0: ぱり激しく北に蛇行して、うん、日本でもぐにゃって蛇行するんですよ、
1: う
0: ん、
1: これはどうして
0: これはですね、これは背景には地球の温暖化があるんですよ、うん、地球の温暖化に伴って今は北極地方の氷が溶けてますよね、うん、どんどん溶けると北極の温度上がってきます、うん、そうすると北極と赤道地帯の温度の差が縮まります。そうすると風が遅くなるんですよ、うん、遅くなります。遅くなると風が不安定になってぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃ蛇行するんですね。これによって暑いという状況が起こると、うん、これが、まあ、今回の猛暑の一因です。
1: 今ここに高気圧と出てきましたけど、はい、これも解説いいですか。
0: 蛇行はこれ日本付近だとねこういうふうに時計回りもあるでしょ、はい、右回りね。そうすると高気圧というのはこうぐるぐると時計回り回る回転ができるんですよ、うんうん、時計回りの回転というのはこれ高気圧になるんですよ、はい、皆さんおなじみの低気圧はね反時計回りじゃないですか、はい、
1: 台風とかですね、
0: はい、ですから高気圧が時計回り回ることが高気圧が起きることが自然なんですよ、はい、だから高気圧というのは下降気流がガンガン来ますんで下降気流ってぐっと抑えられる、はい、つまりまあ圧力なんかね、はい、あれを抑えられるというイメージでは暑いんですね。これが暑さの原因ですね。
1: これ一つ目偏西風の蛇行をご解説いただきました。では二つ目の要素スーパーエルニーニョ、はい、これどういう現象なんでしょう。
0: じゃあまずこれも通常状態の話をします ね、 ますね、はい、通常はこれ日本ここにありますが通常の熱帯の海の水っていうのはパプアニューギニアあたりの水温が高いんですよ、うん、これは通常です、はい、ところが今起こっているエルニーニョこれは熱い水が東にずれちゃうんですよ、うん、行ってしまうんですよ。で東に行くんですけども、はい、逆に反動で日本付近の水温が下がってしまうんですね、うん、
1: これ通常のエルニーニョがこういうふうに、
0: はい、これは通常のエルニーニョです、はい、そうすると、まあ、冷たい海があるから、はい、日本ってのは割と涼しい夏というかね、はい、猛暑にならないんですよ。これは通常です、はい、通常のエルニーニョです。ところがですね今年はエルニーニョになる前からここの日本の南のパプアの方水温高いんですよ。これは地球の温暖化で
1: これも温暖化の影響で
0: もっと赤いです。さっきよりも赤いでしょう、はい、赤い状態でこういう状態でエルニーニョに向かったんですよ、うん、この水温が熱いにこっちに行きます、うん、そうすると元々高いから、うん、ここは反動起こっても冷えないんですよね、うん、暖かいままなんですよ、うん、ってことは全部暖かいわけ太平洋がね、うんうん、そうするともう全部熱が日本も含めて世界中にばらまかれるからだから猛暑になるんですね、
1: はあ、通常のエルニーニョだとやや夏の暑さは抑えられるはずが、はいはい、スーパーエルニーニョが起きたことで猛暑、
0: はい、逆になるんですね。猛暑にでこれは背景にはね、うん、やっ

0: 温暖化によってこの2つの現象が起きてきていると、
1: はいはい、
0: 密接に関係していると、
1: だからスーパーエルニーニョや偏西風の蛇行っていうのは別に温暖化なくてもたまに起きるんですよ、自然現象ですが、地球の温暖化があるからそれがエルニーニョにも影響し、偏西風の大蛇行にも影響するから、温暖化がなければこんなことないんですね、お互い相乗作用があるから掛け算なんですね、足し算ではないってここにあるんですね。
0: 今年の暑さのメカニズムを解説いただきました、はい、ありがとうございます。ではこの暑さをどう見るのか、猛暑と景気の関係などを分析している経済エコノミストの新家義樹さんです。新家さんは今年の暑さどう分析されていますか。
2: そうですね、昔と今で夏の暑さと経済の関係っていうのが変わってるんですよね。昔はですね、夏が暑いと消費が増えるって言われてたんですけど、今はむしろ暑すぎる夏が消費を冷やすっていうふうに言われることが多くなってきてるんですよね。で、まあどうも今年も猛暑になりそうなんで、また今年の夏の消費が落ちるんじゃないかっていうのをちょっと心配してます。
0: では温暖化による失礼しました、温暖化による影響や対策について研究されています肘岡康明さん、この暑さどう見ていらっしゃいますか。
3: そうですね、我々が研究を始めた、私が始めた二十何年前と比べるとちょっともう想定以上というのがもう今実感しています。なので2050年とか2100年にこれぐらい暑くなると思って研究してきましたけれども、実際にはもうそれが今起きてしまっているというのは非常にこう恐ろしい状態かと思います。
0: 想定よりこう早くなってきている、はい、環境問題が専門で気象予報士でもある小西雅子さんです、はい、気象庁が今年から最高気温が40度以上の日を酷暑日と呼ぶ運用を始めました、はい、それだけ日本の夏の暑さが変わってきているということでしょうか。
4: はい、そうですね、私もこの天気の仕事をもう20年以上やってるんですけれども、2007年に初めてこの35度以上の日をこの猛暑日と名付けたんですね、はい、でもそれから真夏日から猛暑日までにだいたい40年ぐらいかかっている。そこから今度20年弱で40度以上の日に名前をつけなければならなくなるぐらい、やっぱり温暖化が加速しているなということを非常に感じます。だけれどもやっぱりこれ気象庁が今回酷暑日ネーミングしたのは、より危険な暑さにこうもっと警戒してくださいっていうこの注意を促す意味なので、その意味ではこうして酷暑日をきっかけにこのような番組が行われること自体がとてもいいことかなって思います。
0: 今ね、危険な暑さという話もありましたけれども、こちらですね、今日発表されています全国の熱中症警戒アラートです。関東甲信から沖縄にかけての29の都府県に発表されています。今日も暑くなりますので、できる限り涼しい屋内で過ごしたり、外に出る際もこまめに水分や塩分を取ったりするなど対策を徹底するようにしてください。暑さに関する情報は NHK1 のニュースサイトでもお伝えしています。画面左側の QR コードからアクセスしてください。
5: 小西さんに重ねて伺いたいんですけれども、はい、この熱中症警戒アラートですね、これ出てて、はい、毎日のように出てるんで、なかなかこうどう見たらいいんだろうってことなんですが、これどのくらいの危険度っていうふうに考えたらいいんでしょうか。
4: そうですね、やはり今のこの暑さというのはもはやこれは人災でもあるんですけれども、これは災害というふうに気象庁も言っています。ですのでこれまでの常識が通用しない暑さということで、いろいろな例えば幼稚園とか、あるいは施設の施設長の方とかは本当にこの皆さんの命を守るという面でこの熱中症アラートを非常に使っていただければなと思います。で、私が非常にもう一つ心配なのは、これ夏の最高気温が上がっていくということに対してはやっぱりこう私たちとても酷暑日とか意識するんですけれども、実は25度以上に下がらない熱帯夜、これが非常に増えているんですね。でしかも最高気温が上がるよりもこのいわゆる熱帯夜が増える量の方が多いんです。ということは夜に気温が下がりにくくなるというのは非常に人の健康に影響を与えますので、夜にもこの熱中症対策というものを徹底していただきたいと思っています。
5: 森さん、そうすると熱中症対策のポイント簡潔に言うとどんなところでしょう。
4: はい、まずはやっぱり暑さを避けることですね。今はもう回避ということが非常に重要になってきます。それとこまめに水分を取るということも挙げられます。あとやっぱり高齢者の方とかお子さんというのは暑さを感じにくいということもありますので、周りの人がきちっと気をつけてあげるといったことも重要かと思います。あと前と違って日中に何か活動しているときに熱中症になるというものではなく、意外と家の中で起きてるんですね。半分以上が家の中で起きたり、屋内で起きているので、屋内にいるときも気をつけて、きちっとエアコンを使っていくということを心が

0: った場合ですね、こういうことも考えなきゃいけない事態なんでしょうかね。
1: まさにそうなんですよ。これを僕らの業界では複合災害って言うんですよね。まさにね、ものすごい暑い時に地震があって電源点に止まったら避難所が、かえって避難所が暑いじゃないですか。ですからそういうね、地震と猛暑、酷暑が同時、あるいは時間ずれで起こった時にどうなるかっていうのがね、まさに非常に大事なんですね、これね。そういう意識ないでしょ、あんまり皆さんってね。別現象って思ってるでしょ。ですがもう今や、もうほぼ夏暑いですから、夏にね、大地震起こったらもうおしまいなんですよ、今じゃね、と思います。
0: 非常岡さんに伺いたいんですけど、もう一つはこう、自然相手に農作物、食卓への影響も考えなきゃならないと思うんですが、これどうなんでしょうか。
2: そうですね、当たり前のように取れていた例えば作物もそうですし、まあ、魚もそうなんですけども、やはりその取れるものも変わりますし、タイミングも変わると、あとはやっぱり美味しいものを作れなくなるという状況もあるので、やはりもう変わってくる気候に対してどうそれを美味しく作れるのかとか、もう難しくなったらじゃあ何をもってそれでまあ稼いでいくのかというところも考えていけない時代だと思います、
0: うん、でも藤岡さん、これまでも品種改良とかですね、農業の分野で言えば進められてきたんでしょうけれども、これ品種改良が追いつかないのか、あるいは品種改良そのものにもやっぱり課題があるということなんでしょうか。
2: いや、品種改良はすごい努力されていて、まあ、今も一生懸命やられているので、我々は気づかないところでこ うまくお米食べたりとか、まあ、みかん食べると思うんです。ただしそれは時間かかるんです。15年とか20年とかなので、あ、ダメになってきた、じゃあ来年から変えようじゃなくて、それ向けてしっかり準備して扱ってくれたと思って変えたので、やっとまた新しい品種で、まあ、さ、営めるという状況ありますので、そこをしっかり考えないと、あ、食べられなくなった、まあ、色づきが悪いからじゃあ違うのやろうぜっていうほど簡単ではないってことだと思います、う
0: ん、新家さんに伺いたいんですけど、この食卓への影響っていうのはどういうふうに考えてますか。
3: そうですね、まあ、適度な暑さだったらむしろ野菜とか果物とかってよく育つって言われてるんですけど、まあ、暑すぎるとどうしても生育が逆に悪くなってしまうっていうのがあると思うんですね。葉物野菜だとか、あとは果物なんかも傷むっていうのもよく言われますよね。そうするとやっぱ値段は上がりやすいということになります。で、野菜にしても果物にしても生活必需品なので、まあ、節約するってなかなか難しいと。で、値段が上がった分その分負担が増えて、その他の消費を圧迫するっていうことになりやすいですね。で、あと野菜も果物も高齢者が割と食べることが多いので、高齢者の世帯への負担みたいなものも大きくなりますし、あと野菜とか毎日買うものですから、なんだろう、物価上昇を実感しやすいみたいな、こう心理的な面での悪影響みたいなものも出てくるかなと思います、
0: うん、新家さん、それで加えてやっぱりイラン情勢も不透明になっています。これ家計の例えば負担ということ、これから夏以降考えたときにどうなっていくんでしょう。
3: そうです、これかなり心配で、この夏から秋にかけて物価が上がってくる恐れがあるんですね、まあ、政府がその電気代の対策とかはやるんですけども、それでもちょっと抑えきれるかどうかは分からない状況かと思います。燃料価格の上昇ってタイムラグを持って上がってくるんですけど、それでまあプラスチックの値段が上がって、包装資材が上がって、食料品の値段が上がるっていうのが起こってくるのがおそらく夏ぐらい、7月8月9月というふうに言われていますし、電気代がおそらく秋冬ぐらいにまた上がるんですよね。なのでちょっと家計への負担という意味ではかなり大きくなってくる恐れがありますね。
4: 新家さん、気温の上昇が経済に与える影響について、そちらのモニターを使って解説もお願いしていいでしょうか。
3: はい、はい、いいですか。はい、これまではですね、暑い夏はもう消費にプラスっていうふうに言われてたんですけども、言われてて、それで猛暑効果っていうふうに言われることが多かったんですね。で、猛暑効果っていうのは、まあ、気温が上がることによって、まあ、活性化する消費があるよと、それで経済が良くなるよっていう効果になるんですけども、例えば暑いとやっぱりアイスだとか飲み物だとか、っていう消費が増えますし、まあ、エアコンだとかの売れ行きが上がるということがあります。まあ、企業にしてもやっぱり季節に合わせて商品を販売しているので、まあ、夏らしい夏の方が商品は売れやすいということになると思います。あとは、まあ、天気がいいと外出が増えますので、まあ、外食だったりだとか、まあ、映画だったりだとか、あとはプールだとか、こう海水浴だとかのレジャーみたいなものも増えますね。まあ、こういったところで消費が刺激されることが、まあ、普通であれば多いということです。
4: つまりある程度の暑さであれば経済的にはまあプラスということなんです
3: ね。そうなんですよね。ただですね、これってあくまで適度な暑さならっていう条件付きなんですよね。暑すぎるとむしろマイナスが大きくなるっていうふうに今言われてます。で、一番大きいのが外出控えですよね。まあ、適度な暑さだとこれ外に出て消費をしようという気になるんですけども、暑すぎるととても外に出る気には置かないので、外出控えで消費が減るという面は大きいと思います。特に最近だとですね、もう熱中症警戒ということで外に出るなということで政府が推進するような形なので、どうしても外には出にくいと。さらに昔と比べてこう今は動画配信なんかもありますので、お金を使わなくても家の中で楽しめる状況になっているんですよね。まあ、そういったこともますます外出控えにつながりやすいのかなと思います。で、あとはですね、

0: ちょっと気になるのが生活費負担の増加というところで、まあ、やっぱり暑いと家にこもって、まあ、エアコン消費量はもうこれはもうどうしても増えるわけですよね。そうすると電気代が増えると、であとまあ先ほど言ったように食料品価格も上がる恐れがあるので食品も増えると、電気代にしても食品にしてもこれ減らせないの、節約に限度があるので、そこが生活を圧迫してしまうと、でそれがまあ最終的には他の消費を減らしてしまってトータルで見た消費が減ってしまうリスクがあるからと思います。
1: うん、そうしますと新慶さん、経済面でプラスになる影響とマイナスになるかのその境目の気温ってどれぐらいになるんでしょうか。
0: これはですね、なかなかはっきりとは言うの難しいんですけど、大体最高気温が35度ぐらいが目安じゃないかなっていうふうに言われることが多いですね。まあ、適度な暑さ、つまり最高気温が30度とか35度とかであればむしろ気温が上がると消費が増える関係があるっていうふうに言われてるんですが、35度を超えてくるとむしろ外出手控え等で消費を抑制する要因の方が強くなるっていうことが言えると思います。
1: それからの体感としては気温だけではなくてやはり湿度も消費に影響してくるような気がするんですけれども。
0: 湿度は大きいですね。カラッとした晴れであればですねまだ外出するんですけど、湿度が非常に高いので、不快感みたいなのも非常に大きくて、それでまあ外出がますます抑制されるという面はあると思います。あと湿度が高いとどうしても雨だったり、台風だったりっていうのは来やすくなります。で天気と消費って非常に重要で、昔だったら夏が暑いと天気がいいわけですよね。天気がいいと外に出るんですけども、今の夏って気温はものすごく高いんだけども、いきなりこう大雨が降ったりとか台風が季節外れの台風が来たりだとか、異常気象ですよね。これってもう全然こう外に出るところじゃないわけで、その意味では消費抑制要因になると思います。
1: ありがとうございます。
2: 田島さん伺いたいんですけど、今の湿度という話がありましたけど、これ日本の湿度、これ特徴どうなんでしょう。
3: 日本はね、まあ、皆さん知ってご存知のように島嶼国では島ですよね。だから周りが海なので海の温度も温暖化で上がってます。そうすると海から水蒸気がいっぱい増えます。暑い海からね。そうすると当然入ってきますから日本に。だから日本の猛暑というのはヨーロッパの猛暑と違ってジメジメしてるんですよ。ヨーロッパの猛暑って乾いてるから、さっきおっしゃったように乾いてるので、まあ、外にまあ出るんですよね。ですが日本は本当にもうジメジメしてるから外も出ないんですよね。より多分温暖化っていうか猛暑の影響はより日本の方が消費を減らすと僕は思いますね。
2: 非常岡さんに伺いたいんですが、非常岡さん、この経済に与える影響、これどういうふうに考えてますか。特に、まあ、暑さによって業種によって影響も違いもあると思うんですが、どういうふうにご覧になってますか。
4: そうですね、先ほど農業の話も、まあ、しましたけども、やっぱり暑い中で例えばそう作れなくなるっていう時に、その物だけじゃなくて働く人もすごい暑くてですね、もう昼間に働けないだとか、そういうことでもうできなくなりますし、行動も減りますし、そういう意味で我々はその気候に合わせた営みをしてきたので、変わるっていうことになかなかそう社会も我々個人もこう適応できない状況かと思います。
2: そうなりますと非常岡さん、特に政府とか自治体の役割も大きくなってくると思うんですが。
4: そうですね、やはりその個人でできることが限られてますし、その例えば情報もなければこれだけ暑くなるのか、もっと暑くなるのか、それとも今を耐えればいいのか、そういうことが分からないとなかなか見たら不安ですよね。そういうところはやはりしっかりとした科学的な情報だとか、やっぱり国とか自治体がこうやっていこうねっていうのを示していただけるとありがたいと思います。
2: 小西さんに伺いたいんですが、この経済の影響ですね、これ海外の例なんかもあると思うんですが、これどういうふうにご覧になってますか。
5: そうですね、もちろんさっき言った例えばずっとエアコンをつけなければならないとか、そういった物価への影響はあると思うんですけれども、逆にこれによって新しいこの景気の刺激策というものも生まれるのではないかと思っています。ですので例えば熱中症予防って言っても、家の断熱、例えば窓を二重にするとか、断熱を上げるとすごく健康にもよく、かつ、まあ、断熱への投資も促す。また太陽光発電とかがあると、意外とやっぱり屋根の遮熱効果ですとか、あと電気代抑制したりとかで、もちろん健康にもいいということで、まあ、いろんなこのシナジーがあるんですね。ですのでそういう意味では、例えばこの太陽光発電がたくさん導入されている地域では熱中症の死亡率が低いっていう、そういう研究データもあるんです。ですのでこの新たな日常をこの景気の一つの、まあ、策としていくという発想もあるのではないかなと思います。
2: 新慶さんが伺います。これ企業の対応難しいと思うんですけども、これ暑さ対策ってのはどうなんでしょうか。
0: そうですね、企業の対応なかなか難しくて、特に屋外で仕事をするような企業は難しいですね。建設だったり、まあ、あと農業だったり、 というところは屋外で作業することが非常に多いんですけど、これずっと働いているとですね、やっぱり熱中症で倒れてしまうので作業時間を短くするだとか、まあ、休憩を入れるとか交代制で働くとかということになってくると思うんですよね。まあ、これってやっぱり企業にとってはコスト増加要因にはなるので、まあ、これをどうしていくかという問題にはなってくると思います。で、日本経済の今大きな問題って人手が足りないっていうことなんですよね。人手不足がものすごく深刻化していて、需要はあるんだけど供給できないっていうことが結構出てきてるんですね。で、そのところに猛暑が来てますます供給力が不足してしまうということになると、ちょっとまたこう景気下押しにも効いてくる。日本の潜在成長力を押し下げるっていう面もあるので、単にこう夏で消費が減るとかそういう話じゃなくて、供給力をどうしていくかっていう話につながってくるのかなと思いますね。
2: しんけさんですね、その働き方にも関連してくると思うんですが、コロナの時なんかにリモートはかなり進んだと。今しかし今の必ずしもリモートがその後こう進捗したかというと、まあ、揺り戻しもあるというような指摘もありますけど、例えばリモートのような形で働き方のを変えていくということと、この今の暑さ対策、これどんな関係にあるんでしょう。
0: そうですね、働き方を変えていくことはこれは必須だと思いますね。ですから、まあ、リモートで対応できるような業務であれば、まあ、リモートで対応していくということが求められると思います。ただ、まあ、一方でリモートじゃできないような仕事も当然あるわけで、まあ、そういったところで、まあ、どういうふうにこう暑さ対策をしていくかということになると思いますね。だから業種によって対応が分かれるし、職種によっても対応が分かれていくと思います。
1: では日本の夏の暑さがこれからどうなっていくのか、立花さん、再びこちらの大きなモニターを見ながら解説をお願いします。
3: これグラフ出てるのは、ね、日本の過去100年ぐらいの気温変化ですから、ご覧のように徐々に上がっていってるんですが、最近すごいでしょ、これ
1: ここ急です
3: よね。急にいってるでしょ、これが特色なんですよね。はい、こういう状況にある中で、じゃあこれからどうなるかを、たくさんのシミュレーションの結果を見てみましょうかね。
1: こちらですね、まあ、2つのシナリオが書かれています。これどう見たらいいんですか。
3: これはですね、世界中の、まあ、研究機関がたくさんの、温暖化シミュレーションをしているんですよね。でシミュレーションというか計算をしているんですね、はい、計算結果で2種類計算しているんですよ、はい、どういう計算かというと、まあ、2076年から95年ぐらい、今から約50年後ですね、の世界はどうなるかということで、片方の4のシナリオというのは、これは何かというと、はい、何も CO2 を減らすことをしないで放っておくといった場合のシナリオです、はい、4度というのは別に4度決まっているじゃなくて、うん、放っておいたらどうなるかのシナリオ4度というふうに呼ばれています。で一方2度というのは、それなりに我々は温暖化抑制をして CO2 を減らしていくという行動をした場合のシナリオです、はい、それぞれの計算結果が比べているのはこれです。でこれを見ていただくと、日本の気温は、まあ、50年後ぐらいには 1.4 度からプラスマイナスちょっと幅があるぐらいの温暖化すると、2度シナリオがですね、
1: 2度シナリオだと、
3: はい、4度シナリオは 4.5 プラスマイナス6っていうのが、あ、 0.6 ぐらいの幅があると、こういうぐらいの予測になってます、う
1: ん、
3: ま
1: あ、予測なのでこのあたりの幅はありますけれども、はい、この 4.5 ちょっと怖い数字が出てますけれども、立花さんは実際どうなると考えていらっしゃいますか。
3: 僕はね、日本の気温は2度上昇シナリオぐらいに4段階を強く抑制したとしても、限りなく僕4度上昇に近くなると思ってます。あ、はい、どうしたかというとね、どうしたかというと、すでにね、先ほどの日本の気温バーンと上がってるでしょ、はい、もうあれはこれらの計算結果より上行ってるんですよ。そしてさっき僕話した北極の温暖化、溶けてます氷が、はい、これも世界のいろんな計算の結果よりもどれよりもスピード速いんですよ、溶ける速さが。ですから計算の上行ってるんですね。でそうすると偏西風蛇行しますからね、はい、そしてもう一個はね、日本近海の海面水温が、それもやっぱりね、もう50年後ぐらい先取りしてるぐらいの温度上がってるんですよ。だから限りなくもう抑えたとしても4度上昇近いと思います、日本に限ってはですよ。
1: これだけ、まあ、緻密な計算ができるようになってきていて、はい、シミュレーションしてもそれを上回るスピードで気温の上昇が来てしまう
3: と、特にまあ日本はそういう場所があると思いますね、地理的な場所だと思います。
1: そうなりますと、これから先、はい、中長期的に日本の夏ってどこまで暑くなってしまうとお考えでしょうか。ま
3: あ、よくね、50度になりますと聞かれるんですけど、さすがに日本の場合になりません。なぜかというと、やはり海があるので、はい、海の温度が50度にならないですから、絶対に。だからどんなに行ったって45度で止まると思います、ですがね、45度に止まったといっても海が温度上がってきますから、当然夏が長引くわけですよ、はい、長さが長いと。ヨーロッパの夏は短いんですが、日本の夏は長くなります。かつ海の温度上がるから水蒸気がいっぱい上がってきて、でそれが雨になりますから、どうかすごい雨が降ると、線状降水帯のような雨がもうあっちこっちで起きるようになると、あるいは湿度が高くなりますから、はい、ジメジメすると、
1: そうですね、はい、 ただでさえ、まあ、近年大雨の災害頻発していますけれども、はい、これからそれがさらに増えてくる可能性があると。あ、
3: そうですね。だから豪雨、あの猛暑と豪雨は連動するんですよね。そう思います。これが日本の未来だから、まあ、ある意味で、ね、日本が亜熱帯化すると思いますね。これはね、
1: あの非常化さん、ここまでの予想どう見ますか。
4: 私はあまり

0: じたくないんですけどもというのがやっぱりこれだけこれ以上暑くなるとどうすればいいのかって不安なので、やっぱり先生お聞きしたいのが、そのどれぐらい気温上がるぞっていうこの予測がですね、どれぐらい確信度があるのかと。でこの3年ぐらいの夏は暑いと思うんですけども、本当にこのまま上がっていくのか、やっぱり振れ幅があって、まあ、先生たちの予測程度に収まるのかって、逆にそのあたりを教えていただけますでしょうか。
1: まあ、もちろん振れ幅があるので毎年の変化、これは自然変動なんです。それはだから少し和らぐ年もあるかもしれませんが、基本的にこの今出ているグラフがさっきも出しましたけど、もう爆発的に上がってるでしょ。これは全ての予測が上行ってるんですよ。これ心配なのはね、日本近海の海面水温が特に世界全体の海面水温の上昇よりも2倍から3倍くらい早く上がってるんですよ。日本はやっぱ海の影響を受けるの、非常に受けるので、ですから僕は悪い方に行ってると思いますよ、残念ながら。
2: 土手肘子さんどうですか。
0: いや、この3年ぐらい本当特徴的に上がっているので、やっぱり本当はこの振れ幅で下がって上がってという中での、その長期予測になると思ってたんですけども、こんなに早いと我々その適応とか緩和の努力が間に合うのかっていう不安がよく聞かれるので、そのあたりやはり先生たちがこの革新度、例えば5年後どうなるのかとか10年後どうなるのかっていうのもやっぱりいただけると、やっぱりその手準備ができるかなと思ってます。
2: 田島さん、もう一回確認ですけれども、まあここまで伺ってきた話を整理しますとね、やはり日本は温暖化の影響を受けやすい国だということが言えると、ここのポイントもう一回まとめていただけますか。
1: 日本というのは、まあ、世界中地球温暖化って世界中が公平に上がるってみんな思っていると思いますが、日本の大陸の東に行って、そして熱帯のパプアニューギニアが北にあるってことは、より温暖化の影響を世界でも最も受けやすい場所一つなんですよね。ですから温暖化に伴って豪雨は増える、猛暑は増える、これが世界でも最も激しくなる場所、これは日本なんですよ。
2: 小西さんはどう考えますか。日本が温暖化影響を受けやすい点って どこにあると思いますか。
3: やはり今先生がおっしゃったように、海に囲まれているっていう点では、本当にこのジメジメ、この湿度ってやっぱり人体にとても影響しますよね。その意味で日本の温暖化というものはとても健康にも影響があるとは思うんですけれども、ただ私国際交渉をずっと見て、もうこれ20年ぐらい見ていますと、途上国は最初からもっと海面上昇で家を失って、もうどんどんどんどん嵐にこう陸地を削られてっていう、すごく温暖化の影響に苦しんできてるんですね。ですので、まあ、今日本はやっぱり大きく影響してきたので、これだけ適用ということも騒がれてきてますけれども、やっぱり世界全体でこの温暖化に対応していく国際協力というのがますます求められているかなと思います。
2: しげさんに伺いたいんですが、まあ、日本はやはり温暖化の影響を受けやすいと、まあ、気象の面もあるんですけど、一方でやっぱり社会の構造から見てもですね、影響を受けやすい点あるんでしょうか。
4: そうですね、まあ、ちょっと45度はさすがに勘弁してほしいっていう感じではあるんですけど、まあ、日本ってやっぱり高温多湿なので、湿度の上昇って大きいと思うんですよね。まあ、湿度が高いと単に気温だけじゃなくて、湿度が高い方が熱中症にもなりやすいし、あと屋外作業での労働生産の低下につながりやすいと思うんですよね。だからそこはちょっと受けやすいというのと、あと高齢化者が多いですね、日本って非常に。しかも高齢者で働いている労働者が多くて、その人が建設現場で働いてたりするわけですよね。なので、まあ、労働生産性の低下みたいな、供給力の低下みたいな面でいくと、日本は他の国に比べて高齢化の分影響を受けやすいのかなというふうに思いますね。だからまあ単に暑くて健康かっていうだけじゃなくて、日本経済の成長力っていう面でもちょっと経済問題として受け止める必要はあると思います。
2: 肘子さんにも伺いたいんですが、まあ、例えば先ほども食料の話伺いましたけど、まあ、日本の食料自給率のこと、そしてあるいは、まあ、世界とのやっぱり関係ということを考えたときに、日本はやっぱり食料の不安ということもこの温暖化の文脈で語れることができるんじゃないかと思うんですが、その点はいかがでしょう。
0: おっしゃる通りですね。やっぱりその海外にこう依存している部分、例えばその国が、他の国がそういう大きな影響を受けた場合に輸入できなくなるだとか、輸入先を分散させてないと、じゃあこれが入らない、高くなるといろんなことが起きますので、そういうことはなんかこう身近な問題が実はこう海外の影響を受けるというところですね。なかなか皆さんご理解いただけないので、そういうところをしっかりと考えておいて、もしここで大きな大渇水があったりとか大洪水があって、まあ、例えば輸入できなかったときにどこからそれを輸入するのか、なんなら自国でそれを賄えるのかってところまで考えておかないといけないですね。
2: 石岡さん、そして、まあ、日本の企業なんかを見ますと中小企業が多いっていう点も、これも中に影響はあるんじゃないでしょうか。
0: そうですね、なかなか中小企業の方がこそ将来の気候変動を考えて適用しましょうって言っても、なかなかそこまで余裕がないんです。大企業の方は結構もう今そういう形を準備されて、いろんな試練の中でどう経営するかということを考えていただいているんですけども、おっしゃる通りなかなか中小企業の方はですね、余力がない状況かと思います。
2: ではですね、この気温が上昇続け

0: そうですね。もうやはり生態系の影響は特に移動できないものは結局高地に登るか、それとも北北極の方に南極の方に行って移動できないものはどんどんこの絶滅の危機に瀕していますし、すでにかなりの生物種がもうすでに絶滅に瀕しているということもあります。ただもちろんこの生物多様性の保全というものと地球温暖化というものは両輪なので、それを同時にやっぱり考えていくということがすごく重要かなと思っております。
1: 田島さんに伺うんですけど、これこれから気温の上昇が続いた場合、これ夏が長くなるということですよね、はい、そうすると日本の季節ってどうなるんですか。
2: 僕は夏が長くなって、でも冬は寒波来るから寒いんです。そうすると飛ばっちりけるのは春と秋なんで、まあ、日本は夏が長くなるから冬と夏だけの2期になっていくと。日本ってのは四季をめでる国なんじゃないですか、うん、それを世界に発信してるじゃないですか。それがもう熱帯のような、熱帯って熱帯は冬ないですけど、もう2期の国になってしまうと。これはもう日本の千年来の文化の崩壊の危機になると思います。はっきり言いますけど、
3: うん、今すでにこう春とか秋が体感でもなんとなく短くなっている気がするんですけども、その日記化みたいなものは始まっている。
2: うちの学生は調べたんですよ、はい、どれぐらい夏に伸びてるか。そうすると日本が世界で最も日記夏が伸びている国の一つなんですよね、うん、春も縮んでるし、うん、秋も縮んでます。で
1: 田島さん、 そこで温暖化と関係でいうと、はい、じゃあ冬はどうなるんですか。
2: 冬はね、もちろん温暖化なんで冬の気温もベースは上がります。ですがやっぱり時折寒波来るんですよ。やっぱりね、偏西風蛇行でね、寒波来ると今度はドカ雪降るんですよ。どうしてかというと、それは日本周辺の海面水温が上がってるから水蒸気がいっぱい上がるので、まあ、冬冷凍冷凍になれば雪ですよね。だから意外と寒波が来た時には過去にないほどのドカ雪降ります。これ交通に影響を及ぼします。
1: 新家さんにも伺いたいんですけれども、これ今度はその気温上昇がさらに続いていった場合ですね、これやはり産業構造そのものにも影響してくるということになるんでしょうか。
4: そうですね、やっぱり30度が31度になるっていうのと35度が36度になるっていうのと影響の度合いって変わってくると思うんですけど、これからますますそういった高温が続くっていうことになると、こう単に夏で消費が減るとかじゃなくて、こう経済構造自体変えていかなきゃいけないよねみたいな話になってくると思います。まだそこまでの議論はあまり出ていませんけど、これからはそういった議論が必要になってくると思いますね、
1: うん、そうしますと、だからこれまでの延長線で売れてたものが売れなくなるとか。
4: そうですね、
1: そうするとこれまたこのチャンスにもなるか、あるいはピンチなのかという点であるとどうですか。
4: これ両面あると思いますね。既存のやり方だと売上が減ってしまうことは否めないわけなんですけども、これでまあじゃあ夏の暑さをチャンスを捉えて、まあ、新たな商戦を仕掛けるだとか、まあ、そういった工夫をしている会社は、結構出てきてますね。ただ あまりうまくいってるっていうわけではないと思いますけど、
1: 非常岡さんに伺いたいんですけど、これから先この気温上昇がずっと続いていくという状況になってくると、これまあ働き方もそうですが、暮らし方、生活様式ですね、ここも変わってこないといけないのか、これどう考えますか。
5: そうですね、残念ながらそこまで考えて我々がまあそのコミュニティを作るとか、そういうその自治体国に対して働きかけるという時代になると思います。やっぱり暑すぎて外に出れない中で、じゃあ子どもたちがどうそこで学んでいくのかもありますし、じゃあ外で働くっていう時にその中で命をかけて働くわけにいきませんので、しかしその中でやっぱり経済をしっかりと、まあ、しっかりと回していくためにはタイミングを変えるのか、季節を変えるのか、なんなら先ほど構造を変えるのかってことを今考えておかないと、そんな簡単に今日の明日変わりませんので、そういうことをみんなで考える時代だと思います。
1: あとは肘子さん、例えばこう先ほど冬は冬でということもありましたけれども、やはり観光とかですね、人が集まるような分野の部分で言いますと、これ売り物してた部分が変わってくるということにもなりかねないと、あるいはどこに住むかということにもなってくるんでしょうかね。
5: 本当スキー場も大変でして、結構もう閉鎖されてるんですけども、例えばヨーロッパだと、じゃあ夏をどう遊ぶのかっていう、例えば夏スキーじゃないですけど、夏でもしっかりレクリエーションしてお客さん来ていただいて、冬は冬で短いけれどもスキーをしっかり楽しんでもらうというような、まあ昔だったら雪だけですね、その冬だけでこう稼げたんですけども、それをもう一年中なんとか運営することでそこでまあ生活できるということをやってますので、我々もそういうことを考えないといけないかもしれません、うん、
1: 小西さん、そのこれからまあ世界の例を見てもですね、この働き方あるいは暮らし方ですね、生活様式、はい、ここらの変化というのは感じていらっしゃいますか。
0: そうですね、もうやっぱり新しい日常というものにこの私たちにちゃんと適応していかなきゃいけないと思うんです。ですので一番私たちが気をつけなければならないのは、これまで起きなかったからでという、これでどうしても皆さん生活の延長上で考えていらっしゃると思うんですね。でも洪水も猛暑もいろいろなものがこれまでにないことが起きてくるので、

0: しい日常に慣れていくってことがすごく重要かなと思うんです。ただ私悪いことばかりじゃないと思っていまして、例えば日本は防災技術とかすごくこれ世界に伍してとても進展してるんですね。ですので世界でひどくなっているこの天災、こういったものに対して日本がこの防災技術でもって貢献できる、でまたそれは新しいビジネスチャンスにもなりますので、そういった意味で新しい日常、これをチャンスに変えていくっていう発想も必要かなと思っております。
1: 立花さんに確認ですけど、はい、先ほどお話ししてもらいました冬ドカ雪になるかもしれないということになりましたが、押さえておかなければならないのは、そうしますとこれまでになかったような異常な気象現象とかですね、はい、災害を伴うようなことが頻度が増えるということなんでしょうか。
2: 頻度と強度が両方増えると。ですからいわゆる、ね、自然災害というやつは別に温暖化時代の後あったの、昔から豪雨も降るし猛暑も起きるし、ドカ雪もあったんですが、その頻度と規模がより大きくなる、これが温暖化なんですよ。ですからもう災害が増えるってことはもう何もいいことないですよ ね、 これね、温暖化ってのはいいことないんですが、だったらやっぱり基本は CO2 を減らしていって、このような頻度と強度を減らすっていうのが基本だと思いますよね。
3: 藤岡さんに一つ伺っていいですか。先ほど冒頭の VTR でもその小さなお子さんが外で遊べないっていうふうに言っててすごく切実だなと思ったんですが、このこれからの夏、子どもたちがそうやってその遊ぶ機会だとか外で運動する機会を確保していくことが難しくなる、これどうしていったらいいというふうにお考えでしょうか。
4: 今例えば学校の教室であればエアコンもほぼついてますできるんですが、例えば体育館あまりついてないだとか、その例えばプールもですね、暑すぎて水泳できないという状況において、例えば民間の方に委託してそこでまあ泳ぐってこともやってますし、ただそれにはもちろんお金もかかります。その時じゃあ国として実際としてじゃあ子どもたちどう水泳を学んでもらうのかとか、じゃあどこで運動するのかっていうのを考えないと、各学校に任せてもですね、もうお金もないし、じゃあ減らしましょう、じゃあ教室で何か自習しましょう、じゃあですねやっぱり子どもたち の運動の方がありませんので、そこはやっぱり一緒になって考えないといけないかなと思います。経済的な負担も含めてですね。
3: ではこの気温の

0: 症、そして温暖化対策というのは進んできています。で、中でもやっぱり今この緩和策においてはパリ協定という国際連携のこの条約がありまして、これが今非常にこれ科学に忠実な協定なんですね。で、今だいたい産業革命前に比べて気温が2度に上がってくると、それがギリギリ人間活動と両立共存できるようなレベルということで、2度より十分低くということを最初目指して、で後ほどいやいや2度だったらもう小さな島国ではもっと影響を受けるということで 1.5 度に格上げされているんですね。で、そのために温室効果ガスをこれを、今 1.5 度に抑えるためには2050年にゼロにする、カーボンニュートラルにするという目標、これを世界共通で目指して今動いているんです。ですので、そういう意味では国際連携というもののこの基礎となるものが今機能しているということは重要なポイントかなと思います。
1: 非常岡さんはこの2つのキーワード、これどういうふうに考えていらっしゃいますか？
2: そうですね、緩和策が一番大事だと思います。やはりその気候温暖化止めるってことをやらないとですね、いかにこう適応策したとしてもそれを超えてしまう、適応も限界がありますし、そういう点では緩和策なんですけれども、そもそも適応策についてあまりこう話をするなと、まず緩和策しようぜっていうような時代もあったと思うんです、2000年当初は。しかし今ではもうこのようなですね、その異常気象があって途上国いろんな影響が起きてますので、適応策もしっかりやろうという両輪ですので、そのあたりは緩和策ですか適応策ですかじゃなくて、どっちもやろうよというような状況だと思います、
1: 石岡さん、も先ほどもお話がありましたけれども、一つはこう時間の差ですよね、おそらくあると思うのは、ここの部分をどういうふうに考えていったらいいのか。
2: そうですね、緩和策、残念ながらその2050年にカーボンニュートラルを達成したとしても温暖化がすぐ止まるとは思えないんです。やっぱりその大気中に温室効果出てますので、そうなると今我々直面しているこの酷暑とかこういう豪雨に対してはもう今からやらないといけませんし、これが2050年政策予測だともっと上がっていくというと、やっぱり適応策をしっかり準備して緩和策を努力したら、気がついたら気候が安定化してるなっていうふうに持っていけたらと思っています、
1: ここで新家さんに伺いたいんですが、これ経済の視点で考えたとき、この緩和とそして適応ということをどう考えるのか、ある意味で言いますとこれ投資なんかコストなんかっていう議論になるかなとは思うんですが、いかがでしょうか。
3: そうですね、緩和策っていうことでいうと、環境投資って、投資の面もあるしコストの面もある、これ両面だと思うんですよね。どちらか一つではないと思うんです。例えば省エネ設備を導入するだとか、あと AI でこう電力需給の予測をしたりしてエネルギー効率を高めるとか、そういったものは割と成長投資って言っていいと思うんですよね。この場合であれば成長投資であればこう投資コストと成長のバランスが取りやすいと。ただ一方でじゃあ全部がそういう成長投資になり得るかっていうと、多分そうはならないんじゃないかなと思うんですよね。単にこう排出量を削減するだけみたいな投資であればコストの面の方が大きくなってくる面は大きいのかなというふうに思います。あと通常の設備投資だと投資した後こう売上の増加とか新商品の開発とか効果が割と数年で出てくるわけなんですけど、やっぱ時間軸が違って、この温暖化対策だとこう数十年先とかに効果が出てくる、一方でコストの方は先行して出てきてしまうということなので、短期的に言うとやっぱり成長率の押し下げ要因にはなりやすいのかなというふうに思いますね。だから長い時間をとってみるとプラスなんだけど、短期的にはやっぱちょっとコストの面も考えていかなきゃいけないし、短期的な移行コストはちょっと過小評価すべきじゃないんじゃないかなとは思ってます。
1: 小西さんに伺いますけれども、これ、どれだけかければ費用をかければ抑えられるのかって、これのコストといいますかね、これが負担なのか投資なのか、どのくらいかかるのか、ここでどう見てるんでしょうか。
0: はい、世界でいろいろなエネルギーシナリオの計算はあるんですけれども、私たちが計算したところでいくと、結局省エネとか、あと当然脱炭素エネルギーの再エネとかに投資していく、そうすると逆にその投資の方がいずれ必要になってくる温暖化の激甚化するこの災害とかに対する費用よりもはるかに上回って下がるという、そういう大体において世界中のそういう計算でいくとそうなってるんですね。ただ今おっしゃったようにタイムラインが違うんですよね、その効果が出てくるのがやっぱり10年20年先っていうことになるので、最初の投資やっぱりかなりこの政策そして国際連携で後押ししていかないとこの緩和は進みにくいという、ですがこの 1.5 度2度に抑えるためにキーワードなので、今の私たちの行動がとても重要ということになります、
1: 小西さんに伺いたいんですけど、一方ででは、これまでの今の発言もありましたけれども、

0: これまでの国際的な取り組みで一体緩和は目的に向かってですね、どこまで進んでいるのか進んでいないのか、この現状はどういうふうにご覧になってますか。
1: はい、それは本当にいいご質問で、実はパリ協定、先ほど 1.5 度に気温上昇を抑えるというのがこのまさにパリ協定の今長期目標になっているんですけれども、先ほど立花先生のグラフでもご覧いただいたように、すでに平均気温がもう 1.5 度にもうほぼ達しているんですね。でもちろんこれパリ協定の目標は20年から30年の平均気温なので、たった今 1.5 度を超えたからといって目標が達成できないということではないんですけれども、実は 1.5 度に抑えるというのはかなり難しくなってきているということは言えると思います。じゃあこの国際連携であるパリ協定が意味がないのかっていうと、そうではなくって、実はパリ協定がなければ世界の気温上昇は4度ぐらい上がってしまう、さっき立花先生もおっしゃっておられました。ただですね、今パリ協定に各国が提出している目標があるんですけれども、日本も例えば2035年度に 60% で、 EU も出しています。 EU は2040年までに 90% 削減って言ってるんですね。でこれらを足し合わせると、なんとか気温上昇が今 2.3 度から 2.5 度ぐらいまでに抑えられることは分かってるんです。ということでパリ協定は不十分だけれども、ないよりもはるかにマシ、少なくとも国際連携の一つのこのベースとして機能しているということは言えると思います。
0: 小西さん伺いたいんですけど、一方でこう国際的な取り組みということを考える上で、やはりアメリカがこのパリ協定から離脱をしているということ、これは影響しているんじゃないかと思うんですが、これどうなんでしょう。
1: はい、やっぱりアメリカは世界第2位の排出大国ですので、その影響が大きいことは間違いないんです。ただですね、アメリカっていうのは連邦政府がたとえ消極的だとしても、州政府が非常に熱心なところが多いですね。例えばカリフォルニア州とかはもうすでに排出取引制度を入れで、2045年カーボンニュートラルを目指して非常に先進的な政策を取っています。でカリフォルニア州の GDP って4兆ドル、ほぼ日本の GDP と同じぐらいの経済規模があるんですね。こういった州政府、そして都市や自治体などが集まって、アメリカズオールインっていうイニシアティブを作っていまして、でそれがパリ協定に乗っこって、私たちはパリ協定に沿って温暖化対策をしていくと宣言していて、できちっと毎年 COP にも来て、その進捗評価もしているんですね。ですのでその規模がアメリカの GDP の4分の3占めるんです。ですのでアメリカ社会全体が後退しているわけではないということで、COP会議でもまだアメリカに続いて離脱した国はないんですね。
0: 非常、うん、岡さんに伺います。どうでしょう、この緩和に向けた国際的な取り組みの現状、どうご覧になりますか。
2: 今小西さんの説明聞いてやっとほっとしたんですけども、やっぱりその世界第2位の排出国が離脱っていうのはすごいショックな話でして、じゃあ本当にそのカーボンニュートラル達成できるのかって不安になったんですが、やっぱり一般の方が聞かれるのが、アメリカが抜けたのになんで日本がしないといけないんだと、こうどうなってしまうのって言われるんですが、そのあたり小西さん、こうなんで答えればいいんですかね。
0: 小西さんどうぞ。
1: はい、そうですね、やはり今このパリ協定があるということは、これ脱炭素の経済のルールが決まってるってことなんですね。で今脱炭素化っていうのはもう EU とかはもう明確に位置づけてるんですけれども、次の経済成長のドライバー原動力だとしています。となるとですね、やっぱり他の国のその政治状況に一喜一憂するよりも、日本はやはり次の経済成長を目指して環境と経済の好循環って今の政権も言っておりますし、これを一つの、ドライバーとして次の経済成長を作っていく、そういった形のこの取り組み方という形が私はいいんではないかと思っています。
0: 新慶さんはこの国際的な取り組みの状況をどうご覧になってますか。
3: そうですね、アメリカが離脱し、ちょっと心配しているのは、アメリカが離脱したのになんでうちだけ頑張らなきゃいけないんだっていう世論がこういろんな世界に広がらないかなっていうのはちょっと心配してますね。で気候変動対策の特徴はただ乗りができるっていうことなんですよね。自分たちが頑張らなくても他の国が全部頑張ってくれればメリットだけ自分は受けて、自分は何も負担を受けないってことが可能なのがちょっと特徴になっているので、そういった動きが広がらないか、今ポピュリズムの時代っていうふうに言われてますけど、これからいろんな国で例えば環境問題なんてみたいな指導者が、後ろ向きな指導者がたくさん出てこないとも限らないので、それはちょっと心配かなと思いますね。あとは国際競争力っていう話で、自分のところだけが負担をして国際競争力が落ちてしまって何もしない国だけ国際競争力が上がるっていうのを避けなきゃいけないので、これをどういうふうに公平に仕組みを作っていくか、どこがどう負担して誰が推進していくかっていうのをまとめるっていうのは結構な大きな課題だと思います。
0: 新慶さんに 重ねて伺いたいんですけど、一方でこう大企業、世界的な企業を見てみますと、やはり環境への配慮ということがある意味で言うと株主に対して、あるいはその取引先に対してもかなり厳しく目で見られていると、このことがですね、プラスに働いていくのかどうか、この点はどういうふうにご覧になっていますか。
3: それはプラスだと思いますね。大企業、おっしゃる通り大企業、特に上場企業なんかだとですね、そういったところを推進していくのは当然だっていう、社会的責任だっていう見方が広がっているので、それはいい流れだと思うんですけど、問題は中小企業ですよね。中小についてはこんな 30年先の話じゃなくて、明日の売り上げが大事なんだと、お金が入ってくるかどうかがっていうところなので、そういったところで果たして理解が得られるのか、コスト負担をどう配慮していくのかっていうのは大きな問題だと思いますね。あと大企業にしてもこうやっぱり国際協調が必要で、自分の国だけやってしまってもやっぱりうまくいかない、国際競争力の問題でうまくいかないので、いかに世界で統一した規制を作れるかみたいなところは重要になってくると思います。
0: 田島さんにも伺いたいんですけれども、ね、日本の取り組み、国民の意識も含めてということになると思うんですが、どういうふうにご覧になってますか。
4: やっぱり日本意識低いと思いますよ、世界的に見ても。多分ね、日本が最も中緯度の中で、ね、最も温暖化の影響で苦しむ地域だって皆さん知らないんですよ。でだからやっぱ皆さん、これほどの猛暑や豪雨っていうのはこれは日本が特別なんですよね。ですからこそ一番温暖化の影響で悪い影響を及ぶ国である日本だからこそ、我々日本が世界で一番の温暖化適応と対策するべきなんですよ。そして同盟国たちに、日本こんなに困ってるんだから頑張ってるんだよと、やらない一緒にとかっていうぐらいのオファーが呼ばれると思いますよね。そうすればいいと思うんですね。でさらに僕思うのはね、割とアメリカっていうのは特化損壊で動くじゃないですか。そういうんだったらば、結局さっき皆さんの議論があったように、温暖化対策や適応した方が得をするんだということを知ってもらえれば皆さんやるんですよ。そのための新しいビジネスをどんどん日本から世界に売っていければいいと思いますね。そうなればいいと思います。
5: ではこの気温の上昇が続く中で、私たちがどう適応していけばいいのか、この暑さにどう適応するか、藤岡さん、具体的な対策について教えてください。
2: はい、ありがとうございます。適応策、我々日本で7つの分野が重要だと言われているんですけれども、もう少し我々の取り組みから考えますと、一つは生活を変える、一つは技術革新、もう一つは街づくりかなと思います。もう今日いくつかですね、皆さんもご説明いただきましたよ。サマータイム、例えば早く仕事を始めれたとか、それこそテレワークもそうですし、建設現場の話もありましたけど、やっぱり暑すぎて働けないので早めに働くとかですね、あとやはり作るものを変えていかないといけないとか、あと住む場所っていうのがですね、例えば家を買うときでですね、ハザードマップをちゃんと見て危なくないところを買うとかですね、あとはその暑くないところに住むとか、いろんなことがあって、そういうのは我々の生活を変えることになるかもしれません。で、技術革新というのは先ほど紹介しましたが、やっぱりすごい時間をかけて品種改良すごい取り組まれています。一方、我々生活でもありますけど、冷感素材のですね、例えばシャツとかがあって、なんとか涼しく過ごそうだとか、今ですね、救急の救命の先生がで作られているんですけども、空調負荷のファン付き作業服もですね、あれでも暑いということで、もう少し涼しくならないかというようなですね、空調服の改良をやられている先生もいらっしゃいます。で、今やっぱりAI とか IoT の時代でして、例えばその部屋のエアコンもですね、そのしっかり温度を見て自動でつけると、やっぱり高齢者の方はその暑いことを感じづらくなっているので、そこを外からちゃんと見て、ちゃんとエアコンつけてるとか、なんならもう自動でつくとかですね、あと洪水対策もですね、例えば何時間後にどれぐらいその河川水位が上がるかというのも AI で予測できるようになってまして、そうするとその予測した時間で逃げる準備ができますので、そういうことも技術革新でできています。最後はやっぱり街づくりなんですけども、治水工事ですね、この我々の下にもですね、大きな、もう 8メートルぐらいの直径のですね、下水管とかもあるんですけども、雨が降って水が溢れないところでいろんな努力をされているんです。そういうことで、いろんな治水工事もしますし、一方渇水ですね。なぜ渇水かと、異常気象ということで極端に降ったり全然降らなかったりすると、逆に渇水も問題なんです。そうすると渇水が起きたときにどういうことをやるのかというのを、渇水タイムラインというのもできてまして、そういう形で、そういう極端な現象でも何とかしようと。あとは暑さで、今日のテーマの暑さですけども、自治体いろんなところに涼みどころとして、やっぱり外出ててちょっと気分悪いなというときに涼んだりだとかというところもできてますので、ぜひ活用してほしいですし、やっぱり医療の先生たちはおっしゃるんですけども、いかにして熱中症かとパッと冷やすかというような技術もどんどん進んでますので、なんかもう生活を変えるか待つるまで、いろんな形で適応策を今準備しているという状況になります。
5: ありがとうございます。
0: 小西さん、こと適応策の取り組みの現状、これから何が必要か、いかがでしょう。
1: はい、やはり今までこうだったからという発想、その常識を変える、特に熱帯伝染病とかもそうですし、あと洪水とかもそうですね。例えば東京とかで荒川周辺とかで実際に洪水になると、もう 海抜ゼロメートル地域なので 1,2 週間水が引かないみたいなことになってしまいます。ですのであらかじめ2日前ぐらいには広域で避難するとか、そういった新しい生活様式、それをやっぱりもうそういうものなんだってことを理解して動いていくってことが一番重要かなと思っております。
0: 神経さんに伺います。こう適応策の重要性、そして、まあ、特に技術開発 AI なんかの部分もあると思うんですが、ここら辺に展望はあるんでしょうか。
3: そうですね、適応策やはり重要で、緩和策の方はやっぱ時間かかりますので、時間はかかるので効果なかなか出ないんですけど、適応策の方はもう今やらないともう対策していかないとどうしようもないということなので、この適応策ただ遅れている面はあるので、そこを重点的にやっていくというのは必要になると思います。で、まあ、そこで私は期待しているのは、まあ、ちょっと希望的観測も入ってしまうんですけど、 AI の発展、あとはフィジカル AI といったところは期待してますね。でフィジカル AI まだまだ発展途上で、まあ、実現に時間ちょっとかかるかもしれないんですけど、ただまあ今の AI の発展を考えると、まあ、実現する可能性もそこそこ出てきているのかなとは思うんですよね。で日本供給力足りないんで、こういうフィジカル AI って導入しやすい国だと思うんですよ。普通ですね、なんかいろんな技術が発展すると雇用を奪うとか言って反対運動が起こったりするんですけど、日本の場合むしろ人が足りないのでどんどん置き換えていこうっていうふうにつながりやすいので、ここを推進していくっていうのは非常に重要だと思いますね、供給力低下を防ぐっていう意味で。
0: 非常、うん、岡さんに伺います。まあ、これ、まあ、適応策のメリットがなかなか実感できないと前に進まないっていう点もあると思いますが、改めて国と地方の役割いかがでしょうか。
2: そうです、やっぱり個人の方がそのやっぱり今日と明日、例えば来週の天気とか気になっても、その例えば5年、10年、30年後にどうするかって難しいと思うんです。そういう時はやっぱりコミュニティみんな一緒になって、じゃあ先ほどおっしゃったように、じゃあ子どもたちどうやって育てていくか、熱くなるよねって、しかしここは涼しくなるし、例えばみんなでそこをサポートして、子どもたちを育てて、こういうような考え方をしないとなかなか個人ではいけないので、そういう形でまあ社会が変わっていく、まあ、変わることをちゃんと認識するっていう時代かと思います。うん、
5: では最後に国書とどう向き合うべきか、皆さんにボードを書いていただきましたので出していただければと思います。順番に伺います。まず神経さんから二刀流と書いていただきましたが、その心は、はい、
3: そうですね、はい、気候変動のための緩和策と、あとまあ適応策、まあ、両方やっていかないといけないよねっていうことが大事かと思います。まあ、それで両者に共通するのが技術革新だと思うんですよね。技術革新でなるべく負担の少ない方、経済とのバランスを取りながら緩和策を進めていって、あと適用策の方も技術革新でなるべくコストの少ない形で進めていくっていうのが重要かなと思います。なので、まあ、こうやっぱ資源もないし人口も減っていく日本で、やっぱここにかけるしかないなと、技術革新にかけるしかないなっていうふうに思ってます。
5: ありがとうございます。藤岡さんもお願いします。
2: やはりその適用っていうのはなかなかその効果見られないと先ほどおっしゃいましたけども、はい、もうやはり国書っていうことを今我々も直面しているので、国書嫌だなっていうんじゃなくて、それをどうやって我々が対応するのかと、適応していくのかっていう時代かと思います。それを平時に考えると、例えば秋になって冬になって、今日来年夏どうなるのかとかいう時に、先ほどの生活の仕方とか技術開発だとか、まあ、そのどうやってまあ国と自治体と我々国民がどう取り組むのかっていうのを考えておくことで、気がついたらですね、もう国書なんて慣れているよ、その国書に対して対応できる社会を作れてたらいいなと思ってます。
5: うん、ということで未来を作る気候変動適応と書いていただきました。
0: うん、
5: はい、
0: で重ねてちょっと伺いたいんですけども、もう一つはこうリーダーたち、そして誰がこの議論をリードしていくかっていう点なんですけれども、これ考えてみれば次の世代っていうことになると思うんですが、その世代感っていうのはいかがでしょう。
2: そうですね、例えばその若い方にってよく言いますけども、若い方だけ考えさせて、そのなんか責任取らない大人をおかしいと思ってまして、やっぱりそれは今の例えば政治を引っ張る方、政策を引っ張る方もしっかり考えて、その方々のお子さんとかお孫さんに対して何を残すのかってところもしっかり考えるという意味では、オールジャパンでかかるべきだと思いますね。
5: 小西さんは国書への備えと CO2 削減の両輪でと書いていただきました。ご説明お願いします。
1: はい、もうたった今の国書への備えは本当に万全にする必要があるんですが、この次に45度以上の日にネーミングする日がすぐに来ないように、そして30度以下の夜が来ないように、そういったためにも CO2 削減というものは今やっぱり本当に喫緊に取り組んでいってほしいと思っています。
5: はい、橘さん、国書は人災ということで、はい、ご説明お願いします。
4: これはね、要するに暑いですねで終わっちゃいけないんですよ。この国書を作ってるのは我々人類が出している CO2 なんですよ。だからこれは自然災害ではなくて人災、僕らは加害者でもある、被害者でも、被害者であり加害者であるんです。それを忘れてほしくないっていうメッセージですと同時にですね、残念ながら、暑さっていうのは災害のカテゴリーになってないんですよ。政治行政的には、災害対策基本法って法律があるんですが、あれには 酷暑とか猛暑入ってませんね。ですから法律を変えてもらわないと行政動かないんですよね。逆に変わると行政はすぐ起きます。それを期待してを込めたこの単語です。
0: 小西さんに伺いたいんですけれども、はい、まあ、改めてですね、これからまだ4月の終わりですので8月9月と来るわけですね、はい、この夏にどう備えていけばいいか、どこに注意しなきゃならない点いかがでしょうか。
1: そうですね、やっぱり特に、学校の先生とか幼稚園の先生とかスポーツクラブのインストラクターの方とか、そういった指導者の立場の人が熱中症対策というものをすごく熟知していただきたいなと。環境省も熱中症予防マニュアルとか出して一生懸命啓蒙していますので、やっぱり人の命を守る立場の方が特にこの2ヶ月すごく意識してこの勉強して、そして取り組んでいっていただきたいなと思っています。
0: 立花さんにも伺いたいんですが、まあ、これからの、まあ、この後夏ですよね、はい、この後、まあ、いわゆるゲリラ豪雨であるとか、はい、あるいは台風も今年かなり発生していますけど、はい、ここら辺がどうなっていくのか心配している方もいらっしゃると思うんですが、はい、この点どういうふうに見たらいいでしょう。
4: 猛暑の後には必ずと言っていいほど豪雨と台風が来ます。なぜならば猛暑になると水温があるからより雨が降りやすくなりますから、暑さだけじゃなくて台風や豪雨にも最新の気象情報を見ていただいて対応してほしいですね。
0: そのために何が必要でしょう。
4: やっぱね、気象情報をまめに見る必要があるんですよ。まめに見るためには気象のことに興味ないと見ないんですよ。ですから皆さん少しでもね、気象現象に興味を持ってほしいと思いますね。それが対策の一つだと思います、
0: うん、藤岡さんいかがですか。
2: やっぱり全てワンコとかですよね。その自分は大丈夫とか、自分はその雨に合わないとか、自分は暑さに強いなんてことじゃなくて、やっぱり全てになると。あとやっぱ家族が大丈夫ですかとか、大丈夫とか声掛けするとか、そういう力もやっぱり必要かなと思います。
0: 新慶さんはいかがですか。
3: 私はちょっと怒られるかもしれないですけど、バランスが大事だと思ってて、持続的な環境を作るためには持続的な環境対策が経済的にも必要になるかと思うので、そのバランスは必要だと思います。
0: 時間になりました。
5: 日曜討論、今朝はこの暑さとどう向き合えばいいのか、4人の専門家の皆さんにご解説いただきました。皆さん今朝はありがとうございました。
6: 10時の NHK ニュースです。新潟県と北陸では断続的に非常に激しい雨が降っています。東北でも大雨となっています。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、北陸から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、大気の状態が非常に不安定になり、新潟県や北陸に発達した雨雲がかかっています。午前9時までの1時間には石川県宝達清水町で73ミリの非常に激しい雨を観測したほか、富山県黒部市宇奈月では62ミリの非常に激しい雨が降りました。これまでに降った雨で新潟県と山形県では土砂災害の危険度が非常に高まっているとして、レベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があるほか、低い土地の浸水や川の氾濫の危険性が非常に高くなっていることを示すレベル4大雨危険警報が出されている地域があります。この後も新潟県や北陸を中心に雷を伴って非常に激しい雨が降る恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水、氾濫に厳重に警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意してください。次に、ドイツの首都ベルリンで25日、性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが行われる中、人混みに車が突っ込み、これまでに1人が死亡し16人がけがをしました。警察は容疑者の行方を捜査しています。警察やドイツメディアによりますと、現地時間の25日午後10時前、首都ベルリンの観光名所ブランデンブルク門に近いティアガルテン地区で車が人混みに突っ込みました。これまでに1人が死亡し16人がけがをしていて、このうち数人が重傷だということです。事件の発生時はLGBTQ など性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが開かれ、数十万人が集まっていましたが、事件を受けて中止され、来場者の退去が呼びかけられたということです。 容疑者は白い車で人々をはねたということで警察が行方を捜査しています。事件を受けてベルリンのウェグナー市長は、ベルリンは自由の街だ、しかし今日私たちの自由は極めて恐ろしい形で攻撃された、被害に遭った方々とその家族や友人に思いを寄せていますと SNS に投稿しました。 EU ヨーロッパ連合がアメリカの IT 大手グーグルに対し、日本円で1600億円余りの制裁金を課したことを受け、トランプ大統領は通商法301条に基づいた調査を始めると明らかにし、対抗措置として EU に高い関税を課すことになると主張しました。 EU の執行機関にあたるヨーロッパ委員会は23日、 IT 大手 Google が検索サイトで自社のサービスを優先して表示させて公正な競争を確保するための EU の法律に違反したとして、日本円で1600億円余りの制裁金を課したと発表しました。これを受けアメリカのトランプ大統領は24日 SNS への投稿で、アメリカはヨーロッパの貯金箱ではないし、そうなることも許さないと批判しました。そして貿易相手に不公正な貿易慣行があると判断された場合に追加関税の発動などの対抗措置を認める通商法301条に基づき調査を開始すると明らかにした上で、我々は EU に高い関税を課すことになるなどと主張しました。トランプ政権は24日、日本や EU など主要な貿易相手を対象に通商法301条に基づく追加関税を発動したばかりで、 EU に対して実際にさらなる関税を課すのかどうかが焦点となります。ここまで10時の NHK ニュースは正野がお伝えしました。時刻まもなく10時5分になります。

0: 皆さんこんにちは。7月26日日曜日、子ども科学電話相談始まります。夏休み元気に過ごしていますか？今日も放送は11時50分まで生放送で皆さんからの質問にお答えしていきます。スタジオの進行を担当します、アナウンサーの柘恵美です。今日は昆虫、天文宇宙、植物、この3つの分野でお送りします。回答してくださる先生をご紹介します。昆虫は大阪府営箕面公園昆虫館副館長の清水聡先生、天文宇宙は日本天文学会会員の国西誠先生、植物は植物生態学者の多田太子先生です。先生方よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 近況などを伺いたいんですが、清水先生は。
2: はい、昨日ですね、生き物超ワールド展っていうのに
0: 国立科学博物館の、
2: はいはい、あの娘と一緒に行ってきました。
0: そうですか。
2: はい、まあ、中はやっぱりねすごくごった返してたんですけれども、この番組でこう寄せられるようなね、質問に通じるような、例えば体の作りの違い、目とか耳とかね、そういったものの違いと、そういうところに触れたりとか、あと僕がちょっとおーって思ったのが、生き物の変色は好き嫌いでなく生き残り戦略だみたいなね、そういう記述があったんで、はい、そうだそうだって思いながらね見てたんですけれども、
0: 昆虫もそうですもんね。
2: はい、もうすごく楽しかったです。はい、あとすみません、私事になっちゃうんですけれども、ようやく取り組んでいた図鑑、比べてわかる蝶っていう蝶々の図鑑を、はい、まあ、仲間と作ってたんですけれども、ようやく解放されました。できました。、はい、
0: お疲れ様でございました。
2: はい、また見かけたら、はい、覗いてみてください。
0: はい、お疲れ様です。
2: よろしくお願いします。
0: はい、そして国西先生は。
3: はい、ですね、この間ね、近くの児童館の屋上で星空の観察会をしてきたんです。はい、たくさんのねお友達が来て、で一番星ちょうど夕暮れ時から始めて、みんな一番星見つけて、二番星、三番星、で今一番星は宵の明星の金星なんです。でそれをね望遠鏡で見ると、みんなあれお月様みたいだって言って、ぜひこれはね、この夏休み観察会とかね、どこかであったら、まあ、望遠鏡で金星見てください。そのお月様みたいだってどんな形なのかなっていうのをね、自分の目でね確かめてほしいななんて思いました。
0: ですね、はい、夏休みですもんね。はいはい、そして多田先生。
1: はい、私も実は昨日その生き物超ワールド展に行ってきました。はい、で私の場合は実は娘のところに4歳の男の子の双子がいまして、
0: お孫ちゃんが。
1: はい、そうなんです、行ってきました。いや、会場も賑やかだったけど、私たちも賑やかで。うん、でもね、生き物超ワールドって、そういろんなことで比較してるんですよ。例えば歩き方とか食べ物とかね、うんうん、そういうので比較してて、その比較がね、その一番大きなクジラとかゾウみたいなものから、その目に見えるか見えないかぐらいの虫まで、うん、はい、様々に比較されていて、でそういうのがな、だからなんだろう、その生き物の一つの生き物もやっぱり詳しく分かるんだけど、うんうん、そのいろんな多様性っていうかな、いろんな生き方があって、それぞれにその戦略があるんだなっていうようなことが分かるような。で、NHK も協賛してるから、ダーウィンが来たが協賛してるからだろうけど、はい、動画のちょっと 見れるようなところもたくさんあって、ね、はいはい、4歳児にはそこが食いつきポイントとな
0: ります。そうですか。4歳のお孫さんたちも楽しんでいただけてよかったです。
1: はいはい、そうですね。あとなんか私は実はマヌールの好きなマヌール猫、ね、それの4、8コマ漫画がちょっと並んでたりして、そんなものも楽しんできました。
0: はい、今先生方もね見ていらしたという国立科学博物館の生き物超ワールド展ですけども、子ども科学電話相談でも8月3日にこちらのリポートを、お届けする予定ですので、どうぞお楽しみになさってください。さて、今日放送11時50分までです。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページからも質問を送っていただけます。ホームページの質問企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしております。 さあでは最初の質問に参りましょう。最初は神奈川県のお友達です。こんにちは。あ、
4: こんにちは。
0: はい、お名前と学年を教えてください。
4: 山田和樹です。1年生です。
0: はい、山田和樹くん、どんな質問ですか？
4: アリのオスとメスはどうやって見分けるんですか？
0: アリは家の近くとか学校の近くで見ることありますか？
4: はい、
0: うん、オスとメス確かにね、分かりにくいですよね。清水先生お願いします。
2: はい、和樹くんこんにちは。
4: こんにちは。
2: アリさんね、めちゃめちゃ難しいこと思ったんよね。和樹くんはこう見分けてどうしようって思ったん？なんでそれを見分けてみようって思ったん？
4: カブトムシは角でわかるけど、うん、アリは見ても、うん、わからないからです。
2: そうよね、確かにカブトムシははっきりしてるもんね。で、まあ、よく言われるのは昆虫ってね、まあ、同じようなものもいるのね、カブトムシは、オスには角があってメスには角がなくてってすごくわかりやすいやんか、ね、
4: うん、
2: 性的にこうね、はい、オスとメスで違うから性的二形っていう言い方するんやけれども、2つの型があるんでね、ちょっと難しい言葉やけれども、で、はい、中にはね、例えばカブトムシは分かりやすいけど、コカブトムシって見たことある？
4: はい、
2: うん、オスメスって
4: 飼ってる
2: か、
0: 飼ってるんだ。
2: そうかそうか、コカブトムシぐらいになるとちょっと分かりにくくなってくるやろ。なんとかなる？
4: はい、大丈夫。
2: あ、そうか、あ、じゃあいけるね。はい、じゃあね、ちょっと難しいけれどもね、アリのオスとメスね、まずじゃあどうやって見分けるのかなっていうんで、そっから行こうか。
4: はい、
2: はい、でアリとオスとメスっていうのはね、もう全然姿が違いますね。で、普段多分和樹くんが見てるのは、働きアリっていうアリね、わかる？はい、うん、働きアリって聞いたことあるでしょ。
4: はい、
2: で女王アリっていうのも聞いたことある？
4: はい、
2: うん、ね、女王アリね、まあこういろんなパターンがあるんやけど、まあね、よく知られてるのは女王アリがね、一匹ね、で、働きアリがたくさんいてっていう、そういうのがアリの巣の典型的な形でしょ。
4: はい、
2: で、女王アリと、働きアリの違い、見分けっていうのは和樹くんわかりますか？ちょっとわかんない？
4: わからない。
2: わかんない、うん、図鑑とか持ってる？
4: 持ってる。
2: じゃあ今度はね、見といてください。アリのページをね、見たら、きっと載ってると思うんやけれども、女王アリっていうのは、卵をたくさん産むね、そういうお仕事をしなきゃいけないじゃない？
4: はい、
2: うん、だからね、お腹がすごく大きいので、たくさん産めるように、働きアリに比べて体がね、もうすごく大きい、長さで言っても倍ぐらいあるかな、まあ、種類にもよると思うんやけれども、小さな女王アリの場合もあるんやけれども、働きアリよりもね、大きいので、大きな、少し大きな、少し、もしくはすごく大きなお腹をしていて、卵をたくさん産めるようになってるのね。で、それが、はい、まあ、働きアリと女王アリなんやけれどもね、オスアリっていうのは、実は普段は出てこないんです。いないんです。巣の中には、アリの巣の中にはね、普通はオスアリがいなくって、働きアリは全てメスなんです。
4: え、
2: うん、ね、じゃあオスアリどこ行ったんやろ。で、女王アリは当然メスやんね。それはわかるね。だからね、普段アリの巣の中はね、メスばっかりなんです。で、どういう時にね、オスが出てくるかっていうと、アリが、次の女王アリが、出てきて、で、結婚する時、新しい巣を作るために結婚飛行っていうのは聞いたことありますか？わかんない？
4: 図鑑で見た。
2: あ、図鑑で見た。そう、アリの

0: 少しこうジメジメした時にね、一斉に羽を持ったアリが飛ぶんやけれども、ね、その中にオスアリが入ってます。
1: え？
0: その時だけ出てきてで、別の巣の、まあ、女王アリ候補ねと出会って、で、交尾をして、でそれで役目が終わりなんです。だからね、普段はいないんですよ。
2: 雨が降った後、うん、どこからともなく出てくる。
0: いや、もちろん巣の中に控えてるんですけれども、その結婚飛行のタイミングっていうのが、まあ、雨の後のようなジメッとしたそういうタイミングで出てくるんですよ、ね。で
1: そうなんだ、
0: うん。でそれはね、種によってやっぱりね、違うんで、例えばみんな和樹君がよく知ってそうなアリでいうと、黒山アリだったら、5月の、まあ、中頃以降、下旬ぐらいから、まあ、ちょっと夏の初めぐらいにかけて出てきたりとか、クロオオアリ、大きなね、アリ分かります？クロオオアリっていうアリ、それはね、それはね、ゴールデンウィークぐらいに出てきます。そういう時期の、少しジメッとした日にね、巣から一斉にね、オスアリとメスアリが飛び立ちます、ね、そのタイミングでね、ぜひ探してほしいんですけれどもね、オスはね、さっき女王アリ と、働きアリを比べると、働きアリちっちゃいですよって言ったでしょ、
1: はい
0: ね、大きさで言うと、まあ、それぐらいのサイズ、働きアリぐらいのサイズだと思いますけれども、すごくね細いんです。細くてひょろっとしてます、別の種類みたいに見えます。で、頭も小さく
1: て、になってるんです。
0: 何？
1: 大丈夫です。
0: 大丈夫？頭もねすごく小さくって、体もねスーッと細いのよ。で、まあ難しい調べ方っていうかね、拡大、もし拡大できるんだったら拡大したらいいんだけど、触覚がね、長いの、女王アリを、まあ、感じる女王アリのところを探さなきゃいけないんで、匂いをよく感じるように触覚がね長いの。で厳密に言うと節、節の数も多いんやけど、それはちょっと難しいと思うんやけれども、だからオスアリは結婚飛行の時しか出てこないんで、羽があります、ね、それが一つの、ね、大きな特徴です、で、その後すぐ死んじゃうんで、ね、だから羽のないオスアリっていうのは普段歩いてないんです、ね。で結婚した後の女王アリは羽を落として、で、自分土に潜って、子孫を残す巣を作るんやけれども、だからね、女王アリの方は最初は羽があるけれども羽を落とすのね。でオスアリは、もう羽がついたまま死んじゃいます。だからね、一斉に、ね、よく見かけるのは、例えばね、そういう時期に、お家の明かりとか駅とかね、そういうところにね、すごく小さな、虫がもうけあ明かりに集まってる時があるのね、ブワーって飛んでる時があったり、その下に地面にたくさん落ちてることがあります。だいたいね、そういう現象が起こってるのって、まあアリか、まあ、シロアリか、まあ、そのあたりだと思うんやけれどもね、その、アリがたくさん、アリのような細いね、アリのような細いって言ったらあかんな、細い羽のついた、まあ、よく見ると、あ、アリやなって分かるような、そういうね、生き物が、たくさん落ちてる、その細い、ほとんど大部分が、その落ちてる大部分がオスアリです、ね。そういうところでね、探してみてください。明かりにねよく集まってきちゃう。最近 LED になったんでね、まあ、ちょっとマシかもしれないけれども、
2: じゃあ儀式は5月ぐらいの頃、
0: いや種類によるんですよ、
2: はい。
0: だからまあちょっとね種類によるから、まあ、狙った方がいいかもしれないけど、例えばクロオアリの、オスアリを見ようとすると、それぐらいの時期、ゴールデンウィーク前後ぐらいのジメッとした日に、ちょっとね探してみてください。
2: 羽がある、
1: はい、
0: ね、特徴 は羽があって、頭が小さくて、体が細い華奢な羽のついたアリです、
2: はい、なかなかね、
0: ちょっと難しいかな、
2: 最初は難しいかもしれないですけど、うん、ずっと観察していくと ねこれかなっていうのが、
0: 多分ね和樹くん虫好きやから分かると思います。
2: 和樹くんどうですか？分かった、
1: 分かった、
2: なんとなく分かったかな。またね、はい、時間と比べながら

0: だね、
1: そうやね。
0: あと、うん、はい、今の先生の話もちょっとね、もう一回思い出してみてください。
2: はい、
0: はい、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました、
0: はい、さようなら。
2: さようなら。
3: さようなら。
0: はい、神奈川県の小学1年生山田和樹くんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては神奈川県のお友達です。こんにちは。
4: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
4: マガラリンカです。3年生です。
0: はい、3年生のマガラリンカさん、どんな質問ですか。
4: 夏学生には野生のある星とない星があるんですか。です。
0: おお、惑星には衛星がある星とない星がある。リンカさん、そういう星のこととか好きなんですか。
4: はい。
0: あ、そうですか。じゃあ国先生お願いします。
5: はい、リンカさんこんにちは。
4: こんにちは。
5: そうだね、惑星っていうのと衛星も知ってるんだね、うん、うん。そしたらさ、リンカさんが住んでる惑星は地球っていうのも分かってるよね。
4: はい、
5: うん。それから、地球はじゃあ何の周りを回っているかっていうと、それも知ってる。
4: はい。
5: あ、太陽だよね。太陽は自分でエネルギーを出していて、自分で光ってます。でその周りを回っている天体の中で、まあ、大きいのを惑星っていうんだけど、惑星全部でいくつあったっけ。
4: うん、
5: じゃあ数えるよ。太陽に近い方から水星あったね、水の星、
4: うん、
5: それから金星、今一番星だね。それから3番目がみんな住んでる地球で、その外側に、なんだっけ、火星だ。それから、うん、木星もあったね。で、ワノワール、土星と天王星と海王星で8個あるんだよ。でね、でその惑星の周りを回っているのが、リンカさんが質問したほら衛星なんだね。でね、はい、で地球の周りを回っている衛星はなんだっけ。そう、ほら満ち欠けをする、そうそうそう、月だよね。で、地球には、月、衛星は一つです。それから内側の、金星と水星にはそう衛星回ってないんだよ、うん。それから、うん、あとね、一つ外側の火星の周りを回っているのは小さいのがね、二つ回ってんの、ホボスとダイボスとかね、うん。それからあと木星の周りはね、全部で100個以上衛星があるんだって、うん。それから土星はね、もっといっぱいあってね、300個近くあるんじゃないかって言われてます、うん、うん。それからね、天王星は20いくつかな、9個くらいかな。で海王星が15個か6個くらいでね。じゃあそのなんでいっぱいあるのとないのがあるのかっていうのが質問だよね。でこれはね、もうずいぶん昔だよ、50億年くらい前に太陽が光り始めて、その太陽が光り始めた周りにね、たくさんの宇宙の塵とかガスがぐるぐるぐるぐるね、こう回ってたんだって。でそれが集まっていって惑星ができたんだけど、太陽に近いところはね、硬いね、そうだな、石とかね、それから土が集まって硬い地面のある惑星ができました。だから水星から火星までは地面があるのね。それから遠くなると木星の方は、こうガスも、ガスっていうのかな、こう雲みたいなね、そういったものが集まってます、木星土星、うん。それからね、天王星や海王星はね、氷で覆われちゃってるから氷惑星なんて言われています。そしてじゃあその衛星がどうやってできたかっていうと、外側のね、木星や土星は周りのガスがいろいろいろいろ集まって、それからその周りを回ってるのもいろいろこうできて、衛星の数がいっぱいできたらしいのだけど、うん、地球の月はどうやっているかっていうとね、なんかね、もう本当にもうね、47億年くらい前かな、もう本当に昔にね、地球にね、火星と同じくらいの天体がぶつかっちゃったんだって。そしてそれがこう一部が剥ぎ取られるようになって、地球の周りを回ってたその星屑みたいなのが集まって月ができた。でね、うん、できっとね、水星とかそれから金星の内側にもね、そういったことがあって周りを回るような衛星が昔あったかもしれないんだけれども、 これがね太陽に近すぎて太陽の引っ張る力で、その引っ張る力もねなんかねこう右と左でちょっと違っちゃう、もうこれ潮の満ち干と同じような力が働いて、でとってもね力の関係がこう不安定で、あってもそれがねピョンと飛び出していって長いこと衛星になれなかったらしいのね。そんなわけで水星とか、それから金星には衛星がないみたい。じゃあ地球はっていうと、さっき言ったね大きなものがぶつかって出来上がった。それから火星のね衛星はね、これはね火星と木星の間にたくさんちっちゃな惑星、小惑星っていうのがあって、それがどうもね火星に近づいてその周りをくるくるくるくる回り始めちゃった。で今度ねJAXA、 日本のねその火星の衛星にね探査ロケットを送る、そんな計画もあるみたいです。それからあと、外側の木星や土星は、さっき言った出来上がった時にねたくさんのガスとか、塵があったので、その周りを回りながら、衛星がいっぱいいっぱい出来上がった。それからなんか反対に回ってるなんていうのはね、遠いところから捕まっちゃったのもあるみたいなんだよね。そんな風にして衛星が、いっぱいある惑星、それから一つもない惑星っていうのは、これはねリンカさんの質問っていうのは太陽系どうやって出来上がったかっていうことを解き明かす、とってもとっても面白い疑問なんだよね。でね、天文学者はそれをねいろいろこう考えながら、じゃあどうして地球ができたのかな、どうして太陽系ができたのかなっていう、そんな研究をしてるみたいですよ。それで大丈夫かな。
2: はい、
5: あ、よかった
0: ね。でもリンカさんも詳しくねいろいろ分かってましたね。
5: ぜひぜひね実際の星空でね、惑星をね見てください。それからお月様もね今度29日満月になるので、丸い月がだんだんとね満ち欠けする様子も夏休みで、ね、観察してみてください。
2: はい、
0: はい、ね、どうやってできたかを考えると分かってくるかもしれないということで、リンカさん大丈夫ですか、分かりましたか。
2: はい、
0: あ、はい、質問してくれてありがとうございました。さよなら。
2: さよなら。
5: はい、さよなら。
0: 神奈川県の小学3年生、真柄凛香さんからの質問でした。ではここで一旦音楽をお送りします。ジェイク島袋でローズ。

0: ここら辺はお詳しいんですか。
1: ここ私実は立教大学出身なので。
0: そうなんです
1: よ。そうなんですよ。当時はナンパコロシアムとかって言われていて、
0: はいはいはいはい、
2: 劇作家平田織座さんと社会学者石田光則さんが池袋西口公園でプラッと対話。
1: 見守ってほしいけど、うん、ほっといてほしいっていう、そうそうそう、そういう気持ちを抱いてると思うんですよね。
3: 全ての行事に参加させられるような強制力は嫌なんだけど、でも何かつながっていたい。
1: そうですよ。
2: 一人がいい、一人ぼっちは怖い、上手に一人になるには
3: 無人島で暮らしてても文庫本とかだけは持っていて、それは文学によって世界の文学史とつながっているんだと、はい、
2: プラッと出会った2人の知のプラットフォーム、プラッと、7月28日火曜夜9時5分。
4: 時刻は10時31分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。今日は昆虫清水聡先生、天文宇宙国西誠先生、植物多田太子先生です。放送11時50分まで生放送でお送りいたします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は 03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも受け付けております。ホームページの質問比較の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。お待ちしております。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
5: こんにちは。
4: お名前と学年を教えてください。
5: 2年生の相川真也です。
4: はい、相川真也さん、どんな質問ですか。
5: どうしてキウイは緑だけじゃなくて黄色や赤もあるのですか。
4: ああ、真也さん、キウイ好きですか。
5: 私はあまり好きではないけど、うん、弟がキウイが大好きです。
4: そうなんですね。ね、今いろんな色があるけど、あ、赤もあるんだって今私なんか驚いちゃいました。多田先生お願いします。
6: はい、こんにちは、まやさん。
5: こんにちは、は
6: い、うん、そうだよね。この頃なんか切ると中が黄色か 緑が普通だと思うんだけど、黄色だとか赤いのがあるよね。まやさんも食べてみた。
5: 食べたことはあります。
6: うん。味はどうだった。
5: うん、なんか、
6: うん、
5: なんか酸っぱかったりとか、うん、甘かったりとか、
6: そうだね、
5: 甘酸っぱかったりとか。
6: キウイって大体酸っぱくって甘くってって感じかな。で、ちょっといい香りがしたりするかな。でもさ、切る前の身の外側の色はどうだった。切る前に中が黄色とか、ちょっと色すごく違ってたりした。
5: 外の色は、なんか、うん、なんか赤も緑も黄色も全部同じだったけど、中身が違った色
6: だ。あ、そうだね。外はみんなさ、なんていうの、茶色がかったっていうか、茶色と緑がちょっと混ざったような色してて、そんなにリンゴとかみたいに綺麗な赤かったか、そういうことないんだよね。中は違っても、うん、うん、そうだ、そうです。で、昔はね、緑の実が多くて赤や黄色が売られるようになったのは割と新しいことかなと思う。ね、どうしてね、もともとはだからキウイフルーツって中が茶色くってさ、毛があって、中切ってみると緑色の実っていうのがもともとなのね。
5: うん、
6: だけどこの頃品種改良っていうんだけれども、人間がいろんなことしてさ、この中でなるべく黄色いのを選ぼうとかさ、あるいはこれとこれを掛け合わせて交配っていうんだけど、そうするともっと違う色のが生まれるかなとかさ、いろんなことすると、もともとキウイフルーツの中に入っていた緑色いのはね、葉っぱの色と同じ色のもとなんだけど、その以外に植物にはカロテノイドっていう黄色い色のもと、色素っていうんだけど、

0: それを持ってって、あと他にキウイフルーツなんかも目の先がちょっと赤っぽかったりするんで、葉っぱの根元がちょっと赤っぽかったりするんだけど、もともとね。で、それがアントシアニンっていう赤い色のもと色素で、もともとキウイフルーツには黄色のもとや赤いもと色のもとが入っているんだけど、そういうものが果肉、果物の食べるところにも多いようなものをだんだん選んでさ、今の切ってみると中が黄色いキウイフルーツとか、中が赤くなってるキウイフルーツとかが作られてきた。人間がこういうのを作ってきたんだね。そうなのよ。で、もともとはだから緑色だったの。でさ、で、とにかく甘くて美味しいことはもともとなんだけど、じゃあキウイフルーツで種どこにあるか見たことある？
1: なんか中身切ると白いでかい丸みたいなのが真ん中らへんにあって、その、白い大きい丸の、外側に種がついてた気がする。
0: そう、黒いさ、つぶつぶしたちっちゃいのがいっぱい入ってるよね。そう、あれがキウイフルーツの種なのね。で、キウイフルーツがなんで甘くて美味しいかっていうと、もともとね、野生のものがね、キウイフルーツの元っていうのは中国のシナマタタピっていう種類の果物があって、野生の果物があって、それを人間がさっき言ったように、おい、なるべく美味しいもの、もっと大きいものって選んで、今みたいなキウイフルーツができてるんだけど、もともとはキウイフルーツは誰か動物が食べて、それを食べて、ちょっとうんちの中にちっちゃい種がいっぱい出て、そうやって運ばれてたのね。で、だからもともとはそうやって動物哺乳類が食べて運ぶって。で、実はね、猿や人間は哺乳類の中でも赤色っていうのがよく見えてたりするんだけど、赤色を特に赤色だけじゃなくて、綺麗ないろんな色を見たりしてるんだけど、それ以外の、例えば果物が好きな天だとか熊だとかタヌキだとかは、そういうね、あんまり色がちゃんと見えてないので、むしろ匂いでここに果物があるぞって思うので、でキウイフルーツの皮がなんであんな色で、割ってみるといい匂いがするかっていうと、もともとそういう動物をに食べてもらって、糞の中に種を出してもらいたいから、だから皮の色はどっちかっていうとどうでもよくって、中の美味しい味だとか甘い香りだとか、そういうもので動物を引きつけて運ばせることをしてんのね。

0: が緑色のまんま熟して、中切ってみるとね、キウイフルーツにそっくりなの。味もそっくりなの。美味しいの。でね、日本にはもともとそういう果物があってさ、やっぱり猿だとかテンだとかクマだとかが食べて運んでたのね。で、だからそれもさ、皮が緑色のまんま熟すっていうのも、鳥じゃなくって、そういう動物に食べてほしいから。で、緑色のまんまで赤くなったりしないんだね。そうなんで、猿なしっていうのも、日本でも長野県とか新潟県とか、新潟県とか、そっか、それから山形県とかでちょっと栽培されてるので、もしかすると果物屋さんとかであるかもしれない。通販栽培とか、通販でもあるかもしれなくて、苗木もね、売られてることもあるんだよ。まあ、もし見つけたら、あ、これが日本のキウイだと思って見てみて。それからね、あともう一つ、キウイフルーツ食べすぎるとどうなるか知ってる？
1: わかんない。
0: そう、今度食べすぎてみてってわけにいかないかもしれないけど、食べすぎるとね、舌がヒリヒリするんだよ。どうしてかっていうと、キウイフルーツやさっき言った猿なしには、タンパク質の分解酵素って言って、そういうね、そういうのが入ってるの。そうなんです。だからね、キウイフルーツを生のね、ゼリー作ろうと思うとね、ゼラチンってタンパク質なので固まらなかったりするんだ。でね、どうしてそんなものが入ってるかっていうと、もし入ってなくて甘くて美味しかったらさ、いくらでもバクバクバクバクバクバク食べちゃうじゃない。動物も人も猿も熊も。そうすると一箇所で、マタタビも、マタタビじゃない、猿なしもキウイフルーツもツルツルの植物なんだけど、一箇所にいっぱい実がつくのね。で、一箇所でさ、バクバクバクバク、おいしいおいしいっていつまでも食べ続けたら、どこに糞をすると思う？
1: その近く？
0: そうでしょう。真下にね、糞が落ちちゃうと、真下に種がいっぱい落っことされてしまうことになってしまう。そうすると、一箇所からたくさん芽が出てもさ、そんな育たないじゃない。だから食べたら、植物の側としてはさ、食べたらどっかに行って糞をしてほしいわけだ。だけど美味しくなかったら動物は食べてくれない。美味しいんだけどもうどっか行ってほしい。というと、そのタンパク質の分解酵素っていうのを含ませておくと、食べてるとね、だんだん舌がヒリヒリしてきてね、甘い味が分からなくなってくるの。私は猿なしを食べ過ぎたことがあるので、それをよく知っています。 でさ、それは植物の方から言えばさ、美味しくっていっぱい食べるんだけど、ちょっと行くとどっかに行って糞をする、あっちに、また戻ってきて食べるんだけど、またあっちに行って糞をするっていうとさ、いろんなところに種が運んでもらえて、いろんなところから芽が出るじゃない。だからね、猿なしもキウイフルーツもね、タンパク質の分解酵素を持っているの。パイナップルもそうなんだよ。パイナップルにもそういう酵素がある。
1: そうなん
0: ち
1: で
0: ょっ
1: す
0: と
1: ね。
0: さ、食べ過ぎたらどうなるかってね、やってみるのはあまりおすすめしないかもしれないけど、ゼラチンが固まらなくなるっていうのは、もしかすると実験できるかもしれない。
2: あとお肉とかでね、
0: あ、そう、お肉
2: キ
0: につ
2: ウ
0: け
2: イ
0: と
2: を
0: くと
2: ね、
0: 柔ら
2: 柔らか
0: か
2: く
0: くなな る
2: る
0: の。
2: なんてお料理でね、あっ
0: そう
2: た
0: な
2: り
0: ん
2: し
0: で
2: ます
0: 。
2: す
0: そうな
2: ね。
0: の、そうなの。そういうわけで、
2: もともとは緑しかなかったけども、
0: もともと
2: 人間
0: 緑
2: が
0: です。
2: もっとその美味しい果物としてみんなに食べてもらおうという
0: そう
2: ので、
0: だね。見た目も
2: 見た
0: 楽し
2: 目
0: く
2: も
0: なるよ
2: 黄
0: う
2: 色
0: に。
2: く甘くしたりと
0: そう
2: か
0: で
2: 色
0: す。
2: も、はあ、そうなんですね。
0: でもね、野生のものも美味しいんだよ。
2: ね、
0: 同
2: 猿
0: じ
2: な
0: ぐ
2: し
0: らい。
2: もね、
0: 猿なし、もし
2: 地域によっては。
0: 栽培されている時もあります。
2: まやさんいかがですか？
1: わかりました。
2: ねえ、いろんなキウイにまつわるお話先生がいろいろ
0: そう
2: とね、
0: ですね。ちょっと話
2: 食べ
0: が飛
2: 過ぎ
0: び
2: 注意
0: ま
2: の
0: した。
2: 話までしてくださいました。弟さん大好きということだけど、食べ過ぎ注意ということでね、伝え
0: そ
2: て
0: う
2: く
0: で
2: だ
0: す
2: さ
0: ね。
2: いね。質問してくれてありがとうございました。
1: さようなら。
2: はい、さ
0: さ
2: よう
0: よう
2: なな
0: ら。
2: ら。東京都の小学2年生、相川麻さんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては千葉県のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
2: はい、山崎なつきさん、どんな質問ですか？
3: スズメガを卵から育てています。餌はインパチェンスをあげています。

0: 生まれた時から一匹だけどうしてもインパチェンスを食べない子がいます。どうしてですか？
1: 何匹飼ってるんですか？一匹はインパチェンス食べなくて、他の食べる子もいるの？
0: はい。テスジスズメ2匹と、コスズメ2匹と、ビロードスズメ1匹です。
1: すごいいろいろ出てくる。はい、清水先生お願いします。
2: はい、夏樹さんこんにちは。
0: こんにちは。
2: ちなみに全部インパチェンスで育てるの？
0: はい。
2: おほほほほ。で、どれがあのインパチェンスを食べなかった？
0: コスズメですね。
2: あ、なるほど。コスズメは1匹だけ、あ、2匹？
0: 2匹です。
2: 2匹、1匹は、インパチェンスを食べたわけ？
0: はい。
2: なるほど。種によってね、食べる食べない、食べる葉っぱっていうのは決まってるっていうのは分かりますか？
0: 分かりません。
2: ああ、そうか。それはどこから卵を取ってきたの？
0: ヤブガラシですね。
2: ああ、そうやろうね。こすんね。で、ヤブガラシで卵を取ってきたやつを全部インパチェンスをあげてるのね。
0: はい。
2: ああ、で、コスズメは一匹はインパチェンスを食べてくれたわけ。けど、はい、もう一匹は食べないということやね。
0: はい。
2: いろんな可能性っていうか、まあ、あるんやけれども、スズメガの仲間に限らず、植物食の、昆虫ってね、もともと食べれる範囲が決まってるのね。うん。で、それは好き嫌いとかそういうんじゃなくって、植物ってそれぞれに、まあ、大げさな言い方すると毒っていうのかな、食べられたくないから、それぞれに、美味しくない成分っていうのがあるの。で、ね、虫の方は、ね、植物を食べる虫側は食べたいじゃない。食べたいというか、あれちょっと声が聞こえない。
1: はい、
2: いけましたか。はい。ね、けど植物は食べられたくないのよ、ね、そうやって、食べる側と食べない側で、しのぎを削ってきた歴史があるのね。で、それ、はい、それを共進化っていうんやけれどもね。で、植物食の昆虫が葉っぱを食べるときにね、美味しそうな成分、食べたくなる成分に惹かれてくるんやけれども、ね、その植物特有の成分に惹かれてくるんやけれども、はい、で、まず惹かれてきます。で、確認します。食べれるかどうかかじりますね。で、その時に嫌な成分がいくらか入ってると飲み込まないの、食べなくなるのっていう話になるんやけれども、
0: はい、
2: ね。で、今の種で言うとやね、セスジスズメ、これはかなり、広い範囲を、食べるみたいです。で、本来、記録に上がっているような植物で言うと、例えばヤブガラシから取ってきたよね。
1: あ、清水先生、あと、はい、夏木さん、ちょっとここでお待ちいただいてもいいですが、番組の途中ですが、ここでニュースをお伝えします。ニューススタジオからです。どうぞ。
3: ではニュースをお伝えします。奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産として登録されることが、韓国南部の釜山で開かれているユネスコの世界遺産委員会で決まりました。日本国内では27件目の世界遺産となります。繰り返しお伝えします。奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産として登録されることが、韓国南部の釜山で開かれているユネスコの世界遺産委員会で決まりました。日本国内では27件目の世界遺産となります。ニュースをお伝えしました。
1: はい、子ども科学電話相談を続けます。千葉県の小学3年生、山崎夏樹さんの質問の途中でした。夏樹さん、すいません、お待たせしました。
0: はい、
1: はい、清水先生、続きお願いします。スズメガの、ね、はい、卵を育て

0: 育ててるという質問です。
1: でね、ま、ちょっと、せっかくなんでね、植物の成分で、インパチェンスで育てるって言ってくれたけれども、植物の先生、多田先生に急に振ってもいいですか？インパチェンスの特徴ですよね。
2: はい、まあ、インパチェンスってあんまり、インパチェンスってツリフネソウ科の植物なんですけど、ツリフネソウって野外で見ているとあんまり虫に食べられてないと思うのね。それはどうしてかっていうと、シュウ酸カルシウムっていうちょっと中にね、細い結晶みたいな、とんがった結晶みたいなの成分持ってて、だから動物とか虫が、食べる虫は動物とか限られるかなっていう感じで、だそれはそういうので身を守って、でもヤブガラシもやっぱりちょっとね、かじってみると酸っぱい味が多少あって、そっちはシュウ酸っていうの持ってて、まあ、でもどちらにしてもこれらの植物は、虫にそんなに食べにくくするような、さっきドクッとおっしゃったけど、そういうものを含んでいる、特にインパチェンスはシュウ酸カルシウム含んでいるので、っていうところかな、どうだろう。
1: はい、ありがとうございます。夏木さん、ね、そんな感じでね、植物ってね、それぞれいろんな成分持ってるわけ。
3: はい、
1: うん、でね、どれが実際に阻害物質になるかっていうのは、ちょっと調べてみないと、実験してみるべきやと思うんですけれども、で、はい、その中で言うと、さっき3種類言ってくれたよね、ビロードスズメと、セスジスズメ、コスズメで、ビロードスズメとかコスズメっていうのは、ホウセンカ、ツリフネソウカ食べる、もともと食べるって食草の中にちゃんと含まれて、皆さんが確認してる中にやっぱり含まれてて、で、特に、里芋かね、でシュウ酸カルシウムが入ってたりする、そういうのもね、やっぱり克服してる、そういうね、種類っていうのがたくさん、いるんやけれども、で、はい、であとコスズメっていうのがね、おそらくこの、セスジスズメなんかに比べると、クリアできてる範囲が若干狭いのかなとは思います。で、ただ絶対無理なんじゃなくってね、で、はっきりと食草、普段食べてないものを食べることが実際にあります。で、それはね、逆に好き嫌いじゃなくって、広く食べれるようになるっていうのは有利な要素じゃないですか。
3: はい、
1: ね、でそこから、別の食草を広げていく可能性っていうのができてくる。でセスジスズメなんかはもうまさにそうで、ね、割と広い、ね、全然か、多田先生にこう、ね、伺うと全然関係のないような植物までね、隣同士じゃなくてね、分類をするとところまで食べることができる。だから高食性っていうんやけど、広い範囲を食べれるっていうことなんやけど、で、一つはコスズメが、その似たような植物を広げれる可能性が一つあるのかなっていうのと、もしくは、個性、やっぱり同じ種の虫でもその時には、後で食べ、それはそこから先は僕の感覚なんですけれども、飼育をしている僕の感覚なんですけれども、もともとの、食性、ブドウの仲間を食べることから始まりました、そこから範囲を広げていきましたってなってきて、最後に食べれるようになったのが例えば、ツリフネソウカだったとしたら、僕らよく代用食みたいな言い方をするんやけど、自然では食べてないものを餌に与えたりして食べることが、食べさせることができる植物というのがやっぱりあるの。ただ、その代用食を使う場合は食べない個体も出てくるの。そう、微妙なんやよね。ただそれがなぜ食べないのか、その場所のその成分、その植物の育て方が悪いのか、個性、虫の方の個性なのか、そのあたりはちょっとはっきり分からなくって、
3: はい、
1: ね、だからその、ちょっとこの先面白いんで、ビロードスズメ、それからセスジスズメっていうのは、そこまで食べたわけじゃないですか、ちゃんと。もう少し個体数、サンプル数が欲しいんやけれども、で、はい、コスズメは2分の1は食べたけど2分の1は食べなかった、ね、それをねちょっと実験的にね、

0: やっていってほしいなと。
1: 記録を取っていくみたいな、
0: はい、記録を、はい、で、あの食べるけれども途中までしか育たないっていうパターンもあります。ある程度までしか育たなくって、ね、そこから先はやっぱり無理やったっていう場合もあるの、
2: うん
0: うん、だからあのちょっとおじさん、コスズメがどこまでの範囲を食べるのかっていうのはちょっとあの正直あの把握できてないんですけれども、その、うん、ちょっとあの夏希さんこの後、いろいろ文献とかを調べてみて、どこまでの、記録が食草の、記録があるのかで、可能性としたら、今まであまり食べてなかったものを、夏希さんが与えた可能性があるのか、もしくは、記録としてしっかりあるんやけれどもたまたまその個体が、食べなかったのか、ね、それによってちょっとあの実験をあの方法を変えていってもらったら面白いのかなと思います。代用食の実験みたいな感じね、うん、
1: でこの夏にちょっとね、うん、頑張っていただけるといいですね、はいはい、夏希さんどうでしょう。
2: わかりました。
1: はい、ね、でもすごく頑張って育ててるなってことがわかりました、うん、質問してくれてありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、またぜひ質問してくださいさようなら
0: さようなら。これ食べなくて餌を変えるって正解です
1: ああそうなんですね、はい、千葉県の小学3年生山崎夏希さんからの質問でした。この後11時5分から再開いたします。
3: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産として登録されることが、韓国で開かれているユネスコの世界遺産委員会で決まりました。今回の決定で、日本国内の世界遺産は文化遺産と自然遺産を合わせて27件となります。新たな世界遺産を決めるユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会が韓国のプサンで開かれています。今日午前には日本が推薦した奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都について審議が行われ、その結果世界文化遺産として登録されることが決まりました。飛鳥藤原の宮都は飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群です。天武天皇などの宮殿があったとされる飛鳥宮跡や、極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳など19の遺跡で構成され、日本政府は東アジアとの交流を通じて国家としての中央集権体制への登録を目指していました。今回の登録決定により、日本国内の世界遺産は文化遺産と自然遺産を合わせて27件となります。次に、宇宙の進化を解明する手がかりになると期待されています。星が一生を終えるときに超新星爆発が起きると、それに蓄積していくと考えられています。こうしたニュートリノは超新星背景ニュートリノと呼ばれ、観測に成功すれば宇宙の進化を解明する手がかりになるとされていますが、その信号は極めて弱く、これまで観測は困難とされてきました。東京大学などの国際研究グループは、岐阜県にある研究施設スーパー神岡での性能を向上させ、およそ5000日分の観測データを詳しく解析した結果、超新星背景ニュートリノの兆候を初めて捉えたと発表しました。研究グループによりますと、確実に観測できたと認められるためには、さらなるデータの蓄積と解析の改善が必要で、今後も観測を続けるとしています。東京大学の関谷博之准教授は、超新星背景ニュートリノを観測できるようになれば、私たちの身の回りに存在する元素の源となる超新星爆発の発生頻度などを明らかにできる。引き続き研究に取り組みたいと話しています。大相撲名古屋場所は千秋楽を迎えました。14日目を終えて関脇青錦が2敗で単独トップに立ち、優勝争いは3敗で追う大関霧島と関

0: り分け熱海富士を含めた3人に絞られています。千秋楽のきょうは青錦と熱海富士の直接対決が組まれました。青錦が勝てば3場所ぶり3回目の優勝が決まり、熱海富士が勝てば優勝決定戦にもつれ込みます。過去の対戦では今年初場所の優勝決定戦も含め青錦が4勝1敗と勝ち越しています。青錦は立ち合いから低い姿勢で相手の懐に潜り込み、有利な体勢を作れば本割で優勝を決める可能性があります。初優勝へ望みをつなぎたい熱海富士は、相手の上体を起こして胸を合わせ、大きな体を生かし力勝負に持ち込めば勝機が出てきます。一方、霧島は琴桜との大関同士の一番に臨みます。一つ前の取り組みで青錦が負けて霧島が3敗を守れば、霧島も加わった3人の優勝決定戦となります。はじめにお伝えしましたが、奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の旧都が世界文化遺産として登録されることが、韓国で開かれているユネスコの世界遺産委員会で決まりました。今回の決定で日本国内の世界遺産は文化遺産と自然遺産を合わせて27件となります。11時の NHK ニュース、正野がお伝えしました。11時5分です。
1: 子ども科学電話相談、11時台のスタートです。今日は昆虫、天文、宇宙、植物、この3つの分野です。回答してくださっている先生は、昆虫は大阪府営箕面公園昆虫館副館長の清水聡先生、天文宇宙は日本天文学会会員の国西誠先生、植物は植物生態学者の多田太子先生です。進行はアナウンサーの柘恵です。放送11時50分までお送りします。質問は電話と番組のホームページで受け付けています。電話番号は03-3485-8888、 03-3485-8888 です。質問の電話の受付は11時30分までです。また子ども科学電話相談のホームページでも質問を受け付けております。ホームページの質問、企画の応募はここを押してねってところをクリックしてください。質問を書き込むところが出てきますので、そこに書いて送ってください。パソコンやスマートフォンから送ることができます。皆さんからの質問お待ちしています。さあ、では続いての質問に参りましょう。続いては福岡県のお友達です。こんにちは。
2: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
2: 小学1年生の田中翔之介です。
1: はい、田中翔之介くん、どんな質問ですか？
2: 宇宙に塵はどれくらいあるんですか？
1: おお、宇宙の塵はどれくらいあるのか、すごいね。宇宙のこととか好きですか？
2: はい。
1: ああ、そうですか。はい、国西先生お願いします。
3: はい、翔之介くん、こんにちは。
2: こんにちは。
3: はい、そうだね、宇宙の塵ってね、よく言うよね、星屑とかね。うん、ところでさ、どうしてさ、その宇宙の塵がどのくらいあるかを知りたいなと思ったのかな。
2: 将来、うん、宇宙、将来宇宙飛行士になりたくて、火星探査の時に塵で宇宙服が破れないか心配だからです。
3: ああ、そうか、それは重大問題だね。そうかそうか、わかりました。ところでね、宇宙の塵って翔之介くんはね言ったんだけど、宇宙の塵の中でね、大きく2つの塵に分けることがね、おじさんできるかなと思うんです。それは一つはね、ほら今さ、夜空を見てるとさ、すーっとこう人工衛星がね動いていくの分かるよね。たくさんのこう人工衛星が回っていて、それが壊れた後のなんかこう、部品とかね、かけらが回っているのが、その宇宙の塵、まあ、これは宇宙のデブリって言ってゴミっていうふうに言った方がいいのかもしれない。そういう塵のことを考えているのかな。
2: はい。
3: あ、そうかそうか。じゃあね、その翔之介くんが心配しているその宇宙のゴミみたいなデブリと、それからもう一つね、もともと宇宙空間、太陽系の中に塵のようなものってたくさんあるんだよね。 で自然にある塵とそれから人間が宇宙空間にこれ人工衛星ぐるぐるこう回るように打ち上げたそれが壊れちゃったようなものの、まあ塵2つあるっていうことをまずは頭の中にね、止めておいてください。そこで、はい、じゃあどのくらいあるかっていうこれねおじさんも数数えたことないんだけどもその、人工衛星が打ち上がったのはねもうね正之助くんが生まれるもっともっと前なんだよね。おじさんたちが生まれたくらいの世代なんだよね。1957年って言ったかな。大昔本当にまあ大昔っちゃ言えないんだけども人類が、地球の周りをねぐるぐる回る人工衛星を打ち上げました。でそれまでそれ以前はそういったその宇宙のこうゴミというかデブリっていうのはなかったんだよね。でそれがね、今ねたくさんたくさん人工衛星が打ち上げられて現在までにねそうだね1万5000個ぐらいの人工衛星が打ち上げられてそれが途中でこう壊れちゃったり、それからこうもう地球に落ちちゃったのもあるし、というのが全部その宇宙のゴミになりかけてるわけなの。でそれが例えば宇宙ステーションのところにぶつかると宇宙ステーションが流れちゃうでしょ。それから宇宙飛行士が船外活動してる時に、そんな小さなねボルトが一つポンとぶつかっただけでもポンじゃ済まないんだよね。もうね秒速ね何キロっていうととても速いスピードでそれが当たるから宇宙服に穴が開いちゃうなんてそんな心配があるのね。でね、はい、そういうことを考えるとその宇宙の塵というかデブリっていうのはねそうだなそう何十万じゃ済まないかもしれない。小さな小さなものを考えると何千万っていう数のそういう宇宙の塵が地球の周りを回っている。だからこの頃ねじゃあそういうのをね回収しなくちゃいけないっていうことでそういう計画も進んでるみたいなんです、うん、それからもう一つあと人工的なもの人が作ったね塵ではなくってもともと宇宙にある塵って気がなんか聞いたことあるかな。
2: ありません。
3: あそうか実はね夏の夜空をよく見るとねひゅっとね流れ星が飛ぶことがあるよ。正之助くん流れ星見たことある？
2: はい。
3: あいいね。でその流れ星それはねほうき星っていうねやっぱり太陽系の天体が残していったちっちゃな星屑です。もう本当にそれ砂粒くらいなので、大きいのはねそうだな数センチあるかもしれない。でそういうのがやっぱり地球にぶつかるとパッと流れ星として見られます。そしてそれがやっぱり宇宙飛行士のね宇宙服とか人工衛星に当たるとそれ壊れちゃったりするんだよね。でそういったことも実は観測によってね確かめられているの。というのは人工衛星をぐるぐるっと地球の周り回って地球に戻ってくる人工衛星もあるでしょ。そうするとその機体の表面にねポツポツポツってそういうね宇宙の塵が当たった後もねちゃんと観測がされているんですよ。だから宇宙の塵、とっても危険なものっていうふうになるんだけれども地球から見ると流れ星としてねよく観察できたり、それから太陽系ってどういうふうにして出来上がったのかななんていうこともそこから調べることができるみたいなんだよね。でね正之助くんこれから宇宙飛行士になろう、すっごい計画だね。おじさんはね小学校1年生の時に宇宙飛行士になろうって、まずその時代宇宙飛行士がいなかったから、それはねその夢をね諦めないで夢を現実のものにねしてほしいなって思います。だからね頑張ってください。
2: はい、
3: はい、
1: その人工的ないわゆるデブリって言われるものは回収しようね、はい、なんとかしようねっていう動きもあるんですね。
3: あるんですけれどもやっぱりそれは回収できないの で、 例えば何かこう人工衛星がねボンとこう爆発してね、でその塵がいっぱいあるとじゃあそこから宇宙ステーションちょっと軌道変えて避けなくてはいけないなんていうそういうことも今しているんです。
1: そうですか、はいね、でもそんなに今までに1万5000個くらい人工衛星ってい
3: ろいろな国があって、それは実用的で通信とかで必要なものがね、ほとんどなんですけれどもね。

0: でもね、そういった弊害も今できてしまったということなんですね。
1: うん、そういう人工的なものと人工的じゃない、もともとその、ね、宇宙の塵と言われるものも、
0: 塵って言葉を使っちゃうとね、だけど、デブリ込みっていうふうに考えた方がいいかもしれません。ジグエストの部品とか、
1: はい、一方でそういう塵と言われるものも出すととってもたくさんある、
0: はい、そうです。隕石もそうだし、はい、それは自然由来のものです。
1: ね、でもひょっとしたらですけど、宇宙服もいろいろ開発されてね、なんかいろいろな、ね、方法で技術で正之助くんが行く頃には安全に行けるようになってるといいですね。そういう心配がなく ね、
0: 図鑑で見ると宇宙服、はい、今の宇宙服と昔アポロの時代の宇宙服全然違うからそれはね、進歩してるんですね、技術が、
1: はい、その頃にはね、ちゃんと安心で、ね、行けるといいなという気もしますね。正之助くんどうでしょうか、わかりましたか。
2: はい、
1: うんね、宇宙飛行士の夢を持ってね、これからもいろんなことに興味持って頑張ってくださいね。
2: はい、
1: はい、さようなら。
2: さようなら、
0: はい、さようなら。
1: 福岡県の小学1年生田中正之助くんからの質問でした。では続いてまいりましょう。続いては東京都のお友達です。こんにちは。
3: こんにちは。
1: お名前と学年を教えてください。
3: 木村あさひです。1年生です。
1: はい、木村あさひさん、どんな質問ですか？
3: 杉の花の蜜はどうして吸えるものと吸えないものがあるんですか？
1: あ、何かに書いてありましたか？
3: 原生物の図鑑で書いてあった。
1: あ、そうなんですね。はい、多田先生お願いします。
4: はい、あさひさん、こんにちは。危険生物の図鑑にはどんな風に書いてあったかな？
3: 毒があったから吸えないって書いてあります。
4: 何ツツジって名前は書いてあった？単にツツジって書いてあった？ツツジの種類なんか書いてあった？ツツジいろんな種類があるんだよね。だから全部ツツジって言うと全部含めちゃうとすごくいろんな種類があるんだけど、実は毒があるものも確かにある。だけどそれはとても限られている。
3: はい、
4: うん、なんか書いてあった確かに
3: 名前が分かんないです。
4: 分かんない、うん、そっか。確かにツツジっていう仲間には毒があるものもあります。それはレンゲツツジっていうオレンジ色の花が咲く種類、これには毒があります。それは花がっていうか葉っぱだとかね、茎だとか、その花びらだとか、そういうものに毒があって、それは動物から食べられないようにその毒で身を守っているのね。あとツツジの仲間って、まあ一応すごくいろんな種類があるんだけど、ツツジって言うとラッパ型っていうかさ、パッと先が開いたような形してるよね、花が。
3: はい、
4: うん、でそういう花形で、もっと花も葉っぱも大きい仲間もあって、それはシャクナゲって呼ばれてるんだけど、うん、でたまに庭園、公園なんか普通はあんまり庭にも植えてないんだけど、山に行くとシャクナゲの仲間があったり、それからなんか広あの庭園っていうかな、そういうところには植えられていることもあるシャクナゲの仲間があって、そのシャクナゲの仲間も毒を持っていると言われています、うん、で、はい、だけど私たちが普段町の中で例えばその近所の公園だとか並木道なんかの下にこううわっとこういっぱい植えられているツツジだとか、それからお庭なんかによく普通に植えているツツジ、まあ、どんな種類があるかっていうと、まあ、クルメツツジとかキリシマツツジとか、それからいっぱいそういうの、春に5月ぐらい4月から5月ぐらいかな、バーッと花がいっぱい咲いてるのがその仲間で、もうちょっとそれよりも大きくって花がさ赤紫色してていっぱい咲くの大紫って言っているツツジもあるんだけど、大紫のツツジとか、それからもうちょっと花の時期が遅くって、普通のツツジは東京編だとさ4月から5月の頭ぐらいに咲くんだけど、5月の終わりぐらいに咲いているのはサツキっていうツツジの仲間で、で今言ったようなものはみんな毒はないのね。で昔から私もだけど花をちょんと引き抜いてお尻の方からちょんちょんって蜜吸うと甘い味がするんだよね。やってみたことある？

0: あります。
1: うん、そうだからそういうものは毒ないので、だから毒がある種類もごく限られてるけれどもあるけれども、大体その辺で普通にお庭だとか公園とかで見るツツジは毒がないです。そういうものは花の蜜吸っても大丈夫です。でさっき言ったレンゲツツジっていうのはだけれども毒があるので、それは蜜が吸わない、蜜は吸わない方がいい。でそれはね、どこに生えているかっていうと、標高が1000メートルぐらいっていうのは、だからちょうど東京関東地方だと日光だとか、それから霧ヶ峰っていう辺だとか軽井沢だとか、まあ、そういうところの夏の高原と呼ばれるような場所に生えている種類で、花も普通のその今普通に見るツツジよりも大きくって、でそれが茎のてっぺんにぐるっと輪になってつくようになっているのね。でだからそれで花の色はオレンジ色で、時々それの黄色い、はい、もうちょっと黄色いのは混じっていることもありますけど、そういう色のツツジは他にはあまりないので、で場所もそういうところで、まあ、稀にその植えられていることもあるんだけど、そう山の上で咲くツツジだから暑さとか乾きにはとても弱くて、だから町の町の道路際とかそういうところに植えられていることは、まあ、まずないので、うん、だから朝日さんがいつも見ているようなその辺のツツジは大丈夫なツツジだと思います。なの でそれ図鑑見るとどういうツツジがあるのかなとか、そのレンゲツツジってどういう種類かなって、花見てもわかるし、あとね葉っぱも違うんだ。葉っぱもね、レンゲツツジはね他のツツジよりも明るい黄色、あ明るい緑色、黄緑みたいな色で、葉っぱがシワシワしてんの。表面が平らじゃなくてシワシワシワシワってしてるので、そんなところも違う。で葉っぱなんかも、はい、うん、茎のてっぺんにちょっと集まってつくようなところがあるので、そんな花だけじゃなくって葉っぱの形も違っているので、まあ、そういうのを特徴を覚えれば、そんなにものすごくツツジの仲間すごくいっぱいあるので全部恐れる必要はないです。
0: はい、
1: うん、だからなんていうのかな、例えば虫の中にもさ毒の虫もいれば、そうじゃない普通に捕まえて遊べる虫もあるよね。でも虫の中には毒の虫があるから、はい、虫に触ってはいけませんなんて言ったら困るわけでさ、ね、そうですよね、はい、だからもっとね普段なんかそういう図鑑とか、私ちっちゃい頃見るの大好きだったんだけど、そういうのを見ているといろんなこと書いてあると思うので、そういう図鑑を見たり、その昆虫館でも植物園でもいいけど、そういうところに行って実際に目で見てみたりすることで、よく知る、自然をよく知ると何を恐れなきゃいけないのかとか、それからこれは大丈夫だとかって見分けることができるように、だんだんできるようになっていくし、昔の人はそうやって自然をよく知ってたんだよね。
0: はい、
1: で、うん、でそういうことを知って、ちょっと花の蜜ぜひ吸ってほしいし、あと秋になったらサルビアっていう赤い花も咲いて、それも抜いてね吸ってみると甘い味がするので、そっちも試してみてほしいかなって思います。
0: はい、
2: なんか、ね、先生おっしゃったの、そういうのを知るためにもツツジって言っても本当に種類、
1: そうなんです、すごくいっぱいあります。
2: 何十種類とか、
1: 何十種類も
2: あるんですね、はい、で毒があるのがそのレンゲツツジとか、まあはい、シャクナギもそうです、はい、そういうものとちゃんとせっかくだから見分ける力とかっていうのもね、はい、そうですね、これは大丈夫、はい、これは良くないなっていうのをね、朝日ちゃんに限らず私たち大人もですけど、
1: はい、
2: 危ない、全部恐れるじゃなくて、はい、見分ける力をつけた方がいいってことですね、
1: はい、で自然に親しんでほしい、うん、みんな恐れてると自然の中に出ていけなくなっちゃうから、うん、もっと自然に親しみなんかそういう楽しみを持ちながらね親しんでもらえたらいいなって思う、
2: ね、ツツジだけ図鑑とかにもありそうだ
1: な、はい、それは、ね、作ろうと思いますあ、ただ園芸食種類がすごくいっぱいあるので、それが花の色だとか少しずつ違うので、それ全部入れようと思うとすごいことになっちゃうので、うん、という感じかな。でも、まあ、そうですね、よく見る種類っていうのは、まあ、いくつかやっぱパターンがあるので、そういうものを見て覚えてもらえばいいかなと思います、
2: うん、清水先生、そういうレンゲツツジとかそういうのを好む、
3: は
2: いはい、好みはしないですか。
3: 好まないというか、まあ、そういうのを例えば、さっきね昆虫でもそういうのを克服する、
1: はい、
3: ね、一種類ずつこう、ね、食べ物として克服するっていう、まあ、毒があっても、それを食べれるようになったら
2: 生き残るために、
3: はい、他のね、比べて、はい、優勢というか有利になるん で、
1: う
3: ん、
1: そうですね、
3: 生き残り戦略みたいな形で、まあ、そういうの

0: 食べるのもいますし、
1: ね、
0: まあ、あとあのうちの昆虫館の前にシャクナゲなんか植わってるんですけど、はい、アゲハチョウの仲間がね休蜜に来てます。であ
1: の
0: 蜜を吸いにね、はい、だからあの一部やっぱりダメなあの昆虫っていうのは、まあ、ダメみたいですけれども、うん、蝶なんかはあのそういう毒のある、まあ、ツツジなんかはあの大丈夫じゃのようだなっていうふうには考えられてます。
2: そうですね、あのレンゲツツジの葉っぱを食べる幼虫がいますやっぱり、うんうん、で花の蜜もねアゲハチョウもレンゲツツジの花なんか蜜に吸いに来たりするし、
1: うん、好むものもあるし、はい、でも、人間だけじゃなくて牛とかそういうのもレンゲツツジ
2: は食べないです。牛や馬とか羊とか食べないので、うん、だから高原の牧場なんかに行くとレンゲツツジがたくさん生えていて、僕あの要するに牛が食べない
1: から、食べないから
2: 放牧しててもそれ食べ残すから、
1: あそういうレンゲツツジの生き残り戦略でもあるんですね、はいはい、食べさせないっていうね、はい、生き物は生き物でいろいろ植物は植物でねこう考えているんですね。はい、はい、あ朝日ちゃんすごいはいって言ってくれたけど、でもね本を見てあ私がね食べてるたまに蜜吸ってるの大丈夫かなって疑問にちょっとね思ってくれたんだと思うけども、ね、
2: はい、
1: ちゃんと見分けるレンゲツツジはダメだけども他のはとかね、そういう見分ける力も、
2: ね、そうですね、
1: これを機会にね、はい、つけていただき、うん、つけてもらえればなと思います。私もいろいろちょっとそうかツツジいろいろなと調べてみようかなって思いました。朝日ちゃん植物好きなんですか？
3: はい、
1: うん、何が何か育てたりするの？
3: うーん、
1: 育ててはないかな。
3: 朝顔育ててる。
1: おお、そうなんだ。夏休みで学校から持ってきたとかかな。
3: はい、
1: あそうなんだ。ちゃんと育ってる？
3: はい、
1: あよかった、ね、これからもじゃあ頑張って育ててください。先生のお話は大丈夫でしたか？わかりましたか？
3: わかりました。
1: よかったです。はい、質問してくれてありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: はい、さようなら。
3: さようなら。
2: さようなら。
1: 東京都の小学1年生木村朝日さんからの質問でした。今日は昆虫、天文、宇宙、植物、この3つの分野でお送りしております。ここで、お知らせを一つご紹介いたします。鉄道担当の梅原淳先生が明日7月27日 E テレのジョブ大進化に出演されます。仕事のついていろいろと、ね、新感覚お仕事バラエティ番組ということでジョブ大進化という番組です。今回のテーマは鉄道業界の改札ジョブを梅原先生が解説なさるそうです。放送は E テレで明日7月27日月曜日午後7時からです。ぜひこちらもご覧いただければと思います。そして夏休みの子ども科学電話相談のご紹介もちょっとさせていただきますと、8月3日4日の2日間、午前9時5分から生放送でお送りします。3日はですね、国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展生き物超ワールド展を子どもリポーターさんが紹介します。スタジオには昆虫丸山宗俊先生、鳥川上和人先生、恐竜小林義嗣先生がご出演なさいます。4日にも放送がございます。後ほど詳しくまたご紹介いたします。ではここで音楽をお送りいたします。ジョーサンプルでサマータイム。

0: 時刻は11時30分を回りました。子ども科学電話相談をお送りしています。皆さんからの質問の電話の受付は11時30分で終了しました。お電話ありがとうございました。なお子ども科学電話相談のホームページでは24時間皆さんからの質問を受け付けています。夏休み中で今でもあっと疑問が湧いたらぜひ質問をホームページに送ってください。今日は昆虫、天文、宇宙、植物、この3つの分野でお送りしております。さあでは続いての質問に参りましょう。続いては大阪府のお友達です。こんにちは。
1: こんにちは。
0: お名前と学年を教えてください。
1: 勝田リストです。6歳です。
0: はい、
1: 小学校1年生です。
0: はい、ありがとうございます。梶谷リストくん、どんな質問ですか？
1: 虫たちにチクチク言葉を言ったら虫たちは聞こえているかなと思いました。
0: あ、虫たちにチクチク言葉ってこと？
1: はい、
0: うん、チクチク言葉ってさ、なんか嫌な言葉ってことかな？
1: はい、
0: あ、嫌だよとか嫌いだよって聞いた人がチクチク、心がチクチクしちゃう言葉ね、チクチク言葉って言うよね。それを虫にも聞こえるのか気になりますね。私も気になる。清水先生、あっち行ってとかよく言っちゃうけど、虫やとか言っちゃうけど虫たちに聞こえてたらどうしようと思います。清水先生どうでしょうか？
2: はい、リスト君こんにちは。
1: こんにちは。
2: リスト君は言ったことある？虫さんに。
1: はい、
2: 言っちゃったことある？おじさんも多分
1: ないです。
2: ないか、ないか。
0: あ、
2: おじさん雲とかに言っちゃってるかもしれないけれどもね、聞こえるかっていうことやね。
1: はい、
2: うん、で、まずね、聞こえます。まあ、正確に言うと、音っていうのは空気の振動っていうのは分かりますか？
1: いいえ。
2: あ、分かんないか。あーって言ったらね、目の前の空気がブルブルブルって震えて、で伝わっていくのね。
1: うん、
2: でそれをキャッチできるかどうかっていう話で言うと、ね、音は、キャッチできます。
1: はい、
2: うん、ただね、まあ、細かく言うと、聞こえる、はっきりと音として認識しているもの、ね、声として認識しているもの、それ以外に、空気の振動を感じる、ね、音、声を出すと空気が震えるって今おじさん言いましたよね。でこの空気の震えを、まあ、感じる、受け取るっていうだけのものがいます。
1: はい、
2: うん、でどういうことかっていうとね、例えば、コオロギとかキリギリスとか分かりますか？コオロギ、コオロギって虫し分かる？エンマコオロギとか、ちょっと分かんない。セミは、
1: なんで？
2: セミ、
1: セミ、
2: うん、セミ、
1: セミは
2: 分かる？うん、セミね、普段すごく大きな、ね、声というか音を出してるでしょ。
1: はい、
2: ね、であれは何のために声出してると思いますか？
1: え、わかんない。
2: あ、そっか、セミはね、主に、仲間、メスに、自分の居場所を伝えるために、結婚してほしいから、ね、結婚相手を呼ぶために鳴いています。うん、例えばスズムシとかキリギリス、それは分かりますか？鳴く虫って言われるやつね。
1: うん、
2: うん、そういうのも相手のコミュニケーション取るためね、相手に、自分がここにいるよって伝えるために鳴いています。
1: はい、
2: うん、だからそういった、音を出す生き物っていうのは、ね、リツト君と一緒で耳のようなものがあります。鼓膜があります。
1: うん、
2: うん、だから、それで、音を聞くことができます。
1: はい、
2: うん、で、感じるだけのものって言ったのは、ね、中にはというか昆虫には耳の、ね、ないもの、鼓膜のないものたくさんいます。
1: はい、
2: うん、ただ体中に細かい毛がね生えていて、それがセンサーのように、ね、空気の、揺れを感じます。
1: はい、
2: うん、そうすることで、敵が近づいてくると空気が震えたりね、するので、あ、やばいとかってね、素早く逃げることができる。

0: ゴキブリなんかも、ね、そのセンサーがすごく発達しています。
1: うん、
0: うんね、耳になりかけてるそういう器官もあるんやけれども、実は持ってて低音足音とかね、そういうのは、地面から伝わる音は、まあ、感じるんやけど聞こえるまで行ってないんでね。でその毛で、その空気の振動を感じて素早く動くことができる。ただ、
1: はい、
0: ただ、音を、ね、意味のあるものとして認識してないんです。
1: うん
0: うん、
2: 言葉としては
0: そうなんです。だから、ね、虫さんに悪口を言っても、ね、虫さんは空気の振動としては感じます、ね。それから、泣く虫とかセミとか ね、ねオスがメスに出会うために泣くんですよって言いましたけれども、仲間の、その音、声というかね鳴き方っていうのは分かります。あ、仲間がいるんだなって分かります、はい、けど人の、声っていうのは彼らにとって何の意味もない、ね、あ、ただ周りに敵がいるなっていうそういうね信号にはなりますけれども、信号として受け取ることはできるかもしれませんけれども、それ以上の意味はないんです、
1: うん
0: うん、だから、虫さんに悪口を言っても虫さんは、あんたなんか何ね全然知ったこっちゃないみたいな、ね、
2: 向こうは向こうで、
0: はい、向こうはね全然そんなん言われてもね、言われてもというかなんか空気が揺れてるだけ、あ、何かいるな、危ないやつがいるなぐらいには思うかもしれないけれどももうそんなんね、どこ吹く風みたいな感じで、ね、知らん顔とはおかしいけれども、まあ、警戒はするかもしれませんけれども、それが、優しい言葉であっても、ね、そういうきつい悪口であっても、まあ、反応は変わらないと思います。それよりも、音の、高さとか強さ、ね、そういうものはしっかり、感じるとは思いますけれども、ね、ただ、悪口を言われたからって虫さんが落ち込むとかね、まあ、そういうのは普通はありません、うん、全く本当に人とコミュニケーション取る気ないんでね
2: 取る気ない、
0: はい、
2: リスト君どうですか。
1: わかりました、
0: うんね、けどね、だからといって悪口ね言ってもしゃあないやん、うんね、虫さんね、例えばおじさんなんか虫大好きやんかね、
1: はい、
0: アイス大好きな人の前でうわーキモーとかね、うん、言うとやっぱりね、虫に対しても失礼やと思うし、まあ、虫の好きな人も、うん、っていうのもあるんでね、うん、ただ一つだけ付け加えるなら、秋のスズメバチってわかりますか。
1: はい、
0: スズメバチって秋になるとね、巣が大きくなってすごくね敏感になるの、うん、でスズメバチは、音として、メッセージは受け取りませんけど、例えば触覚にあるジョンストン器官っていうんやけれども、まあ、風の空気の流れを感じる器官があります。それから体中に、そういうセンサー代わりの毛があるんやけれども、ね、振動、空気の振動を感じます、悪口は通じませんけれども、悪口を言うときって強い声で言うでしょう、
1: はい
0: ね、下で、ね、巣の周りで大声でスズメバチの悪口を言うと意味わかんないけれども襲われることがあるんで気をつけてください。
2: スズメバチだけは注意という

0: はるまくん、何年生か聞いてもいい？
1: うん、1年生。
0: はい、ありがとうございます。どんな質問ですか？
1: 物の質問です。
0: はい、何が聞きたいかな？
1: 学校から持って帰った朝顔が急に咲かなくなりました、うん、どうしてですか？
0: あら、それは心配ですね。多田先生お願いします。
2: はい、はるまくん、こんにちは。最初は持ってきたばっかりの時は咲いてたの？
1: うん、
2: うん、それがなんか葉っぱとかもどう？元気？それともちょっとしなしなっとしてる？どうかな？葉っぱとかは？
1: うん、
2: うん、
1: 葉っぱは、
2: うん、
1: 大丈夫。
2: 葉っぱ大丈夫。ただつぼみができなくなったのかな？
1: うん、
2: そっかそっか。いくつか考えられると思うのね。で、今どういうお世話、どういうとこに置いて、どういうふうな世話してる？
1: 玄関に置いてて、
2: うん、玄関の外？
1: 玄関の外、
2: うん、
1: に置いて、うん、置いて朝から水やりやってる、
2: うん、毎日水やって、で育ててきたのね、学校終わってから。うん、うん、で最初は咲いてたんだけど、咲かなくなったってのはつぼみがしおれちゃう、それともつぼみができなくなっちゃったってことかな？
1: つぼみができなくなった。
2: あ、できなくなったんだ。そっかそっか。うん、まあそうだね。考えられることいくつかあって、一つはその朝顔がその花とかいう以前に、育ち、ちゃんと育つために十分な栄養とか水があるかなっていうことで、で水をあげてるんだよね、毎日。
1: うん、
2: あとはその植木鉢どのぐらいの大きさなのかなっていうことも多少聞いてみようか。どのぐらい？
1: 炊飯器くらい。
2: あ、じゃあ結構大きいんだね。じゃあその栄養が足りなくなるっていうことはあんまりないかもしれない。うん、そうだね。水もじゃあ毎日やってるから大丈夫だよね。そうだとしたら、うん、考えられることっていうのは、夜の間の光がどうなってるかな。夜明るい場所に置いてんのかな、それとも暗いのかな、それとも片側だけ明るいのかなっていうことをちょっと聞いてみよう。どう？
1: 暗い場所。
2: あ、暗いの。夜はその玄関の外に開いてあっても、玄関は電気消してたりして暗くって、道路の街灯とかはどうかな、ついてる？道の明るく照らすような電気ついてる？
1: ついてない。
2: ついてない、うん、そっか。いや、今最初にお話聞いた時にちょっとそうかな、どうかなと思ったのは、夜明るいところだとね、朝顔って花を咲かなせないことがあるのね。でそれかなと思ったのよ。でどうしてかっていうと、朝顔は最初のうち育ててる時はつぼみができなくって、だんだん夏が進んでくるとつぼみができるようになるんだけど、それはどういうところに関わっているかっていうと、朝顔ってね、実はその植物の体の中にね、夜の長さを数える、そういう仕組みがあって、ちょうどなんか砂時計みたいに、ね、てってこういろんな植物の中のその成分がこう変わってって、それで夜の長さが、だから夜の長さってことは、夕方日が沈んでから10時間以上経つようになると、そのスイッチが入って花のつぼみをつけるようになるのね。でそれが夜光が当たってないところだとまだつけないかなと思ったんだけど、一つはね、もしかするとその学校に持ってって花が咲いてから持って帰ってきたっていうんだけど、その学校の置いてあるところの条件だと、もう十分これは暗いぞっていう風なところに、感じるところに空いてあったからつぼみなんだけど、今まだ結構熊本だよね、だと、うん、どうかな、夜何時ぐらいに暗くなって何時ぐらいに朝になるのかな、その条件によってはまだ朝顔にしてはまだダメ、まだ夏、まだ秋になってない、まだ花のつぼみつけないという時期かもと思っていて、学校ではそういうのがスイッチがポンって押されていたけれど、家に帰ってきてその周りの電気がなくっても、そういう条件ではまだ朝顔がつぼみをつけないタイミングなのかも。

0: しれない、うん、そういう可能性があるかなと。その全体につかなくなった、それとも部分的につかなくなったと、その辺はどう？どの、どの朝顔のつるは何本今ある？株は何株あるの？
1: 株っていうか、
0: 株っていうか何本、何本植えてあるの？
2: 3本。
0: あ、3本植えて、それ全部つかなく、咲かなくなった、それともどれか一つだけ咲かなくなった？
2: 全部。
0: あ、全部咲かなくなったか。とするとやっぱりなんか全体に関わるような何か原因がある。で、一番今の水やりだとか、うん、鉢の大きさだとか考えると栄養が足りなくなったということもなさそうな。
1: 水は朝1回でも大丈夫なんですか？
0: 朝1杯でも、まあ、しおれてなければ多分大丈夫だと思う。逆に栄養やりすぎたり水やりすぎすったりすると、あの根っこがちょっと枯れ、あの腐ってしまったりする可能性があるので、うん、まあその辺どうかな。はい、
1: だとなかなか難しいですね、どういう、はい、
0: そうだね、まあ、でもとりあえず置き場所を変えてみる、
1: もっと暗いところ、
0: うん、場所に変えてみるとかしてちょっと試してみたらどうかなって。
1: 今ね玄関の外ですけども、はい、より暗いところとかに変えてみると、はい、良いかもしれないということ
0: ですね、はいはい。で、まあ、あと、まあ、夏あのずっとちょっと一日観察してみて、うん、もしあの夏今すごく暑いので、うん、やっぱり水が足りなくなるだったら夕方にもう一回、うんうん、水をやるとかしてみたらどうかなと思います。
1: はい、ちょっと挑戦してみてください。はるまくんはどれぐらい朝顔咲いてほしいなとかあるんですか？
2: 31個。
0: おお、
1: その どうして31個なの？
2: 最初になんか23個くらい咲いてたから次は31個咲いてます。
1: そっか、23個もすごい、ま
0: あ、でも朝顔だんだんねこれからあの逆に夏が進んで秋が近づいてくると、うん、たくさん咲くようになるので、
1: うんうん、ちょっとこれからに期待ということです ね、
0: うね、まあうん、あとはまあちょっともし栄養が足りないといけないので、まあ、ちょっとあの上に置いとくようなコロッとした肥料をちょっとあのもし葉っぱがねあの弱ってくるかなとかちょっと黄色っぽくなってきたかなとか思ったら、うん、なんかそういう世話をしてみたらどうかな。
1: はい、春馬くんちょっと頑張ってみてください。
2: はい、
1: はい、質問してくれてありがとうございました。さようなら。
2: ありがとうございました
1: 。はい、頑張って ね、 ね、さようなら、
2: はい、バイバイ、
1: バイ
0: バイ。
1: 熊本県の小学1年生宮崎春馬くんからの質問でした。ね、朝顔の頑張って育ててる子もたくさんいると思います。今日も皆さん質問ありがとうございました。来週のご案内をさせていただきます。来週8月2日のご案内です。科学、藤田水孝先生、鳥上田圭介先生、水の中の生き物阿部拓三先生にお越しいただきます。皆さんからの質問お待ちしております。どうぞ、今すぐホームページからでも良いのでお寄せください。そして夏休みのご案内、先ほどもちょっとしましたけども、夏休みスペシャル8月3日4日の2日間です。3日は昆虫丸山宗俊先生、鳥川上和人先生、恐竜小林義嗣先生ご出演です。そして4日は塚谷博一先生の研究室に行っちゃおうということで、塚谷先生が東京大学の日光植物園を案内してくれます。4日の日の出演は昆虫小松隆先生、植物塚谷博一先生、恐竜田中康平先生です。皆さんからの質問お待ちしております。8月2日は通常の放送、3日4日夏休みスペシャルです。ぜひ聞いてください。質問もお待ちしております。さあ先生方、今日もありがとうございました。清水先生いかがでしたでしょうか？
3: はい、どれも楽しかったんですけど、あの特にこのスズメガの質問がすごく心に残って、ついついこうのめり込んじゃいましたけど、はい、ぜひサンプル数を増やしてね、あの、はい、いろんな葉っぱでも試してもらいたいなとか思って、はい、
1: うん、スズメガの小スズメとかなんとかスズメとか なんだろうと思った
3: ら、ガですんでね、一応
1: ガなんですね。いろいろ先生もちょっとね、こうい
3: や面白かった、
1: 面白いとおっしゃってました。
3: ありがとうございました、
1: はい。そして国先生、いかいかがでしたでしょうか？
4: はい、宇宙飛行士になりたいなってお友達すごいなと思いました。うん、ぜひね、宇宙空間から流れ星を見てほしい。そうするとね、星空に飛ばないで、はい、地球の方に飛ぶんです。
1: そうか、そういうことになりますね。
4: 宇宙飛行士の方にお聞きしたんですよ。で、今年は8月のね、12、13、14、ペルセウス座の流星、ちょうど新月なので、ぜひね、安全な場所で、それから大人の人と一緒にね、観察してみてください。
1: ね、夏休みね、あのそういう機会もね、いろいろありますからね、ぜひ足を運んでいただければと思います。そして多田先生、
0: はい、あの今日はね、キウイ、ツツジ、 それから朝顔と身近なところからこう質問がたくさん来たと思うんですけど、そう、身近な植物にもねワクワクする不思議がいっぱいあってね、ちょっとこれをね調べてみたら面白いことがいっぱい出てくると思います。まあ、日本超アルテンもぜひ
1: まあちょっと今暑いからね、なんかゆったりね植物観察があれですけども、うん、でも家の中で育てたり朝顔一つとってもね、
0: そうね、
1: いろいろとな学びがありますね。
0: はい、
1: 私清水先生が雲が嫌いっていうのはちょっと今日驚い
3: て、いや嫌いじゃないです苦手になったらちょっと
1: 苦手、嫌いじゃなくて苦手ね、
3: はい、大丈夫です、
1: 先生方にもいろいろあるんだななんて思いましたありがとうございました、来週もぜひ聞いてくださいね。科学、鳥、水の中の生き物です。では先生方最後に声を合わせてお願いします。せーの、さようなら。
5: みんなの歌6、7月の新曲です。1曲目は愛されてパヤパヤ、歌はののちゃん、村方ののかさんです。

この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。今入ったニュースです。JR 西日本によりますと、山陽新幹線は午前11時20分ごろ、広島駅で発生した人身事故の影響で、岡山駅と博多駅の間の上下線で運転を見合わせています。次です。奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産として登録されることが、韓国で開かれているユネスコの世界遺産委員会で決まりました。今回の決定で、日本国内の世界遺産は、文化遺産と自然遺産を合わせて27件となります。今日午前、新たな世界遺産を決めるユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会が、韓国南部の釜山で開かれ、日本が推薦した奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都についての審議で世界文化遺産として登録されることが決まりました。地元の奈良県で行われたパブリックビューイングの会場では大きな拍手と歓声が沸き起こりました。
1: 皆様おめでとうございます。
0: 飛鳥藤原の宮都は飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群です。天武天皇などの宮殿があったとされる飛鳥宮跡や極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳など19の遺跡で構成され、日本政府は東アジアとの交流を通じて国家としての中央集権体制が成立するまでの変遷を示す唯一無二の資産だとして世界文化遺産への登録を目指していました。高市総理大臣はメッセージを発表し、長年にわたり世界遺産の保護と継承に尽力してこられた奈良県の地元の皆様をはじめ関係者の方々に心からお祝いと深い敬意を表す、日本の宝から世界の宝となったこの貴重な世界遺産を確実に守り次世代へ着実に引き継いでいく決意を新たにした、国内外の多くの方々に現地を訪れてもらい、飛鳥藤原の宮都の価値と魅力に触れてもらうことを期待しているとしています。今回の登録決定により、日本国内の世界遺産は文化遺産と自然遺産を合わせて27件となります。今日も東海と近畿、四国、九州では危険な暑さが予想され、引き続き熱中症への対策を徹底してください。一方、前線の影響で新潟県や北陸、東北では大雨となっていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、今日も東日本や西日本を中心に気温が上がり、午前11時までの最高気温は大阪府豊中市で 37.3 度、和歌山県田辺市の栗栖川で 36.9 度などとなっています。日中の最高気温は名古屋市や京都市、高松市、鹿児島市で38度と危険な暑さが予想されているほか、大阪市や岡山市、徳島市、熊本市で37度、甲府市や広島市、高知市、神戸市で36度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなる

0: として熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての29の都府県に発表されています。熱中症の疑いで亡くなる人も相次いでいます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、引き続き熱中症への対策を心がけてください。一方、日本海から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県や北陸、東北南部には発達した雨雲がかかっています。午前10時半までの1時間には富山県の南砺市高宮で1時間に 90.5 ミリの猛烈な雨を観測しました。新潟県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。前線はゆっくりと南下するため、東北や新潟県、北陸では午後も激しい雨や非常に激しい雨が降って雨量が増える恐れがあるほか、関東甲信や静岡県などでも天気が急変し、局地的に非常に激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。アメリカとイランの間ではおよそ2週間にわたって攻撃の応酬が続きましたが、昨日から今朝にかけていずれも直接の攻撃は伝えられていません。アメリカのメディアはトランプ大統領が中東に展開するアメリカ軍の部隊を防衛するための弾薬が尽きる懸念などから、イランへの攻撃の強化を保留したようだと伝えました。ホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランの間では攻撃の応酬が続き、アメリカ軍は13日連続でイランへの攻撃を行ったと発表していましたが、24日に攻撃の発表はなく、日本時間の昨日から今朝にかけていずれも直接の攻撃は伝えられていません。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは25日、複数の当局者の話としてその背景を伝えました。それによりますと、トランプ大統領は24日主要な顧問や閣僚と協議を行い、この中で防空システムパトリオットの迎撃ミサイルなど防空システムの在庫が減少していることについて話し合われたということです。軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、イランへの大規模な作戦の再開は可能であるものの、中央軍が使用できる迎撃ミサイルが大幅に減少する恐れがあるなどと危機感を示したということです。トランプ大統領は中東のヨルダンやクウェートなどに展開するアメリカ軍の部隊を防衛するための弾薬が尽きる懸念などから、イランへの攻撃を強化する計画を現時点では保留したようだと伝えています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は25日、イラン軍が今月8日からの15日間で中東のアメリカ軍基地に配備されていたアメリカ軍の戦闘機とヘリコプター合わせて11機や無人機などを地上で破壊したと主張し、引き続き強気の姿勢を強調しました。アメリカのメディアはトランプ大統領が再びイランへの攻撃を決断すれば、アメリカ軍は短い時間で出動できると報じていて、依然として緊張した状態が続いています。相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から今日で10年です。現場に再建された施設には朝から多くの人が訪れ、花を手向けて犠牲になった人たちを追悼しています。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件から今日で10年です。現場となった施設は5年前に再建され、今日は朝から神奈川県の黒岩知事や施設の関係者、それに一般の人などが献花に訪れています。 事件のあと敷地内に設けられた鎮魂のモニュメントの献花台には遺族の意向を受けて今月新たに1人の名前が加わり19人のうち11人の名前が刻まれています。訪れた人たちは献花台に花を手向け静かに手を合わせて犠牲になった人たちを悼んでいました。一般の献花は今日午後6時まで受け付けています。この事件で死刑が確定した元職員の植松聡死刑囚36歳は再審裁判のやり直しについて2度目の請求を行い今年2月横浜地方裁判所が再び退ける決定を出し即時抗告しています。ここまでのニュースは谷口がお伝えしました。まもなく0時10分です。この後はお近くの放送局からお伝えします。
1: 続いて関東甲信越のニュースです。気象庁によりますと日本海から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で新潟県や北陸、東北南部には発達した雨雲がかかっています。新潟県にはレベル4土砂災害危険警報やレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。関東甲信では今日も35度以上の猛暑日となるところがある見込みで熱中症への対策を続けてください。一方午後は大気の状態が不安定になって関東の平野部でも局地的な大雨の恐れがあり低い土地の浸水や道路の冠水などに注意、十分注意が必要です。関東甲信は今日も気温が上がり午前11時までの最高気温は長野県飯田市南信濃で 34.9 度、東京府中市で34度ちょうど、埼玉県越谷市で 33.7 度などとなっています。日中の最高気温は甲府市で36度、長野県飯田市で35度と猛暑日となる見込みです。東京の都心や横浜市、さいたま市で34度、千葉市で33度などと予想されています。東京23区と多摩地域、茨城県、神奈川県、山梨県では熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症への対策を続けてください。また湿った空気の影響で関東の内陸部では局地的に雨雲が発達していますが前線が関東甲信を南下する影響で関東の平野部でも大気の状態が非常に不安定になる見込みです。関東では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。道路の冠水や地下施設の浸水にも十分注意してください。また土砂災害、落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。次に、今日午前東京大田区の店舗と住宅が入る建物で火事があり4人が怪我をしました。警視庁や東京消防庁によりますと今日午前9時40分ごろ大田区羽田にある店舗と住宅が入る2階建ての建物から火が出ました。消防車などおよそ30台が出て消火活動に当たっていておよそ1時間半後に火はほぼ消し止められ少なくともおよそ20平方メートルが焼けているということです。この火事で4人がけがをし病院に搬送されたということですがいずれも詳しい容体は分かっていません。現場は京急空港線の穴森稲荷駅から南側に200メートルほど離れた住宅や店舗などが立ち並ぶ地域です。警視庁と東京消防庁は火事の詳しい状況を調べることにしています。茨城県古河市の住宅で同居していた女性を脅し自分唇には他にも針と糸で縫ったような傷があったことが警察への取材で分かりました。警察は同居生活の中でトラブルがあった際に同じような強要を行っていた疑いがあるとみて調べています。調べに対し容疑を否認しているということです。古河市の自称アルバイト従業員桜井雅恵容疑者50歳は先月同居する42歳の女性に糸を

0: 通した針を見せて、ほら早くしろと脅した上で自分の唇を縫わせたとして、おととい強要の疑いで再逮捕され、今日検察庁に送られました。これまでの調べで被害者の女性は1年余り前から容疑者と同居していたことが分かっていますが、女性の唇には他にも針と糸で縫ったような傷があったことが警察への取材で分かりました。傷はしばらく前についたものとみられるということで、警察は容疑者が同居生活の中でトラブルがあった際に唇を縫わせるなどの強要を行っていた疑いがあるとみて調べています。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。関東甲信越のニュースは杉原満がお伝えしました。
1: 誰の記憶にも刻まれた音楽があります。ふと耳にしただけで当時の思い出が蘇ってきます。そんな一時の時間旅行に誘う名曲ヒットパレード、今回は1984年のヒットナンバーを紹介します。チェックの衣装と特徴的なヘアスタイル、ファッションリーダーとしても注目を集めたのがチェッカーズでした。涙のリクエストのヒットで一躍スターダムへと駆け上がりました。

0: 北海道出身のバンド安全地帯。ワインレッドの心は多くの世代から支持を受けました。74年にデビューしたアルフィー。キャリアを重ね、この年ヒットしたのが星空のディスタンス。
1: 途中ですが鉄道の情報です。 JR 西日本によりますと、山陽新幹線は広島駅で発生した人身事故の影響で岡山駅と博多駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前11時56分に運転を再開しました。山陽新幹線は岡山駅と博多駅の間の上下線で運転を見合わせていましたが、午前11時56分に運転を再開しました。鉄道の情報でした。

毎年数多くのアイドルがデビューする中、常にヒットチャートの1位を取り続けていたのが松田聖子と中森明菜でした。松田聖子、ロックンルージュ、中森明菜、北ウイング、

イタリアの男性歌手ガゼボが歌った I Like Chopin。 日本語でカバーしたのが小林麻美の雨音はショパンの調べです。台湾出身の歌手オーヤン・フィーフィー、1979年に発表したシングルの B 面に入っていたのが Love is Over。 5年の月日をかけて大ヒットにつながりました。同じく台湾出身でアジアの歌姫と呼ばれたテレサ・テン、有線放送からヒットしたのが償いです。3曲続けてどうぞ。

テレビのバラエティ番組から生まれたボーカルユニット、わらべ。もしも明日が、は、この年最大のヒット曲となりました。

今回の名曲ヒットパレードは1984年のヒットナンバーをお届けしました。ここまでのご案内はアナウンサーの江崎詩恵でした。

1時の NHK ニュースです。今日も東海と近畿、四国、九州では危険な暑さが予想され、引き続き熱中症への対策を徹底してください。一方、前線の影響で新潟県や北陸、東北では大雨となっていて、土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、今日も西日本や東日本を中心に気温が上がり、午後0時30分までの最高気温は和歌山県田辺市の栗栖川で 38.5 度、高知県四万十市中村と鹿児島県肝付町前田で 38.0 度などとなっています。日中の最高気温は名古屋市や京都市、高松市、鹿児島市で38度と危険な暑さが予想されているほか、大阪市や岡山市、徳島市、熊本市で37度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての29の都府県に発表されています。一方、日本海から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県や北陸、東北南部には発達した雨雲がかかっています。新潟県と山形県にはレベル4土砂災害危険警報が、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。次に、ヨーロッパでは各地で山火事が発生して火が燃え広がっていて、フランスとスペインで合わせて少なくとも23万人が避難する事態となっているほか、スペイン東部では1人が死亡しました。ヨーロッパでは高温で乾燥した状況が続き、各地で山火事が発生していて、このうちフランスではルコルニュ首相が25日 SNS に投稿し、およそ30件の山火事が発生していると明らかにしました。ルコルニュ首相はこれまでに16万7千人以上が避難を余儀なくされているとした上で、前例のない状況だとしています。ロイター通信などは、南西部ボルドー近郊にある観光地として知られるカップフェレ半島付近などで、これまでに140平方キロメートル以上に火が燃え広がっていると伝えています。一方、スペインでは首都マドリード周辺の自治体などに非常事態が宣言され、消火活動が続けられていますが、火の勢いは収まっていません。 AP 通信によりますと、スペイン中部ではおよそ7万人が避難を余儀なくされているということです。こうした中、東部バレンシア州の地元当局は、この地域で起きた山火事で1人が死亡したと明らかにしました。両国は EU に対して支援を要請するなどして消火活動を続けています。ドイツの首都ベルリンで25日、性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが行われる中、人混みに車が突っ込み、これまでに1人が死亡し、16人がけがをしました。警察は容疑者について、イスラム主義勢力とつながりがある人物とみて捜査しています。警察やドイツメディアによりますと、現地時間の25日午後10時前、首都ベルリンの観光名所ブランデンブルク門に近いティアガルテン地区で車が人混みに突っ込みました。これまでに1人が死亡し、16人がけがをしていて、このうち数人が重傷だということです。事件の発生時は、LGBTQ など性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが開かれ、数十万人が集まっていましたが、事件を受けて中止され、来場者の退去が呼びかけられたということです。容疑者は白い車で人々をはねたということで、警察は容疑者について、以前から把握していた人物で、イスラム主義勢力とつながりがあるとみて捜査しています。事件を受けてベルリンのウェグナー市長は、ベルリンは自由の街だ、しかし今日私たちの自由は極めて恐ろしい形で攻撃された、被害に遭った方々とその家族や友人に思いを寄せていますと SNS に

0: 投稿しました。以上この時間のニュース、杉原充がお伝えしました。
1: NHK AM お聞きの皆さん、こんにちは、リュウテイコチラクです。まあ、ちょっと前にね、もう発表しましたけども、まあ、2年後にチラク襲名をさせていただくということで、それに向けてちょっと落語会を、うん、もう手打ちで、いや、まあ、手打ちでもまあね、かみさんにちょっと会を小屋借りてもらったりとか、連絡とか任しちゃったりするんだけど、はい、なんかイベンターさんをつけて、なんかやってもらうんじゃなく、もう自分で、やってこうっていうので、うん、ゲストをお招きしてって言って、二、はい、月に一遍9月からやろうと思って、渋谷の伝承ホールとで、はい、で、ゲストを三雑書に第1回は、お願いして、第2回は11月で有弱賞をもう、その、再させてもらってるんだけど、それでやっぱさ、二つ目の中盤ぐらいからもう自分で会やるなくて、やってもらってばっかしでさ、うん、チラシの、ね、写真撮りに行ったりとかで、はい、でわっと忘れてたのが、その作ってくれるさ、イラストレーターとか、うん、違う、なんつうんだろう、チラシ作ってくれるデザイナーさんに、はい、で、あ、これタイトルどうしましょうって。あ、タイトル忘れてた。
2: 一番結構大事な。
1: そっかそっか。一番大事な。なんか、かっこつけしいだから、俺、はい、四字熟語。
2: はいはい。
1: かっこいいじゃん。そういうの、そういうの、そういうかっこいいじゃん。
3: 暴走族の格好。
1: やっぱあの、
2: よろしく的な。
1: もうすぐにさ、四字熟語集みたいな本買ってさ、辞典みたいな本買ってさ、これだって見つけたのが、開花自身。改造の階に、あの、過ぎる過去とかの階に、はい、己、自分の字に新しい、開花自身。過去の過ちや怠けを反省し、心を入れ替えて新しい自分に生まれ変わること。もうこれだ、これしかないと思って。
2: 悔い改めてますね。
1: 流亭小知楽、開花自身っていう回やるかな。
2: 素晴らしいですよ。開花自身。
1: 小知楽の開花自身、よろしくお願いします。というわけで、小知楽の楽屋染め機スタートです。
3: 始まりました、こちらくの楽屋染め機。この番組は若手真打ちのトップランナー流亭こちらく師匠が愉快な仲間たちと染めく落語トークバラエティです。今日も立前座役として進行を務めさせていただきます、笑福亭左近です。そして膝前さんはこの兄さんです。
4: はい、今回も出演させていただきます、篠助門下六番弟子の立川篠太郎です。前回はうちの兄弟子
1: 惜しかった、
4: おっちょこちょいちょんまげ大変お世話になりました。ありがとうございます。
1: めちゃくちゃ楽しかったな。
4: いや、面白かったですね。
1: いや、お酒の席もさ、はい、2度ぐらいしかご一緒したことなくて、はいはい、落語会もそんなにできなかったから、じっくりすごいすごいって喋ったの初めてかな。
4: それが意外だったんですよ。
1: めちゃくちゃ楽しかった。
4: だから良かったです。なんかあの、はい、こちらかにさんとあのちょんまげが少し
1: まあまあとちょんまげ
3: まあまあとちょんまげいいですね。二人会のタイトルに
2: ちょんまげ
3: さあ今日7月26日は夏の土用の牛の日です。アニさんたち、うなぎはお好きでしょうか。
4: 大好きです。
1: 大好きだね。
4: あの、僕はあの地元埼玉なんですけど、うん、埼玉とか群馬ってやっぱりあのうなぎ有名なんですよ。川魚というか、あのうなぎ料理は結構あるんですよ。で、川越とかすごい有名なとこもあるんです。僕はちょっとその隣の市なんですけど、毎年一回、うなぎ屋さんで落語会やらせてもらってて、お世話になってるとこあるんで、そこで必ずお弁当とか、はい、あのお願いしたり、必ず年に何回かうなぎやっぱ食べますね。
1: いいね。
4: ただやっぱり今うなぎはね、値上がりというか、ね、とんでもない額になってきてるから。
1: そう、でも最近家の近所っていうことは近所じゃないけど、あの世田谷の方かな、うん、あの美味しいとこ見つけて、やっぱ子供いるとさ、はい、俺は食ってんだけど、うん、出てるから、はい、かみさんに「お前うなぎ食ってねえだろ最近」って言ったら、うん、もう食って、子供が行かないからさ、うなぎ屋さん、うなぎって、はい、あ、そういえば行ってないなっつって言って、あ、じゃあちょっと探して行こうっつって言って、自転車で行ける範囲ぐらいでこうやってやったら、うまそうだなっつって言ったら、すっごい美味しくて、また今ハマってきちゃって。
4: あれ、佐久さん出身
3: は僕大阪です。
4: でほら関東と関西ってうなぎ、はい、いや蒸しと焼きじゃない、
3: うん、そうですね。
4: やっぱり焼きの方が好きなの。
3: いやでも、まあ、正直どっちも好きがまあ本当の答えなんですけど、やっぱ雰囲気変わりますよね。だから東京の方がやっぱふっくらして、うん、なんかすごい美味しいなとは思いますけど、
1: うん、俺は、まあ、どっちも好きやけど、しーって言ったらやっぱり蒸しなんだよね、
4: う
1: ん、
4: 江戸前というか、江戸の、
1: 美味しいな、うん、ああ食べたくなってきちゃうんだよな。
4: やっぱり栄養満点らしいですから、ある程度の年齢いくと週に1回うなぎ食べた方がいいって、やっぱそれぐらい需要競争あるらしいんで、まあ、財力もねかなり必要になってきますけど、
3: そうですね、まあ、週1回だったらもう泣きながら食べてます
1: もん、ね、でも週に1回行ってみようかな、
3: その財力どんどん変わるか、うん、財力アピールやめてください
1: ほら、すごい使ってたお酒が収録減ったか、収録分減ったから、
3: はあ、
1: 今週1にしてるから、
3: はい、
1: 財力はある
3: の、財力ありますね
4: それそんなお酒減らしてるんですか
1: 今、週1行っても2にしてるの、
3: それ理由は何ですか
1: 稽古しようっつって
4: でもワールドカップが、ね、あれだから
1: 結局稽古してないんだ、
3: 開花自信だ、開花自信、
1: 開花自信あと週1にしちゃってるから、はい、行く日が今日しか行けないになっちゃってて、週7分のお金を使っちゃうのよ、その1日
4: すっげえ、
1: だから結局かみさんがお金変わってねえじゃねえかっつってて、だまたちょっとそれも考えなきゃいけないねっつって言って、
4: へ、兄さんとかって二日酔いとかってどうですか、
1: 超する
4: します、
1: ね、うん、朝まで飲んだらもう翌日はもうグロッキーだよね、そうね、夕方から翌日の7時8時まで飲んで、そのまんま家に着物取りに帰る時間なくなっちゃって、弟子にちょっとうち行って俺の着物を持って羽田空港行ってくれって、俺このまま羽田行くからって、それで福岡まで福岡でそれで昼での限界とか、
4: いいっすね、
1: で夜帰って東京でまた寄せとか、その福岡の独演会はグロッキーなんだけど、東京の寄せはもうピンピンしてんの今日はどこ行くって言ってきて、もうそうすごいね、元気だったんだけど、それをちょっとやめようって、
4: はいはいはい、
1: 開花自信
3: 開花自信全然開花自信なんてないですよ、まだまだというわけでございまして、今日は落語2席たっぷりお聞きいただきます。仙台雷門助六師匠の長短、そして桂枝雀師匠の宿替えです。前回ね、少しだけあの宿替えも、助六師匠の長短も、うん、あのこの前少しだけ、
1: うん、そうなんだ、俺さ、はい、先週のおしまいに、はい、前に聞いた長短をフルですって言ってたじゃん、はい、助六師匠の長短の週の記憶がないわ、あれ主役、はい、助六師匠の長短どんなんだったっけっていう、
3: はい、
1: 全然覚えてない。だからすごい今日新鮮に聞ける俺
3: 覚えててください。
1: あのね、髪型版なのは知ってるの、はい、あの東大の助六師匠もやってて、助六師匠の関西弁ってのは、
3: はい、
1: なんかやっぱりあのなんかその佐藤さん髪型の人間的に、
3: はいはい、そうですね、まあ助六師匠の関西弁は言えるわけないじゃないですか、
1: なんか思うところ
3: とか思うところなんか思うところもないし、わーすごいな、さすがやなと思いますけど、仮にあっても言えない
4: 言わせようとしてるなと思って、
3: 僕がそれ当たり前のように言い出したら
1: でなんか、まあ、妻はすごいなと思いながらも、なんか C って言うならなんか、
3: いや、なんで引き出そうとするんですかなんで引き出させたいです、やめてください。まずはね、その5日に冒頭部分を聞いた助六師匠の長短からです、うん、どうぞ
1: 早く切り上げやが
5: った、お笑いを申し上げます。顔形が違うにつけまして、皆お心持ちというものが違いますようで、バカにそどっかしい方がある。かく申します、私も大変そどっかしいんで、先だってもバスへ乗っておりまして、隣の人がひょいと立ち上がったんで、ひょっと見るとコウモリが置いてございましたから、あなたコウモリがわーっと忘れたんでしょ、どうもありがとうございますってんで、バスは出てしまって、後で気がついたら自分のコウモリ渡しちゃった気の長い方がある、短い方がある。気の長いと申しますと、関西の方は大変に気が長いようで、あれはお言葉から来る感じでございましょうが、関東の方は大変に気が短い、この関東のごく気の短い方と関西のごく気の長い方が二人噛み合いますと、話もおかしくなってまいりますようで、半さん半さんいてはりまっかなあ、ハンさんいてはりまっか、誰だ、表でパパパパ言ってやってじれってやろう、気になったな、本当にもう誰だいや、ジンベエだ インベーダー。いや、ジンベーダー。あ、おじばない。分かってるよ。いや、てな、あのくらいまたなんだよ。まあ、昨日長い野郎はねえよ。あいつが来るぜと、俺ムラムラしてくるよ、本当に。もう血圧が上がっちゃってしょうがねえや。わかった、わかった、わかった。お入り、お入りよ。開けてもよろしゅうまか。開けずに入れんのか、おめえが。格子を上げずにうちへ入るのは風か幽霊か下手。この透かし屋、早く入ってこい、早く。うちの格子屋下に駒がついてんだ、車がな。ちょっと手かけりゃガラッと開くんだ、気持ちよく。立て付けがいいんで上げてみつくれ。え、あのな、そのソロソロソロと開けねえで、どうせ開けるんだったら気持ちよくガラッと開けて、ツーッと入ってピタッと閉めるんだよ。やれるもんだったらやってみろってんだよ。構わねえからガラッと開けてスーッと入ってピタッと閉めるんだ。頼むからやってくれよ。そんな格子壊しちまえよ、本当に。もう後で俺が直すよ。あげたらさ、早く入ってこい。突っ立ってったってしょうがねえじゃねえかよ。早くお入り、こっち来い。敷居またぐんだ、敷居を片っぽっつ一緒に飛び込め、構わねえ。まあいい、ポンド飛んでみろ、中へ入るから。ほら中へ入った、な、中へ入ったらさ、あ、早く後を閉めろ。ぐずぐず閉めてねえで、早く閉めろ。閉めたらこっちへ来い、こっちへ来い。あぶれ、座れ。なんだ。いやー、はざらほんまに気が短い。なあ、俺が短いんじゃねえんだ、お前が長すぎるんだよ。俺は忙しいんだよ、見てくれ。こうやって仕事の手休めて、おめえの言うことをタバコを吸ってこうやって聞いてるんだよ。どういう用があって来たか知らねえが、その用を早く言ってくれ。用はなんだなんだなんだ。用っちゅうのは他でもないが、つまりその早い話。ちっとも早いじゃないよ、お前は遅すぎるよ。早い話がどうしたんだ。わいの友達が小田原からイカの塩から送ってくれたよな。わしはどうも塩から注文のテントよくあんので、あんさんあの無口じゃよってどないやろう思うて、ほんのちょびっとやけ。わかったわかったわかった、わかったってんだよ。わかったからそこへ置け、ね、畳の上へ置け、そこへ置け。手がくたびれっから。わかったよ。つまりおめえがその塩辛食わねえからな、俺んとこにその塩辛を持ってきてくれたんだろ、おめえが。ありがとうありがとう。ありがてえ、ちくしょうめ、ほんとにもう。塩辛注文はえらい手のかかるもんで、塩を入れてはかき回し、麹を入れてはかき回し、いやはや

0: 胃の長いものだ。塩辛よりおめえのわけがないよ。塩辛多いからもう用はねえんだろな。もう用なかったら切ってくれ。はい、おかえり、行け、ほらほら、はい、切れ。そうすげの言わんと、せめてタバコの一服なり。吸うんだったら、はい、吸うなよ、じれってえな、ほんとにもう。タバコ類持ってきたのかい、タバコ類。あ、持ってきた、ほら、タバコもそこにあるじゃねえか。はい、吸え、飲め。
1: 炭酸のようにそうせかされては、せっかく飲むタバコも、味がのうて、タバコなんちゅうのは、落ち着いて吸わんことには。
0: 気持ちが悪いんだ。変な声で座れやって何がおかしいんだ。
1: ハンさんは気が短いし、わしゃ少々眺めやし、それでどないしてこう気が合うかと思う。世の中なんちゅうもんはおもろいもんだすな。
0: 水戸黄門みたいな笑い方するな。ひだらの中でもひだまが踊ってるじゃねえか。やにや回っちゃってまずかろうってもうタバコなんて言わない。こういうふうにするんだ。見てろ俺の吸い方。いいか、こうやってこら、こうやってこう詰めたろな。詰めたろ、こうやって火つけろな。火つけたらおめこうやってもたいちこれがタバコの吸い方の一番目とこだよ。もっぺん見せてやるから見てやろ。いいか、こうやって手元を見ろ、手元を。こうやって詰めたろ、詰めたろ、こうやって火つけろ、火つけたらおめえ。これでもってパンと破壊しな。な、俺なんざ忙しい時なんざな、火をつけたって吸わねえで、このままポンと破壊しなんだ。
1: えらいもんだすな。よー、ハンさんのその着物はええ柄やな。皿でかいなはったかする手で。
0: 状態違えねえ、江戸っ子だよ。フリアンの着んじゃねえんだよ。これは全部新しいんだ。
1: さようか。そんなら残りのヒレがおますか。
0: 何を、この着物のヒレが残っているかってのか。歯切れが、ああ、残ってあるよ、しまってあるよ。財布かなんかございのかい。欲しかったらやるで、持ってきに。
1: 違いな、ほんまにありまか。それ聞いて安心しました。さて、
0: 何を言ってやん。カルワザの工場だよ。さてときやったな。さて何だ。
1: ハンさんはタバコがお好きだ。
0: 好きで飲んでるんじゃねえんだよ。こっちはな、もうさっきからてめえがぐずぐず言ってやって尺に立ってしょうがねえから、タバコを吸っててめえの気持ちを紛らわしているんだな。もう喉がいがらっぽくなってきてんだ。もうそろそろ目が回ってきてんだよ、こっちは。
1: すまんかったす。わしが来てからちょうど36服の身が張ったな。
0: よくそんなことを勘定してやったな。30服のもんが40服のもんが、てめえのタバコをてめえが吸ってんだ。おめえの厄介にはならねえ。
1: そりゃそうだす。しかしそのうちの8服目の火玉タバコ盆に入らず、ハンさん

0: 左の袖口からたもとへ飛び込んで先にから気分がぼろぼろぼろぼろ燃えているようだすがことによってだらけした方が何言ってんて、こっちは江戸っ子だ、てめえのうちは燃えたって驚く、カチャカチなんててめえは気が長えんだ、何をことによったら消した方がよかろう、ことによらなくたって消した方がいいんだよ。てめえはこれをいつ教え始めた、これだけの大事件をいつ教え始めた。そうだ、あの時だ。さて、ハンさんはタバコがお好きだと、あれから始めやったんじゃないか。もっと早く教えりゃな、こんなやけくましはできやしねえんだ。この穴どうすんだよ、この穴。さやさかい前もって聞いたやないか。何を聞いたんだ次の切れじゃ。
1: そっか、オチがね、次の切れじゃ、そうだ、すすけろ騎士はそうなんだね。
2: 大体あれですよね、
3: ほら怒ったみたいなやつ、
2: うん、教えとけばよかったみたいな。
1: だから教えねえ
3: ほうが
1: よ
3: かった
1: っていう、そうそうそう。この長短でさ、芸協にはさ、ちょっと逸話があってさ、はい、村久師匠が、うん、村久師匠と文治師匠なんだけど、はい、仙台の。村久師匠が長短やって、その後にもう飛び込みで文治師匠が来て、うん、で、おい、師匠ネタ帳、で、うるせえうるせえうるせえ、ちょっとパーッと上がってって、はい、で、長短を、もう村久師匠がやってんのに、すぐにもう長短やっちゃったのよ。だからそういう時は前座さんがさ、よく話入ったらすぐにネタ帳持ってって、うん、これ出てます、はい、つって、うん。あ、そっかそっか、じゃあネタ変えるとかあるじゃん。だ文治師匠だから、どうしようつって言って。はい、それ村久師匠がもう教えなくていいんじゃないか、うん、もう入っちゃったし、うん、もういい、文治さん大丈夫だよ。つってずっとやってんだけど、文治師匠やってんだけど、もう全然受けなくて、もうさっき聞いたばっかだから、うん、お客さんは。うんうん、ほんで降りてきて、なんかウケねえんだよな、つって言って。うん、で、前田さんが、実は出てまして、つってた文章が、バカ野郎教えろな、つって言って、すごい怒って。そしたら村久師匠が、だから俺教えねえ方がよかったって、ずーっと帰ってたっつって。まんまネタのような。いつわかんない。これね、うちの業界でね。
2: 語り継がれる。
1: そう。で、今の助六師匠も、この、次の切れたっていう、オチだよね。これ髪型はそうなの？そういうわけだ
3: よ。髪型、そもそも長短ってやっぱり東京の話ですよね。
1: あ、そうなんだ。
3: ですよね。だから僕は兄弟子の利口兄さんに、利口師匠に教わってるんですけど、うん、よくあるその下げと一緒ですよね。教えなきゃ、教えんかったよかったみたいな。
1: こういうの聞くとなんかやっぱこの引き側、長い方か、木の。が俺にはな、難しそうだよな。根っからせっかちだから。あのね。今武将どこがそれこそ、うん、
3: はい、
1: 武将なだけなのに、うん、はい、俺の場合は気短い怖い親方になっちゃうんだよ。
3: ああ、
1: ってなっちゃった。いや違うんだよな。で満喜斎さんが教えてくれた、満喜斎さん一回ぼーっとしてみたらつって、もうやりすぎなぐらい、うん、はい、それでちょっと鳴らしてって、うん、って言うんだけど、やっぱりできないね武将。うん、ここまで無理できないって話あるんだって思うのが初めてぐらい、俺とはちょっと違うすぎる話。じゃあ超多分そんな感じになりそう。
2: ああ、なるほど。やっぱあるんだな、それって。
4: こちらくの楽屋どめき。
3: さあ、続いては先週一部をご紹介した桂枝雀師匠の宿替えです。
1: うん、そう、オチがちょっとね、聞いたことないやつだったんだよな、はい、俺がね。そうそうそう。
3: はい。先週はその、まあ、ショートバージョンと言いますかね、うん、後半だけでしたんで、今回はフルバージョンで。
1: 楽しみです。
3: 見ていただくことになります。
1: ありがとうございます。
3: 1979年12月に放送されたラジオ番組、上方落語ゴヤでの講座です。
5: しばらくの間お付き合いを願います。ただいまこの家を変わることを引っ越してなごと申しますが、大阪ではこれをこの宿替えというように申しまして、ただいま、まあ、トラックとかその鉄道のコンテナとかいうような便利なものがございますので、ことに便利でございますが、一昔前はそうではございません。そういうものはございませんのでね、ことにこの体型のお宿替えはとなりますというと、あの第八車というやつで、わっしょいわっしょいわっしょいわっしょいと何遍も何遍も誠に大変なもんや。

だったそうでございますね。我々の方の宿替えはと申しますというところはもう昔も今もえろう変わりません。と申しますのが、その荷物家財道具というのは少のございますので、家財道具が少ない代わりに口数は多ございまして、お宿替えたんびに妙と喧嘩が始まります。おお、山橋の山橋、お前口ばっかりやねえか、宿替え宿替え中で、え大きいもんはみんな昨日持っていたんやろ。ああそうじゃ、今日はあとは細かいもんばっかり残ったらだけやだかい、お前が風呂敷入れてみんな持っていてやろ。あそうな、あの一旦風呂敷をこっちかで、一旦風呂敷を、よし、その大きい風呂敷を、大きい風呂敷を、うん、おっとこう広げといて、なあこうしといたらなって思っていけるやろ。まずそこのあの櫓こたつの櫓櫓、それをこっち持ってこいな。うん、こたつってなもんな、お前暑い自分にはいや邪魔になるが、あたさうなったら厄介にならないかんのじゃな。の櫓こたつの櫓をこううんとこう置いとくと、上へなでも乗せていける、荷がしっかりするとこういうところを考えなあかんぞ。うん、それからそこのあの漬物のおもしおもし、それをこっち持ってこい。あんた漬物のおもしみたいな重たいもんが持っていけんのか持っていけんのかんとかって、お前おんたかって買って何かって、お前持っていかんならんま持っていかんならんのじゃ、ごてごて言うな。なあその漬物のおもしかって、お前どこんでもありゃせんぞ。お前こないだもお前が漬物のおもしを探してきとくなれちゅうさかい、おいべーと家をおんて問い出したが、どこにもこれという石がありゃせんじゃないか。仕方がないのじゃ、あのお城の石垣の石一つそっと抜いてきたってやけど、あれから2、3日して お城が傾いたちゅうことを聞いて、俺はヒヤッとしたけど、まあこっち何でもおんたかってもってかんなるの、ってかんなるのじゃな。うん、それからあのなんじゃ、あのそこの継ぎ入れに入ったらボテボテ、それをこっち持ってこい。継ぎ入れってなもな、いらん時にはいらんようなが、いる時にはまたいるもんじゃ。よし、あのボテよ、うん、ボテっとこうな。うん、それからそこのあの去年までおばんが使ってたおまるがあるやろ、おまる。あ、いやいや、中きれいに洗ってある、中きれいに洗ってあるちゅうね。その中へその稲荷さんの道具と金人さんの道具と入れてそんなことしたらバチが当たるやないかいな。何でも我慢入れてこいちゅうね。何がバチが当たんねん、あのおまるかて稲荷さんの道具かて同じ木の端で出てたんのじゃ。こないだみんな水が水が出たいておい見に行ったら、おまるがこう流れていく横、稲荷さんの道具もこうまあ流れておった。あんな日頃から心優しとんのじゃ。いやしこっちまでこい。もうないのか。ああそこのあの針刺し、針刺し、それをこっち持ってこんかい。針刺しはみんな綿井のもんなら綿井が持っていくやないか。何でもがめん持ってこいじゅうね。妙田の間に綿井もうまいまるか。持ってこいたら、へいへいって持ってきたらええのじゃ。ほんまにごてくさごてくさ、お前綿井もお前もあるか。それああ柱にかかったらひょうたんひょうたん、俺の命から2番目に大事なもんじゃな。そっから花見自分は冷たい酒をキューッと飲むというような心持ちはお前らには分かるまい。ひょうたん、もうないのか。ああそこのあの竹とんぼ、竹とんぼ、それをこっち持ってこい。竹とんぼやみな子供のおもちゃやないかい。何でもがめん持ってこいったら持ってこい。ほんまにもうこれかて親が三日三晩夜飲めもねんとこしらえてやったもんじゃもうないのか、ないのか。よーし、なかったらこれよく食え。このままでは途中で荷物がばらけるという例があるが、そこの舗装備をこっちまでご舗装備を。よし、この舗装備で下からこう、道具くりをかけといたら、荷物が途中でばらけんというような知恵を出す亭主を持って、お前も嬉しがる。何をごちゃごちゃ言ってな、俺は先行くよって後から来いよ。ああここらきれいに掃除してご近所にも挨拶に回って長々お世話になりましたちゅうて、ほいで今度のところもあんばい言うといたれ。ああまた何ぞ持ってきょりゃまからんでん。ちょっと入れすぎたとは思ったけど、いっぺんのあの上の竹とんぼを取ってみてくれ、竹とんぼそんな軽いもん取って答えんのか。何でも我慢取れたら取ったらええのじゃ。人間というものは神経のもんじゃ。荷物一つ取ったなって思ったらかんなって泣きになってピャッて上がるのじゃ。取れたら取ったらええねん、ごじゃごじゃ祝いでも早いこと取らんかい。取りました、取ったんかい。あ取ったんなら取ったちゅう話、神経が分からへんやないか。

よ。針刺しちゃみな、お前のもんならお前が持っていけ。あんたがいで言うたやないか、何でも画面撮ってみてくれよ、ほんまに。もうでいっぺんそのおまるも撮ってみてくれ、おまるも。どうもそれが上から匂いで押さえつけてるんだって。撮ったか撮ったんならくん。まだあかんわ、待ちなあれ。あと最前道具くりをかけるちゅうて後ろの柱一緒にくぐってるやないか。そんなもんが固めていけんのか。そうか、俺がなんぼ力が強いと言うて家ん中にいてて家は固めていけんわよ。そんなアホなこと言うてな、何じゃおしな。おやさん荷物をもともとお通りいたしまして、おら先へ行くでぽいと思て出ます。おかみさんそこらきれいに片付けてご近所へも挨拶に回って今度の家へやってまいりますというと、どういうもんですか、おやさんがまだ来ておりません。そこらあたきれいに片付けて火鉢の旗で一服してますところへ、おやさん汗の濃い衣もかきよってね、背中の荷物はひょこいがんでますわ。ひゅーってひゅーってくるわ、ひゅーってひゅーってくるわ、ひゅーってひゅーってかっかかかやないやないかいな、どこうろうろしてんのはんねん、ポンポン言うな、ポンポン。あやがて早起きたよ、早起きたいけれどもな、前の家を持って出たら向こうからどんちゃんどんちゃん言ってね、今日何やへんねん言ってちんどんやへん言うてな、あ今日日商売勉強の家の中やなと思って、あんまりおもろい格好してこう踊っておるもんやがや、あこの踊りを覚えといたらあた花見の余興に役に立つわよ思ってね、同じように一生懸命こう真似して踊ってはついて歩いてたら、あんたどこまで来なはんねん、ぼちぼちお昼にしますよ言うて、ここどこですかと、松島ですね、松島まで行ってしもてんねん、こらいかんわいと思って、今日はやるかいやわいと思って、こっちどんどんどんどん歩いてたら向こうからどんちゃんどんちゃんうえ言うたん、あら何ですかってホッケの提灯行列や言うて、まあまあ新人ごとなら一緒にさせてもらったらええわいと思って、どんつくどんどんつくつくどんつくどんどんつくつくついて歩いてた、どこまでついてきなはんねん、ここどこですかって玉作りでついてはやった玉作りまで行ってしもてんねん、こらいかんわい、今日はやるかいやわいと思って、どんどんどんどん歩いてたら、あの日本橋のところで自転車に乗ったやつがこっち来よって、危ない危ない言うてんのに、その自転車に乗ったままわいのそのね荷物のとこにハンドルが引っかかったもんやがい、自転車に乗ったまま茶碗屋の店だけはビューッと入っていきよってね、ああ棚の鉢があれれれ茶碗が落ちるやらね、奥で子供寝かしてはった嫁はん地震と間違うて思ってウェーッと飛んで出るなり、自動車とベーンと衝突しかけて、赤子を落としかけた途端に腰の曲がったおばあさんが来はったんで、その背中の上へ赤子が落ちたんで、赤子は助かったやけど、おばあさんが横手の溝へぼちゃってはまりはってね、こらえらいこっちゃわいと思ってウェーッと走って交番所行くなり、ガラス3枚割って巡査にバカ言ってらしがられてね、病院へ行かないかんがなんて、病院はどこですかって東のレンガ作りへ言わはったんで、ベーッとレンガ作り入っていて、ここは病院ですかって、ここは郵便局ですバカ言うて、また叱られて、病院行きとはんねんと、左隣レンガへ言うてベーッと入っていって、高校出んねんと、よしすぐに現場へ行こう、わしは車で行くけどお前は何で来る、他になんと乗るもんおまへんかと、三輪車があるちはったんで、ね、わい車の後から三輪車に乗ってウェーッと現場行ったら、とにかくそのおばあさんを入院させないかん、君すまんけど肩車してやってくれへんかって言うて、おばあさん肩車しまようかちゅうたら、もう80も超えたおばあさんやのに恥ずかしい恥ずかしい言うてね、それ無理から足を割ってね、間へこう首入れて、とりあえずおばあさんを入院させてきたってな、こっちゃね、なあかか偉かったアホかい、ようそんなアホなこと言うてな、さっきいっぺんその荷物下ろして汗拭いて鼻もかみなあれほんまにの、ねえ昨日来てここら掃除しといたちゅうたか、どこ掃除しといたんや、どこ掃除しといたってお前、ここらきれいに掃除してお前棚までつっ、おわいがつった棚あれへんな、あんたが釣ったんかい、わいが釣ったんやがな、特用のマッチ箱乗せたら落ちたやないえらいことするやっちゃな、せいか言うてるやろ、わいが釣った棚へは物乗せなちゅうてそんなアホなこと言うてな、そんなことよりもほうきやほこりたたき下へ置いといたら揉め事が大変ってなこと言うの、ほうきかけとこうと思うさかい釘を一本打っと、なあおめえら偉そうに言うたかって釘の一本も打たれへんね、やっぱりなあ男の力をお借りにならんね、よし打ったら、いやいいでしょと、おいこっち持ってこい、金土地とその道具箱釘みんな持ってこい、うん、そこ置け、置いたらあっち行け、うん、そっち行けちゅうに、じゃあなるわよ、おなごはなあ、お前ら偉そうに言うたかってこういう力仕事はできんのじゃなあ、やっぱり男の力を借り、そっちいて走り元いてようして、ほんまにもう偉そうに偉そうに言うたかで、やっぱり男の力をお借りにならんなあ、それをなんじゃろと俺のことを三文の値打ちもないように言いやがって、まあまあ俺のことをそうしてまあボロクソに言うてんのも、お前がこうして元気で達者でいてりゃこそじゃなあ、人間というものは老少不浄じゃ、

0: 秋の夜長なぞに、まあ、ふと目を覚ましじゃな、まあわしのことを思い出してうちの人今自分どうしているのやらてなことを思うて、あまりの懐かしさにお布団の中からわいの位牌を取り出して、お前のその大きなお乳の間へこう挟んで、うーっと抱いて寝てくれても、お前はもうええ心持ちともなんとも思わったら、これ両母何を言うて何を言うてなんやがーしゅうな、まあ、さっきおねやにおたがある宿がやったら井口をたきよたほとがれやるすき焼きでいっぱいのわど、ああ肉とネギと糸をこんにゃくとで酒をごんごほど買うてきとけ、まあ結構やな、そんなお金がどこにあんねん、どこにあんねんてお前去年の暮れにわずか渡してありやるな、そんなお金がどこいつまであんねんな、それをお前はいと言えんかちゅう、なんでこんなもんがはいと言えんねん、なんでこんなもんがお前はいと言えるってお前そういう手までお前は
1: 出したんや
0: デリデンエン、お前がごちゃごちゃごちゃごちゃ言うまいがとうとう国落ち込んでしょうだわい、何をしなはんねん、どんな国落ちなはってん、八寸の河原国アホかよ、そんなもんが柱へ立ったしな、柱あれへん壁打ってしもて、アホなことすんねやないがな、お長屋の壁っちゅうたらあたあ薄いもんだせ、お隣柵が出てて怪我でもしはるか着物でも引っ掛けはったらどないすんね、早いこと言って答えといなあれ、おいおい嫌になってきたなほんまに、もうどうもあの嫁はんとは具合がありな、ガミガミガミガミとな、あの嫁はんはどう具合が悪いと思ってたんや、のっけからあの嫁はんと初めてそうた晩豚にへそ眠られた夢見てん、どう具合が悪いと、ほいじゃあお宅に出てもええんかいな、やぶから棒出んな、いやいや壁から釘出んねんけど何です、いや渡れこの近所へ宿がしてきたもんでんねん、ああさようか、そら人間がになってよろしいな、いるもんがあったら言うとこなれ貸しますせ、いや加賀の申しますのに、そのねほうきかける酒釘を一本打ってくるとこない言うんです、金槌がいんねや高島よか、金槌はもういりまへんねん、釘抜きですか、釘抜きがもうそれ手遅れになってるやろと思うどうしたんです、売ってたんです、あんまりごてごて言うまいかとうとう釘を打ち込んでしもたんです、お宅に酒ができまへんやろか、ああで釘はどの辺打ったんです、横手の壁打ったんですが、横手の壁それやったら隣行きなはれ、うち向かいですせさよなら、嫌になってきたな、なんぼ食いが長い境中でな、往来通り越して向かいまで行かん、嫌になってきたな、こんにちは、もういてきたんかい、うちかいほら、どこが隣は上がらんようになってきたな、なんでわいわこの慌てもんやろな、死んだおばあが言うとったな、お前ももうちょっと落ち着きさえすりゃ普通の人間や言うてた今度は一つ思い切り落ち着いていてやろう、なあ慌てなんだらええのじゃ、これが我が家か、こう打ったのでこれが隣か、落ち着いていこうこんにちは、はい、つかんことを尋ねるんですが、隣に空き家の明日ひょっとしたらうちはおへんかいな、昨日まで空いてましたけど、なんじゃ借り手があったかしてな、最前から人が出たり入ったりしてます、その出たり入ったりしている人ちゅうのは私ですが面白い人やな、なんです、立ち話もなんですのでちょっと上げていただきます、失礼します

0: 代寄りですか。よう、と言うてな、言うてしもたらしょうもないこってんねん。とまあ言うて言わなんだらこれ命に関わる。わあ、なんでんねん。おい、つかんことを尋ねますが、お宅は奥さんおられますか。一人おりますが、うちにも一人おるんです。いやー、今あんなおるい顔してますけど、若い自分がちょっとしたおなご出して、話題の前住んでた家の路地角に最上藩中ってひっちゃんがおまして、ね、実はあれひっちゃんのおなごし出したんです。町内の若い者が寄って、最上屋のおなごしをやってなこと言うて、みんな目つけておったんで、ところがどういうもんですか、私が仕事にいたり帰ったりする時にあの路地角へ立ち寄って、わたいの顔見て「えっ、ー、ちゃれぐと言うよりはわたいば僕の顔見て「えっ、ー、ちゃれぐと言うてたんで、へえー、ほたあの撤退のまたご存知ですか。ご存知おへんか。わたいよう知ってる人ですけどね、この人があのおなごしとお前とまあ取り元やねえか言うてくれたんですけど、まあ人さんの世話になるよりも自分らの手で吸わしてしもた方がええやろとこうしてね、ある日の晩にあった老人のとこのあのゴン箱の上にね、ちょっとかけたお茶碗とお酒と持ち寄って、三三九度の杯の丸ごとしたてなことでね、何を言うてないの。ご用事は何でんねん。そんなんできたやってね、初めは仲良かったんです。いえ、わたいの帰ってくるのまっとりまんで、かかがね、一緒にお風呂へ行きまんで、二人でね帰ってまいりましょう。お風呂でも先どっちかが先出たら後のもん待ってまんねん。で、で一緒に帰ってきましょう。ぼちぼち二人でお酒を飲みまして、二人で御膳いただきまして、二人でどさっとこう寝まんのです。朝起きましたら、あたいが仕事に行きかけるとね、あんたいたらいかん、いたらいかんって仕事やがな、仕事でもたまには休みなはれ、なんてね、日課に2日は休んだりしまんのに、ね、いえ、休んださかいちゅうて何するちゅうわけおへんけどね、わたいがぐるっと横になってる横手でね、かか一生懸命針仕事しよんの。ちょいちょい手止めよってね、あんた、用事か、用事と違うの、ちょっと読んでみたかった。あふう、何を言うてたんだ。ご用事は何でんねん、ご用事は。それぐらいできてんけども、18年も連れ添うたら決めんな。この頃はもう一言言うたらとことぐらい口答えしよんので、今もあんまりあったごでごで言うもんでね、釘打ってたんですけど、とうとうその釘打ち込んでしもたんでんねんが、お宅にその酒が出てまへんやろか。あーたの用はそれかいな。大層な人やな、釘はどねへん打ったんで。日めくりのかかったらちょっと横手でんねん。あんたとこにどこに日めくりがかかったのかうちから分かりまへんのに、とりあえずうちに帰って、どこならどこ、ここならここと叩いてみなあれ。あへがよ、えらい詰めてきた、おきありがとう。おい、おとらんの、叩き合わせ、うわっ、ここならここ、うわい、どこならどこ、うわい、分かった分かった分かった、かか出てきてみ、隣きよったやつだいぶにアホやあれ。声聞いたら分かるが、アホ声がしたるが、奥がなんじゃガタガタ、おら おらおぶったんがエロ揺れたるが、そ何をすんねや、うわっと、分かった、おぶったんが倒れる、何をしよってんの。ありゃあ、阿弥陀藩の頭の上からニューッと釘が出てあるから、なんちゅう大胆なことすんねやいな。もうちょっとで阿弥陀藩ドタマいかれなはるとこやで、危ないことしよったな。お隣の、いや、大きに大きにやねん、いっぺんおぶったみなれ、おぶったんを、おぶったんを、ああ、お宅は新州ですか、ほっといてくれ。そんなこと、阿弥陀藩の頭の上見てみなはれ、阿弥陀藩の頭の上を、阿弥陀藩の頭の上、ああ、あんたとこあんなとこに放棄かけまんのか。あんたが打った釘やがな、ああ、あれから入るとこれ出ますかの、老人みたいにいいな、謝んなはれ、謝ったさかいと言うてこの釘が抜けるわけやない。まあよろしい、あっさりした人やな。あんたのうちには何ですかいな、あなたのほかに釘の一本も打とかという男ではいてまへんのか。あたいのほかに釘の一本も打とこと、よう言うとくなった、よう言うとくなった。わたいの親父3年前から腰が痛いっつって寝てまんねんけど、今日らみたいな日にうろうろしてて怪我でもしたらいかんちゅうて、前の家の2階へむしろ引いて寝さしたまま、 それ連れてくんのくるっと忘れた。
1: そんなことをしなあんな。どこぞの世界に我が親忘れる人がおますかいな。親忘れるがいなんて大和へ酒を飲んだら我を忘れてしまいます。
2: ほい、これで俺ふっと思った寄せで小遊三師匠で聞いてた、はい、小遊三師匠やってて、
3: はい、
2: あの一番最初引っ越す前のあの、はい、に積んでくれ積んでくれで一個一個下ろせ下ろせって、はい、あそこ楽しくてしょうがないんだよな。
3: いや面白いですよ ね、 面白いですよ ね、 ね。もう
2: 聞けば持ってないんだよな。あ、いや、やんないんだ。持ってないんだ。
3: 僕もな持ってなくてとかやってて、そこつなものって聞いてて面白いですけど、やるのは多分超難しいですよね。
2: そうだよね。
3: 佐久さんとかやります？
4: いや、僕は宿替えは三四郎兄さんに三四郎師匠に教わって一応持ってますけど、やっぱりすごく難しくて、あの棚にこの物を載せるところで特用マッチってやっぱすごく面白いじゃないですか。あれがでもやっぱ特用マッチって今もうあんまないんですよね。
2: うん、そっか。
4: はい。だから
3: これぐらいのね。
4: でもあれ変えてしまうとなんか全然違いますし、なんか悩ましいなとか思いますね。
3: でもなんか先週篠八兄さんも言ってたんですけれど、はい、その枝雀師匠が意外とこう淡々とやる落語だっていうの今聞いててやっぱなんか思いましたね。
2: 確かに
3: ね、
2: 大里先生がそうおっしゃってたったら、確かに
4: 見た目のこの動きの派手さとかでそう見えなかったってこと
3: ですかね。ちょうど中和されるんですかね、やっぱその動きと、うん、
2: しかしよく淡々であのペースで引っ張れるよね。
3: いや、すごいですね。
2: ずっとね、
4: ほんとすごいですね。
3: やっぱり化け物というか、
2: ね、うん、いやでもね、本当生で食らってみたかったな。
5: こちらくの楽屋どめき、
6: こちらくの楽屋どめき、こちらくの楽屋どめき。
2: あっという間にお別れの時間となりましたけれども、4週にわたって弟子の太郎さんいかがでしたでしょうか。
3: はい、7月4週にわたって出演させていただきましたけれども、各回が全然内容が違う、
2: ね、
3: なんかいろいろ話する回もあれば、いろんな勉強になる回もあって、ね、
2: 先週は落語の話しないぐらいだった
3: の。先週あれ何の回だったんですかね。いまだに私も分かってないんですけれども面白かったです。ありがとうございます。
2: またお願いします。
3: はい、ぜひ。
2: これから多分めっちゃ大変だろうけどね、もうバタバタして新打ち始まっちゃえばなんとかっていうね。
3: そうなんですよね、うん、今がだから一番大変な時期なんで、ね、まあなんとか夏を乗り切れば
2: 10月、
3: はい、
2: 披露興行ぜひ皆さん楽しみに来てください、はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございました。
4: では最後に番組紹介です。この後午後2時から E テレで放送する日本の話芸は柳家福丸師匠のたたきガニをお届けします。
2: また珍しい話よ。
3: わかんないな、
2: ね、俺も知らない。
4: 8月1日土曜日の新内共演はアンコール放送で柳家京太郎師匠の夢の酒と柳家三京師匠のチリとテチンをお届けします。8月2日早朝5時20分から総合テレビで放送する桂文珍の演芸図鑑は檜山梅吉先生の続曲と若手新内のトップランナー竜亭こちらく師匠のまんじゅう怖いをお届けします。
2: トップランナーまんじゅう怖いだよ。
3: いやいや、もう素晴らしい、
4: 素晴らしいです、ね、
2: そうか、あね、やらせていただいたね。
4: さあ、番組のご感想つぶやきはハッシュタグ楽屋ぞめきでお願いします。またこの番組はラジルラジルのホームページやアプリで聞き逃し配信をしています。今日から1週間8月2日日曜の午後1時55分まで何度でもお聞きいただけます。来月8月の楽屋ぞめきは高校野球の中継などが予定されているためアンコール放送のみになります。来週8月2日は仙台三遊亭炎上師匠のシンデレラ伝説と仙台入船亭仙郷師匠の矢次郎をたっぷりお届けした。
2: このね、仙郷師匠の矢次郎面白かったのよ。
4: あ、そうなんですか。じゃあその代表版のその第87回をアンコール放送します。
2: ぜひ聞いてください。
4: 出演は春風亭龍志兄さんと三遊亭ご飯粒さんです。
2: 篠太郎さん、佐久さんもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: またぜひ遊びに来てください。
4: ありがとうございます。
2: では皆さん次回もお楽しみに。竜亭こちらくでした。
7: 1時55分になりました。関東甲信越のニュース道路交通情報をお伝えします。前線の影響で新潟県や北陸東北では大雨となっていて、 土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。各地に出ている警報です。レベル4、大雨危険警報が新潟県の新潟地域と長岡地域に、レベル4、土砂災害危険警報が新潟県の新潟地域、岩船地域、柴田地域、長岡地域、柏崎地域に、レベル3、大雨警報が新潟県の岩船地域、柴田地域、三条地域、魚沼市、柏崎地域、十日町地域、上越市に発表されています。また竜巻注意の気象防災速報が東京地方、神奈川県の東部と西部、千葉県の北西部、静岡県の東部、山梨県の東部、富士五湖に発表されています。また湿った空気の影響で関東の内陸部では局地的に雨雲が発達していますが、前線が関東甲信を南下する影響で関東の平野部でも大気の状態が非常に不安定になる見込みです。関東では1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。東京電力パワーグリッドによりますと、東京杉並区では午後0時40分過ぎから合わせておよそ1万6000戸が停電しています。大雨の影響とみられ、現在復旧作業を急いでいるということです。 JR 東日本によりますと、大梅線は大雨の影響で運転見合わせの区間が広がり、東京大梅市の大梅駅と奥多摩町の奥多摩駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開の見通しは立っていないということです。さらに関東甲信では今日も35度以上の猛暑日となるところがある見込みで、熱中症への対策を続けてください。今日午前、東京大田区の店舗と住宅が入る建物で火事があり、1人が死亡し3人がけがをしました。警視庁や東京消防庁によりますと、今日午前9時40分ごろ、大田区羽田にある店舗と住宅が入る2階建ての建物から火が出ました。消防車などおよそ30台が出て消火活動にあたり、およそ1時間半後に火はほぼ消し止められ、少なくともおよそ20平方メートルが焼けているということです。この火事で4人が病院に搬送されましたが、警視庁によりますと、このうち60代くらいとみられる女性1人の死亡が確認されました。搬送された他の3人の詳しい容体は分かっていないということです。現場は京急空港線の穴守稲荷駅から南側に200メートルほど離れた住宅や店舗などが立ち並ぶ地域です。警視庁は身元の確認を進めるとともに、火事の詳しい状況を調べています。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
8: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の海老名サービスエリアで事故のため6キロの渋滞です。影響で圏央道の内回りは海老名ジャンクションで1キロ半渋滞しています。中央道の上りは岡谷ジャンクション付近で工事のため、
9: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
7: 2時の NHK ニュースです。新潟県や北陸、東北などでは大雨となっています。 土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。

0: 日本海から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県や北陸、東北南部には発達した雨雲がかかっています。新潟県と山形県、宮城県にはレベル4土砂災害危険警報が、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。東京電力パワーグリッドによりますと、東京杉並区では午後0時40分過ぎから合わせておよそ1万6000戸が停電しています。大雨の影響とみられ復旧作業を急いでいるということです。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重な警戒が必要です。前線はゆっくりと南下するため、東北や新潟県、北陸では午後も激しい雨や非常に激しい雨が降って雨の量が増える恐れがあるほか、関東甲信や静岡県などでも天気が急変し、局地的に非常に激しい雨が降ると予想されています。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するとともに、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風、雹にも注意が必要です。茨城県古河市の住宅で同居していた女性を脅し、自分の唇を縫うよう強要したとして容疑者が再逮捕された事件についてです。女性の唇には他にも針と糸で縫ったような傷があったことが警察への取材で分かりました。警察は同居生活の中でトラブルがあった際に同じような強要を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。調べに対し容疑を否認しているということです。古河市の自称アルバイト従業員、桜井雅恵容疑者50歳は、先月同居する42歳の女性に糸を通した針を見せて、ほら早くしろと脅した上で自分の唇を縫わせたとして、おととい強要の疑いで再逮捕され、今日検察庁に送られました。これまでの調べで被害者の女性は1年余り前から容疑者と同居していたことが分かっていますが、女性の唇には他にも針と糸で縫ったような傷があったことが警察への取材で分かりました。傷はしばらく前についたものとみられるということです。警察は容疑者が同居生活の中でトラブルがあった際に唇を縫わせるなどの強要を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。警察によりますと、調べに対し容疑を否認しているということです。大リーグ、ドジャースの山本由伸投手がメッツ戦に先発登板し、6回を1失点に抑えて今シーズン11勝目を挙げました。大リーグ通算30勝目で、プロ野球のオリックス時代に挙げた70勝と合わせて日米通算100勝に到達です。ドジャースは25日、相手の本拠地ニューヨークでメッツと対戦しました。前回のヤンキース戦で10勝目をマークした山本投手が先発マウンドに上がり、1回2アウトから2本のヒットを打たれたものの、続くバッターは低めのスプリットで三振を奪って無失点で切り抜けました。3回にも2つのフォアボールでランナーを出しましたが、後続のバッター2人を内野ゴロに抑えて4回まで得点を許しませんでした。山本投手の好投に打線が応え、5回までにドジャースは4点を挙げました。山本投手は5回にヒット3本を打たれて1点を返されましたが、6回まで投げて1失点にまとめ、勝ち投手の権利を持ってマウンドを降りました。球数は100球、打たれたヒットが5本、フォアボールが3つ、三振は5つ奪って防御率は 2.72 となりました。ドジャースは8回1点差まで追い上げられましたが、4対3で逃げ切り、山本投手が11勝目を挙げました。山本投手は大リーグ通算30勝目で、プロ野球のオリックス時代に挙げた70勝と合わせて日米通算で節目の100勝に到達しました。2時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 日曜日の昼下がり、みーん、みんみんみん、いかがお過ごしですか。俳優の佐藤二朗です。みーん、みんみんみん、大丈夫です、私は正気です。夏なので ちょっとセミの鳴き声を演出してみました。そして今気づきました。だったら本物のセミの声をテープで流せばよかった。そんな風な後悔を抱えたオープニング、皆様いかがお過ごしでしょうか。というかまだセミの声しませんかね、皆様のお住まいの地域はいかがでしょうか。まあいずれにせよ夏ですよね。冷やし中華食べたいどうでもいいですね。皆さん先に進めましょう。タイトルコールです。佐藤二朗と親父の

技術の方も気を使って、もしや今日はタイトルエコー佐藤二朗はミンミンミンを足すやもと思って音楽をかけるタイミングを遅らせていただきました。そんな親父どもの気遣いがあふれる佐藤二朗と親父の時間、改めまして夏の佐藤二朗です。今日はまず番組に届いたメールご紹介しましょう。東京都にお住まい26歳男性、あ、この番組のリスナーの方としたらお若いかな、26歳、ラジオネームキツネさん、ありがとうございます。先日66歳の父親に親父の時間を紹介したところ、知っている、面白いよねと返されました。某歴史番組が好きな父親なら当然かと思っていたら、車の中で偶然聞くみたい、へえ嬉しい、父親に頼まれたのでラジルラジルに親父の時間をマイラジルに登録しました。ありがとうございます。父親の尿漏れ事情は知るよしも知りたくもありませんが、そりゃそうだ、親父の共感者が増えて番組も盛り上がってほしいです。ありがとう、嬉しいね。66歳のお父様の息子さん、26歳の狐さんからのお便りです。ありがとうございます。この番組、その同世代の男性も女性も聞いていただいてますが、キツネさんみたいに若い方もですね、親父の生態を知るのにいい機会だと思いますので、あの引き続きこの番組を楽しんでください。キツネさんありがとうございます。で、さあ親父の時間、前回に引き続き、俳優の温水洋一さんと、戦場カメラマンの渡辺陽一さんをお迎えします。今回はふるさと大好きというテーマでお話を聞いています。渡辺陽一さんは静岡県富士市、温水洋一さんは宮崎県都城市、それぞれ観光大使を務めてらっしゃいます、ね。恋をして夢を持っていたあの頃を過ごしたふるさと、どんな街だったのか、どんな街なのか聞いてみましょう。さらにはいつもの親父の流儀も聞いていきます。そして番組では X などで感想などをつぶやいてもらえると喜びます。 X のハッシュタグはハッシュタグ親父の時間です。親父はカタカナです。ではゲストの登場前に1曲お届けしましょう。こちらもリストの皆さんからリクエストをいただいております。愛知県にお住まいの66歳男性、ラジオネーム厚みのくんちゃん、ね、親父トークいいですね。今66歳、還暦の頃はとうとうお年寄りの仲間入りか、それで体調の方も話によく登場する尿漏れも私には全く関係ない言葉としてまあ聞き流していたわけですが、65を過ぎて今ちょっと暗雲立ち込める状況になってきたなと実感しています。そんなわけでリクエスト、牧みちるさんの若いって素晴らしいをお願いします。先日もカラオケで声を張り上げ気持ちよく歌いました。厚みのくんちゃんさんありがとうございます。そうですか、ではそんな厚みのくんちゃんさんのリクエストにお答えします。牧みちるさんで若いって素晴らしい。

0: 佐藤二朗と親父の時間。それではゲストをご紹介しましょう。俳優の温水洋一さんと戦場カメラマンの渡辺洋一さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします、はいはい、
0: で今日も親父トークをしていくんですけども、お二人がすげえ親父だなと思う人っていますか？今回は渡辺さんからお聞きしましょうかね、
2: はい、
0: 渡辺さん。
2: はい、僕はアルバイトを港でしていた時期が長かったんですけど。
0: 港でアルバイト、はい、
2: はい、港に運ばれてくるバナナであったりキウイであったり人参であったり、一箱がだいたい17キロから20キロぐらい詰まっているものを船からコンテナや大型トラックに手で積んでいくんですね、うんうん、それだけでも大きな、ま、力が必要なんですけれども、うんうん、その重さを上回る重たい積み荷、それは栗、
0: 栗、
2: あの美味しい栗、
0: うんうんうん、
2: 栗が詰まった巨大な麻袋がだいたい一袋60キロぐらいあるんですね。
0: すごいね。
2: その60キロぐらい詰まった栗の麻袋を引っ掛けるギャフみたいなものと使って、僕よりも高齢の方々が普通にまるで人を背中に乗せるようにして船からトラックに歩きながら積んでいく、あの光景を見た時僕は感動しました。
0: 感動したと。
2: こんなにすごい人がいるんだと。
0: すげえ親父だと。
2: 僕は乾杯でした。
1: 乾杯です、ね、
0: 乾杯というのは多分負けたと、ね、はい、ルーズという。
1: 別に勝たなくてもいい。
0: 別に勝たなくてもいい。
1: そういうお仕事ですよ。
2: そうなんです。積み荷のどんどんどんどん積んでいくアルバイトでした、
1: は
2: い、
1: 登山の時にもねビールケースが積もって、山小屋まで運んでる人いますよ。
0: いやいや本当ですよね、はい、本当ですよね、
2: はい、ものすごい力に感動しました。
0: 感動したと。温水さんはすげえ親父だなと思う人、は
1: い、いやまあこの人親父って言っていいのかどうかは分からないですけど、古田新太くんですね。いやもう大昔から僕も知り合いで映像の、はいはい、映像の仕事で一緒なんですけど、去年初めて舞台で初めて共演したんですよ、うんうんうんうん、でもともと酒豪だとお酒も一緒に飲んでたから、
0: はい、
1: でも2回から飲んでるんです
0: よ。
1: 昼間から飲んでて、昼間から飲んでて、もうベロベロになってて、今日夜公演あるのにとかって平気なんですよ。
0: 本番中の昼も飲むの？本番期間の昼も飲むの？
1: 移動中の、例えば東京から大阪にあの公演で舞台移動するじゃないですか、はい、うん、で今日夜リハーサルがあってで一度りとか決めなきゃいけない、それでも普通に新幹線の中でビール飲んで大丈夫かなとかと思ったら、ちゃんとあの舞台上ちゃんと立って、そのきっかけでちゃんとやってるし、盾もやってるし、
0: 盾も
1: すごいなと。あでもさすがにね、本番の時には量はそんなに飲んでなかったけど、まあ、移動で多分まだこあの8時間後とかだったんで、多分
0: なるほどなるほどなるほど、
1: うん、いや会話も面白いですしね。
0: あれ古田さんと温水さんって同い年くらい、
1: うん、古田くんがね僕の一個下なんですよ。
0: 一個下、はい、でも古田さんももう601
1: 位ですよ。
0: 管理超えたわけだ、はい、そんな風に見えないけどね。
1: 全然見えないけど、若い格好してるしね。
0: そうそうそうそう。はい、さて今日はね、テーマを設けております。ふるさと大好き渡辺

0: 洋一さんは静岡県富士市、温水洋一さんは、宮崎県都城市、それぞれ観光大使を務めてらっしゃいます、まず渡辺洋一さん、富士市のいいところを3つ挙げるなら何でしょう。
1: はい、まず1つ、はいはい、富士山。
0: あ、まず予想、予想
1: です、ね、2つ目、はい、シラス。お、3つ目、お茶、うん、
0: なるほど、まあ、うん、まずその富士山は、これ富士山、毎、僕はやっぱ毎日見ていると どうですか。
1: 富士山がある日常というものがあまりにも当たり前すぎて、
0: そうですよね、
1: 富士山に対する意識というものは暮らしの中にはもうないです。
0: ない、
1: うん、意識的に富士山に登ろうとしないと、うん、その地域に暮らしている方々ほぼあまり富士山登ったことない方が多いと思います。
0: 意外と地元、
1: うん、それだけ富士山という環境が暮らしにもう染み込んでしまっている、うん、そういった感覚で暮らしていますね。
0: なるほど、なるほど。フランスの人が意外と凱旋門行ったことないとか、そういうの、
1: ね、そういう感じにもうなってますね。
0: なるほど、なるほど、なるほど。でもこう駿河湾の海の幸、しらすですね、うん、そしてお茶、これはもう親父にはたまらなくいいじゃないですか。
1: 食事として白米にしらすを乗せて食べるしらす丼、食事として食べるしらす丼ももちろんですけど、うん、はい、お酒と一緒に楽しむ生しらす、
0: いやー、きたきたきた、
1: 釜揚げしらす、このダブルをミックスさせたもの、
0: はい、
1: ま、そこに生卵を乗せ
0: て、やめてください、もう
1: 刻み海苔、いや、大根おろし、
0: もう許して、
1: ポン酢、おつまみとしてのしらすが
2: 贅沢、
1: 究極の極上なんです。
2: いや、もうそこでしか食べれないですもんね。
1: そうなんです、特に生ジラス、
2: 僕もロケで何度も行ったことありますけど、はいはい、もう揚がったやつを手の上に乗っけてもらって、それをハウハウハウって食べる釜揚げしらすはもう最高ですよ。
0: ちょっと待って、はい、お二人に僕は宣言する、はい、もう今日、今日って言っちゃった、今日の夜って言おうと思ったら今日って言っちゃった今日の夜の晩酌で俺絶対それつまみにしよう、まあ、もちろんね、はい、そんな地元のようなわけにはいかないんだけど、はい、うん、しらす買って、今刻み海苔、
1: はい、
0: それから
1: しらす、刻みのり、生卵、大根おろし、わずかなポン酢、うん、わずかなわさびもいいですね。
2: うわ、最高です。
0: ちょっとメモらせてください。ごめんなさい。しらす、ごめんなさい。
1: 刻みのり
0: だよね。
1: 生卵、
0: 大根おろし、
1: わずかなポン酢、
0: わずかなポン酢ね。
1: そしてわさび
0: ね。オッケー、オッケー、オッケー。ポン酢でわさび。今マジで私はメモっております。
1: 極上です。
0: 極上。温水さんもちょっと行きたくなってきちゃう。それで
2: しらすはちょっといいですね。ちょっとい
0: いね、うわ、なんか楽しくなってきちゃった俺、そうですか、逆にですね、うん、富士市で、ま、もちろん愛してらっしゃることは、はい、存じ、と思うんですが、ちょっとここはまだ今後の課題だなとか、はい、そういうのはございますか。
1: はい、富士市の町には新幹線の JR 新富士駅、
0: はいはいはい、
1: そして在来線の JR の富士駅、
0: はい、
1: この新富士駅の新幹線と富士駅の在来線、ちょっと歩くと距離があるんですね。その移動をバスで移動したり、乗用車があれば移動したり、もちろん歩くこともできるんですけれども、わずかなこの距離があることが、人の流れという部分で見ていくと、少しうねりの中にやっぱり入り込んできてしまっている感覚が今ありますね。
0: なるほど。うねりの中だそうですよ。うねりの中だと。まあ、で、地元の方はそうそうって言ってらっしゃる方も多いかもしれません、はい、そしてもしも富士市を舞台にした作品、写真集、例えばね、作るとしたらどんな写真を撮りますか。あるいはタイトルは何でしょうか。
1: はい、僕はカメラマンとして富士山の写真集を撮りたいです。ズバリその写真集のタイトルは赤富士、
2: はい、赤富士、
0: これ、ね、
1: 富士山は青い白、はい、まさに白のトップ、そして青の曲線、
0: はいはい、
1: 美しい富士山なんですけど、
0: はい、
1: 時間帯によってそれこそ夕日の黄金のような富士山になったり、黄色っぽく美しい黄金色になったり、そして時期によっては夕日のそれこそ赤い紅色、赤富士も見ることができるんです。
0: いろんな顔を持つと言いますよね。
1: その通りなんです、ね、この色合いの変化、季節の変化というものを赤富士というタイトルで、変化の色をお届けしたいと思っていますね。
2: もうカレンダーみたいですね。
0: カレンダーみたい
2: です
0: いや、実現してほしいな、
2: ね、
0: そして まだやってないけど今後故郷についてふるさとについてやってみたいことなどはありますか。
1: はい、やっぱり大好きなふるさとのしらすの美味しさを、
0: うん、またしらすに勘弁してください、はい、もうしらす大好き、う
1: ん、このしらす今新富士駅には、うん、世界中のインバウンド外国の方が新富士駅に来て、うん、富士山に向かったりしらすを食べに来られているんです、うん、特にこの生魚をあまり食べない慣習を持っている諸外国の方に、はい、生しらす、生で食べるしらすをこの生で食べられない環境を持っている外国の方々に楽しんでほしい。生しらすにやっぱり刻み海苔、生卵、大根おろし、
0: うわ、まあ、いいなそれメモったから大丈夫だけど
1: これを諸外国の特に生魚をあまり暮らしでたしなまない環境の外国の方に楽しんでほしいと思っています。
0: 私日本人だけど楽しみたいわそれもう 99% しらすになっちゃった頭の中
1: 生しらすをお届けしたいです
0: わかりました、何度言うんですかそれを、はい、さあ、はい、続いてこの企画に行きましょう。渡辺陽一さんの親父の流儀、親父としての流儀を伺っていきます。大丈夫です、何を言おうがですね、この魔法のボーンが入っておりますので絶対にそれっぽく聞こえるはずです。さあ行きましょう。渡辺陽一さんにとっての親父の流儀とは、お願いします。
1: 何もしない、
0: 笑いごっちゃない、笑いごっちゃないんだけどスタッフも全員笑ってるよ教科室で。
2: 何もしないって
0: 詳しく教えてください。
1: はい、まさに何もしない、必要以上に暮らしの中で頑張りすぎたりもしない、暴走しない、基本的には自分のリズムの生活のスタイルの輪郭を基本的には崩さない、24時間好きな時間に好きなことを自由にやっていく、もちろん家族や子供の時間という土台があった上でのスタイルなんですけれども、基本的にはもう何も考えていない。
0: 基本的には考えてもいないの、
2: 仕事以外は。
1: そうですよね、
0: 仕事以外はって言った方がいいね、これね。
1: 一切考えずに基本的には全て何もしない、
2: うん、いやでもこれ究極だよ俺もね、ね、何もしないって。
0: いや僕ね、ぬぐりさんね、僕ね、はい、お話聞いててね、はい、これねやっぱり戦場カメラマンって、はい、あのものすごくその危険なところにもね、うん、まあ、ちょっと、はい、前とは違うとはいえやっぱり、戦場に行くわけだから、はい、その人が言うから余計なんか説得力あるっていうか。
2: そうですね、そうさっきも聞いたらつい昨日か一昨日とかに帰ってきたらしいです、戦場から、
1: ホルムズ海峡から、
0: ホルムズ海峡から
2: 、うわそれは、
0: ね、
2: これ
0: だからこそ、
2: だからこそだね、
0: ねっていう感じしますね。さあちなみに、渡辺さんが、息抜きでホッとする時間というのはどんな時でしょうか。
1: 僕戦場取材から日本に戻ってくる時、飛行機で成田空港に着陸した瞬間というものが、張り詰めていた気持ちがふっと柔らかくなり、空港から自宅に戻って自宅の食卓で妻息子3人でご飯を食べた時、
0: いいじゃない、
1: 気持ちが一気に柔らかくなり、その瞬間からなぜか風邪をひいたり体調が不安定になったり、
2: 気が抜けすぎ
1: て、気が抜けていて柔らかくなっていく変化というものがやっぱり僕一番好きです。
0: あ、好きなんですねあ、そうかそうか。でもそれだけでも、まあ、あのその僕の中には想像できないけど、やっぱり毎回張り詰めてらっしゃるということです
1: ね。そうですね、自宅に戻ってきて戦場から空港自宅に入り、そこからは一切何もしない。
0: いや、そういうことなんだな、
2: 素晴らしい。
0: そして、はい、しらすを食べるということですね、
1: はい、刻み海苔、生卵、
0: 何度言うね、もう分かった、もう分かったぞ、もうメモったから俺絶対今夜これでちょっと日本酒飲むから。さあここで一曲お届けしましょう。渡辺陽一さんに今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました。何でしょうか。
1: はい、八代亜紀さんの
2: 船唄もうお酒はぬるめの缶じゃないですか。
0: ぬるめの缶がいいですよ、ぬくみさん。
2: そりゃそうです
0: よ、そりゃそうですよ。
2: 魚は炙ったイカでいい。
1: まさにそうです、炙ったイカでいい。
0: そう、炙ったイカでいいね。イカがいいじゃん。
2: イカでいい、
0: 炙ったイカ、それイカでいいっていうのが。いや何、ちょっと理由は。
1: はい、僕10代の頃もちろんこの船唄耳にしたことはあったんですけれども、うん、はいはい、当時若い時僕自身この船唄に体が反応することが少なかったんです。でも
0: どういうことだろう、まあいいや、うん、どうぞどうぞ続けて。
1: でも、うん、今僕は、うん、八代亜紀さんの船唄を耳にすると、うん、なぜか、うん、気持ちが平常心に引き戻され、うん、無意識のうちに、うん、涙が、うん、流れてしまう。
0: いやでもこれ名曲ですし、うん、しかも抜き見さん、やっぱりこれって例えば10代の時に聞くのと今聞くのとは全然違いますよね。
2: 多分そうですね。いや10代の頃僕も八代亜紀さんは、うん、まあ、流れてって有名な曲いっぱい知ってるけど、うん、はいはいはい、あんまりこんなに深く思い入れはなかったですけど、ね、今だったらね、
0: 今だったらね、この曲まさに
2: そう。親父もこれ本当カウンターでなんか、いや映画、映画であったじゃないですか、あのね、映画で、カウンター、カウンター、
0: あー、そう、ケンさんの、そうそう、あたたたたた、
2: それで、なんか居酒屋とかのカウンター、
0: あの、倍賞さんとの
2: シーン、そうそうそう、
0: いや、俺、あそこ、あそこいいよね、
2: 大晦日の、大晦日の3日なんかの日にさ、
0: そうそうそうそう、
2: この曲がかかってて、かかっててさ、
0: 駅だ、駅、
2: そうだ、駅だ、
0: 駅だ、
2: 駅、うわ、
0: うわ、
2: 懐かしい、
0: 俺、ごめん、汗が出てきた、いや、楽しくなっちゃったよ、さあ、では、佐藤二郎と親父の時間、違うわ、ごめんなさい、興奮しすぎて曲終わりにいっちゃった今、さあでは渡辺陽一さん曲紹介お願いします。
1: はい、八代亜紀さんの船唄。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは渡辺陽一さんの親父リクエスト、八代亜紀さんで船歌でした。もうかかってる間、陽一二朗は大騒ぎでございますしみるねってずっと言ってました、は
1: い、しみじみです。
0: 続いては温水陽一さんに伺います、はい、温水さんは宮崎県の都城市がふるさと、はい、宮崎と鹿児島の県境にあり、海は面していなくて盆地だということですね、はい、いいところ3つ挙げてください。
1: はい、やっぱり牛、豚、鶏肉、この3つの肉を合わせた生産量は日本一のクラスなんですよ。
0: いやすごい、はい、ね、牛、豚、鶏、
1: はい、もう宮崎牛、宮崎地鶏で、豚もね、
0: そうだそうだ
1: そうなんですよ。
0: じゃあ僕らが東京で、はい、例えばあの肉とか鶏とか豚とか、うん、僕も大好きなんで、はい、食べますけど、割と宮崎の皆さんに、はい、お世話になってるということですね。
1: そうなんですよね。で2番目が、はい、焼酎の生産量も日本一クラス、はい、芋焼酎がちょっとね、まあ、あの有名な
0: そうです、
1: はい、あと弓の生産量が日本一だったりね。
0: 何の生産
1: 量？弓、あの弓道の、あの弓、
0: はい、
1: で、そうで全国の弓道部の人で、あ、僕都城、あ、もう都城の弓使ってますよとかっていうぐらい、
0: いや、
1: はい、もう弓は日本一なんです、生産量が、はい、あと都城から見る霧島の山はもう最高です、美しいですね。
0: 全部の肉が美味しくて焼酎があって山がある、
1: はい、
0: これも親父パラダイスですね。
1: パラダイスですよ。
0: さあ、温水さんにも聞いてみましょう。ふるさとの都城市を舞台にしたドラマとか映画を作るなら、どんな作品がいいと思いますか？
1: そうですね、これ僕も最近ちょっと これ系のドラマを撮ったんですけども、はい、後で言いますけども、はい、やっぱね、酪農に励む若者のドラマ、はい、やっぱね、酪農はね、今いろいろ変わりつつありますよ、
0: はいはい、
1: AI 使ったりとか、もうあの働き方改革 で、
0: はい、
1: で昔みたいに朝から晩まで大変な重労働じゃなく、
0: な
1: もう週に2日休み
0: なんか、あ、そうですか、
1: もらってたり、
0: 週休2日、
1: 週休2日 で、うんうん、で大規模な酪農のそういうところを、そこで頑張ってる若者たち、
0: ね、
1: で牛を日本一にするんだっていう、うん、宮崎牛を日本一にするんだっていう、なんかあまりそういうドラマないから、う
0: ん、それ普通にドラマになりそうじゃん、
1: はい、
0: うん、
1: そうなんですよ、そこでいろいろ若者の恋愛とか、
0: いや、
1: なんかあったり、はい、
0: で何、はい、そこに何か彼女に勧められて高校の演技部に入る男の子が出てきたりして
1: そういうとこあったりもいいですね
2: いいですね、深いですね
0: 下駄箱に入れてね、
1: 下駄箱に入れて、
0: 甘酸っぱい、
1: そうな、甘酸っぱい、甘酸っぱい、昭和の話、
0: 昭和の、はい、まだやってないけど今後ふるさとについてやってみたいことなどは？
1: そうなんです、僕あの、はい、舞台とかやってますけど、映像とかやってますけど、はい、あまりそういうことでちょっと 地元の貢献とかしてないんで、帰ってもね2泊3日とかで帰るんですけど、1週間とか1ヶ月とか長くこう長期で帰って、うん、地元の人たちと一緒になんか、なんか作品をこう一緒に作れることができたらなっていう、う
0: ん、なるほどね、なるほどね。
1: なんかあの高校の演劇部 の後輩とかとはなんか触れ合ったりする、まあ、番組の企画であったんですけど、はいはいはい、なんか一緒に長期1ヶ月ぐらいいたら、こうそうなんですよ、1ヶ月みんなで稽古して、うん、で最後はそのなんか形にできたらいいなという、なんか文化貢献、
0: うん、
1: なんかそういうのはちょっと やってまだやってないんで。
0: なるほどね、はい、やっぱりあのそれも野口さん、いかがでしょう、30代とか40代の時はあんまり思わなかった。
1: 思わなかった、全然、ね、全然思わなかったです、はい、この年になって、あ、田舎に
0: ふるさとに、
1: はい、ふるさとになんか貢献できた、
0: 恩返しというか、
1: 恩返し、はい、
0: うん、なるほど。さあ、はい、では温水陽一さんにも聞いてみたいと思います、はい、温水さんの親父の流儀、さあ魔法のボーンがございますので、温水さん、ちなみにいや、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちなみに先ほど渡辺陽一は、はい、何もしないという流儀でした、
1: はい、
0: 温水さんは、おそらく全然違う何か流儀を言ってくれると思います。さあ、温水さんの親父の流儀、はい、お願いします。
1: 無理を

0: ほぼ同じ。
1: 同じでしたね。
2: 同じでした。さすが陽一コンビ。
0: はい、これこそ親父です。
1: もう無理をしないのが一番です。いや、はい、もちろんあの健康を使うためにね、ちょっと走ったりとかなんかということは大事なんですけども、はい、もう本当ねきつい時にはエレベーター使っていいです。うもう階段じゃなくて、
2: はい
1: もう1階から2階に上がるとあ今日きついなとかって思う時もエスカレーターに乗るのもいいし、もうエレベーター使いますし、うんうん、でご飯とかもね。もう前は残しちゃいけないと思って、はい、お店とかでも結構食べてたんですけど、はい、もうお店でも出てもあこれも食えないからちょっと残しますとかってもちろんあの持って帰ったりもしますけど、うん、でもう眠かったら寝るで明日でいいんであればもう明日にする
0: 今日やらない
1: 。で観光地とかに行ってね、うん、この先に絶景ポイントがあるのでぜひ温水さん行ってくださいよとか昔だ若かったら行ってたんです
2: よ。行きますよね。
1: 行ってた行かないきついからもう疲れてるからいいや
2: そうか絶景ポイントかなんか行かないともったいないから無理してても行こうかって若い時は思ってた
0: りますね
2: まあいいや
1: いいやと思ってあとで映像でも見れるし
2: 映像で見るのと生で見るのと
1: 生で見るの違いますよね。
2: 違うだろうけど
1: でもきつかったら無理して
2: もそうですね。
1: そうなんですよ。
2: なるほど。
1: もうあの神社とかの100段ぐらいある階段ですよ、ね、もうあそこでいいかここでとかって
2: じゃあもう
1: 下からもうポンポンって
2: 当てるってこれ本当、はい、2人がねダブル陽一が同じような答えでしたけど
0: 素敵なお言葉いただきました。
1: いや無理をしないってのは大事ですよ、
2: ね、
1: 若い頃は舞台とかで例えば 1メートルぐらいの段差のところでこれぐらい飛び降りるからここ何も踏み台とかいらないですよとかってそれでやってたじゃないですか。でも、うん2週間3週間ぐらいの公演とかだとその1メートルの高さの段差から飛び降りるのですらひょっとしたらこれ捻挫タイムなんか捻挫するかもしれないぞと。
2: あのその疲れも積も
1: るだろう、ね、疲れも積もったと今は大丈夫だけどこれ1ヶ月公演やるっていやもう最初からすいませんここにやっぱ段差をステップを置いてくださいってもうそうって自分の体を最初からもうケアしてもう悪い予想を最初に想像して、うん、あそうならないためにもここに取っ手を作ってくださいとか
2: その自分の体を知るというか
1: そうですね
2: そういうのはね大事ですよね。
1: そうですね。
2: 温水さんが、はい息抜きをする時っていうのはどんな時でしょうか。
1: いやこれはね多分ジュローも一緒だと思うんですけどいやたまに行く地方ロケで ね楽しいじゃないですか。
2: そうなのよ。
1: で撮影がねもう夕方3時4時ぐらいとかにあ今日終わったもう一番乗りだ一番最初に終わった俺のシーンとかって思ったらもう街を
2: 散策がまず楽しい、
1: まあ、楽しいんですよ、ね、初めての街だし
2: 温水さんも多分一緒だと思うけど、はい、なるべく地元の人地元の おじちゃんおばちゃんがやってるよう な、はい、お客さんも地元の人のような
1: 常連が
2: いてようなほんで地元の話を聞きながら飲むっていうの
1: はちょっとね恐る恐るなんですからのれんがかかって中が見えなくてちょっと
0: うわ素敵ですね。
1: 2センチぐらい隙間ドアをガラッて開けてうわここ大丈夫あよしはよとか入ってそれで地元の人たちまああの顔側で
2: 俺、まあね、
1: なんで来られたんですかとかって聞かれたりするんですけど、うん、最初はうんとかってでも
2: まあ仕事でってい
1: う、はい、仕事で、うん、でも楽しいですね、
2: はい、そうそう
1: 地元の人たちと触れ合いながらお酒を飲んでね、うん、地元の人たち
2: いや本当本当僕も本当温水さんと全く一緒、うん、もう一言一句違わず温水さんと一緒ちょっと覗いてっていうのもそうだし
1: う
2: であの入ってあのあのなんでいらっしゃるんですかここにって
0: 思いますよ。
2: うん、言われでまあちょっと撮影があってみたいな詳しくはあまり言えないけどみたいなことででも本当楽しいあれなんであんな楽しいんでしょうね。
1: 本当にあの東京にいる生活とはまたちょっと、ね、非日常だし
2: いやそう、はい、俺らにとってはね
1: そうなんですよ。いや本当この時間はもう本当にホッとしますね。
0: うわ
2: さあ、ここで一曲お届けしましょう。温水洋一さんにも今の自分をキーワードに一曲選んでもらいました何でしょう。
1: これはですね
2: はい
1: 森田浩一とトップギャランの青春時代。
2: これまた名曲、
1: はい、
2: 名曲選曲理由
1: はいあのこれ自分が小学校6年生の時1976年のヒット曲なんですけども、うん、今は自分がやらせてもらってる民放で19年もやらせてもらってる、はい、あのバス旅のその時のオープニングテーマで
2: そうか
1: はいそうなんですよ。もうこの曲がかかるとねもうバス旅で、
2: そうですね、
1: それをバックにこう走ってる62歳のバスが間に合わなくてあーやべやべとかってこの曲をバックにこう かかってるんですよ。親父が頑張ってる。
2: いやいいじゃん、はい、今の62歳の抜き水用事も、はい、まだ青春真っ只中にいるかもしれない。
1: う、ね、もう言ってもタカアンドトシももう50ですからね。おそうなんですよ親父3人で頑張って
2: る、長くやってるからね、
1: はい、そうなんです、うん、はい。

0: 佐藤二朗と親父の時間、お届けしたナンバーは温水洋一さんのリクエスト、森田浩一さんとトップギャランで青春時代でした、はい、さあ最後はこのコーナーです。親父川柳、親父にまつわる川柳を紹介していきます。まずはリスナーの皆さんからの川柳でございます、青森県にお住まい、62歳男性の方です。ラジオネーム単身赴任四半世紀さんからいただきました、うん、参ります。
1: 単身赴任、たまに帰れば初秋。
0: ちょっとごめんなさい、もう一回行きます。ごめんなさい、もう一回行きます。もう一回行きますよ。ごめんなさい。
1: 単身赴任、たまに帰れば消臭除菌。
0: ひどいだろこれ。
2: 消臭除菌か。
0: ひどいだろ、いくらなんでも。高速の皆さん、どうか単身赴任四半世紀さんが帰っても、あのそんな消臭除菌、せめて消臭ぐらいにしといていただいて。そうですか、
2: 消臭除菌か。消臭除菌、悲しい。これは
0: いや、シューシューってやられるのでも、消臭スプレーの直でやっちゃダメですよね、体にどね。さて、まだございます、はい、愛知県にお住まい70歳の男性、ラジオネームナムアミダムスさんからいただいております。引きます。
1: 口の中、噛む頻度増え、老い自覚。
2: なるほど、咀嚼ってことか。
0: そうか、咀嚼ってことか。たくさん噛まない、
2: 噛まないと飲み込めない、
0: 飲み込めないっていう。これは
2: でも分かる、
0: 分かります、
2: うん、あのね、うん、あの生姜焼き食べたんだよ。
0: 豚のいきなり生姜焼きってワードが出てた、びっくりした。
2: は
0: い、
2: 豚の生姜焼きを食べて、うん、昔だったらなんか5、6回噛んだら全然伸び込んでた、ね、結構分厚い生姜
0: 焼き。随分噛んでんな俺みたいな。
2: でゴクンってゴクンってしようとしたら喉にまだ突っかかりそうだった。あ、やべ、これで結構噛み砕きましたよ。
0: はい、まあまあでもかなり分厚い生姜焼き、
2: 分厚い生姜焼きだった。
3: ありますね、ありますね、美味しいですね。
0: さあ、それでは、はい、今回は温水さんにも一句読んでいただきます、はい、お願いします。
4: 共演した主役の名前が出てこない。
2: いやー、これ困りますよ。
0: 困ります。
2: あの、ついもつい最近、
0: 最近なら
2: 半年ぐらい前だったら、まあ、まだ出てくるんですけど、これが3年前とか5年前とかで、 あの時のドラマ見てましたよとかって言われて、あ、温水さんあの役良かったですねとか、うん、であの時 あの主役の方、あれと誰でしたっけとかで、自分が出てこないんですよ。あれ、うん、あれ
0: 焦りますよね。
2: あれ主役誰だ。あれで顔は出てるのに名前が出てこなかったりとか、主役ですよ。主役の方に失礼って。いや、でもこれ別に失礼とかじゃなくて、顔は出てるんですよ、もう分かってるんですよ。
0: 最近であればもちろんそんな分かるけど、もう5年前とかの主役の人の名前、顔は

0: かってんだけど名前が出てこない、はい、ということですね、
1: はい、共演してるのに。
0: うわいやでもね、なんか渡辺さんないですか。僕はもう57なんですけど、はい、あのね本当に妻と話してるのもあれあれあれあれなんだっけあれっつって、妻も あれねあれあれあれって言って結局分かったりするんですけどあれしか言ってないのに。
2: 僕カメラマンとして世界を回るときに、はい、各国の首都であったり、はいはい、経済都市であったりその町の名前が出てこないことがよく最近増えた気がします。そういった感覚が増えてます。
0: 増えてくる。53歳
2: です。
0: 53歳の、
2: はい、
0: いやー老眼とかは
2: 今まだ今現時点では見えるんですけれども、ちょっとこう不安な感じに今入ってきたステージです。今見えるんですけどちょっと不安定になってきてます。
0: あのカメラマンとかだとね、やっぱり
2: ファインダー覗いた時にカメラ自体にもそういった目のピントに合わせる部分もあるんですけれども、はいはい、最近のカメラはファインダー覗かずに大きなディスプレイで確認することができる。
0: ああそうだ、みんな知る人そうやってるわ。
2: そうなんです。ああいった変化であまり目のダメージというのは感じないですね、うん、
0: まあ、ただちょっと老眼が始まりつつ、は
2: い、あります。すごくそれ感じてます。すごく、
0: う
2: ん、
0: ようこそと、
2: はい、今日はいただいたこの台本原稿を見た時、はい、大きな文字で書いてあるというのはすごくハッとして嬉しかったです。
0: それは僕用です。そして僕用だしゲスト全員親父なんでもう老眼が前提なんで大きな字で
2: 見た時ありがたいです、ね、大きな字だってありがたい、すごく嬉しかったです
0: ですね。ありがとうございます、はい、で、お二人これからの夢や目標、はい、ぬくみさん、はい、ありますか。
1: いやー僕もね今まで生きてきてなんか夢をこうある目標とかこう立てて生きてきてないんですよ。
2: なるほど。
1: あと誰々に憧れてるからよくインタビューとかで聞かれるでしょ、
2: はい、
1: でなんか目標にする役者さんとかいますかとかって、いや好きな役者さんはいますけど目標となるととか夢とかってなるとあんまりこう立てたことがなくて、なんか本当多分 2,3 年先舞台とか 2,3 年先まで決まってるじゃないですか。なんかそういうちょっと先ぐらいをあの頑張ってなんか生きてきたんであんまりないんですけど、まあでもとにかくね健康第一 でやっぱもうみんなディレクターとかあの共演する人ほとんどスタッフとかもみんな年下じゃないですか。です、ね、年下になってきて、はい、でもそれはすごく刺激になるし面白いし、はいはいはいはい、では俳優さんとかももう自分の孫役とかもうそんな年になってきてるからまさに孫役とか孫の役の子が子役の子がいたりしてね、だからなんかでもそういう人たちとねとかなんか幅広くこれからもなんかやれたらいいかなとはなんか思いますけど ね、
0: うん、あの本当にそういうその自分の孫ほど年の離れた人と、はい、こうセッションできるのも我々の楽しみの一つですもんね。
1: この仕事ならでは、は
0: い、そして、はい、あのぬぐみさんはいつかその都の城での舞台もね、はい、こう成功させて、はい、ね、1ヶ月ぐらい帰って、
1: は
0: い、
1: 帰って練習して
0: できればそこに早くでもいいんでラブレターを下駄箱に入れる少年の役を作ってほ
1: しい。わかりました。
0: それを作ってほしい。
1: それ自分の本当思い出自分自身のね
0: さあ渡辺陽一さん、はい、これからの夢や目標。
2: はい、僕は戦場カメラマンとして世界中でも戦争や戦いがなくなっていき、はい、もう戦場カメラマンという仕事はいらない、
0: うん、
2: という時になった時、僕の夢は学校カメラマンになることが夢です。
0: それは先ほどごめんなさい、あのお話の途中、先ほどその最初に行ったアフリカで20代の時に行った時に、
2: はい、
0: そのルワンダのあれに巻き込まれた子どもたちが犠牲になってるって、はい、非常にその自分が手を差し伸べられないことがもう悔しくてっていうのが戦場カメラマンに後になったと言いましたが、はい、それが関係してる。もしか
2: その通りなんです。戦争が起こっても戦争が止まった場所も地域としてあるんです。そういった場所では子どもたちの学び場や医療環境が整っていき、うん、生活がまた戻っていく、
0: うん、
2: そういった暮らしに戻った子どもたちにまた会いに行きたいです。
0: あ、素晴らしい。
2: 戦場で苦しんでいた子どもたちの環境が戻っていった場所にまた同じ国に戻っていきたい。そこにはもう戦争という戦いはない中で、うん、戦場カメラマンではなく学校カメラマンとして戻っていくこと、これが僕の夢です。
0: うわ、
1: 子供の笑顔って本当に一番いいですよ ね、
0: ね、笑顔を取り戻していく子供たちを今度は学校カメラマンとして撮りたいと。
2: そうなんです。
0: いや素晴らしい。いやあのぜひなんか実現していただきたいなっていう、
2: はいはい、戦いが少しでも少なくなってほしいですね。
0: ですね、ですね、
2: はい、そして何より僕はシラスを、
0: いや
1: また

0: 世界の方に届けたいです。
1: ちょっと俺も今日しらすにしようかな。
2: いや、ぬくみさんそうしましょうよ。今日はもうしらすです。
0: しらす刻みのり、生卵、少しポン酢、わさび、まさにしらす極上です。
2: まさにしらすの意味がわからないけれども、しらすはしらす。いや、私はもう今日絶対それで日本酒飲もう。いやー、はい、というわけで、佐藤二郎と親父の時間、そろそろエンディングです。2回にわたって出演いただきましたが、お二人とも感想などいかがでしょうか。
1: いやー、楽しいですね。こうやって親父のなんか、そういう芸なんかお話だけできるっていうのはね。
0: いや、改めて僕、はい、53歳という親父になって感じました。はい、やっぱり、親父is ビューティフル。
2: ずいぶん尺をかけて、割と平易な英語でしたけれども、
0: はい、親父 is beautiful
2: ですね。
0: 噛み締めましたね。
2: いや、もうビューティフルっていう意味はね、きっと多分ぬくみさん広い意味なんでしょ。うん、なんかこう、
0: はい、やっぱり親父 is beautiful の核心は。何もしない。
2: いや、それを言うのか。また何もしないが。シラスは食べるということですね。ちょっと8月に出演した NHK のドラマが放送されるということで、
1: はい、そうなんですよ。はい、2回目なんですけども、はい、リダの花咲く獣道っていう、はい、一昨年に1回目放送されてちょっと好評。
2: シーズン2みたいな。
1: はい、シーズン2です。はい、なんか北海道を舞台にした、獣医を目指してる若い子たちが、北海道の酪農の大学で、
0: はい。
1: そうなんです。
2: まさに先
1: に、はい、そうなんです。で、僕はそこの酪農家での役で、はい、全5回のうちの4回出てるんですよ。はい、もうとても北海道の広大な北海道の大自然を舞台に、獣医師たちが命の意味を問うヒューマンドラマです。8月22日土曜日の夜10時から総合テレビで放送です。山田杏奈ちゃんとか東間亜美ちゃんとか、はい、出てますので、はい、
2: ドラマ、土曜ドラマ、リナの花咲く獣道、はい、シーズン2ということでございます。はいはい、ありがとうございます。さあ、というわけで、佐藤二郎と親父の時間、ゲストは温水洋一さんと渡辺陽一さんでした。お二方とも本当にありがとうございました。はい、
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 佐藤二郎と親父の時間、日曜日の昼下がりにお届けしてきた佐藤二郎と親父の時間、エンディングでございます。いやー、温水さん、渡辺陽一さん、いや素敵だったな、ごめんなさい、素敵だったなっていう言葉はちょっと安易なんですけど、もうちょっと一言で言えないぐらいの魅力がお二方にありましたですね。なんかこう、まあ、前回も言ったんだけど、本当に、まあ、お二方ともこの親父の流儀がほぼ一緒、渡辺陽一さんは何もしない、温水陽一さんが無理をしない、でも本当にそんな感じのお二人で、もちろんお仕事では第一線を走ってらっしゃるんだけれども、本当に自然体といいますかね、今を楽しんでいるという感じが本当にします。そして皆さん、今夜はしらすでございます。それだけは本当にどうか申し上げたい、今夜はしらすでございます。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで、放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして、聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。次回の親父の時間ですが、8月2日日曜日の放送です。午後3時5分からです。また番組では聞いている皆さんからのお便りをお待ちしています。番組の感想、私へのメッセージ、親父リクエストや親父川柳などなど何でも構いません。番組ホームページの投稿フォームから送ることができます。それではまた次回お会いしましょう。佐藤二郎と親父の時間、ここまでのお相手は佐藤二郎でした。皆さん、さようなら。
3: 2時55分になりました。関東甲信越地方の気象情報、交通情報をお伝えします。現在出ている警報からお伝えします。レベル4大雨危険警報が新潟県の新潟地域と長岡地域に、レベル4土砂災害危険警報が新潟県の新潟地域、岩船地域、柴田地域、長岡地域、柏崎地域に、レベル3大雨警報が新潟県の岩船地域、柴田地域、三条地域、魚沼市、柏崎地域、十日町地域、上越市に発表されています。また竜巻注意の気象防災速報が東京地方、神奈川県の東部と西部、千葉県の北西部、静岡県の伊豆東部、山梨県の中西部と東部富士五湖、 長野県南部に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が東京の多摩北部と多摩西部、神奈川県の横浜、川崎、長野県の中野飯山地域、新潟県の広い範囲に、強風注意報が長野県の諏訪地域に、雷注意報が関東甲信越の広い範囲と伊豆諸島、静岡県の東部伊豆に出ています。また今日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが東京の23区と多摩地域、神奈川、茨城、静岡、山梨の各県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。では各地の今日これからの予報です。関東地方南部は南の風のち北の風、曇りのち雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部、南東の風のち北西の風、雨時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島北部、南東の風のち南西の風、曇り夕方まで晴れ、ところにより夜雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部、西の風のち南西の風、晴れ、夜曇り、ところにより雨、波は1メートル50センチ。小笠原諸島、東の風、晴れ時々曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。静岡県東部伊豆、南の風、曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部、南西の風のち北西の風、曇り、ところにより雨で雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、北の風、雨、夜は曇り、ところにより夕方まで雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県南西の風のち南東の風、雨、ところにより夕方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波は50センチでしょう。今日午後2時の各地の気温です。水戸 26.2 度、宇都宋 29.1 度、前橋 28.9 度、熊谷 31.3 度、埼玉 27.2 度、東京の都心 25.4 度、銚子 27.6 度、千葉 29.1 度、横浜 28.3 度、長野 23.8 度、甲府 32.1 度、新潟 23.8 度でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
4: はい、関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは神奈川県の海老名サービスエリアで乗用車とオートバイの事故のため10キロ、さらに上りは東京インターにバスが故障して止まっている影響で流れが悪い状況です。関越道の上りは岩山小川インター付近で事故の影響で6キロの渋滞です。首都高速道路では中央環状線内回りの蓮香山トンネルで事故のため3キロの渋滞です。一般道路の状況です。埼玉県の国道299号線は日高市久保交差点と大交差点の間が事故のため上下線とも通行止めです。神奈川県内では国道1号線が箱根町箱根湯本駅前付近で乗用車2台の事故のため上りは2キロ、下りは1キロの渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。

3時の NHK ニュースです。前線の影響で新潟県や東北を中心に大雨となっています。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒が必要です。一方、今日も西日本と東日本を中心に気温が上がり、各地で38度を超える危険な暑さとなっています。引き続き熱中症への対策を徹底してください。気象庁によりますと、日本海から東北付近に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県や東北南部には発達した雨雲がかかっています。午後2時までの1時間には新潟空港で 42.5 ミリの激しい雨を観測しました。これまでの雨で新潟県と山形県、宮城県にはレベル4、土砂災害危険警報が、新潟県にはレベル4、大雨危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また関東南部などでも局地的に雨雲が発達し、激しい雷雨となっているところがあります。関東甲信や静岡県などではこの後も天気が急変して局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害、落雷、それに竜巻などの激しい突風に十分注意してください。一方、今日も西日本や東日本を中心に気温が上がっています。午後2時半までの最高気温は高知県四万十市中村で 39.4 度、広島県府中市で 39.3 度、和歌山県田辺市の栗栖川で39度ちょうど、名古屋市で 38.2 度など各地で危険な暑さとなっています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが関東甲信から沖縄にかけての29の都府県に発表されています。熱中症の疑いで亡くなる人も相次いでいます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、引き続き熱中症への対策を心がけてください。東京大田区の店舗と住宅が入る建物で火事があり、1人が死亡し、3人がけがをしました。警視庁や東京消防庁によりますと、きょう午前9時40分ごろ、東京大田区羽田にある店舗と住宅が入る2階建ての建物から火が出ました。火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められ、少なくともおよそ20平方メートルが焼けているということです。この火事で4人が病院に搬送されましたが、警視庁によりますと、このうち60代くらいとみられる女性1人の死亡が確認されました。搬送された他の3人の詳しい容体は分かっていないということです。現場は住宅や店舗などが立ち並ぶ地域です。警視庁は身元の確認を進めるとともに、火事の詳しい状況を調べています。アメリカ軍は日本時間の昨日から今朝にかけて、イランに対する直接の攻撃を発表していません。有力紙ニューヨークタイムズは25日、複数の当局者の話としてその背景を伝えました。それによりますと、トランプ大統領は24日、主要な顧問や閣僚と協議を行い、この中で防空システム、パトリオットの迎撃ミサイルなど、防空システムの在庫が減少していることについて話し合われたということです。軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、イランへの大規模な作戦の再開は可能であるものの、中央軍が使用できる迎撃ミサイルが大幅に減少する恐れがあるなどと危機感を示したということです。トランプ大統領は、中東に展開するアメリカ軍の部隊を防衛するための弾薬が尽きる懸念などから、イランへの攻撃を強化する計画を現時点では保留したようだと伝えています。3時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。

0: 令和8年の大相撲名古屋場所千秋楽、今十両の取組が進行しています。 IG アリーナ十両、勝てば優勝という湘南の海と時早手の取組が軍配差し違え、時早手が勝ちました。湘南の海がただ一人今日11勝3敗、勝てば十両優勝という一番でしたが軍配差し違えで黒星。これによって十両はこの後最大4人による優勝決定戦の可能性、優勝決定戦が行われることになりました。幕内も今日千秋楽、優勝決定ともえ戦の可能性もある中、混戦で迎えた名古屋場所。このあと十両、幕下、三段目優勝決定戦が相次いで行われます。あるいは幕内も優勝決定戦あるのかどうかという酷暑の中の名古屋場所千秋楽、この最終日もどうやらさまざまもつれてきそうな様相を呈してきました。千秋楽のラジオの放送、解説は関脇琴勇輝、佐渡ヶ嶽部屋で指導されている荒磯親方にお願いしてまいります。荒磯さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 正面の実況は三輪の担当でお伝えしてまいります。幕内では優勝争い12勝2敗で関脇の青錦がただ一人先頭、11勝3敗で大関の霧島、関脇の熱海富士、優勝の可能性はこの3人です。今日12勝2敗の青錦と11勝3敗の熱海富士が直接の対戦です。その一番後に11勝3敗の霧島が大関の琴桜と対戦します。青錦が勝てば優勝、熱海富士が勝てば優勝決定戦、霧島も星を伸ばして12勝3敗とすれば最大3人の優勝決定ともえ戦という展開を迎えることになっています。そして十両の取組は先ほど時早手が勝って、十両も優勝決定戦が行われることになりました。十両では湘南の海が今日11勝3敗単独の先頭でしたが星を伸ばせず11勝4敗、すでに取組を終えているのは伊勢ヶ浜部屋の栃ノ富士、今日星を伸ばして11勝4敗としました。今土俵上東に伊勢ヶ浜部屋10勝4敗新十両の嵐富士、西は7勝7敗の旭海雄です。そして十両最後の取組に10勝4敗の高砂部屋の朝水龍が登場します。7勝7敗の初山戦です。嵐富士、朝水龍、勝てば優勝決定戦進出ということになります。琴勇輝の荒磯さんの解説です。いや、荒磯さん、
1: はい、
0: もつれにもつれる名古屋場所千秋楽を迎えました。
1: いや、でも今日千秋楽ね、あのお越しのお客さんたちは本当に今日楽しめるんじゃないですか。
0: いや、もうそうですね、手に汗握る取組が何番組まれるんだという千秋楽になってきました。
1: ね、まあ、こう混戦する方がね、やっぱり盛り上がりますしね、ちょっと見どころは今回多い千秋楽ですよね。
0: そして土俵が十両の取組残り2番、嵐富士と旭海雄が制限時間いっぱいを迎えています。東の嵐富士が赤房の下、小兵です。1m72cm、123kg、今場所十両に昇進した力士です。それでも下から攻める押し相撲、動きの良さを見せていて、10勝1敗で11日目を終えましたが、そこから十両上位の力士と組まれての3連敗で10勝4敗となっています。対する旭海雄は今場所十両西の筆頭です。新入幕待ったなしという番付で7勝7敗、十両上位かなり好成績力士が多い中ですから、その昇進争いも非常に厳しいものになっていますが、この7勝7敗勝てば勝ち越しという一番です。正面から向かって左に小兵の押し相撲の嵐富士、正面から向かって右は腹がせり出た旭海雄、モンゴル出身です。鮮やかな紫色の締め込みを締めています。前傾姿勢、腰から折り曲げて相手を引かせるような相撲を得意としています。両者の対戦、木村光之助が合わせます。両者腰を割りました。視線がぶつかっています。まだ手を下ろしていません。嵐富士に旭海雄、旭海雄が嫌いました。腰を上げました。制限時間いっぱいから呼吸が合いませんでした。優勝決定戦に進出することができるか、東の新十両嵐富士、今鮮やかな朱色の締め込みを叩きました。同じ色の下がりをさばいて足の位置を決めます。仕切り線の前です。じーっと旭海雄の動きも見ながら足の位置が決まった嵐富士、先に腰をじっくりと前に割っていこうというところ、両者ほぼ同時に腰を割っていきました。 嵐富士に旭海雄、宣言時間いっぱいです。嵐富士が右の拳を下ろしました。旭海雄もこれから手を下ろそうというところ。立ちました、張って頭、そこからさせない旭海雄、下から攻め込む嵐富士。ただ前傾姿勢を旭海雄が作りました。さらに下から嵐富士、前傾姿勢かなり低い押し合いになっています。土俵中央です、朝日富士、旭海雄が攻めた、起こした、嵐富士が残った、嵐富士もう一度前傾姿勢を作った、嵐富士が引いた、旭海雄突き上げる、嵐富士2本覗いた、嵐富士がもろ差しから左から肩透かし、嵐富士が勝ちました。激しい相撲を制しました新十両、これで11勝4敗、3人目の十両優勝決定戦進出者が決まりました。両者虹口で礼を合わせて勝ち名乗りは東です。新十両の嵐富士がこの最終盤に3連敗していましたが、千秋楽に連敗を止めて11勝4敗、決まり手は左からの肩透かし。これで湘南の海、年の富士、嵐富士と3人の優勝決定戦進出者が決まっています。このあと10勝4敗朝水龍も優勝決定戦進出の可能性があります。今日は立ち合いに旭海雄が右から張って頭で当たって、自分よりも低い嵐富士を起こして刺そうかという展開を作ろうとしましたが、嵐富士も1メートル72センチ前傾姿勢を作って、旭海雄の突き放しいなしに対して何度もこらえながら回り込んで、逆に押し返すという土俵を右に左に大きく回り込むような動きの攻め合いの中から、一度正面土俵を俵に足が詰まったところで、ここも下から低く旭海雄の前傾姿勢に対して右左と差し手を覗かせていきました。浅いもろ差しで向こう正面方向に攻め込んでおいて、旭海雄それを嫌って回り込むような動きがあったところから、左からの肩透かしを決めて旭海雄が前のめり、そのまま左に回り込んだ嵐富士も最後は土俵の中で倒れてしまいましたが、先に土俵に落ちたのは旭海雄、勝ったのは嵐富士です。解説関脇琴勇輝の荒磯さんです。新十両元気いっぱいですね、千秋楽。
1: いや気持ち見ましたね、小兵ですからね、なかなかこうウェイト負けすることもありますけどね、今日はもう前に前に攻めてましたしね、もう最後の肩透かしですか、はい、結構捨て身でしたけどね、よく残しながら見てね行きましたよね。やっぱりこの気持ちの部分、最初の立ち合いからやっぱり前に前に攻めていたのは嵐富士でしたよね。
0: 新十両前半に星が伸びて、荒磯さん、はい、ただ小兵ですから疲れが出てくる終盤に3連敗があって、うん、今日気持ちの部分でもどうかなと思いましたが、
1: まあ、結局今小兵力士が、ね、活躍できてますけども、これみんなやっぱり気持ちの強い力士多いですよね。翠富士にしても藤野川にしても、はいはい、まあ、このガッツという部分をね、うん、この嵐富士がまず最初に示してくれたんじゃないでしょうかね。
0: その嵐富士が優勝決定戦進出の11勝4敗西の筆頭旭海雄は7勝8敗、残念ながら負け越し、念願の新入幕は来場所以降に持ち越しということになりました。さあ土俵には10勝4敗、東の筆頭朝水龍、そして西には長身の突き押しの寸法初山、7勝7敗、勝ち越しがかかる相撲です。小兵力士のガッツというお話を今関脇琴勇輝の荒磯さんからいただきました。朝水龍も東の筆頭、1メートル74センチ120キロの小兵ですが、新入幕待ったなしという番付ですでに2桁10勝を挙げています。来場所の新入幕ほぼ確定的。兄の朝光龍も幕内で相撲を取っています。今場所すでに勝ち越しを決めています。ですから来場所は史上12組目の兄弟同時幕内ということになりそうな高砂部屋、幕内朝光龍、そして今場所は十両の朝水龍という2人です。対する初山は西の8枚目7勝7敗で、今日の一番に2場所ぶりの勝ち越しがかかるという相撲です。場所の後半には左肘にサポーターが見えています。本来は長い腕を前に突き出す突き放しが持ち味ですが、肘を痛めてからは立ち合いから刺すような動きも見せるようになってきています。正面から向かって左に朝水龍1メートル74センチ、対する初山1メートル95センチ、身長差21センチ、初山が先に拳を下ろしました。正面から向かって右に一土俵です。制限時間いっぱい、立ちました、もろ手突きの初山、下からあてがって朝水龍、左の回しを取りながら出ました押し出し、朝水龍勝ちました。初山のもろ手突きに全く下がらず前への攻め、これで朝水龍も11勝4敗。これで令和8年の名古屋場所十両の優勝争いは朝水龍、湘南の海、年の富士、嵐富士、4人によるこの後優勝決定戦です。決まり手は押し出しです。 立ち合いから長身の初山が長い腕を前に出してのもろ手突き、小兵の朝水龍に中に入らせない動きを見せましたが、朝水龍がそれに対して下からあてがって全く下がらず、左のあてがいからいなして初山のバランスを崩して左の回しにかかりました。最後は切れましたが、そのまま正面土俵東寄り青房方向に押し出しています。さあ、これによって4人による優勝決定戦です。
2: ここで十両以下各段優勝力士の表彰式でありますが、十両幕下3段目に同点者がありますので、ここで優勝決定戦を行います。
0: さあ、館内にも優勝決定戦のアナウンスが出ました。
2: 伊勢川部屋の年の富士、高田川部屋の湘南の海、伊勢川部屋の嵐富士、幕下の同点者は双子山部屋の縄為、伊勢川部屋の朝日富士、音羽山部屋の龍鳳、時津風部屋の不動鳳、双子山部屋の若宮美、双子山部屋の三田、二所ノ関部屋の花の海、三段目の同点者は玉ノ井部屋の天正山と春日野部屋の栃武蔵であります。なお、序二段序ノ口は優勝が決定いたしております。はじめに3段目の優勝決定戦を行います。
0: 解説琴勇輝の荒磯さんですが、荒磯さん、はい、なかなかこの長いアナウンスは聞いたことがないですね。
1: なかなかないですし、この場面をね、直で見るってなかなかやっぱり業務の都合上ないんですよね。だから決定戦を私もなんかこう観客の皆さんと一緒になんかこう楽しめる気分で、すごくこう高揚してますけどね。
0: ラジオ放送席は正面西より末席の中にあります。さあ、そこからまずは3段目の優勝決定戦をお伝えしてまいります。東に3段目3枚目玉ノ井部屋の天正山、そして西の片屋には西の29枚目春日野部屋十両経験者の栃武蔵が上がりました。
3: 優勝決定戦にござります。
0: 玉ノ井部屋の天正山は明徳義塾高校から相撲を始めて東洋大学3年で中退をして玉ノ井部屋に入門しました。モンゴル出身、1m97cm172kg、 非常に手足の長い力士です。まだ曲げを言うことができません。ザンバラの髪、今東の押し切り線の前で四股を踏んでいます。対する栃武蔵は十両経験者春日野部屋、休場明けの今場所7連勝、右肩を痛めたことによって休場が続いていて、この復帰の土俵で3段目7戦全勝としています。稽古もしたことがないという両力士の対戦です。解説は琴勇輝の荒磯さんです。荒磯さん、
1: はい、
0: 栃武蔵が十両経験者ではあるんですが、休場明けという部分でそのあたり本来の力が出せるかどうかでしょうかね。
1: まあでもここまで来たらね、しっかり出し切ってもらわないと、成績がいいからこの一番にね、挑めるわけですからね。
0: 栃武蔵右四つ十分です。天正山は突き放しもあります。四つはどちらでも取ることができます。手を叩いた天正山が回しを叩きます。1m97cm172kg、 対する栃武蔵 1m84cm159kg、 体格は正面から向かって左、天正山が上回ります。正面から向かって右の栃武蔵は、さあ、その土俵経験、休場明けという場所ですが、制限時間いっぱい、勝てば3段目優勝。出しました。胸で当たり合った。右四つ、左の上手は栃武蔵、天正山の上手を引いている。右四つ寄り切り、天正山の勝ち。今場所の3段目優勝は玉ノ井部屋東の3枚目天正山です。天正山は入門以来これまで6勝1敗が続いていて、今場所初めての7戦全勝、そして優勝決定戦も制しました。胸で当たって右四つ、栃武蔵が先に左の回しを上手を引きましたけれども、天正山も回しを引いて、その後栃武蔵の巻き替えの動きに対して天正山が少し頭を低くして寄っていったという相撲になりました。優勝は3段目天正山。さあ、続いて7人の幕下優勝決定トーナメントです。7人がすでにくじ引きを終えていて、まずは3つの対戦が組まれています。双子山部屋の若宮日は不戦勝で2回戦に進出が決まっています。三谷龍鳳、朝日富士に縄為、花の海に無動鳳、この3番をまずお伝えしてまいります。

0: 花の海。
1: 幕下7人による優勝決定戦、まずはまだ負けの言えないザンバラ髪の不動鵬、赤房の下東で四股を踏んでいます。対する西白房

0: の下は花の海、二所ノ関部屋です。勝った力士はこの後行われる生ため朝日富士戦の勝者と2回戦で対戦することになります。今場所は生ためが 6戦全勝ただ一人として、昨日14日目に十両で取り組みが組まれましたが、そこで敗れたことによって6勝1敗で7人による優勝決定トーナメント、先場所に続いて7人による幕下優勝決定トーナメントという流れになっています。正面から向かって左、東の片屋には右四つ十分の不動鵬、諫早農業高校から東京農業大学、アマチュア相撲を経てこの大相撲の世界に入ってきました。去年の学生選手権個人準優勝という力士です。対する花の海は高校を卒業して二所ノ関部屋に入門、押し相撲の力士、すでに不動鵬が両拳を置いています。制限時間いっぱい経ちました。右はさせない不動鵬、いやそこで右をねじ込んだ、頭をつけている花の海、右からはたき込み、不動鵬の勝ち。右が十分にさせないと見るや、頭を低くして押し込んでくる花の海に対して右を抜いてのいなしです。勝ったのは不動鵬です。
1: はたき込みで不動鵬の勝ち。
0: まずは時津風部屋の不動鵬が花の海にはたき込みで勝って2回戦進出を決めました。続いて東から生ため、西から朝日富士です。生ためは十両経験者、膝の怪我で番付を下げていましたが、西の3枚目で6勝1敗としてすでに来場所の十両復帰はかなり濃厚となっています。対する朝日富士は今場所まで序ノ口に番付ついてから25連勝まで優勝決定戦を除いても伸ばしていましたが、その連勝を今から対戦する生ために止められて今場所6勝1敗という成績です。ただ優勝決定戦に進出したことによって朝日富士は序ノ口序二段三段目幕下と4場所連続の各段昇進連続優勝の可能性も残すことになりました。解説は関脇琴勇輝の荒磯さんです。荒磯さん、
2: はい、
0: ご紹介したように、因縁めいた両者の対戦がこの優勝決定戦でも組まれました。
2: よくねこの本割で分かったけど決定戦負けるってパターンはね、結構おなじみな感じですからね。
0: そうですか。
2: だからここで本当にあの、生田目がねあの本割でも勝ちましたけど、もう一番ここでね朝日口に勝つようなことがあれば本当にこう力がね証明できる一番になりますよね。
0: 回しを引けば強い朝日富士、伊勢ヶ浜部屋に対して双子山部屋の突き押しの相撲、生ためは立ち合いから突き起こして朝日富士が左で回しを取りに来るところを右からのいなしで崩して そのまま突き出しで勝ったという今場所9日目の相撲がありました。それを踏まえると荒磯さん、
2: はい、
0: 朝日富士はどうやってこの生ための突きに対して組むか回しを取るかということになってくるでしょうか。
2: あの本割の一番ですかね、あの朝日富士負けた相撲見てましたけど、ちょっと立ち合いがね遅れちゃったんですよね。
0: あ、なるほど。
2: 立ち遅れた分一気に持っていかれたっていう印象があったんで、まともに立ち合いが成立すれば、
0: はい、
2: 正義結構力がありますからね、これは面白い質問になると思いますよ。
0: さあ朝日富士の今日の立ち合い、両者制限時間いっぱい、正面から向かって左に突き放しの相撲の生ため、正面から向かって右に今場所連勝こそ止まりましたが力は十分朝日富士。制限時間いっぱいです。朝日富士すでに胡蝶池で頭で当たった、左にずれた生ため、そこからの突き放し、朝日富士まだ回しは取れない、それでも何度も頭で当たり、左

0: はなかったですね。
1: あ、そうですか。
0: 朝夕じゃよく見て、生ダメの当たりをね、受け止めて何度も何度もそこにぶつかっていくイメージ、まあ、勝ち急ぐとどうしても突き落としとかね、いろんな技ありますから。でもやはりこの本割で、負けてもこの決定戦で勝つというパターンはね、意外とありますよね。
1: いや、激しい相撲で朝日富士が勝ちました。これによってこの後優勝決定戦2回戦は時津風部屋の工藤鵬と伊勢ヶ浜部屋の朝日富士が対戦することは決まりました。さあ、ここから音羽山部屋の龍鵬と双子山部屋の三田の対戦です。そしてこの両者の勝った方が1回戦不戦勝となっている双子山部屋の若宮城と対戦することになります。東に音羽山部屋の龍鵬、あ、今日から曲げを言っています。今場所ここまで7番の相撲は全て残腹紙でしたが、この千秋楽優勝決定戦初めて曲げを言っての土俵、東土俵。対する三田は十両経験者、膝の怪我によって番付を下げています。先場所三段目で復帰して今場所幕下に戻ってきました。突き放し、横への回り込み、非常に動きのある三田と、龍鵬は右四つでも左四つでも相撲を取ることができます。四つ身の技術が光る龍鵬です。制限時間いっぱいを迎えました。正面から向かって左、東は音羽山部屋龍鵬、西は関取経験者の三田。制限時間いっぱい、組むか離れるかというあたり、両者持ち味を出すのはどちらでしょうか。先に三田が拳を下ろしました。西土俵です。遅れて龍鵬、勝ちました。張って捕まえにいった龍鵬がそのまま出ました。押し出し、龍鵬の勝ち。十分に左四つ組み止められませんでしたが、三田が相手の左差しを嫌って向こう上面側に回り込もうというところ、すぐにさーっと体を寄せていって、よく足が出ていました三田。あ、失礼、龍鵬。
2: 押し出して龍鵬の勝ち。
1: 決まり手押し出し、龍鵬の勝ち。琴勇輝の荒磯さんの解説です。三田の動きも早いんですが、龍鵬の動きどうでしたか。
0: 最初の立ち合いの張りですよね、結構強烈に張りましたからね。
1: 右から張っていきました、
0: あの張りが結構ダメージあったようには感じますけどね。
1: そうだったんですね、組み止められませんでしたが、効いた張りになったということですか。
0: そうですね、結構強めにいくとやっぱりね、動き止まるもんですからね、いくら早く動いててもまともに入りましたからね、
1: さあ、これで龍鵬が2回戦では双子山部屋の若宮城との対戦ということになります。7人の幕下優勝決定トーナメント、双子山部屋の力士が3人登場していましたが、名場為三田は敗れました。そして2回戦、東から不動鵬、西から朝日富士が上がりました。
3: 準決勝にござります。
1: 準決勝、
2: 東方不動鵬、
1: 2人の対戦、今場所はありませんでしたが、先場所3段目で両者の対戦が組まれました。不動鵬右四つ十分、朝日富士が立ち合いからすぐに左の前回しを引いて右四つがっぷりの展開から投げの打ち合い、最後は右からの下手投げ、朝日富士の投げが勝ったという土俵際の投げの打ち合いという先場所の対戦でした。どうやら組み合うことが予想されそうな両力士の対戦。正面から向かって左にザンバラ髪、時津風部屋の不動鵬、正面から向かって右に先ほど縄為に勝った朝日富士。制限時間いっぱい、不動鵬両拳を置いています。左の回しから取りに行った朝日富士、右四つになった、上手がまだ取れない。不動鵬右の半身、不動鵬も上手を取りました。右四つがっぷりです。土俵中央に両者がいます。さあ、上手を切った不動鵬、そこから頭をつける、右の下背中から朝日富士、もう一度胸を合わせて朝日富士、渡し込みながら出ました、寄り切り、朝日富士の勝ち。やはり今場所も右四つの攻防、両者が上手を引いた状況から不動鵬が相手の左の上手、正面土俵向こう正面側で切って頭をつけようとしましたが、それでも十分に頭をつける前に朝日富士が左から左から何度も起こして、もう一度胸を合わせる展開を作って、最後左の回しは十分には引けませんでしたが、朝日富士右の下手で寄り立てて左手で渡し込みながら西土俵方向に寄り切りました。朝日富士がこれで連勝として決勝進出。右四つの攻防、荒磯さんどう見ましたか。
0: いや、この朝日富士の右の下手ですよね、はい、こう浅めに取ってるんですけど結構強く引きつけられてたので、なかなかちょっとこう身動きが取れなかったようなね、不動鵬の動きが封じ込められてたような一番でしたよね。
1: やはり相当回しを引いての力強いんですね、
0: あそこまで手前を引いてるのでね、なかなかあれだけ引きつけるのはいないですからね、

0: その朝日富士が今東の土俵下に腰を下ろしてかなり肩で息をしているという状況です。
1: 東方龍鳳、
0: さあ準決勝第2試合、
1: 若宮美
0: 東に龍鳳、そして西に双子山部屋の若宮美、1回戦が不戦勝でしたので今日初めて相撲を取ることになります。龍鳳四つ相撲、若宮美は1メートル85センチの長身からもろ手突き突っ張り持ち味という力士です。若宮美も今場所西の36枚目で6番勝ってきました。6勝できるとは思わなかったと7番目の相撲を終えたところでも話していた若宮美が優勝決定戦に進出。さあ龍鳳は先ほど右から張って左差しということで双子山部屋の三田に勝ってきましたが、若宮美はもろ手を前に出してくる立ち合いが多くなっていますが、龍鳳どう考えるか。制限時間いっぱい、正面から向かって左龍鳳、右に若宮美、若宮美の突き放し、下からあてがって龍鳳前傾姿勢を作っている、逆らないで押し返せ、左からすくった若宮美、すくい投げ、若宮美が勝ちました。これで令和8年の名古屋場所幕下優勝決定トーナメント決勝は伊勢ヶ浜部屋の朝日富士、双子山部屋の若宮美ということになりました。若宮美立ち合いからのもろ手突き突っ張り、龍鳳が左右からあてがってその突きを跳ね上げようとしましたが、そこから若宮美が一度引いておいて左が覗きますと、そこから体を開きながらのすくい投げ、正面土俵で勝負が決まりました。さあ 3番目の取り組みとなる朝日富士と2番目の取り組みとなる若宮美、四つ相撲対突き相撲の対戦、解説は関脇琴勇輝の荒磯さんです。荒磯さん、
2: はい、
0: さあこの優勝が決まる一番どう展望されますか。
2: まあ一番シードだったからね、今から上がる方はねちょっと楽かも分からないけども、
0: はい、
2: ちょっとこう朝日富士がね思いのほか息が上がっているのが気になりますけどね、
0: 体力面そのあたりどうか。
1: 東方朝日富士、西方若宮美、幕下トーナメント優勝決定戦であります。
0: 今東の仕切り線の前で伊勢ヶ浜部屋の朝日富士が四股を踏んでいますが、何か一つ動作を起こすたびにふーと大きく息を吐いています。かなりまだ息が整っていないように見えます。対する若宮美は西の仕切り線の前、1回戦不戦勝で今日2番目の相撲、さあ制限時間いっぱい、まだ息が上がっています朝日富士。それに対して若宮美の方はあまり息は整っているように見えます。さあこのあたりがこの一番にどう出るか。制限時間いっぱい、立ち前左にずれたい朝日富士、そして左の足まだ取れない、突き放した若宮美、左の上手を取った朝日富士、出した頭をつける、右を差し込んだ寄り切り、幕下優勝は伊勢ヶ浜部屋の朝日富士、3番続けて勝ちました。これで序ノ口に番付が乗ってから4場所連続の優勝、
3: 朝日富士
1: 寄り切って朝日富士の勝ち。この結果幕下トーナメント戦の優勝者は伊勢ヶ浜部屋の朝日富士と決定いたしました。
0: いや立ち合いは荒磯さん、
2: はい、
0: 若宮美のもろ手突きを左からいなすようにいきましたね。
2: まあちょっと体力的にね、この朝日富士がこう苦しかったんでしょうね、ちょっと一瞬立ち合い嫌がりましたけど、その後よくね回し引いて落ち着いてましたよね。
0: まず左にずれておいてから若宮美の突き放しを前傾こらえて左の回しを引くと、そこからは出し投げで崩しながら頭をつけて右差しという展開を朝日富士が作りました。これで4場所連続の各段昇進連続優勝は昭和以降後の横綱羽黒山以来2人目、当時は昭和10年代で年2場所制でしたから年6場所制では初めてということになった朝日富士です。いわゆる本割の、まあ、本場所原則7番の相撲の連勝記録こそ止まりましたが、やはり朝日富士力はありますね。
2: 強かったね。
0: 強かったですね。
2: まあやっぱりこの負けた一番もね、本当にタイミングだったんですよ、はい、立ち合い遅れたっていうことだけで、それ以外は本当に特に問題ない相撲を続けてきましたからね、はい、まあ逆に言うとこの連勝を止めてしまったけども、ね、この優勝に向かっていく材料にはなったんじゃないですかね、今場所ね。
0: さあそしてここからは十両の優勝決定戦、4人による今くじ引きが東の土俵下赤房の下で行われています。さあ伊勢ヶ濱部屋の年の富士と嵐富士がいます。そして湘南の海、高田川部屋、そして高砂部屋の朝水流、さあ同部屋の対戦が果たして見られるかどうか。今くじ引きによって東に湘南の海、そして今若い者頭の前進山さんの指示によって東西に分かれるように声がかけられています。高砂部屋の朝水流が西に回りました。湘南の海が東に回って、さあ年の富士は東のまま、そして嵐富士が西に回って、どういう順番で土俵に上がるかですが、

0: 朝水流。
1: あ、湘南の海と朝水流それぞれ呼び上げられましたので、さあ十両の優勝決定戦は花の、湘南の海と朝水流、そして年の富士と荒宿寺、荒磯さん、神戸屋同士の対戦が見られることになりましたね。
2: 面白いですね。ただまあ一個前に、ね、幕下優勝も朝日富士が決めましたからね、はい、この伊勢ヶ濱勢の力がねまたここにも続いてくる可能性はありますからね。
3: あ、そういうことですね、うん、確かに伊勢ヶ濱部屋の朝日富士がすでに幕下優勝は決めています。さあまずは湘南の海と朝水流の対戦が組まれました。両者身長差があります。
4: 東方湘南の海、西方朝水流。呼び出しは正雄、行司は木村吉次郎であります。
1: 本割のこの本場所中の対戦では湘南の海が小手投げで朝水流に勝っています。左の、回しを求めに来た朝水流に対して右から抱え込んで豪快に小手投げで勝っているという湘南の海、朝水流の本場所中の対戦がありました。10日目に組まれた対戦でした。身長差がある両力士です。さあ制限時間いっぱい分かれました。体格差のある両者ですが、荒磯さん、どんなところに注目されますか。
2: まあ、動きが、ね、朝水流ありますからね、あの湘南の海がどこまでこうしっかり捕まえて、ね、胸を合わせられるかってところがまずポイントだと思いますよね。
1: 東赤房の下に1メートル94センチの湘南の海、そして朝水流1メートル74センチが西土俵、白房の下から土俵の中に入ってきました。身長差20センチという両力士の対戦です。さあ制限時間いっぱい。やや釣り屋根の方を見上げている西の朝水流、顎を上げて背筋を伸ばしています。大柄湘南の海が先に腰を割って制限時間いっぱい。十両の優勝決定戦、まず最初の取り組みは湘南の海と朝水流。立ちました、頭でいった、右から抱え込んでいなした、送り出し、湘南の海の勝ち。朝水流が頭でぶちかましたところ胸で受け止めた湘南の海が右からいなして崩しました。そのまま東土俵方向に送り出しました。今回も右からの攻めでまた湘南の海、いなした動きでそのまま土俵を割ったということで、はたき込みで湘南の海の勝ち。湘南の海が勝って十両の優勝決定戦、このあと伊勢ヶ濱部屋同士の対戦、年の富士、荒宿富士の勝った方と湘南の海が対戦することになります。

0: さあ本来の15日間の相撲では組まれることがない同部屋同士の対戦が令和8年名古屋場所十両の優勝決定戦4人による決定戦の中で組まれました。東に長身の年の富士です。モンゴル出身赤房の下、今左足の四甲を踏むところです。正面から向かって右白房の下で小柄な嵐富士です。
1: 足富士
0: 行司木村吉次郎の名乗り。さあ新十両

0: 掴むことができるか。
1: 西方嵐富士
0: 1m95cm の年の富士が今赤房の下です。白房の下には 1m72cm 小兵嵐富士、関脇琴勇輝の荒磯さんです。荒磯さん、
2: はい、
0: 稽古もしてますから当然両者手の内は分かっていて、
2: ええ、
0: やりやすいやりにくいっていうあたりは同部屋の対戦ってどうなんでしょうね。
2: まあ、結局高身長の力士はですね、小兵が意外と苦手だったり、
0: はい、
2: まあ、小兵は当然大きい力士が苦手だったりって、まあ、常にないものねだりというかね、そういう土俵が続いていく中で、
0: はい、
2: 当然ね手の内は分かってますから、うん、最終的にはやっぱり気持ちの部分ですよね。どれだけ強い気持ちを持って、
0: はい、
2: この一番に臨めるかというところですよね。
0: 両者令和6年春場所初土俵、嵐富士は幕下付け出し、年の富士は同志社大学を経て、年齢こそ違いますが入門同期、しかも同じ鳥取城北高校出身、その両者がこの令和8年の名古屋場所十両優勝決定戦、同部屋同士の対戦になりました。4人が進出した優勝決定戦、すでに湘南の海が朝水流に勝って十両優勝の可能性を残しています。その湘南の海と対戦するのは伊勢ヶ浜部屋、同部屋同士の対戦、勝った方年の富士か嵐富士か。制限時間いっぱい、正面から向かって左に1m95cm 年の富士、東土俵、西に今場所新十両 1m72cm 嵐富士。両者が足の位置を決めました。土俵中央、制限時間いっぱいです。年の富士が腰を割るのを待っています。両者腰を割った、手をつきます。右を差しに行きました。年の富士、あと左から回り込もうというところ、年の富士押し出し、年の富士が勝ちました。伊勢ヶ浜部屋、同部屋同士の十両優勝決定戦、まず1回戦、年の富士が勝って湘南の海と十両優勝をかけた一番に臨みます。
1: 年の富士の勝ち。
0: 年の富士が得意の右を差しに行きました。小兵の嵐富士が右を差されて少し起き上がってしまって、左突き落とし、正面土俵に回り込もうとしましたが、年の富士がそのまま前に攻め込んでの押し出しです。さあ、これで大柄な両力士の対戦ということになりました。

0: 星の富士。
1: 4人による十両優勝決定戦、勝ち上がった湘南の海と栃ノ富士が今土俵に上がりました。あっと栃ノ富士が土俵に上がったんですが、虹口でチリチョーズを切るのを忘れて、今白房の下で先に四股を踏もうとしました。
0: 湘南の海に
1: 解説関脇琴勇輝の荒磯さんです。ちょっと栃ノ富士が所作を忘れてしまうというい
2: やでもなんか栃ノ富士たまにありますよね、あの、はい、最初の四股ね、上段の構えする時も、はい、本当は土俵の内側でやるのに外でやってたこともあって、あ
1: そうだったんですね、失礼しました、私見逃しておりました。
2: ちょこちょこ栃ノ富士そういうの、まあ、ある子なんでね、うん、面白いですよね。面白いって言っちゃ面白いけど、
3: はい、湘南の海西方栃ノ富士、
1: まあ、令和6年春場所入門ですから、まだ入門2年という中で十両3場所目、
3: 式守慎之介、
1: さあ湘南の海、
3: 十両トーナメント優勝決定戦であります。
1: 湘南の海との対戦です。両者の対戦は5日目に組まれました。湘南の海が上手投げで勝っています。その時には四つで言えば湘南の海左四つ、栃ノ富士右四つ、喧嘩四つなんですが、湘南の海が左を固めて右から突き起こし、差し手争いというよりもまずは押し合いの展開に持ち込んでおいてから右から崩しての上手にかかっての上手投げで湘南の海が勝ちました。敗れている栃ノ富士側からすると、琴勇輝の荒磯さん、はい、そのあたりを踏まえてこうどう考えていくかでしょうか。
2: まあ、同じ展開にならないようにしようという考えはあるでしょうけどね、当然、まあ、ただしあの先ほども申しましたけども、まあ、本割で勝って決定戦負ける、うん、はい、このパターン結構ありますんでね、
1: さあ本割で勝ったのは東湘南の海、西栃ノ富士、伊勢ヶ濱部屋

0: 優勝、十両優勝をかけた一番、制限時間いっぱい、両者腰を割っています。1メートル90センチを超える長身同士の対戦、視線がぶつかっている。まだ両力士手を置かない。栃の富士が起きました。刺しました。胸で当たり合った。左四つになった。下手を引いた栃の富士。四つの十分は湘南の海。右の上手を引いた。右から栃の富士巻き返って諸差し。右からの上手投げ湘南の海。栃の富士が残した。右四つから諸差し。栃の富士が諸差しに入っている。湘南の海が両上手伸びている。上手で振って寄り切り。湘南の海十両優勝。ここは経験の差を見せました。湘南の海もろ差し絶体絶命から、伸びた両上手、向正面側土俵を背にしたところから強引に振り回しての寄り切り。湘南の海十両優勝。
1: 寄り切って湘南の海の勝ち。
0: 幕の内経験者、敢闘賞を受賞したこともある湘南の海ですが、いわゆる優勝はこれが初めてです。幕下以下でも優勝経験がなかった湘南の海、初めての十両優勝を決めました。立ち合い胸から当たり合って、左四つの展開から栃の富士巻き替えてもろ差しを作って、湘南の海がその中に入られたのを嫌がって上手で振りながら体勢を崩そうとしましたが、栃の富士が深い下手で残して、そこからもう一度差し込んでのもろ差しの攻め。湘南の海の両上手はどんどんと伸びていって一枚回し、かなり回しが栃の富士の腹の上まで伸びるような形だったんですが、それでも強引に懐の深さ振り回した湘南の海が最後向正面寄り切りで勝ちました。新井さん、今の一番いかがでしたか。
2: いや、見応えのある一番でしたよね。まあ、押して押されて本当に攻防の中でね、よく最後こう湘南の海がね諦めずにね、もう2本刺されてましたけどね、もう振り回してでも勝つんだってやっぱ気持ちを、ね、見せてくれましたよね。
1: 十両優勝湘南の海。
0: さあ、これから表彰式です。 IG アリーナの土俵上、令和元年九州場所の東龍、魁聖、勢い、霧馬山、それ以来の十両4人による優勝決定戦を制して今東の表です。
3: 10枚目湘南の海桃太郎、右は令和8年7月場所において連日よく健闘し当初の地位にて優勝したので、これを表彰する。令和8年7月26日公益財団法人日本相撲協会。
1: 十両優勝湘南の海に賞状並びに金一封が授与されました。幕下優勝朝日富士。
3: 表彰状幕下朝日富士秀樹以下同文。
0: 伊勢ヶ浜部屋の朝日富士はこれで4場所連続序ノ口序二段三段目幕下と、昭和以降後の横綱羽黒山以来2人目と

0: 天照山が土俵上です。
1: 表彰状3段目天照山翔吾以下同文。
0: 今場所初めて7戦全勝、栃武蔵との優勝決定戦を制した天照山です。1m97cm、 東洋大学中退しての入門です。旭山部屋の白月郎、まだ曲げの言えない力士が今東土俵に上がりました。先場所の序ノ口に続いての連続優勝です。
1: 表彰状序二段白月郎勝より以下同文。
0: 場所前は伊勢ヶ浜部屋に泊まり込みの出稽古に行って力を蓄えてきました。モンゴルウランバートル出身、鳥取城北から専修大学という白月郎、そして序ノ口優勝は雷部屋の垣添、師匠小結垣添の雷親方の息子です。
1: 表彰状序ノ口垣添春久以下同文。
0: 18歳、埼玉栄高校を卒業しての入門、垣添序ノ口7戦全勝優勝を果たしています。
2: ここ審判副部長から授与されました。
0: 令和8年の名古屋場所千秋楽は十両幕下3段目で優勝決定戦が行われました。十両優勝は4人の優勝決定戦を制した高田川部屋の湘南の海、初めての十両優勝。幕下は6勝1敗7人による優勝決定戦、伊勢ヶ浜部屋の旭富士が制しました。栃武蔵との3段目優勝決定戦を制した天照山が初めての各段優勝を果たしています。今表彰式は続いています。令和8年の名古屋場所の千秋楽です。さあ残るは幕内の取組です。幕内の優勝争いは12勝2敗の青錦関脇、今場所10勝を挙げてすでに来場所の一場所での大関復帰を決めている中、初めて単独の先頭での千秋楽、そして11勝3敗で大関の霧島と関脇の熱海富士が星の差1つで追いかけています。優勝の可能性はこの3力士にすでに絞られています。これより三役土俵入りの後、12勝2敗の青錦と11勝3敗の熱海富士の直接の対戦です。熱海富士が勝てば優勝決定戦にもつれます。青錦が勝てば休場明けの場所での3回目の優勝となります。熱海富士が仮に星を伸ばした場合にはその後霧島も大関琴桜戦が組まれていますが、勝てば優勝決定巴戦の可能性もあるという令和8年名古屋場所の千秋楽です。さあ解説は関脇琴勇輝の荒磯親方です。まだ IG アリーナの土俵上は十両以下の表彰式が続いているところです。さあ荒磯さん、
3: はい、
0: 幕の内の優勝争いは星の差1つリードの青錦、勝てば優勝という中で今日を迎えますが、優勝争いの展開はどう見てらっしゃいますか。
3: まあ、あのこの青錦のちょっと足の状態もね、気になるところではありますけども、
0: はい、
3: まあ、今ちょっと各段のね、あの優勝決定戦ずっと見てましたけども、
0: はい、
3: やっぱりここまで来たら幕内もね決定戦にもつれ込んでくれると盛り上がっちゃうんじゃないかなっていうような、はい、感じはありますけどね、うん、
0: そうですね。その中でいきますと過去の対戦成績では熱海富士青錦は熱海富士の1勝、青錦の3勝、さらに優勝決定戦で青錦が勝ったという一番もありました。さらにその優勝決定戦にもつれた場合、巴戦になるかどうかということでいけば、霧島琴桜は霧島14勝琴桜8勝ではありますが、なんとこの1年の5回の対戦は霧島1勝琴桜4勝というこの1年の対戦成績というところです。さあこの後どうなっていくかという幕の内、今表彰が続いています。先ほど十両以下の優勝力士はご紹介しました。そして今日は三賞選考委員会が行われて、すでに三賞も発表されています。殊勲賞は条件付き7勝7敗今日勝てばという東の筆頭富士の川、関東賞は熱海富士がすでに受賞が決まっています4回目、さらに今日勝てばという条件付きで琴栄峰、高安、富士涼が、武尊富士、獅子という10勝4敗と2桁の白星に乗せている5人は今日勝てば関東賞受賞という条件付き、そして技能賞は 12勝2敗と単独の先頭青錦がすでに4回目の受賞を決めているという三賞選考委員会の結果です。最大7人が受賞する可能性があり、仮に7人受賞なら令和5年

0: の名古屋場所以来最多人数での受賞となる3勝、今場所の3勝です。さあ表彰式が終わりました。十両以下優勝力士が決まりました。残るは令和8年の名古屋場所、幕の内のみとなりました。
1: 幕の内土俵になります。
0: 今東赤房の下で木が入っています。
1: 東方幕の内土俵入り。
0: 東の片屋の幕の内力士が東の花道から満員の IG アリーナに姿を見せ始めました。令和8年名古屋場所の千秋楽、東の幕の内力士の土俵入りです。
1: 先頭は木村佐之助、続いて大野勝、モンゴル出身大野松部屋、獅子、ウクライナ出身イカズチ部屋、金峰山、カザフスタン出身キセ部屋、錦富士、青森県出身伊勢ヶ浜部屋。
0: 今東の土俵下から順に幕の内力士、今朝乃山が土俵に上がりました。富山出身大歓声です。故郷の翔猿、今場所は5勝9敗と負け越してしまいました。今正面土俵側に回っています。愛知県春日井市出身の藤龍我が呼び上げられて大歓声に変わりました。今日勝てば初めての3勝受賞です。黒い化粧回しをつけた若元春が土俵に上がりました。さあ佐渡ヶ嶽部屋の琴栄峰もここまで10番勝って、今日勝てば3勝受賞が決まります。今琴栄峰が正面土俵側です。幕内力士が順に向こう正面側から東西と土俵の周りに足の位置を決めて、今土俵の外側満員の館内に顔を見せています。伊勢ヶ浜部屋の白の富士が土俵に上がりました。
1: 沖縄県出身、
0: 続いて美ノ海が化粧回しをややたくし上げて土俵へと上がってきています。
1: 大塚府出身、
0: 埼玉栄高校母校の化粧回しをつけた
1: 豪
0: ノ山、さらに7勝7敗伊勢ノ海部屋藤の川が土俵に上がりました。今日勝てば殊勲賞受賞がと なります。その後ろに新三役の吉野富士、6勝8敗跳ね返されました。関脇の琴勝峰、去年のこの名古屋場所の優勝力士が土俵に上がります。優勝まで星の差一つ、今日先頭青錦との直接対決の熱海富士、大きな体が今東の虹口のわずかに正面より、そして同じく11勝3敗の大関霧島が上がって、東の幕の内力士全員が土俵の中に向き直って右手を上げて柏手を打って化粧回しを託し上げて、最後に両手を大きく上に上げて所定の動作を終えました。今順に土俵の上を反時計回りに回りながら東の花道方向へと降りていきます。しんがりには大関の霧島です。今場所ハイレベルな優勝ならば場所後の横綱昇進もあるかという見立てもあった中、11勝3敗で千秋楽を迎えました。審判部は横綱昇進を協議する臨時会議、今場所は開かないということが漏れ伝わってきて、場所後の横綱昇進というのは大変厳しい状況になりましたが、来場所以降につなげるために星の差一つ、今場所も最後まで優勝を争っていけるかどうかという大関の霧島です。続いて木の根は西、白房の下です。式守喜一郎を先導に西の幕の内力士の土俵入りです。
1: 続いて朝光龍、大塚府出身高須賀部屋、
0: 勝ち越しを決めている朝光龍、
1: 大青山、
0: 今場所の新入幕力士大青山は残念ながら6勝8敗負け越しが決まっています。同じく木瀬部屋の新入幕力士カズマは4勝10敗と十両からの出直しやむなしという今場所の成績になっています。伊勢ヶ浜部屋の武富士も今場所すでに10番勝って、勝てば関東賞受賞です。今日千秋楽の相撲です。阿炎そして朝白龍と 続けて土俵に上がってきています。今西の土俵から上がって先頭の朝香龍が西の虹口のあたりまで到着しました。今場所は2勝12敗という番付の御嶽海です。時報は4時をお伝えしました。ニュースは後ほどお伝えします。令和8年の名古屋場所千秋楽、西の幕内力士の土俵入りが続いています。
1: ロシア出身
0: 双子山部屋のローガが今踏み俵を組んで西土俵から上がりました。大歓声は田子の浦部屋の高安、ここまで10勝4敗今日勝てば敢闘賞受賞です。藤島部屋の藤青雲は7勝7敗で迎えた千秋楽、今日勝ち越しがかかる相撲です。
1: モンゴル出身鳴門部屋
0: 大勝馬が土俵に上がって今向こう上面側を東方向へと俵の外回っています。そこから一山本
1: 大栄翔、
0: 追い手風部屋の大栄翔が今土俵に上がってきました。ここまで9勝5敗、今日勝って2桁の白星とすれば返り三役も見えてくるかという今日吉野富士戦が組まれています。平戸海、そして今隆の勝が西の土俵下です。
1: 千葉県出身港川部屋
0: 大柄な大竹部屋の力士
1: 小結び王鵬、
0: 今場所は2勝12敗王鵬らしい相撲、どこか痛めているのかなかなか土俵では出せていません。
1: 関脇青錦、
0: 一番の歓声と拍手、幕内の優勝争い12勝2敗単独の先頭です。
1: 大関琴桜、
0: 今場所カド番だった琴桜もカド番を脱出して8勝6敗で迎えた今日千秋楽、結び前で11勝3敗、優勝争いに望みを残している霧島戦が組まれています。東西の幕内力士の土俵入りが終わってこの後は横綱土俵入り、豊昇龍が昨日から休場、この後は西の大の里の横綱土俵入りを待つという満員の IG アリーナです。豊昇龍が場所の途中から右膝付近にテーピングがありましたが、先場所痛めた右太ももの状態が悪化したということで昨日からの休場、これによって名古屋場所の千秋楽結びの一番は横綱大の里と関脇の琴勝峰という結びの一番が組まれています。今土俵を呼び出しが吐き整えて、これから西の花道から横綱大の里が土俵入りのために入場してこようかというところです。今日ラジオの解説は関脇琴勇輝の荒磯親方です。荒磯さん、
2: はい、
0: 今場所もは休場明けの両横綱どうかというのも場所の大きな注目点の一つでしたが、豊昇龍が終盤の休場、そして大の里も8勝6敗で迎える千秋楽ということになりました。両横綱についてはどう見えましたか今場所。
2: ちょっと言いづらいですけど、はい、横綱がこの13日目14日目までね、この勝ち越せずね、はい、迎える場所は今までそんなに多くなかったじゃないですか、まあ、私が知る限りではほとんどそんな場所はなかったですけどね、まあ勝ち越したんでよかったなっていうお客さんもいらっしゃるでしょうけど、まあ、やはりこの番付社会ですから横綱もっと威厳を持ってね、常に優勝争いの先頭をね引っ張っていってもらわなきゃいけない立場ですので、まあ、当然この休場もありましたのでね、大の里に関しては土俵感ちょっと鈍っていた部分もあるでしょうけども、出るからにはやっぱりしっかり仕上げてね、これがやっぱり横綱の責任じゃなかろうかと私は個人的には思いますけどね。
1: 勝ち持ち隆の勝、行事は木村庄之助になります。
0: その大の里が今西の虹口、柏でを2度打って両カイナを返してチリチョーズを切りました。向こう正面より白房に太刀持ちの隆の勝、正面より黒房の下に露払いの高安です。土俵中央で今大の里が2度柏で両手を返して右手をかざしました。今度は左手をかざして右足のしこ、土俵中央雲流型、左手を添えて右手を出して正面土俵側へとせり上がってきました。化粧回しの上には最高位だけが締められる白い綱、右足のしこ、そして今度は土俵中央左足のしこ、よいしょの掛け声が響きます。西の虹口に向かって左右左と3歩半、もう一度土俵の中に向き直って立行司木村庄之助が今土俵中央 横綱大の里の

0: 土俵入りが終わったところです。横綱大の里、今日は休場明けの場所、8勝6敗で迎える千秋楽は関脇琴勝峰戦が組まれているという大相撲名古屋場所の千秋楽、幕内の力士の土俵入り、西の横綱大の里の土俵入りが終わりました。では時報はすでに4時を先ほどお伝えしていました。ここでニュースをお伝えします。
1: お伝えします。北海道根室市で今月23日に発生し、一時ほぼ全域に広がった断水は今日正午、3日ぶりに全面復旧しました。水源の沼の水温が高くなって藻が繁殖し、ろ過装置に詰まったことが原因と考えられるということです。根室市では今月23日の午後から断水が発生し、最大で市内のほぼ全域のおよそ1万3000戸に影響が拡大しました。市によりますと、水源の沼の水温が高くなって藻が繁殖し、ろ過装置に詰まったことが原因と考えられるということです。市はろ過装置などの設備の洗浄や点検を行うなど復旧作業を進めてきました。断水はおとといから順次解消し、市は飲料水としての水質検査を終え、今日正午に全面復旧したと発表しました。これによって根室市では3日ぶりに市内のすべての世帯に飲料水を供給できるようになったということです。市によりますと、しばらくは濁った水が出る場合があるものの、流しっぱなしにすることで解消するということですが、茶色く濁った水が出続ける場合は飲まずに市役所に相談してほしいとしています。市は再発防止に向けた検証を行うとともに、当面市役所に臨時の給水場を設ける対応を取るとしています。新潟県や東北を中心に大雨となっています。土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒してください。一方、西日本と東日本を中心に気温が上がり、各地で38度を超える危険な暑さとなっています。熱中症対策を徹底してください。ニュースをお伝えしました。
0: 再び満員の IG アリーナです。今中入りの休憩時間に入っているところです。これから幕内の取り組みが行われる名古屋場所の千秋楽です。では今日の幕下上位の結果からご紹介します。東春龍に極水野は引き落としで東春龍勝って5勝2敗極水野4勝3敗、北天海に大優勝は大優勝押し出しの勝ちで5勝2敗北天海4勝3敗、豪ノ海に朝乃山はすくい投げで豪ノ海勝ちました2勝5敗、朝乃山1勝6敗、怒り方に富士総大は突き落としで富士総大勝ちました5勝2敗、怒り方4勝3敗、海星城にさざ波は小手投げでさざ波3勝4敗、海星城2勝5敗です。千秋楽の重量です。東白龍に幕下の栃光大は東白龍上手出し投げで勝って8勝7敗の勝ち越し、栃光大は4勝3敗と変わりました。春日野部屋の東の幕下5枚目です。幕下の武道鵬と炎鵬は上手出し投げで炎鵬勝って8勝7敗の勝ち越し、東の4枚目幕下武道鵬は3勝4敗負け越しです。東の幕下2枚目郷仁雄と玉正鳳の対戦は郷仁雄押し出しで勝って3勝5敗、8番相撲を勝ってこれで来場所の番付編成は負け越し2点という扱いになります。玉正鳳は敗れて6勝9敗です。緑富士と錦木は寄り切りで勝って緑富士8勝7敗勝ち越し、錦木西の14枚目7勝8敗負け越しです。火曜に明生は上手投げで火曜7勝8敗明生4勝11敗西の龍に風剣王は風剣王押し出しで勝って8勝7敗勝ち越し、西の龍4勝11敗北の若に土地大会は上手投げで土地大会7勝8敗北の若7勝8敗負け越し、輝に年の富士は年の富士が押し出しで勝ちました11勝4敗輝7勝8敗負け越しです。今日の重量の結果、友風に等しは等し押し出しの勝ちで6勝9敗友風5勝10敗玉鷲に出羽の龍は玉鷲押し出しで勝って9勝6敗出羽の龍9勝6敗、竜電と白熊寄り切りで竜電4勝11敗白熊9勝6敗。千秋楽恒例協会ご挨拶の後、9勝5敗時早手と11勝3敗単独の十両優勝争い先頭の湘南の海の対戦は物言いついて軍配差し違え、時早手が突き落としで勝って10勝5敗湘南の海11勝4敗と変わって十両は優勝決定戦にもつれ込むことになりました。10勝4敗嵐富士と旭海雄は肩透かしで嵐富士勝って11勝4敗、旭海雄7勝8敗西の筆頭負け越し、朝水龍に初山は押し出しで朝水龍勝って11勝

0: 4人による優勝決定戦、湘南の海朝青龍が先に組まれて湘南の海が勝ちました。年の富士嵐富士という伊勢ヶ浜部屋の同部屋同士の対戦が組まれて年の富士が勝ちました。そして十両優勝決定戦、湘南の海と年の富士の対戦でも湘南の海が勝って、これで初めての十両優勝を決めています。名古屋場所の千秋楽、幕内の取組が始まるところ、今十両の佐田の海と今場所新入幕で4勝10敗と跳ね返された一馬が土俵に上がっています。この一番の後、今日優勝が決まった十両の湘南の海、そして幕下の朝日富士、そして三段目の天照山の優勝力士のインタビューを取組間を通じてお届けすることにいたします。
1: 両手浜に赤武した放駒元玉の島、同じく白武した安治川元網錦であります。
0: 名古屋場所の千秋楽、幕内前半の5人の勝負審判も館内に紹介されました。浜の島の尾上、玉の島の放駒、網錦の安治川、鶴竜の音羽山、沖の海の君ヶ浜という5人の勝負審判、黒紋付き姿で今土俵下所定の位置にすでに腰を下ろしています。土俵は仕切りが重なって制限時間いっぱいです。東には十両西の2枚目の佐田の海、今場所は残念ながら5勝9敗と返り入幕のにつなげることはできませんでした。今赤房の下、胸を開いています。正面から向かって右の西土俵には一馬です。今場所の新入幕、1m85cm、205キロという大きな体の木瀬部屋の力士は残念ながらここまで4勝10敗、来場所は十両からの出直しとなっています。両者が土俵中央仕切り線の前です。先に正面から向かって左、東の佐田の海が腰を割って一呼吸早く仕切りを重ねています。正面から向かって右に大柄な左四つの相撲、押しの圧力もある一馬です。佐田の海四つなら右四つですので、今日は正面側の差し手争いになるかどうかという両者の対戦、制限時間いっぱいです。佐田の海に一馬、両者足の位置が決まって腰を割りました。佐田の海手を下ろしています。これから一馬が手を下ろします。立ちました。張り差しで左四つに組んだ一馬が右の上手、一度離れましたがそれでも前に出ていく押し出し、一馬が勝ちました。勝負が決まったのは赤房下、西の一馬が右から張って左差し、自分の得意の差し手を佐田の海の右脇に差し込んで右でも回しを引こうかという抱え込むような動きを見せました。佐田の海がややそれを嫌って向こう上面側左側に動いて、その右の上手は十分に掴むことができませんでしたが、それでも205キロの体をそのまま前に前に持っていって、最後は向こう上面東寄り赤房の下に一馬、佐田の海を押し出しました。一馬新入幕、これで5勝10敗で終えました。佐田の海は西の十両2枚目、5勝10敗で場所を終えることになります。それではこの後、十両優勝4人による優勝決定戦を制した高田川部屋湘南の海のインタビュー、準備ができ次第お届けすることにいたします。どうぞ。
2: 放送席、十両優勝湘南の海関です。おめでとうございま す。初めての十両優勝いかがでしょうか。
3: 嬉しいです。
2: 優勝決定戦を制してのこの十両優勝、これについてはいかがですか。
3: はい、そのやり方で嬉しいです。
2: あの本割で攻め込みながら敗れる中迎えたこの決定戦、どういうふうに気持ちを作っていったんでしょうか。
3: 目の前の一番をしっかりやるだけだと思ってやりました。
2: あのその決定戦は最初に朝水龍関に勝った後に年の富士関に勝てば十両優勝と一番、この内容はいかがだったですか。
3: まあもうしっかりやるだけだと思ったんで良かったです。
2: 相手に中に入られましたけどもね、勝てた理由としてはどうだったんですか。
3: しっかりやるだけです。やったです。
2: あの今場所は高田川部屋の宿舎が新しくなりましたね。由緒のあるブッチーンというところで懸命に稽古をしている姿がありました。この稽古というのは今場所にどういうふうに来たでしょうか。
3: いや本当にすごい、はい、いいところで、やらせてもらったことはすごく本当にありがたいです。すごく本当に先人皆さんすごい歴代の人がいたんで、そこで自分も一緒に稽古できたことがすごい嬉しかったです。
2: 11番勝ちましたけれども、これは何が良くて、これだけ勝てたというふうに振り返りますか。
3: 師匠のもとしっかり稽古して、やるべきことをやったことが良かったなと思います。
2: そして今場所からですね、広島の応援されている方からいただいたという青の回しをつけての、十両優勝ということになりました。

0: そうですが、来場所に向けてもお願いします。
1: しっかり頑張ります。
0: おめでとうございました。湘南の水木でした。
2: インタビューは高山アナウンサーでした。高田川部屋の初めての十両優勝、湘南の海のインタビューでした。土俵には金峰山と御嶽海が上がっています。名古屋場所の千秋楽、この後幕内の前半は錦富士に千代翔馬、富士涼雅に朝紅龍、富士涼雅勝てば敢闘賞受賞、獅子に狼雅、獅子も勝てば敢闘賞受賞という一番です。若元春に朝白龍、朝乃山に高安、高安勝てば敢闘賞受賞です。琴栄峰に武富士は10勝4敗同士で勝った方が敢闘賞受賞という一番が組まれています。正代に大青山、大野勝に大昌磨と、令和8年の名古屋場所千秋楽、幕内前半の取組が続いていくところです。土俵では金峰山と御嶽海が仕切りを重ねて制限時間いっぱいを迎えました。東の片屋に8勝6敗と勝ち越しを決めた金峰山、今場所突き放しから四つに組んで前に出るという相撲が見えています。対する御嶽海、西の片屋、なんと2勝12敗という大関優勝経験者、今場所は御嶽海らしい相撲がなかなか見られませんでした。制限時間いっぱいです。正面から向かって左に金峰山、右に御嶽海、両者が腰を割りました。金峰山両拳を置きました。金峰山頭ともろ手突き、そこから右四つ上手を引いた金峰山、胸を合わせて西の京を寄り切り、一方的な相撲になりました。金峰山勝って9勝目、9勝6敗となりました。東の14枚目、御嶽海は西の11枚目、今場所は2勝13敗で終えることになりました。立ち合い頭と頭、金峰山は長い両手も前に出して、いわゆる3点で当たって突き起こしてから得意の右を差して左の上手、今場所はこの相撲がよく見えて2場所ぶりの勝ち越しを決めているという木瀬部屋の金峰山です。この後は幕下7人による優勝決定戦を制した伊勢ヶ浜部屋の朝日富士のインタビューをお届けします。決まり手寄り切りです。
0: 放送席、幕下優勝の伊勢ヶ浜部屋の朝日富士さんです。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
0: 4場所連続の各段優勝となりました。お気持ちはいかがですか。
3: 嬉しいです。
0: まあ、何よりも今日は7人による幕下決定トーナメントを制してという優勝です。これについてはいかがですか。
3: そうですね、一日一番集中して、はい、取ろうって気持ちでやりました。
0: そのトーナメントは生為さん、不動鵬さんに勝って優勝を決める一番は双子山部屋の若宮美さんとの対戦でした。この相撲内容は振り返ってどうですか。
3: そうですね、はい、嬉しいです。
0: 立ち合い左にこうずれていく、あの辺りの考えはどうだったんでしょうか。
3: まあ、左前みつ意識してって感じで、はい、
0: 最後その左の前ましも引けましたね。
3: はい、よかったです。
0: かなりあの2回戦って、その3回目の対戦とても息が上がっていましたけど、疲れましたか。
3: まあ、そうですね、集中して、はい、上がりました。
0: あの今場所は序ノ口のデビューからあの25連勝、この連勝が止まった中で迎えたこの優勝決定戦、どんなふうに気持ちを作って臨んだんでしょうか。
3: まあ、一日一番相撲取ろうって気持ちで、はい、挑みました。
0: あのこれで来場所はあの十両に近い番付であの相撲を取ることができそうですけども、どんな相撲を取りたいですか。
3: そうですね、前に出る相撲勉強していい相撲を取れるように頑張りたいです。
0: 今場所からもっと良くしていきたいところはどんなところですか。
3: まあ、前に出る相撲ですね、はい、
0: おめでとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 幕下優勝朝日富士さんでした。
2: 伊勢ヶ浜部屋の朝日富士は序ノ口序二段三段目幕下と4場所連続の各段昇進しながらの連続優勝です。名畳、龍鳳、不動鵬、若宮美、三田、花の海という7人による優勝決定トーナメントを制した伊勢ヶ浜部屋朝日富士のインタビューでした。土俵が制限時間いっぱいです。錦富士と千代翔馬です。東の錦富士が今場所は東の13枚目11日目に勝ち越しを決めたという今場所になりました。ここまで9勝5敗の成績です。対する千代翔馬は西の10枚目5勝9敗、残念ながら負け越しています。正面から向かって左に錦富士、右に千代翔馬、千代翔馬の突き起こしから錦富士あてがって左四つ、右から起こしながら押し出し、千代翔馬がなんとか振りほどこうという動きに対して錦富士がまわしを引くことはできませんでしたが圧力をかけました。 勝ったのは錦富士、これで2桁10勝目を挙げました。10勝5敗幕内の番付での2桁白星は令和5年の春場所以来ということ。

0: になりました。四つは左の相四つですが、今日は千代翔馬が立ち合いからもろ手突き突き上げておいて、錦富士がそれを当てがいながら互いに左が覗くような体勢になりました。千代翔馬が左から振るような動きで嫌っていったんですけれども、結局回しを取れなかった錦富士ですが、右からも押っつけておいて相手が振りほどこうという横からいなそうという動きを許さずに、最後は正面土俵西寄りに寄り切っています。千代翔馬は5勝10敗となりました。ではこの後は今日3段目の優勝決定戦を制した天照山のインタビュー、決まり手は押し出しの発表です。土俵には藤良雅と朝光龍が上がっています。藤良雅勝てば敢闘賞受賞という10勝4敗愛知県出身力士、その大きな千秋楽の一番を迎えるところです。
1: 放送席3段目優勝玉ノ井部屋の天照山さんです。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 初めての各段優勝なんですね、はい、いかがですか。
2: いやもうもちろん最高に嬉しいですね、はい、もう優勝できて嬉しいです。
1: これまで6勝1敗あと1番勝てばというのがね続いていましたから、この7連勝そして優勝決定戦を制しての優勝というのはいかがでしょうか。
2: いやもうもちろん毎回毎回13日目で負けてしまったので、まあ今場所はまあ、まだやっぱ上の人たちと当たって強い人たちいっぱいいる中で、まあ、7番勝ったんで嬉しいですね、はい、
1: で3段目優勝決定戦の相手は春日野部屋の関取経験者の栃武蔵さんとの対戦でした。この相撲内容はいかがだったでしょうか。
2: いや もちろん相手も実力者なので、やっぱ気持ちだけ曲げないように前に出る相撲取れたので、まあ、勝ってよかったです。
1: 左の前回しを引いての攻めでしたね。このあたりはいかがですか。
2: ああもう相手も体でかいんで四つ相撲取ろうかなと思って、まあ、思った通り相撲取ってよかったです。
1: 1メートル97センチという長身の天照山さんですけども、今どんな相撲を磨いていってるんでしょうか。
2: まあ、やっぱ前出るですね。体大きい体生かして、まあ、大きい相撲取れるように、相撲に励んでます。
1: 来場所は関取昇進が見える狙える15枚目以内の番付に上げることができそうですけれども、来場所どんな相撲を取りたいでしょうか。
2: いやもう今場所と同じもう前出る相撲を目指していきます、
1: はい、本当におめでとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 3段目優勝天照山さんでした。
0: 1メートル97センチ、まだ曲げの言えない天照山が今場所の3段目優勝、十両湘南の海、幕下旭富士、3段目天照山と今日優勝決定戦で決まりました。13日目には序二段で白月楼、序の口で柿添えのそれぞれの番付での優勝が決まっています。残すは幕の内のみとなりました。令和8年名古屋場所の千秋楽、幕の内前半の取り組みが進んで4番目、東から愛知県春日井市出身です。地元の期待を背負って10勝4敗好成績の藤良が今日勝てば初めての3勝敢闘賞受賞がかかる相撲は8勝6敗小兵動きのいい朝交流戦が組まれています。正面から向かって左、体を丸めて押し相撲の藤良がはまだ大いちょうを言うことができません。ちょんまげ姿、正面から向かって左です。西に朝交流、小柄ですが筋肉質、動きのいい力士です。制限時間いっぱいです。藤良がに朝交流、先に藤良雅が立ってしまいました。朝光龍がまだ左の拳を下ろしていない中で先に両拳を下ろしていた藤良雅が立ってしまいました。制限時間いっぱいからの待ったとなりました。名古屋場所千秋楽幕内の取組、勝てば敢闘賞受賞となる愛知県出身の藤良雅が東土俵です。藤良雅に朝光龍立ちました。頭と頭、左から押っつけて藤良雅、左に動いて朝光龍回り込んで背中についた、朝光龍送り出し、朝光龍が勝ちました。9勝目、9勝6敗。春日井市出身、地元出身藤良雅は10勝5敗、初めての3勝受賞はなりませんでした。立ち合い頭で当たって左から押っつけ当てがいで藤良雅、圧力をかけていこうといういつもの押し相撲を見せようとしましたが、動きのいい朝光龍はそこから横に回っていなして、正面土俵側藤良が攻め込もうかというところではすでに朝光龍が藤良がの背中につくような形。最後は正面土俵東寄り青草方向に朝光龍が送り出しました。藤良が敢闘賞受賞なりませんでした。解説は関脇琴勇輝の荒磯親方です。荒磯さん、
3: はい、
0: 藤良がもう地元で 大活躍だったんですが、今日は白星の上積み3勝までは届きませんでしたね。
3: いい相撲でしたけどね、ただこの朝香龍が引いて土俵際まで攻め込んだ後、最後の一手を出すときに両手で行ってしまったんですよね。
0: 藤龍河の方がですか。
3: 藤龍河両手で行ってしまったので、そこをうまく相撲を取られましたけども、本当によく見て片手でねこう突くように、それだけでも全然相撲の幅って実は広がるんですね。両手で行ってしまうと、いなされると次の手がないと言いますかね、ただしこう片手で行くとそっちをいなされてもまだもう一つ手が残ってますから、二の手三の手とこう回転させていくとうまく突っ張れるんですけども、本当に闘牛がマントに突っ込んでくるようなね、そういう形の相撲になっちゃいました、ね、
0: なるほど。そこは朝香龍の身のこなしの良さが上回ったわけですが、なるほど、ここはやはり関脇琴勇輝突き押しの相撲で鳴らした荒磯親方ならではの解説をいただきました。藤龍が幕内3場所目ですから、ここからまた勉強の土俵かもしれません。藤龍が10勝5敗、朝香龍9勝6敗で名古屋場所を取り終えています。土俵には獅子と狼雅が上がったところです。さあ、それでは来場所の関取昇進どうなるかというあたりを見ていきたいと思います。今日十両の結果がすべて出たところで4枠あるいは5枠空いてもいいかもしれないという中になってきました。その中で東西の筆頭から5枚目幕下力士の好成績でいきますと、東の筆頭荒汐部屋福島出身の丹治は4勝3敗勝ち越しました。さらに西の3枚目二子山部屋の名馬為6勝1敗優勝こそなりませんでしたが優勝決定戦進出、ここが強い数字です。さらに枠が空いてきましたので西の2枚目の時不動が4勝3敗と勝ち越しを決めていますので、どうやらこの辺りまでは入ってきそうなところです。ただこのあと4か5空くとしても西の4枚目の大紀章が4勝3敗そして東の5枚目の栃光大も4勝3敗で終わりました。解説琴勇輝の荒磯さんです。荒磯さん、この辺り大紀章栃光大あたりは上がるにはなかなか難しい星でしょうかね。どうでしょうかね。
3: なかなかちょっと4勝でたどり着く枚数じゃないですからね、秋状況次第でしょうけども、本当に運が良ければひょっとしたらひょっとするかもしれないですけど、濃厚という感じではないですからね。
0: 西の2枚目の時不動はどうでしょうか。
3: これは熱いんじゃないですか。そうですか。結構、枠的に言うと、
0: さあ、そうすると丹治時不動は来場所新十両ということになってきます。時不動時津風部屋静岡出身、16歳で幕下に上がってそこから長くかかりましたが、吉井の本名で中学横綱にもなった時不動、さあ場所後水曜日の番付編成会議を待つことになります。土俵は10勝4敗勝てば敢闘賞受賞、今場所大活躍の獅子と8勝6敗の狼雅、仕切りが重なって制限時間いっぱいを迎えています。正面から向かって左、東土俵に色白の獅子、正面から向かって右に右四つ十分の狼雅、両者が腰をすでに割っています。制限時間いっぱいです。まだ手を下ろさない両力士、獅子が手を下ろしていきました。立ちました、頭で当たり合いました。左の前回しを狼雅がすぐに使って左四つになりました。左から当てない強烈、ただ狼雅が両回し左四つ十分になりました。左の下手を引いた獅子、右の上手を求めますが取れない、左の下手投げを振りますが狼雅右の上手投げから寄り倒し、勝ったのは狼雅です。正面土俵東寄り、青草の下に寄り倒しました狼雅。狼雅勝って9勝目、西の8枚目で9勝6敗獅子も勝てば敢闘賞受賞というところでしたが10勝5敗3勝受賞なりませんでした。勝った狼雅が今西の虹口で勝ち名乗りを受け白武蔵の下へと下がっていきます。決まり手寄り倒しの発表となりました。互いに頭で当たり合って左の前回しを狼雅がすぐに引きました。獅子は右から抱え込んで左当てがいからの押っつけ、狼雅の右差しを封じようとしてそのまま左四つの展開になりましたが、狼雅が先に両回し、獅子が左の下手を引いて下手投げで回り込みながらなんとか半身の体勢から右の上手肩腰求めようとしましたが届かず、それによって獅子が下手投げを打ったところに狼雅は右の上手投げ打ち返しておいて俵に詰まらせて最後は正面土俵東寄りに寄り倒したという相撲になりました。勝ったのは狼雅、狼雅勝って9勝6敗獅子敗れて10勝5敗敢闘賞受賞なりませんでした。獅子も敢闘賞届きませんでしたが琴勇輝の荒磯さん、今場所は前半から土俵を沸かせましたね。
3: 大活躍でしたよね、なかなかやっぱりこの3勝受賞というのはねこうちらついてくるとまた、今までいい

0: まあ、その辺がやっぱりねこう勝負につながってきますよね。
1: あるいは勝てばということを知っていたかどうかですが、獅子、まあ、左肩の手術明けという中ですが、それでも10番勝った素晴らしい活躍になりました今場所の獅子です。さあそれでは先ほど幕下の上位力士の来場所の昇進どうかというところをご紹介しましたので、幕下15枚目以内で今場所を取り終えた力士たちの成績を改めてここで紹介することにいたします。まず東の筆頭から5枚目です。荒汐部屋福島県出身丹治が4勝3敗勝ち越しで来場所の新十両かなり確定的です。兵庫県出身武隈部屋の郷仁雄は今日8番相撲を取って3勝5敗、ですので来場所の番付下がりますけれども、負け越し2点の扱いとして番付編成会議で扱われます。鹿児島出身藤島部屋藤天生3勝4敗、東京出身大竹部屋無動鵬3勝4敗、静岡出身春日野部屋栃光大は4勝3敗です。西の筆頭から5枚目、香川県出身追手風部屋大光翔は1勝4敗、そして休みもありました。静岡出身時津風部屋の時不動は4勝3敗勝ち越して、さあ来場所枠は空いてきましたので新十両になるかというところ、水曜日の番付編成会議を待ちます。栃木出身双子山部屋の生ためは6勝1敗で返り十両もどうやら濃厚。4枚目、香川出身追手風部屋大紀翔4勝3敗勝ち越し、神奈川出身荒汐部屋の高徳山は3勝4敗です。東の6枚目から10枚目、宮崎出身木瀬部屋ひむかまる5勝2敗、京都出身伊勢の海部屋碇方4勝3敗、青森出身立浪部屋大花龍4勝3敗、滋賀出身武隈部屋豪の海2勝5敗、兵庫出身高田川部屋大辻3勝4敗です。西の6枚目から10枚目、岩手出身伊勢の海部屋さざ波3勝4敗、茨城出身立浪部屋アクア3勝4敗、熊本出身港川部屋貴健斗2勝5敗、モンゴル出身春日野部屋若の富士は休場です。愛知県出身朝霞山部屋海星城は2勝5敗で今場所を終えました。11枚目から15枚目、この土俵上の一番が終わり次第お伝えすることにいたします。令和8年の名古屋場所幕内の取り組み前半が進んでいます。千秋楽です。6勝8敗同士で正面から向かって左、東に若元春、今日で通算出場900回、正面から向かって右、西は朝白龍です。どちらも四つ相撲を持ち味ですが、若元春左四つ、朝白龍右四つのいわゆる喧嘩四つの両力士の対戦、制限時間いっぱいです。両者が腰を割りました。視線がぶつかっています。朝白龍が先に手を下ろしました。遅れて若元春、頭と頭で当たって、若元春まずは突き起こして攻め込みます。西の京左からいなして朝白龍が回り込んだ、左四つ回しを引いた、頭をつけて朝白龍寄り切り、正面土俵に寄り切りました朝白龍。白星を伸ばしたのは朝白龍、東の12枚目で7勝8敗、若元春は東の8枚目、6勝9敗で今場所を取り終えることになりました。立ち合いは互いに頭でぶつかって、若元春が差し手争いにはいかずに、まずは突き放して西の表方向、朝白龍を土俵際まで攻め込みました。朝白龍はそれでもなんとか俵に詰まったところで左に回り込んで体を入れ替えますと、左で回しをつかんで頭をつけて、その左下手になりましたが前傾姿勢崩さず、若元春は懐に入られるような形になって正面土俵側になんとか回り込もうとしましたが、最後は正面土俵西寄り黒房の下に朝白龍が若元春を寄り切りました。若元春は琴勇輝の荒磯さん、
0: はい、
1: まずは突き放して攻め込んだ、ここまではいい流れに見えましたがね、
0: うん、考えた立ち合いでしたよね、しっかり頭で当たって回転のいい突っ張りを見せて土俵際まで行ったんですけども、まあ根がね突き押し相撲じゃないだけに、この土俵際の部分での突き放しのやっぱり肘が伸びなかったですよね。
1: なるほど、
0: 一番肘を伸ばさなきゃいけない場面で一番肘が曲がっていたので、そこら辺がやっぱりこうもともと押し相撲じゃないところが無理してね、考えていた相撲のやっぱり最後の墓穴放っちゃいましたよね。
1: まあ、このあたりは今日解説は幕内33場所幕内でも12番挙げた突き押しの相撲もありました琴勇輝の荒磯さんならではの視点での解説をいただいています。朝白龍が今勝って10勝4敗の高安に力水をつけている西土俵、今西の花道を下がっていくところです。満員の IG アリーナ名古屋場所の千秋楽の幕内の土俵、朝乃山と高安が上がったところで今大歓声に変わっているというところです。
2: 皆さん、
1: はい、どうぞ。
2: 今日敗れて3勝10勝ならなかった藤龍が、そして獅子の談話です、はい、まず獅子ですけれども、今日勝てば3勝ということは知っていたと、ただなかなか自分の相撲が取れずにとても悔しいと言っていました。で、藤龍がも今日勝てば3勝というのは知っていて、なるべく意識しないように土俵に上がったという話をしていましたね。この負けがとても悔しいので、稽古してまた出直してきますと、お互い同じような言葉が

0: かれました。
1: 今の談話は東の高木アナウンサーです。さあそれでは幕下上位の今場所の成績、11枚目から15枚目の力士をここでご紹介いたします。東の11枚目はモンゴル出身、伊勢ヶ浜部屋旭富士、6勝1敗。今日7人による優勝決定戦を制して4場所続けての優勝を決めています。各段優勝です。12枚目秋田出身、時津風部屋の松鳳龍は最初の相撲で足を痛めての休場です。0勝1敗。モンゴル出身尾上部屋北天海4勝3敗、13枚目。14枚目は大阪出身二子山部屋延原4勝3敗。熊本出身境川部屋阿蘇の山が1勝6敗です。西の11枚目から15枚目、和歌山出身藤島部屋藤壮大5勝2敗。長崎出身立浪部屋上戸4勝3敗。長崎出身境川部屋対馬灘4勝3敗。富山出身大島部屋旭水野4勝3敗。愛媛出身追手風部屋大優勝5勝2敗で今場所相撲を取り終えました。幕下15枚目以内上位力士の今場所の成績をお届けしました。満員の IG アリーナ、末席一席から土俵上に声援が飛んでいます。大きな神明作りの釣り屋根の下、制限時間いっぱいを迎えた人気力士同士の対戦は、東に朝乃山赤房の下、西に高安白房の下。西の7枚目高安は10勝4敗、今日勝てば敢闘賞受賞ということになります。これまで過去6回の敢闘賞受賞がある高安、今場所も前半から星を伸ばしていきました。対するは朝乃山、高安左四つ、朝乃山右四つ、両者大関経験者、実力者同士の対戦、楽しみな四つ相撲の攻防。制限時間いっぱいを迎えています。今年の初場所に対戦があって、その時には左四つの展開、朝乃山が右四つ、朝乃山が巻き替えてもろ差しになったところで高安右からの上手投げで勝ったという一番がありました。今日も差し手争いになるのか、あるいは高安突っ張りもありますが、今日はどういくか。高安が勝てば敢闘賞受賞、制限時間いっぱいです。正面から向かって左に朝乃山、右に高安です。朝乃山先に先に仕切って胸で当たり合いました。朝乃山頭で当たって差し手争いから右四つの体勢になりました。高安左の上手は伸びています。朝乃山が左の上手を引いて右を返しています。右四つは朝乃山の形、下手を探る朝乃山、土俵中央胸が合っています。朝乃山が左の上手、あっと取れていない、左が取れていない、互いに高安が右の下手を深くしています。朝乃山が左の上手は取れず、ただ右四つは朝乃山の形、高安も取れないことはありません。土俵中央胸が合っています。朝乃山に高安の攻防、胸が合って両力士土俵中央。朝乃山は左は抱える格好、得意の上手は取れず、高安が右の下手深いところを取っています。朝乃山両回しが取れていない中、高安は左の上手は1枚かなり伸びています。両回しで高安、朝乃山右四つ十分ですが回しがないという両力士の攻防。左を当てが押っつけながら、いや高安が右の下手台から振っていく、腰を振って高安は朝乃山に回しを許しません。胸が合っている両力士、高安両回し伸びてはいますけれども、相手に回しは与えないという右四つの攻防が続いている土俵中央です。朝乃山に高安です。高安左の上手伸びている中、振って右からすくって振った朝乃山、朝乃山左まだ抱える格好、回しがなかなか取れない朝乃山、右四つの攻防が続いています。高安が両回しを引いています。朝乃山はまだ両回し取ることができません。長い相撲になってきました。10勝4敗高安と 9勝5敗の朝乃山、なかなか回しが引けない朝乃山。高安は今右四つ両回しを引いています。1分30秒が過ぎました。四つ相撲の攻防が長引いています。名古屋場所の幕の内の取組千秋楽、高安と朝乃山胸があって動きが止まりました。土俵中央です。なかなか朝乃山右四つに組み止めましたが、回しが引けない状況が続いています。高安は左の上手がかなり伸びている。朝乃山左の上手まだ届かない、下から押っつけながら取ろうという朝乃山ですが、なかなか回しが届きません。高安が腰を振りながら出ていく、高安左の出し投げ、それを切った朝乃山、今度は高安突き放した、押し出し高安の勝ち。高安11勝目敢闘賞受賞、2分7秒の攻防、実力者同士の四つ相撲は長い熱戦になりました。勝ったのは高安。朝乃山今場所も2桁の白星はなりませんでした。長い相撲を制した高安が今西の虹口勝ち名乗り。
0: し出し、
1: 決まり手押し出し、
0: 押し出して高安の勝ち。
2: 三輪さん、最後朝乃山がですね、右の下手一瞬かかったんですよ。
1: そうでしたか。
2: それをすぐに高安が切って、そこから出し投げに行きましたね。
1: 高安さすがの四つ身のうまさを見せました。長い2分7秒の相撲になりました。朝乃山も頭で行きました。高安も胸から弾いて体当たりのような当たりから、まず差し手争いの押し合いがあって右四つ、右の四つは朝乃山の形でしたが、朝乃山は下手も上手も引くことができませんでした。対する高安は右を組んだところで右の下手深く、左の上手もかかりましたが、この上手1枚はかなり長く伸びました。それによって互いになかなか勝機をつかむことができずに、右四つの体勢、両回しの高安上手1枚と回しが取れない朝乃山、動きが止まったところでの攻防で、長い何か牽制の試合から一瞬右の下手がかかったというところで、向こう上面三塁アナウンサーからの話がありましたが、それを嫌った高安がその右の下手回しを切ったところから、その後の流れで左から伸びた上手での出し投げ、朝乃山もすぐに正面を背にして振り返って、その高安の回しを上から切ったんですが、それがやや呼び込むような形、そこからは高安距離が離れたと見ると、前傾姿勢のまま胸、腹と朝乃山を突いて

0: し届かないということになりました。さあ続く土俵も10勝4敗同士の対戦で、こちらは勝った方が敢闘賞受賞という一番。東の仕切り戦の前、高々と左足の四股を踏んだのは佐渡ヶ嶽部屋の琴栄峰です。西土俵には幕内優勝経験者伊勢ヶ濱部屋の武富士です。10勝4敗同士、勝った方敢闘賞という取り組みが組まれている土俵上です。今日解説は佐渡ヶ嶽部屋で指導されています関脇琴勇輝の荒磯さんです。いや荒磯さん、
1: はい、
0: 琴栄峰は本当にあの化けたという言葉、大相撲界ならではですが、急に力をつけた、そんな言葉を使ってもいいようなここ2場所ぐらいではないでしょうか。どう見えてますか。うん、
1: まあ、あのやっぱり体に芯がねだいぶできてきましたからね、ええ、稽古してても押し負けない相撲も増えてきましたのでね、うん、その辺もいいんでしょうけど、やはりこの本場所で見せる綺麗な四股ですよね。これまあ稽古場からずっとあの四股踏んでますからね、まあ、こう基礎基本のね四股、バリスリアし鉄砲っていうものはちゃんと力になってね結果に残してね変えてきますよね。
0: さあ琴栄峰、武富士、琴栄峰の側からすると荒磯さん、はい、何が大事でしょうか。
1: いや絶対パワー負けしちゃいけないんで、うん、とにかく立ち合いでちょっとでも早く踏み込んで、できれば2本入りたいですよね。
0: もろ差しの相撲も見せる琴栄峰が正面から向かって左、正面から向かって右に立ち合いからの出足、武富士、実勝4敗同士、勝った方が敢闘賞受賞。制限時間いっぱいです。琴栄峰すでに両拳を置いています。武富士遅れて腰を割っていきました。さあ低く頭で当たりました。右を差し込んでいった琴栄峰、中に入った、武富士が引いた、琴栄峰押し出し、武富士の引きに一気に走っていきました。西の京琴栄峰勝って11勝4敗初めての3勝、敢闘賞受賞が決まりました。武富士は少し首をかしげて西土俵上がってきました。礼を合わせて勝ち名乗りは東土俵。琴栄峰手刀を切って懸賞を受け取りました。琴栄峰東の7枚目、今場所番付最高位、
2: 琴栄峰の勝ち、
0: 11番勝っての敢闘賞受賞。今日も相手を引かせる見事な相撲。立ち合いは武富士が頭で当たって、琴栄峰正面は右を差しに行きました。向正面三部さん
3: 差しに行きましたね。
0: そうですか、はい、ではもろ差し狙い、そして右も覗いて、これから琴栄峰が入っていこうかというところで、武富士がそれを嫌ってまともな引き、そこからは一気に攻めて出て右の外れ、相手を半身にして西土俵下に武富士を吹っ飛ばしました。いや琴栄峰の相撲素晴らしかったですね。
1: まあ、あの立ち合いは完全に武富士が勝ってましたからね。
0: そうでしたか、
1: うん、まあ、馬力で武富士に持っていかれましたけども、まあ、良かった点としてはやっぱりこう土俵際で上体が起きなかった、前傾姿勢のまま、耐えることができたので、その後武富士が引いてきたものに対して一気に出ることがねできましたよね。
0: 琴栄峰押し出しの勝ちで11勝4敗敢闘賞受賞、武富士10勝5敗で取り終えました。ではこの後準備ができましたら敢闘賞受賞が決まった高安のインタビューをお届けします。琴栄峰のインタビューも後ほどお届けする予定です。今東の花道を下がっていく姿が見えます。何か上半身も場所ごとに大きくなっているような印象、その琴栄峰の背中が東の花道の奥へと消えていきました。土俵には正代と大青山が上がっています。
4: 放送席
0: お願いします。
4: 放送席敢闘賞受賞の高安関です。おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
4: 14回目の三賞受賞となりました。いかがでしょうか。
1: あの評価していただきまして本当に嬉しく思います。
4: 勝てば敢闘賞という一番は朝乃山関との熱戦になりました。相撲内容を振り返ってどうだったでしょうか。
1: そうですね、まあ、とても相手が重くて、足も、まあ、伸びてたんでなかなか出れなかったんですけど、まあ、いいところ取れて展開を作れました。
4: 相手の四つの右四つに組む展開だったんですけども、勝機としてはどんなところにありましたか。
1: やはりあの自分がまわしを取ってあの、まあ、相手に取らせず有利に進めることができました。
4: 今日は勝てば勝闘賞というのは分かった上で相撲を取られたんですか。
1: そうですね、あの事前に聞いてましたんで、まあ、ちょっと緊張がありましたけど、はい、楽しんでできました。
4: あの今場所は休場明け、あのもちろん番付下げた中ではありますけども、11勝勝てた理由としてはどんなところにありますか。
1: いや、あの連日あの気持ち切らさないで、取り組んできましたので、まあ、あとファンの方の、まあ、応援に尽きると思います。
4: これで来場所、あの大きく番付を戻すことになりそうです。来場所に向けての目標もお願いし

0: します。
1: はい、また一日一番精進してまいります。はい、
0: おめでとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 高安関でした。
2: 高安のインタビューです。敢闘賞受賞が決まっています。11勝4敗という今場所の成績でした。土俵は正代4勝10敗と大青山6勝8敗制限時間1敗を迎えています。正面から向かって左に正代、正面から向かって右に今場所の新入幕です、東の16枚目後ろ半枚という成績の新入幕大青山。両拳を大青山すでに置いています。正面から向かって右に西土俵、頭で行きました。大青山左が覗いた正代、左四つの展開になりました。左半身から右を巻き替えた正代がもろ差し、そこから右からすくって体を入れ替えて向こう正面側から東土俵に攻め込んでいく、押し出し正代の勝ち。これは今場所一番と言ってもいい正代らしい力強い攻めが見えました。正代今場所の5勝目、5勝10敗で取り終えます。新入幕の大青山はこれで6勝9敗、負け越し決まって、さらに負け越し1点にとどめられず、もう出直しやむなしという成績になりました。勝ったのは正代。立ち合い大青山は頭で当たって突き起こしていきましたけれども、正代が胸から当たってもろ差し狙い、まず左が入って左半身、大青山左四つも十分という力士ではありますけれども、そこから正代がすぐに左からすくって右を巻き替えてもろ差し果たしますと、今度は右からすくっておいて大青山を向こう正面側に攻め込んでいきました。大青山右の上手を引いていて、中に入られた後はなんとか右の上手で回り込もうとしましたが、そこに対して正代は圧力をかけていって向こう正面側東寄り、最後は赤房の下に大青山を押し出すような形になりました。なかなか今場所元気がなかった正代ですが、新井曽さん、今日は正代らしかったですかね。
1: まあ、今日は一番正代らしい相撲だったんじゃないですか。まあ、相撲内容だけ見てると本当にね、5勝しかできなかった力士には見えないですけどね。
2: 左肘を今場所途中にテーピングがあって、それを外してきた正代ですが、決まり手寄り切りでした。どうぞ。
3: 今日勝って敢闘賞受賞、琴栄宝関です。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
3: 初めての3勝です。どんな気持ちですか？
4: そうですね、嬉しいです。
3: 先場所届かなかった3勝ですけれども、それについてはどうですか？
4: そうですね、まあ先場所負けて悔しい思いしたので、今場所はもう絶対取ってやるという気持ちでやったので、はい、それがいい結果となって帰ってきてよかったです。
3: 今日はお互い勝てば3勝という取り組みが組まれたんですけれども、どんな意識で臨んだんですか？
4: そうですね、まあ、もう変わらず、まあ、その3勝とか気にせず、もう目の前の一番集中しようと思う気持ちで頑張りました。
3: これで幕内で初めての11勝、何がこれにつながりました？
4: そうですね、まあ、立ち合いの意識と、あとまた稽古場で師匠とか響き方に思考たくさん教えていただいて、それが結果として出てるのかなと思います。
3: 先ほど師匠と握手をしていましたね。どんな言葉をかけられましたか？
4: そうですね、おめでとうってことを、はい、言っていただきました。
3: この場所前に23歳になったばかりです。次の目標、どんな目標を持っていきますか？
4: そうですね、もうとりあえずは三役目指して、はい、頑張ります。
3: おめでとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 琴栄宝関でした。
2: 事前に紹介できませんでしたが、そうですね、勝てば敢闘賞受賞、先場所届かなかったというあたりで、部屋好きの琴勇輝の新井曽さん、はい、今のインタビューどう聞きましたか？
1: まあ、昨年この愛知アリーナでね、兄琴勝峰が、優勝しましたね。はい、まあ、今年ひょっとしたら弟もっていうところも来ましたけどね。ただまあ力一歩及ばずでしたけども、こうしてまあ三勝ね、受賞してですね、まあ、こういう弟弟子たちのこう活躍する姿を見るとね、まあ、改めて引退してよかったなと
2: 、はい、そういうことですか？
1: はい、
2: そう、なるほど。
1: もうちゃんといいバトンを回してね、これからの世代に受け継いでいけたなっていうことで、ちょっと安堵ですよね。
2: あ、はい、それだけ頼もしい後輩が育ってきたということですね。
1: あ、まあ、確かに育ってきてるんですけども、まだまだこれからね、やっぱり関取衆うちはもっと多かったですから。
2: あ、そうでしたね。
1: まあ、3人にとどまらずね、5人10人とね増えていけるように、また関取衆が引っ張っていってもらいたいですよね。
2: 琴栄宝が勝って11勝4敗、佐渡ヶ嶽部屋東の7枚目自己最高位でも大勝ち。さあ、敢闘賞も受賞して、来場所の番付も楽しみになってきました。制限時間いっぱい、土俵上は大野勝、東の15枚目4勝10敗西には西の5枚目欧勝馬6勝8敗です。日本体育大学出身の両力士の対戦、大野勝に欧勝馬、制限時間いっぱいです。欧勝馬がまずは突き起こしていきます。大野勝も下からあてがって

0: でなかなか組む体勢にはなりません。大昌磨が右の喉は突き、そして左からのいなし、距離を取りながらの大昌磨の攻め。大野勝もなんとか抵抗しながら、大昌磨が西土俵を攻め込むところ、大野勝も手を出していって前傾姿勢で押し合うような展開、土俵中央に変わりました。右からのいなしで大昌磨が大野勝を崩しました。大昌磨が押し出しました。最後は西土俵で勝負が決まりました。日本体育大学の先輩にあたる大昌磨、後輩大野勝を退けて7勝8敗と西の5枚目、負け越し1点にとどめました。大野勝は返り入幕の今場所でしたが4勝11敗と、また十両から出直しということになりました。名古屋場所の千秋楽、幕内前半の取組が終わりました。互いに頭で当たりながら、大昌磨がまず左をつけ、右ののど輪で突き放して、大野勝がなかなか組むことができずに下からあてがって突き返しての応戦でしたが、距離を取りながら大昌磨、途中で左からのいなしも交えながらの攻防になりました。大野勝も簡単には下がらずに押し返して前傾姿勢、相手に圧力をかけ合うような展開になりましたけれども、その中でもレスリング経験者の大昌磨が右からのうまいいなしを見せますと、それに崩れた大野勝、そのまま押し込まれて西土俵を割ってしまいました。大昌磨7勝8敗、大野勝4勝11敗。さあここで勝負審判の交代の時間を迎えた令和8年の名古屋場所、いよいよ幕内も後半の取組へと入っていきます。千秋楽です。では今日の幕下十両の結果です。東春龍に極水野は引き落としで東春龍5勝2敗、極水野4勝3敗。北天海に大優勝は押し出しで大優勝、5勝2敗、北天海4勝3敗。豪ノ海に阿蘇の山、すくい投げで豪ノ山2勝5敗、豪ノ海2勝5敗、阿蘇の山1勝6敗。怒り方に富士総大は突き落としで富士総大が勝ちました。5勝2敗、怒り方4勝3敗。海星城にさざ波は小手投げでさざ波3勝4敗、海星城2勝5敗です。十両です。東白龍が幕下の栃光大に上手出し投げで勝って8勝7敗、勝ち越し、栃光大4勝3敗。幕下の無道鵬に炎鵬は炎鵬上手出し投げ8勝7敗勝ち越し、無道鵬3勝4敗負け越し。幕下の豪人雄が玉正鳳に押し出しで勝って3勝5敗、8番相撲を制しました。玉正鳳は6勝9敗と変わりました。豪人雄2点の負け越しでの番付編成です。翠富士が錦木に寄り切りで勝って8勝7敗勝ち越し、錦木7勝8敗負け越し。火曜に明生は上手投げで火曜7勝8敗、明生4勝11敗。西の龍に風剣王は押し出しで風剣王8勝7敗勝ち越し、西の龍4勝11敗。北の若に栃大会上手投げ7勝8敗、北の若7勝8敗。年の富士が押し出しで輝に勝って11勝4敗、輝7勝8敗。友風に等は押し出しで等し6勝9敗、友風5勝10敗。玉鷲に出羽の龍は玉鷲押し出しの勝ちで9勝6敗、出羽の龍9勝6敗。竜電に白熊は寄り切りで竜電4勝11敗、白熊9勝6敗。時早手に湘南の海、軍配差し違え時早手勝って突き落とし10勝5敗、湘南の海11勝4敗。嵐富士は肩透かしで旭海雄に勝って11勝4敗、旭海雄7勝8敗負け越し。朝水龍に初山は押し出しで朝水龍11勝4敗、初山7勝8敗負け越しです。さあそれで十両は優勝争いが11勝4敗の優勝決定戦4人を湘南の海が制したという結果になりました。さあ土俵には幕内後半の取組を取る力士も入場してきましたが、ここで来場所の幕内昇進の状況も見ていきたいと思います。どうやら来場所4枠幕内は空きそうだというところで、東の筆頭の朝水龍が今日勝って11勝4敗としました。東の2枚目の時早手も10勝5敗と2桁の白星に乗せました。この辺りはかなり強い成績です。さらに上位では西の3枚目の出羽の龍が9勝6敗、西の4枚目の年の富士が今場所今日も勝って11勝4敗としました。まず3番目ということで言うと出羽の龍と年の富士、荒磯さん、はい、3枚目の9勝と4枚目の11勝ですから年の富士の方が強くなりますかね。
1: 11番の方が強いと思います、ね、
0: そうですね、そうすると3番目に強いのは年の富士で、4枠空きそうだということでいくと出羽の龍と争うのは東の6枚目の湘南の海が11勝4敗7点の勝ち越し、ここを審判部がどう見るかでしょうかね。
1: もうそこぐらいですよね、正直言ってもうその枠だと湘南の海の方が強いのかどうかっていうところの判断ですけど、単純に考えるとやっぱり3枚目の出羽の方がね 上かなと思ったりもしますけどね。
0: 番付は上で幕内でも相撲を取っているということなどももしかしたら勘案されるかもしれませんが、まあ、そのあたりが場所後水曜日の番付編成会議ということになってきます。さあ土俵には宇良と阿炎が上がっています。今日幕内の前半では新入幕の一馬が押し出しで十両の佐田の海に勝ちました。金峰山寄り切りで御嶽海に勝ちました。錦富士が千代翔馬に押し出しで勝って10勝目を挙げています。朝香龍送り出しで勝って9勝目、富士龍河は勝てば3勝10勝ならず、獅子と狼牙は狼牙寄り倒しで勝って獅子も勝てば敢闘賞受賞でしたが受賞できませんでした。朝白龍が寄り切りで若元春に勝ちました。高安が押し出しで2分7秒の相撲を朝乃山に勝って敢闘賞受賞。琴栄峰が武富士と10勝4敗同士の対戦押し出しで勝って11勝目敢闘賞受賞。武富士敢闘賞ならず。正代が寄り切りで勝って大青山に勝ちました。そして先ほど欧勝馬が押し出しで大野勝に勝っています。さあ宇良と阿炎が制限時間いっぱいを迎えました。東のには宇良、西には阿炎。宇良が5勝9敗阿炎が6勝8敗です。正面から向かって左に宇良、正面から向かって右に阿炎。制限時間いっぱいを迎えている両力士の対戦です。どちらも今場所の負け越しは決まっています。宇良が先に右の拳を置きました。遅れて阿炎、阿炎もろ手突き、宇良が弓なりになりながらあてがって残す、一度引いた阿炎がそこから右の喉輪がよく伸びました。左で突き出し、勝ったのは阿炎。宇良が正面土俵下に落ちました。阿炎が勝って7勝目、7勝8敗、負け越し1点にとどめました。宇良は敗れて5勝10敗となりました。宇良が低くいって阿炎が長い両手を出してのもろ手突き、宇良も左右であてがいながらなんとか前傾こらえようとしましたが、阿炎の強い右ののど輪がぐいっと伸びて宇良が上体を上げられて、宇良が右に回り込んで正面土俵を背にしたところで今度は左から阿炎ののど輪もぐいっと伸んだ、右左とのど輪がよく伸びて最後は阿炎が宇良を突き出したという相撲になりました。
2: 阿炎は右かち上げ気味ですね。
0: かち上げましたか、失礼しました。左手は前に出していたように見えましたが、右はくの字に曲げてかち上げで低い宇良を起こそうという今日の立ち合いになりました。勝った阿炎が7勝8敗突き出し、宇良は敗れて5勝10敗です。宇良は今場所東の5枚目、阿炎は西の12枚目という番付で迎えていた令和8年の名古屋場所。さあ千秋楽の取組、幕内後半の取組が進んでいます。今土俵に翔猿と一山本が上がったところです。5時の時報です。ではここでニュースをお伝えします。
3: 新潟県や東北を中心に大雨となっています。これまでの雨で新潟県と山形県、宮城県、福島県にはレベル4土砂災害危険警報が、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒してください。また関東南部などでも局地的に雨雲が発達し激しい雷雨となっているところがあります。関東甲信や静岡県などではこの後も天気が急変して局地的に非常に激しい雨が降る恐れがあります。低い土地の浸水や川の増水、土砂災害、落雷、それに竜巻などの激しい突風に十分注意してください。一方、各地で気温が38度を超え危険な暑さとなりました。引き続き熱中症対策を徹底してください。今日午前9時半過ぎ、宮崎県日南市にある風田浜海岸でサーファーが溺れたという通報が消防にありました。警察によりますと、溺れたのは30代の男性で、うつ伏せになって浮いているところを救助され意識不明の状態で病院に搬送されたということです。風田浜海岸はサーファーに人気のスポットです。当時地元のサーフィン連盟が主催する大会が開かれていましたが、警察によりますと溺れた男性は大会の参加者ではなく友人とサーフィンをしていたということです。警察は近くにいた人から話を聞くなど当時の状況を調べています。ニュースをお伝えしました。
0: 名古屋場所千秋楽、大相撲が行われています IG アリーナ。5勝9敗の翔猿と同じく5勝9敗一山本、制限時間いっぱいです。一山本がもろ手突きで立っていきました。翔猿があてがって残しました。一山本引きました。翔猿が落ちません。土俵中央での押し合いは引いた翔猿に対して突き出した一山本。 最後は東の京方向に攻め込んでいきました。勝ったのは一山本です。一山本が6勝9敗で今場所を取り終えました。西の4枚目、翔猿追手風部屋敗れて西の9枚目、今場所5勝10敗で終わるということになりました。立ち合いから一山本が長い腕を出してのもろ手突き、翔猿もまず下からあてがって下がらないようにしていきました。一山本が距離が縮まるのを嫌って一度引いておいて、そこからもう一度突っ張って一山本が距離感で攻め込もうとしていきますと、翔猿があてがいきれずに引いたところでそのまま東土俵方向に一山本を突き出したという形になりました。勝ったのは一山本です。名古屋場所千秋楽、ラジオの放送は琴勇輝の荒磯さんの解説でお伝えしています。荒磯さん、はい、一山本の突き方どうだったでしょうか。
1: しっかり見てついてましたからね、引きにも対応できてましたし、ちょっとまともに翔猿も引いてしまいましたからね、墓穴を掘っちゃいましたよね。
0: さあ勝った一山本、敗れた翔猿、翔猿と同じ追手風部屋に所属していた元幕内の大翔丸が昨日引退届を提出、今日 IG アリーナで記者会見が行われました。その音声をここでお聞きください。
4: 12年間の現役生活、温かい声援ありがとうございました。幕下に落ちた頃から大連でいたん でそれでまあちょっと、4年落ちて4年間経ったんですけど、そうですね、もうどんどん思うようにやっぱり体も動かないし、やっぱ自分の思ってる相撲がもう全く取れなくなったんで、もうやめようと決意しました。入った頃は幕内に上がれるとは思わなかったんで、やっぱり上がってみてなんかすごい強い人とかと対戦できたりとか、なんか毎日こう刺激あって、はい、なんか楽しかったです。
0: 最高位は東の前頭5枚目平成30年の名古屋場所でその最高位を迎えたという大翔丸です。追手風部屋日本大学出身、大学4年生の時にアマチュア横綱を取って平成26年春場所15枚目格付け出しで入ってきました。同世代に多くの関取衆がいて、そのあたりのとのせめぎ合いが非常に刺激になったという話。先ほど敗れた翔猿も大学の1学年先輩、一番の兄貴だったと、ずっとお世話になってきたという話をしていました。大翔丸は今日解説の関脇琴勇輝荒磯さん、同い年ですか。
1: そうです、
0: はい。
1: 当時明徳義塾中学川端翔吾、決勝で敗れまして、
0: はい、
1: また金沢学院東に進んだ川端翔吾にも国体インターハイと負けまして、
0: あ、同じ四国で、そうですね、しのぎを削ってましたもんね、中学の時。
1: もう本当にアマチュア時代ね、勝てなくて、打倒川端ということでずっとこう、ね、稽古に精進した時もありましたけどね。大相撲の世界に入ってからも対戦もありましたけども、
0: はい、
1: ひとまずね、本当にここまでいろいろと番付戻しながらでしたからね、はい、よく頑張ったと思うので、翔吾お疲れ様でした。
0: まだこの先どういう人生になるかは決まっていないということではありましたが、今日元幕内追手風部屋大阪出身大翔丸引退の会見が行われました。名古屋場所の千秋楽です。幕内も後半の取り組みに入ってきています。東に豪ノ山6勝8敗、西に平戸海4勝10敗の成績、両者制限時間いっぱいを迎えています。正面から向かって左に押し相撲豪ノ山、正面から向かって右に右四つ出足のある平戸海、制限時間いっぱいからの立ち合い、平戸海が先に突っかけました。制限時間いっぱいから呼吸が合いませんでした。平戸海終盤にようやく平戸海らしい相撲での白星も出てきています。前半はかなり噛み合わなかったと振り返っていて苦しんだ場所になりました。豪ノ山に平戸海、制限時間いっぱいから2度目、出しました頭と頭、豪ノ山が突き起こしていった。平戸海は跳ね上げながら左に回り込みますが、こらえきれない俵の上だ。豪ノ山が突き出し、今日は回転よく左右の腕を前に前に出していきました。豪ノ山らしい相撲でこれで負け越し1点にとどめました。7勝8敗、平戸海は東の3枚目で4勝11敗という成績になりました。豪ノ山東の2枚目負け越し1点にとどめて、新三役昇進に向けて来場所も近い番付で相撲は取れそうな豪ノ山です。決まり手は押し出しになりました。立ち合い頭で当たってゴツンといった豪ノ山が右の喉輪で先手、平戸海も跳ね上げながらなんとか弓なり残しましたが、すでに俵に足の上が 足がかかっていました。そこから豪ノ山は左右の突きが本当に回転

0: よく出ていきました。止まらない攻めを見せた豪ノ山の押し相撲でした。解説琴勇輝の荒磯さんです。今日の豪ノ山の攻めはいかがでしたか。
1: いや最高の一番でしたね、うん、この当たる角度もいいし手の回転もいいしね、こう狙い目がやっぱりとにかくいいですよね。
0: 狙い目、はい、
1: 土俵際来るとどうしても相手ものけぞってきますのでね、上体を起こそう起こそうと上ばっかりを作り気して結構多いんですけども、はい、しっかり胸元あるいは腹のあたりですね、うん、押すことができている。本当にこの押し相撲のお手本のようなね、うん、この山本当なんかこう負け越してるのが不思議なぐらいの、
0: いやそうでした ね、
1: 素晴らしい一番でしたよね、うん、
0: 豪ノ山が素晴らしい相撲を見せて、まあ、新三役昇進は来場所以降ということにはなりましたが、今これから力水を東の土俵下チラノ海につけたところです。今東の花道を豪ノ山が下がっていきます。さあその豪ノ山も目指していく三役という番付でいきますと、ま、今場所今日の結現状一枠は空きそうで、今日の結果によっては最大三枠空くかもしれないという状況の中、幕内の上位では東の筆頭の藤の川が7勝7敗で今日勝てば勝ち越しと殊勲賞受賞という一番、このあと富士星雲と組まれています。さらに現状は西の3枚目で白の富士が8勝6敗そして東の4枚目で大栄翔が9勝5敗という成績です。さらに少し番付は下げるんですが、東西の7枚目琴栄峰と高安が今日どちらも勝って11勝4敗という星にしています。このあとそのあたりに関わる相撲でいきますと、藤の川と藤星雲7勝7敗同士の対戦が土俵上の美ノ海隆の勝戦のあと、8勝6敗白の富士は今日すでに負け越している2勝12敗の小結王鵬との対戦です。そして東の小結の吉野富士が6勝8敗で、大栄翔が東の4枚目2桁の白星をかけて9勝5敗の対戦が組まれています。まあ、ですからこの後荒磯さん、
1: はい、
0: 一つ大栄翔と吉野富士は番付を入れ替えるような一番にもなってくるかもしれませんね。
1: まあ、その一番になりますよね、あとこの藤の川が勝ち越すかどうかっていうところがね、はい、かなり大きいポイントになってきますからね。
0: 筆頭の勝ち越しですから一番強いということにもなってきますし、さらに枠がどうかということでいきますと非常に心苦しいんですが、佐渡ヶ嶽部屋の琴勝峰が関脇6勝8敗で6勝9敗に仮になってしまった時にどうかというところではあるんですが、今日琴勝峰は結びということになります。その辺はまあ結果を待つしかないわけですが、いずれにしても荒磯さん、
1: はい、
0: 三役昇進を目指す力士はもう勝って待つしかないということですよね。
1: そうですそうです、もうとにかく上がっていくには勝つしかないわけですから、しっかり自分の相撲を取り切ってね、その時を待つべきですよね。
0: 土俵は美ノ海と隆の勝が6勝8敗同士、制限時間いっぱいを迎えています。東に美ノ海、西に隆の勝です。正面から向かって左に美ノ海、西には隆の勝、美ノ海が拳を下ろしました。突き起こした隆の勝です。起きずに美ノ海引いて回り込んで隆の勝左から手繰るようにして突き落とし、美ノ海の勝ち。両者が体を回しながらの攻防になりましたが、最後は西土俵を背にした美ノ海が隆の勝の右の突きを手繰りながら左からのいなし、隆の勝が前のめりに落ちてしまいました。
2: ただいまの決まり手は引っ掛け、引っ掛けで美ノ海の勝ち。
0: 左からの手繰りでそのまま隆の勝の体が前にのめったということで、左からの引っ掛けという立ち合いになりました、決まり手になりました。立ち合いは頭で突き起こして隆の勝、そこから突き起こしきれずに隆の勝が引いて、それに美ノ海がなんとか前のめりのまま残っていきました。隆の勝左に回り込んでからもう一度突き放すというところで、美ノ海が左から引っ掛けたと、相手の右腕を引っ掛けたという流れになりました。
3: 美ノ海の左がかかったんですよね。
0: そういうことだったんですね、
3: はい、それを切る動きだったと思いますね。
0: 立ち合いで向こう正面側で美ノ海が左の前回しを掴んだことによって、隆の勝を突き放せずにそれを嫌う動きで左に回り込んだという、向こう正面から三瓶アナウンサーのリポートがありました。美ノ海7勝8敗西の2枚目、負け越し1点にとどめました。隆の勝西の筆頭という番付でしたが6勝9敗で終えました。さあ土俵には藤の川、藤星雲、勝った方が勝ち越しという7勝7敗同士の一番が組まれました。さあ、名古屋場所の千秋楽も幕内の後半です。幕内の優勝争いは12勝2敗単独の先頭は今場所一場所での来場所大関復帰を決めている関脇の青錦、11勝3敗で大関の霧島。

0: 関脇の熱海富士です。青錦と熱海富士が直接の対戦が今日組まれています。青錦勝てば優勝です。熱海富士が勝つとしますと優勝決定戦にもつれ込みます。さらにこの両者の一番の後、大関の霧島が琴桜との大関同士の対戦、霧島も11勝3敗、霧島も星を伸ばすことになりますと12勝3敗3人並んで優勝決定ともえ戦の可能性もあるという令和8年名古屋場所の千秋楽です。さあまずは12勝2敗の青錦と11勝3敗の熱海富士というところが注目。優勝決定戦令和8年今年の初場所には熱海富士青錦戦も組まれましたが、その対戦も含めると過去5回の対戦は青錦の4勝熱海富士の1勝。ただ青錦はここまで左足首、左足親指の痛みと戦いながら12勝2敗で今日を迎えています。熱海富士も関脇で11番勝ってものすごい圧力の相撲を今場所も見せています。そういう中で、まあ、過去の対戦を踏まえてどうかというあたり、この後取り組みが近づくにつれて琴勇輝の荒磯さんと占っていきたいところですが、荒磯さん、まあはい、その話は後ほど伺うとして、土俵上藤の川7勝7敗横綱2人にも勝ちました。さあ今場所のここまでの印象どうでしょうか。
1: いやもう気合い入った相撲をずっと取ってますからね、場所前うちにも出稽古に来てくれて、はい、どんどん向かっていってたんで、うん、気持ちのいい千秋楽の一番見たいですね。
0: さあ藤青雲と7勝7敗同士、藤の川勝てば東の筆頭勝ち越し、さらに殊勲賞受賞も決まります。制限時間いっぱい、頭で当たりました藤の川、右が入った、左は押っつけている、一気に攻める、寄り切り藤の川の勝ち。千秋楽勝ち越し東の筆頭。さあこれで殊勲賞受賞も決まり、さらには東の筆頭の勝ち越し、いよいよ21歳の若手藤の川三役に届くかという東の筆頭の勝ち越しです。立ち合い藤青雲が胸でいって、藤の川頭で当たって右が入りました、左は入りませんでしたが下から押っつけ、前回しも狙うような低い攻めを見せていって、藤の川止まらずに足を送りました。もう藤青雲は状態完全に起きてしまって、西土俵俵に詰まっても残すことができませんでした。勝ったのは藤の川、勝ち越しです。解説琴勇輝の荒磯さんです。すごい相撲を見せました。
1: もう当たった時には藤の川の勝ちが決まってましたね。あ、
0: それぐらいの立ち合いでしたか。あ、
1: もう入った瞬間にもういいとこ入ってましたし、体の密着具合、はい、馬力もうほとんどがもう藤の川が勝ってましたよね。まあ、とにかくこの気持ちで取る力士ですのでね、まあ、個人的な意見ですけど、はい、藤の川が一番好きだなここ最近。
0: そうですか。
1: もう藤の川にガッツで勝る力士って、はい、まあ、大型な力士も小兵力士も含めて、まあ、彼が多分一番強いと思うんですよ、気持ちがね。だからこの気持ちを持っていよいよこの三役にね向かっていってくれて、またこの三役の土俵で藤の川が沸かす、そういう相撲をやっぱ見ていきたいですよね。
0: さあこれで藤の川東の筆頭勝ち越し、まあ、あの首の状況もですね思わしくない日もあって、それでも頭でぶちかまして日々精一杯の相撲を取っている 1m77cm123kg 京都出身。そうですか。もう、まあ、現役時代本当に気迫ある相撲で活躍された関脇琴勇輝の荒磯さんもファンになるほどの藤の川。
1: いや、あのね、場所前に佐渡ヶ嶽に稽古来てくれたんだけどね、まあ、相撲で首突っ込んじゃったんですよ、はい、で痛めて、あ、もう無理しないのかなと思ったらですね、2、3回したらまた土俵に入ってくるんですよね、うん、もうやめといた方がいいんじゃないかとこっちが止めるんですけど、いや行きますと、次の日来てもやっぱりまっすぐ向かっていくんですよね、あ、彼はやっぱり強くなるなってそういうところ見るとね、やっぱ思いますよね。
0: さあこの後、準備などが整ったところで藤の川のインタビューももしお届けできるようであればお届けしていこうと思っていますが、さあ残り今日も幕の内5番となってきました。土俵には西の3枚目8勝6敗の白の富士と西の2勝12敗の王鵬、このあと新小結び東6勝8敗の吉野富士と東の4枚目で9勝5敗としている大栄翔。この取り組みが終わるといよいよこれより三役、名古屋場所千秋楽の残り3番、熱海富士に青錦、霧島に琴桜、琴勝峰に大の里、この3番を取る両力士 6人の力士が東西の花道から入ってくるということになってきます。さあ熱海富士青錦という部分の展望でいきますと、荒磯さん、
1: はい、
0: まず青錦の足の具合というのはどれぐらい加味した方がいいんでしょうか。
1: 特にこの相撲取り終わった後に引きずっている様子が伺えますよね、こう土俵入ってくるときには大丈夫なんですけども、はい、まあ、なんとかその一番に気持ちを持ってね戦うという意味では、まあ、この一番精一杯出し切ったとして、仮にこれ青錦が負けた場合ですね、はい、ちょっとこの足がやっぱ心配で、決定戦で力出せるのかなというところはね心配なので、青錦としてはやっぱり本割一発決着でねつけたいところですよね。
0: その青錦が今西の土俵下向こう上面側花道を入場してきて腰を下ろしました。なるほど、足の状況を見てもやはり星の差一つリードの青錦としては決めていきたいところ。そしてこれまで青錦の前傾姿勢に苦しんでいる過去優勝決定戦も含めて1対4と分の悪い熱海富士ですが、荒磯さん、
1: はい、
0: 今場所の熱海富士は何か青錦も起こせそうな圧力がありますよね。
1: なんか違いますよね、確かに熱海富士の馬力今場所全然違うんで、ひょっとしたら一発でね、青錦の状態を起こす可能性もありますから、はい、そうなるとまた混戦しますよね。
0: さあどんな結末を迎えるのか、令和8年大相撲の名古屋場所、その12勝2敗青錦、11勝3敗熱海富士の取り組みも近づいてきています。土俵白の富士と王鵬、制限時間いっぱいを迎えています。さあ状況によっては西の3枚目の白の富士も白星を上げておけば来場所の新三役というところもあるかもしれません。制限時間いっぱい。さあ王鵬の方が今西の小結び、今西の仕切り線の前で立ち上がりましたが、2勝12敗とどうやらどこか痛めている様子です。本人は決して口にしませんが、本来の王鵬の突き放しの相撲が今場所は見られなくなっています。正面から向かって左に白の富士、右に王鵬です。王鵬両拳をすでに置いています。白の富士がこれから手を下ろします。頭と頭、白の内突き起こしてもろ差 し, 起こし王鵬の上体を起こしていった。左の下手投げ、右の王鵬の小手投げに対して左から切り返しながら寄り倒し、勝ったのは白の内。西の3枚目の白の内が星を伸ばして9勝6敗としました。西の小結王鵬は2勝13敗。立ち合い頭と頭、まず今日白の富士は突き起こす動きから左右と2本差してのもろ差し、王鵬の大きな体上体を起こしていきました。王鵬はなんとか抱え込みながら右の小手投げなどを振ってなんとか残す動きも見せたんですが、千秋楽白の富士も左からすくいながらそれに対応して左の下手も引きました。王鵬の小手投げに対して左の膝も使って切り返すように攻め込みながら向こう正面側西寄り白房の下に寄り倒したという相撲になりました。白の富士がまず来場所の番付上げるために新三役届くかどうか、この後の状況次第ではありますけれども、9勝と星を伸ばしています。さあこの後は吉野富士が東の小結び6勝8敗9勝5敗東の4枚目の大栄翔との何か番付を入れ替えることが見込まれるような大きな一番が組まれているところです。ではインタビューをお届けします。
2: 放送席殊勲賞受賞富士の川崎です。おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 初めての殊勲賞、どんなお気持ちですか。
3: 嬉しいです。
2: ちょうど1年前が新入幕でこの1年で全ての3勝を受賞したことになります。これはどう考えてます。
3: まあそうですね、その今日も前出ていい相撲で勝ってたんで良かったです。
2: 今日は3勝や勝ち越し、いろいろなものがかかる一番だったと思います。どんな気持ちで臨んだんですか。
3: やっぱりいろんなものがかかってて、重圧もあったんですけど、まあ乗り越えられて良かったです。
2: どうして乗り越えられましたか。
3: もう集中してやりました、はい、
2: 意識する部分ありましたか。
3: 意識してやりました。
2: 先場所終盤での負け越しがありましたけれども、何か先場所の経験が生きた部分はありますか。
3: まあ、そうですね、先場所負け越したんで、まあ、その今場所こそは絶対負け越さないよって気持ちでいきました。
2: 何がこの成績につながりましたか。
3: まあ、稽古できてたんで良かったです。
2: これで来場所三役というところも見える成績になりました。これについてはどう感じてます。
3: もうずっと1年の今年1年の目標にしてたんで、はい、上がれたらいいです。
2: この後はどんなプランを描いてますか。
3: いやもうとりあえずもういい相撲取れるようにお客さんが喜んでいただけるような相撲を取れればいいかなと思います。
2: おめでとうございました。
3: ありがとうございます。

0: うちの川崎でした。
1: 高木アナウンサーのインタビューでした。藤の川、去年の名古屋場所が新入幕で10番勝っての敢闘賞、そして今年の春場所東の2枚目両横綱に勝っての8勝7敗勝ち越しで技能賞を獲得、そして今場所も両横綱に2日目3日目と勝ったことによって東の筆頭を勝ち越し、これで殊勲賞を受賞したということになりました。さあ来場所の番付も楽しみな藤の川です。土俵上には吉野富士と大栄翔が上がって仕切りを重ねているところです。さあ熱海富士、青錦、当然青錦勝てば優勝というところではあるんですが、熱海富士の今場所の内容も見るとどうなるかという荒磯さんのお話がありました。その一番の後、まあ、結果を待って11勝3敗の霧島が琴桜戦を迎えるという今日この後、今日結びは琴勝峰と横綱大の里という名古屋場所の千秋楽、幕内の取り組みも残り4番となってきました。さあ土俵では吉野富士と大栄翔が仕切りを重ねて制限時間いっぱいを迎えました。東の小結び新三役伊勢ヶ浜部屋吉野富士6勝8敗跳ね返されました。場所前首の怪我によってなかなか十分に稽古ができませんでしたが、それでも初日に横綱大の里を破るという星もありました。対するは大栄翔です。今場所は突き放し切るという突き切るというよりもいなしも交えながらという相撲で東の4枚目でここまで9番勝ってきました。制限時間いっぱい、
2: 手をついて
1: 木村晃之助手をついての声、吉野富士に大栄翔立ちました。吉野富士もろ差し狙い、大栄翔がもろ手突きから突き放してその差し手を許さない、吉野富士が突き返していく、土俵中央の突き合いだ、右が入った吉野富士、左から逃がした大栄翔、大栄翔もう一度突っ張り、吉野富士の右差しに左突き落とし、大栄翔が勝ちました。大栄翔が東の4枚目11勝4敗、そして吉野富士は東の小結びで6勝9敗、どうやら三役を守るというのはこれで完全に難しくなりました。立ち合いは吉野富士がもろ差し狙いでいきましたけれども、大栄翔が突き起こして突き放して許さず、吉野富士途中で突っ張り返しましたが何度か右を差そうという動きがありますが、大栄翔左のいなしから嫌っておいて最後まで差させず、吉野富士わずかに右が覗いたところ、東土俵攻め込むところで大栄翔左からの突き落とし、大栄翔が勝ちました。さあこれで三役の枠どれぐらい空くかにもよるんですが、藤の川が勝ち越した後に西の3枚目の白の富士が9勝6敗、東の4枚目の大栄翔が10勝5敗になりました。
3: そうか
1: このあたり、
3: そうだよね、
1: どう見るかですね。枠がそれほど開かなかった場合は、2枠だった場合は白の富士と大栄翔どちらが上に来るのかという感じになってきました。
3: まあ、味方にもよりますけどね、大栄翔も結構濃厚じゃないですか。
1: あ、そうですか。
3: 意外と
1: 直接吉野富士との対戦がね、まあ、吉野富士と白の富士が同部屋なので組まれないということはあるんですけれども、
3: そうですよね、まあ、難しいところですけどね、
1: まあ、このあたりは場所後の番付編成会議を待つということになります。
4: 三役揃い分、
1: さあいよいよ三役揃い分、まず東から、正面側東に熱海富士、西に大関の霧島、そして向こう正面側扇の要に琴勝峰、今左足の四股を揃って踏んだところです。火の根で土俵上3人の力士が入れ替わります。扇の要を返して正面に1人、関脇12勝2敗単独先頭青錦、そして向こう正面側東に横綱大の里、西に大関琴桜、左手を返して今左足の四股3人で踏んだところです。青錦の左足首、今日も厳重なテーピングが施されています。西土俵下に琴桜、大の里と降りていって12勝2敗の関脇青錦はそのまま土俵上、琴桜から力水をつけてもらって白房下、今力紙を受け取りました。縦行司式守伊之助の名乗り上げ、 さあ令和8年名古屋場所の千秋楽大一番を迎えました。優勝争い11勝3敗追いかける熱海富士東、西に12勝2敗青錦、勝てば優勝です。
0: 静岡県熱海出身伊勢ヶ浜部屋西方関脇青錦、ウクライナヴィンディツィア出身安治川部屋、呼び出しは四郎、行司は式守伊之助、これより三役であります。
1: さあ両者が土俵中央、時間前の仕切り、今右足の下正面から向かって左に大きな丸い体熱海富士、右四つ十分の相撲、正面から向かって右に来場所の大関復帰を決めた青錦が12勝2敗色白の肌、ただ筋肉質の上半身、前傾姿勢の相撲を持ち味、左の足首、左足親指を痛めて本来のしぶとさはなかなか出せないような今場所ですが、それでも星を伸ばしてきました。青錦勝てば優勝、熱海富士勝てば優勝決定戦にもつれ込むという令和8年名古屋場所の千秋楽、幕内の優勝争い、今呼び出しが懸賞幕を持って2周目土俵に上がったところ、満員の IG アリーナ、高さ30メートルあるその空間に拍手と声援が反響するような連日満員で迎えた名古屋場所の千秋楽です。解説は関脇琴勇輝の荒磯親方です。さあ荒磯さん、
3: はい、
1: まず青錦が前傾姿勢、今場所も左の回しを取ればしぶとさを見せています。
3: はい、
1: 熱海富士は右四つ十分という力士です。うん、まずこの一番を流れ、相撲の流れどう展望されますか。
3: まあ、まずこの青錦の状態ですよね。この前傾姿勢を熱海富士どこまで起こしきるか、
1: はい、
3: っていうところはもう当然テーマになると思うんですけども、あとはまあこの一番取ってみないとわからないですけど、この青錦の足の状況ですよね。
1: はい、
3: どれぐらいこの熱海富士の馬力を、ね、止めることができるのか、まあ、はっきり言ってこの千秋楽熱海富士が今勝たないと何のドラマも始まりませんから、この一番熱海富士がまず勝つことによって新しいドラマが生まれていきますので、まあ、青錦がまっすぐと優勝してしまうのか、いやそうはいかせまいと混戦にもつれさせるのかはもうこの熱海富士にかかってますからね。
1: 勝てば優勝という形でこの千秋楽を迎えるのは青錦、これまでは並んできたという千秋楽でしたのでありません。ただ重圧などを踏まえると荒磯さん、
3: はい、
1: これまで今場所の大関復帰もそうですが、精神力の強さというのは青錦とてつもないものをもう見せてますよね。
3: いや大したもんですよ、本当にね、一場所で、ね、大関に返り咲く、そしてまたこれ優勝がかかるこの大一番でね、これは本当に立派なものだと思います。
1: はい、その精神力で左足の怪我までも乗り越えるのか青錦、今白房の下膝太ももを叩きました。12勝2敗単独先頭、ウクライナ出身安治川部屋、対する熱海富士、荒磯さんの言うドラマを起こせるのかどうか、大きな体、今赤房の下で赤いタオル、顔両脇の汗を拭いました。11勝3敗1m87cm 197kg、この大きな体をどんどんと今場所前にぶつけてきています。過去は青錦が対戦成績リードしていますが、一度勝った熱海富士、やはりその時には勝ち上げから攻め込んで胸を合わせてという体勢を熱海富士は作っています。その形が作れるかどうか、大一番を迎える名古屋場所千秋楽、11勝3敗熱海富士と12勝2敗の青錦、青錦が腰を割った、左手をついた熱海富士が遅れてこれから腰を割っていく、正面から向かって左熱海富士、右に青錦、立ちました、左の回しを求めに行った、なかなか取れない、熱海富士が右を差し込みながら前に起こしていく、押し出し、熱海富士の勝ち。名古屋場所千秋楽は幕内も優勝決定戦、12勝3敗で並びました。青錦前傾姿勢作りきれず起こされて西の土俵下、勝ったのは熱海富士です。青錦が花道を下がっていきます。熱海富士大きな体、赤房の下、 熱海富士右差しから起こしていきました。青錦頭で当たって左の回し取れませんでした。熱海富士が右を差し込みながら 左でも起こして青錦の状態が一気に上がりました。勝った熱海富士、敗れた青錦、12勝3敗と並んで優勝決定戦にもつれました。ではここでニュースをお伝えします。
2: 新幹線の情報です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は大雨の影響で東京駅と静岡駅の間の下り線と名古屋駅と三島駅の間の上り線で午後5時5分ごろから運転を見合わせています。繰り返します。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は大雨の影響で東京駅と静岡駅の間の下り線と名古屋駅と三島駅の間の上り線で午後5時5分ごろから運転を見合わせています。新幹線の情報でした。
1: 満員の IG アリーナ、大相撲名古屋場所の千秋楽、星の差一つ、勝てば優勝の青錦を熱海富士が破って、これで熱海富士青錦と12勝3敗で並んで優勝決定戦となっています。そして土俵には勝てばその優勝決定戦進出の大関霧島、8勝6敗の琴櫻との対戦を迎えるところです。解説は琴勇輝の荒磯親方です。荒磯さん、
3: はい、
1: まず青錦熱海富士戦、熱海富士が青錦を引かせました。どう見ましたか。
3: まあ馬力もありましたしね、当たった時に青錦はもう回しを引けてませんでしたからね、もう下がりに手がかかった程度でしたので、もうとてつもない熱海富士の馬力にね、圧倒された一番でしたけども、まさにドラマが始まりましたね。
4: 今日熱海富士もろ差しを狙っていったんですよね。
1: 左も差しに行ったんですか、はい、ははそれで低い青錦を起こしに行こうという向こう正面から三部アナウンサーのリポートがありました。それによって前傾頭で当たった青錦、左の回しも取れず、そしてその2本差し込もうという熱海富士の圧力に青錦もこらえきれずに引いて呼び込んで、最後右からも引っ掛けるような動きも土俵際見せましたが、熱海富士押し出し。さあ、あとは2人になるか3人になるかという優勝決定戦で、そして懸念材料は青錦の左足の状況がこの後の優勝決定戦をどのような状況で迎えるのかというところ。熱海富士が優勝決定戦まで持ち込んできました。さあ土俵に東11勝3敗の霧島、西に大関8勝6敗の琴櫻です。霧島、今場所はハイレベルな優勝ならば来場所の横綱昇進もどうかという見立てもありましたが、11勝3敗で迎えた千秋楽、審判部は霧島の場所後の横綱昇進を協議する臨時会議などは開きませんでした。荒磯さん、
3: はい、
1: この場所後というのはもう難しくなったわけですけれども、はい、霧島も大関ですし、勝てば優勝同点、先場所も優勝同点、当然この先につなげていくためにこれ逆転優勝の可能性が出てきましたからね。
3: 霧島にとったらですね、この場所の優勝よりも先のやっぱりこの横綱に向かっていく一番だと捉えて、しっかり勝ってみせてほしいところですよね。
1: なるほど。この一番からその横綱挑戦は始まっていると、それぐらいの意識が必要ですか。
3: はい、やっぱり高いレベルでの優勝という意味はこの場所からもうすでに始まっているような気がしますよね。
1: 青錦が敗れたことによってここで逆転優勝の可能性が出てきた霧島です。その対戦相手が大関の琴櫻、佐渡ヶ嶽部屋、今場所は角番の場所でしたが、その角番も脱出しました。部屋好きの佐渡ヶ嶽部屋、琴勇輝、荒磯さんの解説です。部屋の大関については今場所の状況、ここまで14日間角番は脱出しましたが、
3: はい、
1: どんな風に見てらっしゃいましたか。
3: 本人が一番、ね、苦しんだ土俵だったと思いますよ。角番の場所でね、また皆さんからの本当にいろんな応援がね、こうプレッシャーもあるでしょうし、重圧もかかってたでしょうけどもね、よく角番を、ね、脱出できたと思います。ただこの星でね、満足する地位ではございませんので、しっかりとまたね稽古して、またこの霧島にねどういう相撲を取るのかっていうのも大関の仕事だと思いますよね。
1: 当然存在感を発揮していかなければいけない看板力士、過去霧島の14勝琴櫻の8勝ですが、去年の名古屋場所から数えてのここまで5回の対戦は琴櫻4勝霧島1勝という内容が残っています。しっかり霧島の当たり回し狙いという組み合う展開もあるんですけれども、琴櫻右は十分に入りませんが、左四つになっても琴櫻右の上手を引いて、そこからじわじわと琴櫻の展開にするという 対戦でこの1年は琴桜上回る中、制限時間いっぱい霧島琴桜、さ勝負の注目点は荒磯さんどういうところになってくるでしょうか。
3: まあ、一方的にこの霧島がね早い相撲で大関が引いてしまってね呼び込むようなことになるともあっさりした決着になると思うので、そうならないようにしっかり組み止めて

0: まわし取って胸合わせて相撲取りたいですよね。
1: 制限時間いっぱい、単独先頭で千秋楽を迎えた青錦が熱海富士に敗れました。これで12勝3敗青錦、熱海富士並んでいます。東土俵に11勝3敗霧島。さあ優勝決定戦進出、ともえ戦に持ち込めるか大関の霧島。正面から向かって左、右に大関琴桜。制限時間いっぱいです。立ちました霧島、頭で当たった諸星狙いの琴桜入りません。左の回しを引いた霧島、出し投げから寄り切り、霧島も勝ちました。これで12勝3敗霧島、熱海富士、青錦3人による優勝決定ともえ戦。令和8年名古屋場所千秋楽、最後の最後までもつれる大混戦になってきました。
2: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って霧島の勝ち。
1: さあこれで12勝3敗の3人がこの後優勝決定ともえ戦へと進んでいきます。立ち合いは琴桜もろ差し狙い、そして霧島も頭で当たって押っつけてという中で、左の回しを引いてから出し投げで崩しての寄り切りという形になりました。向正面三部さん、霧島の左の回しはどういったタイミングで取れたでしょうか。
3: 下がりながらですね、すぐには取れなかったんですけども、下がりながら回り込みながら取りましたね。
1: 霧島がそこで圧力をかけてきた琴桜の動きを左から回り込むところで回しがかかったという三部アナウンサーのリポートでした。部屋の大関琴桜は敗れましたが、新井曽さん、はい、展開としては巴戦になってきました。
0: そうですね、またこの霧島が勝ったことによって新しいドラマがね、生まれてくるんですよ。霧島にとったらこの本当に横綱へのね、ドラマにやっと自分で進出を決めたという、そういう一番でしたから。
1: そうですね、さあこれで逆転優勝なるか霧島。大関このあと熱海富士、青錦との優勝決定巴戦に臨む霧島が今厳しい表情のまま赤房の下、琴勝峰に力水をつけるところです。行司39代木村庄之助、千秋楽結びの触れです。東から去年の名古屋場所の優勝力士琴勝峰6勝8敗西に横綱大の里8勝6敗両者東西の虹口チリ長寿を切りました。
2: 関脇琴勝峰、千葉県柏出身佐渡ヶ嶽部屋、西方横綱大の里、石川県加保郡津幡町出身二所ノ関部屋、呼び出しは克行、行司は木村庄之助、本場所最後の取組であります。
1: 大きな拍手に包まれている IG アリーナです。両横綱が休場明けのこの名古屋場所、大の里は今日千秋楽の土俵に上がりますが8勝6敗、そしてもう一人の横綱豊昇龍は昨日休場となりました。両横綱にとって苦しい場所になったこの名古屋場所、ただ大の里は初めての15日間の休場から明けて出てきたこの土俵で千秋楽まで相撲を取り続けることを選択しています。それだけに解説関脇琴勇輝の新井曽さんです。この千秋楽結びの一番の土俵を優勝決定戦があるとはいえ締めるわけですから、
0: はい、
1: ここでしっかり仕事は果たさなければなりませんね。
0: まあ、ここで果たさないと本当に、まあ、勝ち越しはしましたけどね、この横綱としての責任はいかなるものかということはやっぱり問われますよね。
1: 大の里左肩の怪我、まあ、そのあたりの影響があるのか、あるいは本場所から離れた相撲感、土俵感という部分なのか、そのあたりは分かりませんが、今場所も本来勝つ相撲は大の里らしい

0: 栄鵬の刺激を受けながら琴勝峰も去年の名古屋場所は幕内初優勝も果たしている力士です。佐渡ヶ嶽部屋で指導されている琴勇輝の荒磯さんの解説です。荒磯さん、
1: はい、
0: 琴勝峰の今場所については残念ながら負け越しとはなりましたがどうだったでしょうか。
1: まあちょっとやっぱり気負った相撲多かったですよね。まあどうしてもこの三役の地位を守らなきゃいけないというね、そういったやっぱり考え方の相撲が多かったように思いますね。まあ昨年この土俵で優勝した時はね、本当になりふり構わず前に出る相撲がね光ってましたけど、まあそこら辺もうちょっと見直してもらえたらいいなということで、昨日一緒に食事しながら、
0: あ、そうでしたか、
1: 劇は飛ばしておきました、うん、
0: さあ横綱に向かっていくわけですから思い切っていくことができると思います。琴勝峰の側からすればどんなことが大事ですか。
1: あ、もうあの大の里にとにかく引かせた方がいいですよね、うん、当たって強く当たって大の里が引いてくるところついていく、そういう相撲がもし琴勝峰今日取り切れれば全然勝機はあると思いますけどね。
0: 琴勝峰も負け越し1点にとどめれば関脇ではありますが三役の地位は維持できるかもしれません。横綱大の里に向かっていきます。そして西の大の里はここを締めなければいけないところ、立ちました、胸で当たり合った、すぐに右四つになりました、左の押っつけから大の里が出ていく、押し倒しました大の里。横綱大の里千秋楽を締めて9勝6敗、琴勝峰関脇6勝9敗、千秋楽結びの一番、ここは横綱の仕事を果たしました大の里。立ち合い胸で当たり合ってすぐに互いの右が覗きました、左から押っつけ合う中で大の里得意の左押っつけでどんどん圧力をかけて琴勝峰の上体バランスが崩れていきました。そのまま琴勝峰右に回り込もうというところ、正面土俵仰ぶさ下に押し倒し、大の里勝って9勝6敗、琴勝峰敗れて6勝9敗です。部屋の琴勝峰は残念でしたが、横綱大の里が荒磯さん、
1: はい、
0: 横綱の仕事をこの千秋楽結びでは果たしましたね。
1: まあここはもう最低条件として果たさなきゃいけないね、うん、一番でしたからね、はい、本当にこの巴戦にもつれ込む前になんか紹介試合みたいに終わってほしくなかったんでね、しっかりとまあその一番をね果たしてくれてよかったですよね、うん、
0: そしてこの解禁して9勝6敗だったこの場所を大の里がまた来場所にどうつなげていくかというところ、豊昇龍は来場所も休場明けで迎えるという両横綱の状況になっています。そして今土俵上では立浪部屋の上戸が弓取り式を行っています。名古屋場所千秋楽取組が終わってこの後は12勝3敗の大関霧島、関脇の熱海富士青錦3人による優勝決定巴戦を待つところです。では今日の幕内の結果です。佐田の海十両力士と新入幕カズマはカズマ押し出しで勝ちました。金峰山が寄り切りで御嶽海に勝ちました。錦富士が押し出しで千代翔馬に勝ちました。朝光龍送り出しで藤龍河に勝ちました。藤龍河勝てば敢闘賞受賞なりませんでした。龍河が寄り倒しで獅子に勝ちました。獅子も勝てば敢闘賞受賞なりませんでした。朝白龍が寄り切りで若元春に勝ちました。高安が押し出しで朝乃山に勝って敢闘賞受賞、11勝4敗です。琴栄峰と武尊富士は10勝4敗同士、勝った方が敢闘賞受賞、琴栄峰押し出しで勝って11勝4敗と敢闘賞受賞、武尊富士10勝5敗で敢闘賞受賞なりませんでした。正代が寄り切りで大青山に勝ちました。大昌磨が押し出しで大野勝に勝っています。今日の幕内の結果です。名古屋場所の千秋楽は残すは優勝決定巴戦となりました。阿炎が突き出しで宇良に勝ちました。一山本が突き出しで翔猿に勝ちました。豪ノ山押し出しで平戸海に勝ちました。美ノ海引っ掛けで隆の勝に勝ちました。富士の川が寄り切りで富士星雲に勝って8勝7敗東の筆頭勝ち越し、新三役に向けた大きな勝ち越しと殊勲賞受賞を決めています。白の富士も寄り倒しで王鵬に勝って西の3枚目で9勝6敗、三役昇進を目指す中で9番まで星を伸ばして15日間取り終えました。そして東の小結び6勝8敗吉野富士と東の4枚目9勝5敗大栄翔は大栄翔を突き落として勝って10勝5敗、吉野富士6勝9敗三役の地位は守れない成績になってきました。これより三役の後12勝2敗青錦と11勝3敗熱海富士は押し出しで熱海富士勝って12勝3敗並びました。優勝決定戦突入。そして霧島寄り切りで琴桜に勝って霧島も12勝3敗優勝決定巴戦が間もなくという IG アリーナになってきました。そして結びは大の里が押し倒しで琴勝峰に勝って大の里9勝6敗で横綱この場所を終えています。さあここからは2番続けて勝った力士が優勝という大関霧島関脇青錦熱海富士による優勝決定巴戦です。 史上9回目、去年

0: の初場所で豊昇龍、王鵬、金峰山による優勝決定ともえ戦がありました。こちらも王鵬、金峰山、星の差1つで対戦していて、追いかける側が勝ったことによって豊昇龍にも逆転優勝の目が生まれて、その時には豊昇龍勝ってともえ戦に持ち込んでの優勝ということがありました。さあ、それぞれに霧島も青錦も熱海富士も優勝決定戦進出の経験があります。その中で優勝経験があるのは霧島と青錦、熱海富士はまだ優勝経験はありません。解説は関脇琴勇輝の荒磯さんです。荒磯さん、
1: はい、
0: さあ、そのあたり過去の3人の力士の経験なども踏まえてですね、有利不利というのはあるんでしょうか。
1: まあ、もうここまで来たらもう極限の世界ですからね。
0: 極限の世界、はい、
1: う
0: ん、
1: もうその土俵に立つ者にしか分からない重圧プレッシャーを跳ねのけた者が当然優勝するとは思うんですけども、まあ、ただ一つ言えることは2番続けて取らないと優勝できない状況ということは、この青錦にとったらやっぱり膝の足首の、はい、やっぱ負担にはかなりなりますよね。そこら辺がだからどれぐらい影響してくるのか、っていうところと、まあ、ひょっとこの熱海富士がね、今みたいな馬力の相撲を2番続けて取ったら、これはちょっとあるなっていう気はしてますけどね。
0: ではここでニュースをお伝えします。
2: 新幹線の運転再開の情報です。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は大雨の影響で東京駅と静岡駅の間の下り線と名古屋駅と三島駅の間の上り線で運転を見合わせていましたが、午後5時36分に運転を再開しました。繰り返します。 JR 東海によりますと、東海道新幹線は大雨の影響で東京駅と静岡駅の間の下り線と名古屋駅と三島駅の間の上り線で運転を見合わせていましたが、午後5時36分に運転を再開しました。新幹線の情報でした。
0: 愛知県名古屋市の IG アリーナでは、いよいよ今場所の幕内最高優勝が決まる瞬間がやってきました。令和8年の大相撲名古屋場所は12勝3敗で大関の霧島、関脇の青錦と熱海富士3人による優勝決定ともえ戦に突入しました。今木の根が鳴らされている白房の下、その木の根に促されて東の花道から3人の力士、番付順に大関の霧島、関脇の熱海富士、そして大関から関脇に陥落した青錦、場所後の大関復帰はすでに決めていますが、その3人が12勝3敗で並びました。今赤房の下、これから巴戦どういった順番で土俵に上がるかくじを引いています。3人による巴戦は誰かが連勝するまで続きます。連勝した力士が幕内最高優勝です。
3: 皆さん、
0: はい、
3: 熱海富士とそして霧島の情報なんですけれども、はい、かなり厳しい表情で霧島は集中していました、
0: はい、
3: 熱海富士はですね、付き人と話しながら少しリラックスした表情にもなりましたね。若い者頭の方から時間がありませんのですぐ始めますという言葉がかけられて、両者とも気合が乗った表情に変わりました。
4: 三輪さん、
0: はい、
4: 青錦ですけれども、支度部屋でですね、立ち合いの動きを何度か確認をしていましたね。右足で小さく踏み込む動き、これを3回ほどやってから、近くの若い者頭の方にすぐ出て行っていいですかと、そういった声をかけてですね、早く出て行きたそうな雰囲気ではありました。
0: そうでしたか。青錦が今場所左足首を痛めて左足を前にするという立ち合いが多かったんですが、ここで左足を軸に右足で踏み込むという動き、この優勝決定巴戦にかける気持ちも伝わってきます。さあ、くじ引き終わって、まず東から熱海富士、西から霧島、青錦はですから少し時間が空くことになって、これが左足首の状況にどのような影響するかというところにはなってきました。さあ、まずは熱海富士と霧島、どちらが勝って青錦戦を迎えるか。今場所対戦があった時には霧島が勝ちました。過去も霧島8勝、熱海富士3勝という両者の対戦成績で迎えた今場所、中日8日目に組まれましたけれども、熱海富士がすぐ左前回しを取りましたけれども、霧島がもろ差し狙いから左をねじ込んで、そこから相手の上手を切って熱海富士を引かせる動きで霧島最後は押し出したという相撲になりました。まずは熱海富士霧島戦、解説は関脇琴勇輝の荒磯親方です。荒磯さん、
1: はい、
0: さあ、いよいよ決戦の時が近づいてきました。

0: やってきました ね、まあ緊張感は高まってきましたけども、本当にそれぞれのね、やっぱりこう今までの過程を見るとね、熱海富士はまだ優勝がないんでしたかね、
1: はい、
0: で霧島は横綱に向けてね、今場所はちょっとダメでしたけどね、当然この場所の最後の強化というのは今後横綱昇進に加わっていくものに対するやっぱり一番の材料になってくると思うんでね、しっかりそこら辺締めていけるかどうかですよね。
2: 霧島は春場所で優勝12勝3敗、先場所12勝3敗で若隆景に優勝決定戦で敗れましたが優勝同点、そして今場所も12勝3敗優勝同点でこの巴戦進出を決めています。次の番付に向けて来場所以降につなげるためにも逆転優勝なるか霧島。対する熱海富士、過去には貴景勝や青錦と優勝決定戦いずれも敗れています。3度目の正直という言葉もありますが、力をつけてきた伊勢ヶ濱部屋の関脇、今正面から向かって左東の仕切り線の前で1m87cm197kg 大きな体、前のめり、今時間前の仕切りを重ねているところ。優勝決定巴戦、まだ時間前の仕切りです。このあと勝った方が関脇の青錦と対戦します。誰かが連勝すればその力士が優勝という優勝決定巴戦。さあ熱海富士霧島戦、琴勇輝の荒磯さん、
0: はい、
2: 勝負の分かれ目ポイントはどのあたりになってくるでしょうか。
0: まあもうとにかくこの熱海富士の立ち合いの馬力ですよね、うん、この馬力がどこまで押し込めるか、もう当然長い相撲になったり回り込まれたりするときつくなってくると思うんで、熱海富士はこの相撲もし勝てばですね、次の相撲もそうですけども2番とも早く一気に前に攻めることがポイントとされますよね。
2: そうすると大関の霧島は出足を止めて何か長い展開や頭をつけるような形でしょうかね。
0: そうですね、やっぱりこの上と負けしないような対策は当然取らなきゃダメなので、

0: が取れれば十分この霧島のポイントもね生きてくると思いますけどね。
1: 熱海富士霧島時間前の仕切り、両者立ち上がった土俵中央、さあ東西の呼び出し立ち上がりました。制限時間いっぱいです。令和8年大相撲の名古屋場所千秋楽は優勝決定戦、12勝3敗で大関霧島、関脇熱海富士、青錦並びました。まずは熱海富士と霧島の取組、このあと勝った方が青錦戦、誰かが連勝するまで続く優勝決定ともえ戦。まず東の熱海富士、赤房の下で赤いタオルでじーっと顔の汗を拭ってふーっと今大きな息を吐きました。西の霧島はすでに土俵の中に向き直っています。初優勝に向けて熱海富士、霧島は2場所ぶり4回目の優勝に向けて、まず優勝決定ともえ戦の最初の一番、両者が土俵の中に入ってきました。締め込みを戦う音が響く満員の IG アリーナ、正面から向かって左に熱海富士、正面から向かって右に霧島、両者が尊敬。待ったなしを告げたのは立行司の式守伊之助です。軍配が返りました。東の熱海富士、西の霧島、両者下がりをさばいて足の位置を決めます。名古屋場所の千秋楽は優勝決定ともえ戦、12勝3敗の3人、まずは熱海富士対霧島。熱海富士大きな上半身を前のめり、腰を割った。霧島も腰を割る。霧島相手を見ている。熱海富士から手をつく。霧島が手を置いて熱海富士が突っかけた。ここで制限時間いっぱいから待ったになりました。どよめく満員の IG アリーナ、優勝決定ともえ戦最初の相撲、まず熱海富士対霧島。青錦は今西の土俵下で待っています。霧島、熱海富士、静寂に変わる館内。立ちました。頭で当たった霧島、右を差し込んでいく熱海富士、左から抱え込んだ、胸を合わせた、熱海富士押し出し。関脇の熱海富士がまず勝ちました。頭で当たった霧島の当たりを胸で当たった熱海富士、当たりを受け止めて頭をつけた体勢を作りたかった霧島を起こして胸を合わせて抱えて出ていった正面土俵。まずは熱海富士が勝って、これで初優勝まで王手です。そして熱海富士青錦戦が次です。いや、解説琴勇輝の荒磯さん、
0: はい、
1: 荒磯さんがおっしゃった一気に出ていく胸を合わせる、その相撲が取れました。
0: やはりね、この胸を合わせて一気に出るっていうのはね、この大きい力士はもう得意としなきゃダメなんですよ、ね、このやっぱり圧力、熱海富士がやっぱりここまで強くなった一つのやっぱり要因はこの圧力なんですよね。この一番、今からのこの一番もこの圧力さえ伝われば初優勝ありますよ。
1: さあ熱海富士初優勝に王手、過去2度優勝決定戦に進出しながら届かなかった優勝が目の前まで来ました。そのあたりの重圧、心境の変化などは熱海富士どうか。土俵上赤房の下で四股を踏みました。口が動いているのがわずかに見えます。今呼び出しから力水を受け取ります。そして熱海富士初優勝に向けて、今日直接の対戦が組まれて勝った青錦戦、青錦は今日本割で熱海富士に敗れたことによってこの優勝決定戦進出となりました。先ほどの一番では青錦が頭で当たって左の回しを探りましたが、熱海富士はもろ差し狙いから青錦を起こして引かせるという相撲でした。その時は青錦も左足を前にする立ち合いでしたが、支度部屋では青錦が左足を軸に右足から踏み込むという立ち合いを確認していたという支度部屋からのリポートがありました。さあ一度負けた青錦の側が、荒磯さん、
0: はい、
1: 支度部屋ではそのような動きもあったようなんですが、どう本割の対戦を踏まえてくるかですね。
0: その支度部屋での様子、もし仮に痛めた左の足首をですね、軸に右足で踏み込んでいくことをトライとするのであれば、やはりこれがきちっと出るか強と出るのか、今のあの状況の青錦に熱海富士のこの馬力止めきれるのかっていうところは本当に立ち合いのポイントですよね。
1: 先ほどは止められなかった熱海富士の圧力を青錦、今回は同じような方法で止めるのか、それとも違う方法で止めるのか、あるいは受け流すのか、

0: ただしこのもし痛めてる方の軸をですね、軸として右足踏み込みでいくのであれば相当意を決してないと、次の一番で決めないともう長くなればなるほど青西のダメージが大きくなりますからね。
1: 時報は6時です。大相撲中継をこのまま続けます。令和8年の名古屋場所千秋楽は大関霧島、関脇熱海富士、青錦による優勝決定ともえ戦。まず熱海富士が霧島に勝って優勝へ王手、青錦戦を迎える土俵上、時間前の仕切りが続いています。正面から向かって左に大きな体の熱海富士、正面から向かって右に色白の肌、ウクライナ出身、一場所での大関復帰を決めている青錦。今日千秋楽の対戦では熱海富士が勝ったことによってこの優勝決定ともえ戦にもつれ込みました。時間前の仕切りが続く土俵上です。さあ制限時間いっぱい。静岡県熱海市出身23歳の新鋭熱海富士がいよいよ支配に手が届くのか、あるいは休場明け関脇陥落の場所で千秋楽まで先頭できた青錦が今度は熱海富士に勝って自身が逆に優勝へ王手をかけるのか。名古屋場所千秋楽優勝決定ともえ戦、すでに霧島に勝っている熱海富士と左足首を痛める中での青錦。青錦はすでに白房の下西土俵、土俵に向き直っている。さあ熱海富士が遅れて土俵に向き直る。満員の IG アリーナから拍手です。正面から向かって左、熱海富士は勝てば初優勝。正面から向かって右、青錦、熱海富士を止めて自身が優勝王手をかけてこの後の霧島戦に臨めるか。制限時間いっぱい。行司式守伊之助軍配を返しました。青錦が先に腰を割りました。前傾姿勢、熱海富士遅れて足の位置を決める。熱海富士じっくりと大きな体を前のめり、頭の当たった左前足を掴んだ青錦、左からの出し投げ、右を差し込んだ、攻め込む、熱海富士が下がる、熱海富士下がった、寄り切り、青錦の勝ち。今度は青錦が勝ちました。本割と同じように頭で当たって左足で踏み込んで、今度は立ち合いで左のまわしを引くことができました。そこから出し投げで回り込んで頭をつけて、熱海富士の圧力を逃がしてからは熱海富士上半身が起きるだけ。最後は向正面東より赤房下に青錦が寄り切り、これで青錦が王手をかけて霧島戦。琴勇輝の荒磯さんの解説です。荒磯さん、
0: はい、
1: 青錦が今度は立ち合いで左の前回しが取れました。
0: やっぱりこの左の前回し取れるかどうかがポイントですよね。しっかり取れたところがいいんですけど、ただ今の一番でこの左の足首ですよね、
1: はい、
0: これがどう影響するか。
1: そうですね、
0: もう青錦としたらこの一番で絶対決めたいですからね、
1: はい、これ以上長引くと足首への負担があります。さあこの一番で青錦、初場所以来の3場所ぶり3回目の幕内優勝なるか。ただ13日目に組まれた霧島との対戦では荒磯さん、
0: はい、
1: 最後は青錦左からの肩透かし、土俵際の逆転ですが霧島押し込んでますからね。
0: いやこれはもう霧島にも十分チャンスありますしね、まあ、考え方によっちゃ熱海富士に最初霧島敗れましたけど、この一番取ってもう一番熱海富士に勝つというね、そういうシナリオもありますからね。
1: さあ制限時間いっぱいです。熱海富士が連勝することができませんでした。熱海富士霧島は熱海富士の勝ち、そして熱海富士青錦は青錦の勝ち。優勝決定ともえ戦は3番目の取り組み、今度は霧島青錦、青錦勝てば3回目の優勝。霧島ここで青錦を止めて4回目の優勝に王手をかけることができるかどうか。正面から向かって左に大関の霧島、正面から向かって右に青錦、青錦左足首親指不安がある中で今日3番目の相撲立ちました。

0: 戦を制して3場所ぶり3回目の幕内最高優勝。
1: ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って青錦の勝ち。
0: なんという精神力、怪我も重圧も全てを跳ねのけた青錦。安治川部屋、大関復帰を決めただけでなく3回目の幕内最高優勝。今西の花道、大いちょうを大きく乱して下がっていきます。霧島青錦の一番、青錦勝てば優勝。立ち合い頭で当たって、やはり青錦は左足から踏み込んで左の回しを狙いました。そこから左四つ頭をつけた青錦、右の上手を引いた霧島でしたが、青錦左の下手を引いていて、霧島なかなか青錦を起こせず、青錦は左の外掛けから霧島の下半身を崩していって、そこからもうとにかく攻め込んで西土俵。霧島残すこと、逆転の投げ、そこまでは届きませんでした。勝ったのは関脇青錦です。それぞれにいろんなドラマがあって迎えた優勝決定ともえ戦。霧島、青錦、熱海富士による3人の優勝決定戦は青錦が制しました。解説は佐渡ヶ嶽部屋関脇こと勇気の荒磯さんです。荒磯さん、
2: はい、
0: こんな結末が待ち受けていました。
2: いやー、青錦大したもんだね。本当にすごい、これはすごいわ。いや、あのね、最後もね、土俵際、はい、攻めてた時も、痛めてる方の足で外掛けに行ったんですよ、
0: はい、
2: あの外掛けが効いて最後ねバランス崩しましたからね。いや、あれよく勝負出ましたよ。なかなかこう痛い足でね、外掛け行くの厳しいと思うんですけど、
0: はい、
2: あんま執念が見れましたよね、土俵際ね。
0: まさしく執念。この場所前は左足首の怪我、その怪我があって先場所角番でしたが、大関15日間休んで関脇に陥落しても復帰ではなく優勝を目指してやるんだと師匠安治川親方とともに臨んできました。それでも場所前も十分な稽古ができませんでした。左足の親指もさらに痛めました。場所中にテーピングはどんどん厚くなりました。それでも一場所での大関復帰、それをなんと11日目に決め、そして単独先頭で迎えた千秋楽。優勝決定戦まではもつれましたが、それでも巴戦を制して痛む足、その足で今日3番相撲を取っての3回目の幕内最高優勝。なんという有言実行、なんという精神力。すでに午後6時を過ぎて大相撲中継、いつもよりも長く放送時間を延長してお届けしていますが、この後その青錦の優勝インタビューを待つというIG アリーナです。荒磯さん、
2: はい、
0: 何もかもを跳ねのけるこの精神力の源は一体どんなところなんでしょうかね。
2: いや、 やっぱりこの背負ってるものが違うんだと思いますよ。やっぱりこうね、母国のこともありますしね、
0: はい、
2: いろんなものを背負いながらね戦う男のやっぱ強さですよね。これはやっぱりこうちょっとこうある意味ではこれからの若手もそうですし見習っていかなきゃいけない部分があるんじゃないですか、この精神状況ですよね。
0: 青錦3回目の優勝、3回の優勝とも全て優勝決定戦、そして今場所は巴戦に突入するという中ではありましたが、霧島、熱海富士を退けて関脇青錦3場所ぶり3回目の幕内最高優勝を決めています。さあ、今青錦の表彰式を待つ IG アリーナです。改めてこの名古屋場所の状況を、千秋楽の状況を整理します。今日を迎える段階で12勝2敗で関脇の青錦先頭、勝てば優勝という一番は関脇の熱海富士と組まれました。11勝3敗熱海富士が勝ったことによって優勝決定戦にもつれ込みました。同じく11勝3敗の霧島が琴桜に勝ったことによって優勝決定巴戦となりました。いずれの3人も優勝決定戦の経験がある中、 優勝経験のなかった熱海富士がまず霧島に勝って優勝に王手をかけましたが、今日の取組では敗れた青錦が熱海富士、今日2回目の対戦では勝って優勝に王手、そして大関の霧島に連勝する形で熱海富士霧島に連勝する形で青錦が優勝を決めたという優勝決定ともえ戦になりました。これによって青錦関脇での優勝は過去38例目、そして15日間すべて休んでから休んだ翌場所の優勝というのは令和6年の初場所の横綱照ノ富士以来、関脇以下の番付ですと
3: 表彰式に先立ちまして
0: 阿炎以来ということにもなります。
3: 君が代の斉唱であります。
0: 青錦が館内に入ってきました。今赤房の下立っています。これから君が代の斉唱 IG アリーナで行われるところです。
3: 陸上自衛隊第10師団第10音楽隊の演奏による演奏に引き続きご唱和ください。

0: 君が代の斉唱の後に大きな拍手に包まれた満員の IG アリーナ。今優勝を決めた大錦が東の土俵下、赤房の下にいます。これから優勝支配の贈呈が行われるところです。
1: 7月場所幕内最高優勝は関脇青錦新た成績は12勝3敗であります。
0: 関脇に陥落した青錦が
1: 初めに
0: 一場所での大関復帰だけでなく3回目の支配も抱くことになりました。これから八角理事長表彰状を読み上げます。
2: 表彰状支配青錦新た右は令和8年7月場所において成績優秀により支配にその名を刻し長く名誉を表彰する令和8年7月26日公益財団法人日本相撲協会。
0: 今青錦が両手で表彰状を受け取りました。関脇が大関復帰の特例をかけて
1: 支配並びに
0: 大関復帰を果たした例は過去にもありますがその場所で優勝したという例はありません。今青錦が両手に大きな優勝支配を抱きました。とてつもないことをやってのけました安治川部屋の青錦。
1: 優勝旗の授与であります。
0: 続いて優勝旗が授与されます。土俵上正面西寄りに優勝旗が立てかけられています。その優勝旗を今浅香山審判部長が持ち上げて東西口にいた青錦に優勝旗を手渡しました。
1: 優勝旗並びに賞状金一封が
0: 大相撲
1: 浅香審判部長
0: 令和8年の名古屋場所は優勝決定巴戦を制した青錦が3場所ぶり3回目の優勝を決めています。霧島熱海富士青錦による優勝決定巴戦制したのは安治川部屋の青錦です。さあこれから内閣総理大臣杯が授与されるところです。優勝インタビューをまで放送ではお届けすることになっています。青錦の優勝インタビューまで大相撲中継続けてまいります。あらかじめご了承ください。
1: 続いて内閣総理大臣賞の授与であります。
0: 今 IG アリーナ優勝した青錦の表彰が続いています。ここから内閣総理大臣賞の授与です。
3: 内閣総理大臣杯青錦新た殿あなたは令和8年7月場所において成績優秀により内閣総理大臣杯にその名を刻し長く名誉を表彰します。令和8年7月26日内閣総理大臣高市早苗代読。
0: 今青錦に表彰状そしてこれから内閣総理大臣杯が内閣官房副長官佐藤圭氏によって今青錦に手渡されました。さあこの後は優勝インタビューに入りますが優勝に届かなかった霧島もこれで12勝3敗で優勝同点来場所以降がどうなるかも気になりますし関脇の熱海富士も優勝まで届きませんでしたが荒磯さん、
4: はい、
0: 大関昇進への起点となる場所が12番まで伸ばしたこれは立派ですね。
4: いや立派です立派です。本当にとにかく、ね、上に上がっていくには勝つしかないわけですからね、うん、いい相撲でしたけどね。
0: さあそれではこの後優勝した青錦の優勝インタビューをお届けします。
5: 皆さん、はい、師匠の安治川親方の談話です。よく耐えた自分の相撲を信じて攻めたのが良かったよくやったとしか言いようがない相撲を取れる状況ではなかった自分もいつストップをかけるか考えていたずっと言ってきたよう優勝を目指してやってきたこれ以上のことはないという話です。
0: 安治川親方の話園田アナウンサーでした。今ひしゃくで水を口に含んでから青錦優勝インタビューです。
1: 優勝力士インタビューであります。インタビュアーは NHK 高木優吾アナウンサーであります。
6: 放送席そして IG アリーナの皆さん3回目の優勝です。青錦関です。おめでとうございます。
7: ありがとうございます。
0: 大きな拍手の中青錦が四方に礼をしています。
6: 壮絶な優勝決定戦を制しました。今どんなお気持ちですか。
7: まあやりきったなって感じです。
6: 大関に復帰を決めた場所でこうして優勝ができた、それについてはどう感じてます？
7: まあ、やっぱり、はい、怪我してから、まあ、休場して、まあ、大関から陥落で、はい、もう確定だったんで、そこでは師匠と、はい、まあ、来場所は10番じゃなくて、はい、優勝目指して頑張ろうとは言われたんで、まあ、ここで、はい、優勝できてすごく嬉しいです。
6: 本割で敗れて優勝決定戦はどんな思いで臨んだんですか？
7: そうですね、はい、まあ、悔いがないように、まあ、しっかり力出し切って、はい、感じです。
6: あの2番について振り返っていただけますか？何がこの白星につながりました？
7: まあ、やっぱり我慢強く自分らしい相撲を取れたんで、それが一番、まあ、結果につながったじゃないかなと思います。
6: 初めての休場明けの場所でなかなかこれまでにない経験をしてきました。何がこの結果につながってきました？
7: まあ、やっぱり、うん、怪我して、まあ、関脇まで落ちて、まあ、なんですか、自分自身にそういうなんですか、悔しさというか、まあ、ここで、はい、自分はここで終わる人間じゃないなという思いが強かったです。
6: これまでの経験を生かしていきたいという話も関取されていました。どんな経験が生きてきました？
7: まあ、そうですね、去年は、はい、このアジアアリーナで、まあ、あと一本のところで敗れてしまったんで、まあ、今年は、はい、名古屋の、はい、皆さんに熱い相撲を見せれたらいいなと思って、はい、場所に臨みました。
6: 15日間今終わってみると体の状態というのはどうだったんですか？
7: まあ、思ったよりは体は、はい、しっかり動いてたんで、まあ、良かったです。
6: さあ、これでまた来場所大関に戻ります。どんな相撲を取っていきたいですか？
7: まあ、青錦らしく、はい、我慢強く相撲を取ってまた一番上の番付を目指していきます。
6: おめでとうございました。
7: ありがとうござい
6: ました。青錦関でした。
0: 青錦の3回目の幕内最高優勝インタビュー、高木アナウンサーでした。この大相撲中継は6時21分までお伝えします。あと1分20秒ほどとなりました。解説は関脇琴勇輝の荒磯さんにお願いしてまいりました。荒磯さん、
4: はい、
0: 青錦の言葉はどんな風に届いたでしょうか？

0: やっぱりこの男が持つ覚悟ですよ ね。もうその覚悟は聞き取れましたし、解説席に座って3時間20分、うん、最長でしたけども、はい、今日は見応えのある相撲で逆に嬉しかったです。
1: 放送時間残り1分を切りました。さあ新井さん、秋場所はですね、はい、9月13日に初日を迎えて、この後夏巡業、はい、両横綱がどういう状況か、そして青錦が大関に復帰していきますけれども、はい、青錦がまた左足の状態をどれぐらい戻してくるか、そこも注目ですかね。
0: そうですよね、しっかりまた治療してもらっていい相撲を取ってもらいたいし、当然やっぱり番付社会ですからね、この横綱がねしっかり締めていく土俵がね続いていくことを願ってます。
1: 令和8年の名古屋場所、幕内最高優勝は青錦、12勝3敗霧島、熱海富士との優勝決定ともえ戦を制しました。来場所の大関復帰を決め、さらに3回目の優勝も果たしたという15日間になりました。関脇琴勇輝、荒磯親方の解説でした。長時間本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。どうも。
1: 青錦の優勝をお伝えして、この辺りで IG アリーナからお別れします。さようなら。
2: 時刻は6時21分になりました。この時間の NHK ニュースです。前線の影響で新潟県や東北、北陸では梅雨末期のような大雨となり、新潟県などでは冠水の被害が発生しています。厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、日本海から新潟県、それに東北付近に伸びる前線に向かって高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、新潟県や東北、北陸には昨日から断続的に発達した雨雲がかかっています。特に新潟県には雨雲が流れ込み続け、阿賀野市では午後4時までの1時間に54ミリの非常に激しい雨が降り、午後5時半までの6時間雨量は157ミリとなっています。これまでの雨で新潟県と山形県、福島県にはレベル4土砂災害危険警報が、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があり、新潟県では浸水や土砂災害の危険度が非常に高まっているところがあります。また前線の南側にあたる関東でも湿った空気が流れ込んで、局地的に雨雲が発達しました。午後は東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。今後の見通しです。前線はゆっくりと南下する見込みで、関東甲信、東海でも明日の明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で120ミリ、関東甲信と東海で100ミリ、北陸と東北で80ミリと予想されています。気象庁は関東甲信、東海などでも低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。食料品の消費税減税をめぐり、自民党の小林政務調査会長は、超党派の国民会議の議論や政府が来月上旬までをめどに方針を決定するとしている日程を踏まえ、党内の意見集約を進める考えを示しました。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で各党の意見の隔たりが埋まらない中、政府は来月上旬までをめどに方針を決定するとしています。これについて自民党の小林政務調査会長は福島市で記者団に対し、実務者会議のまとめ方を見極めたい、その上で高市総理大臣が来月上旬までには一定の方向性を示すということであり、スケジュール感を持って党としての考え方を決めていく必要があると述べました。一方、日本維新の会が連立合意を更新したいとしていることについては、連立合意のうち3割、4割ぐらいまでしかまだ実現できておらず、今の合意書の中でできていないことをどう実現していくのかに集中すべきだと述べました。国民民主党の玉木代表は、食料品の消費税減税はデメリットが大きいため行うべきではなく、住民税の減税や給付によって負担軽減を図る方が良いという考えを強調しました。食料品の消費税減税をめぐり、 超党派の国民会議の実務者会議では、来年4月から2年間、税率を 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論が続いています。これについて国民民主党の玉木代表は水戸市で記者団に対し、2年限定で 1% にする案は農業者や外食産業への影響が無視できず、税率を元に戻す2年後に大幅な負担増になるという問題もある。デメリットが大きすぎ、このまま突き進むのはやめるべきだと述べました。その上で、我々は来年4月から住民税の控除額を引き上げ、厳しい暮らしをしている人には今年から給付を行うことを提案している。その方が早くて簡単で効果が高いと述べ、住民税の減税や給付によって負担軽減を図る方が良いという考えを強調しました。この時間のニュースは谷口がお伝えしました。時刻は6時26分になります。
3: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
4: はじめに各地の天気です。
5: 石垣島では南東の風、風力3、天気、晴れ、気圧、1011ヘクトパスカル、気温、32度。那覇では、北西の風、風力3、曇り、11ヘクトパスカル、31度。南大東島では、北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。那瀬では、北北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、33度。鹿児島では、東南東の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、34度。福江では、北北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。伊豆原では、南東の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、34度。足摺岬では、西南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、32度。室戸岬では、東南東の風、風力1、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。松山では、西南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、33度。浜田では、西南西の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。西郷では、南南東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、31度。大阪では、北西の風、風力2、晴れ、09ヘクトパスカル、34度。潮岬では、南の風、風力2、曇り、09ヘクトパスカル、32度。八丈島では、南西の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。大島では、南西の風、風力2、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。御前崎では、南の風、風力3、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。銚子では、東北東の風、風力3、曇り、09ヘクトパスカル、26度。前橋では、

ヘクトパスカル、28度。小名浜では、北東の風、風力1、曇り、09ヘクトパスカル、24度。輪島では、南の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、24度。相川では、北西の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、24度。仙台では、東南東の風、風力2、雨、10ヘクトパスカル、22度。宮古では、東北東の風、風力2、雨、13ヘクトパスカル、20度。秋田では、東南東の風、風力3、雨、10ヘクトパスカル、23度。函館では、東南東の風、風力3、曇り、13ヘクトパスカル、20度。浦河では、東南東の風、風力4、曇り、14ヘクトパスカル、20度。根室では、南東の風、風力3、曇り、15ヘクトパスカル、18度。稚内では、東北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、19度。ポロナイスクでは、南の風、風力3、快晴、17ヘクトパスカル、18度。セベロクリリスクでは、南の風、風力2、雨、09ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは、風弱く、曇り、12ヘクトパスカル、24度。ルノナヤプリスタニでは、東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、19度。ウラジオストクでは、南南東の風、風力4、曇り、13ヘクトパスカル、18度。ソウルでは、南西の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、31度。ウルルン島では、南南西の風、風力2、晴れ、10ヘクトパスカル、29度。釜山では、南西の風、風力3、快晴、10ヘクトパスカル、34度。モッポでは、西の風、風力3、快晴、12ヘクトパスカル、31度。チェジュ島では、北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。台北では、南東の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、33度。甲春では、西の風、風力1、天気不明、10ヘクトパスカル、26度。長春では、南東の風、風力1、天気不明、08ヘクトパスカル、31度。北京では、東の風、風力1、天気不明、07ヘクトパスカル、30度。大連では、南南西の風、風力2、天気不明、08ヘクトパスカル、29度。青島では、南の風、風力2、
演技不明。

09ヘクトパスカル、29度。上海では、南南西の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、34度。武漢では、南の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、35度。アモイでは、南南東の風、風力3、天気不明、08ヘクトパスカル、29度。香港では、南西の風、風力5、にわか雨、999ヘクトパスカル、25度。バスコでは、風向風力不明、曇り、09ヘクトパスカル、28度。マニラでは、南の風、風力1、曇り、09ヘクトパスカル、31度。父島では、北西の風、風力1、晴れ、11ヘクトパスカル、32度。南鳥島では、南南東の風、風力2、天気不明、12ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。8度。各地の天気でした。次に、船舶の報告をお知らせします。この時間は7カ所からです。南シナ海の北緯18度、東経117度では、南の風、風力5、天気、晴れ、気圧、1006ヘクトパスカル。東シナ海の北緯30度、東経123度では、南の風、風力4、晴れ、12ヘクトパスカル。フィリピン東方の北緯15度、東経127度では、南東の風、風力1、晴れ、10ヘクトパスカル。本州南方の北緯26度、東経136度では、風向風力不明、晴れ、11ヘクトパスカル。本州南方の北緯29度、東経136度では、北西の風、風力1、快晴、12ヘクトパスカル。本州南方の北緯21度、東経137度では、東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル。関東東方の北緯36度、東経142度では、北西の風、風力3、晴れ、気圧不明。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。河南の北緯23度10分、東経114度20分には975ヘクトパスカルの台風第12号があって、北西へ毎時10キロで進んでいます。中心付近の最大風速は25メートル、中心の南東側280キロ以内と、北西側165キロ以内では、風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第12号の中心は 70% の確率で、12時間後の27日午前0時には、河南の北緯24度55分、東経113度35分を中心に、

0: とする。
1: 半径45キロの円内に達する見込みです。
0: また24時間後の27日正午には河南の北緯27度0分東経113度20分を中心とする。
1: 半径65キロの円内に達し
0: 熱帯低気圧に変わる見込みです。千島の東の北緯48度東経159度には1002ヘクトパスカルの発達した低気圧があって北西へ20キロで進んでいます。中心の東側1300キロ以内と西側560キロ以内では
1: 今後6時間以内は
0: 15から18メートルの強い風が吹く見込みです。オホーツク海、日本海北部、日本海西部、黄海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャンの南にかけての、北緯37度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、164度、60度、180度、40度、180度、30度、175度、30度、160度、45度、165度、および元の北緯37度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯49度、東経118度には、1004ヘクトパスカルの低気圧があって、東へ20キロで進んでいます。シベリアの北緯56度、東経124度には、1006ヘクトパスカルの低気圧が

0: 1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の東の北緯12度、西経176度付近には、1006ヘクトパスカルの低圧部があって、西へ35キロで進んでいます。東シナ海の北緯30度、東経127度には、1012ヘクトパスカルの高気圧があって、北へゆっくり移動しています。オホーツク海の北緯55度、東経146度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。北緯38度、東経133度から停滞前線が、北緯38度、東経136度、北緯38度、東経142度、北緯35度、東経148度を通って、北緯34度、東経153度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯20度、東経168度、24度、154度、29度、156度、34度、154度、38度、146度、42度、140度、42度、132度、47度、136度、52度、137度、54度、133度、57度、137度の各点を通っています。
1: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。

0: 地球ラジオ。
1: 世界中の皆さん、こんにちは。Boa tarde, ouvintes do mundo todo. Aqui quem fala é o Thomas Rose. 地球ラジオ MC のトーマローズです。
2: アナウンサーの中村恵子です。日本は今7月26日日曜日午後6時46分。大相撲中継のためこの時間からの放送です。海外に向けて同時生放送でお送りしています。はい、今日お送りする予定だった地球メイトは後日改めて放送します、さあそれでは皆さんからいただいたお便りご紹介していきましょう、まずはですね、頑張れ〇〇の時にいただいたお便りです。
1: はい、北海道にお住まいのミントグリーンさんからいただいてます、私が応援しているのは、我が家の庭のプルーンの木です、3年ほど前に食べたプルーンの種を庭に埋めてみたところ春に芽が出ました。家の中で大事に育てて、今は庭に直植えして高さも1メートルほどに成長しています。実は、ならないかもしれないけど、これから頑張れ我が家のプルーンというふうにいただきました。
2: プルーン、しかも食べて出てきた種です
1: ごいですね。それでそこまで1メートルいくの、
2: ね、1メートルまで育つんですね。
1: ね、
2: 大事に大事に育てたんですね。
1: ね、プルンプルンのプルーンができるといいですね。
2: でしかもプルンプルンかな、
1: 分からない
2: です。短い間に
1: 短い間に ね
2: 入れ込んできましたね。
1: ダジャレを
2: ね、ローズさんらしさをね、はい、じゃあ次のお便りご紹介しますね。福島県にお住まいの菜の花咲いたさんからいただきました、身近なミステリーの時にいただいたお便りです、寒い冬には靴下を履いて寝るのですが、朝になるとなぜか片方の靴下だけが脱げていて行方不明になるのです。
1: はい、
2: 探してみると不思議なことに枕元に畳んであるのです。
1: すごい、
2: 脱いだことも畳んだことも記憶にないのですがね、といただきました。
1: ミステリーだ
2: ね
1: でも、無意識でも几帳面なんですね。なんか
2: あ、そういうことですかね。なんかいつの間にか脱げていることは、
1: あります
2: ありますよね。靴下履いて寝ることありますか？

0: まあ、ないです ね、
1: なさそうだなと思いました。
0: そうみんなそこ靴下履いてるんだってそもそも思ったんですけどね。
1: 寒い時にもう凍えちゃうよって、ね、足が冷たくて眠れないよっていう時にね履いたりしますけれども、
0: ね、でも片方だけですもんね。
1: そうです ね、 ああ
0: ね、だからもう片方はもういたたまれないですよね。
1: 今なんかダジャレでした。
0: いやだからもう片方も畳んであげてっていう。
1: いたたまれない。うわーそっかー、はい、すごい一つ一つ挟んできましたね。あともう今日4分しかないんですけれども、はい、X の投稿でひろみさんが中村さんとローズくんの声は聞けますね、それだけでもよかったですなんていう、ね、
0: ラブです。そんなこと言ってくれるんですか。
1: ラブですよね、うん、アンペルウーマンさんもわーい、はい、ちょっとあるのねなんていうね温かいメッセージもいただきました。たくさんのメッセージありがとうございました。地球ラジオ次回の放送は8月1日土曜日午後5時25分から放送の予定です。
0: はい、この日の MC はレ・ロマネスクトビーさんです。
1: 地球メイトはアフリカで自転車旅を続ける朝日隆文さん、旅の様子を伝えてもらいます。
0: また先日ベネズエラで発生した大地震で被災地へ支援に入った日本の医療チームの様子もお伝えします。お便りテーマは自転車の思い出です。
1: そして明日地球ラジオの様子がテレビで見られる見るラジオが再放送されます。世界的ギタリスト宮城さんの難民支援について伺った回、はい、Eテレで明日午後1時10分からです、はい、地球ラジオ中村恵子と
0: トマロスでした。
1: 皆さん良い夜を。
0: テーマボアノイチ
1: チャオ。ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
2: 時刻は6時50分になりました。関東甲信越地方のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。関東甲信は湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が非常に不安定になり天気が急変して落雷などによる影響も出ました。明日明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで低い土地や地下施設の浸水などに警戒が必要です。気象庁によりますと日本海から関東の東に伸びる前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で関東甲信は昼ごろから大気の状態が非常に不安定になっています。午後には東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し落雷も多数観測されました。前線が南下しているため関東南部などでは再び雨雲が発達しています。大気の不安定な状態は明日明け方まで続き今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。気象庁は低い土地や地下施設の浸水川の増水や氾濫に警戒するとともに土砂災害にも十分注意するよう呼びかけています。一方、関東甲信は今日も気温が上がり、日中の最高気温は長野県飯田市南信濃で 37.4 度、千葉県市原市の牛久で 35.2 度と猛暑日となったところもありました。明日は今日より暑さが和らぐものの、日中の最高気温は長野県飯田市と前橋市で34度、東京の都心や横浜市、さいたま市、千葉市、甲府市で33度などと各地で真夏日になると予想されています。明日を対象に熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と静岡県の東部伊豆に発表されています。エアコンを使用しこまめに水分や塩分を補給するなど熱中症対策を続けるようにしてください。続いて、警報です。レベル4大雨危険警報が新潟県の新潟地域と長岡地域に、レベル4土砂災害危険警報が新潟県の下越と長岡地域柏崎地域に、レベル3大雨警報が新潟県の岩船地域、柴田地域、五泉地域、三条地域、魚沼市、柏崎地域、十日町地域、上越市に発表されています。また竜巻注意の気象防災速報が東京地方、神奈川県の東部と西部、千葉県の北西部、静岡県の中部、伊豆、東部、山梨県の中西部と東部富士五湖、長野県南部に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が新潟県の広い範囲に、雷

0: 注意報が関東甲信越の広い範囲と静岡県の東部伊豆に出ています。また明日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが小笠原諸島と静岡県東部伊豆に発表されています。熱中症対策を心がけてください。では各地の明日の天気です。東京都、東京地方は曇り時々晴れ、夜雨、ところにより昼過ぎから雷を伴うでしょう。波50センチ。伊豆諸島北部、曇り、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波1メートル50センチ。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。続いて神奈川県です。全域で明日は曇り、夜雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。波は東部西部ともに1メートルでしょう。千葉県です。千葉県も全域で明日は曇り、昼前から夕方晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は千葉県の北西部50センチ、北東部と南部はともに1メートル50センチのち2メートルでしょう。続いて埼玉県です。南部北部はともに曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより夕方から夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。秩父地方は曇り、夜雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。茨城県は全域で曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は全域で2メートルのち2メートル50センチでしょう。栃木県全域で明日は曇り、夕方1時雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県です。南部は曇り、夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。群馬県の北部は曇り、夕方から雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。続いて静岡県です。静岡県の東部は曇り、夕方から雨、ところにより雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートル。伊豆は曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。波1メートル50センチ。山梨県は全域で曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより昼過ぎから雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部、曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。中部南部は同じ予報です。曇り、時々晴れ、夕方1時雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。新潟県下越が曇り、明け方まで雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。中越と上越は同じ予報が出ています。曇りのち晴れ、明け方まで雨、ところにより夜の初め頃まで雷を伴い激しく降るでしょう。佐渡は曇り、時々晴れ、ところにより明け方まで雨で雷を伴うでしょう。波は新潟県は50センチとなっています。新しい情報が入りました。竜巻注意の気象防災速報が伊豆諸島北部に発表されました。伊豆諸島北部では竜巻などの突風が発生する恐れがあります。急な天気の変化や雷、雹などがあった場合は頑丈な建物の中に入るなど安全を確保してください。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: 関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路が事故のため渋滞しています。東名高速道路の上りは御殿場インターと大井松田インターの間の山北バス停付近で事故のため2車線の規制が行われていて10キロの渋滞です。さらに上りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に13キロの渋滞です。中央道の上りは韮崎インター付近でキャンピングカーの横転事故のため4キロ

の渋滞しています。さらに中央道の上りは神奈川県と東京都の境にある小仏トンネルを先頭に17キロ、国立府中インターで12キロの渋滞です。関越道の上りは埼玉県にある高坂サービスエリアで9キロの渋滞です。常磐道の上りは三郷トンネル付近であった事故の処理は終わっています。ただ影響が残って9キロの渋滞です。東関東道の上りは湾岸市川インター付近で8キロの渋滞です。京葉道路の上りは花輪インター付近で大型トラックと乗用車の事故の影響で6キロの渋滞です。一方で東京湾アクアラインの上りは白亜トンネルで6キロ、白亜トンネル出口付近で2キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。渋滞を伴う事故や故障車の情報はありません。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に渋谷まで2キロ半の渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。

0: こんばんは。7時になりました。 NHK 今日のニュースです。前線の影響で新潟県や東北、北陸では梅雨末期のような大雨となり、新潟県では冠水が発生しています。厳重な警戒が必要です。気象庁によりますと、東海から北陸には昨日から断続的に発達した雨雲がかかっています。特に新潟県には雨雲が流れ込み続け、阿賀野市では午後4時までの1時間に54ミリの非常に激しい雨が降り、午後6時までの6時間雨量は 158.5 ミリとなっています。レーダーによる解析では、今日午後6時までの24時間に、新潟市江南区や北区、それに阿賀野市の付近ではおよそ300ミリの大雨が降ったとみられます。これまでの雨で、新潟県と山形県、福島県にはレベル4、土砂災害危険警報が、新潟県にはレベル4、大雨危険警報が発表されている地域があり、新潟県では浸水や冠水の被害も相次いでいます。気象庁は、土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また、午後は、東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。この時間は関東南部や東海などで局地的に雨雲が発達しています。今後の見通しです。関東甲信や東海では明日の明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で120ミリ、関東甲信と東海で100ミリ、北陸と東北で80ミリと予想されています。気象庁は関東甲信や東海を中心に低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方の暑さ、気象庁によりますと、今日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は高知県四万十市中村で 39.4 度、広島県府中市で 39.3 度などと酷暑日に迫る危険な暑さとなりました。明日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みで、日中の最高気温は大分県日田市と福岡県久留米市で39度、熊本市や佐賀市で38度、大分市や山口市、高松市、名古屋市で37度などと猛暑日が予想されています。明日熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと東京の小笠原諸島の合わせて23都府県に発表されています。体に応える暑さが続きます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産として登録されることが、韓国で開かれたユネスコの世界遺産委員会で決まりました。今回の決定で、日本国内の世界遺産は文化遺産と自然遺産を合わせて27件となります。今日午前、新たな世界遺産を決めるユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会が韓国南部の釜山で開かれ、日本が推薦した奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都についての審議で世界文化遺産として登録されることが決まりました。登録の決定を受けて、現地で審議を見守った奈良県の山下知事は、奈良にとって大変誇らしい瞬間だ。私たちはこの遺産を保護し、その価値を世界と共有し、将来の世代へと引き継いでいくことを約束すると喜びを語りました。地元の奈良県で行われたパブリックビューイングで、登録が正式に決まると大きな拍手と歓声が沸き起こりました。
1: 皆様おめでとうございます。
0: 飛鳥藤原の9とは、飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群です。天武天皇などの宮殿があったとされる飛鳥宮跡や、極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳など19の遺跡で構成され、日本政府は東アジアとの交流を通じて国家としての中央集権体制が成立するまでの変遷を示す唯一無二の資産だとして、世界文化遺産への登録を目指していました。遺跡の一つ飛鳥村の石舞台古墳を訪れた観光客は、
2: おめでとうございます。
3: 奈良県民なんです観光客も奈良公園だけでなくここら辺も来ていただけるととても嬉しいです。
0: 今回の登録決定により、日本国内の世界遺産は文化遺産と自然遺産を合わせて27件となります。アメリカとイランの間ではおよそ2週間にわたって攻撃の応酬が続きましたが、昨日から今朝にかけていずれも直接の攻撃は伝えられていません。アメリカのメディアは、トランプ大統領が中東に展開するアメリカ軍の部隊を防衛するための弾薬が尽きる懸念などから、イランへの攻撃の強化を保留したようだと伝えました。ホルムズ海峡をめぐってアメリカとイランの間では攻撃の応酬が続き、アメリカ軍は13日連続でイランへの攻撃を行ったと発表していましたが、24日に攻撃の発表はなく、日本時間の昨日から今朝にかけていずれも直接の攻撃は伝えられていません。アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは25日、複数の当局者の話としてその背景を伝えました。それによりますと、トランプ大統領は24日主要な顧問や閣僚と協議を行い、この中で防空システムパトリオットの迎撃ミサイルなど防空システムの在庫が減少していることについて話し合われたということです。軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、イランへの大規模な作戦の再開は可能であるものの、中央軍が使用できる迎撃ミサイルが大幅に減少する恐れがあるなどと危機感を示したということです。トランプ大統領は、中東のヨルダンやクウェートなどに展開するアメリカ軍の部隊を防衛するための弾薬が尽きる懸念などから、イランへの攻撃を強化する計画を現時点では保留したようだと伝えています。一方、イランの革命防衛隊とつながりのあるタスニム通信は、

0: 25日、イラン軍が今月8日からの15日間で中東のアメリカ軍基地に配備されていたアメリカ軍の戦闘機とヘリコプター合わせて11機や無人機などを地上で破壊したと主張し、引き続き強気の姿勢を強調しました。アメリカのメディアは、トランプ大統領が再びイランへの攻撃を決断すればアメリカ軍は短い時間で出動できると報じていて、依然として緊張した状態が続いています。相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から10年となった今日、現場に再建された施設には多くの人が訪れ、花を手向けて犠牲になった人たちを追悼しました。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件から今日で10年です。現場となった施設は5年前に再建され、今日は神奈川県の黒岩知事や施設の関係者、それに一般の人などが献花に訪れました。事件のあと、敷地内に設けられた鎮魂のモニュメントの献花台には遺族の意向を受けて今月新たに1人の名前が加わり、19人のうち11人の名前が刻まれています。訪れた人たちは献花台に花を手向け、犠牲になった人たちを悼んでいました。この事件で死刑が確定した元職員の植松聡死刑囚は、今月報道機関などに向けたものとして弁護士に送った手紙で、障害者について生きている自覚が全くない存在などと10年前と同様の差別的な主張を続けています。今日献花に訪れた人からは、
1: 誰もが生きやすい世の中になっていき言ってほしいとか、私たちがみんながそういう世の中になるように変えていかなければいけないな。
0: スポーツです。大相撲名古屋場所は千秋楽、大関霧島と関脇青錦、関脇熱海富士の3人が12勝で並び、3人による優勝決定ともえ戦にもつれ込みました。2連勝すれば優勝となります。王手をかけた青錦と熱海富士の一番です。
2: 立ちました、頭と頭、左を差し込んだ青錦、頭をつけた左四つ、霧島肩越しの右上手、霧島右上手ですが、青錦が頭をつけている、左の下手を引いている、左から外掛け、
0: 青錦、大関復帰を決めた上、3場所ぶり3回目の優勝です。
3: 青錦らしく、はい、我慢強く相撲を取って、また一番上の番付を目指していきます。
0: 中入り後の勝敗です。十両の佐田の海に新入幕のカズマは、カズマが押し出し、金峰山に御嶽海は金峰山が寄り切り、錦富士に千代翔馬は錦富士が押し出し、富士龍河に朝光龍は朝光龍が送り出し、獅子に老河は老河が寄り倒し、若元春に朝白龍は朝白龍が寄り切り、朝の山に高安は高安が押し出しで勝って11勝目を挙げ、敢闘賞を受賞しました。琴恵光に武尊富士は、琴恵光が押し出しで勝って11勝とし、初の三賞敢闘賞を受賞しました。正代に新入幕の大青山は正代が寄り切り、大野勝に大正馬は大正馬が押し出し、宇良に阿炎は阿炎が突き出し、翔猿に一山本は一山本が突き出し、豪ノ山に平戸海は豪ノ山が押し出し、美ノ海に隆の勝は美ノ海が引っ掛け、富士の川に富士星雲は富士の川が寄り切りで勝ち越し、富士の川は今場所横綱2人を破り、初めての殊勲賞受賞です。白の富士に王鵬は白の富士が寄り倒し、新小結の吉野富士に大栄翔は大栄翔が突き落とし、

0: 熱海富士に青錦は、熱海富士が押し出しで勝って、ともに12勝3敗で並び、優勝決定戦に持ち込みました。熱海富士は4回目の敢闘賞、青錦は4回目の技能賞です。大関霧島に大関琴桜は、霧島が寄り切りで勝って12勝3敗とし、優勝決定戦に加わりました。琴勝峰に横綱大の里は、大の里が押し倒し、3人による優勝決定戦の結果、青錦が3場所ぶり3回目の優勝を果たしました。夏の全国高校野球、今日は12の代表校が決まりました。栃木大会決勝は、佐野日大高校が国学院栃木高校に延長10回タイブレークの末5対4で勝って、16年ぶり7回目の夏の甲子園出場を決めました。佐野日大高校、春夏連続の甲子園です。群馬大会決勝は、高崎健康福祉大高崎高校が前橋商業に5対4で勝ち、3年連続6回目の夏の甲子園出場を決めました。埼玉大会決勝は、花咲徳栄高校が浦和学院に7対3で勝ち、2年ぶり9回目の夏の甲子園出場です。千葉大会決勝は、拓大光陵高校が専大松戸高校に9回スリーランホームランで逆転して3対1で勝ち、24年ぶり6回目の夏の甲子園出場です。西東京大会決勝は、八王子実践高校が創価高校に1対0で勝ち、初めての夏の甲子園出場を決めました。神奈川大会決勝は、横浜高校が桐光学園に11対1で勝って、2年連続22回目の夏の甲子園出場を決めました。横浜高校2年続けて春夏連続の甲子園です。石川大会決勝は、遊学館高校が金沢高校に4対3で勝ち、11年ぶり7回目の夏の甲子園です。兵庫大会決勝は、八代高校が明石商業に3対2で勝って3年ぶり3回目の夏の甲子園です。鳥取大会決勝は、鳥取城北高校が米子東高校に12対3で勝ち、3年連続8回目の夏の甲子園出場を決めました。島根大会決勝は、立正大湘南高校が島根中央高校に5対3で勝って、3年ぶり4回目の夏の甲子園出場を決めました。愛媛大会決勝は、新田高校が松山学院に12対3で勝ち、5年ぶり2回目の夏の甲子園です。佐賀大会決勝は、佐賀商業が北陵高校に4対1で勝って、8年ぶり17回目の夏の甲子園出場を決めました。ここまでスポーツでした。では全国の気象情報、気象予報士の福田博之さんです。福田さん、北陸から東北にかけて連日雨が強まり、はい、大雨になっていますね。
1: はい、前線が停滞し湿った空気の流れ込みが続いたためです。新潟県、福島県、山形県ではこれまでの雨で地盤の緩んでいるところがあります。明日にかけて土砂災害に厳重に警戒してください。また関東甲信や静岡県は今夜遅くにかけて局地的に非常に激しい雨の降るところがあるでしょう。低い土地の浸水や川の増水、落雷に伴う停電、竜巻などの激しい突風に十分お気をつけください。
0: 一方で西日本や東海では危険な暑さが続いていますね。
1: はい、高気圧が張り出す西日本から東海を中心に明日も晴れて各地で猛暑日となる見込みです。危険な暑さが長引いています。引き続き熱中症に厳重に警戒してください。
0: では各地の明日の天気です。
1: はじめに西日本と南西諸島です。沖縄と奄美は晴れ時々曇りでにわか雨があるでしょう。九州と四国はおおむね晴れそうです。昼過ぎからは山沿いで通り雨や雷雨があり、九州では激しく降るでしょう。中国地方と近畿、日本海側は曇り、昼前から時々晴れでしょう。瀬戸内側、太平洋側は晴れたり曇ったりでしょう。午後は雷を伴って激しい雨の降るところがあるでしょう。

0: 東日本です。東海と関東甲信は曇り時々晴れでしょう。明日も昼過ぎからは関東甲信と静岡県で雷を伴って激しい雨の降るところがあり、局地的には非常に激しく降りそうです。北陸は明日の明け方にかけて激しい雨の降るところがあるでしょう。新潟県は土砂災害に厳重な警戒が必要です。日中は天気が回復に向かいますが、局地的には激しい雨の降るところがあるでしょう。北日本です。東北は曇り所々雨でしょう。午後は局地的に激しく降りそうです。北海道は晴れたり曇ったりでしょう。道南は朝まで雨の降るところがあるでしょう。明日の最低気温、札幌18度、仙台21度、東京金沢25度、高知26度、名古屋27度、大阪広島福岡鹿児島那覇、いずれも28度でしょう。西日本を中心に28度を下回らない予想です。最高気温、仙台25度、札幌26度、金沢31度、東京那覇33度、大阪広島高知福岡鹿児島36度、名古屋37度でしょう。福岡県の久留米市と大分県の日田市は39度まで上がるでしょう。
1: 全国の気象情報、福田博之さんでした。 NHK 今日のニュース、谷口真一郎でした。7時20分です。
2: 7時20分になりました。関東地方と山梨県のニュース気象情報をお伝えします。関東甲信は湿った空気が流れ込んだ影響で大気の状態が非常に不安定になり、天気が急変して落雷などによる影響も出ました。明日明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで警戒が必要です。気象庁によりますと、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、関東甲信は大気の状態が非常に不安定になっています。午後には東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。前線が南下しているため、関東南部などでは再び雨雲が発達しています。大気の不安定な状態は明日明け方まで続き、今夜遅くにかけて局地的に雷を伴って非常に激しい雨の降るところがある見込みです。気象庁は低い土地や地下施設の浸水、川の増水や氾濫、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。茨城県下妻市と千葉県勝浦市の市長選挙が今日告示されました。前の市長の死去に伴う茨城県下妻市の市長選挙に立候補したのは、届出順にいずれも無所属で、新人でパン製造会社社長の井上誠氏57歳と、元市長の菊池博氏64歳の2人です。今回の選挙は、今年4月に就任したばかりの須藤豊二市長が先月亡くなったことに伴って行われます。下妻市の人口はおよそ4万1000人。選挙戦では8年前に閉園した市営のプール施設跡地の利活用や、人口減少が進む中での子育て世代への支援の在り方などをめぐって論戦が交わされる見通しです。任期満了に伴う千葉県勝浦市の市長選挙に立候補したのは、届出順にいずれも無所属の新人で、元勝浦市議会議員の磯野典正氏52歳、元勝浦市副市長の竹下正夫氏72歳、元勝浦市議会議員の岩瀬清氏67歳の合わせて3人です。今回の選挙は1期目の現職が健康上の理由で引退を表明したため、新人同士の争いとなりました。勝浦市の人口は1万4600人余り。選挙戦では移住・定住促進や子育て環境の充実といった人口減少対策をはじめ、漁業・観光業の振興策や道の駅の整備による地域経済の活性化などをめぐって論戦が交わされる見通しです。茨城県下妻市と千葉県勝浦市の市長選挙はいずれも来月2日に投票が行われます。

われ即日開票されます。続いて気象情報です。はじめに注意報です。大雨注意報が千葉県の東葛飾に、雷注意報が関東地方の全域と山梨県、静岡県の東部、伊豆に出ています。また竜巻注意の気象防災速報が東京の伊豆諸島北部と静岡県の東部、伊豆に発表されています。一方、明日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが小笠原諸島と静岡県東部、伊豆に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の明日の天気、関東地方南部曇り時々晴れ、夜雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部曇り、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎから夕方晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は晴れ時々曇り、ところにより昼前まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆、曇り、ところにより雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県の明日の天気は曇り、夕方から夜の初め頃雨、ところにより夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。鈴木圭一郎がお伝えしました。7時25分になります。

新日曜名作座、弓月裕子原作、風に立つ、連続6話第3話、脚色石谷陽子。

0: 南部鉄器の工房清香の親方小原孝夫は補導委託を申し出て春人という少年を預かっている。1ヶ月ほど経った頃、春人は鋳型を必要なまでに叩き壊した。その日から春人の部屋の明かりは8時に消え、土曜日にはいつもの宅配便を出しに行かなかった。孝夫の息子悟はその変化に気がかりを覚えながらも、先延ばしにしていた用事を片付けるために朝から外出していた。
1: 株式会社森商か。うちとは規模が桁違いだよ。南部鉄器の工場というより自動車工場だ。気遅れするな。でも不義理するわけにもいかないし。
0: 悟は新社長就任に祝いの品を届けに来た。社長室に通され挨拶を済ませ、早々に引き上げるはずだった。社長室を出ると80過ぎと思われる男が立っていた。
2: 会長。
3: 小原さんの息子さんだね。今日お見えになると聞いてたからここで待ってた。中に入るとせがれがうるさいんで。小言の多い男でな。
2: 私に何か。
3: 年寄りの茶飲み話にちょっと付き合ってもらいたくて。
0: 会長の直之助は返事を待たずに先を行く。通用口から外に出ると目の前に工房があった。
3: ここが一番好きだな。この工房は私が生まれた時からありましてね。晴れの日も雨の日も一緒に頑張ってくれた。それを息子は建て替えろという。そんなことは私が死んでからにしてほしい。
0: 会社の門をくぐり、直之助は手を背中に組んで川沿いの野道をゆっくり進む。
3: 誰にも言ったことはないが、私はあなたのお父さんがずっと羨ましかった。
2: え？
3: そう思い始めたのは父親の後を継いで社長になった頃からかな。孝夫さん頑固でしょ。
2: 頑固を通り越して偏屈です。
3: 偏屈ですか。
0: 直之助は立ち止まり、遠くの方に目をやった。ゆっくりと流れる川の向こうに岩手山が見える。
3: 確固たる自分の意志があるから、頑固とか偏屈と言われるんです。何かを作り出す者にはそれがないといけません。刺激や影響を受けつつも、己を貫き通す芯がないと、中途半端なものしかできない。節子さんも孝夫さんのそんなところに惹かれたんでしょうな。
2: 母が父をですか。
3: 意外ですか。
2: ええ、まあ。
3: あなたは反論するかもしれませんが、孝夫さんはいい男ですよ。ええ、本当にそう思います。
0: 川から強い風が吹いた。足元の雑草が一斉に揺れる。
3: 物事には風というものがありましてね。仕事、人生、時代にいろんな風が吹く。そよ風もあれば激しい暴風もある。人はそれらに翻弄されるんです。いい風に乗ったと思ったら一転して嵐に見舞われて転落する。それらに立ち向かうために必要なものは何だか分かりますか。
2: 何でしょうか。
3: 強さです。どんな風にも動じない強さが必要なんです。
2: 親父にそれがあると。どうしてそう思われるんですか。
3: 見ていればわかるでしょう。そうか、近すぎて気づかないってこともあるな。
0: 直之助は再び背中に手を組んで歩き出す。
3: 私は知り合ってもう50年にもなります。その長い時間をかけて孝夫さんの強さを知りました。清香さんが伝統技法の焼き型にこだわっているのもその一つです。うちもかつては焼き型だったんですよ。ですが時代の変化に呼応して 大量生産できる生型を導入したんです。
2: 焼き型は100近い工程が必要ですから、コスト面でも。
3: いや、どちらがいいとか優れているとかじゃないんだ。人は自分が選ばなかった道に嫉妬するもんだ。昔ながらの焼き型を今でも主軸にしていたら別の森章があったんじゃないかと。
0: 悟にはその気持ちがわかるような気がした。
3: 生型にシフトした工房の経営者の多くは、清香は早晩潰れると妬み半分に噂しておった。そんな中で高尾さんは焼き型にこだわって清香を守り続けている。それを強さと呼ばずに何という？
0: 悟は高尾のことだと思うと素直にはうなずけなかった。
3: 忍耐とか根性とかいうのとは違う。そうだな、例えば怒り、嘆き、悔恨、それらをすべて受け止められたとき、人は強くなれるんだと思います。どんな風の中でも揺らぐことなく立っていられるのでしょうな。あなたのお母さんもなかなかの人でした。絶対にこの人と思い定めて押しかけ女房までしたんです。
2: 父は母を好きではなかったということですか？
3: いやいや、好いていましたよ。ただどういうわけか高尾さんは結婚する気がなかった。いずれにしても高尾さんも節子さんも後悔のない人生でしょう。あなたもご両親のように生きなさい。苦労をしても後悔のない人生をね。
2: ありがとうございます。
0: 悟と直之助はどちらからともなく来た道を戻っていた。
3: ああ、いい風だ。
0: 直之助は立ち止まると風を受け入れるように両手を広げた。
3: 今日はお会いできてよかった。
0: 悟が駐車場に向かおうとした時、その背に直之助の声が追いかけてきた。
3: あなたもそのうち清香を継がれるんでしょう？わかりません。それに親父もこんな息子を当てにしてませんよ。あなたは南部鉄器が好きで職人になったんじゃないんですか？
0: 悟は答えに詰まって一礼してその場を後にした。車を運転しながら悟は母節子のことを思い出していた。悟、あなたに清香を継いでほしいの。
2: 母さん。
0: 節子が体調を崩し病院の診察を受けたのは、悟が大学に入学した年の秋だった。診断結果は正直に伝えてね。約束よ。診断結果は悪性の胃がんで、リンパへの転移も認められ、1年持つかどうかということだった。
3: どうする？
2: 俺は嘘を突き通したい。

0: 過ごすことになるんだ。そんな思い母さんにはさせたくない。
1: そうだよな。ユミは？
2: わかんないよ。苦しむのを見るのは辛い。でももし知っていたらやりたいことがあるんじゃないかって。
0: そんなこと無理に決まってるよ。親父はどうなんだよ？
1: 本当のことは隠す。初期の胃がんということでいいな。
3: 相談して出した結論はすぐに覆された。担当医からの説明を翌日に控えた夜、見舞いに行った高尾と悟に節子は言った。約束守ってね。絶対に。
1: 母さんのあんな厳しい顔を見るのは初めてだ。俺も母さんは覚悟をしたんだ。その気持ちを尊重すべきだ。そうだろう。
3: 節子は前向きに治療に臨んで病と戦った。その甲斐があって病状は驚くほど良くなり、一時は退院できるまでに回復した。
1: 親父は母さんの気持ちを尊重したいって言ったよな。何が言いたい？
0: だったら母さんをもっと大事にしろよ。いたわりの言葉をかけるとか仕事を手伝うとかできないのかよ。
1: 話はそれだけか。親父！
2: 二人ともやめて。母さんを悲しませないで。
3: 悟がイライラするほどに高尾も節子も普段通りの生活を続けた。1年過ぎたあたりから節子の容体は急速に悪くなってゆき、再度の入院を余儀なくされた。
0: 悪い、起こしちゃった。
2: ユミは？
0: 学校。
2: サトル、あなたにお願いがあるの。
0: 何？
2: 二つ。一つ目はあなたに清香を継いでほしいの。あなた南部鉄器が好きでしょ。子供の頃姿が見えないと決まって工房にいた。目をキラキラさせて。
0: そうだったかな。
2: 二つ目はお父さんのこと。私がいなくなったらお父さんのことお願いね。
0: 何言ってんだよ。治るために入院したんだろ。
3: 節子は布団から出している手を悟へ差し出した。指の細さに胸が詰まる。
2: ごめんね母さん、頑張ったけどここまでみたい。
0: やめろよ、大丈夫だって。
2: ユミとあなたのことは心配してないの。気がかりはお父さんのこと。不器用だし頑固だし、あなたたちには何も言わないけどすごく寂しがり屋なの。もう一人にはさせたくないの。
0: もう一人にはさせたくないの。もうってなんだろう。
1: いけない、信号変わってた。
0: ん？八重樫君、なんでこんなところ。アルト君もケンジさんも何やってんだ。
4: おい、そこで何してんだ。こっち、道路の反対側。サタルちゃん、用事済んだのか。今そっち行くから、そこで待ってて。
3: サトルはコインパーキングに車を止めると大急ぎで3人のところに駆けていった。
0: 3人揃って珍しい。どこ行くんだ。
4: パンケーキの店。もう何度教えれば覚えるんすか。店の名前はプチボヌルス。
0: 最近できた評判の店だ。
4: サトルちゃんも一緒に行こうよ。
3: ハルトはすがるような目でサトルを見た。
4: やっちゃんのおごりだから。俺が金払うのはハルトの分だけっす。ケイチ、どっちがっすか。
0: どうしてこんなことになった。
2: 八重樫さんが約束だからって、僕はいいですって断ったんですけど、ケンジさんが。
4: 一人で勝手に盛り上がったんだろう。
3: 店は信号の先の裏通りにあった。

0: トリコロールカラーの庇にフランス語とおぼしき文字が書いてある。開け放たれた出窓でバラ模様のカーテンが揺れている。
1: なんだよこのくすぐったい店は。まさかここに入るのか。嫌なら帰っていいっすよ。
2: いらっしゃいませ。
0: 店内は20人ほどは入れる広さで、違和感しかない男の4人連れは席に案内されメニューの写真を見る。
3: お決まりですか。
1: ヘーゼルナッツとピスタチオのカッサータ風を2つ、サバイオンのビオレソリエスジュレ。
4: すんげえ。やっちゃんこの店来たことあるの。
1: ナイス。
4: じゃあなんで横文字の長ったらしい名前をメニューも見ないでスラスラ言えるんだよ。
1: あ、そうか、女の子にモテようとして勉強したんだ。ケンジさんじゃあるまいし、俺はそんなことしないっす。旅をしていろいろ食べ歩いているうちに、スイーツは素材やフルーツの組み合わせだって気づいたんす。それってよ、カツオの土佐作り新玉ねぎ添えゆずすがけってとこか。それっす。はるちゃん、いいこと聞いたな。これで安心して彼女をデートに誘えるぞ。はるちゃんには付き合っている女の子いるの？それセクハラっす。
4: 固いこと言うなよ。
1: でこれいるの？
4: あ、小指立てるなんて下品っすよ。
0: 彼女なんていません。いたこともありません。
4: 寂しい青春だな。俺が紹介してやろうか。
0: 彼女はいりません。
4: あのな、
0: 僕には遊んでいる暇はありません。
1: 問題だな。
4: そうそう、彼女いらないなんて。
1: 彼女の話はどうでもいいっす。
5: お待たせしました。
4: わあ、来た。
1: すげえな、写真より豪華。
6: 確かに。
4: うめ
1: え。なあハルト、暇がないっていうのはやらないやつの言い訳だよ。お前やりたいことねえのか。やりたいことがねえならそれでもいいけど、やりたくないことばっかりしてたら生きることが嫌になるぞ。
0: ハルトは真っ向から八重樫をにらみ言い返した。そんなことない。
1: 実際お前そうじゃん。やりたくないことを続けて何もかも嫌になったから爆発したんだろうが。
0: 爆発なんですか。
1: お前が警察の厄介になったことだよ。やりたくないことをしてたから鬱憤がたまって万引きや自転車泥棒をしたんだ。
0: 違う、そんなことない。
1: そうなんだよ、鋳型をぶっ壊したのもそうだ。もう無理すんな。そんなことしても誰も喜ばない。
6: 二人ともちょっと落ち着いて。
0: 近くの席の客がこちらを見ながらひそひそ話をしている。
6: おい、そろそろ行こう。のんびりしていると仕事に遅れるぞ。
0: サトルは3人を促しコインパーキングに急ぐ。ハルトはスーパーマーケットの前で立ち止まると窓越しに何かを見ている。
6: おい、どうした。
0: 何でもありません。その日の仕事も終わり、サトルが洗面台で手と顔を洗い振り返ると、そこにハルトが立っていた。
6: ああ、びっくりした。いつからいたんだよ。
0: 聞きたいことがあって。今

0: から言うとそうだと思う。ケースバイケースでそうだとは言い切れないかもしれないけど、自分に当てはめた場合、誰かが無理しているのを見たらこっちも苦しくなるだろうなって。少なくとも喜んだりはしないよ。
1: でも相手がそれを望んでいたら、無理してでも頑張ってほしいと思っていたら、その人は喜ぶんじゃないんですか？
0: 仮に無理をしている人を A さん、相手を B さんとしよう。夫婦とか友人などお互いを大切にする間柄だったら、無理をしても相手は喜ばない。むしろ辛いはずだ。
1: でも A さんが無理をしていることを B さんが知らなかったらどうなるんですか？
0: 知らなかったらか。それって A さんが B さんに気持ちを伝えていないってことだよね。言えないのか言わないのかは別として、無理がたたって A さんが倒れたら、 B さんは自分を責めることになると思う。
2: ハルトは同意も反論もしないで黙った。気になって表情を読み取ろうとした時、戸口から高尾が顔を覗かせた。
3: 込み入った話をしているようだが、何かあったのか？
0: いや別に。
1: 何でもありません。
3: 晩飯は味ぶかしだ。
1: 味ぶかし？
0: 岩手の郷土料理、旬の食材を入れたおこわで、親父の得意料理だ。
3: タケノコがもう終わりだから、今のうちに春人くんに食べさせたくてな。早く来い。
1: はい。
2: サトルは何かすっきりしない気持ちのまま食卓に向かった。春人は夢中で食べ、おかわりまでした。高尾はその様子を微笑みを持って見ている。
3: 今日昼、工房に誰もいなかったな。みんな一緒だったのか？
0: ああ、俺は偶然だったんだけど、パンケーキの店に行ってたんだ。女性客ばっかりのところに男の4人連れだよ。その上、ケンジさんがはしゃいじゃって。
3: ケンジにパンケーキの店は似合わねえ。味ぶかしいっぱい作ったから、明日ケンジに持たせるか。なあ、サトル。
0: おう。
2: サトルは戸惑っていた。高尾の笑い声を聞いたのも、気安く声をかけられたのも、いつ以来なのか記憶になかった。
3: そろそろ片付けるか。
0: ああ。
1: あの、お願いがあるんですけど、来週の土曜日、休みたいんですけど、いいですか？
3: いいけど、その日、何かあんのか？
1: ちゃぐちゃぐうまっこが見たいんです。
3: おお、よくちゃぐちゃぐうまっこ知ってたな。
1: パンケーキの店の帰りにポスターを見かけて。
3: うまっこ見たいのか？
1: はい。
3: その日、休みにするか。工房は臨時休業にしよう。
0: え？
2: サトルの知る限り、清香が臨時休業したのは節子が亡くなった時しかない。
3: そんなことしていいのかよ。どこかの休みを返上すればいい。そういうことじゃなくて、ハルト君一人ではどこをどう見ていいかわからないだろう。俺が案内する。チャグチャグうまっこか、何十年ぶりだろう。うまっこは南部の人にとっては家族の一員だ。そのうまっこの息災延命を祈って、一年に一遍うまっこに晴れ着着せて神社にお参りするんだ。そりゃあ綺麗なもんだ。よし、そうと決まったら後片付け始めるか。
2: よほど嬉しかったのか、テキパキと後片付けをするハルトの口元に笑みが浮かんでいた。翌朝である。
4: あの張り紙何なんだよ。臨時休業なんて俺聞いてねえぞ。
0: ああ、昨夜決まったことだから。ケンジさんもコーヒー飲む？
4: 何があったんだよ。
2: サトルはケンジに昨夜のあらましを伝えた。
4: さすが親方だ。俺の目は間違っていなかった。ついてきてよかった。
3: ケンジ、お前の頭ん中に録音機でも入ってるのか？給料の前借りする時も、飯をおごってもらう時も同じこと言う。
4: あ、親方、俺も行きます。いい場所を知ってるんで。俺の同級生が管理人しているビルの屋上。
3: その前にお前に聞きたいことがある。牧場で働いている友達がいるって言ってたよな。
4: ああ、 一平の

0: ことか。
1: そこに馬っ子いるのか。
0: 聞いてみるか。
2: 賢治は早速同級生の田所和平に電話をした。
0: そうかそうか、うん、ああ見られるんだな、うん、ああ分かった、うん、また後で。はるちゃん、チャグチャグ馬っ子そばで見られるぞ。
3: ありがとうございます。
0: いいってことや。サトルちゃんもどうだ。
1: 俺はいいよ。おやーす、ちょうどいいとこに来た。やっちゃんは行くだろ。
0: どこへ。チャグチャグ馬っ子見に。
1: 来週の臨時休業はそういうことか。
0: 俺他のバイト入れるっす。なんだよ、大勢の方が楽しいのに。そうだ、はるちゃんの親父さんたちを呼ぼう。土曜日だから仕事も休みだろうし、声をかけたらきっと喜ぶぞ。
1: なるほど、ケンジさんもたまにはいいこと思いつくじゃないですか。
0: なんだと。
2: 呼ばなくていいです。全員が一斉にハルトを見た。
3: 両親は呼ばなくていいです。父は忙しいんです。休日でも仕事に出かけるんです。
0: だったらおふくろさんだけでも。
3: 母は騒がしいところが苦手なんです。人が集まるところは好きじゃないから。
1: ハルトがそういうのだから今回はいい。さあ仕事だ。
2: サトルは注文書を持ってくるのを忘れたことに気づいて家に戻った。
4: はい、清香です。
5: 家庭裁判所の田中です。ハルト君、体調大丈夫ですか。
4: 具合が悪い様子はありませんが、何かありましたか。
5: ハルト君のお母様から息子が具合悪いようだけど大丈夫でしょうかって、ハルト君が電話で体調が優れないって言ったらしいんです。でも大丈夫だから高尾さんには電話しないでくれと言われて、私の方に電話があったんです。
4: それいつ頃の話ですか。
5: 具合悪いと聞いたのは1週間ほど前のことらしいですけど。
4: 朝はちゃんと起きてるし、仕事もいつものようにしているし、食欲がないということもなさそうだし。
5: 嘘かしら。
4: なぜそんな嘘を。
5: 親の関心を引きたいとか。
4: それはないと思います。
2: サトルはチャグチャグ馬っ子に関する一連の出来事を田中に説明した。
5: そうなんですね、よかったです。人は自分の味方だと思った人にしか頼み事はしません。ハルト君にとって清香の人たちは味方なんですね。お母さんには元気だから安心するようにと伝えておきます。ハルト君、親とどう向き合っていいのかわからなくて悩んでいるのかも。
2: 電話を終えて外に出ると、初夏の明るい空に白い雲が浮かんでいる。
1: 俺もハルト君と同じなんだな。チャグチャグ馬っ子に行くのを断ったのは、親父と一緒にいるのが気詰まりだから。親父、歩道委託を引き受けたのはなぜだ。辛いことってなんだ。聞きたいことが山とあるのに何も言い出せない。
2: 爽やかな風に乗って森章の会長の声が聞こえる。
6: 高尾さんは強い人ですよ。
2: サトルは工房に向かうと、ケンジが大きな荷物を持って出てくるのと立ち合った。
0: ああ、ちょっと出かけてくる。
4: ケンジさん、聞きたいことがある。
0: 後にしてくれ、急いでるんだ。
4: 一つだけ、親父って強いかな。
0: 強いっていうより俺にしたらおっかねえよ。めったに笑わねえけど怒りもしない。悪さをしても睨むだけで、そん時は逃げ出したいほどおっかねえよ。
4: でも逃げ出さなかった。
0: そりゃよ、あるだろ、優しいとかあったけえとか。
4: は？親父が優しい？どこが。
0: 嘘も大概にしてくれよ。息子の俺に気を使ってんだろうけど、そんなのはいらないから。
2: ケンジは一瞬眉間にシワを寄せてサトルを見つめ、やがて表情を戻していった。
0: 今晩一杯やろう、俺のおごりだ。
2: サトルは自分の知らない何か、その答えが聞けるかもしれないと思いながら、工房の敷地を出ていくケンジを見送った。

0: 風に立つ第3話、原作柚木優子、脚色石谷陽子、出演竹下恵子、段田康則、音楽村井修正、テーマ音楽古関裕二、制作統括藤波秀樹、技術林明弘、音響効果今井豊、演出は小宮山義則でした。新日曜名作座を終わります。
1: 音の風景アーカイブス。この時間は1994年に放送した番組をお送りします。
2: 音の風景。

北陸の小京都と呼ばれる福井県大野市。町の至る所にきれいな水が湧き出しています。

中でも清い水と書いて御清水と名付けられた湧き水は、古くはお殿様も利用したところから殿様清水として町の人々に親しまれてきました。

私ら子供の頃から小さい時からこういう、これガチャンポンプって言うんですけどね、今ちょっと湧き出る水がちょっと量が少ないもんやから、こっちの方がいいかなと。こうだんだんやってるうちに、今何べんか水飲んだでしょう、だんだん冷たくなるんですよ、こう何べんも汲むうちにね。で冷たくなると美味しい水やから、30回も40回もやった方が美味しいでしょう。一回飲んでごらん。

お清酢は今でも飲み水として、また町の人々の憩いの場として暮らしの中に生き続けています。

こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 9.750MHz、東南アジア向けの 11.815MHz。 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 8時の NHK ニュースです。
1: 前線の影響で新潟県や東北北陸では梅雨末期のような大雨となり、新潟県では浸水や冠水の被害が発生しています。厳重な警戒が必要です。関東や東海でも大気の状態が非常に不安定になり、局地的に雨雲が発達しています。気象庁は低い土地の浸水などに警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、東北から北陸には昨日から断続的に発達した雨雲がかかっています。特に新潟県には雨雲が流れ込み続け、阿賀野市では午後4時までの1時間に54ミリの非常に激しい雨が降り、午後6時までの6時間の雨の量は 158.5 ミリとなっています。レーダーによる解析では、今日午後6時までの24時間に新潟市江南区や北区、それに阿賀野市の付近ではおよそ300ミリの大雨が降ったとみられます。これまでの雨で新潟県と山形県、福島県にはレベル4土砂災害危険警報が、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。新潟県では浸水や冠水の被害も相次いでいます。気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、川の氾濫に厳重に警戒するよう呼びかけています。また関東でも局地的に雨雲が発達し、午後は東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過して落雷も多数観測されました。今後の見通しです。関東甲信や東海では明日の明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で120ミリ、関東甲信と東海で100ミリ、北陸と東北で80ミリと予想されています。また明日も午後以降は大気の状態が不安定になると予想されています。気象庁は関東甲信や東海でも低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、暑さについてですが、酷暑日に迫る危険な暑さとなったところもありました。明日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みです。熱中症対策を徹底してください。今日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は高知県四万十市中村で 39.4 度、広島県府中市で 39.3 度、和歌山県田辺市の栗栖川で39度ちょうどなどと、酷暑日に迫る危険な暑さとなりました。明日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みです。明日日中の最高気温は大分県日田市と福岡県久留米市で39度、熊本市や佐賀市で38度、大分市や山口市、高松市、名古屋市で37度などと猛暑日が予想されています。明日熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと、東京の小笠原諸島の合わせて23の都府県に発表されています。気象庁によりますと、西日本や沖縄、奄美、それに東日本では来月2日頃にかけて気温の高い状態が続くと予想されています。体に応える暑さが続きます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。水の事故です。今日午前9時20分ごろ、茨城県鹿嶋市にある竹井川海岸で3人が流されたと近くにいた人から消防に通報がありました。警察によりますと、千葉県八千代市の会社員山崎博さん56歳と小学6年生の長男が波に流され、助けに向かった山崎さんの50代の義理の兄も流されたということです。山崎さんは防災ヘリコプターで救出され、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。一緒に流された長男と義理の兄は近くでサーフィンをしていた人たちに救出されて病院に搬送され、顔と足に怪我をして軽傷だということです。警察によりますと、山崎さんは家族で海水浴に訪れていたということで、当時の状況を調べています。前線の影響で新潟県や東北北陸では梅雨末期のような大雨となり、新潟県では浸水や冠水の被害が発生しています。厳重な警戒が必要です。この時間のニュース、末田がお伝えしました。まもなく8時5分です。
2: 日曜の夜はラジラサンデー。

0: 皆さんこんばんは。オリエンタルラジオの藤森慎吾です。
1: 乃木坂46の岩木真央です。
0: そして、ゲスト MC しずるの池田和真さん。
2: どうも池田です。
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: さあということで今日乃木坂46のメンバーは真夏の全国ツアー宮城公演直後のラジラ参加ということでございまして、今は真央ちゃん宮城にいるの？
1: はい、そうです。
0: お疲れ様でした。宮城は公演いかがでしたか？ライブ
1: でもめっちゃ宮城の皆さん盛り上がってくださって、うん、私たちもめっちゃ楽しかったし、うん、宮城はこう外の何ですかね、空を見れる場所でご飯が食べれるんですよ。
0: ほうほうほう。
1: でそこでもう直火で牛タンを、網の上で焼いていただいて、みんなそれを食べてライブに出ることができたので。
0: ケータリング何？牛タン出たの？
1: 牛タンもそれもその場でお店の方が焼いてくれるという。
0: 最高じゃない。
1: なんて素晴らしいっていう感じのケータリングです。
0: 何枚いったのかな。
1: あ、でも実は決まってまして、みんな枚数が
0: 枚数制限あんだ、やっぱり。
2: なるほどね。
1: 乃木坂恒例の牛タンチケットっていうのがありまして、
0: はいはい、
1: もう1人3枚こうカットした6枚切りのやつを1セットっていうのが絶対決まってて、もうそれ以上は食べられないんですよ。
0: はいはい、いいシステムかもね。まあ、アイドルだからって言っても、あのね、中にはめちゃくちゃ食っちゃう子いるかもしれないからね。
1: うん、そう、それでできたルールみたいですね。
0: うん、主に誰のせいでそのルールができたんです
1: か？すごい、大先輩でどうしよう。
0: 大先輩で実際いたんだ。食べ過ぎた人が。
1: はい。
2: 数がなくなっちゃったの、その人のせいで。
0: なくなっちゃうんだ、やっぱね。枚数決まってますから。秩序は大事ですから。え、宮城は屋外？屋内？
1: あ、屋内です。
0: 屋内か。なるほどなるほど。じゃあちょっと
1: 今日すごい雨がすごかったんですけど、こっちは。
0: 東京の方もね、ちょっと一時豪雨になったりとかありましたけども。
1: そうだったですね。そんな中来ていただいて。
0: そうかそうか。
1: はい。
0: お疲れ様です。本当
1: にありがとうございます。
0: はい。じゃあ今日も3時間ですが、よろしく。お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあそれではメニュー紹介お願いします。
1: はい、8時台9時台前半は柴田ゆなさん、9時台後半10時台は弓木奈緒さんが登場します。8時台宮城からユンユンさせちゃうぞ。ゆなさん登場時の人気企画、いろいろなセリフでみんなのことをユンユンさせてくれますよ。9時台ユンちゃんが締め、乃木坂ドラフト会議、ゆなさんがもしも乃木坂46のメンバーの中から1位を指名するとしたら、さまざまな場面でのドラフト1位を教えてもらいます。10時台真央ちゃん21歳のお誕生日記念、1年の抱負を考えよう。私の誕生日が近いということで皆さんが1年の抱負を考えてくれるそうです。さてどんな抱負なのでしょうか。
0: はい、あ、ちょっと垂れ込みありますね。容疑がかかってるのは松村さゆりさんですね。
1: そうですね、
0: はい、
2: あ、そうなんだ。
0: 牛タン食べ過ぎ事件っていうのはこれもうね有名な、ま、あ、なんか聞いたことあるな、昔確かに、うん、
1: とっても有名な、
0: それでチケット制になったっていう、
1: ね、みたいですね。もう私が入った頃にはチケットが
0: いやでも大事ですよそれね。
2: そうよ、
0: 吉本時代ですけど、その営業地方行くとお弁当無双して全部持ち帰る先輩とかやっぱいたんで。
2: それ俺ね、
0: 勝間さんもそうだ
1: っけ。目の前におった。
2: そうなんですよ。俺はそのやっぱ、はい、なんかその

0: 収録が。
1: なんでですか？なんでですかそれは。
2: なんでですか？
0: なんでですか？だってまあ、もったいないでしょ。だってそのやっぱ、
2: まあ、最後余ってたらね、全然それ、ね、
0: そう。でそれ冷凍してみたいな。
2: はいはい。冷凍して。
0: そう。でそれでチンして食べるみたいな。
2: やってたんだね。やってた。ね、うん。まあまあ大事なね、フードロスをなくそうということですから、ね。
0: そうです。はい。そうです。
2: はい。投稿は番組ホームページそれぞれの投稿フォームから送ってください。スタジオでは X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ。ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると僕らがチェックします。それでは参りましょう、ラジラーサンデー、今夜も最後まで盛り上がっちゃいまーす。ショータイム、ラジラーサンデー、オリエンタルラジオ藤森慎吾と
0: 千鶴池田一馬、
1: 乃木坂46伊予木真がお送りしています。みんなメールを送ってくれたら嬉しいよ。き
2: さあ、この時間から登場してくれるのは乃木坂46の柴田ゆなちゃんです。
3: こんばんは、お願いします。
2: はい、ゆんちゃんこんばんは。
3: こんばんは、
2: 久しぶりでございます。
3: お久しぶりです。
2: 今年は初だね。
3: そうなんみたいです ね、 今年は。
2: 去年11月ぶりのゆんちゃんでございますから、
3: はい、お久しぶりです。
2: お久しぶりでございます。ゆんちゃんも今日は宮城いかがでしたか？
3: 宮城2日間とも雨が降っていたんですけど、おうおう、ライブはすごく盛り上がってたくさん汗もかきました。
2: 汗かくよね。
0: お前あくさって言
2: われた。汗をかいて、うん、汗たくさんって言おうとしたら、うん、あくさって言って、
0: あくさって。
3: これ
0: 失礼しちゃう。失礼しちゃうわね。
2: 汗かいてあくさって言うわけないじゃん。
0: しかも仙台にいるのに。
3: 仕事で
2: 汗たくさんはあくさって言っちゃった。すいません。
0: それはでも柴田の旦那もね、もうそれはもう
2: 旦那じゃねえよ、
0: 黙っちゃいられないっていうね。
3: いい匂いですよ。
2: いい匂いですよね。
0: いい匂いって言わ
2: ん。本当にゆうちゃんも牛タンいっぱい食べれました。
3: 牛タン食べました、2日とも、
2: うん、2日とも食べた。
3: はい、今日はあの、はい、あ、3枚。今日はあの田村真由ちゃんと半分こして一皿を分けて食べましたね。
2: 2枚使わなかったってこと？それぐらいじゃん。
0: え、
3: あ、だから、はい、1枚余りですね。
2: え、その場合はさ、それ譲渡できるの？
0: 確かに。
3: やってますね。ますね。見たことありますね。
2: もしくはまあ、あのいくらかでちょっと売転売する。
0: すごいよそれ。メンバー内で。
3: メンバー内転売。譲渡は結構先輩が、はい、ちょっと持たれちゃうっていうか、よく聞くので。後輩の子たちにな
2: んか、か先輩をね、
3: 違う違う、
2: 先輩の胃袋が胃腸がちょっと弱ってるみたいな。
3: 結構あの後輩の子に譲渡してるシーンはよく見ます。
2: ちょっとやっぱりね、うん、先輩になってくると、まあまあありますよ、うん、あれは
0: だから、あ、魚の方がいいとか、
2: はい、ちょっと肉はなみたいなね。
3: いやいや、美味しかったです。本当に今年も
2: 良かったです、それはね、うん、さあ、じゃあちょっとお互いにファッションチェックいいですか、させていただいて。
1: はい、うん、今日はゆなさんは、うん、こうなんかリハやっぱり動くので、うん、動きやすい服装でありながらも、うん、なんかちょっと大人っぽいトップスっていう感じです、うん、グレーの、
2: ね、ポロシャツかな、
3: 襟ついて、はい、ポロシャツみたいな。
2: ポロシャツっていいよね、しました。なんか
1: 清掃、なんかシルバーアクセがついてて、
3: うん、あ、よく気づきましたね。おしゃれ。
2: あ、本当、細シルバーがあるね。
3: そう、よく見えますね。そうなんですよ。
2: 見えます、見えます。かわい
0: い。いいっすね。
3: ゆうちゃんもなんかかわいい T シャツ着てるね。
1: なんか水色めな、
3: ね、ね、何の写真がプリントされてるの？
2: 実家の写真です。
0: そうですね。
1: 違いますよ。これはなんかちょっと好きなバンドというか、
2: あ、
1: は
2: い、
0: そうなんだ。
1: なんかそういう T シャツ、
2: どんなバンド T シャツプリントなの？なんか屋上、
3: なんか人いるね、
1: 飛んでますね、
3: 公園。
1: なんか分かんない、
2: 飛んでるのか、
1: 飛んでる。
2: ロックのジャンプみたいな感じでね、
0: 花壇を飛んでるんですね。
2: なんか家庭菜園の俺、うん、あれをプリントしたのかと思って。
0: 確かに違いますよ、伊予木さんが飛んでるっていう。
1: はい、お鮭の写真ですよ。
0: 野菜にプレッシャー与えて美味しくさせてるみたいな。どんどん踏むぞ踏むぞみたいな。
2: そういう雪にくぐらせた白菜じゃないんだ。甘くなるってあるんだけど。
0: それじゃないですね。
2: それじゃない。
0: 鍛え上げてるんじゃないですね。
2: 可愛いね、ヴィンテージ風 T シャツ。はい、ありがとうございます。さあ、ちょっとメールを一通。神奈川県一目ぼれんこん29歳。ゆんちゃん、まおちゃん、藤森さん、かずまさん、こんばんは。僕の推しヨンちゃんといえば、乃木坂野球部の活動が活発になっていて、パリーグ全6カ所の球場へ訪問しています、うん、その中でヨンちゃんは推し球団の球場で念願だった始球式を務めたり、最近は場内アナウンスの

0: 選手紹介で会場を、すごい盛り上げていたので、今日の放送は元チア経験があるユンちゃんから元気で可愛い声たくさん聞けたら嬉しいですね、ユンちゃん推しは千葉ロッテでしたっけ。
1: はい、千葉ロッテマリーンズが
0: 千葉ロッテマリーンズですか。今年の成績はどうですか。
1: あ、今年ですか、はい、やっぱ夏は盛り上がるんですけど、まあ、ここからちょっとここからですね、あの粘り強く、試合が見れると思います。
0: なるほど、なるほど、いいですね。パ・リーグ全部9団行ってるのが6カ所、
1: はい、楽しいです、
0: ね、曲もあるもんね、これね。
1: そうなんですよ、
0: はい、さあそれでは前半戦ユンちゃんお迎えしてこちらの企画から参りましょう、はい。弾んだ声で言ってほしいユンちゃん&マオちゃんのセリフ。さあ真夏の全国ツアー宮城公演終了直後の出演、ユンちゃん&マオちゃんですが、宮城県の名物の一つといえばずんだということで、弾んだ声でいろんなセリフを言ってもらいましょう。秀逸ですねこれは。
2: 確かに俺も今も
0: あずんだ、
1: なるほどなるほど、
2: これは気づかないぞ、すごいな、
0: 気づかない。
2: あ、弾んだ、
1: はい、
0: ユンちゃん、マオちゃんに弾んだ声で言ってほしいセリフを投稿してもらいました。はい、
2: さあ行きましょう、はい、
0: まずはマオちゃん、宮城県タツコさん21歳。
3: え、見て見て、アイス当たり出た。人生で初めて当たったよ。こんな嬉しいんだね。やったー。
0: うん、弾んでるね。
2: いいっすね。
0: いいじゃん、超なんか可愛かったですよ、ね、
2: うん、いいっすね、
0: 伝わってきました、情景がね、はい、
2: 夏らしい、はい、いきます。埼玉県 RZ2。
3: わー、観覧車もうすぐ一番上だよ。街がすっごく小さく見える。ねえねえ、あっちに海も見えるよ。
2: あー、いいいいっすねこれ、
0: 爽やかだね、
2: うん、
3: 爽やか、
0: 海も見える観覧車、いいですね、
3: 観覧車、観覧車か、
2: いいなこれ、
0: 英語中のセリフかな、そう思って聞かせていただきます。
2: そうですね。
0: 山口県真夜中のミッドナイトさん。
3: じゃーん、見てこの予定表、夏休みはびっしり君と過ごすスケジュールになってるんだ。
2: あ、すごい、すごい、じゃーんなんてね、じゃーんってね、
0: 無邪気でいいですね、
2: うん、わーとかやっぱそういうのがやっぱ基本入ってくるんですね。
0: 嬉しいね、うん、君たちはもうすごいね、想像に膨らませてこの夏休みをね、
2: うん、
0: みんな送ってきてくれてます。さあ、
2: ね、素晴らしい、
0: よん、
2: はい、いきますよ、神奈川県あっち池コンディショナー28歳。
3: 明日お休みだね。ねえ、一緒に野球見に行かない？
2: ああ、
0: いいね。
2: いいっすね。
0: この時期のデイゲームとかでもやばいでしょ。
3: あっちいっすね。
2: あっちいっすか。そうっすよね。やっぱ。
3: とってもあっちいっすね。
0: ですよね、暑いよね、気をつけないとね。
2: やっぱ芝生さんも暑いっすね。
3: あっちいっす。
0: そんな喋り方でしたっけ。柴田の旦那って言ってからちょっとおかしくなった
2: ね。さすがっすわ、
0: はい、暑いね、いや暑かったな本当に今週は、マジで、
2: いや、
0: きつかった。さあ行きましょう、青森県どすこいごぼさん。
4: ふう、やっと追いついた。ね、一緒に帰ろ。
0: おい、
2: あ、いいね。
0: 下校時追いかけてきてくれてんじゃん。
4: 頑張って追いかける効果もなんか大丈夫だった。か
3: わいい。
0: あったな、この登下校の時好きな子を見つけられるかどうかみたいな、毎日楽しみでやってた
3: の。うわー、
4: そうなんだ、
2: うん、なんかそのもう分かってんのに、はい、あのちょっと早歩きで行って通り過ぎる時に、ああ、おはようみたいな、
3: かわい
0: い、偶然よ、
4: そうなの、かわいい、
2: ああ、何どうしたんみたいな、ちょっと機嫌悪いんだよこっち。
0: あったわ、
4: なんでです。
0: 俺ダッシュで家帰ってます。でその子がちょうどうちの方向かってくるぐらいに、あの俺家の風呂入れなかったからなんか壊れてて、だから近所のいつもあの銭湯じゃない共同温泉みたいなのあるんだけど、
2: うん、
0: そこの桶持ってそっちの方向にあったから、おお、
4: これかわいい、かわくわくしてい
0: って、学校ってめっちゃ早く風呂行くな。
4: 確かにちょっとおもろいかも、オケ持ってんのも。
2: でも、もうそう思われるとか思ってないで、もう会いたいだけだもんね。
0: 全然自然だと思ってたから、うん、こっちは、
3: うん、かわいい、
0: 熱いな、そういうのね、
2: ある

0: きますよ、柴田さんいきますよ、
1: はい、
0: 北海道、来世は絶対ユンちゃんのペットになるんだ、ユン、略してユンペット。
1: 3、2、1、ドーン。ほら、ユナのカウントダウンで花火上がったよ。すごいでしょ。えへん。
0: あ、えへん。すごいですね。えへん。
1: すごい。
2: しかも花火の時期か。
1: 花火の時期ですよ。
0: 花火なーで
1: 行った。行きたいね。
0: そうっすよね。行かない。
2: まだ見てないですか今年は。
1: なんか週末ら。

0: てて、なんか毎年その時間なんか楽屋にいることが多くて、いつもあの生中継やってて、高橋秀樹さん、
1: はい、
0: 高橋さん毎年見んなーと思って見てたら、昨日分かったんですけど、あの30年目らしいです、高橋さん。
2: すごい歴史、
1: マジで
0: 高橋秀樹さん。
2: え、ちなみにそれ私もあの出演したことあります。
0: あ、ある？あ、でもあるかもね。そうそう、いろんな人がいろんなとこに行ってね、で高橋さんから呼ばれるんだよね、どこどこの柴田さんみたいな。
2: はい、そうなんです、多分一緒にいましたね、はい、その会場にも。
1: いいね、
0: 全員に高橋さん、あの花火は好きですかって振って、
1: いいね、それそうよ、聞くよね、
0: 聞く、うん、すごいいいよね、うん、あれね、
1: 100% 嫌いですなんて言えないしね。
0: いや、呼ばれる
1: の意味わかんないもんね。
0: 30年やるってすごいからね。
2: すごい、
0: はい、さあ、真央ちゃん、長野県おまんじゅうのおまーじゅう。
3: ねえねえ、聞いて、私コーヒーをブラックで飲めるようになったんだよ。大人だよ。
0: 大人だね。
1: いやー、いいね。
0: え、どう、実際はどうなの？
3: 飲める、飲めます。おお、もうなんか最近ブラックで頼んでみようって思うことが多くなりますね。
0: はいはいはい、ホット、アイス、
3: アイスですね。
0: アイス、まあまあ今の時期はね、
3: はい、うん、でもまあミルク入れたりもして楽しんでます。
0: あ、ラテもね。
1: あ、ミルクも入れてるんですか？
3: ミルクも入れます。カフェラ、カフェオレ。
1: すみません、ブラック、
0: いや、ブラック頼んだりラテにしたりってことだよね。
3: そうです、そうです、
0: はいはい。
1: あ、ずっとブラックじゃないってことですね。
0: ずっとブラックじゃない、そんな突っかかるってことじゃないです
3: か。いいじゃん。まあまあ、だからいけなかったんですよ、昔。
1: あ、もうブラック飲めなかった。
0: 昔はね、
3: だから成長してますっていう。
0: 最近はもうブラックでもいけるよね。
1: なるほどね。
0: うまいよね、コーヒーってね。
3: うん、
0: ユンちゃんはなんか飲めなそうだね。
2: おっと、私も夏はブラックでアイスコーヒー持って歩きますよ。はい、
0: おっと。
2: おっと。おっと。
1: そうはいかないぞってね。
0: そうはいかない。そうは問屋がおろしませんよ。
1: おろしませんよ。
0: はい、すいません。失礼いたしました。はい、以上、弾んだ声で言ってほしいユンちゃん&マオちゃんのセリフでした。一曲いきましょう。
3: はい、千葉県ウナの美声やプリンセス級ユプユンセスさんからのリクエストです。弾んだ声で言ってほしいユンちゃん&マオちゃんのセリフの企画ということで、ユンちゃんの美しく弾んだ歌声で僕の心拍数も弾むユンちゃんセンター曲をリクエスト。ユンちゃん、マオちゃん、宮城公演お疲れ様でした。ライブ後でテンションが上がっていると思うので、ラディラーもアクセル全開で楽しみましょう。
2: 他、山口県しんくん、東京都若菜ペンギンさん23歳女性、岐阜県交感神経ユンユンイさん25歳もありがとう。乃木坂46で交感神経ユンイ。

0: 宮城からもイオンイオンさせちゃうぞ。さあユンちゃん、ラジラ登場時人気企画、今回真夏の全国ツアー宮城公演終了直後に出演してくれるユンちゃんが宮城からユンユンさせてくれます。ユンちゃんに言われてみたいセリフを投稿してもらいました、みんなのことをユンユンさせてくれます。
1: ユンユン、
0: はい、
1: でも仙台からだとちょっと弱まるのかな、
0: ちょっと距離がありますからね。
2: 確かに距離あります。
0: その分だからちょっと濃度を高めていただかないと、ユンちゃん、ユンユン出るか分かりません、こちらもね、はい、宮城県すき焼きどら焼きうまいよき22歳。
2: 宮城で美味しいものをいっぱい食べてきたよ。牛タン、笹かまぼこ、ずんだ餅、お土産もたくさん買ってきたから一緒に食べようね。
0: ユンユン出ました、かわいい。
1: 早速ね、
0: 笹かままんだ宮城ってね。
2: 笹かま大好き、うん、
0: 美味しいよね、笹かま
2: 美味しかったです。
0: ずんだ餅も
1: いいね。
2: ずんだ餅、
1: はいはい、
0: ずんだも美味しいよね、あれね。
1: ありがとうございます、はい、それでは行きましょう。東京都ユッティはユユッティ24歳。
0: ユッティさん、
2: ねえ、今年の夏もユナとたくさん思い出作ろう。ユナだらけの夏にして。
0: ユンユンユン
1: ユンユンユンユンユンユンユ
0: ン。いや、バイクで走り出した。ユナだらけにいいね、したいね、ユナだらけの夏に、ね、
2: ぜひ、
0: ありがて
1: ぜひ、
0: ちょっと気持ち今何ですか、気持ちこもってました今。
1: ぜひ
0: ぜひ
2: ぜひ、
0: はい、よろしければぜひ
2: お願いします。
0: 心通ってなかった、
1: ちょっとお願いしますよ。
2: はい、
0: 徳島県お願いマイハーターさん23歳。
2: もうすぐ花火上がるね。3、2、1、好き。あ、フライングしちゃった、聞こえなかった。じゃあもっと近くで言うね、大好き。
0: あーユンユンユンユンユン
1: ユンユンユンユン、
0: すごいじゃん。
1: あら、
0: 花火の前に好きってフライングだった。
1: あらら、花火の音でね、
0: 最高だね、
1: 聞こえなかったのかな、
0: うん、いいよね、
1: いいね。なんかいつからこう夏が辛くなっちゃったんだろうね、お
2: じさ
1: ん
2: になって。辛いですか、
0: ね、先週もそんな話になってね。
1: あ、そう、
0: みんなやっぱり秋とか冬、うん、乃木坂メンバーの子もって言ってて、サクタンも冬がいいとかって言ってたかな。オズワルド伊藤だけ夏が好きでしたけど、
2: 気になる、その理由は何なんですか。
0: いや、本当に楽しいみたいな。
2: あ、楽しんでる。
0: お二人は好きな季節あります？
3: 絶賛秋と冬ですね。
0: 絶賛秋冬、
2: 私も春と秋が好きですね。
1: 夏すげえ
0: 早いって、夏捨てんの早いって。まだその年頃は全力で夏してたよ、こっちは、
1: うん、
2: もうちょっと涼しかったら大好きですよ、花火もお祭りも好きなんで。
0: いつからか
2: 暑さだけが少し気になります。
0: だいぶこの 2,30 年で気温変わってるんですか、
2: うん、
1: あ、じゃない。いや、でも本当にその夏があってくれるから秋とかが好かれてるよね。夏があってのね。
2: あ、そうかも。
0: そうね、
2: う
1: ん、それをその頭ごなしに夏がってなると夏夏が聞いてたら本当、
0: ね、
1: 夏がこの放送聞いてたら本当に辛いと思うから、
0: ね、夏のね、本当に振りがあるから、そういうしゃがんで、うん、夏で。
3: ちゃんと夏も楽しみ。
1: そこはちょっと加味してやってください、はい、
2: はい。
0: 夏川りみさん聞いてたらどう思うかな。
1: 夏川りみさん聞いてたら、いや、私関係ないじゃん。なんで名前出たのこれ。いきますよ、
3: はい、
1: 神奈川県川村。
2: やっほー、あ、ユナに会いたかったって顔してる。隠してもダメ、ユナには分かっちゃうんだから。ユナも君に会えて嬉しいよ。
0: ユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユンユン
1: ユン。素晴らしい、
0: すごいじゃん、ユンちゃん。そんなこと言ったらもう本当に勘違いしちゃうよね。
1: 確かにね、ヤッホー、
0: いいの、ヤッホー。
1: なんかそうですね、結構ヤッホーとか結構多いですね。
0: 似合うよね、ユンちゃん、そういう言葉、
2: 似合いますか、
0: 軽快な言葉が似合う。
2: 嬉しいです。
0: さあユンちゃん、まだまだいきます。5通目です、はい、鹿児島県老の極み系乙女25歳。
2: 今日も頑張ったみんなにユナがかき氷食べさせてあげる。はい、あーどう、頭の中キーンじゃなくてユーンってしてきたでしょ。
0: ニューいいですね。
4: はいはい、
0: ちょっと味、ね、味変でいいですね。
4: はいはい、
0: かき氷ね、かき氷好きそう。
2: かき氷は好きですね。
3: なんか西田くんのメンバーもめっちゃかき氷食べに行ってます、
0: ね、なんか若い女の子はもうかき氷主食みたいな感じでさ、
3: やたらかき氷、焼肉かかき氷で迷ってて、
4: え、何
3: びっくりして、なんか隣で3人くらいで会議が行われてて、焼肉か、なんかもっとなんて言うんですかね、韓国料理とかか、かき氷ってなって30分くらい悩んでたんですよ。で結局
0: 誰が乃木坂のメンバーが、
3: あの中西アルノと岡本ひなと池田豊さんなんですけど、
0: 何その会議覗き見して、
4: で結局何、
3: で結局かき氷って言って
4: た。かき氷したの。
3: そうなんです。
0: いやでもね、
3: 結構焼肉に来そうだったんです
0: よ。そんな節あるよね今。ちょっと主食みたいに行くの、若い子が。しかもちょっとやっぱ太らないし、でかつまあ太るけどね、実際はあれすごい、
4: そうなんだけど、
0: すごい量のシロップ使ってるから、お砂糖と。
4: でもその焼肉と比べるの、
3: 私びっくりしちゃいましたよ。
0: 我々には分からないけど、若い女性は本当そういうのが。3食かき氷とかっていう、俺と
4: 聞いたことある、3食かき氷、
0: 夏は3食かき氷です。
4: でも水でしょ、
0: いやまあ水バテにはいいなんだけどね。
3: 結構最近の衝撃でした。
4: そうなのか、こんなもんだな。北海道、北海道、毎日がサクタンチキチキ感謝デーのチェルミツ。
0: チェル
2: いやー暑いね。そうだ、いいこと考えた。いくよ、ふう、名付けてゆなちゃん扇風機。どう、涼しくなった？
0: すー
3: すーす
4: ー、これはね、この今こう映像、向こうの映像を見れるじゃないですか、はい、これ言い終わった後の俺らのあのツーとか、いやいいねとかっていうのをこの待ってる2人、
0: そうですね、
4: そうだね、みたいな、
0: 感情ゼロでね待ってる、
2: はい、そんなことないです。
0: 感情動かなかったですか今、スーンはやっぱり、
3: いやもう本当もう、だってメールもやべえし、やべえ、
0: メールもやべえしね、確かに
4: やべえしね。
0: だって我々が悪いんじゃないよ、これメールが誘導してるから。
4: 俺も言いたくないっす、
2: 扇風機、
0: これで、あれだよね、身振りとかでさすがにないよね、そのなんか夫婦してとかそういうのは。
3: なんだったっけ、あ、でもなんかお誕生日の、はい、こうやってこう
0: ケーキ持っててくれた
3: の、ケーキを持ってきてくださって、
0: はいはい、
3: ふーみたいな感じでやった
2: ら、あるある、
3: ネタでですけど、スーみたいにやったからやったので、藤森さんのやつやめてっていう
0: それネタでね、
4: まあね、
0: 絶対夫婦してほしかったもんね、それはね、それあ、ケーキ持って身振りとかあるんだ。
3: はい、いつも来てくださいます、
0: 嬉しいねそれはね。さあじゃあ続いて、東京都オニーバーグディッシュさん。
2: ユナがお持ちなら君はこのずんだみたいだね。え、何が言いたいのって、ユナたち相性抜群だねってことだよ。
0: ずんだま、
4: ユンダユンダ
0: ユンダユンダもち
2: ユンダ
0: もち
2: ユンダもち
0: ユンダもち
3: ユンダもちかわいい、
0: ユンちゃんのねほっぺを、はい、ちょっとギュッとさせていただきます。ユンダもちです、
2: ユンダもちかわいい、
4: そうでございますよ。
0: ありがとうございます、
4: ありがとうございます、
0: ユンちゃんありがとうございます。もう何度目でしょうね、ユンちゃんこのコーナーも、
2: 本当にありがとうございます、はい、こうやって企画にしていただいて、
0: いやいやこちらこそありがとうございます、はい、もう大好評ですから。さあ以上、本当ですよ宮城からもユンユンさせちゃうぞでした。それでは1曲いきましょう。
3: はい、静岡県奏者マエストロさん28歳からのリクエストです。 MV も解禁されたユンちゃんも参加している最新シングルのアンダー楽曲、とても質問

0: 好感があり、聴いているだけでユンユンする一曲です。
1: 他、福島県ファイブトップさん、神奈川県先行のゼロマスターさん29歳もありがとう。乃木坂46でフォルテシモ。

0: 日曜の夜、今夜もお時間頂戴します。
1: ラジラは青春だ。
0: ユンちゃんと過ごす夏休み、もうすぐ8月、夏休みの季節。今年良い夏になりそうな予感がしたとブログで書いていたユンちゃんと、楽しい夏休みを過ごすならアドリブのお芝居でユンちゃんと一緒に過ごす夏休みを体験させてもらいましょう。ユンちゃんと一緒に過ごす夏休みのシチュエーションを投稿してもらいました。はい、素敵な企画です。
1: はい、
0: 素晴らしい。良い夏になりそうですか、ユンちゃん。
2: 良い夏になりそうですね、
0: まあ、ツアーがあるもんね、毎年ね。
2: はい、ツアーもありますし、その野球部の活動で
0: あったりとか、そっちもね、活発に
2: 充実ですね、とっても、はい。
0: さあ、じゃあそんなユンちゃんと過ごす夏休み、お届けしてください。高知県、土佐県人間さん、26歳、ユンちゃんと一緒に過ごす夏休みのシチュエーション。ユンちゃんと一緒に夏祭りに行き、リンゴ飴を食べたり金魚すくいをしながら、屋台の店主にカップルと間違えられるということですね。その時に何と言うかっていうことですね。じゃあ屋台のおじさんやってくださいね。
1: 私、
0: カズマさんが。
1: なんで？だって、いや、それだってまだなんで配役それお前決めんの？それ配役書いてない。
2: 喧嘩始まった。
0: いや、書いてないから俺がやるに決まってるじゃん、相手役は。
1: なんで？
0: なんで？
1: いや、なんでって分かんない。なんでって言葉の繰り返し
2: ちゃう。カズマさん似合います。
1: え？
2: 屋台の。
0: 似合うよね。
2: 似合う。
0: そんな感じだもんね。なんか今日もほら。そんな T シャツ着てるんだよ。
1: お前さ、
0: 屋台の感じの。
1: お前これお気に入りだぞ。いや
0: いや、でかっこいいよ。だから
1: なんで屋台。
0: 万の夏って書いてあるもんだから。
1: いや、あのさ、いや、ちえ、みんなにグル3人とも。
0: グルとかじゃない。行きますよもう。
1: いや、俺がユンちゃんやる。
0: わけわかんない。わけわかんないよ。
1: で柴田さんが。

0: 屋台の
1: わけわかんないでしょそれは。
0: じゃあ いいよ屋台ね。何の屋台。じゃあ伊沖さんも、伊沖さんもなんか屋台やってくださいよ。
2: わかりました。
0: でそれで伊沖さんがやって、その後俺のとこ来て、はいはい、でそれであカップルみたいだね。
1: じゃあそこなんだろうって聞いていいのね、それぞれ。
0: うん、そうそう、
1: はい、
0: うん、
1: じゃあいきます。よいスタート。あ、ゆんちゃん、ゆんちゃん、
3: ん、
1: 見て見て。
3: 何？
1: あそこの女の人がやってるあの屋台、あれ何なんだろう。見たことないな。ちょっと聞いてみようか。
4: もう見れば一目瞭然、きゅうり一本漬けです。
2: あー、やばい。
4: それは一番魅力的な
1: 屋台。いいね。じゃあ2本ください。
3: 大好き。
4: 何本？
1: 2本。
4: へいよ。
1: はい、
3: やった。
1: じゃあきゅうりで乾杯。
3: 乾杯。いただきます。
1: うめー。あ、ねえねえねえ、こっちにもなんか。
3: わ、こっちは何だろう。
0: えい、
1: すいません。
0: えい、
1: な、何の屋台ですか？
0: バナナ。
1: はいはい、
0: バナナ。
1: あ、チョコバナナみたいなこと。
0: うん、バナナ。
3: あ、バナナ。
0: うん、バナナ。
3: バナナはそれが。
0: うん、バナナ。
3: 串に刺さって。
0: そう、
1: 酢バナナです。
0: 酢バナナ。うん、
3: 酢バナナ。え、いいんじゃない、バナナ。熱いしね、
1: う
3: ん、
1: そうなんだ。ちょっと、え、待って、
0: うん、
1: これ残り1本ですか？
0: 残り1本、バナナ。
1: あ、そっか、1本。じゃあ、ゆんちゃん食べなよ、うん、
3: え、一緒に食べようよ。
1: バナナを、
0: うん、
3: 食べない。
1: バナナ一緒に食べていいの？
3: うん、
1: まあ、とりあえずじゃあ剥くね。
0: うん、はい。
1: え、どっちから行く最初。
3: え、じゃあ先もらうね。
1: うん、
3: いただきます。おいしいよ、うん、
1: え、これ、はい、食べていいの？
3: いいの？
1: え、真ん中ぐらいから行った方がいい？ 横にして。
3: え、好きなとこから食べて。
1: え、ほんと？
3: うん、
1: じゃあ真上からいただきま
0: ー
1: す。カムン。
0: おい、
1: おいしい。
0: カップルみたいだな。
1: ええ
3: 、
0: かていうか金払えよ。
1: はい。
0: あ、いいね。
1: ちょっとバナナいいんですか、ゆんちゃん。お友達なのにシェアして。
3: 友達、うわー、うわー、でも、でもしちゃいますね、多分。
1: なんかその分けられるタイプじゃないじゃない。ブドウとかってまだいいじゃん。
0: まあね、
3: まあ、確かに、
1: うん、バナナってなんかこうなんていうの、ダイレクトというか。
0: あ、そうね、
1: ダイレクトリップじゃない、
0: うん、
3: でも友達と思える距離感で一緒にお祭り行ってる人だったら多分全然
0: 大
3: 丈夫。
1: バナナの回し食い OK？
3: 人によると思いますけど、お友達なら全然大丈夫
1: です。嬉しい。
0: でも、でも怖いよね、バナナだけ売ってたら。
1: 怖いし、なんでバナナや
3: ったら。なんか買わない多分買わないと思う。
2: 日本と思えない、
3: うん、海外みたいな。海外バナナ売ってたら
0: 確かにね。
1: バナナ
0: でラス1で売れてるしね。
2: でも逆になんか売れるのかな、お祭りとかに。
1: バナナ食べたい。
3: 新鮮かも。
1: 正直チョコバナナより食べたいかもしれない、
0: まあね、いや確かにチョコバナナでもな、美味しいからな、
1: はい、
0: じゃあ行きますよ、静岡県アルマゲポン28歳。夏休みのシチュエーションは、夏休みの課題を近所の図書館で行う。しかし途中から課題そっちのけで小声で夏休みの遊ぶ計画を立て始める、うんうん、はい、じゃあ、藤森があの別のところで、うん、勉強してて、
1: うん、出てきます、そいつ。
0: え、
1: そいつ出てきます。
0: 出てきて、それは、
1: はい、
0: で、伊沖さんは、
1: はい、無理やり配役しなくていいんですよ、全員。
0: 伊沖さんは、なんだろう、掃除しててください。図書館を。
2: それは出てきていいんですか？
0: 出てきていいですよ、はい。
1: 2人がなんかその勉強から途中でそっちのけで、
0: はい、
1: 夏休みの話を。
0: そうです、
1: はい、わかりました、
0: はい、それでは、スタート。
3: 勉強進まないね、全然。
0: いや、そうだな、これちょっと難しすぎるな。
3: ねえ、なんかさ、夏休みとかってさ、予定立ててる

0: すいません。
1: え、ちょっとあんたで気にする
0: よ。あ、すいません、いやいや、すいません、あの、ごめんなさい、すいません。い
2: や、ちょっと何やってんの。
0: あ、すいません、あの、あ、今後落とさないします、すいません。
1: はい、
0: はい、怖え。いや、
2: 気をつけて。
0: うん、でもさ、え、え、しばどっか行くの。
2: え、うん、なんかね、ちょっとどっか行きたいんだけど、まだ考えて、なんかどっか一緒にさ、どう。
0: あ、いや、なんか、あの、学校の裏山で、うん、なんかね、ホタル見るらしい。
2: ホタル？
0: うん。え、行かない？一緒に。
2: 行きたい。
0: あ、マジで？
3: ちょっといいかな。さっきから君たちうるさいんだよ。
0: あ、すいません。
2: すいません。
3: 僕はさ、東大を受験する大事な大事な夏なんだ。君たちみたいにさ、のんきに過ごしてられないんだよ。静かにしてもらえないかな。
2: ごめんなさい。
3: ホタルを見てる暇があったら勉強したらどうですか。
1: ホタル？
0: あ、
1: ホタル見に行くんかい。
0: あ、そうなんすよ。
1: え、あ、おばちゃんも行ってもいいかな。
0: あ、いや、え、石破どう？いい？
2: え、あ、うん、一緒に行きましょう。
1: ホタル見るのが最近の夢だったんよ。
0: あ、わかりました。じゃあ、はい、
1: いい
0: かい。え、 お兄さんね、もう下痢なんすか。結構東大
3: 何ですか。
0: ケツに火ついてんすかね、ホタルみたいに。
3: 何なんですか。
0: さよなら。じゃあね、行こうぜ、ホタル見に。
3: ちょっと待ってください。
2: ホタル、ホタル、
3: 僕も一緒に行きたい。
2: お、
0: はい、オッケーです。終わりの曲流してください。
3: いらないじゃん。
0: 何が。
3: 俺とさ、真央ちゃんいらないじゃん。
0: いや、そんな
3: 入れるから変なことになったじゃん。
0: 違う違う、
4: 3人でホタル行く。
3: なんか全然こうときめくシチュエーションになってないじゃん。
0: おばちゃん入って、おばちゃんホタル見に来る。
3: おばちゃん見たかったんはよくわかんないし、
0: まあでも、あの、2人がいるからこそこっちのね、うん、あの、空間が生まれたっていうか、うん、助かりましたよ、はい、
3: はい、ありがとうございます、
0: はい、
3: 以上です。以上、ユンちゃんと過ごす夏休みでした。では1曲、
1: テーマ曲、ユンちゃんの笑顔は永遠からのリクエストです。もしもユンちゃんと夏休みを過ごせるなら、 BGM はこの曲です。太陽はギラギラと、ユンちゃんの笑顔はキラキラと輝いています。
2: 乃木坂46で太陽ノック。

0: ラジラー聞いてくれてほんまにありがとう。まだまだ投稿 X のポスト待ってんで。
1: はい、ふつおた読んでいきます。栃木県ネバネバのからっかぜさん、25歳。皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
1: 弾んだ声で言ってほしいセリフの企画、まおちゃんゆんちゃんが楽しそうにセリフを読んでいて最高でした。企画の途中でまおちゃんがブラックコーヒーを飲むようになりましたと報告をしていて、それが大人の女性になりたい子供みたいで、なんだかとっても可愛い、
0: あ、
1: い
0: じられてます。あれあれ、そっちですか。
1: あ、違う
0: よ。そっちじゃないですよ、
1: うん、
0: はい。
1: まあでもちょっと背伸びしたか。
0: もう大人ですもん。
1: ちょっと背伸びしたな。
0: いやいや全然飲みます、うん、私も片手に持って歩いてます、う
1: ん、ブラックを、
0: あ、はいはいはい、
1: シロップいっぱい入れてんじゃないの、
0: うん、
1: うん、
3: はい、
1: え？
3: え？
0: おっとっと、いやいやいや、
3: もう黒いシロップ飲んでんじゃないですか。え？
0: 甘い。
1: 黒糖飲んでんじゃない？
3: 黒糖飲んでない？液体の黒糖飲んで

0: そっちの方がすごい。
1: 確かにそっちの方がすごいな。
2: ちょっとね、ちょっといじってきました、
1: はいはい、
0: ちょっといじられました。
2: 大人の女性になりたい子供、うん、
0: 風味も分かるまでになりたいですね。
1: 確かにね。
2: コーヒーってでもなんかもうちょっと後だった気がする。俺も30超えてぐらいから飲むようになった。
1: わかる、俺もそうだった。
0: 確かに。
2: それまでは確かにちょっと形だけ飲んでみたかったけど、うん、今は本当に好きで飲んでる。
0: そうなんですね、うん、
2: もうなんか毎朝飲まないといられないみたいな感じ
0: で。すごい。
1: 目覚めるもんな。
2: 目覚めるし、なんか美味しいんだよね、後味とかね。さあ続いて大阪府ミートカーソルはひろめさん。藤森さん、池田さん、真央ちゃん、ゆんちゃん、こんばんは。宮城からもユンユンさせちゃうぞ、最高でした。ユンちゃんと過ごせる夏はたとえどんな暑さでも最後はユンユンと叫んでいるのが目に浮かびます。おい夏、ユンちゃんがいる限りこっちは無敵だ、かかってこい。
0: ありがたいですね、喧嘩をね。
2: 夏がね、本当に手強いですから。夏の、
0: 手強い。
2: なんか2人は個人的な夏の予定とかあるんですか、計画してることとか。
0: 夏ですか、
2: うん、おばあちゃんの家に行ってみるとか。
1: いいね。
0: なんか果物を取りに行きたいんです。
2: あ、いいね、
0: いいね。
2: フルーツ狩り、
0: フルーツ狩りしたいんです。
2: 何があんだ、メロンとか
0: 梨、桃、それとか桃とか、
2: うんうん、桃がいいじゃん。
0: 桃そう行きたくて、なんか誰か行かないかなとか思ってます。
2: メンバー誘ってみたらいいじゃない。
0: そうですね、それでなんかいい楽しい思い出作りたいです。
2: 桃ね、美味しいの。ブログに載せてよ、そしてそれをね。
0: あ、いいですね。
2: 桃狩りなんてお兄が一番喜ぶよ、行ったら。桃狩りしてるとこ見たいんだから。
0: 最高じゃん、絶対楽しい。
2: 桃狩りって行ったことある？
0: 大好き。
1: 桃狩りないな。
2: 桃狩りってさ、それ何個も食べれるもんなの？
0: もう桃大好きなので、うん、食べれちゃいそうだけど食べれるのか
2: な。1個2個食べたらもうお腹いっぱいになりそうだね。
0: なりそう、ね、いっぱい食べていいんですかね、桃狩り。
2: いいのかね、どうなの、食べ放題なの。
0: 桃狩り確かに。
2: ちょっと行ってみたいな、
1: 桃狩り。
0: 行ってみたい。
2: はい、りんちゃんは何狩りに行きたいの？
3: 私はですね、うん、もうちょっと季節を待って梨に行こうかな。
2: 梨うまいよね。
3: でも桃狩りもちっちゃい頃行ったことあって、桃が一番好きなので、うん、ついていこうかな。
2: 行こうよ、じゃあ2人でね、
3: う
2: ん、
3: 行こうか。
2: そうなの、梨もあんだ。いや、梨も2個ぐらい食べたらもうお腹いっぱい、
3: お腹いっぱいになっちゃいそう。
1: 梨、まあね、うめえもんな。
2: 意外とブルーベリー狩りいいよ。
3: あ、ブルーベリー確かに。
2: ずっと食べれば。
1: ブルーベリー
2: うまい、ブルーベリー、
3: ブルーベリーですよね、
2: 美味しいです、ブルーベリー狩り。渋いな、ブルーベリー。
3: お
2: 兄たちもね、僕はこんな狩りに行くよっていうのあったら、
3: こんな狩り、
2: X の方に投稿待ってます。
1: お願いします。
2: お願いします。さあ皆さん、メールありがとうございました。8時台そろそろ終わりのお時間でございます。9時台も引き続き柴田ゆなちゃんが登場してくれます。よろしくお願いします、
3: はい、お願いします。
2: ねえ、もう正直クタクタでしょ、昨日今日宮城公園。
0: はい、そうです、うん、
2: 今日ぐっすり寝て、明日はちょっとゆっくりなの、うんうん、お仕事休み。
0: はい、
2: そうでもないのかな。
1: うん、そっか、あんのか。
2: 今日はもうちょっと休もうよね、ゆんちゃんもね。
3: はい、寝ましょう。
2: 寝ましょうよ。
0: 牛タン食べる。
2: まだ？
1: え、
2: この後まだ食べれんの？
0: 牛タン食べたい。なんかお弁当でいただいて。
2: ああ。
0: 牛タン食べたい。食べよう。迷ってます。
1: え、今から食べ？え、この、え、これ終わってからですか？
2: 11時
3: だって今日頑張ったもん。
0: うん、食べたい。
3: 食べよう。
2: 食べ、かわいいな。
0: まだ食べてないです。夜ご飯は。
2: あ、そうなの？
3: そこだね。
2: それぐらいわがまま言いなよ。じゃあマネージャーさんにさ。
0: ちょっと食べちゃうかな。
2: めっちゃ可愛い。
0: 可愛い。
2: ねえ、なんとかなるならなんとかしてあげたいよ。お金でなんとかなるなら俺はしてあげたいよ。
1: そうね。
2: 多分叶わないからそれは。
0: 遠隔でお願いします。
2: ちょっとお兄たち、な、この時間から宮城で牛タン食べれるかちょっと情報くれよ。
1: そう、あんのかね。
2: いや、お店はやってないよね、多分。でもあの有名なさ、あのなんか紐パーンって引っ張ってさ。
1: はいはいはい、
2: あった
0: かめお弁当みたいなやつ、
2: 牛タンのお弁当あるよね。
0: 食べたことあるな、それ。
2: でもやっぱお店で食べたいよね。
3: 食べたい、
0: 出来たて、
2: めちゃくちゃ真央ちゃんが牛タン食べたいよっていうの。もう心の底から、
0: 心の声だった。
2: お腹すいた、
0: お腹すいたんです。
2: いいよ、今日は23時回っても食べていいから、
1: うん、

0: ですか。
1: そうしよう。
0: ちょっとじゃあ、うん、いただきます、は
2: い、いただいちゃってください。
1: そうですよ、
2: はい、
1: わがまま言いましょう。
2: さあじゃあゆんちゃんもね、はい、この後9時台も一つよろしくお願いいたします。
0: お願いします。
2: お兄たちね、牛タンの情報お願いします。
0: お願いします。
2: それではラジラサンデー続きは9時5分からです。
3: 8時55分になりました。全国の気象情報と交通情報をお伝えします。明日はあちらこちらで雨が降る見込みです。雷雨や激しい雨になることもありそうです。東海では非常に激しい雨が降るでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道は晴れ間が出るところが多い見込みです。ただ一部で一時的に雨が降ることがありそうです。札幌の最高気温26度の予想です。東北は雲が多いでしょう。ところどころで雨が降り、雷を伴って激しく降ることもある見込みです。仙台の最高気温は25度。関東は雲が広がりやすいでしょう。あちらこちらで雨が降り、雷雨や激しい雨になることもありそうです。東京の最高気温33度の予想です。甲信越は雨雲がかかるでしょう。雷が鳴り、激しい雨が降ることもありそうです。最高気温、甲府33度、長野31度、新潟30度の予想です。東海は日が差すこともありますが、あちらこちらで雨が降る見込みです。雷を伴って非常に激しく降ることもあるでしょう。名古屋の最高気温37度の予想です。北陸は晴れ間が出ますが、にわか雨や雷雨がありそうです。激しい雨が降ることもあるでしょう。金沢の最高気温31度の予想です。近畿は日が差すでしょう。ただ午後は局地的に雨が降る見込みです。雷が鳴り、激しく降ることもあるでしょう。大阪の最高気温36度の予想です。中国地方は日差しが届きますが、一時的に雨が降るところがありそうです。雷雨や激しい雨になることもあるでしょう。広島の最高気温は36度の予想です。四国は日差しが照りつける見込みです。午後は所々で雨雲や雷雲が湧くでしょう。高知の最高気温36度の予想です。九州は晴れ間が出る見込みです。ただ変わりやすい天気で、午後は雨が降るところがあり、雷雨や激しい雨になることもありそうです。福岡の最高気温36度の予想です。沖縄は概ね晴れる見込みです。ただ一部で雨が降り、雷が鳴ることがありそうです。那覇の最高気温33度の予想です。続いて全国の交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
4: はい。東北地方の高速道路の状況です。雨のため、東北中央道は米沢北インターと上野山温泉インターの間の最高速度が50キロに制限されています。続いて関東甲信越地方の高速道路の状況です。雨のため最高速度が50キロに制限されている区間があります。日本海東北道は西濃柴田インターと北陸道の柿崎インターの間が、磐越道は新潟中央インターと新津インターの間と安田インターと津川インターの間が、関越道は長岡ジャンクションと小千谷インターの間が、東北道は宇都宮インターと栃木インターの間が、常磐道は八原インターと柏インターの間が、圏央道は坂東インターと筑波中央インターの間が、いずれも雨のため最高速度が50キロに制限されています。中央道の上りは、韮崎インター付近でキャンピングカーが横転した事故のため4キロを渋滞しています。さらに神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ、日野バス停で2キロの渋滞です。東名高速道路の上りは横浜町田インター付近で5キロ、横浜青葉インターで4キロを渋滞しています。長野道の上りは岡谷インターの出口が工事のため、明日の午前5時から8月5日水曜日の夜まで昼夜を通して利用できなくなります。東海北陸近畿地方の高速道路の状況です。東海北陸近畿地方の高速道路の車の流れは順調です。九州沖縄中国四国地方の高速道路の状況です。中国四国地方の高速道路の車の流れは順調です。

に雨雲が発達しています。気象庁は低い土地の浸水などに警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、東北から北陸には昨日から断続的に発達した雨雲がかかっています。特に新潟県には雨雲が流れ込み続けています。阿賀野市では午後4時までの1時間に54ミリの非常に激しい雨が降り、午後6時までの6時間の雨の量は 158.5 ミリとなっています。レーダーによる解析では、今日午後6時までの24時間に新潟市江南区や北区、それに阿賀野市の付近ではおよそ300ミリの大雨が降ったとみられます。新潟県には一時レベル4大雨危険警報が発表され、浸水や冠水の被害が相次ぎました。これまでの雨で新潟県と福島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また前線の南側にあたる関東でも湿った空気が流れ込んで、局地的に雨雲が発達しています。午後は東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。この時間は関東北部を中心に局地的に雨雲が発達しています。午後8時までの1時間には茨城県つくばみらい市で40ミリの激しい雨を観測しました。前線はゆっくりと南下する見込みで、関東甲信や東海では明日の明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、新潟県で120ミリ、関東甲信と東海で100ミリ、北陸と東北で80ミリと予想されています。明日も午後以降は大気の状態が不安定になると予想されています。気象庁は関東甲信や東海でも低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。一方、今日も西日本を中心に気温が上がり、日中の最高気温は高知県四万十市中村で 39.4 度、広島県府中市で 39.3 度などと、酷暑日に迫る危険な暑さとなりました。明日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みです。明日日中の最高気温は大分県日田市と福岡県久留米市で39度、熊本市や佐賀市で38度、大分市や山口市、高松市、名古屋市で37度などと猛暑日が予想されています。明日、熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと、東京の小笠原諸島の合わせて23の都府県に発表されています。気象庁によりますと、西日本や沖縄、奄美、それに東日本では、来月2日ごろにかけて気温の高い状態が続くと予想されています。体に応える暑さが続きます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが北朝鮮から追加で3万人の兵士を受け入れる準備を進めていると指摘しました。ゼレンスキー大統領は25日、ビデオ声明で、ロシアは北朝鮮からさらに3万人の部隊を受け入れようとしていると述べ、先月以降、ロシア西部のボロネジ州で受け入れに向けた準備が進められていると指摘しました。その上で、北朝鮮は弾道ミサイルの新たな発射装置をロシアに引き渡す準備を進めていると述べました。これについて、これまでにロシア側からの公式な反応は確認されていません。おととし、ロシアと北朝鮮は有事の際に互いに軍事支援することを明記した条約に署名していて、北朝鮮は1万人以上の兵士を派遣し、その多くがウクライナ軍が越境攻撃を行っていたロシア西部のクルスク州に向けられたとみられています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。9時5分になります。

0: 丈夫だよ。
1: だってさ、柴田優奈がお送りしてます。
0: 2公演も頑張ったんだから
1: 、うん、すいません、自分の名前噛んだの初めて
0: で。違うよね、今柴田だって言ったんだよ。そう、乃木坂46の柴田だ。
2: 私が
0: 柴田だ。私が柴田だ。いいです、いいです。
1: すいません、
0: お疲れ様でございます。うん、うん、ね、まだ眠さは大丈夫ですか。
1: はいはい、めっちゃ目覚めてます。
0: ちょっと私事ですけど、今日そのプールをね、家でちょっと出してやって。
1: 家で、
3: うん、お家で。
0: いや本当にやっぱ全国ツアーもお疲れだと思うんですけども、うん、あのプール自宅の、うん、もしかしたらそれ以上に疲れるかもしれないです、うん、
2: すごいからね、水って。
0: はい、水ってすごい。
1: ご家族でですか。
0: そうですね、ちっちゃい娘と。はい、
1: 楽しそう。
0: プール最高でしたけどね。めちゃくちゃはしゃいでたね。
2: 水が本当に疲れるよね。
0: 水はね、でも子供ってずっと無限に遊んでるんですね。
1: はい、体力ありますもんね。
0: プールとか行かないよね、もうさすがに。
1: 行かないですね。あ、でもなんか市民プールに一回だけクロールしたいなと思って行ったことあります。デビュー。
2: クロールしたいな。
1: いいね。
0: 別にいいんだけど、乃木坂をメンバーは市民プール行っちゃダメだと思う。
1: 本当に2人ぐらいのおじいちゃんとおばあちゃんしかいないぐらいの感じの。
0: そ
1: うか、
0: それならまあまああれだけどね。いや全然何の問題もないんだけど、行かないでそれはもう。
1: うん、でも久しぶりにクロールできてめっちゃ楽しかったですよね。
2: でもそのおじいちゃんとかおばあちゃんしかいないところで、伊予紀さんが本気でクロールしてる一人で、ね、めちゃくちゃ面白いですけどね。
0: あれ、ね、水泳やってたんだっけ。
1: あ、普通に、うん、はい、そうですね、ちっちゃい頃結構習って
0: て。でも早そう、真央ちゃん、
2: うんう
0: ん、
1: あ、結構でもそっと当時は結構早かったですよ。
0: すげえ綺麗なクロールしそう。
2: 確かに、
1: うん、
2: なんだろう、
0: 手足もこうね、ペイント長いからね、うん、
1: 毛伸びが楽しくて。
2: 毛伸びね、あったわ毛伸び。
1: ちっちゃい前世紀の時、毛伸びで半分ぐらいいけるくらいありました。
0: マジで。いや、それ相当すごい選手だよ。本当に
2: ドルフィンキックでね、
0: すごいな。市民プール行ってるんだ乃木坂さん。はい、さあ、じゃあ2人9時台もよろしくお願いします。まずは真央ちゃん、はい、9時台10時台のメニュー紹介してください。
1: はい、9時台実はコツコツ続けてます。最近開脚を始めてコツコツと続けているという奈緒さんですが、そんな風にみんなにもコツコツと続けていることを教えてもらいます。10時台はまだ帰りたくないもん対決。自分がまだ帰りたくないという状況でより粘れるのは奈緒さんと私どちらでしょうかで対決します。 X のつぶやきも見ています。ハッシュタグ NHK ラジラ、ハッシュタグ NHK は小文字、ラジラはひらがなをつけてポストすると私たちがチェックしますよ。
0: はい、先ほど8時台の放送は NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。さあ、それでは9時台こちらから参りましょう。ユンちゃんが指名、乃木坂ドラフト会議。さあ、乃木坂野球部の一員として活躍中のユンちゃん、野球といえばドラフト会議ということで、ユンちゃんに乃木坂46のメンバーの中からさまざまなドラフト1位を指名してもらいましょう、はい、ユンちゃんが〇〇で1位指名するなら誰、みんなが聞いてみたいことを投稿してもらいました。面白そうこれ、
2: うんうん、
0: はい、乃木坂ドラフトやっていただきます、
1: うん、はい、
0: 東京都シタンツエイジさん、ユンちゃんの運転でドライブをするとしたら助手席に指名したいメンバーの1位は、
4: 1位指名するなら田村真由ちゃんです。
0: あら
2: 早い、
0: 真由たん。だって牛タンもシェアしたって言ったもんね、仲いいんだ。
4: あ、そうなんです。まゆたんって一人でいても一人で喋ってるんですね、はい、歌ったり喋ったり。今日も楽屋で斜め前の席だったんですけど、歌ったり喋ったりをずっと一人でしてて、でも本当に可愛くてそれが大好きで、私は助手席にいてくれたらそういうのずっと聞いてられるのかなと思って。
0: そっか、別に喋んなくてもまゆたんがなんか喋ってくれるから、
4: ずっと喋ってくれ

0: ラジラさんでオリエンタルラジオ藤森慎吾とし
1: ずる池田和馬と、うん、
2: 乃木坂46よきもと
3: 乃木坂46柴田
2: ごめんなさい。

0: です、
1: はい、
0: あなんとかだった、うわこれどうだなんとかとか言ったり、なんかよくわかんない歌を歌ったり一人でもうなんか天然でぶりっ子なんですよ。本当に可愛くて、
2: あの子それが天然もやっぱあるんだね。
0: そう声も可愛いですし、
2: プロとは言いつつも、うん、天然なとこがあるからなんかいいんだよな。
0: 可愛いですね。
2: 真央ちゃん見たことある、そういう前田。
3: もうたくさん見させていただいてます。
2: そういうとこあんだもん。
3: 本当にずっと可愛いんですよ。結構メイクも同じ方に入る時が多いんですけど、もう本当にあなんとかだったみたいな感じで、ずっとその喋ってる姿を見て可愛いなって。
2: 可愛いね、
3: 可愛い、本当にいつでもキルルンなアイドル
2: そのままだわ。
4: なんか喧嘩し始めたりしたら怖いですけどね。
2: はい、
4: 違うは、いや違う違う違う違う、
2: それはさすがに心配になるよ、ね、
0: しない
2: で疲れすぎてる。
4: さあいきますよ、はい、静岡県、はい、毎日ダイエットしているのに太った猫、はい、夏休みの宿題が終わりそうにないときにお手伝いとして指名したいメンバーは、
0: 1位指名するなら伊吹真央ちゃんです。
3: 私ですか、
4: ほら
3: なぜですか。
0: これは、うん、なんかお手伝いもそうだけど、うんうん、終わってなさそうで、
3: え
0: 一緒にやりたい。
2: なるほど、ね、
0: 最終日とかになって。
2: どうですか、うん、そう言われてますか。
3: そうですね、最終日頑張る派だったのでぴったりだと思います。手伝えないですよ、
2: 溜めちゃうよね、そんな
0: ん。
2: それしかないもん。
4: 確かにな。
3: なんでですかね、最初はすごい頑張るんですけど、結局最後になってるんですよね。
0: そうなんだ
2: よ。あんま聞いたことないけどね、初日2日目で終わったっていうのね。
0: いやでもいそう、
2: いるそういう人。
3: え
2: さあ続いて東京都、カラフルな白色さん21歳、ラジオ番組を2人で行うとなった時に指名したいメンバーは、
0: 1位指名するなら神奈川さやちゃんです。
2: おーやんちゃん、これどうして。
0: ラジオをこの前あの番組お邪魔させていただいたことあるんですけど、2人ではやったことないですし、
2: うんうんうん、
0: 普段から喋ることが本当に多いので、はい、なんかそういうの2人でやってみたいなって思って選んでみました。
2: あ、まあ、まゆたんもそうだけどやんちゃんも割と仲良しメンバーで、
0: うん、そうですね、活動するのが一緒になることが多いので。
2: そうか、
0: はい、
2: でもなんかテンション感違いそうだけどねやっぱ
0: 確かに、
2: はい、
0: テンション高いですもんね。
2: 結構パッパラパーな感じじゃないですか。パーティーガールじゃないですか。
0: はい、合うと思います私と。
2: うん、やんちゃんあんまりそんなねイエーイとかノリノリな感じ。そうなんですよ、
0: だからこそ、うん、あイエーイって なるわけじゃなくて、はい、なんかそのイエーイのさやと落ち着いた私を楽しんでいただけるかなと思います。
4: それ大事だね、うんうん、回す人というかね、
2: 二人でパーティーされててもね嫌だもんね。
4: そうね、
0: うん、楽しそうですけどね、それも。
2: なるほど、
4: はい、はい、いきますよ、神奈川県、ジャンソーなかったかな。一緒に肝試しするときに指名するメンバーは、
0: 1位指名するなら筒井あやめちゃんです。
2: あやめ、怖がってるの可愛いかな。
0: 違うんですよ、
2: え
0: もう絶対驚かないと思うんですよ肝試しで。
2: なるほど、
0: もう本当落ち着きがすごいので、やっぱ一緒に行って私がこうビビりそうになった時に、
2: うんうんうん、
0: その冷静さというか落ち着きで。
2: あやめ驚いてるイメージないもん
0: ね。ないです、
2: 何事においても動じないというか、
0: 一緒にキャーキャー言っちゃうともっと怖くなっちゃうかなと思って。
4: 鬱陶しいっすもんね、うん、横でなんかあのえーとかって言われたら、
0: はい、
4: あのお前でびっくりするから。
0: いや、ま
2: あ、
0: 確かに。
2: でも怖いからねあれ、実際そうなっちゃうよね。
0: ですかね、
2: 本当に苦手で。
0: 苦手。
2: 結構ね、あの一緒に行った人、僕はあの前に本当に押し出しちゃう。
4: うわ最悪、
2: 仲悪くなることが多い。
0: 一緒行きたくないな。
2: 肘とかすりむいてる時があるんで。
0: え、
2: はい、本当に強い力で押してしまう。
4: やばい、
0: やばい、
4: やだわ、
0: 心配です。それは
4: 怖い。
2: さあ行きましょう。大阪府の藤井追い風さん、落ち込んだ時隣にいてほしい存在として指名したいメンバーは、
0: 1位指名するなら岩本蓮加さんです。
2: あ、蓮加ちゃん。
0: そうですね、実際

0: なんか落ち込んだ時というかちょっと考え込んじゃった時とかに、うん、電話したりとかもしますし。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、一緒によく喋ります。
1: ちょっとこう頼りになる先輩っていう感じ
0: なんだね。頼りになる先輩ですし、やっぱ大好きなので喋ってたら元気になります。
1: うんうん、ああ、そうなんだ、うん、知らなかったね。いい、うん、いい関係性ですね。
0: そうなんです、
2: ね、いろんなシチュエーションでね、
1: 確か
2: こうためになってくれる人がいる、うん、いきますよ、はい、大阪府八葵26歳。ユンちゃんがお家で手料理を振る舞いたいときに指名したいメンバーは。
0: 1位指名するなら柿はるかちゃんです。
1: 柿は料理好きなの？
0: 柿にだけ振る舞ったことがあって、うん、ああ、私自炊をあんまり頑張ってないので、ちょっと手料理を振る舞える自信はなくて、はい、なんかもう仲いいメンバーだったらいいかなっていうので柿を選びました。
1: 恥ずかしいんだ。
0: 恥ずかしいです。もうとんでもないです。もう食べさせられるようなものは作れないです。
1: そんなことないじゃん。何作るの？
0: でもそのカッキーが来てくれた時はあの卵焼きを焼いて、はい、あのトマトのカプレーゼを作った気がします。
1: 卵焼きとカプレーゼ、
0: はい、
2: カプレーゼ
1: あのトマトとチーズ、イタリアンですよね。
0: そうですね。
1: と和食、
0: あとなんか食べたかな。
1: ちょっとだけ組み合わせ変ですね。
2: あ、確かに卵とトマト、
0: はい、まあ、好きなものですね。どっちも
2: 確かあんまり、
1: はい、そうですね、まあ、ご自身でおっしゃるだけあってやっぱり組み合わせが、うん、いやすごく素敵な組み合わせだけどもね、
0: 美味しい、どっちも好きなんです。
1: どっちも美味しいからね、確かに、はい、いいじゃん。これからまたね料理もちょっと
0: お料理ちょっと頑張りたいですね、うん、
1: はい、ありがとうございました、うん、さあ面白かったねこのコーナー、ユンちゃんが指名、乃木坂ドラフト会議でした。さあ残念ながらユンちゃんとはこの時間でお別れです。
0: 早い
1: 早い
0: 早いですね。またスタジオにもぜひ呼んでください。
1: 直接会いに来てください。またスタジオの方
0: でもね、はい、会いたいです。
1: お願いします。
0: お願いします。
1: さあでは1曲いきましょう。
3: はい、東京都前夜祭さんからのリクエストです。ユンちゃんが締め、乃木坂ドラフト会議の企画にちなんでこの曲をリクエストします。乃木坂野球部の一員として今まさにパシフィックリーグの球場を回り、大好きな野球に関わっている時のユンちゃんは笑顔が特別に輝いています。いつもニコニコした笑顔で元気な可愛い姿を届けてくれるユンちゃんを自分はドラフト1位に指名します。
0: 他茨城県桐生さん、兵庫県赤さん23歳もありがとう。乃木坂46でパシフィックリーグに連れてって。

0: リエンタルラジオ藤森慎吾と
1: 千鶴池田和真、
2: 伊予木真央と乃木坂46のメンバーがお送りしています
0: ラジオサンデー。さあこの時間から登場してくれるのは乃木坂46弓木奈央ちゃんです。
2: こんにちは、乃木坂46の弓木奈央です。
0: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: はい、奈央ちゃん、
2: はい、
0: お疲れ様でした。2日間
2: ありがとうございました、うん、結構いい感じの、あの盛り上がりでした。
0: あ、いい感じでどうでした自分的には。
2: はい、
0: 手応え的にな
2: んか宮城の皆さん、私たちをいっぱい元気を与えようって思ってくれたのか、はい、すごく大きな声で声援をくださって、それがすっごい嬉しかったです。
0: 東北の、ね、皆さんの気持ちが自分に伝わってきたんですね。
2: ビシバシです。
0: ビシバシ
1: ビシ
0: バシ
1: ビシバシ ね
0: 出される
1: もうね、痛いほどっていう ね、
0: 痛いほどね。
2: そうですよ、よく言いますよね、
1: はい、言うよ、よく言ったよ、
0: はい、なおちゃんはね4月12日ぶり、はい、いうことでした、うん、まあ、そんなに空いてないよね。
2: そうですよね、
0: うん
2: うん、なんか気の持ちようですよ。
0: 気の持ちようとかじゃなくて空いてないです
2: あ、本当ですか。
0: はい、空いたっていう感覚はないですけどね、
2: うん
0: うん、今日疲れてないですか。
2: あ、全然です。
0: 本当ですか、
2: はい、え、疲れてますか。
3: 私はお元気にやってます。
1: お元気で。
0: ちょっとだけですよ。なんかいつもの弓木さんとなんか違うなって。
2: 私ね、リモートだとね、はい、こういう風に塩らしくなんですよ。
0: なんか
1: あ、そうなんだ。
0: え、ね、リモートだとちょっとその人見知りみたいな感じ
2: なの。そうなんです。
0: 何なんですか今
2: これ。自前のラジオっていうか、その自分がレギュラーで出演させるラジオでもそうなんですよ。
0: はい、自分のラジオでも、
2: うん、あの、はい、はい、あのリモートだと絶対人見知りしちゃうんで、
0: めんどくさいですね。
2: ガツンという感じですね。
1: なるほどね。だったらこっちも考えますよっていうね、ユミユキさんね。
2: そ
1: んな感じくんだったらね。
2: 本当ですよね。
0: あ、そうなん、
2: いるとこありますよ。
0: 確かにちょっと塩らしくね、あんまり見ないユミキちゃんですけど、うん、これまたいいですね。はい、じゃあちょっと真央ちゃん、
2: はい、
0: ゆみきちゃんのファッションチェック、
2: はい、
0: カズ、あ、それ何、
3: あら、
0: バナナさ
3: んさんがいらっしゃる。
2: そうなんです。
0: めっちゃかっこいいじゃん、その T シャツ、うん、
2: めっちゃいいですよね。
0: お
2: これをね、あの
0: ライブティ
2: 地方の、はい、バナナマンさんのグッズなんですけど、
0: はいはい、
2: あの地方のライブとかライブの時には必ずバナナマンさんを連れていくようにしてるんですよ。
0: いいね、なんかちょっと勇気をもらえるんだ、
2: うん、そうなんです。結構洗濯乾燥でやってますね。
1: 洗濯乾燥、
2: はい、やってます。
3: いっぱい使ってるんです、
0: ね、リモートだけど、そのもうヴィンテージ感出てるの分かるもんね。
2: やめてよ、
1: 結構着てるんですね。
2: やめてよ、
0: 本当ダメージウォッシュ感がすごいもんね。いいね、
2: めっちゃ可愛いんですよ。いろんな種類があって、
0: おしゃれ。はい、よろしく
3: お願いします
0: 。
3: グレーコー
0: デで
3: いい感じ
0: に
3: しまってます。
0: ちょっと一つメールを。千葉県のカズさん、24歳、藤森さん、池田さん、真央ちゃん、奈央ちゃん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 全国ツアー宮城公演お疲れ様です。僕は残念ながら宮城公演には参加することができなかったので、大好きな推しメンの奈央ちゃんがゲストの今日のラジラだけを楽しみにこの1週間過ごしました。なおちゃんの声を余すことなく聞いて元気と癒しをもらって、また明日から頑張りたいと思います。本当に楽しみです。
2: うわ、ありがたいですよね、
0: うん
2: うん、こうやってね、生活の軸にしてくれるっていうのは、はい、我々からしたらとんでもなくいいことですよね。
0: そうですね、ありがたい。心の支え、こっちも支えですよね、
2: うん、そうですよ、お互い様ですよ。
0: お互い様ですよ、
2: うん、
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: はい、さあそれではなおちゃんをお迎えしまして、こちらのコーナーから参りましょう、はい、一つ手前のインターチェンジリスペクト企画、一つ手前の〇〇物語。一つ手前、新しいシングルに収録されているユニット曲一つ手前のインターチェンジに参加しているなおちゃん、一つ手前のということ

0: で物語のエンディングの一つ手前からみんなでその物語を完成させることはできるか、即興芝居です、うん、物語が完成する一つ手前の設定を投稿してもらいました。結末はもう我々がという、
1: うん、
2: 面白そう。
0: 東京都ゆりまささん26歳、物語が完成する一つ手前の設定、うん、なお姉の号令でリビングに集められた3人、なお姉曰く大切にしていた花瓶が割れていたらしい。
1: ほう。
0: なお姉は3人にアリバイを聞いていく、うん、カズマは受験勉強、慎吾はギターの練習をしていった、マオは一体何をしていたのか、そして花瓶を割った真犯人は誰なのか、最後、だから真央ちゃんの部分はちょっとないんですよ台本がね。
2: あらま、
1: で最初兄弟
0: ですね、4兄弟、
2: うん、いいですよね
1: いやまだ早い、なんか
0: 兄弟が
1: そこだけじゃないですよ、
2: うん、いいですよね。
0: そして最終的に、なお姉が犯人を、まあ、それぞれのこう言動から決めていただく、決めていただくというか、犯人を暴いていただきます。
1: 受験、はい、藤森はギター、
0: はい、ギターです。
1: 俺は受験勉強、
2: はい、
3: はい、はい、
0: それではいきましょうよいスタート
2: ちょっと兄弟たち来なよ。
1: うん、どうしたの。
0: なんだよなおね、
2: リビングに来なよ。
0: だからなんだ
1: と、うん、リビングついてるいるよ、
2: 来なって。
0: いや来てるよ。
1: え、なんで
0: どんだけ遠いところから言うんだよ。
2: あのさ、うん、私が大事にしてた花瓶さ割れてたんだけど、カズマ、
1: 何
2: してたのさっきまで。
1: え、俺はあの受験勉強だよ。
2: 嘘だ、受験なんてしないじゃん。
1: え、待って受験勉強 してるって。
2: 何の受験勉強よ。
1: 何のって、あの大学よ。
2: え、私に内緒にしてたの。
1: 内緒ってか、いや言ってたけどねなおねに
2: 言ってたかな。
1: うん、いやなおね、俺ほんとだよ。だから、うん、
0: 別に確かにカズマ、
2: シンゴ笑ってんじゃないよ。
0: 何、
2: シンゴは何してたのよ。
0: いや俺はバンドのもうすぐライブがあるから部屋でギターの練習してたよ。
2: あんたバンドなんて入ってないじゃない。
1: え、
0: いやバンド俺ずっとやってるって。
2: どこの誰とよ。
0: いやだ、同級生とあのやってんじゃん、エンジェルバッドエンドっていうさそのギター担当なんだよ俺。
1: やってるよね。
2: あ、やってたかしら。
0: そうだよ、うん、
2: マオ、
4: なに
2: のこのこしてんじゃないよ。
1: のこ
2: さっきまで何やってたのよ。
4: 自分の部屋でピアノ弾いてたわよ。
2: あんたピアノなんて弾きやしないじゃないの。
4: 最近ね、このノートピアノってやつだよね。
2: おじさん、
4: 薄っぺらーい
2: 大人みのやつ。
4: そう、
2: 何買ってもらったのよ。
4: 自分のお小遣いで買ったのよ。
2: 何生意気な。ちょっと私の花瓶誰が割ったのよ。
0: だから
4: 私、
0: 俺たちね、
4: 慎吾が怪しいって思うね。
2: なんで、まあ、
0: なんでだよ、まあ、
4: ギターってこう結構動きもあるじゃない。
2: 確かに慎吾落ち着きなかったわよね。
4: だからギターの端っこでも当てて花瓶割っちゃったんじゃないの。
0: いやいや俺ずっと部屋でギターの練習してたし、うちの番
2: 組…慎吾？
0: あ？
2: 顎に水しぶきがついてるわ。
0: 汗だよいやこれ汗、ちょっと待って。
2: ん？
0: てかこの花瓶のさ、
1: うん、
0: この破片のとこにさ、
2: うん、
0: 金髪の髪落ちてる。
1: え、
0: 明るい髪って誰。
2: え、
0: ナオネじゃねえだろ。
1: え、待って、ナオネは何してたの。
0: そうだよ、
4: 一番明るい、
2: うん、え、ナオは結構、結構自分の仕事とかしてたよ。
1: いやでもさ、一番最初にリビングにいたのナオネだよね。
2: ナオパン食べてたし。
1: パン、
2: パン、
0: 待って、
2: え、
0: この破片のこの端ほら、
1: うん、
0: パンカスも落ちてる。
1: うわ、え、
4: もしかしてその時イヤホンしてたんじゃない。
2: みんな、え、解散。
1: なおねえじゃんなおねえじゃん
2: なおねえ、楽しかった。
0: ノイズキャンセルしてるから気づかなかったパン食べながら。
1: いや、あのさ、あの、ゆみさん、あの、
2: はい、
1: 受験勉強してたって言ったら、あなた受験ないじゃないわ。あの

0: るんですよ、うん、
1: それ言われちゃうと、うん、もう犯人なんですよ。
2: いや物は試しですよ。
1: 物は試し、
2: はい、一回言ってみようみたいな、うん、そうですよ。
0: 確かにね。
1: でもいいっすよ。
0: はい、
1: いきますよ。
2: はい、
1: 静岡県ミルチャッス。
0: ミルチャッス。
1: 物語が完成する一つ手前の設定は、ナオとマオは姉妹でフォークデュオのオーディションを受けていた。フォークデュオ。審査員の藤森の評価は良かったが、もう一人の審査員池田がオリジナリティのなさを指摘。不合格を確信したナオは落ち込むが、マオは落ち込むが、突然ナオが私たち即興で歌を作れますと宣言。するとまさかの展開に。
2: はい、待ってよ。
1: よろしいですか。
2: ちょっと待ってください。
1: だから演奏終わったところから始めましょうか。まず
2: 了解です、は
1: い、それでジャカジャンみたいなので、で藤森の評価良かったけど俺がオリジナリティのなさを指摘。
0: そうやりいけます。
1: どうですか、
0: はい、フォークデュオ、はい、
2: ちょっと頑張ります。
1: はい、
0: はい、
1: やってみましょうか。
0: それでは行きましょう。よい、スタート。
2: じゃん、
0: おう、なかなか良かったね。君たちごめん、もう一回グループ名なんだっけ。
2: クリクリ娘です。です。
0: あー、そうかそうか、その、うん、秋にな、結成して栗の美味しい季節に栗が取れる、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: 土地で育ったっていう。でもよかったな。だからなんかマロンマロンとかにして売り出しちゃうとかってないかもしれないな。
2: マロンマロン、
0: うん、でもなんかすごく未来感じて、
2: あ、僕は
0: とっても良かったなと思います。
3: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 藤森さん、それマジで言ってんすか。
0: はい、
1: いやいや、正直俺はなんかどっかで聞いたことあるようなコード進行でしたね。
0: いや、まあそれはね、
1: やっぱなんていうか、このクリクリ娘のなんかこうなんか特徴っていうか、それがちょっと分かんなかったし、なんかオリジナリティっていうのがなんかあんま感じられなかったような気がするんですよね。
0: いや、まあそんな厳しいこと言ってもね、今じゃ出てないコード進行。
3: やばい、どうしたらいいですか。
1: マロンマロンにする前にまずオリジナルの曲を、ま
2: あ、池田さん、私たち即興で歌を作れます。
1: え、即興で。
2: はい、今から私たちが披露するのはモグラの肩叩きです。
1: モグラの肩叩き、
2: はい、
0: いいじゃないか。池田さん、この曲がもしよかったら彼女たちうちの所属にするっていうのはどうですか。
1: ああ、じゃあその中にゴリラっていう歌詞入れてくれたら、モグラの肩叩きだ。もう即興で、正直即興なんでしょ。
2: はい、
1: だったらゴリラっていうのを必ず入れてくれたら、
2: はい、
1: うん、いける。
2: はい、いけます。
1: もう、
2: はい、
0: 大丈夫かな。2人で歌うんだよね。
2: あ、
0: は、
2: は、はい、はい、
0: モグラの肩叩き、ゴリラと、あとささくれっていうのも入れてくれる。
1: ささくれ、あ、それは、うん、確かに、うん、
2: はい、
1: ゴリラとささくれは絶対入れてほしい。
0: ちょうど今痛いんだよ私ね。それじゃあ、はい、お願いします。
2: モグラの肩叩き、喧嘩の理由はゴリラと仲たがい、そんな時もあろうかと心のささくれにモグラの歌、トントコトコトトントコ、トントコトコトトントコ、
3: さっさ
2: トントコトコトトントコ、いい気持ちになったうほうほ
1: 合格だよ
0: すぐにデビューさせましょう
1: 素晴らしい
0: メジャーデビューだ
1: すぐ。
0: なんなの、2人ともすごいじゃん。
1: めっちゃよかった
0: 才能の塊じゃない。
3: 本心で、本心でですか。
0: いや、本心で
1: こんな2人とも面白いことないっすよ
0: いや、まずちゃんと歌になってたっていう、
1: うん、
3: なってた。すごいよね、ずっと頭フル回転してさ、歌詞ずっと
2: 歌
3: って、
2: もう、
3: はい、もうはいが来るのが怖すぎて、どんどんしようと思って、はい、どんどん、果たしてどういう曲調で来るんだろうか。
0: ちゃんとお題のゴリラもささくれも入ってね。
1: すごい、
0: 心のささくれなんてまたおしゃれなワードも、
3: う
0: ん、
3: めっちゃおしゃれ
0: 素晴らしい、
1: うん、すごい
3: 素晴らしい。いや、これはなかな
1: か良かったかい、
0: ありがとうございました以上、一つ手前のインターチェンジリスペクト企画、一つ手前の〇〇物語でした。では一曲いきましょう。

0: 東京都翼さんからのリクエストです。ユニキさんが参加している楽曲、初めて聴いた時に疾走感の中に懐かしさも感じて、かっこいい曲だなと思いました。いつかライブでパフォーマンスを見たいです。
1: 千葉県タッピー20歳、埼玉県やっぱユニキだなもありがとう。乃木坂46で一つ手前のインターチェンジ。

0: なんだか元気が出ない？そんな君の心に届け、イオキース。
1: 実はコツコツ続けています、最近ブログで開脚を始めたという報告をしてくれたなおちゃん、コツコツと続けていますということでね。
0: はい、
1: はい、少し理解に苦しむ内容なんですけれども。
0: なんでですか？
1: どういうことですか？開脚を始めてコツコツ続けて、
0: なんか最近流行ったじゃないですか、サッカーの試合。
1: ほう、サッカー、
0: ワールドカップ、ね、
2: え、おう、はい、そうですよ、
1: はい、ワールドカップ言っちゃいけないワードじゃないです
0: か？言っていいんだ。なんかあったんですけど、それ見てたら、同世代の結構男性の方が、もうめちゃくちゃ体も柔らかいのに走り回って、もうすっごいなって感銘受けちゃったんですよ。
1: あ、サッカー選手のことを見て、
0: はい、そうです、そうです、はい、
1: 体柔らかいなって思ったんだ。
0: もう、はい、思って、
1: そこに目いくんだ、すごいな。
0: 本当に私も頑張んなきゃってめちゃくちゃ思ったんですよ。はい、なんで開脚を始めてみました。
1: そのいわゆるさ、バレリーナの人とかだとペターンとくっつくみたいなのあるけど、
0: ありますね。
1: どのぐらいまで行ったんですか？
0: 今まだ逆に、直角じゃない方、90度よりも外に行ってんですよ。
1: お、はい、あ、でもちょっと開いて、
0: はい、なのでもうちょっと開きたいっていう。
1: はあ、はあ、もうベターンとじゃあ行けるような、
0: はい、そこ目指してますね。
1: すごい股割りみたいなことだよね、もう相撲さんで言うね。
0: そうですね、はい、地道にやらないといけないですよ。
1: まあ、毎日続けるとでもあれ成果出るらしいですからね。
0: そんなね、昔はできたんですけどね。
1: え、
0: 昔はできたんですよ。
1: あ、だからやっぱ固くなってくるからね。
0: そうです、年々ですよね、
1: はい、年々ですよねってなんですか。さあ、そんななおちゃん、のようにみんなもコツコツと続けていることを教えてもらいました。だ、なおちゃんがちょっとそれに関してね、
0: はい、
1: コメントしてあげてください。
0: お、わかりました。
1: 神奈川県浜の赤ちょうちん。僕は英語が得意なのですが、他の言語も話せるようになりたくて、外国語を勉強できるアプリでスペイン語の勉強を毎日コツコツと続けています。
0: すごい、素敵。やっぱり他の国のいろんな文化を学ぶことって自分の心の余裕にもつながると思うんですよ。だし、いろんな人と僕、私は仲良くなれるんだっていう自信にもつながると思うので、とってもいいことだと思います。これからも続けてこ、
3: おいい、
1: 続けてこっていいね、なんか
3: 確かにね、
0: 嬉しい。
1: 語学ね、いいですね。スペイン語、
0: 羨ましい。お二人の方は、
1: お二人は
0: 日本語以外には何か語は使えますか？
1: 語は、
3: 語は
0: いけますか？
1: まあ、私は今ね NHK で英語の番組もちょっとやってたりするので。
0: さすが。
1: 英語はまあ少しだけならって感じですね。
0: 一番好きな英語って何ですか？
1: はい、
3: 好きな英語は何ですか？
0: 好きな英語、
3: いや、いろいろありますもんね、好きな英語。
0: 気になる。
1: パンプキン。
0: あ、パンプキンだ。
3: なんで
0: 季節合わせるの？
1: すいません、何もいいのが出てこなかったです。
0: パンプキンだ。
1: まさかこんな鬼の振りが来ると思わなかったんで。
3: いえ、
0: 降りてきたの。
1: パンプキンランジェリ
0: ー。それが、
3: いいね、
1: 私が好きな単語を聞いたんですよね今。
0: はい、そうです、
1: パンプキンランジェリ
0: ー。
1: パンプキンを振り抜くじゃないですか、ハロウィンの時。
0: はい、そうですね。
1: あれでお化けじゃなくて、穴二つ開けてそれをスポンとこう履く、
0: はい、いや、
1: それがパンプキンランジュレイです。
3: いいね。
0: そうなんですね。
1: はい、
0: 新手の、
1: 新手の、はい、
0: 素晴らしいですよ。
1: ありがとうございます。
3: それが好きなんだ、一番好きな英語。
1: はい、そうですね、今ドキドキしてました。
0: いいですよ。
3: なるほどね。
1: まさかね、こんな振りいただけるとは。
0: 面白い。
3: じゃあ行きます。
1: 喋れ、なんか喋れるんですか、二人は。
3: あ、確かに。
0: あ、マオってどう？私ですか？どうしよう、関西弁。
1: あ、ダメです、それは。
0: そりゃそう、
1: ね、関西人の人が絶対言うやつダメです。
0: そりゃそうなん。はい、英語頑張っていきたいっていう段階ですね。
3: 喋、まあね、れたらいいよね、
0: は
3: い、
0: 私も英語の発音めっちゃ上手なんですよ。
1: おちょっとじゃあ逆にごめんなさい、いいですか、好きな英語。
0: いいですか、はい、Good afternoon。
3: おいい。
1: Good afternoon。
0: はい、
3: Good。
0: なんか
1: Good afternoon。
4: 英語講座みたいでやりましたよね。
0: そうです、今メンバーに英語講座やってて、ひたすら私の単語をリピートアフターミーしてもらうっていう英語講座、 Good afternoon.
4: Good afternoon.
1: Good afternoon.
3: Good afternoon.
0: Alligator.
3: Alligator.
0: Alligator. My, my,
1: my,
3: my
0: father.
1: Father.
4: My father
0: is
4: Bob.
1: Bob.
3: Bob. 私のお父さんはボブ。
0: My,
1: my
0: sister.
1: Sister.
0: Like.
1: Like.
0: Pumpkin.
3: パンプキン。
1: マイシスターの場合likesじゃないですかね。
0: Nothing。
3: 違う、何にもない。お前には何にもない。お前は。
1: 俺には何もないって言われ
3: た。指摘する以外お前には何もない。だって発音って言ってましたもんね、ゆみきさんね。
0: そうなんです。そうそうそう。
1: だけど like が三人称だからやっぱ。
3: いやいやいや。
1: likesになるんじゃない。
3: 素晴らしい。そんなこと言ってたらできないですよね。
0: そうですよ。
1: はい、すみません。
0: ここはね、あの気持ちを解放していかないといけないですよ。
3: 気持ちよ、気持ちよ、解放。
0: 気持ちよ、heart。
3: heart。
0: heart is。
3: is。
0: バン。
3: バン。
2: 解放ばっか
1: り。なんとかバン。
2: 解放わかんなくて。
1: え？
3: Thank you。
1: もういいです。
3: なおゆみき。
1: もういいです。これやりますよ今度英語のコーナー。
2: やった。
3: うん。
1: なおの即興英語。
3: 確かに。でこっちでアフターミー。
1: アフターミー。リピートアフターユー。
2: よっしゃ。
3: いきますよ。
2: はい。
3: みえけん、
1: いやいや普通でいいんですよ
2: せめて英語で
3: お腹いっぱいささかまぼこ食べてほしい

0: からどうしたよねデビューをっていう風になる時がすごく多いんですよ、うんだからあのこの お腹いっぱい笹かまぼこ食べてほしいな、もちもち香ばしいよきさんのようにあのポジティブに生きていきたいですね。
1: はい、
2: なんか音声変わりました
1: ゆぶきさんなんか、はい、今ずっとさっきまでマイク通した声だったんですけど、
0: はい、
1: 今あの室内で喋ってるような声になって、
2: はい、地声みたいな感じで今大丈夫なのかな、オンエア的にはちゃんと聞こえてますかね、
1: うん、
2: このいやいや
1: あれ戻った
2: 、
1: あれいよきさんちょっと、いよきさん
3: 私っ
1: あれいよきさん
3: 私ですか、
2: あ、まおちゃんの
0: は、なおちゃんは
3: え、
2: なおちゃんなんか変ですね
3: まおはどうですか、
2: まおは聞こえてます、
3: うん、まお聞こえてる、
0: なおちゃん
2: のマイクだけなんかおかしいです
0: え、おかしい、
3: え、なんでだろう、
2: なんだろうね、うん、なんかいやでもまあ、うん、オンエアちゃんと聞こえてるなら別にいいですけども、
3: 聞こえてるなら
1: いいよ、伊予さんのマイクで弓木、うん、はい、さんの声が拾われてる感じですね、
3: う
1: ん、
3: どうですか、え、グッドアフターヌーン、
1: あ、ね、やっぱいいってグッドアフターヌーン
3: どうですか、
2: グッドアフターヌーン、オッケーオッケー、
3: あ、いい感じ、
0: That's right、
2: That's right、
0: Let's go Let's go、
1: ユミキズマイクブローケン、
2: マイクイズブローケン、拒否られたのかなマイクに、
0: おかしいよ、
2: 急に音質変わりましたよ
3: そうだった、はい、いいこと言ったのにね、なんか
1: 確かに
2: すごく、はい、
3: そうだ、
2: 少し安っぽい音質になりました
0: やだよ、みんなの表情おかしかったもんだって、
3: なんで
0: だ、めっちゃいいこと言ってんのになんかずっと薄ら笑いみたいな、
1: え、ゆみさんなんか響かねえなって思ったんですか
0: そう、全然刺さんないなと思ってい
2: やいや、ごめんなさい、ちょっと急にだったからごめんなさい、こっちも
3: あら、びっくり
2: ね、さあありがとうございます、全然メール紹介できなかったじゃんなあ
1: もうさ
2: 派生するからもう
0: やめて、
2: いやでもいいことです、トークでね盛り上がったんですから、
0: びっくりした、
2: はい、以上実はコツコツ続けていますでした、はい、
3: 大分県、あ、では1曲いきますね、はい、大分県存在さんからのリクエストです、実はコツコツ続けています企画ということで、
1: よく聞こえるな、
3: この曲をリクエストします、何事にも頑張っていることを肯定して応援してくれているこの曲に背中を押してもらった人も多いのではないでしょうか、
4: 乃木坂46でいつかできるから今日できる

0: 明日からまた月曜で憂鬱だと。
1: たるんでるんじゃねえ、これ聞いて気合い入れろ、ラジラさんで。
2: さあ、行きましょう。
3: はい、
2: お愛媛県、アリゾナパンプキンパーティー26歳。ちょっと似てますね、私のパンプキンランジェリーね。ここからもしかして引っ張られちゃったかもしれないです
4: ね。ランジェリーはお前が出したけど、パンプキンランジェリー面白いな。
2: 仙台の乃木坂ちゃん、東京のおじさん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 一つ手前のインターチェンジリスペクト企画、一つ手前の丸々物語のコーナー最高でした。弓木節全開で予測不能な展開にめちゃくちゃ笑いました。弓木おもしろ大茶番劇団の次の公演楽しみにしております。
3: 何そっか、そんな名前だったんだ。おもろかったからまた
2: 翻弄されましたね、我々ね。
3: めっちゃ楽しかったですよね。
4: いや面白い。
3: しかも私たち兄弟っていうのもすごい嬉しかったですよ。
2: いや実際に兄弟じゃないです、
3: は
2: い、
3: なんでそんな、
2: なんでそんな、
4: ね、役でもね、
3: はい、ね、嬉しかったですよね。
2: 本当ありがとう。長女だよね。
3: あ、はい、私長女です。
2: じゃあ、うん、誰次は。
3: まあ、次男は、
2: はい、長男ですね、
3: うん、あ、長男か、長男は藤森さん。
2: 私、じゃあ、はいはい、長男、2人目、長男
3: で、真央ちゃんが次男、次女、はい、で、三男が
2: 三男、次男ですね。あの、
4: だから一番下が、はい、俺ですかね。
2: 男女の人順じゃないから、
3: まさかの
2: 男は男、女は女の
5: 一番下がカズマ
2: さん。あ、いいね。あれ、兄弟姉妹でいうと、真央ちゃん、奈央ちゃんは。
3: 私は、次女ですね。
2: あ、上にお姉さんがいるんだ。
3: 一人いて、はい、あと下に6人、5人ぐらい。
2: あ、そうだ、そうだ、
3: そうですね、5人ぐらい、はい。いやいや、結構大所帯で、
2: 楽しんでます。いいじゃん、十分楽しいでしょ。
4: 確かに、いいね。
3: 結構もう本当に、あれ、洗濯も干すじゃないですか、はい、したら、その浴室乾燥じゃ間に合わないから部屋にも干すんですよ。ああ、ずーっともう一年中湿度ですよ、湿度。
4: 家が湿度。
3: 家が湿度です。
2: そっか。七人兄弟ってこと。
3: 七人兄弟ですね。
2: うわ、楽しそう。でも、
4: すごいな。
3: 楽しいですよ。
2: それは素晴らしいね。
3: 賑やかにやってますよ、楽しんで。
2: 賑やかだね。
4: 親御さんも大変だね。
2: いや、すごい、本当に。弓木かける7みたいな、ほん似てますか。
3: いや、もっとです。
2: え、
3: てかお母さんが一番すごくて、
2: はい、
3: 私お母さんがいるとき黙りますもん。
2: え、すごいね、もっとパンチあんだ。
3: すごいです、もう一人で落語してるような状態で、うん、すごい。
4: まあまあ落語、まあまあね、落語一人で、でもまあね、は
2: い、ずっと喋ってるみたいな。
3: そしたらお父さんがしびれを切らして2階の端っこに逃げます、
2: うん、2階の端っこ
3: 逃げますね、
2: 主が。
3: そうです。
2: 賑やかそうだね。
4: いいね、
3: 楽しいですよ。
2: ちゃんの実家は
3: ぜひいらしてください。
2: いや、まあ、本当に行ってみたいよ、それは。
5: 私もなんか本当に覗いてみたいな。
2: まおちゃんも見てみたいよね。
5: どうやったら見ていたいです。絶対なんかもう私そのお、なんて言うんだろう、もう何も喋れなくなっちゃう。
4: 今のところ で,
2: 段階
4: で
2: 我々も喋れませんよ、そこはね。
3: 今想像で、はい、会ってもないのに。
5: 会ってみたい
2: です。あれですね、うん、ゆきさんだけずっとガンマイクを当てられてるんですね。
3: それあれずっと目の前にあのもうスタッフさんがずっといて申し訳ないんですよ。
2: いやちょっと今、ね、急遽なんでマイクのちょっと調整してしますんで、この10分、
3: うん、よかったです。
2: はい、続きは10時5分からです。
6: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象、交通情報をお伝えします。今朝、茨城県鹿嶋市で海水浴に訪れていた親子ら3人が波に流され、このうち50代の父親が病院に運ばれましたが死亡が確認されました。今日午前9時20分ごろ、茨城県鹿嶋市にある竹井釜海岸で3人が流されたと近くにいた人から消防に通報がありました。警察によりますと、千葉県八千代市の会社員山崎博さん56歳と小学6年生の長男11歳が波に流され、助けに向かった山崎さんの50代の義理の兄も流されたということです。山崎さんは防災ヘリコプターで救出され、病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。一緒に流された長男と義理の兄は救出されて病院に搬送され、顔と足に怪我をして軽傷だということです。 広島と長崎に原爆が投下されてから来月で81年となるのを前に、今日東京都内で原爆の犠牲者を追悼する式典が開かれました。この式典は東京都と都内に住む被爆者で作る団体東友会が毎年開いているもので、東京葛飾区の会場には被爆者や遺族などおよそ220人が参列しました。式では初めに亡くなった被爆者に黙祷が捧げられ、東友会の家島正史代表理事が、今世界は混沌としている、被爆者にはもう残された時間はない、核兵器の廃絶と亡くなった原爆犠牲者が国の償いを受ける運動が成就しなければ私たちは死んでも死にきれないなどと訴えました。そして犠牲者の名前が一人一人呼び上げられる中、参列した人たちは花を手向け静かに手を合わせていました。都によりますと、都内に住む被爆者はこの1年で247人が亡くなり、今年3月時点で3060人となるなど、最も多かった時の3分の1以下になっています。続いて海上気象です。関東海域、明日にかけて、風は北部南東の風10メートル、明日午前3時までに北西の風15メートル、明日午後9時までに北東の風10メートルに変わるでしょう。南部は西の風8メートル、明日午前3時までに10メートルに変わるでしょう。天気、北部は曇り一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。南部は晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通し、北部は8キロ、南部は10キロ。波、北部2メートル50センチ、明日午後9時までに2メートルとなるでしょう。南部は1メートル50センチでしょう。続いて佐渡沖です。明日にかけて、風は西の風10メートル、明日午後3時までに北東の風5メートルに変わるでしょう。天気、曇り時々晴れ、ところにより雷を伴うでしょう。見通し8キロ、波1メートル50センチ、明日午後3時までに1メートルとなるでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
7: はい。高速道路の状況です。雨のため最高速度が50キロに制限されている区間があります。日本海東北道は西道柴田インターと北陸道の柿崎インターの間が、磐越道は津川インターと安田インターの間と新津インターと新潟中央インターの間が、関越道は湯沢インターと魚沼インターの間と小千谷インターと長岡ジャンクションの間が、
8: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 10時の NHK ニュースです。
1: 前線の影響で新潟県や東北北陸では梅雨末期のような大雨となり、新潟県では浸水や冠水の被害が相次ぎました。関東や東海でも大気の状態が非常に不安定になって、局地的に雨雲が発達していて、気象庁は低い土地の浸水などに警戒を呼びかけています。特に新潟県には雨雲が流れ込み続け、阿賀野市では午後4時までの1時間に54ミリの非常に激しい雨が降り、午後6時までの6時間雨量は 158.5 ミリとなっています。レーダーによる解析では、きょう午後6時までの24時間に新潟市江南区や北区、それに阿賀野市の付近ではおよそ300ミリの大雨が降ったとみられます。これまでの雨で新潟県と福島県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また前線の南側にあたる関東でも湿った空気が流れ込んで、局地的に雨雲が発達し、午後は東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。この時間は関東北部を中心に局地的に雨雲が発達していて、午後8時までの1時間には茨城県がつくばみらい市に設置した雨量計で40ミリの激しい雨を観測しました。前線はゆっくりと南下する見込みで、関東甲信や東海では明日の明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。相模原市の知的障害者施設で入所していた19人が殺害された事件から10年の今日、19歳で犠牲となった美穂さんの母親と兄が施設を訪れて花を手向けて美穂さんと犠牲となった人たちを悼みました。相模原市にある津久井やまゆり園で19人が殺害された事件で、犠牲となった19歳の美穂さんの母親と兄は美穂さんのお墓を訪れ、花と線香を備えて手を合わせました。この後施設を訪れた2人は、敷地内に設けられた鎮魂のモニュメントの献花台に花束を手向けて手を合わせ、美穂さんと犠牲となった人たちを悼みました。そしてモニュメントに刻まれた美穂さんの名前に手を触れ、今月新たに11人目として加わった26歳で亡くなったマリナさんの名前をじっと見つめていました。美穂さんの母親は、向こうの世界でもみんなと一緒に仲良くして楽しんでねと伝えました。こういう事件が二度と起きないように、もう少し思いやりがあったり優しい気持ちでいてくれる人が増えることを願っていますと話していました。また兄は、10年でこれほどモニュメントに刻まれる名前が増えると思っておらず、美穂の隣にまた一人増えたのでよかったです。施設まで来る途中、母の運転で美穂と出かけている時のことを思い返していました。障害というカテゴリーにとらわれるのではなく、もっとその人自身のことが見られるような社会になってほしいですと話していました。スポーツです。プロ野球はオールスターゲーム前最後の6試合、セパともに1位2位の直接対決です。まずセ・リーグです。阪神対巨人は阪神が1対0で勝って、巨人と並んで同率首位に立ちました。阪神は0対0の6回、佐藤選手のソロホームランで均衡を破りました。この1点を村上投手が守り抜き、今シーズン2回目の完封で8勝目を挙げました。ヤクルト対広島は広島が4対3で勝ちました。中日対 DeNA は中日が5対1で勝ちました。パリーグです。西武対ソフトバンクは首位のソフトバンクが3対0で勝ち、2位西武とのゲーム差を 5.5 に広げました。ソフトバンク先発の前田悠伍投手が6回をヒット3本無失点に抑えて、今シーズン負けなしの8勝目です。日本ハム対楽天は日本ハムが6対2で勝って3連勝です。オリックス対ロッテはロッテが3対2で勝って連敗を3で止めました。女子ゴルフの国内ツアーの大会は福岡県糸島市で最終ラウンドが行われ、首位から出た19歳の加藤玲奈選手が通算22アンダーでツアー初優勝を果たしました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。まもなく10時5分です。

0: ラジラサンデーオリエンタルラジオ藤森慎吾とし
1: ずる池原一馬と
2: 乃木坂46ゆきもと大
0: 丈夫ですか
2: ごめんなさい、
0: いいですよ、
3: 乃木坂46ゆみきなおがお送りしています。
0: よかった、ゆみきちゃん帰ってきた、
3: う
0: ん、
3: よかった。もうガンマイクも卒業して、
1: あーよかった
3: 目の前はもう晴れ晴れしい景色ですよ、
0: すごい、もう廊下の奥から喋ってんのかと思ったもん、うん、
3: めちゃくちゃ楽しかったです、うん、ハプニングも
0: よかったですね、
1: あってね、
0: うんうん、何喋ってたの二人で、
3: 何喋ってたっけ。
2: なんかあの私今奥田いろはちゃんと、うん、こうギターユニットみたいな、
0: おーやって
2: る、ね、カレオレっていうのをやらせていただいてるんですけど、うん、なんかそれにみきさんの曲提供してくれるみたいな話をして、
0: すごいじゃん、ゆみきちゃんが作詞作曲ってこと、
2: は
3: い、なんか最近すごいあの歌うレギュラー番組でそのラジオ の、うん、あの歌った回があったんですね、
0: はいはい、
3: で それをあのすごいメンバーが気に入ってくれてて、でなんか歌ってくれるのでっていう話をしたらマネージャーさんが、うん、じゃあいよきカフェオレだからなんかゆみき作ってあげたらいいじゃんって言われたので、ああすごいマネージャーさんの大回しが始まりまして、
0: 大回し、大回しっていうのかな、
3: そうなんです、
1: ちょっと物まねにやっぱ
0: 根回し、
3: そう根回しをしてくださってそういう話になりました。
0: すごいじゃん、でもゆみきちゃん即興でなんか歌歌ったりできるもんね、うん、前もやってたけど、
3: いやいやいや本当に 家程度ですよ、本当に
0: 何程度、
3: 家程度、自宅程度
0: ちょっとわからないです。
3: わかんないです。
1: だから誰かに聞かせるとかじゃないですね。
3: あ、そうですそうですそうです。
0: はいはい、
3: 家程度。
0: ぜひ聞かせてください。さあ、先ほどの9時台の放送ですが、NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。うん、ここでこの NHK1 ラジルラジルのアプリのダウンロードについて、まおちゃん説明お願いします。
2: はい、皆さんがお使いのスマホからアプリストアで NHK1 ラジルラジルと検索してダウンロード。規約を確認した上で同意していただくとすぐに使うことができます。ここからはなおさんお願いします。
3: はい、アプリ版ではおすすめ番組や人気番組トップ10の聞き逃しがピックアップされています。またマイラジル機能でお気に入りの番組を簡単に登録することができます。これでラジラーサンデーもすぐに聞けちゃいますよ。 NHK1 ラジルラジルで NHK ラジオをもっともっと楽しんでくださいね。ダウンロードしてなおのトーク何回でも楽しんでほしいな。ハッピー
0: 聞けたらハッピーだよね、
1: うん、
3: ハッピーですよ、
0: はい、さあなおちゃんありがとうございます。それでは、はい、10時台こちらから参りましょう。なおちゃん一節だけ聞かせて、うん、さあ前回出演時、私の話を一節だけ聞いてほしいと言っていたなおちゃん、うん、お話を一節だけというね、なんともなおちゃんらしい言い方ですが、うん、ならば今回ラジラーではいろんななおちゃんのお話を一節だけ聞かせてもらいましょう。
3: はい、
0: 全部じゃなくていいですもん、一節、
3: 一節でいいんですよね。
0: なおちゃんに一節だけ聞かせてほしい話を投稿してもらいました、
3: う
0: ん、
3: ありがとうございます。
0: それではいきましょう。福井県83代目やっさん27歳、うん、なおちゃんに一節だけ聞かせてほしい話、なおちゃんの夢を一節聞かせて。
3: 私の夢は一貫して一つ、乃木坂46。
0: おお。だ夢がもう今すでに叶ってる部分も、う
3: ん、いいえ、
0: え、
3: まだ叶ってないんですよこれが。
0: 乃木坂46、うん、だって入ってますよね、うん、もう。
3: それはそうなんですけど、はい、私の多分理想というか、うん、私の尊敬する先輩方、好きだった先輩方とか、
0: はい、
3: そのに相応しいようななんか存在になれてるって自分で、
0: はい、
3: あ、ふさわしい、
0: はい、
3: にその自分になんか認められたら乃木坂46になれたというふうに思うんで、まだ自分は認められてないので。
0: いや、そんなことはないと思います。それぞれねやっぱり個性があって。
3: いいえ、
0: はい、
3: そんな甘やかしちゃいけませんよ。
0: あ、すいません、寄り添ったつもりがビンタされました。
1: 厳しいな。
3: そうです
1: よ、なるほどね、
3: 頑張りますよ。
0: 素敵な夢だね。
1: まだまだなんだ、
0: はいはい、
3: 大好きなんでグループ。
0: はい、
1: じゃあいきますよ、
3: うん、
1: 千葉県モノローグのような存在、なおちゃんに一節だけ聞かせてほしい話は、宮城公演前後のかきまゆとのエピソード一節だけ聞かせて。
3: まあ別々になっちゃうんですけど、まず朝 来て田村真由がもう撃沈してたんですよ、多分眠くて、うんで、あ、眠いんじゃ、じゃあ喋らない方がいいかなと思ったけど、私はうずいちゃって、まゆにおはーって言ったんですよ、うん、そしたら、多分まゆ眠いのにおーなおが来たなら元気出ちゃうすごいアイドルみたいなこと言われて、
4: アイドルみたいな、
3: すごい嬉しいなと思ったのと、かきはるかは、あの、はらこ飯っていう、うん、その宮城県、東北の郷土料理があるんですけど、うん、はらこ飯取ってくるって言ってから1時間ぐらい戻ってこなくて、あいつははらこ飯どこまで取りに行ってんのって思いました。
5: 面白いエピ
4: ソード。いいね。
5: はらこ飯取りに行ってカッキー結局ゲットできたのかな。
3: いや、なんかできなかったらしくて。
5: できなかったんだ。
3: そうなんです。なんかマッサージの人に勧誘されて、ああそれで、あの、トレーニングの、あの、あ、ま、足ほぐすみたいなのを、うん、あの、わ、じゃあお願いしますって言っちゃったもんだから、ハラコメシ食べずにリハーサルに臨んだらしい。
5: ああ、びっくりした。
4: びっくりした。野生のハラコメシ取りに行った
5: もん、うん、街中のね、うん、街、あの、マッサージの呼び込みの人にかと思った。あのついてるね、勧誘されてって言うからさ、
3: そう、
5: あの、いるのよね、メンテナンスをしてくれる方がね。
3: そうですよ、カキさんどうですかって優しさで言ってくれたみたいで、
5: まゆたんもね、やっぱ可愛らしいね、朝からね。
3: そうなん、ずっとアイドルなんですよ。
5: はい、続いて広島県スキトールトールさん、23歳、なおちゃんに一節だけ聞かせてほしい話は、最近自分イケてると思った瞬間の話を一節だけ聞かせて。
3: 私は最近ぜひに及ばずっていう曲を、うん、歌ったり踊ったりしてるんですけど、はい、その中でちょっと小悪魔みたいなかっこいい表情をしたいなっていう風に思ってるんですよ、
5: うん、
3: だけど、あの、今まではできなくて、かっこいい表情しようしようと思ったら、もうニエーみたいな、すごい
4: ニエ
3: ージョーカーみたいな、あの、顔になってしまうことがすごい多かったんですけど、最近はなんか自分の出力調整が分かってきたので、あの、ぜひに及ばずでめっちゃ怖くもみたいな表情ができるようになりました。
5: おお、いいね。ちょっと見せてよ。
3: え、ぜひに及ばずですか。
5: いいですか。
4: あ、ちょっと連邦さもありますね。
5: ちょっとでもなんかセクシーな感じもあるね。
3: そうなんですよ、はい、結構、あの、やってますよ。
5: いい表情です
3: 、うん、いいね、はい、ずっとダメだったんですよこれ。
5: ちょっと一回ジョーケーってやってみてください、はい、え、言ってください、あの、顔だけで変顔。
3: ごめんなさい、
5: はい、びっくりします
3: 。ジ
4: ョーケー、あ、うまいな。
3: やばい、本当ですか。こんなのが出てきます、はい、ライブのリハとかでは。
4: 横に太鼓が見えました
5: ね。いや、真央ちゃんが太鼓みたいになって
3: やばいやばい
5: やばいやばいやばい。
4: え、太鼓のモノマネできないですよ。
5: できないですね。
3: 分かんない分かんない分かんない。
5: どこ抽出していいか分かんないです、太鼓は。はい、
3: ちょっと違うのって言えます。ミナピッピじゃない、
5: ミナピッピじゃない、ミナピッピじゃない。
4: さあ、いきますよ。山口県眠い奈央ちゃんに一節だけ聞かせてほしい話は、即興ソングの秘訣を一節だけ教えて。
3: これ本当にパッションで、私も正解出てないまま走り出しちゃってるんで、本当にこれはパッションです。
4: うん、なるほど、ね、情熱ね。
5: なるほどね、
3: 情熱、情熱
5: 走り出すってのが大事だ。
3: 情熱いりましたね、あの時間は。あ、情熱、あ、パッションっていうか、はい、
5: 一緒
3: なんです。そういう意味じゃなかったんだけど。
5: え、
4: なんかすげえ機嫌悪くなったけど一瞬で。
3: 違いますよ。なんかパッションっていう意味は、なんかそのグルーヴっていう意味。
5: はいはい。
3: ああ。
5: 情熱ではなく。
3: あ、ちょっと待って。
5: はい。
3: 聞こえます？また私。
5: 聞こえてますよ、ね。聞こえた上で今キョトンとしてるんですよ。
3: なんだ、びっくりした。はい、聞こえなくなったのかと思いまして。
4: やっぱ反応悪いともうマイクのもうそれなんかね。
5: 不安にならないでください。
3: 不安になっちゃって、
5: はい、
3: びっくりしました
5: よ。グルーヴね。
3: ただただ
5: 私バイブスじゃない、バイブス。
3: バイブス、バイブス、バイブス。
4: はいはいはい。
5: どっちかっていうとバイブスだ。
3: バイブスなんですか。
5: バイブス、なんかもう本当にその時の気持ち乗りみたいな。
3: あ、そうです、そっちです、はい。
5: それだよね。
3: はい、それで痛かったです。はい、
5: じゃあパッションじゃないってことね。
3: パッションじゃないですよ。
4: じゃないですよ。いや、あなたが言ったん
5: でしょ。怒られた。はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
5: 以上、なおちゃん一節だけ聞かせてでした。では1曲いきましょう。
2: はい、大阪府どんまいさっちさんからのリクエストです。テンポ感が心地よくて一気に元気が湧いてくる大好きな曲です。リスナーの皆さんにもこの元気を届けたいので、ぜひ流していただけたら嬉しいです。
3: 他、静岡県チャーボーさん、 宮城県冷やしシャンプー始めましたさんもありがとう。乃木坂46で君にディトー。

0: まだまだラジラこっからやで。
1: 最後まで思いっきり盛り上がっちゃって。
0: いいよいいよ。ラジラサンデ
2: ー。自分の問題だと。
1: あ、ちょっとタイトルコールするんで喋らないでくださいね。自分の問題だとじゃないんですよ。ディトーディトーディトーディトーディトーですよ本当に。何ですか急に。
0: ごめんなさい。
1: 何を喋ってたんですか。
0: 本当にあのご飯行きたいねっていう話をしてただけです。
1: それでどういう流れで自分の問題だとってなるんですか。
3: 行くのは自分の問題ってこと。
0: そうです。
1: 行きますよ。
0: はい。
1: 続いてはこちら。まだ帰りたくないもん対決。はい、先日イベントが楽しくて帰りたくなくて地味にゆっくり帰る準備をして帰るのを粘ったというなおちゃん、ということでまだ帰りたくない状況でどちらが粘れるか対決、まだ帰りたくない状況を投稿してもらいました。相手がその帰りたくないを受け入れるまでより粘れるのはなおちゃんまおちゃんどっちでしょうということですね。まあ、だからちょっと相手をね引き止めて、可愛く帰りたくないよって。
0: これ待ってましたよ。
2: そうじゃないですか。
1: これキュンのコーナーですから。
3: はいはい、
0: マジで待ってました。これずっともう10時台の私は一味違いますよ。
1: 違います。いやいやうちのねいおきさんも負けませんよこれは。
0: そうだ。マオちゃん得意なんだ。
1: もうキュンは得意ですから行きましょう。マオちゃん。
0: 私。
1: はい。はい、福岡県岡ピッピのラッパ吹き25歳。まだ帰りたくない状況。2人で花火大会に行った真央。花火が終わり駅まで歩いていたがもう少しだけ一緒にいたいということですね。でも付き合ってこれないですね。だから
0: ないんだ、
3: はいはい、
1: の方がなんかね燃えますね。
0: うわお。なるほど、
1: はい、さあじゃあ行きまー。だからまだそんな親しくもないから名字で呼びますね、うんうん。
0: あ、すごい。
1: 行きましょう。よい。スタート。
0: 花火さ。

0: 一緒に見れて嬉しかった、
1: うん、おーでも綺麗だったね。
0: 本当にこの花火ねずっと見たいなって思ってたんだよね。
1: あ、そうなんだ、ありがとうね誘ってくれて。
0: いや本当に勇気出したから、もうこの夏一番の思い出になった。この夏っていうか、うん、私の人生史上一番の思い出になったかも。
1: それは大げさじゃない？まあでも嬉しい、ありがとう。じゃあ、まあ、俺明日も予備校あるし、そろそろ帰る、
0: わー、帰るんですか？
1: だってもう花火終わったし、そろそろ帰ろうかな。
0: でも今日っていう日をもうずっと前から楽しみにしてたわけ。
1: うん、
0: 1ヶ月前ぐらいかから毎日楽しみにしてたんだけどさ、
1: 花火好きなんだね。
0: もう今日っていう、でも花火じゃなくても楽しみにしてた。
1: あ、そうなの？あ、お祭りとか、
0: うん、違うよ。
1: え？
0: もう鈍感ですね。
1: 何？
0: もう一緒にあの藤森くんと過ごせるのを楽しみにしてたの。
1: ああ、ありがとう、それは嬉しい。
0: 一ヶ月もだよ。
1: そんなに楽しみにしてくれてたんだ。
0: だからさ、今日っていう日が終わっちゃったらさ、寂しいな。
1: まあそれはそうだけど、あ、でも俺終電の時間がそろそろ迫ってんだよね。
0: それはそうか。
1: うん、だから
0: 終電まではあとちょっと時間あるでしょ。
1: まあ5分ぐらいかな。
0: 5分？え、もうじゃあ勇気振り絞るしかないか。
1: え、どうしたの？
0: そうですね、あの好きなんですよ。
1: ちょっと待ってよ、
0: 今日言おうって決めてたんですよ。
1: ありがとう、終電なんてどうでもよくなってきた。俺もずっと好き。
0: ありがとう。それはさ、付き合うってこと？
1: 付き合う今日から付き合う。だから、もう帰らない、
0: あ、でも終電はちゃんと守った方がいいから。いいよ。あ、でも私も、
1: まず、
0: あ、でも私も終電はあるからね。
1: ダメダメダ
0: メ。でも今日付き合えるって。
1: カラオケ、まずはそのカラオケ。
2: 終わり。
0: ありがとう。
2: 逆になってる。
1: 返さない。
2: 何？はい、伊予木さんも帰りたくなってたから。
1: 怖くなっちゃった
2: 。めっちゃくちゃいい。
3: いいな。
1: しかもこの曲が変わるね、タイミングも非常に良かったです。今音響さんとの息もぴったりでした。
2: 素晴らしいね。
1: なおちゃんもこのちょっとドラマティックな曲に乗り換わるところ分かりやすくくださいね。
3: わかりました、
1: そこから最後フィナーレに向けていきますから、
3: マジでやってやりましょう。
2: いや、もう弓木さん、これもう本当に大差つけて勝ちましょう、
3: 絶対にね。
2: はい、
3: お願いします。
2: いくよ、レディーゴ
3: ー。ベリーゴ
2: ー。ベリ
1: ー、本当に発音いいよ。
2: 愛知県、合言葉は親知らず、28歳。まだ帰りたくない状況は遠距離恋愛中のなお。4ヶ月ぶりの再会&デートだから、まだまだ一緒に過ごしたくてまだ帰りたくない、これ俺が帰りたい状況って何なの？
3: 確かに、なんで帰りたい？
2: 俺も別れたいんだよ。
1: 白状だよね、それで帰りたい。
3: 本当だよ。
2: まあでもまあ
1: 遠距離恋愛です、
2: じゃあもうでもとりあえず、俺はもう帰ろうとしますからね。
1: 解消が
3: ない。はい、わかりました。
2: じゃあ行きますよ。
3: はい、
2: 行きますか。
3: はい、行きます。
2: レディ
3: ーゴ
1: ー。ゴー、あんな発音か。
0: ナナ、カズマ。
2: あー、なになお、
0: めっちゃ楽しかったな今日。
2: そうだね、
0: だってさ、恐竜博物館も行ったし、映画も見たし、
2: 見たね、
0: ポップコーンも食べたし。
2: そうね、
0: やりたいこと全部やった。水族館も行ったよ。
2: いや、もうめちゃくちゃ行ったね。
0: で、あとは UFO キャッチャーもしたし。
2: あ、なお、
0: ん？何？
2: 俺あれ、帰りの飛行機、あんだよね。
0: え？どこまで？
2: いや、もうあの空港行かなきゃいけないの。
0: え？そんな時間あったっけ？
2: そうそう、ごめん。じゃあ、申し訳ない。
0: え、ちょ、カズマ、ま、あのさ、今日めっちゃ久しぶりに会えたやんか。
2: そうね。

0: なお、あの最近料理の腕めっちゃ上がったねんか。
1: あ、そうなの。
0: やからさ、うん、あの卵焼きでも食べていかへん。
1: あ、いや、もう明日も仕事だからな、申し訳ない。
0: 卵焼き好き？
1: 卵焼きは好きなんだけど。
0: え、じゃあ卵焼き食べていかへん。
1: あ、いや、うん、でもちょっとごめん、申し訳ない、ちょっと
0: 帰りたい。カズマ、卵料理の中で一番何が好き？
1: あ、何？
0: 卵料理の中で一番何が好き？
1: いや、卵料理、もう卵焼き、卵焼き、本当に。
0: え、じゃあ食べていかへん。
1: いや、ごめん、もう本当に、あ、もう明日仕事で申し訳ない。
0: カズマ、
1: いや、また、じゃあさ、あ
0: の、産んだ鶏の顔も覚え返してみんや。
1: いや、産んだ鳥？
0: うん、鶏が丹念込めて産んだんやで、卵を、うん、それいただいてんのよ。
1: え、そうなんだけど、あの、でももう分かった、あの、またさ、電話しよう、電話、LINE もできるしさ、別に。
0: カズマ、
1: な、何？
0: 鶏育ててるおじいちゃんの顔想像してみんや。
1: いや、そこまで想像する、いやもう、でも分かった、卵焼き、また今度ね、申し訳ない。じゃあ
0: コケコッコって泣いたんやで。
1: うん、
0: 朝から元気に。
1: うん、いや、卵の話はもう、うん、ありがとう。鶏まで、鶏も
0: 揃ってる。朱色の卵、
1: ん
0: いい卵やね。
2: 卵じゃねえ
1: か。卵、うん、OK、ありがとう。
0: ビタミン E が豊富。
2: おい、
1: ね、
2: 終了。
1: な、別れよ。
2: てんてんてんてんてんてんてんてんてんてん
0: てん。
2: じゃ、ドラマチックに ならないのよ。
0: なってるつもりだったんだけど。
1: いや、なんか
0: すごい、なんか
2: どこでね、曲乗り換わるかなと思ったけど、あれは無理ですよ。
0: もう、そう、うん、可愛くすごいしたいって言ってますね。あ、やばい、可愛くしたいって言った。なんかすごい一個前の企画ぐらいの時から、うん、なんか可愛いのをやりたいからこの企画でいけそうだみたいなことをすごい言ってらっしゃって。いやいや、
1: だから、
0: はい、だけど私も結構可愛い天海奈緒さん、うん、なんか見れるんだって
2: 思ってたんですよ。
0: 最初めっちゃ可愛かった。
2: 面白いが勝ってましたよ。
1: うん、ちょっと
0: 面白かったよ。
1: ちょっと次ちょっと、
0: はい、次、よし、次、う
1: ん、
0: お願い。
1: ゆみさん、本気
2: 第2ラウンド、う
1: ん、
0: マジで本気。
1: オーケ
2: ー。愛知県マロンさん、23歳、まだ帰りたくない状況、夏祭りに来た真央、屋台も一通り楽しみ、花火大会も終わっちゃったけど、この夏の思い出もうちょっとだけ増やしたいな。だからまだ帰りたい。全く一緒じゃない。
0: ちょっと、はい、ちょっと一緒すぎるやつ。
3: ちょっと待って、また告白する。
0: え、もう同じものしかできない。また告白するやん。
2: だから、いや、同じでもな、わてら違うパターンもいけまん。
0: 私も本気でいきますよ。
2: ね、
0: よっしゃ、
2: なあ、真央ちゃん。
0: え、うん、頑張ります。いけますね。
2: あれ出しちゃうよ、必殺のさ、関西弁も出しちゃうよ。
0: うわ、
2: ここでさ、夏祭りに来た真央ね、うんうん、
1: こっち出しちゃったもんな。
2: ちょっと待って、じゃあ今度付き合ってる設定で。
0: あ、なるほど。
3: 何それ、うん、
2: でもその夏休み終わったらまた俺は海外に戻っちゃうから、留学先に。
0: すごい自分でプラン話すじゃん
2: っていう。
1: なんで、
0: カズマさんの時そういうのなかったよね。
1: いやいや、違う。
2: いきます、それじゃあいきます。よーい、スタート。いや、綺麗だったね。
0: ね、本当に屋台も美味しかったんだ。何が一番美味しかった？う
2: ん、やっぱイカ焼きかな。
0: やっぱね、それね。
2: やっぱさ、ロサンゼルス行ったらなかなかああいうの食べれないからさ。
0: すか、ロスか、
2: うん。いや、でもなんかやっぱ久々の日本で、うん、まあ、何より花火も良かったけど、真央の浴衣姿見れたのもすごい楽しかった。
0: ね、本当に久しぶりにこんなちゃんとデートできて嬉しかった。
2: うん、ね。じゃあでもそろそろ時間も時間だし。帰ろっか。
0: 嫌やな。
2: え、
0: 嫌や。
2: いや、嫌やって、だってもうそろそろ時間遅くなっちゃうし、明日もまた、まあ、なんか学校行って補習かなんかあんだろ。
0: え、明日帰るん？
2: 明日のフライトかな。うん。
0: 何時なの？
2: え、明日でも朝早かったから10時ぐらいだったと思う。
0: ちょっと待って、うん、ちょっと待って、
2: うん、
0: 空席ある。
2: え、
0: うわー、これいけるな。今貯金してんねんな。
2: な、なに？
0: 結構貯金してて今、
2: うん、
0: だからでもなんかもうな、あの聖火学校いいかなって思ってきたよ。
2: そうなの？だってあんだけ夢持ってさ頑張る。
0: 太りすぎちゃった。
2: え、
0: 太っちゃった。
2: 太っ
3: 太った
2: 太ってないよ。
0: 中学校に入ってからさ15キロも太ったよ。
2: いやいや全然そんなことないけど。
0: だからね、いやいや違う道の方が将来の自分の体的にもいいやなって察知して、うん、で私最近あの洋画見てんねん。
2: あ、そうなの。
0: そう、それ見てたらな、うん、次の夢はこうなんだろう、ピーチをこうさ、グローブピーチっていうのがあって
2: グローブピーチ
0: そう、ピーチ園に
2: ピーチを育てるってこと。ロサンゼルスにあるら
0: しくて、
2: うん、グローブピーチってピーチ育てるってこと。
0: そう、うん、だからそこになんかそこで働いちゃおうかなとか思っちゃって。
2: あ、桃好きだったもんな。桃農家さんやりたいってこと。
0: そういうこと。
2: え、いいじゃん。
0: That's right。 だからついてっちゃおうかな。
2: じゃあさ、
0: うん、
2: 桃をやりながらもう一個マオに仕事を与える。それは俺のお嫁さんになること。
0: 待ってました。
1: いや、いい。
3: 待ってよ。
1: めっちゃいい。
2: あ、
1: めちゃくちゃいい。
2: 可愛かったな。関西弁で帰りたくないよ。
1: しかもあの空席あるのはいいね。
2: いいですね、うん、
3: めっちゃいい。
2: もうそれぐらいね、
0: 全然違うまた物語が作れましたね、
2: はい、
3: 本当だ。
2: しかもただね、ついていくだけじゃなくて自分がやりたいこともあって、
1: うん、
0: そう、
2: これなのよ。
1: いや、あのちょっとスタッフさんもそっちにいい曲ちょっとかけない
3: か。いや、わかる、
1: わかるね。
3: ほんまにほんまに思ってた、うん、
1: こっちコミカルなの。
3: だって入りがデンデンデンみたいな。
1: そうそうそうそう、
3: 素晴らしい音楽やった。
2: 偏りはないはずですから。
1: いや、ちょ、ゆみきさん、これもう本気でいきましょう。
3: 本気でいきましょう、
1: はい、
2: いい展開来たら必ず曲乗り換わりますから、
1: お願いしますね、
3: は
1: い、
3: 絶対、
1: はい、福岡県さくあん丸かじり姫、まだ帰りたくない状況は、
3: ちょっと待ってよ。
1: プテラノドンを見たく、プテラノドンを見たくて、あの空飛ぶね恐竜、タイムマシーンで恐竜がいたとされる時代へ来たなお、恐竜の着ぐるみを着ておびき寄せようとするが見つからず帰りたがらない。一方カズマはタイムマシーンのレンタル料が気になって早く帰りたい。オッケー。
0: いや大丈夫。
1: でもオッケー。じゃあこれ可愛くいきましょう。いきますよ。
3: ちょっと待って、できる。
1: はい。
0: いきます。
1: いきます。よーい、スタート。
0: け、け、け。
1: あ、
0: け。
1: なお。なお。ちょっと全然プテラノ見えない。どこにいんだよ。
3: 待ってカズマ、もうちょっとなの。
1: ちょっとブラキオサウルスしか寄ってこない。
3: え、ちょっと待ってよな、プテラノドンが見たいの。
1: プテラノドンって何。プテラノドンでしょ。
3: あ、プテラノドンが見たいの。
1: いや、なお、もうタイムマシンのレンタル料がさ、とんでもない金額になってるから。
3: カズマ、一緒にやってよ。
1: え、
3: キュッキュッキュッキュ
1: ー、なお、
3: 何
1: 好きだ。
3: え、何今プテラノドンと喋ってんだけど。
1: いや、もうプテラノドンとかどうでもいい。
3: え、
2: カズマが乗り換えたじゃん曲。
1: ナオのことが好きだ。
3: え、ちょ、キュッキュッキュッキュッキュー、ちょっと今来そう。
1: ほら、寄ってきた。カズマノドンが寄ってきたよ。
3: カズマノドン、
2: しょうもない。何、
1: ほら、な
3: あ、じゃあナオが、
1: うん、
3: ラッキーって言ったら、
1: うん、
3: カズマのドンずっとハッピーって言ってくれる？
1: オッケ
3: ー。じゃあ行くよ。
1: うん、
3: ラッキ
1: ー、ハッピ
3: ー、ラッキ
1: ー、ハッピー。
3: じゃあこれからも二人でハッピーラッキーしていこうね。
1: ああ、ラッキーハッピ
2: ー。順番どっちか、
3: うん、反対でもか、
2: か
1: いいな、か。よしよしよし、今乗り換える。完璧でした、スタッフさん。
2: 乗り換え完璧じゃないですよ。
3: 本当にスタッフさん
0: ありがとうございました。
1: よしよしよし、
2: なおちゃんが帰りたくないっていう状況を作らなきゃいけないのに、もうカズマがもう好きだ、
1: もう曲乗り換えた
2: なんでこ
3: でもやっぱりこうやって、うん、あのプテラノドに対しても一生懸命接する彼女を見て、あ、やっぱこいつしかいないって思ったんですよね。
2: まあまあ、はい、そのプロセスはいいんですけど、あの帰りたくないもんが一回も出てないんですよ。
3: あや、
2: え、あや、
1: まあ、まあ委ねましょうか、はい、
3: さあ、うん、そうですね、
1: 聞いてる方、
2: それでは番組ホームページから投票をお願いいたします。投票は一人一回です。投票してくれた全員の中から抽選で真央ちゃん、奈央ちゃん、僕たちのサイン入りラジラーグッズプレゼントです。それでは投票の間1曲いきましょう。
0: 東京都前浜市かかたんさんからのリクエストです。奈央ちゃんと真央ちゃんも参加するこの最新シングルをリクエスト。ロックな曲調で暑い夏をさらに熱く盛り上げてくれます。どんなに帰りたい気分でも奈央ちゃんと真央ちゃんにまだ帰りたくないと言われたらもうぜひに及ばず。
3: 他広島県ソビーさん27歳、千葉県もふもふもふたん21歳女性さんもありがとう。乃木坂46でぜひに及ばず。
0: それでは投票
3: スタート。

0: はい、そこまででございます。ありがとうございました。それでは結果見てみましょう。こちら、
1: どうだ、
0: 勝者イオキンマオ、当たり前、80%対20%で、いやこれ過去最高ぐらいのね点差が、
2: ね、こんなことないかも、はい、そうでしょ、
0: だってもう趣旨と違うことしてたので、
3: そう、ね、
2: そう、
0: はい、これもしょうがない、
3: 20%が奇跡だよ、ね、
0: はい、以上まだ帰りたくないもん対決でした。
4: で夢で会えるけどまだ寝ちゃダメ、もう少し真央との時間楽しもう。マグロよりもお兄が好き、ラジラーサンデ
0: ー。真央ちゃん21歳のお誕生日記念、1年の抱負を考えよう。
3: よ
0: さあ、今月29日は真央ちゃんの21歳誕生日、真央ちゃんお誕生日おめでとうございます。
1: おめでとう、
2: ありがとうございます。
0: はい、そんな真央ちゃん全国ツアーで忙しくしていて、1年の抱負を考える時間もないのではということで、真央ちゃんと一緒にみんなで1年の抱負を考えようということで、まあ、あの抱負にしてもらいたい候補を兄たちに送ってもらいました。
1: 考えてもらえちゃった、はい、
0: これいいね、みんなに考えてもらうってもいいですね、
1: みんなに考えてもらえちゃえるっていうことで、
0: はい、そしてね、真央ちゃんスタジオには今こんな感じになってます、見えるかな、
1: あら嬉しい、
0: よろしくお願いします。
1: 愛感じるね、
0: 飾り付けをしてくれてますよ、
1: 素敵な飾り付けありがとうございます。
2: すごい、
1: スタジオ行きたかったな、
2: ラジラさんのさ、そのそういうのめっちゃいいよね、素敵、
0: 愛情がね、
2: うん、
0: ありますよね。
1: ありがとうございます、
0: はい、嬉しいですこれ。さあということで、真央ちゃん採用してくれるんでしょうか、いきましょう。千葉県イージー AKA 鬼のお肉を憎いほど食う鬼、真央ちゃん21歳の抱負候補、一つ大人になったからお姉さんキャラを開拓します。
1: おお、めっちゃいいですね。てかていうか、うん、私ってそのお姉さんキャラじゃないです、ないか、ないか、
0: あだからちょっとまだね、今の時点だとそう言ってる時点でちょっと背伸びしてるんですね、やっぱり ね、
1: そうか、まだ完璧なお姉さんに慣れてないから、
0: ちょっと甘えん坊な妹感もあるもんね、やっぱ
2: 出ちゃってる、
0: はいはい、
1: なんかお姉さんキャラにシュートしたい、
0: あだからそう言ってる間まだね、お邪魔なんですね、
1: してみたい、
0: ブラックを飲んでますみたいなね、
1: そうですよ、ブラック飲んで、
0: やっぱ後輩をね、やっぱりこう自然とフォローしてあげられたりとか、
1: なるほど、
0: そうなってくると自然とそういうイメージになるんじゃないですかね、
3: もしかしたらね、
0: いいじゃん、
1: お姉さんキャラって誰に当たると思いますか、
2: 誰なんだろう、今でしょ、
0: まあね、ちょっと前までは
2: あやちゃん、吉田屋のクリスティちゃん、吉田屋のクリスティちゃん、
0: まあ、単純にね、キャリア的なことももちろんあります
3: よ、まあね、
2: こきちゃんの中では誰がお姉さんに、
1: どう見えるんでしょうか、お姉さん、
0: ご規制
1: パッと分からないな、
0: ご規制のお姉さん誰だろうね、
1: お姉さんっていうとその梅さんみたいな、梅沢さんみたいな、まあね、感じの、あの感じを思うと、ご規制ってみんな年上組もなんか可愛い感じになって、
2: ナギはナギ違う、
1: あ確かに、ね、ナギお姉さんな感じするかもですね、もう見た目もなんかお姉さん、
2: ね、お弁当作ってもらったり
1: する、うん、そうですね、たくさんお手料理振る舞ってくれるし、うん、
0: いい抱負ですね、
3: だからまだね、まだ全然伸びしろはあると、
1: ちょっともっと聞きたいですね、
3: はいはい、お願いします。埼玉県尾瀬28歳、真央ちゃんに21歳の抱負にしてもらいたい候補は、乃木坂一の乗りツッコミをしてみせます。21歳の抱負、
1: その時間、いやでも、もう一番やっぱ面白い、なんていうの、上手じゃないですか、
2: いや私、
1: はい、
0: ゆみきちゃん乗りツッコミとかもするの、
2: いやそうですよね、めちゃくちゃ乗りツッコミ、いやそんなわけあるかい、
0: いや私ボケてもないのに、
1: このスピード感ですよ
0: みたいなね、
3: なるほどね、
1: 乗りツッコミはそのどこでやったらいいんですか、平場ですか、
0: まあまあだからなんかそういう、はい、時に急にポンと振られてもそれに一回乗って、そうそうみたいな感じね、
1: そうそう そうって言って自分でやるってことか。今のがノリツッコミって言うんですか、うん、そっか、うん、
0: だまあね、うん、真央ちゃんもますます成長してね、うん、またでも背も伸びて今もう2メーターぐらいになったんじゃない。
1: いやいやそうなんですよって。どんなでかいね
3: どんなでかい

0: 今日、はい、ライブでも、はい、なんかまたタチウオ出てきたんですよ。
1: え、何
0: ちょっとこならしていいですか。
1: 何、どうぞどうぞ、う
0: ん、え、もうなんかライブでもそこのタチウオハンターみたいな、なんかタチウオハンターみたいな、うん、がライブ会場に響き合った一日があったんですね、
1: う
0: ん、
1: どういうことどういうこと。
0: まあまあまあまあ、
2: 流れで、
0: 流れで、
1: あ、あと MC でいじられたの。
0: うん、まあそんな感じなんですけども、その時にも話して、もうそのラジラサンデーでもなんか最近ちょっと出てきたりとかしてて、なんか本当にもう大丈夫ですみたいな話したんですけど、え、なんか私ってそのなんだろう、 何キャラに見えてるんですかね。
1: あのタチウオは素敵な財産ですからね。
0: 真央ちゃん、ジモリさんはすごい可愛いと思ってくれてるんですよね。
1: もちろん可愛いし、もう面白いし、
0: え、村上さんですよね、マジラブの村上さんも、あの、あれでファンにな
1: る。そうそうそう、村上さんはあれで推してるからね。
2: わしづかんでるじゃん、心まで も, でも、
0: まあ、普通にマグロは好きなだけなんですけど、う
1: ん、だからあれやるか、じゃあ、あんこさばく
3: あーいいね、
0: あ、すごい、あ、でも確かに私お魚さばく動画見るのも結構好きで、
3: そういいね、
2: いいじゃん、
0: お魚さばける人になりたい。
1: そういう中でもあんこ一番怖いからね、あんこのさばきは。
2: え、なんで、
3: うん、すごいよね、
1: すごいから、うん、ちょっとそれは無理かもしれない、テレビとかで見せられないかもしれない、
0: 普通のなんか、うん、いいお魚、あ、
1: でもお魚さばくとかは、うん、ちょっとアイドルができたら、
0: うん、確かにやってみたいです、うんうん、え、てか藤森さん気づきました、
1: え、
0: 今日ジングル、
1: はい、あれ何
0: マグロ、あの例のやつでした、
1: マグオニ、
0: そうです、
1: あれマグオニ久
0: 々、え、もう
1: 復活したんだ、
0: え、してないです、あの私がだいぶ前にな, なんかあのこのジングルどうしますかみたいな、
1: はいはい、
0: 新しい、え、もう毎回もうみたいなこと言ってたんで、
1: マグロよりお兄が好きっていうね、
0: でも新しいジングル考えちゃいましょうよみたいな感じのことをスタッフさんに提案したんですね、うん、え、でも、まあ、それもいいんですけど、これを待望にしてくれてる方もいるのでみたいな感じで、じゃあもう誕生日に近い時ならいいですよって言ったんです。
1: 真央ちゃんからの逆誕生日プレゼントだったんだ。
0: そうなんです、だからまあ来年またやってくると思いますよ。
1: はい。
3: そっか。
1: 何今日は。
0: そんな感じ。
1: 可愛さに磨きがかかっちゃってまた。また来年もやってくると思いますよ。はい、ありがとうございました。以上、まおちゃん20。
0: なんだろう。
1: あ、ちょっと
0: 全部
1: 報
0: 告にします。
1: ね、まあ全部やってみてくださいこれね。
0: はい、うん、ありがとうございます。
1: はい。逆にありますか、ご自身の抱負。
0: うん、あ、本当ですか、21歳。
1: はい。
0: もっと。あのすごい磨きのかけた女性になります。
1: ああ、なるほど、
3: いいね、
0: 素敵、
1: はい、十分素敵なんですけどもね、今もね、
0: もっと皆さんをね、
1: 以上、
0: すいません、どうぞ。
1: まおちゃん21歳お誕生日記念1年抱負を考えようでした。では1曲、神奈川県有利な有林地さん27歳女性のリクエスト、まおちゃんの21歳お誕生日記念1年の抱負を考えようの企画があるということで、最新シングルに収録されているまおちゃん参加のユニット曲をリクエストさせていただきます。少し早いですが、まおちゃん21歳おめでとうございます。まおちゃんがいてくれるから私は毎日頑張れています。いつもありがとうございます。21歳もこの楽曲のように最高に盛り上がっていける1年になりますように。
0: ありがとう。他、茨城県ダッシュのエキスパートさん20歳、千葉県カッパさん29歳もありがとうございます。乃木坂46でお前ら。

0: 日曜夜のパウリンナイト聞いてね。さあラジラさんでそろそろおしまいのお時間です。まおちゃん来週のメンバーは。
1: はい、来週のラジラさんでは乃木坂46川崎さくらちゃん、富里奈央ちゃん、吉田彩乃クリスティさんが登場します。吉田彩乃クリスティさんは乃木坂46卒業前最後の出演です。
0: うん、ゲスト MC には横澤夏子が来てくれます。それではラジラオリジナルグッズ当選者です。メールを読まれた方の中から3名プレゼントです。宮城県すき焼きどら焼きうまいよき、神奈川県浜の赤ちょうちんさん、福岡県岡ぴっぴのラッパふきさんです。おめでとうございます。
2: おめでとうございま す。
0: さあそして、対決企画ですね。こちらはサイン入りラジラオリジナルグッズです。京都府のたつさん、千葉県とんこつ風味のパンダさん、山形県のタラノメさんです。おめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあこの10時台の放送、また8時台9時台の放送も NHK1 ラジルラジルホームページまたはアプリで聞くことができます。検索画面に入り放送日や50音順でラジラを検索してください。配信を開始してから1週間聞くことができます。さあということで今日は本当に宮城公演直後の出演でした。ゆむきちゃんお疲れ様です。
2: いやもうみっちゃんまだ帰りたくない。
0: そんな風に言ってくれんの。
2: うん、ほんまにめっちゃ楽しかった。
0: ありがとう。じゃもう 1,2 時間やる。
2: うん、やらない。
0: やらないか。やらない。もう、ね、ゆっくり寝てください。牛タン食べたの。
2: あ、食べましたよ。
0: 食べた。
2: うん、
0: それ食べてよかったね。
2: でも後輩に牛タンチケット初めて渡しました。
0: あ、あげたんだ。
2: あれ、はい、あげたんです。あのあたこここねちゃんにあげました。
0: ここねに優しいじゃない。うん、
2: いっぱいたらふく食べてと。
0: ね、まおちゃんもこの後牛タン食べられるといいね。
2: 食べたい。
0: 食べよう。なんとかしよう。もうなんとかしてください。
3: 森坂
0: さん。はい、ということでラジラさんでオリエンタルラジオ藤森とし
3: ずる池田和馬と
1: 岩木まおと乃木坂46ゆみきなおでした。
0: それではまた来週。
4: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK1 のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますのでぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
5: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース気象情報です。相模原市の知的障害者施設で19人が殺害された事件から10年となった今日、現場に再建された施設には多くの人が訪れ、花を手向けて犠牲になった人たちを追悼しました。2016年7月26日、相模原市にある県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され、職員を含む26人が重軽傷を負った事件から今日で10年です。現場となった施設は5年前に再建され、今日は施設の関係者、それに犠牲になった人の知人など多くの人が献花に訪れました。敷地内に設けられた鎮魂のモニュメントの献花台には遺族の意向を受けて今月新たに1人の名前が加わり、

0: 19人のうち11人の名前が刻まれています。訪れた人たちは献花台に花を手向け、静かに手を合わせて犠牲になった人たちを悼んでいました。今年神奈川県は追悼のメッセージをインターネットの専用サイトでも募るデジタル献花を初めて行いました。これまでに1000件を超えるメッセージが寄せられているということで、来月末まで受け付けています。毎月26日の月命日に献花を続けてきた津久井やまゆり園の元職員の太田健さん83歳は、10年前の事件は私にとって痛恨の極みで、毎月の月命日にはなぜ守れなかったのか、なぜ防げなかったのか、いつもお詫びをしている。今もって十分できたとは思っていない。あれから10年がたって、地域の共生社会については緒についたばかりだと考えている。この10年間を評価するのはまだまだ早く、そのような考えでこれからも歩んでいきたいと話していました。この事件で死刑が確定した元職員の植松聡死刑囚36歳は、再審裁判のやり直しについて2度目の請求を行い、今年2月横浜地方裁判所が再び退ける決定を出し、即時抗告をしています。気象情報です。警報です。レベル4大雨危険警報が新潟県の新潟地域に、レベル3大雨警報が茨城県の県西地域、新潟県の魚沼市南魚沼地域に発表されています。続いて注意報です。大雨や土砂災害の注意報が茨城県の県央地域、栃木県の県央部、新潟県の広い範囲に、雷注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、静岡県の東部伊豆に、濃霧注意報が長野県に出ています。また明日も厳しい暑さになる見込みで、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と静岡県東部伊豆に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の明日の天気です。関東地方南部、曇り時々晴れ、夜雨、ところにより夕方から夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇り夜雨、ところにより昼過ぎから夜の初め頃、雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇り、ところにより朝晩雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎから夕。
1: こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 11時の NHK ニュースです。
1: 気象庁によりますと、日本海から新潟県、それに東北付近に伸びる前線に向かい、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から北陸には昨日から断続的に発達した雨雲がかかっています。特に新潟県には雨雲が流れ込み続け、阿賀野市では午後4時までの1時間に54ミリの非常に激しい雨が降り、午後6時までの6時間の雨量は 158.5 ミリとなっています。レーダーによる解析では、今日午後6時までの24時間に新潟市江南区や北区、それに阿賀野市の付近ではおよそ300ミリの大雨が降ったとみられます。新潟県には一時レベル4大雨危険警報が発表され、浸水や冠水の被害が相次ぎました。これまでの雨で新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。また前線の南側にあたる関東でも湿った空気が流れ込んで、局地的に雨雲が発達し、午後は東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。この時間は関東北部を中心に局地的に雨雲が発達していて、午後9時までの1時間には茨城県が八千代町に設置した雨量計で56ミリの非常に激しい雨を観測しました。前線はゆっくりと南下する見込みで、関東甲信や東海では明日の明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。また明日も午後以降は東北から近畿にかけて大気の状態が非常に不安定になると予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。ウクライナ・ロシア情勢です。ウクライナのゼレンスキー大統領は、ロシアが協力関係にある北朝鮮から追加で3万人の兵士を受け入れる準備を進めていると指摘しました。ゼレンスキー大統領は25日ビデオ声明で、ロシアは北朝鮮からさらに3万人の部隊を受け入れようとしていると述べ、先月以降ロシア西部のボロネジ州で受け入れに向けた準備が進められていると指摘しました。その上で、北朝鮮は弾道ミサイルの新たな発射装置をロシアに引き渡す準備を進めていると述べました。これについて、これまでにロシア側からの公式な反応は確認されていません。おととし、ロシアと北朝鮮は有事の際に互いに軍事支援することを明記した条約に署名していて、北朝鮮は1万人以上の兵士を派遣し、その多くがウクライナ軍が越境攻撃を行っていたロシア西部のクルスク州に向けられたとみられています。一方、ウクライナの非常事態庁などによりますと、26日未明、ロシア軍によるミサイル攻撃で首都キーウでは3つの地区で火災が発生し、これまでに3人がけがをしました。ヨーロッパでは各地で山火事が発生して火が燃え広がっていて、フランスとスペインで合わせて30万人以上が避難する事態となっているほか、スペイン東部では1人が死亡しました。ヨーロッパでは高温で乾燥した状況が続き、各地で山火事が発生していて、このうちフランスではルコルニュ首相が25日 SNS に投稿し、およそ30件の山火事が発生していると明らかにしました。フランスでは25日夜、新たに5万5000人に対し避難指示が出され、これまでに避難を余儀なくされた人は少なくとも25万人に上っています。南西部ジロンド県では、ボルドー近郊にある観光地として知られるカップフェレ半島付近などで火が燃え広がっていて、ヌニス内相は26日 SNS に投稿し、これまでに4万2000ヘクタールが焼失したとしています。一方、スペインでは首都マドリード周辺の自治体などに非常事態が宣言され、消火活動が続けられていますが、火の勢いは収まっていません。AP 通信によりますと、スペイン中部ではおよそ7万人が避難を余儀なくされているということです。こうした中、東部バレンシア州の地元当局は、この地域で起きた山火事で1人が死亡したと明らかにしました。

こんばんは。7月26日日曜日の NHK ラジオ深夜便、明日の朝5時までのご案内は山下誠です。ひまわりやサルスベリの花が咲く公園の広場には、日中夏休みの子どもたちの姿はほとんどありませんが、噴水のある池では大勢の小さな子どもたちが歓声を上げ、木陰でお父さんやお母さんが汗を拭きながら見守っています。今日は突然の雷雨で濡れてしまった方も多いはずです。夜になってもなかなか気温が下がりません。エアコンを使いましょう。水分補給、塩分補給も忘れずにお休みください。今日は西日本や東海を中心に気温が上がりました。酷暑日に迫る危険な暑さとなったところもありました。明日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みで、引き続き熱中症への対策を徹底してください。また前線の影響で新潟県や東北、北陸では梅雨末期のような大雨となり、新潟県では浸水や冠水の被害が相次ぎました。関東や東海でも大気の状態が非常に不安定になって、局地的に雨雲が発達していて、気象庁は低い土地の浸水などに警戒を呼びかけています。では明日の朝5時までのラジオ深夜便のプログラムです。この時間11時台から0時台は心の荷下ろし深夜便です。作家でエッセイスト阿川佐和子さんが今夜のお客様です。1時台ラジオ文芸館のアンコール放送です。北村薫作、1950年のバックトス、朗読は内藤祐介アナウンサーです。今年の3月に放送した分からお届けいたします。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、ポール・アンカとニール・セダカの作品集。3時台日本の歌心の歌、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート2です。デュエットの歌声をお届けしてまいります。4時台は絶望名言のアンコール放送です。水木しげるさんを取り上げた去年の8月放送分からお聞きいただきます。お話は文学紹介者の柏木博樹さんです。ラジオ深夜便は放送終了後、ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は今日から明日につなぎます。

0: 毎月第4日曜日のこの時間は心の荷下ろし深夜便です。リスナーの皆さんからお寄せいただいた相談などにお答えしてまいります。お客様は作家でエッセイスト阿川佐和子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。お久しぶりでございます。
0: お暑ございます。
1: お暑ございますね。
0: 本当暑いですね。
1: 大丈夫ですか皆さん。フラフラしてません？
0: 阿川さん大丈夫ですか？
1: 私この間ちょっと新幹線で岡山に行って、岡山でちょこっと仕事して帰ってきたんですけど、帰りの新幹線のホームに立っただけでなんかクラッくらしてきて座り込んじゃいましたよ。
0: ああそうですか。
1: おばあちゃんどうしたのって言われそうだったけど言われなかったけど言われそうなような感じの、って感じで、
0: そうですか。
1: でも必死になって帰ってきて、で家へ帰った途端にもう洋服を金繰り捨てて、ぬるいお湯に入りました。そしたら元気になりました。
0: よかったですね。
1: ね、なんか何をしたら一番元気になるかなと思ったんだけど、とりあえず、お湯に浸かろうと思って
0: ぬるめのお湯に、
1: ね、ぬるめのお湯に、
0: は
1: い、
0: 今日は阿川さん、あの素敵なワンピースで涼しげにノースリーブで
1: シャツ、いやノースリーブはあまり良くないんです。すいません山下さん、腕が太いから。
0: あ、いやいやいや、そんなことそれご自分でおっしゃることはない。
1: いい、
0: 大丈夫です。涼しげですよ。
1: みんな言いますよ私夏になるとみんなに、え、阿川太ったって言われる腕を見ながら
0: 、まあ、失礼なこと言いますね皆さん。
1: え、もう言われ続けて72年。
0: あこの夏、涼しく過ごす方法は何かと聞こうと思って

0: たんですけど、岡山の駅でフラフラとしたからあんまり聞かない方が良かったかですかね。
1: いや、そんなことないです。涼しく過ごそうという、まあ、本当にね、なんかクーラーつけた方がいいって言われるから、
0: うんう
1: ん、じゃあお言葉に甘えてと思って、だって一時期はもう節電してくださいっていうのと、はい、熱中症にご注意くださいが両方ニュースで流れてるの、どっち選べばいいのって思ってたけど、今はもう冷房つけなさい、冷房って言わない、はい、エアコンって言うんですか。でもだからって言ってやっぱり夜中中エアコンつけてると、うん、なんとなくそれはそれで具合悪くなるような気がして、うん、
0: 確かに
1: タイマーにしてるんですけど、うん、タイマーが切れてしばらくするともう、もう体中がこうほてってきて暑くて寝苦しくなるから、うんうん、私の個人的な、健康法は、
0: はい、
1: これ冬もやるんですけどね、
0: はい、
1: この話していいんですか。
0: いいですよ、いいですよ。後でお便りにまた答えていただきますけれども、
1: あ、そうなんですか。
0: その個人的な健康法
1: もやりましょう。個人的な健康法は、はい、首にタオルを巻く、
0: はあ、
1: 巻いて寝る、
0: はい、
1: 首の後ろってなんか、うん、冬も風は首の後ろから来るような気がして、うん、ここをタオルで木綿の上等な絹のスカーフとかじゃなくて、ゴワゴワのタオルで守るっていうのがなんか安心感につながるんですけどね、
0: は
1: い、
0: それは夏も冬も、
1: うん、そうそう、夏は 汗のため、冬もなんとなく熱っぽくなるとか喉が痛くなるとかいう予感がすると、ここにカタオルを巻いているんですけどね、はい、あとはさっきぬるいお湯に入った時にふと思い出したんです。そうだ、子供の頃学校から帰ってきたら大抵前の日のお風呂ってお水張ったままになってて、でそこもうすっかり冷めてんですよ、
0: 残り、ね、
1: それが心地よいっていう。
0: あ、分かります分かります。
1: 水風呂って言いましたっけね、うん、
0: はい、
1: あれに毎日入ってたなと思って。
0: あ、
1: そう、
0: ぬるくなったぐらいがいいですよね、翌日の。
1: ちょっとぬめっとした感じ
0: の、ね、ぬめっとしたあんまり歓迎しませんが、
1: はい、うん、ちょうどいい感じで、うん、そうそう、すっきりして、
0: あ、
1: それで上がって、まあ、下着つけてアッパパみたいなドレスを、ドレスっていうかワンピースみたいなのを着て、うん、それで小学校の時ですよ、
0: はい、
1: 扇風機をまたぐ
0: 扇風機をまたぐ、
1: え、やんなかったですか山下さん。
0: やりません。
1: 扇風機またぐ、そうするとこのムムみたいなワンピースをボーってこう膨れる風船のように、これが気持ちよかったなっていうのを思い出しましたよ。
0: 今はしないでしょ。
1: 今はしない
0: かな。しないですよね。お願いしますよ。
1: うん、でも時々やりたくなりますね、小さな扇風機見つけると。
0: あ、ダメです、しちゃいけません。
1: 大きいのはほらまたげないから
0: 本当にもまあ、そういうなんかね、はい、夏の思い出もあるようですけども、この2ヶ月、まあ、5月のご出演でしたけれども、はい、2ヶ月経ちました。何かこう心境の変化というか、あるいはその仕事上何か新しいことをしたとか、そういうことっておありですか。
1: なんかね、さっきもそう山下さんに聞かれたから手帳を送ってみたんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、大して変わらないこと、もう対談の仕事をしたり原稿を書いたり、うん、
0: はい、
1: テレビの収録に行ったりとかいう繰り返しだなと思ったんだけど、一つだけちょっと変わったことをやったのが、
0: はい、
1: 7月の半ばぐらいだったかな、
0: うん、
1: なんかに一日警察署長っていうのを務めました。
0: やりましたね使命感あふれる、とうとうやりました。
1: とうとうっていうのも変だけど、
0: はい、
1: なんかいろんな方がやってらっしゃるのニュースでやってるでしょ、うん、そうすると、ああ、女優さんもどっかの一日警察署長とか言って、うん、で前一度どっかから依頼があったんですけども、はい、なんかの事情で話がなくなったんですよ。赤じゃない方がいいってことになったのかな、よくわかんないんだけどそしたら今回は実は軽井沢、
0: はい、
1: で私は生意気なことにうちの父が、私が子供の頃から夏ひと夏を軽井沢で過ごすっていう、
0: 素晴らし
1: い、いうの、まあ、物書きって割にそれがちょっとかっこいいと思ってやってた時代があるから、
0: はい、
1: 今でも小説家の方であちらに住んでる方、小池真理子さんとか花村満月さんとか、あと村山ゆかさんとか、
0: さん、
1: うん、皆さんもすっかり軽井沢に住んでらっしゃるけども、うちは夏だけ、
0: うん、
1: 父の時代はそうね、水上弁さんとか遠藤周作さん、北森洋さんとか、そういう方が住んでらっしゃいましたよね、辻邦夫さんとか、そういうのにちょっと父はかぶれて、俺も住んでみたいみたいなこと、
0: 素晴らしい、
1: で家族と一緒に最初は貸別荘みたいんで住んでたんですけど、1ヶ月いくらみたいな、地元の方が貸してる、
0: うんうん、
1: でしばらくしたら俺も家を建てたいっ って言い出して、昭和30年42、3年だったかな、うん、私が小学校3、4年生の頃ですけど、ほんとちっちゃいちっちゃい小屋を、
0: うん、
1: 斜面に張り付いたようなちっちゃい小屋を作って、
0: うんうん、
1: そこに家族で過ごしてたことがあったんですよ、昔はね。そしたら父が70過ぎた頃に身辺整理をしたくなったらしくって、うん、もうあの家は売っちまうって言ったら、私もそうだし弟たちも、なんかいっぱい懐かしい思い出があるのに売っちゃうのとか言って、うん、姉ちゃんなんとかしてって言われたんで、分かったって言って父と交渉して、父から買い上げて、
0: 譲ってもらったんじゃないですか。
1: 普通譲るでしょ、可愛、はい、い娘のために。で税理士さんにも相談したんですよ、はい、あの父からあの譲り受けたいんですけどって言ったら、うん、それは2つ方法がありますと。実際にこの譲るっていうので贈与するという形と、買うっていう形と、はいはい、でその結果に出てくる税金を比べると贈与税の方が安くなるから、
0: うん、
1: 贈与したっていう形の方がいいんじゃないんですか、うん、って言われたんで、父に言ったら、なんでお前にタダでやらなきゃいけないんだって言われたから、わかりましたよ、じゃあ買いますよ、その代わり所得税ちゃんと払ってくださいよって言って父から買って、
0: はあ、
1: でちょっと修理して、
0: はい、
1: でそこに時々行くようなことをやってたんです。話はちょっとだいぶずれましたけど、うん、そういうことで軽井沢とはちょっとご縁があったので、
0: あったんですね、
1: 昔々から軽井沢に住んでらして、すごく親しい友達がたまたま軽井沢警察の方に頼まれて、阿賀を一日警察署長にするっていうことは可能であろうかという問い合わせがあって、
0: はいはい、
1: で言われたんで、あ、じゃあやってみましょうかみたいな何やるのかよく分かんないなと思いながら、当日行ったら、まず警察署に、だいたい警察署の中に入るって いいことなさそうじゃない
0: なさそうですよね
1: 違反するとか疑われるとか落とし物したとかなくし物したとか、
0: そうですよ ね
1: 明るい気持ちで入ることはあんまりないなって思ったんだけど、うんうん、その時はこう言ったら、じゃあこちらへどうぞって言って、奥の個室かなんかに呼ばれて、はい、ますます怖くなっちゃってですね何するんだと思ったら、制服に着替えるっていう、
0: あ、はい、
1: で婦人警官の
0: 格好、はい、
1: でパンツっていうかズボン、
0: ズボン、
1: 青いズボンに、あの水色のワイシャツ、長袖のワイシャツに、うん、ズボンと同じ、色のベストを着て、
0: うん、はい、
1: で青い帽子を、婦人警察官の聖帽をかぶって、ね、はい、それで胸になんか銀のバッチかなんかつけて、けれとか言って、けれの練習も、
0: あっっ、あ、練習もして、
1: 練習もして、で警察署長の方も次長さんもすごく親切で、
0: はい、
1: あの今日は要するに何かというと、軽井沢って夏やっぱり人がすごく観光客多くなるから混雑していろんなことが起こるので、あの旧軽井沢銀座通りっていう旧軽通りっていう、はい、あそこの入り口のロータリーのところに、今まで私気がつかなかったんですけど、木造の派出所があるんですね、臨時派出所が、そこが夏の間だけ、
0: あ、そうです、あ
1: の開設される、それのオープン宣言みたいなのを一日警察署長はするというお役目がございまして、でそこに行ってピポちゃんみたいな軽井沢のキャラクター、
0: あ
1: ー、なんていうキャラクター、に人形じゃなくて、ね、着ぐるみみ
0: たいな、着ぐるみね、はい、
1: ルイザちゃんとかね、
0: そうですか、
1: ハルイザーだから、ルイザちゃんとかね、なんとかちゃんとかいうのがいて、でそれと並んで、けれっ
0: と、
1: って言って、で安心安全宣言を私から、お伝えいたしますっていう原稿を読んで、で一日軽井沢警察署長になりました、よろしくお願いします、けれ、はい、面白かった
0: それ周りの皆さんも見てらっしゃるし、
1: 大していっぱいいなかったんですけどね、
0: 警察官もの前で警察官の方々も、
1: そうそうそう、
0: あの敬礼されるわけですよ、そうするとこう、まあ、敬礼したものに対する当礼みたいなんで、
1: そう、 私がなんか司会進行みたいな警察官の方がいらして、うん、その人の合図によって、
0: なるほど、
1: 一日警察署敬礼って言うと私がピッてこう上げて、うん、でそれでみんなを見渡すっていう、あ、
0: なるほどなるほど、整列した人たちをね、
1: なんなんですかね、あれね、こうみんな見渡して前に戻って、うん、直れ、
0: 気持ちよかったでしょ、
1: 恥ずかしかったですけどね、でもまあ責任ですから、ね、あとは皆さんに自転車に乗るときには軽井沢 自転車いっぱいあるけど乗るときはヘルメット軽く振りましょうとか、が軽井沢でも今ロマンス詐欺とかいろんな詐欺があるから、だから長野県でものすごい額の被害総額でしたよ。なんだっけな、何億にもなるほどの被害があって、本当に皆さん気をつけてくださいっていうのとか、あとは交通安全のそういうビラをね配りながら、
0: あのキューカル
1: を歩いて、皆さんよろしくお願いします、気をつけてくださいねなんて言って。
0: そうですか、そうですか、
1: 笑っちゃった。
0: お疲れ様でございました。
1: はい、
0: あんまり体験することじゃないです
1: よね。ないですよね、うん、何やるんだろうと思ってたけどよく分かりました。まあ軽井沢の場合は特別かもしれませんけどね、うん、他のところでは何やるんだろうね。
0: ね。それはやっぱりビッグニュースでしたね、阿川佐和子さんのこの夏のね。
1: そうですね、うん、まさか72になって一日警察署長になろうとは思いませんでした。
0: あの地元の放送局も取材に伺ったようですね。
1: はい、
0: はい、ニュースにもなっていたようです。
1: はい、
0: さあ阿川さんね、
1: はい、
0: あの5月にご出演いただいた時に4月に放送されたお別れホスピタル2、これのお便りが届いていたんですけれども、さらにまだ届いているんですよ、もう続々届くんです阿川さんへのお便りは。
1: だって1回しか放送してないのに、
0: やっぱり反響大でしたね。北海道にお住まいの69歳のラジオネームとぼとぼランナーさん、
1: はい、
0: 阿川さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 4月11日阿川さんが出演されたドラマお別れホスピタル2見ました。柄本明さんたちベテラン俳優に引けを取らない素晴らしい演技でした。病院のベッドの中で上半身だけの演技は難しかったことだと思います。特にこっそり食べたカステラを喉に詰まらせる場面では見ている私も息苦しくなってしまいました。これ素晴らしい。こっからです、はい、阿川さんが亡くなるシーンの収録後、主人役の松山健一さんが阿川さんが本当に死ぬかと思ったとおっしゃられたそうですが、最高の褒め言葉ですよね。
1: いやありがたかったですよ、ね、もうね。
0: そしてすで、はい、に次回作への出演依頼が来ていることでしょうが、公表できる範囲で教えていただければ幸いです。
1: 来てません。だって死んじゃってんだもん、もう。
0: あ、そ、
1: 私
0: お別れホスピタルではなんかそうご臨終でしたね、
1: うん、こうなんか昔の開口シーンかなんかが出るなら話は別だけども、 その後のうちの旦那の柄本さんがね、うん、どうしてるとかいう時に私がお化けで出てくるとかね、そういうような話になるんだったら、ね、ぜひにとも出たいけども全く依頼は来ておりません。
0: ないですか、はい、お別れホスピタル以外でもないですか。
1: ないです。今のところないです、はい、ないです。
0: 阿川さん忙しそうですから。
1: そう、
0: ね、
1: 本当にあのちょろっとちょろっとお邪魔して本当にいい加減だなと思うんだけど。
0: あれがちょろっとだったんですか。
1: あれちょろっとです。
0: そう、ちょろっとにですね、こんなお便りも届いています。埼玉県38歳のラジオネーム遠山の金さん議員さん、
1: はい、
0: いつも楽しく拝聴しています。阿川さんのお別れホスピタル2名演技に泣きました。
1: なんで
0: 本当に病気ではないかと思うくらいに素晴らしい演技です。私の父は最後、意思疎通ができずに辛いものがありましたが、最後に意思疎通ができるのもこれまた違う辛さがあるのだと感じました。私は阿川さんのエッセイが好きです。私から見る阿川さんは文才よし演技よし人柄よしでちょっとおとぼけで憧れの人生を送っているように見えます。愉快なお話これからも楽しみにしています。
1: いやありがとうございます。あの時私はいや本当に間質性肺炎っていう病気で苦しんでらっしゃる方が実は比較的近くにいらしたんで、
0: はい、
1: なんかそれを経験したこともない人間がねやるのってなんかちょっとこう遠慮があるっていうか、いい加減にやっちゃいかんだろうなっていう気持ちがあったんですけれども、あの何でしょう、呼吸ができなくなるっていうのと、はい、咳がどれぐらい出るかちょっと そこにカウンセラーの方がいらっしゃるから、だからこんな咳でいいですかとか、いやそこまであの息止めなくていいですとか一応なんかこうアドバイスしてくださる方いらっしゃるんです、お医者様で。私はたまたまその去年かなんかにあの咳が止まらない風邪になって、でも咳が辛いっていうのを数ヶ月こう続いた時に、本当に咳が辛いってこういうことなんだなっていう感じになったんですよ、もっと間質性肺の方は辛いと思いますけどね、呼吸が辛いんだから。それを思い出しながらやったんで、あの時は私はあの自分が肺炎になった時のことを思い出しながらやってみただけなんですけども。
0: そうですか、そうですか、
1: うん、
0: あのお便りにはねやっぱり迫真の演技だったというふうに高い評価です。
1: ありがとうございます、ね、そんなに言っていただいても泣いちゃうよ、
0: ね、そうあのこの方も泣いてしまったっていうふうに、あのお書きですもんね。ラジオネーム富山の金さん銀さん、
1: 富山の金さん銀さん、
0: 銀さんもね、
1: はい、
0: 本当に病気ではないかと思うくらいに、あの思いました。ホスピタル2の名演技に泣きました。
1: ありがとうございます、はい。
0: まだホスピタル2のお便りが続きます。高知県にお住まいの柴わんこさん、柴わんこさん、
1: はい、
0: 阿川さんのエピソードが楽しくて阿川さんのお書きになった本も何冊か買い読みました。特に、老人初心者の企み、私にとってのあるあるもあり一気に読んでしまいました。 NHK ドラマお別れホスピタル2、迫真の演技でした。柄本明さんとのご夫婦役に涙なしでは見られませんでした。
1: もうだって柄本さんが私のことを慕っている旦那さんなんですよ、うん、こっちはあんなベテランの前で、うん、どうすりゃいいのとか思ってそれの震えの方が多かったっていうぐらいですちーちゃんちーちゃんって言ってもらえるっていうのも、ね、もうねもうあり、はい、ありがたかったことでございます、ね、
0: そのぐらいでもあのリスナーの皆さんはちゃんとドラマを見て阿川さんの演技に吸い込まれるようだったということで評価が高く届いております。
1: ちょろっとがいいんだな、ちょろっとがな。
0: いやいやそんなことありませんあのしっかりあの次のドラマにもご出演いただきますよ。
1: いえいえいえ、はい、ありがとうございます。
0: であの5月のご出演の時にですね、
1: はい、
0: あの俵万智さんの新書の生きる言葉をご紹介いただきました。あ、はいはい、
1: うん、
0: まあ、あの阿川さんはそのご自身の新書の話もあるのに俵万智さんの新書のお話を先にされておりましたけども
1: いや素晴らしい本なんだもん。
0: 阿川さんのいいところですよね。で沖縄県石垣市にお住まいの大浜京子さんから、
1: あ、そうなんですか。
0: 阿川さん、ラジオ深夜便を楽しく拝聴しております、
1: はい、
0: 同年生まれですので昔の、友人に会ったような気がしております。
1: あら
0: 5月24日の放送
1: 久しぶり
0: そうそう大浜さんね、
1: はい
0: はい、5月24日は俵万智さんのお話も出ておりました。俵、
1: はい、
0: さんは石垣島在住の頃大活躍してくださいました。地元の高校で短歌の指導をしたり、星祭りの短歌の選者をしてくださったりしておりました、
1: う
0: ん、もし阿川さんが石垣島にいらっしゃることがあるのであれば私でよければ喜んでご案内をさせていただきたいと思っております。
1: いや素敵、
0: 素晴らしい。
1: 本当に俵さんから伺って石垣島に憧れたんですよ。
0: ああそうですか。
1: だって僕がマリオなんだよ今って、私も行ってみたいよと思って。
0: あのお子さんがね、
1: そう
0: お子さんが実にあの優れた感性を持ちでいらっしゃるということが、
1: もう言葉の力もお母様の影響か分かんないけども、うん、素敵な発想をなさる、うん、
0: それは石垣島で育まれた部分も多いでしょうね。
1: 石垣島で、そう石垣島に行った途端に元気になって、うん、ゲームを一切やらなくなったと。そして最近ゲーム機触らないけどどうしたのって俵さんお母さんが聞いたら、ママだって今僕がマリオなんだよって言ったっていう発想、そうなんだそうか僕はゲームの主人公になれるんだ石垣島に行ったらっていう、そういうことですよ ね、うん、
0: 石垣島から招待状が届きました。大浜京子さん、
1: あら、はい、素敵、
0: ね、
1: 行きたい。台風大丈夫ですかね。でも今年多いから、
0: 多いですよね、
1: 石垣島の方も。
0: 今のところはなさそうですが、でも確かに次から次でした。6号7号が影響大でしたよね、うん、6号の方でしたっけ、はい、
1: まだ今年も多いでしょうから ね、
0: お気をつけ、これからですよね。
1: 京子ちゃん気をつけてね、
0: はい、はい、メッセージもいただきました。では阿川さん、
1: はい、
0: 音楽に参りましょう。
1: あ、はい、
0: 今日の選曲も阿川さんです。どんなコンセプトで選んでいただきましたでしょうか。
1: う、ね、なんだっけ
0: 今日はね、シャンソン。
1: ああちょうどこの選曲しようかなと思っている頃に三輪明宏さんが亡くなられたんですよ。それで三輪さんには私も随分お世話になって何度かインタビューさせていただいたり、はい、ご自宅にもインタビューに行ったりしたことがあったんで、なんか三輪さんって絶対死なない人だと思ってたから、
0: はい、
1: そういう意味でちょっとショックを受けたんで、まあ、91歳でいらっしゃったからあれだけど、三輪さんに捧げるようなつもりで今日はシャンソン歌手特集をしようと思います。はい、はい、
0: まず、選ばれたのはやっぱり三輪さんのお歌ですね、うん、
1: はい、
0: はい、
1: 皆さんの歌、あ、はい、もういいんですか、紹介して。
0: ご紹介ください。
1: じゃあ、ビワ・アキヒロさんのバラ色の人生、ラビアンローズです。

0: 三輪明宏さんの、
1: バラ色の人生
0: でしたね、はい、バラ色の人生聞いていただきながら、はい、三輪明宏さんとの、エピソードを伺おうと思います。インタビューされたんですよね何度も
1: 何回かインタビューして、うん、で三輪さんのご自宅に来いということだったんで伺ったんですけれども、うん、もうなんかねロココ時代のお屋敷みたいなロココ式っていうかフランスの古いこうおしゃれなお家みたいな感じで、はい、どうなってるのかと思ったら皆さん曰くこれはあの私の倉庫と同じなのって、うん、舞台で使う大道具やなんかを捨てるのもったいないからうちに持って帰ってきてるのって言ったって、でもすごくいいものを使いだから本当に素敵だったんですけど、椅子もこう猫足だったりね、
0: ああそうです、
1: そんなテーブルもこうなんかちょっと優雅だったりするんですけど、でそこでいろんなお話を伺って、で三輪さんが随分エッセイ出してらして、であの女性に大事なこととか生きることとかこう教えてくださること多かったし、そしたら女はあの女という動物にあぐらをかいていると、
0: ほう
1: でだから男性、まあ、今とちょっと違うけど男性にもうちょっとねあの尽くすべきなのに、私は女なんだから持ってて当然でしょって言って何の努力もしてないと、うん、努力をしない女は何の魅力もないわよっていうようなことを書いてらしたんで、うんうんうん、なるほどなと思って勉強になりますっていうことを言ったら、あなたに別にロケがないとは言ってないわよとか言ってね、おっしゃってちゃんとあるがって、え色気があるのって私生まれてこの方言われたことがないんですって私が申し上げたら、はい、そしたらでもねなんかねそのなんかあの何かに何かがついたような、あと狐つきってついたようなね動きをするのはやめなさいって確かに私カキカキカキカキカキってこう優雅に動かないカキカキカキって動くから、あこれのことねと思ったんだけど、それとねって最後にね、
0: まだあるんです、
1: それとね、はい昭和のね学校のね体育の女教師みたいな格好してるんじゃないのっておっしゃったのね
0: そうですか、
1: それなぜかっていうと、はい、当時私インタビュー始めてそんなにまだ時間が経ってなかった頃だったのかな、でインタビュアーっていうのは黒子だと思うから、だからあんまりゲストより華やかな格好してはいかんという自分ではそういうふうに思っていたんで、っていうのとあのなんていうの手抜きもあるんですけれども真夏だったんですよ今みたいに暑い、それで白い真っ白い T シャツにあの黒いパンツ、うん、ズボンっていうか、ね、パンツを履いて、はい、で黒いジャケットを着てアクセサリーはつけてますけれども、はい、もうことごとくシンプルな格好してたんですけど、ね、うん、お家についてインタビューするうちに暑くなったもんだからジャケットを脱いだんです、うん、そうすると白い T シャツに黒いズボンを履いているだけっていう格好になった、うん、それをご覧になった三輪さんが頭の上から下までこうやってこう目を向けてですね、そのなんか体育の女教師みたいなね何の飾り気もない格好しててねそれじゃダメよって言われてね

0: それには笑って、あ、そうか、いくらインタビュアーでも、うん、やっぱりもうちょっと人を楽しませるような格好をするっていうことは大事なんだなって反省しました。ちょっとね。
1: そうですか。
0: でも楽なんですよ、もう黒いパンツに白い T シャツ着て、ジャケット着てりゃいいんでしょっていう、なんかあとはグレーか紺か、ね、そんなのしか持ってなかったから。それは手抜きね、女は女であることにあぐらをかいていると一つだなって思って。
1: なるほど、そうですか。それは反省されたということですか。
0: 反省しました。反省してすごくセンスが良くなったわけではないけれど、今はインタビューに行くときに、今日はこの方がゲストだと思って、その人の雰囲気になんとなく合うのはこっちの服かなっていうのを考えながら着るようにしますけどね。
1: ああ、
0: ちょっとスポーティーな人だとスポーティーな格好するし、
1: なるほど、なるほど、
0: からなんかファッショナブルな帽子かぶってくる方がいらしたりすると、はい、私もちょっと帽子持っていこうかななんて思ったりして。
1: 一番新しい阿川佐和子さんの週刊誌の
0: 阿川
1: 佐和子の子供人に会いたい1594回目の、はい、記事は、歌のお兄さん、お母さんと一緒 の歌のお兄さん、
0: そうそう、 NHK に来たんですよ。
1: ね、お見えになったんですって、あのキッズスタジオで。
0: キッズスタジオすごいもんね。
1: 可愛らしいでしょ、
0: ええ、
1: 花田雄一郎さんへのインタビューは、はい、そのスタジオで撮影されてます。
0: そう、このスタジオで撮影しますって言われたから、
1: うん、
0: なんとなくお母さんと一緒にあの出演している、
1: うん、
0: あのなんていうの、歌のおばあちゃんみたいな気持ちで行ったの。
1: おばさんじゃなくてね。でこの服装も、
0: はい、
1: あの花田雄一郎さんとか、お母さんと一緒に合わせておられたよね。
0: まあ、別に合ってるかどうか分かんないけれども、こう雰囲気的には、
1: ね、
0: で花さんが何着てらっしゃるか知らなかったけど、
1: うん、
0: でも、まあ、気分はお母さんと一緒な気持ちで行きました、ね。
1: とってもそのバッグのセットともあって。
0: そうでしたね、表情もね、うん、表情は何とでもなるんですけど、ね、
1: なそうですか、魔法使い。でそのぐらいやっぱりその、まああの対象の方に合うようにね、
0: 対象の方の雰囲気とか空気とか、そういうものを考えて、人考えぐらいはして、
1: うん、
0: 人考え、何でもいいやって言って出かけちゃいかんなって思いながら、
1: はい、
0: 今に至る、
1: 今に至る、はい。では今に至る阿川さん、
0: はい、
1: お便りご紹介しましょう、はい。最初のご相談です。佐和子さん、山下さん、毎回名コンビぶりですっきり爽快な気分にさせていただいて眠気が飛んでいくほどですと、
2: はい、
1: 眠気が飛んでいっちゃった。ラジオネームハリーさん、
2: はい、
1: 2人に伺いたいことがありますと。お二人の健康法、睡眠法ってありますか。私は50歳を過ぎてストレス肩で環境、ストレス肩の環境で不眠症になり、一日中睡眠欲求不安のしんどい日々を何年も送ってきました。でも最近は環境、それから心境が変わり、蜂蜜油を飲んだり食生活をガラッと変えてみたりすると、快眠の日が増え、改めて健康の源は睡眠に始まると実感しております。忙しく不規則な暮らしをしておられる皆さんに、ぜひ睡眠にまつわるあれこれを聞きたいと思っております。
0: 蜂蜜油って聞くんですかね。
1: これ私、
0: 体が温まるのかしら、
1: うん、夏もそうなんですかね。
0: いやもう今暑いから本当に、うん、ただ私このだんだん年取ると寝られなくなるとか朝早く起きるって、うん、皆さんおっしゃるけど、
1: そうですよ、
0: あまりないわ私って思ってたんですが、
1: うんうん、
0: なんかね前の日食べて、
1: はい、
0: 基本ですねこれはね、食べてすぐに寝ちゃう牛になりますね。
1: あの言い伝え通り牛になっちゃう、
0: 牛になっちゃう感じ。だからでも食べるのがちょっとこう外食なんかで帰ってくると9時過ぎとかになって、でそれからもう翌日も朝早いからと思って、
1: うん、
0: でさっさとベッドに入ったりすると夜中2時ぐらいに胃が重くて目が覚めるっていうことはちょくちょくあるようになって。
1: あ、そうですか。
0: これがなんかねやっぱり食べてすぐ寝ちゃいけないんだっていうのは一つ学習、うん、
1: 食べてすぐ寝るなら消化の良いものならいいかもしれません、
0: ね、そうでございます ね,
1: ね、
0: そう言いながらね、
1: それが一つ、はい、
0: それが一つとね、あとでも今もう快眠の日が増えてらっしゃるわけでしょ、う
1: ん、あのいろいろチャレンジされたみたいですね。ハリーさんは、ね、偉い、
0: うん、苦しんでらしたのね、
1: うん、
0: どうだろう。山下さん寝られないですか。
1: 私はねすぐ寝ちゃうんです。
0: あ、いいじゃないですか。
1: もうコテッと寝るんですが、
0: うん、
1: あの男は年取るとねトイレが近くなるんですね、
0: う
1: ん、
0: はいはい、そうですね、夜中に何遍も起きるの、
1: 行きます2回3回
0: じゃ昼間眠いでしょ
1: う。昼間、ところが20分ぐらいうとうとすることもあるんですけども、

0: うん、結構頑張れますね。
1: あ、そうですか、
0: うん、でもあの途中そのトイレが多くなることはやっぱり男は辛いですね。
1: 男は辛い。 うちの亭主もそうでございます、う
0: ん、やっぱり
1: ひどい時はなんか夜中に5回ぐらい行ったり。
0: あ、そうですね、
1: するの。
0: あ、やっぱりみんな同じなんだ、
1: うん
0: うん、
1: で昼間あんまり行かないのにって。
0: そうなんですよ。
1: あれ NHK のなんか試して買ってんじゃないかな、なんかでやってましたよ。
0: やってました。
1: なんかふくらはぎ、うん、足、第二の心、
0: あ、
1: 第二の心臓
0: あと言ったりしますかね、
1: 血管、
0: うんうん、
1: ここに水分が、あ、またいい加減なこと言っちゃいけませんね、うん、
0: でもちょっとじゃあ
1: 調べてみてください。
0: トリセツというやつですね。
1: あ、トリセツか。
0: トリセツをちょっと検索してみることにしましょう。
1: そう、なんか老人になると昼間あんまりお手洗いに行かない、
0: うん、
1: その代わり夜中に何度も行くっていう現象になるっていう話をしてましたよ。それを治すために昼間足を上げて10分か20分寝なさいって、
0: うん、
1: 足の血流が悪くなるのかな、
0: なん
1: かそういう話をしてたような気がする。
0: いいこと伺いました。取説見ましょう。
1: あとはね、
0: はい、浜さんです。
1: この辺私じゃないんですけどね、
0: うん、
1: 面白いなと思ったのは、東田隆さんにインタビューしたんですよ、
0: うん、あ、最近ですね。
1: 東田さんも90、はい、あ、その話しましたっけ。
0: いえ、初めてです。私は記事は読みましたけども。
1: あ、本当、
0: はい、
1: したら東田さんも寝られなくなってくるん で、ええ、でこんな羊なんかね数えたって寝られないと、
0: うん、
1: だからね僕はねってやっぱりね、インテリなんですね。東田さんはね、万葉集例えば百人一首とかね、万葉集とかね、なんか自分の過去全部覚えてたっていうのを一つずつこう頭の引き出しから出してきて、これも次これ次これって、それからほら天皇陛下の名前とか神武水勢なんとかかんとかっていうのをやるとか、でそれでなるほどなと思って、そういうのって誰にでも一つぐらいこうちっちゃい頃からあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: 山手線の駅を全部言えるかとか、
0: そうね、円周率全部言ってみるとか、ね、
1: 円周率言えるんですか。
0: 3.14 を私は言いませんよ。
1: すごい、
0: そんな人も言えますよね、
1: うん、なんかそういう自分の得意なものを引き出しから出してきて、頭の引き出しから出してきて、それずっと唱えてるうちに力尽きて寝るっていう
0: 力尽きてね
1: 私はだいたい明日までに読まなきゃいけない資料っていうのを、うん、
0: お読みになるんですか。
1: 資料を持ち込んでベッドに入ると、
0: うん、
1: コテッとすぐ寝ますね気がつくと朝ですね
0: 資料読まずに
1: 汗がくる。だからなんかしなきゃ起きてなきゃいけないって思うと寝るのね
0: そうですか、はい。
1: はい、
0: さん、もう一つご紹介していいですか、
1: はい、
0: これでもうハリーさんのお答えになったと思いますかね。いいですよね、はい、ハリーさん、ごめんなさい、
1: ハリーさんね、
0: 十分のお答えだなったようです。
1: ハリーさんの蜂蜜湯を参考にしますよ私は。
0: そうですよね、はい、もう一つご相談、
1: はい、
0: 福島県にお住まいの50代ラジオネームのんこ先生です、
1: はい、
0: 私の父のことで聞いていただきたくお便りいたしました。超短気だったけれど心では家族を大事に思っていて、冗談好きで人を楽しませることが大好きでユニークな父でした。そんな父も晩年は認知症になり、家族のことも認識できなくなり暴言を繰り返すようになりました。病弱な母の心身を心配した私と姉は父を施設でお世話してもらうことにしました。度重なる病気で入退院を繰り返しては何度も復活し、施設の方たちに必ず帰ってくると思っていましたよと応援してもらっていました。しかし4月に92歳で静かに旅立っていきました。私が苦しいのは、認知症になり家族のことも認識できなくなったり苦しんでいた父に、私も不安が大きくイライラしたりおろおろしたりの繰り返しで、父を受け入れられていなかったのでは、そして父はどんな思いで過ごしていたのかと思っては胸が締め付けられる思いです。
1: 優しい娘じゃないですか。お好きだったのね、お父さんのことが
0: ね、
1: だからなおさらこう悔いが残るのかもしれない、うん、でも本当に日本人はって言い方もないけど、やっぱ親を一人にしているのはケアするべき子供のせいだと、はい、こう責務を感じる人が多いってよく専門家がおっしゃってて、うん、で多分これこののんこ先生は施設にお父さんを入れちゃったっていうことに対して、
0: う
1: ん、ちょっとなんか父の気持ちはどうだったんだろうっていうのがあるんじゃないかと思うけど、
0: う

0: それはねいいと思う、うん、だって一人で抱えられないから。あの私がこの力シリーズで第2弾で見る力っていうあの介護の、うん、看護の看っていう字で対談をしたのが、うちの父も母もお世話になった高齢者病院の読売ランド経由病院の大塚信夫先生っていう先生、大塚信夫先生のお考え方があまりにも素晴らしいから私、うん、今でもその先生にいろいろアドバイスを受けたりとかするんですけれども、やっぱり先生がおっしゃるにはやっぱり一人で抱え込もうとする人が多すぎると、それで子どもの責務だと、
1: はい、
0: まあ、放棄する人もいるかもしれないけど、大方の子どもはみんな大人

0: おっしゃったんですか。
1: まあ最後にはやっぱりうちで死にたいっていうことは言ってましたけれども、でもうちに帰って母も認知症だったし、子供たちもそれぞれに住んでるのに、でここにいればもうおしもの世話も嫌な顔せず一つせずやってくださる看護師さんたちもいらっしゃるし、24時間ちゃんと見守ってくれてるし、食事もおいしいしっていうことで、ここが一番自分にとっての適所なんだろうと思うけど、心情的には帰りたいなっていう、それはちょっとねやっぱりつらかったですよ、帰らせた方がいいかなとかはちょっと思いましたけど、物理的にいろんなことが無理になるだろうと思ったから、ちょっと割り切るしかなかったっていうところはありますね。
0: そうですか。お母さんの場合はどうだったんですか。
1: 母は結構ギリギリまでうちにいて、認知症ではあったけれども体が比較的丈夫っていうか、そんな歩けなくなるっていうことでもなかったから、だから庭も好きだったんで、庭が好きっていう気持ちがあるうちはとりあえず家にいさせてあげたいなと思ってたんで、で最後にコロナになった時にたまたまちょっと一時預かりで、その呼び入れ経由病院に預かってもらったら、コロナで我々も家を出られないような状況になったもんだから、もうこれはもうこの病院に預かってもらってる方が安心だと思って、転んだりすることもないし、でそこでしばらくして息引き取りましたけど、92歳でしたけどね。でもそれももう本当に、だってお父さんも92歳だから、もちろんそれは今100歳まで生きることはできるだろうけど、なんていうのかな、私はまあ良かったなって、自己正当派だし、
0: いやそのどっかで割り切りがね必要なんでしょう、きっとこの手はね。
1: そうね、まあ、もちろん認知症って私の唯一母の経験で言うと、その認知症になりたてって完全に全部忘れてるんじゃなくて、正気な昔の部分も残ってるから、半分なんでこんなに自分を忘れるんだろうっていう自分を責め続けて、それで なんでこんないろんなことがうまくいかないんだろうって思ってると同時に、家族がみんなで責め立てるようになるんですよ。なんでさっき言ったこと覚えてないの、さっきしまったはずなのにどうしてここにないわけ、とか言って、で家族はもうみんな昔の元気な母を知ってるから、戻ってきてほしいというイライラもあって叱りつけるんですよね。だから母とも結構喧嘩したり母を泣かせたりもしたんだけど、そうすると後で悔いが残るのはこっちの方で、母さんを泣かして悪かったなと思って翌日行くとケロッと忘れてんの、喧嘩のこと。だから認知症の唯一のいい点はすぐ忘れることだ、喧嘩もって
0: そうですか
1: 思ったことはありましたね。
0: ほっとしましたね。
1: だからそしたらもう その分、昨日ごめんねって気持ちも部分もあって、母に優しくしたり笑ったり、遊んだりっていうのも変だけど、ほとんど遊んでましたけどね。
0: そうですか。
1: こうやってましたけども、もうあんまりそんなにね、のんこさんもご自分を責めないで欲しいと思います。みんなの力を借りなければ自分が壊れちゃうと思いますよ、やっぱり。
0: 借りてもいいんですね、みんな、皆さんの力を
1: 借りるべきですよ。
0: 借りるべき、はい、
1: それは無理にね人にこう押し付けるのはあれだけど、たくさんの枝を持ってれば必ずどこかで手の空いた枝は出てくるから、特にプロの人たちはみんな慣れてるし、あるいは友達でもそういう経験をした先輩の話を聞くだけでも、あ、自分だけじゃないんだ、友達のお母さんもこうだったのか、友達はそれで頑張ったんだって思うと自分の慰めになるし、そういうことはありますよね。
0: ラジオネームのんこ先生、お聞きでしょうか。一つ結論も出たような気がいたします。
1: 結論出てない、出てない、
0: 出てない、
1: 出てないよ
0: 考え方の、一つが出てきました、
1: はい、
0: では阿川さん、もう一曲参りましょう、
1: はい、
0: シャンソンシリーズです。
1: あ、これはですね、シャンソンの私の師匠という意味ではこの方なんです。
0: あ、師匠なんですか。
1: 師匠っていうか石井佳子さんなんですけどね、はい、石井佳子さんに雑誌でインタビューをしたら、私のチャリティーコンサート手伝ってくださらないって言われたから、司会かなんかかなと思って、はい喜んでって言ったら、歌いなさいって言われて歌うんですか私って言って、それで有楽町のマリオンで、

0: 歌うことになり、A 六輔さんと二人で司会をしながら歌うことになり、
1: 素晴らしい。
0: もう心臓が口から出てくるかと思うと緊張しましたけど、その時に石井さんにこう、他の方々もねいっぱい歌う方がいらっしゃったから、その時にいろんなシャンソンを知りました。
1: そうですか。
0: 何年間かやったんですけどね。
1: 素晴らしい。
0: 今日はこれは石井淑子さんのカモメという歌を聞いていただきたいと思います、はい。

0: 石井よし子さん、カモメでした。石井よし子さんとの思い出で何かこう一つあるとすれば、
1: はい、石井さんのそのチャリティーコンサートっていうのを、うん、あの尾形貞子さんという
0: 高等弁務官事務所の、
1: そう、はい、あの方と仲良くなって、私も何かしなきゃいけないっていうんで、尾形貞子さんのところに寄付するお金を集めるチャリティーシャンソンコンサートを企画なさって、
0: はいはい、
1: でそれはあのシャンソン歌手、本業のシャンソン歌手が歌うんじゃなくて、普通は他のことをやっている人たちを舞台に乗っけて歌わせようっていう企画だったんです、うん、だから私にも歌えっていうことだったり、でもそうは言ってもね、例えばポピュラーソングを歌っている人がいたり、うん、元宝塚の方がいらしたりとか言って、舞台で歌ったことある経験の方ばっかりじゃないかと思って、うん、で中にはピーコさんもいらして、ね、ピーコさんは本当に石井さんの愛弟子のようにシャンソンを教えてもらってて、一生懸命勉強して、うん、うまくなってらした。で終わったらね、石井さんのお家でみんなでご飯食べたりいろいろするんだけど、うん、石井さんなかなか厳しい方でね、うん、でピーコさんはよく勉強してると、
0: うん、
1: 歌だんだんうまくなってると、あなたは努力が足りないって私が怒られたの。それで、私ですかと、もっと努力しなさいって言って怒られてね、いや私シャンソン歌手になるつもりじゃないんですけどって言えないけれども、お手洗いに行って泣いた覚えがありますよ。すごく怒られたの。
0: もうよこさせて
1: しまう。でも本当に、でもその時の石井さん歌うに対する真剣さっていうか、うん、直前にちょっとここでもう一遍やってみなさいって言って、うん、本番直前ですよ。でこういう風に歌うと、最後にお客様に向かって両手を広げて、
0: うん、
1: ちゃんとアピールしなさい、
0: はい、
1: いやそんなこと恥ずかしくてできないとか思いながらやりましたよ。
0: お疲れ様でございました。
1: いえ、いい思い出です。
0: はい、またあの0時台でもお話をたくさん伺います。
1: はい、
0: よろしくお願いします。ありがとうございました。よろしくお願いします。では全国の天気概況です。今日は西日本は高気圧に覆われ、広く夏空と猛烈な暑さが続くでしょう。一方、東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。沖縄は晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿も広く晴れて、日中は強烈な日差しが照りつけそうです。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海と北陸、関東甲信も晴れ間が出ますが、午後はあちらこちらで急な雨がありそうです。雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。天気が急変する可能性があり、屋外での活動は落雷や突風、道路の冠水などに注意が必要です。特に山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。東北は雲が多く、ところどころで雨や雷雨でしょう。局地的に激しく降りそうです。北海道は晴れるでしょう。最高気温、那覇33度、鹿児島と福岡、高知、松山、広島36度、松江34度、大阪36度、名古屋37度の予想です。九州は40度に迫るところもあるでしょう。危険な暑さとなるため、熱中症に厳重に警戒してください。金沢31度、新潟30度、東京33度、仙台25度、秋田29度、札幌26度、釧路は21度の予想です。続いて各地の明日の日の出の時刻です。明日は7月27日月曜日です。各地の日の出の時刻、札幌4時20分、仙台4時34分、東京4時45分、名古屋4時57分、金沢4時55分、大阪から5時台です。大阪は5時4分、広島5時17分、松江5時12分、松山5時17分、福岡5時27分、そして那覇は5時52分です。明日7月22日月曜日、各地の日の出の時刻、北からお伝えしました。まもなく午前0時になります。
2: 午前0時の時報をお伝えしました。日付が変わって7月27日月曜日です。ではこの時間のニュースです。前線の影響で新潟県や東北北陸では梅雨末期のような大雨となり、 新潟県では浸水や冠水の被害が相次ぎました。関東でも大気の状態が非常に不安定になって局地的に雨雲が発達していて、気象庁は低い土地の浸水などに警戒を呼びかけています。特に新潟県には雨雲が流れ込み続け、阿賀野市では午後4時までの1時間に54ミリの非常に激しい雨が降り、午後6時までの6時間雨量は 158.5 ミリとなっています。レーダーによる解析では、昨日午後6時までの24時間に新潟市江南区や北区、それに阿賀野市の付近ではおよそ300ミリの大雨が降ったとみられます。新潟県には一時レベル4大雨危険警報が発表され、浸水や冠水の被害が相次ぎました。これまでの雨で新潟県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、気象庁は土砂災害に厳重に警戒するよう呼びかけています。また前線の南側にあたる関東でも湿った空気が流れ込んで、局地的に雨雲が発達し、午後は東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。この時間は関東北部を中心に局地的に雨雲が発達していて、午後9時までの1時間には茨城県が八千代町に設置した雨量計で56ミリの非常に激しい雨を観測しました。前線はゆっくりと南下する見込みで、関東甲信や東海では明日の明け方にかけて大気の非常に不安定な状態が続く見込みです。また今日も午後以降は東北から近畿にかけて大気の状態が非常に不安定になると予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に警戒するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の旧都が世界文化遺産として登録されることが、韓国で開かれたユネスコの世界遺産委員会で決まりました。昨日午前、新たな世界遺産を決めるユネスコ国連教育科学文化機関の世界遺産委員会が韓国南部の釜山で開かれ、日本が推薦した奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の旧都についての審議で世界文化遺産として登録されることが決まりました。登録の決定を受けて、現地で審議を見守った小林文部科学副大臣が会場でスピーチを行い、登録に感謝する。この遺産は東アジアで古都が形成される過程で重要な価値観の交流があったことを物語っていると述べました。続いて奈良県の山下知事も、奈良にとって大変誇らしい瞬間だ。私たちはこの遺産を保護し、その価値を世界と共有し、将来の世代へと引き継いでいくことを約束すると喜びを語りました。飛鳥藤原の旧都は飛鳥村を中心に橿原市と桜井市に広がる6世紀末から8世紀初めにかけての飛鳥時代の遺跡群です。天武天皇などの宮殿があったとされる飛鳥旧跡や、極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳など19の遺跡で構成され、日本政府は東アジアとの交流を通じて国家としての中央集権体制が成立するまでの変遷を示す唯一無二の資産だとして、世界文化遺産への登録を目指していました。奈良県飛鳥村では訪れた観光客から喜びの声が聞かれました。飛鳥藤原の旧都を構成する遺産の一つである飛鳥村の石舞台古墳には、昨日も午前中から多くの観光客が訪れ、古墳を写真に収めたり石室の中に入ったりしていました。埼玉県から訪れた50代の女性は、世界遺産に登録されると聞いて来ました。登録決定の瞬間に立ち会えて来た甲斐がありましたと話していました。近鉄の飛鳥駅前では記念のセレモニーが行われ、村の PR 活動をしている飛鳥応援大使たちが古代の衣装を身につけて登場し、くす玉を割ると見守っていた観光客から大きな拍手が沸き起こり、全員で万歳をして喜びを分かち合いました。飛鳥応援大使の一人、鈴木優子さんは、登録をずっと待ち望んでいたのでとても嬉しい、たくさんの方々に来ていただき和やかな村の雰囲気に癒されてほしいですと話していました。スポーツです。プロ野球はオールスターゲーム前最後の6試合、セパともに1位2位の直接対決でした。セリーグです。阪神対巨人は阪神が1対0で勝ち、巨人と並んで再び同率首位に立ちました。勝ち投手村上、負け投手小笠原、ホームラン阪神佐藤の22号、 阪神は0対0の6回、佐藤選手のソロホームランで均衡を破りました。この1点を村上投手が守り抜き、今シーズン2回目の完封で8勝目を挙げました。ヤクルト対広島は広島が4対3で勝ちました。勝ち投手高、西武森浦、負け投手木原。ホームラン広島ファビアン13号。広島は3対3の9回、ワンアウト3塁から佐々木選手がライト線への決勝のタイムリーツーベースを打ちました。中日対 DeNA は中日が5対1で勝ちました。勝ち投手橋本、負け投手宮城、ホームラン中日石井の6号、DeNA 宮崎8号。中日は同点の8回、ツーアウト満塁から板山選手のタイムリースリーベースなどで4点を挙げました。パリーグです。西武対ソフトバンクは首位ソフトバンクが3対0で勝って2位西武との差を 5.5 ゲームに広げました。勝ち投手前田悠伍、西武杉山、負け投手高橋光成。ソフトバンクは5回ワンアウト満塁から正木選手の犠牲フライで先制し、周東選手の2点タイムリースリーベースで追加点を挙げました。先発の前田悠伍投手が6回をヒット3本無失点に抑えて今シーズン負けなしの8勝目です。日本ハム対楽天は日本ハムが6対2で勝って3連勝です。勝ち投手山崎、負け投手滝中、ホームラン日本ハム有園の1号、万波19号、楽天浅村8号、マッカスカー13号。日本ハムは同点の2回にプロ5年目有園選手のタイムリーヒットで勝ち越し、有園選手は4回にはプロ初ホームランとなるソロホームランを打つ活躍でした。オリックス対ロッテはロッテが3対2で勝ち、連敗を3で止めました。勝ち投手ジャクソン、西武横山、負け投手九里、ホームランロッテ山口の17号、外13号、オリックス太田の7号。ロッテは1回に山口選手、2回は外選手と2本のホームランでリードしました。さらに5回には安田選手の犠牲フライで追加点を挙げました。夏の全国高校野球、昨日は12の代表校が決まりました。栃木大会決勝は佐野日大高校が国学院栃木高校に延長10回タイブレークの末5対4で勝って16年ぶり7回目の夏の甲子園出場を決めました。佐野日大高校、春夏連続の甲子園です。群馬大会決勝は高崎健康福祉大高崎高校が前橋商業に5対4で勝ち、3年連続6回目の夏の甲子園出場を決めました。埼玉大会決勝は花咲徳栄高校が浦和学院に7対3で勝ち、2年ぶり9回目の夏の甲子園出場です。千葉大会決勝は拓大高陵高校が専大松戸高校に9回スリーランホームランで逆転して3対1で勝ち、24年ぶり6回目の夏の甲子園出場です。西東京大会決勝は八王子実践高校が創価高校に1対0で勝ち、初めての夏の甲子園出場を決めました。神奈川大会決勝は横浜高校が桐光学園に11対1で勝って、2年連続22回目の夏の甲子園出場を決めました。横浜高校、2年続けて春夏連続の甲子園です。石川大会決勝は遊学館高校が金沢高校に4対3で勝ち、11年ぶり7回目の夏の甲子園です。兵庫大会決勝は社高校が明石商業に3対2で勝って3年ぶり3回目の夏の甲子園です。鳥取大会決勝は鳥取城北高校が米子東高校に12対3で勝ち、3年連続8回目の夏の甲子園出場を決めました。島根大会決勝は立正大湘南高校が島根中央高校に5対3で勝って3年ぶり4回目の夏の甲子園出場を決めました。愛媛大会決勝は新田高校が松山学院に12対3で勝ち、5年ぶり2回目の夏の甲子園です。佐賀大会決勝は佐賀商業が北陵高校に4対1で勝って8年ぶり17回目の夏の甲子園出場を決めました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。0時10分です。

7月27日月曜日です。午前0時11分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当、山下誠です。この後の番組内容です。この時間0時台は11時台に引き続き心の荷下ろし深夜便です。作家でエッセイスト阿川佐和子さんのお話です。1時台はラジオ文芸館のアンコール放送です。北村薫作、1950年のバックトス、朗読内藤祐介アナウンサーです。2026年今年の3月放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、ポール・アンカとニール・セダカの作品集です。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2です。デュエットソングを集めました。4時台絶望名言のアンコール放送です。水木しげるさんを取り上げた去年2025年8月の放送分からお聞きいただきます。お話は文学紹介者の柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。

0: 心の荷下ろし深夜便の後半です。作家でエッセイスト阿川佐和子さんが、お客様です。阿川さん、引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ニュースが終わったチームに手を振っていただきましてありがとうございました。
1: そんなブースお隣のブースね、鏡でいい声ですね。
0: いい声、スウェーダーアナウンサーいい声なんですよ。
1: いい声
0: で、あれ、あの緊急地震速報の声なんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: あの人の声なんです。
1: へえ。
0: あの人の声、緊急地震速報の声は嫌ですよ。あれが流れてくるとうわ
1: あ、それはそうだ、
0: そうですよね、
1: うん、喜ばれる声じゃないのにかわいそう。
0: ニュースはいい声です
1: ね、
0: はい、では阿川さん、
1: はい、
0: お便りに参りましょうね。
1: はい、
0: 沖縄県にお住まいの60代の女性、ラジオネーム居眠り姫さんからいただきました。
1: はい、
0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: はい、毎回阿川さんがゲストの日を待ち遠しく楽しみにしております。
1: あら、ありがとうございます。
0: 軽快で親しみを感じる明るいトークにうんうんとうなずきながら聞いております。どなたが名付けたか、心の荷下ろしというタイトルがまた何ともほっとしますよね。
1: うん、
0: 私も含めて深夜便リスナーはそれぞれ下ろしたい、でも簡単には下ろせない荷を抱えながら日々暮らしています。笑顔の裏で阿川さん、たくさんのご苦労が終わりだと思います。お疲れ様です。この放送を聞くとなぜか荷が軽くなる気がするから不思議です。阿川カラスの声が聞けたら免疫力もアップ。うふふ、今夜も聞けるかな。
1: 好きね。あなたも
0: そうそう、沖縄県の居眠り姫さんからのお便りをいただきましたので、
1: はい、
0: ラジオのお気の皆さんも免疫力アップしていただきましょう。いいですね、この阿川。
1: もう本当に三谷さんにいくらか払わなきゃいけないような気がしてきた。よく撮ってくださったものだと思って。
0: ねえ、
1: ね、
0: タイミングよくね。
1: まだ他のところで阿川カラスは発見されてないんでしょうかね。自分も発見してないんですけどね。
0: はい、あのね、阿川カラス発見のメールが届きました。
1: うん、え、そうなんですか。
0: あのね、仙台、宮城県にお住まいの神杉のおじさん、神杉のおじさん、
1: はい、神杉のおじさん、
0: うん、私よく噛むんですけど、私とあんまり変わらないかとも知りませんね。あのね、去年阿川カラスの放送をここで聞きましたと、
1: はい、
0: なんと昨日7月17日仙台で阿川と鳴くカラスに遭遇しましたので、NHK スクープボックスに投稿しました。
1: うん、
0: で映像には3回ほどの鳴き声しか、録画されておりませんでした。
1: うん、
0: 別映像にはカラスが飛び去る場面もあります。これからも、放送を楽しみにしております。ということでした。あのね、スクープボックスというのは、あの時々あの、事件事故の時にあの、
1: はい、
0: リスナーの皆さんじゃなくて視聴者の皆さんからいただいた映像を、
1: あの、はい、
0: ニュースで出す時ありますよ。例えば火事とかですね、あの水害とか、
1: はい、
0: そのボックスに投稿してくださってるんです。
1: 事件か、これは。
0: そう、阿川カラス、
1: はい、
0: 仙台で、
1: あ、じゃあもう仙台でストックされてるんですか。
0: かもしれません。
1: わお、
0: 楽しみですね。
1: これはここで聞けないんですね。
0: 聞けません、すいません。
1: 聞けないですね、
0: はいはい、ちょっとびっくりしましたね。はいはい、7月17日に仙台で阿川となる。
1: いや、本当に、でもじゃあ、ま、もし仙台に阿川カラスがいたとすると、なぜ阿川と、だカラスがモノマネがうまいのはみんなご存知でしょ、
0: うん、
1: でね、周知の事実で、うんうん、ワンワンとかニャーニャーとかも言うっていうけど、うん、阿川っていう発音を何を参考に覚えたのでございましょうか。
0: ね
1: え、私はそんなに多くないと思いますよ、
0: 阿川さんという名前はね、
1: 阿川さんという人間は、
0: うんうん、言いやすいんですかね。

0: って。
1: それともカーって言ってるつもりがどっかなんかこう声帯ちょっと変わったのがいてカーって言ってるうちにアッカーっていうようになるのかな。
0: かもしれません
1: 。アなんか引っかかってんのかな。
0: ね、その
1: ちょっと風邪ひいてるカラスはみんなアッカーって言うとか。
0: 赤川さんほらいろんな鳴き声されるでしょ、
1: はい、
0: 埼玉県にお住まいの道ガエルさんからの、メール、
1: はい、
0: 阿川さんの大ファンです。毎回投稿したいなと思いながらたくさんありすぎて結局いつも投稿できずじまいで今回初めての投稿です。で5月の放送の時に、
1: はい、
0: カラスやアヒルの鳴き真似をしておられました。
1: あ、はい、
0: 聞きながら笑いました。
1: わわわわわわ
0: で私は今日はこれだと思って思わず投稿しました、
1: はい、
0: 実は私泣き真似が得意なんです。
1: あら、
0: ぜひ阿川さんと泣き真似合戦がしたいものですということで。
1: したいしたい。旦那何が得意なんですか。
0: 何でしょうね。そういうことは、保育園に勤めておられたので、
1: じゃあお子さん
0: 授業で発声練習の一環でよく活用しています。表現力には自信がありますということです。
1: 私別に得意なわけでもないんですけどね。
0: 上手でしたよ。
1: なんかま、真似するのが楽しいじゃない
0: というね、はい、いろんなお便りが届いています。
1: ありがとうございます。
0: またありますよ、
1: はい。
0: 阿川カラスのお便りをご紹介してまいります。島根県にお住まいの79歳のラジオネームはったりばあちゃんさん。
1: はったりばあちゃん、
0: はい、20年ほど前のことですが、主人は仕事で田舎に行くことが多かったので田んぼの近くで休憩していたら、うん、近くの山の方からタバコするぞタバコするぞと聞こえてきて、
1: うん、
0: 誰もいないのになんだろうと思ったらどうもカラスが喋っているらしいことに気がついてびっくりして話してくれたことがありました。主人が言うには田んぼで農作業している人たちが言っていたのを覚えたんだろうって。カラスは賢いし舌があるから覚えて喋るんだろうということです。ちなみにタバコとは休憩のことですだそうです。
1: ああ
0: やっぱりいろんな喋るんですね本当にね。
1: 舌があるって
0: 書いてある。
1: カラス舌があるんですか。
0: あるんですかね。
1: 普通はないのかな。鳥は
0: わかりません、
1: わかんない。友達の鳥博士に聞いてみよう。
0: 鈴木聞いてみましょう。
1: とし高先生に、
0: はい。もう一通二通あるんですが続けますね。
1: さすが NHK だな、全国から情報が集まるぞ。
0: 福島県の70代のラジオネーム梅ちゃんさん。梅ちゃんさんはですね、はい、昔カラスの思い出を書いてくださった後にですね、うん、私は小さい頃から利口なカラスへの教訓だったのでしょうか、大人からカラスをからかったり泣く真似をすると口の周りにできものができるよと教えられてきました。
1: そうなんですか、
0: うん、なんかそんな言い伝えがあったようで、雑食性のカラスが行儀の悪い生き物の代表とされておりました。
1: ああ雑食だからね、
0: 食事のマナーの悪い子供がいるとカラスが、うん、お前は俺たちの仲間だとくちばしで印をつけていく、
1: うん、怖い怖い
0: 怖いですね、
1: うん、
0: と言い聞かせられ

0: という言い伝えがあるんだそうです。
1: ああそうなんですか。
0: へいろいろですね。
1: 私子供の頃広島のお嬢場のとこで育ったんですけど、
0: はい、
1: しばらくちょっと広島って結構トビがトンビがイエーってこうとイエーとか言って結構高いところぐるぐるあれしてるでしょ、
0: はい、
1: 悪い子するとトンビがさらうよって言われてトンビが怖かったのを覚えてます、ね、
0: そうですね。トンビゆるゆるゆるゆる言ってますよね、高いところからね、うん、トンビの鳴き声もできますね、う
1: ん、できません。今いい加減にやりましたけど、ね、そういろんな言い伝えがあって面白いですね。
0: 面白いですよね。カラスって本当に面白いです。鳥は面白いですね。さあ、はい、まだあるんです今度は、はい、カラスへのカラスの声、掛け軸の絵はがきが届きました、
1: はいはい、
0: 読みますね、
1: はい、
0: ラジオネームネズミランドさん、埼玉県にお住まいです、
1: はい。
0: 川鍋行祭の美術展に行きました、
1: うん、
0: 幕末から明治にかけての絵師でカエルや猫などを擬人化して時の政府を風刺した作品がユーモラスで楽しかったです。他にはカラスへの掛け軸があり生き生きとした表情でけたたましい鳴き声が聞こえてきそうな作品でした、
1: うん、
0: この絵を見ていたら阿川と鳴いているみたいだと一人北西園でおりましたら、
1: うん、
0: 隣にいたワックス姿のご婦人方お二人連れが、
1: うん、
0: 小声でなんかさ阿川って泣いてそうじゃない、私も今思った、うふふ、なんとこの方たちも深夜便リスナーなんだとびっくりしました。
1: びっくり何
0: びっくりですよね阿川さん、
1: すごいですね、
0: はい、でその時見た絵の絵はがきがありましたのでこれを機会に初めてお便りをさせていただきましたという
1: ので、素敵な絵はがき、
0: 川鍋行祭の美術展で買ってこられたカラス絵掛け軸の絵はがきでした。おかしいですね、ご本人が絵を見て阿川という鳴き声が聞こえてきているみたいよと思っていたら隣のご婦人が2人ともなんかさ阿川って泣いてそうじゃない
1: どうすんのこれ本当にもう
0: どうしましょう。
1: もうみんなこれ阿川カラス、阿川カラスなんとか隊みたいなのできて、
0: ああ
1: 全国でこう目があったら阿川って言うとカラス山川じゃなくて
0: そう
1: 山下阿川
0: 阿川
1: カラス
0: でこの方はですね、ネズミランドさんは本当は心の荷下ろしの、本題の、相談を持ちかけたいんだけれども、はい、紙面がいっぱいになったのでこのレポートでとりあえず終わりますと
1: 申し訳ありませんどうも本当に心を荷下ろしできないまま阿川カラスで終わっちゃって
0: 終わりました。あもうこれご住所があったらちょっと返事でも書いてみたいようなね、ネズミランドさんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: このように阿川カラスはさまざま話題を振りまいております。
1: いやいや深夜便が皆さんに聞かれてるということですね
0: 本当ですね、嬉しくなりますよね。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、では阿川さん
1: 気をつけて発言しよう。
0: いやいやいや十分あんまり気をつけなくても阿川さんマイペースで大丈夫です。
1: まずいぞこれは、
0: はい、まずくないまずくない独り言ですね、
1: はい
0: はい。音楽に参りましょう。
1: はい音楽、
0: はい
1: はい。
0: 音楽今週と言いましょうか、今日はシャンソン特集です。
1: まあ、基本的に日本のシャンソン歌手の方々を、
0: はい、
1: 最初三輪明宏さん、
0: うん、
1: 2曲目が石井淑子さんと来たので、はい、やっぱりそうなるとこの方かなと思って、うん、岸陽子さんを選びました、はい、岸陽子さんの夜明けの歌です。

0: 阿川カラスの後に岸洋子さんの夜明けの歌を聴いただきました。
1: 岸洋子さん何の関係もございません、ね、岸洋子さんも亡くなられたけど、うん、大人だなって思ったことを思い出しますよ ね、声が。
0: あ、確かにね、素敵な歌声ですよね、うん、はい、
1: はい。
0: では心のニューロ出身夜便作家でエッセイスト阿川佐和子さんが今日のお客様です。阿川さんね、お便り、
1: はい、
0: 本当にあの反響いっぱい来るんですけれども、引き続きお寄せください、ラジオ深夜便のホームページからお寄せください。あるいは手紙やはがきでもお待ちしております。では相談に参りましょう、
1: はい。
0: 埼玉県にお住まいのもうじき70歳の女性、ラジオネームベティちゃんです。
1: ベティちゃん、
0: はい、可愛らしいですね。
1: ベティちゃんって漫画ありましたね。
0: ありましたね。
1: 子供の頃ね、
0: うんうん、主人のだらしなさ、いい加減さ、食事をすれば自分のテーブルの下は必ずたくさん食べ物をこぼしている、
1: うん、
0: マーガリンを使えばバターヘラの尖ったサッキーだけを使うのでマーガリンがケースの中でぐちゃぐちゃ、その他日常生活の当たり前の行動が何もできておりません。靴も人の靴の上に平気で脱いでおく、部屋全体をゴミ箱と思っているなどなどそれなのに常に自分が正しくてすぐに大声を上げて怒鳴ります。例えばすぐにバカと言ったりうるせえと言ったり、
1: うん、
0: 私はこんな人のこんな人にどのように対処したらよいのでしょうか。今では会話するのも嫌でほとんど別の部屋で過ごしています。阿川さん、ぜひ相談に乗ってもらいたく回答をお願いします。一緒に暮らし始めて30年、彼がこんな風になったのは10年くらい前からです。だらしなさの素質は当時からありましたけどね。よろしくお願いします。どうしましょう。
1: これベティちゃんとそのだらしない旦那様と2人暮らしなのかしら。
0: ああ本当です ね、その辺のことは書いてませんね。
1: お子さんはもう別に、
0: ああ本当ですね、
1: 自立しちゃったとかなんですかね。でも、うん、10年昔からそのね素質はあったとはいえ、うん、こんな風になったのは10年

0: 年くらい前からっていうことは、うん、おいくつか分かんないけど60代の頃ぐらいから
1: かもしれませんね。
0: ってことは会社を辞めた頃からとか、
1: それはあるかもしれませんね。
0: なんかストレスが溜まってんのかしら、旦那様。
1: ね、
0: 何なんだろう、もう社会性っていうものを放棄したのかな。
1: 困りましたね。
0: 外ではどうなんですかね。
1: うん、
0: 大抵みんなほら外面仮面じゃない。
1: あ、そうですね、確かに外面はいい大人って多いですよね。
0: 本当にうちの父がだって亡くなった時に周りの方にいろんな方にお会いして、お父様本当に残念でしたってあのお悔やみの言葉をくださるんだけど、うん、もう若い人から看護師さんから出版社のカメラマンの人から編集者から皆さんがお父様には本当にお優しくしていただきましたっておっしゃる。だから私がどこがどこでとか言って
1: 本当ですか、
0: なんでそんなに優しい人間だったんだろうと信じられないくらい、もういつもニコニコしてらしてて、とか言って、言ってたから、
1: あのひろゆき様ですよね。
0: そうですよ、だからまあ、うん、父の性格から考えると、まあ、イラチだし、あの癇癪持ちだし、なんかそれをこう自分で押し隠して自分が、もう本当に腹立つと外でも爆発しますけどもね、でもできる限り外ではいい人に見られたいか ら、 多分私の想像するに外で愛想貯金を使い果たして家へ帰ってくるとも う、 もう愛想もうこそもありゃしないっていう俺は好きにこの家でわがままができるっていう、よく母も許容してたと思いますけどね。で、まあ、そういう男の人は大なり小なりいらっしゃるような気がするんですよ、
1: ね、
0: なんとなく、だから会社でこう愛想を振りまいてたっていうことすらしなくなっちゃったから、もうたかが外れたみたいなことになったのかな。
1: そうですね、年齢からするとそうかもしれませんよ。この年代はまだそういうかけらがあるかもしれません。
0: あるいは、まあ、ほら毎日やることなくなっちゃって、なんていうのかな、やっぱりどっかつまんないっていうか鬱屈してるっていうのを、俺はわがままやるんだ誰も文句言わせねえぞみたいな感じ。
1: いや困りましたね、
0: 困りましたね、
1: うん、
0: これやっぱり言ってもあのそういう意味でその奥様がいくら注意したりしても、逆上するだけだろうから、あの旦那様の好みの若い女性をうちに招くとか、
1: ほうアイデアですね。
0: 例えば親戚の若い女の子、男の子でもいいけど女の子をこうちに1ヶ月ぐらい預かるとか、まあ、奥様の負担も高くなるか、つまり第三者の目が日常の中に入ってくると、優しいと思ってたけどおじさまってこんな人だったの、とか思われるとちょっとこうほらあのそこら辺ゴミ捨てたりできなくなるし、靴人の靴の上に靴のっけたりはできなくなるんじゃないですか。
1: そうか、
0: 若い子とか、
1: なん
0: かこうやっぱり私も親の家にいるといくら自分の部屋であろうと思う、時々こう検閲されるから、掃除しなきゃいけなかったりしたし、何をこんなに突っ込んでんのって母に怒られたりするから、一人暮らしを始めたに誰にも怒られないぞと思った時はやっぱり よろしくなかったですね。
1: そうですか、
0: 誰にも怒られないっていうのはこれは危険だなって思いました。自分で自分を自制しなきゃいけないなっていう風になりましたけど、だけどあんまり片付けの得意じゃないからあの山下さんをうちに呼ぶことはできないのですね。
1: いやいやいやいや、
0: で今死ぬこともできないんですねだけどあの誰か第三者の目に、こんな人だったのってちょっとこう匂わせられた途端に態度変わるってことになりません？
1: グッドアイデアだと思います。
0: なんかないかな、誰か適当な人いないかな。
1: 穴開けは、お父様のお友達を連れてくるとか、ご親戚の方が来るとかで、ちょっとお父さんの態度が変わったりすることはなかったんですか？
0: それはもう父はだって電話で態度変わりました。なんかあのうちの父の師匠という方は志賀直哉先生だったんですよ。志賀直哉先生もそうだし、志賀家のご親族の方からお電話いただいたりすると、もしもし、私ですけど何

0: もうなんていうのかな、山の手言葉を使い始めたりしてね。で広島の人から聞かれたら、あ、なんとかじゃろうな、なんとかって言って、そう関西の人から聞かれるとちょっと関西弁になったりして、
1: あ、そうですか、
0: 割に人に合わせるの好きだったらしくて、だから気取るっていうことはしますよ。
1: ああ、そうですか、
0: うん、だから、うん、そうね、そうね、うん、確かにうちの父は誰もうちに来ないときは、まあ、夜中仕事したりするせいもあるけど、大体、うん、パジャマ着てうちの中うろうろうろうろしてるんですよ。昼も夜も同じようなもんだから。でしかもある時ピンクのパジャマ着てた時代があって、ね、
1: あら、まあ可愛らしい。
0: そしたらうちの弟がまだちっちゃくて幼稚園の頃だったもんだから、うん、幼稚園 の弟が友達を家に連れてきたら、その友達がお父さん病気って聞いたことがあるけどね。そうよね、普通お父さんうちの中でパジャマ着てないよな、昼間からと。
1: しかもピンク、
0: そうピンクのね。それでちょっとその話をしたら、うん、ってこう言い上がってたけど、だからお客様がいらっしゃると急にバタバタと書斎に行って着物に着替えて出てきますから。
1: あ、そうか、お着物だったんですよね、
0: お客様いらっしゃると
1: ね。あ、それはかっこいいですね。
0: 素敵。だから普通はパジャマですから。
1: そうですか。やっぱそうするとやっぱりあの他人の目を入れるというのは一つの手かもしれませんね。
0: ありますよね、うん、私の おじおばはね、おじおばどうでもいいけど、あの私が祖父母としのように仕立てた広島のおじおばがいるんですけど、うんうん、あのおばがよく言ってたのはね、喧嘩をするとおじとね、うん、喧嘩をすると、そうすると必ずその日の夕方にはね、誰かお客さん連れてくる。それであのちょっとこうお茶を出したり、うん、お料理出したり、うん、バタバタしているうちに夫婦喧嘩がなんだか忘れちゃうから、でおいとかなんとか言って、ちょっと果物は剥いてくれなんて言って、でもなんかうやむやにさせるためにね、必ず客お客さんを呼んでくるのよっていう話をしてたけど、あ、おじ上手だなと思いました。
1: そうですね、
0: 2人になるとこうギクシャクが続いちゃうけど、うん、第三者が入るとなんとなくほら喧嘩もどっか吹っ飛ばざるを得ない感じになるじゃないですか。
1: 確かにそうですね、いつの間にかね、第三者ですね、
0: 第三者。
1: さあベティちゃん、お分かりになりましたでしょうか。第三者いきましょうか。
0: なんか知恵を絞ってくって見てください、ね、かわいそうにベティちゃん。
1: はい、あの食事をすると必ず食べ物を下にこぼすというのも、これはもう、人の目ではなんとかなりますかね。
0: どうなんですかね、
1: これいけませんね、あのちょっと掃除してくださいよぐらい言いましょうか。
0: うん、こんなにだらしないとカラスに食べられちゃうぞとかね。
1: アガーカラスを持ち出しましょう。
0: アガ
1: ー、はい、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ベティちゃん納得しておられると思います。
0: そうですか。
1: 阿川さんね、
0: はい、
1: 阿川さんが村長を務めておられる明治村のお便りをいただきました。
0: あ、はい、
1: 読んでいいですか。
0: はい、
1: 愛媛県にお住まいの50代のラジオネームパティさんです。毎回楽しみに拝聴しております。先日明治村に行ってきました。犬山城に行った帰り、閉園まで2時間でしたが、阿川さんが村長を務めてらっしゃるということで、ここまで来たら行くしかないと思い来ていきました。ま
0: あ、ちょっと距離あるでしょうにね、
1: うん、予備知識がなく回りましたが、全ての建物に感慨深いものがありました。
0: はい、
1: 3丁目あたりの池でウシガエルの鳴き声が聞こえた時は驚きと感動でした。幼い頃が思い出されました。あれだけの植物の管理、園内の整備されている皆さんの、ことに敬服いたしました。
0: うん、
1: 予定を立てずの旅でしたが本当に行ってよかったです。ラジオでまた明治村のお話を聞けたら嬉しいですということです。
0: ありがとうございます。村長感謝しております。いやでも明治村ったって まず犬山城から明治村までは、うん、どうだろう車で行っても30分ぐらいはかかるんじゃないかなと思いますし、わざわざ行っていただいてて、明治村の中も本当に広い広大な敷地の中に全部で60近い建物とか橋とか、うん、あのいわゆる明治の本物の移築した、
1: うん、
0: あの建造物をあの並べているんで、野外博物館ですからね、はい、だからそれ全部見て回るのは丸一日かけても距離的にも大変だし、
1: あ、そうですか。
0: まあ、中にあの電車とかね、
1: ああそうですか、
0: あるんですけどね、明治の電車とかね、うん、あのあるんですけれども、それでも結構歩く距離もあるし、うん、私も全部は見てない、村長のくせに、うん、とはいえ、
1: ええ、
0: あの私も中では好きな建物が

0: 図もあって、あの一つは西園寺金持ちの別荘っていうのが、うん、昔熱海とかなんかあっちの方の海沿いに建てた別荘だったらしいんですけれども、それは2階建ての木造ではあるんだけれども、隣接した洋間もあって、その洋間もいわゆるその明治の頃にヨーロッパの人たちに教えてもらってこうデザインしたみたいな感じの素敵な部屋、暖炉がある部屋なんですけどね、で当時って建築家なんていなかったから、設計士っていうのはいたかもしれないし、 あとは大工さんでしょ。
1: あ、そうですね、
0: だから世襲が要するに家を建ててほしいという人間が自分でデザインして、風呂場はこういうこれぐらいの広さにしてほしいとか、それから洋間を作ってほしいとか、2階の部屋はあの欄間っていうの、
1: そうですね、
0: で西園寺金持ちはね、なんか竹がすごく好きだったらしくて、竹の衣装をね、玄関のところにも欄間にもいろんなところにこう、あの作って特徴を立ててるんですけどもね、そういう西園寺金持ちの別邸も好きだけど、あとはあの西郷隆盛の弟の西郷継道っていう人、これは有名で、明治村であの洋館なんですけど、下品館みたいなのを
1: 作った
0: 。
1: あ、そうですか。
0: でこれも本物が立ってるんですけど、これを見てみんな、あ、明治の洋館っていうか、あの明治時代のヨーロッパの建物ってこういうものだったのねって私も思ったんですけど、学芸員の人に聞いたらそれはちょっと認識が違いますと、要するに帝国主義時代にヨーロッパ人が東南アジアやあのそういうところであの滞在していた時に自分たちの居住として建てた建物なんだけども、ヨーロッパよりも湿度が高いので、もっと風通しを良くするために2階のバルコニーもすごく大きくしたり、窓を大きくしたりっていうデザインになってるんで、我々が明治の洋館を見た時にこれぞヨーロッパの建物と思うのとは違いますよって言われた時に、ああ面白いなと思って、
1: 日本ならではということ
0: ですね。あとは、まあ、いっぱいありますけれども、隠れキリシタンが建てた教会なんかも外から見ると全くの日本の農村の建物みたいにしか見えないんだけど、中に入った途端にアーチ型の天井が広がって、祭壇があってマリア様が飾ってあってっていう、よくこんなものを江戸時代の職人が作ったなと思って、明治、江戸から明治のね、そういうのもあるし、あのポイントとしてはね、あのよく言うんですけども、あ、帝国ホテルもありますね。
1: ああ、そうですか。
0: よくあの NHK の朝ドラなんかで撮影に使うのは、あの明治村の帝国ホテルとか教会とかそういうの使います。花子と庵の時も使ってました。
1: なるほど、はい、
0: 北里研究所も使ってたしね。
1: ああ、そうですか。
0: 病院とか、
1: で
0: そういうのがやっぱりメンテナンスするので修復しなきゃいけない時があるんですよ、
1: そうですね。
0: それがね、実はチャンスで、明治村の人たちにとっても、やっぱり修復してみるとどういう風な板を使ってどうつなげて建ててたかっていうことがこう見えてくるから、だからそういう時に建築にあの興味のある人たちは、今修復中のところでどこまで見られるかっていうのを問い合わせればチャンスはあるかもしれません。
1: そうですか。
0: まあ、いろんな見方あります、本当に。
1: でも あれですね、夏休みにいい情報をいただきました。ちょっと家族で行ってみよう、みたいな感じですよね、ちょっと明治村行ってみたくなりました。私一度も行ったことない。
0: あ、そうなんですよ。関東の人間はね、本当に明治村知らないんですよ、名古屋の子供たち、名古屋の人はね、子供の頃必ず遠足で行ってるっていうことらしくって。
1: あ、そうですか。
0: まあ、行って好きなところにいらっしゃればいいんだと思うんだけども、あの昔 あの芝居小屋なんかもあるし、それこそあの教会もあるし、で本当は普段は展示してないあの教会に付属であった、あの昔々の明治の時代に作られたアメリカ製のオルガンとか、あの楽器なんかもあって、で時々私はだから明治村の村長として行って、そういうコンサートをやったりして、古いオルガン使ったり古いピアノ使ったり。
1: あ、素晴らしい。
0: 私は弾きませんよ。プロをお招きして弾いてみていかがですかみたいなとか、どんな音色がしますかっていう、
1: よし、夏休み行きましょう。
0: あ、本当
1: ね、
0: ぜひ、
1: はい、
0: いらしてみてください。いらっしゃるときは村長がお迎えいたします。
1: 恐れ入ります、はい
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: では阿川さんからもう一つ別のお知らせ、はい、いや一つじゃなくて三つあるんです。ちょっと駆け足で参りましょうか。
0: あ、そうか、
1: 阿川さん、
0: 端折っていいですよ、もう。
1: いや、そんなわけにいきません。ちょっとね、情報だから、これはみんなが豊かに暮らしていただくための情報として思ってください。心の荷下ろしになる情報です。
0: は
1: まず、対談本が出ます。沢子とひろみの女じまい、
0: はい
1: ね、
0: 伊藤ひろみさんという、詩人、現代詩人で、
1: はい、
0: ぶっ飛んだ人なんですけどね。
1: あ、ぶっ飛んでますか。
0: ぶっ飛んだ人と阿川との、はい、これ70代からどうするみたいな、ね、
1: うん、
0: もう こんなところで言うのもなんなんですけども、伊藤ひろみさんはブラジャーは捨てたとかいう話とかね
1: そうですか
0: そういう話をしている対談集です、う
1: ん、女じまいの物語、
0: はい
1: はい、リアルな今を語り合う、
0: は、
1: うん、
0: は
1: 盛り上がるんですね。
0: そう、はい、
1: これが新刊ですね、はい、もうすでに出てるんだ、
0: はい、あ、出てます
1: ね。介護、看取り、義理、我慢、浮世のしがらみを卒業した先にこれほど明るい境地があろうとは、読み終えた頃には、こんな老いなら怖くないと勇気を持てる一冊。
0: 伊藤博美さんがね、一番画期的に進めているのはね、ズンバっていう、ズンバって何って言ったら、3

0: 社でも連載してくださっている短いエッセイがある程度まとまったんで、うん、去年1冊目を出しまして、うん、まだ連載中なんで、また続々あの餃子屋のおかみみたいに作っておりますんですけど、それがある程度まとまるとお皿に出そうっていうそういう感じで第2弾が、
1: はい、
0: 8月の末に出ます、
1: はい、
0: まあ、どうでもいいこと書いてます、はい、
1: それでね、
0: はい、
1: あのちょっと戻っていいですか、沢子とひろみの女じまい、
0: はい、あ、はい、
1: ごめんなさい、ちょっと一つ戻ってしまいます。新潟市にお住まいの渡辺平尾さん、この方はですね、封書でよくあのいろいろこの深夜便にお手紙をくださるんです。さあ、阿川さんと詩人の伊藤博美さんの対談集が地元紙で紹介されておりました。早速市内の図書館に申し込んでみたところ、なんと132人待ちでした。他にも阿川さんの作品は貸し出し中のものが多く、人気の度合いを示すものでした。中でも、シクラメンのように生きていきたいと言われる阿川さん、
0: はい、
1: これからも身を削るように書いていくとか言われた阿川さん、今年はあと何冊出版されるのか、出版されるたびに図書館に申し込みたいと思っておりますという渡辺平尾さん、地元新聞、新潟日報の記事まで、あのいただきました。
0: ありがとうございます、
1: ね、でその、このあと何冊出版されるでしょうかということで、あのエッセイ集が第2弾8月に登場するという、
0: はい、
1: ことですよね。
0: そうです、いろいろ幸せというタイトルです、
1: はい、
0: 1冊目が大体幸せで、みんな2冊目いろいろ幸せになって、そのうち何でもいい幸せになっちゃったんですね。
1: それ投げやりですね、それね、
0: 投げやりね、はいはい、
1: もう一つ、来月のイベントがあります。
0: あ、はい、
1: ね、長崎の郵便配達、朗読と音楽の集いです、これは長崎原爆の日当日にこのイベントが開かれます。
0: はい、
1: ご紹介ください、簡単に。
0: これはあの私が関わったのは、去年初めてだったんで、うん、今回第2回目なんですけれども、そのも実際に東京と長崎で何回かもうこの朗読会はやってて、
1: はい、
0: 今度で8回目なのかな、10回目なのか、ちょっと私初期の頃は知らなかったんですけど、この主催者の人に誘われて朗読会面白そうねなんて軽く引き受けたら、なんとこれがそのタウンゼントさんっていう、ピーター・タウンゼントさんっていうイギリス人のパイロットがいたんです、うん、昔もう亡くなったんですけど、うん、この人実はあのイギリス皇室のアン王女、エリザベス女王様の妹さんと恋に落ちて、
1: う
0: ん、でそのことが元になってローマの休日という映画ができた、
1: あ、
0: ローマの休日のモデルとなった方がタウンゼントさん、
1: そうですか、
0: まあ、ジャーナリストじゃなくてあのパイロットだったんですけどね、うん、素敵な写真で見る限り本当に素敵な方だったんですよ、
1: うんうん、
0: この人が戦後あの長崎を訪れて、その時に長崎の被爆者である谷口スミテルさんっていう男の人に出会って、うん、でその話を聞いたことで、この原爆の話を作らなきゃ、あの小説にしなければいけないと、まあ、フィクションというよりはほとんどドキュメンタリーみたいなものなんですけど、
1: うん、
0: でそれを被爆者側の状況だけを取材したんじゃなくて、アメリカ側の原爆を落とした方の取材もし、イギリス側の連合国側の方の取材もし、それから被爆をしただけじゃなく、被爆をした後に谷口さんという人は結婚し子供も産むんだけど、うん、その後の人生についても細かく描写してて、
1: うん、
0: インタビューした上で、でその本が英語版として出てたのをある時日本人が見つけて、これは日本語訳を作らなきゃいけないと思って、で作ったものがもう本当にマイナーな本だったんですけど、それを見つけたこの朗読会の主催者が、これはもっと広くいろんな人に聞いてもらった方がいいだろうというので朗読会を始めたので、今回はあの音楽と朗読と混ぜて、でギターとかピアノとかのあの音色に混ざって朗読をするんですけど、私以外にも中井由里さんとか義良子さんってあの役者さんなんですけど、はい、青年座の女性ですね、で有森成美さんって女優さん、あと長谷川真由美さんも子役からずっと活躍して、松田洋次さんも子役から活躍しているあの俳優さんですね、こういう人たちがやって、で全体の進行を安藤博樹アナウンサー、はい、元 TBS のアナウンサーですね、このかあ元じゃない今もか、
1: 当時東京放送、
0: 今フリーかな、
1: 1991年 TBS
0: でこういうメンツでやることになったんですけど、はい、
1: うん、
0: 何しろあのやってる人間が半分素人みたいな人なんで、なかなか告知が行き届いていなくて、ぜひ

0: いらしていただけると嬉しいなという気持ちを持って告知しております。すいません、話が長くなってしまいましたけど、8月9日
1: 当日浜離宮朝日ホールです。
0: はいはい、チケットピアで購入できます、
1: うん、
0: チケットは当日券も売っているという話です。
1: アンガさんもちろん朗読で参加されますね。
0: 朗読です、朗読です、はいはい、
1: ではもう一曲、はい、最後の曲に参りましょう。
0: 最後の曲、
1: はい、
0: あ、バーン出ました。私この人には本当に会いたかったと思うんですけれども、
1: うん、
0: 会えませんでした。越路吹雪さんです、はい、越路吹雪さんの愛の賛歌。

0: 越路吹雪さん愛の参加聞きながら、阿川さん、はい、そろそろお別れの時間です。
1: あっという間でございました、
0: ね、
1: 心の荷物は降りましたでしょうか。
0: 笑いの中で消えていくというのもありますよ。
1: 笑え笑え阿川笑え。
0: 阿川さん明日はゆっくりできるんですか、
1: はい、明日はうちでぼちぼち仕事をしながら。
0: そうですか。
1: ゆっくりします。
0: 夏のビッグイベントはあるんですか。
1: 夏のビッグイベント、
0: うん、さっき の, あの、ね、朗読の集いはあるんですけれども。
1: あ、一応ね、うん、お盆も別に休みじゃないしね。
0: あ、そうです。
1: なんだろうね、アガーカラスを探すとか、
0: うん、そんな、
1: まあ、あまりに暑いからぼーっとしますよね。山下さんもずっとお仕事ですか。
0: あの今日は、いやそうそう、今日は5時まで頑張って、今日あとはぼーっと暮らしましょう。
1: 夏休みあるんですか。
0: いやもうね、私たち OB は、いつものローテーションぐらいで、あの日々暮らすのが精一杯ですので、夏休みというのは特にありません。
1: 一緒にね、おいおいを楽しみましょうね。
0: そうしましょうね、はい、そんなエンディングでいいんでしょうか。
1: はい、いいんでしょうか、はい、大丈夫でしょうか、
0: はい、遅くまでありがとうございました。
1: いいえ、こちらこそありがとうございました。
0: 次回は9月27日のご出演です。
1: あ、そう、
0: はい。秋の風が吹いていることを望みながら。
1: あら、弟の誕生日だわ、
0: はい、あ、そうですか、はい、
1: 生きてるかしら、はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ではいつものように全国の天気概況をお伝えしてまいりましょう。今日は西日本は高気圧に覆われて広く夏空と猛烈な暑さが続くでしょう。一方、東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。沖縄は晴れますが一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿も広く晴れて日中は強烈な日差しが照りつけそうです。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海と北陸、関東甲信も晴れ間が出ますが、午後はあちこちで急な雨がありそうです。雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。天気が急変する可能性があり、屋外での活動は落雷、突風、道路の冠水などに注意してください。特に山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。東北は雲が多く、ところどころで雨や雷雨でしょう。局地的に激しく降りそうです。北海道は晴れるでしょう。ここまで天気概況でした。変わって世界の主な都市の今日の天気と予想最低気温、予想最高気温です。

0: ソウル、天気は曇り時々雨、予想最低。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
2: 午前1時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、新潟県の糸魚川市付近ではレーダーによる解析で午前0時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表し、安全を確保するよう呼びかけています。そして新潟地方気象台は午前0時26分、糸魚川市にレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報を発表しました。新潟地方気象台が糸魚川市にレベル4土砂災害危険警報、レベル4大雨危険警報を発表しました。お気をつけください。昨日、西日本や東海を中心に気温が上がり、酷暑日に迫る危険な暑さとなったところもありました。今日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みです。引き続き熱中症への対策を徹底してください。今日日中の最高気温は大分県日田市と福岡県久留米市で39度、熊本市や佐賀市で38度、大分市や山口市、高松市、名古屋市で37度などと猛暑日が予想されています。今日、熱中症の危険度が極めて高くなるとして、熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと東京の小笠原諸島の合わせて23の都府県に発表されています。体に応える暑さが続きます。エアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するほか、屋外での長時間の行動を避けるなど、より一層熱中症対策を心がけてください。暑さの影響です。東京消防庁によりますと、昨日都内では午後9時までに8歳から97歳までの合わせて46人が熱中症の疑いで救急搬送されました。北海道根室市で今月23日に発生し、一時市内のほぼ全域のおよそ1万3000戸に広がった断水は、昨日正午3日ぶりに全面復旧しました。水源の沼の水温が高くなって藻が繁殖し、ろ過装置に詰まったことが原因と考えられるということで、市は再発防止に向けた検証を行うことにしています。3日ぶりに断水が全面復旧した根室市では、水道水を飲むことができるようになり、市民に日常生活が戻りました。80代の夫と2人で暮らす野村京子さん78歳は、今月23日からの断水を受けて、給水所や断水の影響を受けなかった知人の家から水を自宅に運び、飲料水などとして使っていたということです。断水が全面復旧し、水道水が飲めるようになったため、野村さんは早速台所の蛇口から水が出ることを確認すると、 ペットボトルに移して冷蔵庫で冷やした後飲んでいました。野村さんは、水道の水がないといろいろな面で不便でした。今までは当たり前だと思って生活していましたが、今回の断水をきっかけに水が大事でありがたいと感じましたと話していました。日米のドラフト会議で指名を受けていたアメリカ・ジョージア大学の石川ケニー選手が大リーグ・レッズと契約しました。石川選手は茨城の明秀日立高校出身で、左投げ左打ちで、今シーズンジョージア大学で投打の二刀流でプレーしました。バッターとして48試合で打率3割3分6厘、ホームラン3本、21打点、ピッチャーとして10試合で14イニング余りを投げて、150キロを超えるストレートを持ち味に20個の三振を奪っています。今月、大リーグのドラフト会議でレッズから13巡目で指名を受け、去年プロ野球のドラフト会議でもオリックスから6位で指名されていたことから進路が注目されていましたが、石川選手は25日、レッズと契約を結び、オンラインで会見を行いました。石川選手は、間違いなく人生で最も難しい決断の一つだった。何度も話し合い、最後に自分で決めたと話し、オリックスに対しては私を信じ、高く評価してくださったことは絶対に忘れませんと感謝の思いを口にしました。レッズでは二刀流を続けながら、マイナーリーグから大リーグ昇格を目指していくことになり、これから始まる新しい挑戦にワクワクでいっぱいだ。早くメジャーの舞台でプレーしたい。石川ケニーを見に来たと言ってもらえるようなファンの記憶に残る選手になりたいと意気込みを語りました。石川選手はすでにアリゾナ州のマイナーの施設で練習に参加していて、今後マイナーリーグの試合で経験を積んでいくことになります。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。

7月27日月曜日午前1時6分を過ぎました。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間1時台はラジオ文芸館のアンコール放送です。北村薫作、1950年のバックトス、朗読は内藤祐介アナウンサーです。今年の3月放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、ポール・アンカとニール・セダカの作品集です。ポール・アンカはダイアナ、ニール・セダカは恋の日記などをお届けしてまいります。3時台日本の歌、心の歌です。昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート2です。朝岡瑠璃子さんとのデュエットで夕日の丘などデュエットソングをまとめてお伝えしてまいります。4時台絶望名言のアンコール放送です。水木しげるさんを取り上げた去年の8月放送分からお聞きいただきます。お話は文学紹介者の柏木ひろきさんです。

ラジオ深夜便は放送終了後ネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。ラジオ深夜便は5時までお届けします。毎週月曜日のこの時間、ラジオ深夜便の午前1時台に放送しているラジオ文芸館です。今日は北村薫作1950年のバックトスをアンコールでお聞きいただきます。

耳で聞く短編小説ラジオ文芸館、アナウンサーの内藤裕介です。今日は北村薫作1950年のバックトスをお聞きいただきます。少年野球で活躍する孫の応援にやってきたおばあちゃん。これまで野球の話なんてしたことがなかったのに妙に詳しくて、背景にはおばあちゃんの秘められた過去がありました。北村薫作1950年のバックトスです。テレビでプロ野球中継があり、カメラが観客席に向くと大勢の女の子が映る。応援するチームのユニフォームを着ているのは当たり前。頬にペインティングをしたり、仮装大会かと言いたくなるような凝った格好をしている子もいる。これだけ熱心なファンなら当然ルールもわかっているのだろう。野球を知らないという意味で、打って三塁に向かって駆け出すという例が時にジョークのように挙げられる。しかし愛子はそういう場面を実際に見たことがある。中学校の体育でソフトボールをやらされた時のことだ。走ったのは真面目な子だった。決して受けを狙ったわけではない。こういうプレーはなかなか見られない。なぜかというと、まず当人が迷いなくそちらに走るものと思い込んでいなければならない。でなければ打席に立つ前に確認してしまう。おまけに当人の前のバッターが打ち一塁に走るのを見たら、その思い込みも崩れてしまう。その子の場合、確か最初のバッターだったと思う。白い紙に新しく筆を下ろすように自分のルールで試合を始めたわけだ。考えてみると、ほとんどの人は左側のバッターボックスに立つ。三塁の方が近い。買い物に行くにしても、同じ洗剤、同じ値段なら近くの店に向かうはずだ。打ってから三塁に行きたくなるのも人情ではないか。愛子はこの秋から少年野球の応援に出かけるようになった。息子の翔太が地元のチームファイターズに入ったからだ。愛子の場合、教わらなくても打ったら右に向かって走るのだということはおぼろげながらも認識していた。ただホームランについてちょっとした勘違いをした。最初の練習試合のことだ。まず記録係の山崎さんのお父さんが応援席にやってきて、律儀にグラウンドルールを説明する。山崎さんは眼鏡を光らせていった。外野のネットの真ん中に黄色いロープが渡してあります。ボールがあのラインより上に行ったらホームランです。なるほど。緑色のネットのほぼ中央に黄色い横の線が見える。ホームランというのが点になるものだと愛子は知っていた。さて、こちらの4番は体の大きな6年生。いかにも腕力がありそうだ。打った当たりはぐんぐんと伸び、黄色い線の上に当たり、下の植え込みに入っ

かし打った選手は悠長に走り拍手で迎えられている。あゆ子には不思議だった。家に帰ってから翔太に聞いた。ねえ、ホームランで1点でしょ？でもまだ球が戻ってこないんだよ。もう一回りすればいいのに。翔太は小さな首をひねり、理解できない発想だなぁ、という。小学3年だが、小生意気な言葉を使う。こう続けた。球が行方不明になったら、一日中でも走れるじゃない。何点でも入っちゃうよ。そんなことないよ。人間だから疲れたらやめるよ。翔太はひねった首を今度は横に振り、それじゃあマラソンだか野球だかわかんないよ。確かに塁間に給水ポイントはない。そんなわけのわからないことを言っていた愛子だが、習うより慣れろだ。何度も足を運んでいるうちに、なんとなくルールも飲み込めてきた。もっとも、タッチアップや振り逃げなどの理屈は、未だによく理解できない。だが、応援には差し支えない。相対性理論を知らなくても生きていけるようなものだ。翔太が、やってみたいと言い出したのは、夏休みのことだ。すでに少年野球に参加している友達がいて、その子と草野球をやったらしい。帰ってきて、俺の方がうまいぜ、と言い出した。母親のあゆ子も、そして父親の方も、それほど運動神経のいい方ではない。だから、多少眉に唾をつけて聞いたのだが、この点ではどうやら、飛びが高らしい。翔太はすぐにチームに溶け込んだ。夏休みの練習に顔を出してみると、内野の守備練習をそつなくこなしていた。入ったばかりの時は、まず F の文字の入った帽子と、チームカラーのレモンイエローの T シャツを買う。ズボンはチームにストックしてある穴の開いたお風呂を使う。その姿でやっているのだから、第三者が見ると変かもしれない。しかし、親の欲目か、あゆ子には颯爽たる姿に見えた。中にはキャッチボールもやっとというような小さい子もいる。ブカブカのズボン姿が変わりびなでも見るように可愛らしい。一年生だろう。ああ、うちの翔太にもこんな頃があったんだな、と懐かしくなる。もっとも、そういう子供たちが全員チームに残るとは限らない。中にはゲームが始まっても見ていられない子が何人もいた。試合に背を向け砂遊びをしている子供さえいた。そっちの方がよっぽど面白いらしい。翔太は大人のような口調で論評する。まあ、親がさ、ユニフォーム着せてみたいとか、友達の誰ちゃんもやってるから、なんて思って連れてきた連中は、ものにならんね。ちょうど二類種に適当な人材がいなかったこともあり、夏休みに入ったばかりの翔太が、秋のリーグ戦が始まろうという頃には、もうレギュラーの座をつかんでいた。バレー、ボールでも、踊りでも、を扱った少女漫画で、こういう場合のやっかみといじめなどを読んだことのあるあゆ子だった。ちょっと心配した。しかし、翔太のチームは漫画の世界よりずっとカラリとしていた。そういう意味で嫌な思いをすることはなかったようだ。6年生のキャプテンでさえレギュラーではない。それでもチームはきちんと成り立っている。成績が数字になってはっきり出る野球だから納得しやすいのだろう。試合に出るためユニフォームを新調した翔太はますます張り切り、毎日素振りや筋トレを欠かさない。公式戦の始まる前に何度も練習試合が組まれた。相手チームはどうやって決まるかといえば、監督同士が親しい場合

0: 合が多い。さらにもう一つ現実的な条件としてレベルの違いが挙げられる。実力が同程度のチームでないと良い練習にはならない。さらに遠いチームよりは近くの相手が望ましい。そういう条件を並べると何度か対戦するおなじみのチームというのができてくる。隣町のウィングスがそういう相手だった。さて、敵チームの子であっても愛情深い母親たちは優しい目で見守る。中でもウィングスのショート、小学4年山城健人君に注がれる視線は熱い。かっこいいね、健人は。鼻筋が通り、眉の形がいい。それも剃って整えたといういやらしさではなく自然な良さだ。要の位置のショートにいるのだから言うまでもなく守備がうまい。
1: 水際立っている。ランナーをタッチプレーでアウトにするとき、容赦なくグローブでバシリと叩きに来る。ここで遠慮するとタイミングが遅れ生かしてしまう。
0: あるべき非常さなのだが、誰がやるかによって感じの悪い子ねえとなってしまう。ところがケントが相手だと母親連中がまあ仕方ないかとなってしまう。それどころかぞくりと快感を感じる者もいるらしい。バッティングの方でも4年ながら3番、自分がランナーになるとよく走った、出れば必ずホームまで帰ってきそうな選手だった。ところで、あゆ子の夫の母親、つまり翔太の祖母は群馬県高崎に住んでいる節子おばあちゃんだ。数年前に連れ合いを亡くしたが、ご当人の方はまだまだ元気である。夏にはこちらから顔を見せに行くし、年に2回ぐらいはあちらからも翔太の顔を見に来る。この秋も庭の栗の実を手土産にやってきた。せっかく来ていただいたんですけど、明日は翔太が野球なんですよ。
2: 野球？
0: ええ、この辺のチームに入ったんです。それで、日曜日に公式戦があるんです。私も一緒に行かないといけないんで。毎回応援する必要はないのだが、ちょうど次の日曜は、あゆ子が当番に当たっていた。当番は2人1組。ベンチに置く飲み物の手配をしたり、勝ち試合の時、子供たちに配るお菓子を買いに行ったりする。暑い時はアイスクリーム、寒くなるとほかほかの肉まんが定番だ。以前は勝っても負けても配っていたらしい。しかし、ある時、多分大敗した後だろう。負けてのんきにお菓子食べてるなんて変じゃない？という意見が出た。これが意外にも子供たちに好評だった。勝って食べるから盛り上がる。勝ちをより楽しむためにもお菓子はその時だけにしてほしいと言われ、そうなったという。その他にも当番のやる雑事はいくつかある。ずっとおばあちゃんの相手をしていられない。遠目にでも可愛い孫の顔を見ていれば、機嫌はいいだろう。だが、他ならぬ野球だ。70を超えた節子おばあちゃんには、なんだかわけのわからないボール遊びだろう。それなら、家にいたい、と言われるかと思った。ところが、節子おばあちゃんの顔は、明かりが灯ったように輝いた。
2: 野球かい。
0: あゆ子は心配になった。お灸じゃないんですよ、と断りたくなった。だが、聞き間違いではなかった。
2: 翔太がね、
0: 健一郎と来たら、家の中で本ばっかり読んでたよ。グローブを買いたいとも、バットを買いたいとも、言い出さなかったけどね。健一郎は夫の名だ。
2: はあ。それで、翔太はもう試合に出られるのか？

0: なんとか先発で出してもらえるようになりました。
1: そりゃあすごい。どこを守ってるんだい？まさか、セカンドじゃないだろうね。
0: こっそりどこかで見ていたような指摘に、あゆこは驚き。そうですけど。
1: へえ、セカンド、セカンドなんだ。不思議なもんだね。
0: とおばあちゃん。不思議なのはあゆこの方だ。おばあちゃん、野球わかるんですか？
1: そりゃわかるよ。
0: どっちかといえば、大好きだよ。まさに意外。おばあちゃんと野球というのは、北極とフラダンスぐらいに結びつきにくい。たまたまテレビのプロ野球中継でも目に入ったのだろうか。とにかく、それなら退屈せずに日曜を過ごせるだろうと安心した。翌日は晴天だった。練習試合は小学校の校庭でやることが多い。一方、公式戦ともなればグラウンドを借りて行う。それだけでも特別な感じがある。1日4試合、8チームがやってくる。ユニフォームも色とりどりだ。お祭りのような華やいだ気分がある。ファイターズは第1試合に登場する。相手はドリームスだ。山崎さんのお父さんが例によってグラウンドルールの説明に現れた。細かいことを言っていたが、あゆこは上の空で聞いていた。ドリームスには内野と外野に女の子が入っている。練習しているその子たちに目がいった。今の少年野球では女子が出場するのも珍しいことではない。小学生のうちはむしろ女子が体力で上回っていたりする。ほら、おばあちゃん、ライトとファースト、女の子なんですよ。
1: ほう。
0: 今の子は元気ですからね。女でも野球やるんですよ。節子おばあちゃんはニコニコ笑いながら、二人の子に交互に目をやっていた。試合が始まり、3回の表、ドリームスのバッターの打った球が翔太の横に飛んだ。よく取ったが、体勢を崩したまま投げたので悪送球になってしまった。白球はファーストミットの脇をそれ、応援するあゆこたちの方に転がってくる。キャッチャーがカバーに走ってくる。あゆこたちがいたのは一塁側、敷石がありグラウンドから10センチばかり高くなっているところだ。数回弾んだボールが最後に敷石をほんのわずかに超え、節子おばあちゃんの靴のつま先に当たって跳ね返った。
2: あっ、
0: とあゆこは声を上げ、
2: おばあちゃん大丈夫ですか、
0: と続けようとした。だが節子おばあちゃんは平然と前を見ている。それどころか下手な腹話術師のように口を半開きにして、
2: これ黙って、ダメじゃないの、黙って、
0: 何を言われているのかわからない。走ってきたキャッチャーは目の前に跳ね返ったボールを右手でつかみ、すぐに二塁に送球する。オーバーランしたところから先の塁を狙って走り出したランナーはあっさりタッチアウトになった。おばあちゃんは何食わぬ顔で手を叩きながら言った。
1: あゆこさん、さっき説明があったでしょ。
0: 敷石の内側に当たったら当然インプレー。でも観客の体に当たったらエンタイトルツーベースなのよ。
1: は？
0: 無条件で先の塁まで行っちゃうの。あゆこにはおばあちゃんが実は帰国子女で見知らぬ国の言葉を喋り出したように思えた。試合は9対3でファイターズが勝った。
1: おめでとう。
0: 母親たちは汗と泥に汚れた子供たちを出迎える。普段ならそのまま車に分乗し地元の小学校に帰る打ち上げになるのだ。

0: ご褒美のお菓子は途中で買っていく。ただ、今回は次の試合がウィングス対キングスだった。勝った方が次の試合の対戦相手になる。研究のためと士気を高めるため、そこまで見ていこうということになった。バッターボックスに近い内野席はウィングスの親たちに譲る。ファイターズの関係者は親も子も揃ってぞろぞろとライト寄りに移動した。ごめんなさい、おばあちゃん。
1: 何が？
0: もう一試合見ていくんですって。
1: いいのよ、私は。何試合でも構わないの。
0: 無理に言っている調子ではなかった。節子おばあちゃんは70を超えている。いくら元気とは言っても、栗を入れた紙袋を下げて、
1: こんにちは、
0: とやってきた時には、さすがにいくらか前かがみに見えた。ところがどうだ。澄んだ秋の外気を十分に吸ったせいか、あるいは子供たちの熱気に影響されたのか、今日は背筋がシャキッとして見える。おばあちゃんは翔太に向かい、
1: 頑張ったね。5回のファースト寄りに来た球、よく取ったね。
0: などと言っている。試合経過もよく覚えているようだ。打ち上げ用に持ってきたビニールシートを広げて腰を下ろす。ウィングスには顔見知りが多い。座っている場所も一塁側のライト寄りだ。どうしてもそちらを応援することになる。
1: おばあちゃんは想像以上に野球に興味を持っているらしい。
0: 愛子がそう思ってみると、他のお母さんたち同様、節子おばあちゃんの目が健人くんに釘付けになっている。
1: ちょっと微笑ましくなった。あの子、いいでしょ？人気があるんですよ。よく守るし打つし、将来プロになるんじゃないかって噂してるんです。
0: ところがおばあちゃんはあゆ子の声など耳に入らないようだ。じっと地区指折りのショートの動きに見入っている。肩先にトンボが止まっても気がつかない。低学年の子が寄ってきて手を出したが、トンボはスーッと逃げていった。一回、二回と試合は進む。ツーアウトながら打撃好調のウィングス。ケント君が早くも二度目のバッターボックスに入った。
1: あゆこさん。
0: はい？
1: あの子、もしかして、本当に、もしかしてだけれど、あの子のおばあさん、楓って言うんじゃないのかい？
0: え？
1: 楓、旧姓が一宮楓。さあ、
0: その方とお知り合いなんですか？動きや様子が似ていたにしても、グラウンドでのことだ。昔の友達を連想するのはちょっと無理ではないか。世界の狭い老人らしい堅くなな思い込みだろう。ケント君は鋭いスイングを見せた。芯で捉えられた打球は弾き返され、砂煙を上げ三塁線を一直線に破っていった。節子おばあちゃんはうめきに似た声を上げ立ち上がった。そしてあゆ子の肩に手を置いた。
1: あの子のお母さん、あっちに来ているんだろう？
0: ああ、多分。肩の手はゆっくりと揺すられた。
1: あゆ子さん、すまないけれど、一緒に行って今のこと聞いてくれないかい？
0: それは、構いませんけれど。狐につままれたような気になりながら連れ立ってウィングスの応援席に向かった。山城健人君のお母さんは派手な顔立ちの人だった。チームカラーのえんじのカーディガンを着ている。問題の質問を伝えると、
2: ええ、うちのおばあちゃんは確かに一宮楓でしたけど。
0: 脇にいた節子おばあちゃんが

0: 息を呑んだ。いつも応援に来るんですよ。今日はちょっと遅れます。足の具合が悪くて通院し始めたんです。日曜も午前中は空いてるとこです。朝一に順番を取ったから、もう終わったでしょう。そろそろ駆けつけるはずです。車、自分で運転しますから。節子おばあちゃんが進み出て、楓さんがここにいらっしゃるんですか？山城のお母さんは首をかしげながら、ええ、お知り合いなんですか？はい。はい。お別れしたのがもう50年以上前になります。果てしない昔に思えた。それは試合が終わった頃、またこちらに来てよろしいかしら。それはもうで、どちら様ですか？飯島節子です。大阪球場でバクトスをした飯島節子と言ってください。山城のお母さんはキョトンとしていた。元の席に戻りながらおばあちゃんは言った。野球ってこういうものなんだね。こうやって誰かと誰かを結びつけてくれるものなんだね。どういうことなんです？一体。あゆこさん、私、中学を卒業して憧れの職業に一年だけついていたんだよ。怪我をして一年でクビになっちゃったけどね。それから高崎に戻って親戚の口利きで会社の事務をやらせてもらった。そこでうちの人と知り合って一緒になった。最初の仕事のことは、健一郎にもあなたにも言ってなかった。なんだか一人でそっとしまっておきたかったんだよ。そのことはね。その職場で、一宮は楓さんと、一緒だったんですか？そうだよ。何なんです？その仕事って。節子おばあちゃんは大きな秋空に広がるハケで入ったような雲を見上げながら言った。あゆこさん、ノンプロで続いた時代がほとんどだけど、戦後の2、3年だけはね、日本にもあったのよ。女子プロ野球がね。昭和25年の春、高崎。東京女子野球団ロビンス入団テストという手書きのビラを、どこかからコールタールの匂いのしてくる街角で見た。それがきっかけだった。
1: 就職だったら任しときな。
0: どんどん自分の胸を叩いていたおじさんが、
1: すまなかったな。当てにしていたとこが社長の知り合いを取るそうなんだ。
0: と謝りに来た。
1: なあに、すぐに別のいいところ見つけるから。
0: おじさんはそう言い、母の出したお茶をぐいっと飲み、帽子をつかむとせかせか出て行った。節子は買い物かごを持ち、お使いに出た。肉屋さんで夕食のおかずのコロッケを買い、夕暮れの道を歩いた。そこで、電柱に貼られたビラを見た。後から知ったのだが、ロビンスが最初に行った上野公園の入団テストには、1000名を超す応募者が来たそうだ。審査員には、魔球の杉下や、あのビクトル・スタルヒンもいたという。そこで選び抜かれた15名で、まず球団の母体が作られた。だが、良い選手ならまだ欲しい。チームは関西から北陸、東北まで転戦する。地方の隠れた逸材を見つけ出したい、と遠征先でのテストも行っていたそうだ。戦後のジャズの調べとともに、 もともと日本人の大好きだった野球は完全復活した。女子のソフトボールも各地の学校で普通に行われるようになっていた。戦争に行って帰らなかった一番上の兄は神宮のグラウンドに立ったことがある。家には節子の大好きだったその兄の固くなったグローブもあった。中学の先生が球技好きでソフトボールのきちんとした指導をしてくれた。節子は白球を追うとき身の震えるような得体の知れない喜びを感じた。これが私の好きなことなのだと体全体で思えた。高校に行けたらソフトボールを続けたいと思っていた。だが上の学校まで行くような贅沢は家の事情が許さなかった。何か仕事を見つけなければいけない。そんな時ビラを見たのだ。女子野球団の横に朱墨で2本の線が引かれていた。節子は魔法の文字を見たように街角にしばらく立ち尽くしていた。一月後、ロビンスの新人選手として道具や救急箱を懸命に運ぶ節子の姿があった。中学ではずば抜けた運動能力を見せていた節子だが、プロに入ればひよこも同然だった。16歳の選手なら何人もいた。しかしそれらの先輩たちは節子が舌を巻くようなプレーを楽々と演じていた。まず使われるボールが違う。プロともなれば女子でも準硬式球だった。バッティングの時の手の痛みは軟式の日ではない。まして体に当たった時の衝撃といったらない。プレーの上手下手以前にボールへの恐怖心を克服するところから始まった。16歳の体はあざだらけになった。だが苦しい練習が節子にはどんな遊びよりも楽しかった。大柄ではないが敏捷な節子は内野の練習をした。ショートには17歳の花形選手一宮楓がいた。キリリと上がった眉を持つ男っぽい顔立ちは女の観客にも大学生にも人気があった。もちろん見た目だけではない、攻守層に優れているからこその花形だ。監督は戦前の六大学野球で鳴らしたという男だった。自分自身がかつて名ショートと謳われたせいか、遊撃中心の連携プレーには特に力を入れていた。基本中の基本である6-4-3、つまり遊撃が取り二塁に送り一塁に回すものと4-6-3のダブルプレーはしつこいくらい練習させた。楓のタッチプレーはプロらしく厳しいものだった。時には刺された相手がムッとしてにらみつけることもあった。しかしロビンスの花形の涼やかな顔が波立つことはなかった。そんな様子が相手を鮮やかに切って捨てる若侍のようで、節子は惚れ惚れと見守るばかりだった。いつかはあの人と一緒にグラウンドに立ちたい。節子はそう思って守備練習を重ねていた。そして忘れもしない関西遠征の時が来た。2日がかりで行われる東西大会。舞台はプロ野球南海ホークスの本拠地大阪球場だった。客席や控え室なども真新しく、こういう華やかな場所で野球をする先輩たちが羨ましかった。節子は大差のついた負け試合の最後で何とか出してもらえるぐらいだった。ところが直前の練習でレギュラーの二塁手が突き指をしてしまった。苦い顔をした監督がくるりと振り返り、目のあった節子に言った。
1: 飯島、お前入れ。
0: 秋の空は青絵の具を何度も塗り重ねたように深かった。試合が始まった。 観客席から舞い降りてくる声援は機関車の通過音のように意味のない響きとなり、節子の耳に覆いかぶさってきた。私は今楓さんと一緒に二遊間を守っている。夢見た舞台というのに足先は震え、こちらに弾の飛んでこないことを祈ってしまう。相手は強豪セネタースだった。大方の予想はロビンスの惨敗だった。ところが相手投手の乱調にも助けられ、取られれば取るの理想的な攻撃となった。6回を終えたところで12対11とリード。7回の表、セネタース最後の攻めとなった。トップバッターこそ大きめのライトフライに打ち取ったものの、勝ちを意識したせいかエラーや四球が続き、一死満塁となってしまった。こうなると勝ち慣れない球団にいる悲しさ、のしかかるような歓声が胸を破裂させそうになる。しかも相手のバッターは強打の4番、絶体絶命だった。来るな来るな、こちらに来るな、そう願いながらも節子はピッチャーの投球とともに腰を浮かせ捕球体勢を取る。ゲッツー狙いの中間守備位置だ。ボールは真ん中に入り、敵のバットが回った。快音とともに打球は投げ終わったピッチャーの横を無情にすり抜けた。
1: 来た、しかも取れない。
0: 二塁ベース側に走りながら節子は無我夢中でグローブを伸ばした。奇跡のようにその左手にずしりと重い感覚があった。
1: 入った。でも
0: グローブから出している暇はない。ゴロの打球だ。一塁ランナーは早くも二塁に迫っている。同時にベースに駆け寄る楓の姿が目に入った。
1: どうせダメなら、
0: そう考えたというより節子はただ憧れの人に一瞬でも早く白球を渡したかった。必死の思いを込めてショート側にかけすぎながらグローブを振った。球は節子のグローブから抜け出し、この上なく美しい弧を描き、塁上に駆け寄る楓の方に飛んだ。目の隅に驚愕に似た色を浮かべる楓の顔が入った。楓はそのボールを宙からもぎ取るようにグローブに収めた。そしてトンと二塁を踏んでジャンプし、相手の滑り込みを避けた。足を開いて着地すると素早く身をひねって一塁にストライクの速球を送る。16歳の節子はショートの定位置の少し前まで走り、つんのめって倒れた。万雷の拍手は背中で聞いた。怖くてしばらく顔が上げられなかった。トントンと肩が叩かれる。恐る恐る顔を上げると17歳の楓だった。あまり表情を変えることのない整った顔にこぼれるような笑みがあった。プロに通じるバッティングはできなかった。足の怪我をきっかけに退団を勧告されてからロビンスにつながるすべては忘れようと努めていた。それは逆にあまりにもあの日々が忘れがたかったせいかもしれない。
1: 節子、本当に節子なの？
0: えんじのカーディガンの人に手を引かれるようにしてあの人がやってきた。
1: 楓さん。
0: 透き通った風の舞う中で二人は解き放たれたようにヨロヨロと走り寄り抱き合った。

北村薫作、1950年のバックトスをお聴きいただきました。音響効果佐藤明。

私のディアマンテの前編のアンコール放送です。ラジオ文芸館は今年度から毎週月曜日午前11時から NHKFM でも放送しています。こちらもぜひお聞きください。明日のこの時間のご案内です。深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコールです。我が子を滝に投げた母、地獄の記憶を紡ぐと題して、旧満州国開拓移民2世の斉藤幸子さんのお話、去年の8月放送分からお聞きいただきます。では皆さんからのお便りをご紹介しましょう。札幌市にお住まいの宅間由紀子さんからのハガキです。北海道もクーラーが欠かせない暑い夏が続いています。暑さのため学校の夏休みは冬休みを少なくした分長くなっています。小学校1年生の鉢植え、子どもたちの頃は朝顔でした。夏休みが始まる前に親たちが持ち帰ることを思い出しました。休みの間、水やりをして家族で開花を楽しみにしておりました。今はミニトマトなんですねということですが、前回私が担当した時にオープニングでミニトマトが校庭にずらっと並んでいたと。で、夏休み前に子どもたちが持ち帰って家族でみんなでそんな話をしながら食べるんですよねというお話をしましたところ、ミニトマトということでこの話題が宅間由紀子さんのハガキに書いてありました。で、今はミニトマトもあるんですが、朝顔も実はありました。よその校区の子どもたちは朝顔を持ち帰っていたようです。で、宅間由紀子さんとこのお宅のお庭のミニトマト、赤く色づき始めましたということでした。続いてのお便り、茨城県龍ケ崎市にお住まいの林道弘さんです。深夜便の中でマドンナたちのララバイならぬマドンナたちのハラバイというラジオネームを聞き、半世紀ぶりの大笑いに誘われました。曲の深刻さ、暗さとの落差に耳が激動。ラと和は、わずか一音違いの、ダジャレの妙味。歌のイメージを180度転換する、力量に脱帽ですということです。文句なしに傑作だと思います。で、深夜足元で猫が眠っているために笑いを必死に抑えておりましたという、茨城県龍ケ崎市の林道弘さんからお便りをいただきました。ありがとうございました。では深夜便の歌に参りましょう。先月6月と今月7月の深夜便の歌は矢井田ひとみさんの歌う I'm OK です。作詞作曲も矢井田ひとみさんです。では深夜便の歌、矢井田ひとみさんで I'm OK。

0: 深夜便の歌、八重田ひとみさんで I'm OK でした。続いて番組のお知らせです。
1: 子ども科学電話相談夏休みスペシャル、今年は8月3日4日の2日間、朝9時5分からの生放送です。8月3日は国立科学博物館と NHK の自然番組ダーウィンが来たが共同で企画した特別展、生き物超ワールド展を子どもリポーターが紹介します。スタジオにはダーウィンが来たに出演したことのある先生が大集合。番組の撮影秘話も聞けますよ。4日は塚谷弘和先生の研究室に行っちゃうをお届けします。塚谷先生が東京大学の日光植物園を案内してくれます。お楽しみに。先生方への質問、夏休みの自由研究の相談は番組のホームページから受け付けています。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。
0: 代わって深夜便からのお知らせです。8月30日日曜日の期間深夜便は毎年恒例の魅惑のミッドナイトヒットパレードです。今回のテーマ、グループサウンズパート2です。スタジオには作詞家の瓜野正夫さん、元タイガースの森本太郎さん、ゲストにお迎えします。人見実さんにもお話を伺います。進行は徳田明アンカーです。そこで皆さんからのリクエスト曲お待ちしています。その理由も書き添えてください。好きだったグループメンバーなどについての思い出エピソードなどもお寄せください。瓜野さん、森本太郎さん、人見実さんへの質問もお待ちしています。締め切りは今月の31日です。メールはラジオ深夜便のホームページのメールフォームから、はがきや封書では郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便魅惑のミッドナイトヒットパレードの係にお寄せください。それから山下担当日のお便りメッセージ募集についてのお知らせです。来月ですね、8月は9日から10日にかけて酒場詩人吉田類さんの吉田類の酒と人生をお届けしてまいります。お便り募集しています。類さんへのメッセージ、質問、お酒、山、猫などについてのお話、猫などについてのお話、俳句短歌などもお寄せください。それから昨日の23時台から今日の0時台は阿川佐和子さんがお客様でした。心の荷下ろし深夜便をお届けしました。来月8月は23日から24日にかけてです。オリンピックメダリストでスポーツ心理学者の田中ウルヴェ美也子さんをお迎えします。日々の暮らしの中で気になっていること、心の荷下ろしして

0: 楽になりたいことなどについての相談をお寄せください。宛先は、郵便番号 150-8001 NHK ラジオ深夜便それぞれの係です。番組ホームページのメールフォームからもお寄せください。お便りお待ちしております。では全国の天気概況をお伝えしてまいりましょう。今日は西日本は高気圧に覆われ広く夏空と猛烈な暑さが続くでしょう。一方東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。沖縄は晴れますが一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国四国近畿も広く晴れて日中は強烈な日差しが照りつけそうです。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海と北陸、関東甲信も晴れますが、午後はあちらこちらで急な雨がありそうです。雷を伴い。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 2時の NHK ニュースです。前線の影響で昨日新潟県や東北、北陸では大雨となり、関東でも局地的な雷雨となりました。新潟県と富山県では再び局地的に雨が強まり、新潟県糸魚川市付近では猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、日本海から新潟県、それに東北付近に伸びる前線に向かい、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から北陸では昨日大雨となり、特に新潟県には雨雲が流れ込み続けて、新潟市では浸水や冠水の被害が相次ぎました。夜になって新潟県と富山県では再び雨が強まり、レーダーによる解析では新潟県の糸魚川市付近で今日午前0時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午前1時過ぎの時点で新潟県と富山県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。新潟県と富山県では今日朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。また関東でも湿った空気が流れ込んで局地的に雨雲が発達し、昨日午後は東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。今日も午後を中心に東北から近畿の各地で大気の状態が非常に不安定になると予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。地震のニュースをお伝えします。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。 震度3を観測したのが鹿児島県の薩摩地方です。津波のありなしについて、また各地の震度や地震の震源地などについては現在気象庁で調べています。午前2時ちょうど2時、九州地方で地震がありました。震度3を観測したのは鹿児島県の薩摩地方となっています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。午後2時九州地方で地震がありました。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。震度3を鹿児島県の薩摩地方で観測しています。各地の震度や地震の震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。繰り返しお伝えします。午前2時九州地方で地震がありました。震度3をこの地震で鹿児島県の薩摩地方で観測しています。各地の震度や震源地、津波のありなしについては現在気象庁で調べています。午前2時九州地方で地震がありました。震度3を鹿児島県の薩摩地方で観測しています。市町村震度が出ました。震源地は鹿児島県薩摩地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測した地域は鹿児島県薩摩地方です。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。地震の規模を示すマグニチュード 4.2 と推定されています。

0: 7月27日月曜日午前2時6分になるところです。先ほどの地震のニュースの続報です。ニューススタジオからお伝えします。
1: はい、お伝えします。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。震源地は鹿児島県薩摩地方、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが、震度3を鹿児島県の阿久根市で観測しています。また震度2を鹿児島県の出水市など、また震度1を熊本県、鹿児島県などで観測しています。繰り返します。午前2時ごろ九州地方で地震がありました。震源地は鹿児島県薩摩地方、地震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 4.2 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。各地の震度ですが、震度3を鹿児島県の阿久根市で観測しています。地震の情報をお伝えしました。
0: ラジオ深夜便続けます。今夜の担当、山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージポップス、ポール・アンカ、ニール・セダカ作品集、この後すぐです。3時台、日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2です。そして4時台、絶望名言のアンコール、水木しげるさんを取り上げた去年の8月放送分からです。お話は文学紹介者の柏木ひろきさんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。ではロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。2時台のプログラムに入ります。ヴィンテージポップス、ポール・アンカ、ニール・セダカの作品集です。ともにポップスの草創期を代表するシンガーソングライターです。まず2人の代表曲からお届けしましょう。記念すべきデビュー曲、ポール・アンカからです。ダイアナ、これは全米ナンバーワンヒットを記録しました。彼が14歳の頃に年上の女性に思いを寄せて書いたといわれるオリジナル曲です。ダイアナ。

ポール・アンカでダイアナでした。続いてニール・セダカです。恋の日記をお届けしましょう。記念すべきデビューヒットで、もともとは他のグループへ提供するために書いた曲だったそうです。恋の日記。

ニール・セダカ恋の日記を聴きいただきました。それぞれの代表曲の後はこの後前半はポール・アンカ、後半はニール・セダカの順でご紹介してまいります。ポール・アンカ1941年7月30日生まれ、カナダの出身です。ダイアナでデビューしています。その後君は我が定め、ロンリーボーイなどのヒットを飛ばしています。70年代にはトム・ジョーンズにシーザーレディを提供、フランク・シナトラのためにスタンダードナンバーマイウェイを提供しています。ポップスシーンに影響を与えて今月の終わりには85歳の誕生日を迎えます。ではヒット曲を2曲ずつ、君は我が定めからです。ロッカーバラードの名作として名高い作品です。16歳の若さながらこの大人顔負けの歌のうまさ、そして彼の自作というのにも驚かされます。続いてクレイジーラブ、君は我が定めに続くヒット曲です。では君は我が定め、クレイジーラブ、2曲続けてどうぞ。

君は我が定め、そしてクレイジーラブでした。続いてはロンリーボーイ、ダイアナ以来2枚目の全米ナンバーワンヒットです。代わってあなたの肩に頬を埋めて、ロンリーボーイに続くビッグヒットで、当時彼と熱い仲だったアネットに捧げた作品と言われています。ではロンリーボーイ、あなたの肩に頬を埋めて、2曲続けましょう。

ロンリーボーイ、そしてあなたの肩に頬を埋めてでした。今度は電話でキッスです。日本ではアメリカを上回る大ヒットを記録しています。ダニー・イーダとパラダイスキング版が大ヒットしました。そしてもう一曲、ウッフーです。

では後半のニール・セダカに参りましょう。ニール・セダカ、1939年3月13日生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライターです。歌手のデラ・セダカは娘さんです。作詞家のハワード・グリーンフィールドと曲を作り始めて、58年にはコニー・フランシスへ提供したマヌケなキューピッドで注目されますと、この年に歌手としてメジャーデビューを果たします。以来オー・キャロル、カレンダーガールなど、ヒットを量産します。不動の人気を獲得、日本の歌手にも楽曲を提供しています。2026年、今年2月27日に生涯を閉じました。86歳でした。ではニール・セダカも2曲ずつお届けしてまいります。まずはオー・キャロル、当時のガールフレンドキャロル・キングに捧げた曲だそうです。続いてマヌケなキューピッド、ニール・セダカ、ハワード・グリーンフィールドがライターチームとして最初に成功した作品です。では聞きましょう。オー・キャロル、そしてマヌケなキューピッド、2曲続けます。

オーキャロル、続いてマヌケなキューピッドでした。今度はカレンダーガール、ゴールデンコンビのハワード・グリーンフィールドと、ニール・セダカの共作です。そして恋の片道切符、これはハンク・ハンターとジャック・ケラーの共作で、オーキャロルの B 面として発売になっています。ではカレンダーガール、続いて恋の片道切符です。

カレンダーガール、続いて恋の片道切符でした。続いては素敵な16歳、これもニール・セダカ、ハワード・グリーンフィールドの共作です。そしてスーパーバード、日本独自のヒットシングルです。では素敵な16歳、スーパーバード、2曲続けましょう。

素敵な16歳スーパーバードでした。もう一曲、ニール・セダカです。雨に微笑みを。彼にとって12年ぶりとなった74年発表のナンバーワンヒットです。では、雨に微笑みを。

雨に微笑みを聞いていただきました。ポール・アンカ、ニール・サダカ作品集、最後はまたポール・アンカに戻りましょう。マイ・ウェイお届けします。フランク・シナトラの大ヒットとしてあまりにも有名なバラードです。英語の詩はポール・アンカの作です。68年の末頃と思われますが、ポール・アンカは尊敬するシナトラのために詩を書き、マイ・ウェイとしました。ポール・アンカです。マイ・ウェイ。

シナトラもいいですけれども、ポールアンカもいいですよね。マイウェイを聴いていただきました。ヴィンテージポップス、ポールアンカ、ニール・セダカ作品集、今日は合わせて16曲お届けしました。本当にこの時代も良かったな、そして皆さんの思い出に寄り添う16曲だったでしょうか。お届けしました、ポールアンカ、ニール・セダカ作品集、これで、収集です。明日のこの時間のご案内をいたしましょう。ロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、ハワイアンの楽しみをお届けしてまいります。では全国の天気概況をお伝えしてまいります。今日は西日本は高気圧に覆われ、広く夏空と猛烈な暑さが続くでしょう。一方、東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨や雷雨に注意が必要です。沖縄は晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿も広く晴れて、日中は強烈な日差しが照りつけそうです。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海と北陸、関東甲信も晴れ間が出ますが、午後はあちら

0: こちらで急な雨がありそうです。雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。天気が急変する可能性があり、屋外での活動は落雷、突風、道路の冠水などに注意が必要です。特に山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。東北は雲が多く、ところどころで雨や雷雨でしょう。局地的に激しく降りそうです。北海道は晴れるでしょう。気温です。最高気温は那覇3。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
2: 3時の NHK ニュースです。気象庁によりますと、富山県の入善町付近ではレーダーによる解析で午前2時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられます。災害が発生する危険が迫っていることから、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表して安全を確保するよう呼びかけています。昨日は関東で湿った空気が流れ込んで局地的に雨雲が発達し、午後には東京の多摩から23区付近に非常に発達した雨雲が通過して落雷も多数観測されました。昨日午後1時前、視聴者の男性が東京世田谷区のマンションから住宅街を撮影して NHK に寄せた映像には、強い雨が降る中突然雷が落ちて電柱から火花が飛び散る様子が収められています。撮影した50代の男性によりますと、雷が落ちてから10秒ほど停電したということです。この男性は大雨の様子を撮影していたところ、大きな音とともに雷が落ち非常に驚きましたと話していました。また同じ世田谷区で NHK の職員が撮影した映像では、強い風とともに横殴りの雨が路面に叩きつけるように降り、傘を差しながら歩道を歩いていた人たちも風で傘が煽られる様子が確認できます。撮影した NHK の職員は、ゴロゴロという雷の音が聞こえた10分後には強い風と雨になり、雨が地面を打ちつける音が部屋の中まで聞こえてくるほどでしたと話していました。東京電力パワーグリッドによりますと、世田谷区に隣接する東京杉並区も大雨となり、昨日午後合わせておよそ1万6000戸が一時停電しました。都内では鉄道にも影響が出ました。京王電鉄によりますと、東京の渋谷と武蔵野市の吉祥寺を結ぶ井の頭線が、杉並区の浜田山駅と高井戸駅の間の踏切の安全装置が落雷で故障した可能性が出てきたことから、永福町駅と富士見ヶ丘駅の間の上下線で午後1時半ごろから2時間余りにわたって運転を見合わせました。安全が確認されたことから午後4時前に運転を再開したということです。この影響で浜田山駅と高井戸駅の間で2本の電車が停車を余儀なくされたため、乗客に降車してもらったということです。 NHK が撮影した映像では、渋谷行きの電車の先頭車両からはしごを使って乗客が1人ずつ線路に降りて、近くの踏切から路上に歩いていく様子が確認できました。千葉県市川市の動植物園で飼育され、 ぬいぐるみを母親代わりにする姿が話題となった小猿のパンチが、昨日1歳の誕生日を迎えました。ニホンザルのパンチは昨日1歳の誕生日を迎え、園にはぬいぐるみや手作りのグッズを持った多くのファンが訪れました。パンチは他の猿たちとじゃれ合ったり、お気に入りだという岩山のくぼみで昼寝をしたりする姿を見せ、訪れた人たちからは可愛いといった声が上がっていました。生まれた当初およそ500グラムだった体重は3キロほどまで増え、毛の色も黒っぽい色から大人と同じ茶色へと変わってきています。園ではパンチの成長をまとめた動画の上映や、国内外から寄せられたおよそ2500通のメッセージカードの一部の展示を行っているほか、寄せ書きコーナーも設けられていて、訪れた人たちは誕生日を祝っていました。都内から毎週通っているという30代の女性は、いつも元気と幸せをもらっていますと話していました。市川市動植物園の安永隆課長は、多くの方に愛され1歳の誕生日を迎えられたことを非常に嬉しく思っています。群れへの受け入れはまだ途中なので、今後も一生懸命ケアをしていきますと話していました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

7月27日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集のパート2です。この後すぐお伝えします。4時台は絶望名言のアンコール放送です。水木しげるさんを取り上げた回、去年の8月放送分からお聞きいただきます。文学紹介者の柏木ひろきさんのお話です。ラジオ深夜便は5時までお届けします。3時台のプログラムです。日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2をお届けしてまいります。2週間前のパート1では石原裕次郎さん名義の作品をたっぷりとお届けしました。今回はデュエットナンバーの数々です。映画でスタートした裕次郎さんは活躍の舞台をテレビに移しましたが、歌手としてなんと500曲以上も吹き込んでいます。その中からデュエットナンバーの数々お届けしてまいります。1曲目は牧村光子さんとのデュエットです。銀座の恋の物語、大高久を作詞、冠城はじめ作曲、この曲は裕次郎さんが主演した昭和36年のお正月映画町から町へつむじ風の挿入歌として企画されました。では1曲目です。銀座の恋の物語。

ムードいっぱいの一曲、銀座の恋の物語でした。往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2をお届けしています。今度は朝岡瑠璃子さんとのデュエットで夕日の丘です。萩原志郎作詞、上原健六作曲、昭和38年の発表です。裕次郎さんが主演を務めて翌年に公開された同名映画の主題歌です。朝岡瑠璃子さんが一人の男を愛してしまう姉と妹を一人二役で演じました。夕日の丘。

夕日の丘でした。3曲目は沢リリ子さんとのデュエットでふるさとの花です。門井八郎作詞、上村春夫作曲です。昭和39年の発表でした。アメリカンポップスのカバーを得意とする沢リリ子さんとのデュエット曲で、懐かしいふるさとの豊かな自然を背景に、あの人と重なる花の美しさを歌い、ノスタルジックかつセンチメンタルな雰囲気が漂う作品です。ふるさとの花。

ふるさとの花を聴いただきました。今度は久美悦子さんとのデュエットで鴨川演歌です。萩原志郎作詞、上原健六作曲で、この、京都の鴨川を舞台にしたご当地ソングであることはよくお分かりです。出町柳、鞍馬、比叡など京都ゆかりの地名が歌詞の中に登場いたします。では、情景を思い

鴨川演歌でした。代わって愛真知子さんとのデュエットで銀の指輪です。萩原志郎作詞、曽根光明作曲、発表は昭和42年でした。女優歌手として活躍した愛真知子さんとのデュエットです。大人の色が漂う抜群の雰囲気を醸すムード歌謡です。では銀の指輪。

銀の指輪をお聴きいただきました。今度は八代亜紀さんとのデュエット2曲続けます。まずは赤いグラス、門井八郎作詞、牧野省一作曲、昭和49年の発表です。もともとは打点歌手の愛情寺さんと島千奈美さんのデュエットで昭和40年に発表されました。今夜は裕次郎さんと八代亜紀さんによるデュエットカバーでお聴きいただきましょう。続いては夜の巡り合い、池田光雄作詞、野崎真一作曲で昭和54年の発表でした。カラオケやスナックでも愛称され、デュエットナンバーとして一世を風靡した作品です。甘く優しい低音の石原裕次郎さん、哀愁のあるハスキーな八代亜紀さんの歌声、大物歌手同士が巡り合ったベストマッチなデュエットナンバーです。では赤いグラス、夜の巡り合い、2曲続けましょう。

赤いグラス、夜の巡り合い、2曲続けました。今度は有村圭さんとのデュエットで、さよならは昼下がり。中西玲作詞、曽根光明作曲で、発表は昭和60年でした。女優、そしてジャズシンガーとして知られる有村圭さんとのデュエットです。セイグッバイ、ウィズスマイル、笑ってさよならを、これを合言葉にした別れ歌です。では、さよならは昼下がり。

8曲目のさよならは昼下がり、この曲で少し曲のトーンが変わったような感じがいたしましたね。軽くと言いましょうか、その、軽快に別れを歌を歌っている、デュエットナンバーでした。例えばイントロとか感想、そして最後に、響き渡るこのサックス、これはアルトサックスですかね、実にそのムードを盛り上げています。さよならは昼下がりでした。さあ今度はですね、川中美幸さんとのデュエットです。まずは会えるじゃないかまた明日、滝田純作詞、鶴岡正義作曲で平成6年の発表でした。でこの曲、元は昭和41年に石原裕次郎さんがソロ名義でリリースした作品です。で後に川中美幸さんの歌声を当てはめるという発想なんですけれども、この発想はナタリー・コールがすでに亡くなっている父のナット・キング・コールとの疑似デュエットから着想を得た試みだと言われています。そのままの試みでもう一曲、川中美幸さんとは恋の街札幌です。これは前回パート1でもお届けしました浜口蔵之介さんの作詞作曲による作品で、裕次郎さんソロ名義で昭和47年に発表された作品です。札幌の時計台から恋の始まりが予感されるご当地ソングです。ゆかりのある小樽をはじめ、これほど北の歌がよく似合う歌手もいないのではないかと思わせる曲です。では川中美幸さんとのデュエットです。会えるじゃないかまた明日、そして恋の街札幌、2曲続けることにしましょう。

会えるじゃないか、また明日、そして恋の街札幌、2曲お届けしました。石原裕次郎作品集パート2、最後の曲になります。今日はデュエットナンバーをお届けしておりますけれども、もう一度八代亜紀さんとのデュエットです。別れの夜明けです。池田光雄作詞、伊藤幸彦作曲で昭和49年の発表です。裕次郎さんの低音と八代亜紀さんのハスキーボイスが溶け合った、艶のある一曲です。カラオケの定番曲としても知られるこの曲は、大人の切ない別れ歌です。では、別れの夜明け。

11曲です。いかがでしたでしょうか。パート1をお聞きだった皆さんからいっぱいお便りが届きました。パート1は今月の13日のこの時間にお届けしています。パート1は裕次郎さん名義のソロナンバーをお届けしました。奈良県にお住まいのデコポンさん、ゆうちゃんは永遠です、最高最高最高、3時に目覚ましをかけて待っていました。大阪府の竹本克之さん、裕次郎さんの歌唱はどの歌も人を包み込むオーラを感じます。神奈川県の宇田川

別れの夜明けを聴いただきました。昭和歌謡往年の名歌手石原裕次郎さんの作品集パート2、11曲お届けしました。デュエットを中心とした

0: 狂った果実、俺は待ってるぜ、赤いハンカチ、俺はお前に弱いんだ、二人の世界などなど、久しぶりに裕次郎さんの歌をまとめて聴きました。それから島根県浜田市にお住まいの岡本沢子さん、はがきです。福井市にお住まいの前田和幸さんもはがき、それから埼玉県深谷市にお住まいの大沢鶴子さんもはがきです。もう一人はがきは、大分市にお住まい、大分県津久見市ですね、智子さんからもいただきました。メール、大阪市、大分市にお住まいのガレリアさん、13日午前3時からの裕次郎作品集楽しみました。このメロディーが流れてきていた頃を思い出しながら、深夜にもかかわらず一緒になって歌いましたというお便り、それからやはり大分県の赤井さよ子さん、からもメールが届きました。ありがとうございました。明日のこの時間は平成歌年間、平成4年の流行歌をお届けすることにしましょう。お便りを1通ご紹介してイベントのご紹介です。千葉の流れ星さんからいただきました。8月深夜便の公開放送、匝瑳市での公開放送を楽しみですというメールをいただきました。千葉の流れ星さん、深夜便のつだい、8月29日の土曜日、千葉県の匝瑳市に伺います。山下と村上里和アンカーが伺います。事前のお申し込みが必要です。 NHK のサイトの専用申し込みフォームからお申し込みください。詳しいことは NHK 千葉放送局匝瑳市役所企画課にお問い合わせくださいますよ。では全国の天気概況、続いて各地の今日の天気と予想気温です。今日は西日本は高気圧に覆われ、広く夏空と猛烈な暑さが続くでしょう。一方、東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨、雷雨に注意が必要です。沖縄は晴れますが、一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿も広く晴れて、日中は強烈な日差しが照りつけそうです。ただ午後は山沿いでにわか雨や雷雨があるでしょう。東海と北陸、関東甲信も晴れ間が出ますが、午後はあちらこちらで急な雨がありそうです。雷を伴い非常に激しく降るところもあるでしょう。天気が急変する可能性があり、屋外での活動は落雷、突風、道路の冠水などに注意が必要です。特に山や川のレジャーは空模様の変化にご注意ください。東北は雲が多く、ところどころで雨や雷雨でしょう。局地的に激しく降りそうです。北海道は晴れるでしょう。各地の天気です。那覇、晴れ時々曇り、予想最低気温28度、予想最高気温は33度です。以下、都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。鹿児島、晴れ時々曇り、28度、36度。福岡、晴れ28度、36度。高知、晴れ時々曇り、26度、36度。松山も晴れ時々曇り、27度、36度。広島も晴れ時々曇り、28度、36度。松江、曇りのち時々晴れ、26度、34度。大阪、晴れ時々曇り、28度、36度。名古屋。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省は

0: イランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 4時の NHK ニュースです。昨日、新潟県や東北、北陸では大雨となり、関東でも局地的な雷雨となりました。新潟県と富山県では再び局地的に雨が強まり、新潟県糸魚川市付近と富山県の入善町付近で猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁によりますと、日本海から新潟県、それに東北付近に伸びる前線に向かい、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から北陸では昨日大雨となり、特に新潟市では浸水や冠水の被害が相次ぎました。夜になって新潟県と富山県では再び雨が強まり、レーダーによる解析では、新潟県の糸魚川市付近で今日午前0時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が、また富山県の入善町付近でも午前2時半までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨がそれぞれ降ったとみられ、気象庁はこの2カ所について記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午前1時過ぎの時点で新潟県と富山県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があり、新潟県にはレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。新潟県と富山県ではこの後朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日も午後を中心に東北から近畿の各地で大気の状態が非常に不安定になると予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。食料品の消費税減税をめぐり、自民党の小林政務調査会長は昨日、超党派の国民会議の議論や政府が来月上旬までをめどに方針を決定するとしている日程を踏まえ、党内の意見集約を進める考えを示しました。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議で各党の意見の隔たりが埋まらない中、政府は来月上旬までをめどに方針を決定するとしています。これについて自民党の小林政務調査会長は昨日、福島市で記者団に対し、実務者会議のまとめ方を見極めたい、その上で高市総理大臣が来月上旬までには一定の方向性を示すということであり、スケジュール感を持って党としての考え方を決めていく必要があると述べました。一方、日本維新の会が連立合意を更新したいとしていることについては、連立合意のうち3割4割ぐらいまでしかまだ実現できておらず、今の合意書の中でできていないことをどう実現していくのかに集中すべきだと述べました。一方、国民民主党の玉木代表は昨日、食料品の消費税減税はデメリットが大きいため行うべきではなく、住民税の減税や給付によって負担軽減を図る方が良いという考えを強調しました。国民民主党の玉木代表は昨日、水戸市で記者団に対し、消費税の減税について2年限定で 1% にする案は農業者や外食産業への影響が無視できず、税率を元に戻す2年後に大幅な負担増になるという問題もある。デメリットが大きすぎ、このまま突き進むのはやめるべきだと述べました。その上で、我々は来年4月から住民税の控除額を引き上げ、厳しい暮らしをしている人には今年から給付を行うことを提案している。その方が早くて簡単で効果が高いと述べ、住民税の減税や給付によって負担軽減を図る方が良いという考えを強調しました。 この時間のニュース、鈴木啓一郎がお伝えしました。4時5分になります。

7月27日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。今朝の4時台は漫画家、妖怪研究家の水木しげるさんを特集する絶望名言の再放送です。水木しげるさんは1922年大正11年3月の生まれ、2015年平成27年11月に93歳で亡くなられました。では没後10年にあたる去年放送した絶望名言、水木しげるの再放送をお聞きください。

家の2階には英語の原書を読む以外何一つしないで生涯を過ごした親類のおじさんがいた。彼と親父は大いに意気投合して、金持ちの親類を前にしては金儲けがいかに愚劣かを説くことを喜びとしていた。水木しげる。

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言。川野和家です。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木弘樹さんです。今回も柏木さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今回は水木しげるですよね。
1: はい。
0: 水木しげると言いますと漫画家、妖怪研究家、これはよくご存知でしょう。代表作にはゲゲゲの鬼太郎、カッパの三平、悪魔くんなどがあります。で、2015年に93歳で亡くなられ、今年が没後10年にあたります。
1: いや、ずっとお元気でしたから、もうね、永遠に生き続けられるような感じがしてましたけれども、もう没後10年ですか。
0: そうなんですよね。ご存知のようにですね、今年は昭和100年にあたり、戦後80年でもあります。で、水木さんはコミック昭和史も書いていらっしゃいますし、総員玉砕せよなどの戦争体験に基づく作品もたくさん書いていらっしゃいます。昭和100年、そして戦後80年の年に没後10年というのは、なんだか感慨深いものがあります。
1: そうですね。水木さんは大正11年の生まれですから、まあ、昭和を最初から最後までこう丸ごと生き抜かれたんです
0: ね。そういうことになりますね。
1: 同じ年に生まれた人には、画家の山下清、作家の瀬戸内寂聴、俳優のクリストファー・リー、これはドラキュラ役で有名な人ですね、
0: はい、
1: 日本文学研究者のドナルド・キン、作家のカート・ボネガットなど、いろんな方がいます。
0: 山下清さんと同じ年ってことなんですね。
1: 同じ3月の生まれで、水木さんも親しみを感じておられたね。
0: あ、そうですか。はい、それでは冒頭の言葉を改めてご紹介します。家の2階には英語の原書を読む以外何一つしないで生涯を過ごした親類のおじさんがいた。彼と親父は大いに意気投合して、金持ちの親類を前にしては金儲けがいかに愚劣かを説くことを喜びとしていた。これは人生をいじくり回してはいけないという本の中の言葉ですね。
1: はい。水木さんはご当人もすごく面白い方なんですけれども、お父さんとか親戚とかこう周りの人も面白いんですよね。なんでだか分からないですけど、一生働かなかった人が結構周りに何人もいて、サダヤンっていう人はですね、一生蔵の中で、まあ、読書したり霊安したり結婚したり町会議員に立候補したそうなんですけど、働いたことがなかったので。あと虎次郎っていう人はですね、米子市で初めて東大を出た人だったのに、一生働かずに暮らしてですね、東大出ると虎次郎みたいになるぞっていう教訓を残したという。
0: ああ、そうですか。まあ、生活に困らないお金持ちだったんですかね。
1: 江戸時代には海鮮問屋をやって、まあ、お金持ちだったらしいんですけど、鳥取県の境港市ですね、はい、ただ明治以降の鉄道の発達で、大きな家は人手に渡ってすっからかんになったと水木さんは書いてますね、それでもお父さんはですね、大学出ると商売するんですけど、失敗してしまってですね、で、大阪の会社に勤めるんですけど、勤務中に映画を見ていたのが社長にバレてクビになると、で、故郷に戻って銀行に勤めるんですけど、ある夜ですね、そのお父さんが宿直してると、警察から強盗がそちらの銀行を狙ってるらしいから用心してくださいという連絡があって、お父さんですね、用心するどころか逃げ出したんですねそれで翌日クビになったと。
0: それはしょうがないですね。でも面白いといえば面白いお父さんですね。
1: そうですね。水木さんはお父さんが働いている姿をあまり見たことがない。
0: よくそれで生活ができたもんですね。
1: 水木さんも、僕にとっての七不思議の一つだったと書いてますね。
0: そうでしょうね。そうですか。水木しげるさんという方はそういう環境で育っていたということなんですね。
1: これはね、とっても素敵だと思うんですよね。金儲けがいかに愚劣かを説いて回る人なんて今あんまりいないじゃない
0: そうですね、
1: でも価値観が一つだけってすごく怖いと思うんですよね、 お金を儲ける方が偉いっていう価値観しか周りになかったら、まあ子供としては当然それに染まりますよね。
0: はい。
1: そこに金儲けがいかに愚劣かなんていう人がいるとですね、まあえっと驚いてですね、どちらの価値観もまあ絶対じゃないってことに気づかされるわけですよね。子供の頃ってね、やっぱり周囲にいろんな価値観が乱立してる方がいいと思うんです。そしたら一つに染まらずに、まあ自分で考えられる。だから水木さんはね、すごいいい環境だったと思うんですけど、そういうね、変わった大人たちが大好きだった
0: なる
1: ね。
0: ほど、はい。
1: だからこんな本書いてらっしゃいます。今は随分つまらない、おかしな大人を面白がる余地がうんと狭くなったように思ね。
0: 確かにそういういろんな方がいることで、面白がる余地はあった方が、それ楽しそうでしょうね。
1: そうですね。
0: では、そういう水木しげるさんの名言をご紹介します。

0: 私は小さい頃からとにかく寝ることと食べることが大好きでした。それも普通ではないくらい好きだった。兄や弟は朝寝坊すると朝ごはんを食べずに学校に行く。私はどんなに時間がなくても朝ごはんはゆっくりと食べる。おかげで小学校の時には毎日のように2時間目からの登校でした。もちろん先生には叱られましたが、肝が極端に太かったのか全然平気でした。水木しげる。これも人生をいじくり回してはいけないの中の言葉です。
1: 水木しげるさんの自伝とかを読んでいて、とにかく印象的だったのがですね、まあ、よく食べるなってことなんですよね

0: 子供の頃からよく食べるし、晩年までずっとですね。で、戦争に行かれたわけですけど、戦場でもですね、まあチャンスさえあればすごく食べてらっしゃって、まあ、もちろん戦場ですから、食べるもんがなくていつも飢餓状態なわけですけど、アメリカ兵の缶詰を見つけた時なんかですね、もう歯でかぶりついて缶を開けて食べたり食べるなっていう上官に盾ついたり、まあ、ものすごい食欲なんですね、はい、で戦場で病気して怪我してもう命が危ないっていう時も、現地の人たちからもらった果物や食べ物で回復してるんですね。やっぱり食べる人間が生き延びるってのは本当なんだなって思いましたね。
1: 柏木さんはご自身の病気でですね、あまり食べることができないという、はい、そういう体でしたから、余計印象が強いでしょうね。
0: そうなんですよね。だから食べられない人間からすると、水木しげるさんのその食べる力はですね、憧れますね、
1: うん、
0: これぞ生きる力だなっていうふうに思いました。
1: ええ、
0: まあ、実際ね93歳まで長生きされましたね。
1: そうでしたよね。この水木しげるさんの寝ぼけ人生という自伝には、飯も朝から5杯くらい食べたというふうにあります。
0: まあ、朝からしっかりご飯食べるんで、小学校にはいつも遅刻だったんですよね。
1: お母さんが早く学校行きなさいなんていうふうにせかさないんですね、
0: うん、どうなんでしょうね言われても食べてたのか
1: 肝が太かったって。同じ本にこう書いてあります。小学校の成績は極めて悪く、上の学校は受けることさえ教師が禁じたことだった。
0: いや、教師が受けることさえ禁じるってすごいですね。
1: そうですね。
0: それでまあ高等小学校を卒業すると、まあ、就職することになるんですけど、これがまあですね、次々とすぐにクビになるんですね。まず印刷屋の住み込みになるんですけど、朝が早いんでいつも寝ぼけてて、まあ、1ヶ月もしないうちに来ると。次に勤めた版画社では、まあ、版画をやるところですね、はい、お使いに出るとあっちこっち引っかかって帰ってこないんで、まあこれも来ると。で、電気製品の工場の職工になろうとするんですけど、
1: うん、
0: これはですね、もう入社したかしないかのうちに上の人に激怒されて、これも来ると。すごいですよねで、まあ勤めは無理だってことになって、まあ、改めて学校を受験するんですけど、50人募集の学校で志願者が51人、そこでね水木さんだけが不合格になるんですね。どうも面接でね、猫のクソをお菓子と間違えて食べたことがあるんですよっていうような話したのがまずかったです
1: ね水木さんらしいですね。
0: まあでもこういうの、社会にきちんと収まらない人ってそうですよね。
1: 本当そうですよね。
0: みんながみんなあっちこっちにピタッと収まるっていう方がむしろ不思議なわけで、収まらない人もいるから社会もまた変わっていけるわけですね、
1: うん、で、そういう水木さんはその後どうしていくんですか？
0: この頃からですね、時代は戦争に向かっていくんですよね。で、世の中も戦時色が濃くなっていって、水木しげるさんも召集されることになります。
1: あ、そうなんですね。では次の水木しげるの名言をお聞きください。小隊長はなぜおめおめと生きて帰ってきたと私を責め、それどころかお前も死ねと罵ったのだ。水木しげる。これも人生をいじくり回してはいけないの中の言葉です。
0: 昭和18年の春、21歳の時に召集令状が届いた、
1: うん、
0: で、子供の頃は水木さんは軍人に憧れてたんですよね。
1: そうなんだそうですね。事前にこう書いてあります。強くて勇敢なものが好きで、だから軍人にも憧れていた。
0: でもまあ実際の戦場は違ってたわけですね。
1: 水木さんはこう書いています。戦争というのは鉄砲を撃ち合うものだと思っている人があるが、それまでの日常生活というのがとてもつらい。わずかの米と塩と汁で365日過ごし、たまにかぼちゃの芽が入ったりするが、それで働くのは人の3人前。

0: 1時間の休みもない。その上に毎日殴られる。なんて殴られるのか質問すると半殺しの目に遭う。
1: インタビューでも水木先生は戦地で死ぬような目に遭われていたわけですがっていうふうにインタビュアーから言われて、うん、こう答えてます。
0: 戦争はあんた死ぬような目にどころじゃない、みんな死ぬんですわ。
1: すごい言葉ですね。まあ、水木さん自身は生きて帰ってこれたわけですけど、これは本当に九死に一生を得るなんですよね、
0: はい、
1: もう死ななかった方が不思議っていうぐらい。南方のラバウルに行くことになって、まずそこに行く船がね、もういつ沈んでもおかしくないほどボロボロで、触ると金具がポロッと落ちるっていうんですか、すごいんですけど、日露戦争の時の船だった。
0: うわ、
1: これがラバウルに着いた最後の船になったそうで、それ以降は全て撃沈されてて、この船も帰りには沈められた。
0: あ、初めから大変な人生ですね。
1: そうなんですね、うん、でまあ命がけでラバウルに上陸した後はビンタだらけの毎日が続いたっていうことで、でしばらくしてから決死隊に選ばれてですね、数キロ先にはもう敵がいるっていうところまで進んで、まあ、ある晩水木さんが寝ずの番をしてたんですね、
0: うん、
1: で明け方こう望遠鏡で森を見てるとですね、まあ本当はこう敵をよく見てなきゃいけないわけですけど、
0: はい、
1: たくさんの美しい鳥たちが飛び交ってるわけです。熱帯です、
0: はい、
1: まあ、色鮮やかなんですね。で明け方でこう刻々日差しも変わってくるからすごく綺麗だった、
0: うん、
1: それに見とれていたらですね、パラパラパラっていう自動小銃の音がして、海面にもピシピシッとこう水音が上がるわけです。
0: お、
1: これはね、敵が思ってたのとは違う思いがけない方向からやってきたんですね、なので兵舎で寝ていた仲間は全滅。水木さんは寝ずの番をしてたから助かったね、まあ、助かったって言ってももうすぐ逃げないとやれるわけで、海は渦巻いてたそうなんですけど、そこに崖から飛び込んだ。それで後ろから機関銃の音がダダダダダとしたと。
0: 渦巻く海に機関銃、よく助かりましたね。
1: ここからまだ大変なんですよね。その海からなんとか這い上がって味方のいるところに戻ろうとするんですけど、まあ、敵に見つかるかもしれないし、現地の人たちも敵側についてる場合があるんですね。だから誰にも見つからないように時には崖からぶら下がって隠れたり、見つかりそうになって逃げたり、まあ、喉がカラカラになって死にそうになったりです、まあ、そうやってようやく味方のところにたどり着いたら、さっきの言葉を言われたわけです。
0: 小隊長はなぜおめおめと生きて帰ってきたと私を責め、それどころかお前も死ねと罵ったのだ。
1: これはひどいですよね。
0: うん、
1: 水木さんはみんながね、よく生きて戻ったって喜んでくれると思ったんで、まあ、愕然としたそうです。
0: 一人でも生きて敵に反撃をしなきゃいけない、生きている人が多い方がいいじゃないですか、
1: のはずなんですけどね。
0: うん、
1: そういう死んでこいっていうのがあったそうですよね。
0: それは愕然としますね。
1: でその後今度は病気です。マラリアにかかって42度の高熱が続いて、でさらに空襲があってですね、爆弾が落ちたと思ったら左手を大怪我して大出血。まあ、その血を止めるために締め付けすぎて、翌日左手を切り落とすことになる、
0: ね、
1: その時のことをこう語っていらっしゃいます。
0: 腕を吹っ飛ばされた時、人はこの痛みをどうするかしか頭になくなる。設備の整わない戦地でのこと、私は麻酔なしで手術を受けたのだ。腕をなくすのは凄まじい体験だというが、それを受け入れるも入れないも、目の前に突きつけられているのは生か死か。生きられるのが当たり前なら腕をなくすことは重大かもしれないが、生か死で死の方が多いと、腕の一本や二本なくったって生きた方がいいとこうなる。
1: もう手術をした後はウジ虫が湧いて大変だったそうです。で、まあ、また死にかけるんですけど、現地の人たちから食べ物をもらって、それを食べることで回復していったんですね。でしばらく経つと腕の傷跡から赤ん坊の匂いがしてきた。なんだか生命がそこの方から湧き上がってくる匂いだった。

0: 赤ん坊の匂いがする、なぜなんでしょうね。
1: いや、なんかすごいですよね、回復するときそういう匂いがするんですかね、うん、これもう本当経験しないとわからないですね、うん。まあ、他にもですね、仲間がワニに食べられた話とか、本当にあの戦場の悲惨さはね、想像絶してるんですけど、水木さんの自伝やエッセイや漫画でね、詳しく書かれているので、ぜひ皆さんも読んでみていただきたいなと。
0: そうですね、はい。では柏木さんに選んでいただいた絶望音楽を聴いていただきましょう。今回はどういう音楽でしょうか。
1: いろいろ迷ったんですけど、やっぱりゲゲゲの鬼太郎にさせていただきました。
0: あ、はい、
1: この曲はですね、いろんな方が歌ってらっしゃってて、今年出たバージョンまであるんですけど、うん、今回はですね、一番最初のものを聴いていただこうと思います。
0: はい、こう懐かしい曲ですよね、
1: はい、
0: ゲゲゲの鬼太郎で、歌は熊倉和夫さんです。

0: ゲゲゲの鬼太郎、歌は熊倉和夫さんでした。なかなかいい歌詞ですね。作詞も水木しげるさんなんですね。
1: そうですね、いい歌詞ですね。川野さんはゲゲゲの鬼太郎はご覧になってますか？
0: テレビではありませんけども、漫画の方で読んでました。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、漫画本で面白かったですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: 僕はあれなんですよね、リアルタイムではちょっと見てなくて、後から寝ぼけ人生っていうね、
0: はい、
1: それの事前読んで、なんて面白いんだと思ってそっから逆に後からですね、
0: いやいや、引き込まれましたよ。ずいぶん楽しませてもらいました。
1: あ、お好きでよかったです。
0: では次の水木しげるさんの名言です。どうぞ。兵隊がどれだけ内地に帰りたいかということは、それこそ筆舌には尽くしがたいことだ。それは体験したものでないとわからんとしか言いようがない。水木しげる。これは完全版水木しげる伝の中の言葉です。
1: まあ、体験したものでないとわからないことってありますよね。
0: はい、
1: まあ、とにかくそんなに帰りたかったわけですけど、水木さんは無事に、いや、まあ、左手を失ってますから無事にではないんですけれども、まあ、生きてですね、日本に帰ってこれた。その嬉しさをこんな風に表現する。
0: ええ、何度も自問自答を繰り返し、自分は生きて帰ったんだということを確認してみた。何というのか、悟りを開いた高僧の気持ちというのか、生きているというただそれだけのことがめちゃくちゃに嬉しかった。
1: まあ、ちょっと想像がつかない喜びですね。
0: はい、
1: まあ、病気をして死なずに済んだ時にね、まあ、本当に特別な喜びなんですけど、まあ、戦場からの生還となるとね、また格別でしょうね。
0: だろうと思いますね。こんな風にも書かれています。軍隊でない世界っていいもんだな。
1: もう実感がこもった言葉ですよね。まあ、そういう喜びを感じていたわけですけれども、まあ、ただ戦後の社会ってのもこう厳しかったみたいで、生きていくのは楽ではないわけですよね。はい、ですから戻ってきてからも実はまた大変だったわけです。水木さんはいろんな商売をやってみるんですけど、闇屋とか魚屋とか林宅業とか、なかなかうまくいかないね。で、同じように戦場から戻ってきて苦労している戦友にも会ったりするんですけど、まあ、そういう話の中でですね、僕が本当にびっくりしたのは、自殺する人が結構いたってことですね。
0: 生きて戻ってきたのに自殺した人がいるんですね。
1: そうなんですよね。これは衝撃でした。いくら戦後の社会を生き抜くのが大変といってもですね、まあ、戦場ほどじゃないんじゃないかなと思ったんですよね。まあ、機関銃で撃たれたりワニに食べられたりするわけじゃないじゃないですか。
0: はい、
1: それなのに生活が苦しくて自殺した人もいたと。
0: はい、あれでしょうね、当時としてはそういう言葉はまだなかったと思いますけれども、いわゆる PTSD 心的外傷後ストレス障害ということもあったんじゃないでしょうか。
1: きっとそれが大きいでしょうね。
0: はい、
1: ただ生活苦もですね、相当答えたみたいで、それが次にご紹介する言葉です。
0: はい、ではその水木しげるの名言を聞いてください。とにかく長年の貧乏は、あの半死半生の目にあった戦争よりも苦しいほどで。水木しげる。これは寝ぼけ人生の中の言葉です。
1: 水木さんは戦場で本当に大変な目に遭ってるわけですよね。
0: ええ、
1: それなのに貧乏がそれよりも苦しいほどって言ってるんですよね。うん、よくね、普通は若い頃は貧乏した方がいいとか、貧乏時代もいいもんだとか、まあ、割 割と貧乏をね、軽く考えがちの人も多いじゃないですか。でも実際には戦場に匹敵するわけですよね。
0: まあ水木さんは両方体験してますから、そうするとそういう水木さんがに言われると非常に説得力がありますよね。
1: そうですね。で、一方で水木さんは戦場でのことに比べれば何でもありがたいわけです。うん、何でもね、ともおっしゃってる。ですから、まあやっぱりね、戦場の方が悲惨だったとは思うんですけど、貧乏も相当なわけですよね。長年の貧乏っていうふうにおっしゃってるのも肝心なところかなと。短期間の貧乏ならまだ耐えられても、やっぱ長いっていうのは答えます
0: そんなに長く貧乏されたんですか？
1: ね。ご自身の言葉だと42歳まで貧乏だったってことですね。まず紙芝居を書いて、それから歌唱漫画を書いてたんですけど、どちらも業界が衰退してしまうんですね。で、ここからは水木さんの言葉を連続でたくさんご紹介していきたいと思います。菅野さん、お願いします。
0: 紙芝居から歌唱漫画と十数年飲まず食わずの生き地

0: 僕が続いたような気がする。水木しげる。
1: この時はサボっていたわけではないんですよね。それどころか必死で働いていたんです。
0: そうでしょうね。こんなに働いてどうしてこんなに貧乏なのだろうと、情けないよりも不思議さが先に立つくらいだった。水木しげる。
1: 税務署から人が来た時のエピソードがすごいんです。
0: はい。税務署員がやってきた。何事かと思えば、申告所得があまりにも少ないが、ごまかしがあるのではないかというわけ。だって、現に所得がないんです。ないんですと言ったって、生きている以上は食べてるでしょう。これじゃあ食べてられる所得じゃありませんが、と食い下がる。我々の生活が貴様らにわかるかい。僕が怒りと絶望とでかなり迫力のある声を上げると、その後税務署からは何も言ってこなくなった。水木しげる。
1: 貴様らにわかるかいっていうのは魂の叫びですよね。
0: うん。
1: 部屋代もね、待ってもらえたそうで、このエピソードもいいんですよね。
0: ええ。元は厳格な銀行員だったという管理人の老人は、僕の働きぶりに感心して、部屋代をいつも待ってくれた。あんたほど働いて部屋代が払えないとすれば、世の中が悪いんじゃ。あんたが悪いんじゃない。水木しげる。
1: まあ、そうやって同情的な人もいてくれたわけですよね。それでも貧乏はきつかったみたいです。
0: 全く金のない人間には世の中は無情なもので、何一ついいことがない。とにかくこの貧乏を克服しなければ笑い声一つ上げられない。水木しげる。
1: さんはひょうひょうとした雰囲気がありますけど、それでも答えるわけですよね。
0: でしょうね。また他の出版社を回ったが、どこも取ってくれない。うちじゃこんなものは出せないね。この言葉を二度三度と浴びると、もう精神的にダウンだ。僕は人より劣るのではないか。世の中の人はみんな僕より偉いのではないか。こう考え出して立ち上がれなくなるのだ。水木しげる。
1: さん自身の問題だけでなく、紙芝居やファッション漫画の業界自体が衰退していくん
0: ああ、
1: ですね。
0: ねえ。時代の流れの中で一つの業種が壊滅していく悲惨さは大変なものだ。もはや能力とか努力とかいう問題ではないという感じがする。水木しげる。
1: そしてもうそれなりの年齢になってしまう。
0: ファッション漫画がダメになりかけた頃、僕も40歳を過ぎていた。もう僕も漫画家として日の当たる存在になることはできないだろう。そう思っていた。雑誌などの日の当たる場所に40歳を過ぎた漫画家が登場した例などなかったからである。水木しげる。
1: これはきついですよね。若いとまだ将来に期待できますけど、40歳過ぎるとね、やっぱりちょっと答えますよね。僕もデビューは40過ぎてからなんで、この気持ちはすごくよくわかります。まあ、そこに救いの手が差し伸べられるんですね。
0: そんな時、永井勝一氏夫妻がおかきを持って現れた。産業者をやっていて、病気になって辞めてしまった人である。今度ね、ガロっていう本を出すんだ。原稿料は1ページ500円出すよ。水木しげる。
1: このガロっていう雑誌に書くようになったことが転機になるんですね。まあ伝説的な雑誌ですけど、やっぱりね、すごい役割を果たした雑誌だったんですね。で、ここからはいろんな漫画雑誌から依頼が来るようになって、今度はね、大変な売れっ子になっていくんです。もう今度は忙しすぎるんですね。最初は福の神に見えてた編集者たちが、だんだんですね、寝る時間を奪いに来る悪魔に見えていたそうです。でも仕事を辞めることはできなかったと。
0: では、また以前のあの貧乏生活に逆戻りするわけだ。貧乏というのは本当に大変なことで、明日にでも金のいることが起きやしないかと、毎日がドキドキの生活なのだ。締め切りに追われるドキドキ生活も苦しいが、貧乏に追われるドキドキ生活ももっと苦しい。水木しげる。
1: まあそれでね、大変でもずっと頑張ったわけですね。
0: ええ。
1: で、人気漫画家になってからはですね、 今度アシスタント

0: の人たちとの話もすごく面白いんですけど、それはぜひね、水木しげるさんの本でお読みになってみていただきたいと思います。
1: そうですね。ガロっていう雑誌の話が出ましたけど、はい、私もかすかに覚えてますよ。
0: あ、そうですか。
1: ええ、これ読んだ記憶があります。
0: あ、僕はちょっとよく知らないんですけど、やっぱり当時すごかったんですね。
1: 本当人気ありました。
0: あ、そうなんです。ええ、
1: とにかくガロという雑誌はですね、かすかに記憶がありまして、魅力があった雑誌だというふうに覚えてます。
0: あ、そうなんですね。はい、そういう当時のやつはありがたい。
1: はい、では次の水木しげるの名言です。

0: 才能と収入は別、努力は人を裏切ると心得よ。水木しげる。これは水木さんの幸福論の中の言葉です。
1: 水木さんはあの幸福の7か条っていうのをまとめてらっしゃる。でこれはその第5条なんですね。
0: 幸福の7か条にしてはちょっと絶望的な内容になりますね。
1: そうなんですね、水木さんはこういうふうに説明しています。
0: はい。栄光や対価など求めず大好きなことに熱中する、それ自体が喜びであり幸せなんです。水木さんの場合それは漫画を描くことだった。その行為が金銭的に報われる方がいいに決まっているが、結果の良し悪しには運がつきまとう。水木しげる。
1: あの成功した人って、才能があるからとか努力したからとかいうふうに思いがちですよね。で、あの諦めなければ必ず成功するとかそういうこと言うじゃん。
0: はい。
1: でも水木さんはそういうことは言わないんですね。結果の良し悪しには運がつきまとうと、さすが深いですね。成功した後でもこういうふうに言えるっていうのは素晴らしいと思います。別の本でもこういうふうに書いてある。
0: そうなんですね。好きだからといって成功するわけじゃない。いくら情熱を傾けて努力をしても報われない人はたくさんいます。努力は人を裏切るということも知っておくことです。好きなことに情熱を傾けている間はきっと幸せの空気が漂っているものです。水木しげる。
1: この幸せの空気が漂っているっていう表現は素敵ですよね。
0: いいですね。私もその空気に酔いたいですね。
1: でもこの成功してないとなんか努力してないとか才能がないとか言われがちじゃない。決してそうじゃない
0: ですね。
1: 大事ですね。
0: はい。さてそれでは最後にご紹介する名言についてご説明いただけますか。
1: はい。水木さんというとやっぱり妖怪ですよね。で子供の頃近所にのんのんばあって呼ばれるおばあさんがいて、その人からいろいろ教えてもらったことがきっかけだった。で、あの来月から NHK の連続テレビ小説でバケバケっていう小泉節と小泉八雲の夫婦がモデルドラマが始まりますね。
0: はい。
1: で小泉役もラフカディオハンもですね、またあの幽霊とかそういう世界が好きな人ですよね。で小泉役もと説については以前やっぱり NHK で日本の面影っていうね素晴らしいドラマがあったんですけど、そのシナリオ本の後書きで脚本家の山田太一さんが小泉役ものこんな言葉を紹介します。
0: はい。ホタルだって幽霊でないとは誰にも言えない。
1: はい。でこの言葉について山田太一さんはこう書いてます。
0: このような思いで闇に光る蛍を見た人々の感受性に比べて、今私たちが蛍を見る時の思いの何というつまらなさ。
1: これ本当そうだなと思ったんですよね。で水木しげるさんの妖怪の世界も同じだと思うんです。妖怪なんて現実にはいないんだからって言うと思いますけど、それはすごくつまらないですよね。見えない世界もあるっていう感受性の方がどんなにこう豊かかと、そういうことを語った水木しげるさんの言葉を最後にお聞きいただきたいと思います。
0: はい。柏木さん今回もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

日本東西の名作から絶望に寄り添う言葉をご紹介する絶望名言。今日は水木しげるの絶望名言を紹介しました。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木弘樹さん。お相手は河野克家でした。

世の中には人間の五感では捕まえられないものがいる。世の中には見える世界のほかに見えない世界が広大無辺に広がっているのです。そこには目に見えないものがたくさんいる。かつて妖怪が盛んに活動していた昔は、現代にはない充実感のようなものが山野に満ち溢れていたようなのです。その存在感が薄れるとともに、どうも人間はつまらなくなったようです。水木しげる。

絶望名言、水木しげるさんの再放送でした。次回の絶望名言は来月8月24日のこの時間、トム・ソーヤの冒険などの作品で有名なアメリカの作家マーク・トウェンを取り上げる予定です。明日のこの時間のご案内です。明日への言葉、映画監督は辞められないというテーマで、俳優で映画監督の水谷豊さんのお話です。ここで音楽を一曲お聴きいただきましょう。服部克久さんのキーボード演奏です。キャメルウォーク。

服部克久さんでキャメルウォークを聴いただきました。では誕生日の花と花言葉をご紹介します。今日7月27日の誕生日の花は松葉ボタン。花言葉、無邪気可憐です。草丈が低く日当たりが良いと繁殖力も強く、花壇を一面に覆う可憐な花、松葉ボタンです。大きさも 2,3 センチと可愛らしく、花の色もいろいろあります。可愛い花があちこちと咲き乱れる姿は、まるで無邪気な赤ちゃんを見ているような楽しい雰囲気です。花の言葉は無邪気可憐です。真夏の強い日差しの下で咲くブラジル原産の一年草、日本には江戸時代の末期に伝わったと言われています。花の色は赤やピンク、白、黄色など様々で、一重咲きと八重咲きがあります。日当たりを好み、日中に開花して夕方にはしぼむ一日花ですが、次々と花を開き、長く花壇を彩ります。7月27日誕生日の花は松葉ボタン。花言葉、無邪気可憐です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲音楽を聴いただきましょう。さつきさんの二胡演奏です。元気を出して。

0: ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台そして0時台は明日が輝く言葉の世界です。編集者一柳みどりさんのお話です。1時台は深夜便アーカイブス、戦争平和インタビューのアンコールで我が子を滝に投げた母、地獄の記憶を紡ぐ旧満州国開拓移民2世の斉藤幸子さんのお話、去年の8月放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートです。ポピュラー名曲アルバムハワイアンの楽しみ。3時台日本の歌心の歌、平成歌年間平成4年の流行歌です。4時台明日への言葉、映画監督はやめられないと題して俳優で映画監督の水谷豊さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は4時45分、明るくはなってきましたけれども、深夜便のスタジオ132スタジオから見える東京の新宿ビル群が雲の多いせいでしょうか、ビルの輪郭が見える程度です。今の気象のデータ申し上げますと、午前4時50分現在気温が 24.7 度、湿度が 89%。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz

13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: おはようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月27日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、静岡から津波の被害から身を守る施設についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は夏に増える子どもの事故に要注意というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は多い転落転倒の事故です。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は熊本からです。熊本市で開かれた生物の多様性についての国際会議についてお伝えします。
0: 大相撲名古屋場所は千秋楽、白熱の優勝決定ともえ戦の末、関脇青錦の優勝で幕を閉じました。
1: お便りいただいています。長野県の力丸さん、男性の方です。大相撲名古屋場所は青錦関が優勝しました。千秋楽で敗れて3人による優勝決定戦にもつれ込んだ時は、流れは熱海富士関かなと思いました。しかしそこから熱海富士関、霧島関を連覇して優勝をつかんだ姿は見事でした。怪我で大関から関脇に落ちながらも最後まで諦めずにつかんだ優勝、土俵際だけでなく人生も最後まで諦めてはいけない、そんなことを教えてもらった名古屋場所でした、その他福島県の菜の花咲田さん、福島県の正坊さん、茨城県の和田雅美さんや千葉県のラタボー娘さん、埼玉県の色彩さん、東京都の吉弘さん、愛知県の林幸弘さん、三重県の服部千恵子さん、高知県の安子さんから祝福やねぎらいの声もいただいています。
0: ありがとうございます。来場所大関青錦での活躍も楽しみにしましょう。も皆さんからのお便りお待ちしています。ではまずこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 気象庁によりますと、日本海から新潟県、それに東北付近に伸びる前線に向かい、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から北陸では昨日大雨となり、特に新潟県には雨雲が流れ込み続けて、新潟市では浸水や冠水の被害が相次ぎました。その後、新潟県と富山県では再び雨が強まり、レーダーによる解析では新潟県の糸魚川市付近で今日午前0時までの1時間に、富山県の入善町付近で午前2時半までの1時間に、いずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午前4時現在、新潟県と富山県にはレベル4土砂災害危険警報とレベル4大雨危険警報が発表されている地域があります。新潟県と富山県では今朝にかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。また関東でも湿った空気が流れ込んで局地的に雨雲が発達し、昨日午後は東京の多摩から23区付近を非常に発達した雨雲が通過し、落雷も多数観測されました。今日も午後を中心に東北から近畿の各地で大気の状態が非常に不安定になると予想されています。気象庁は低い土地の浸水や川の増水に十分注意するよう呼びかけています。落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。
1: 食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は今週中間取りまとめに向けて詰めの議論を行うことにしています。政府与党内では各党の隔たりが埋まらず、実務者会議が方向性を打ち出さない場合、高市総理大臣が判断するという見方が強まっています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では、来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論が続いています。この案について自民・維新両党が賛成する考えを示しているのに対し、野党の中からは消費税の減税ではなく給付の実施や財源を確保した上での恒久的な減税を求める意見が出ています。 国民民主党の玉木代表は、税率を元に戻す2年後に大幅な負担増になるという問題もある、デメリットが大きすぎ、このまま突き進むのはやめるべきだと述べました。実務者会議は今日も会合を開き、今週中間取りまとめに向けて詰めの議論を行うことにしています。そして各党の隔たりが埋まらなければ、中間取りまとめ案にそれぞれの主張を記載することで調整が図られる見通しです。政府は来月8月上旬までをめどに食料品の消費税減税について方針を決定するとしていて、政府与党内では実務者会議が方向性を打ち出さない場合、高市総理大臣が判断するという見方が強まっています。自民党の小林政務調査会長は、高市総理大臣が来月上旬までには一定の方向性を示すということであり、スケジュール感を持って党としての考え方を決めていく必要があると述べました。一方、今日はおととい閉会した国会で開催が見送られた衆議院予算委員会の集中審議が、高市総理大臣も出席して閉会中審査として行われ、消費税減税や物価高への対応などをめぐり論戦が交わされます。
2: ウクライナはロシアが戦闘を継続する能力を低下させようと物流網などへの攻撃を強化していて、ロシアとイランの間で軍事物資を輸送していた船舶を攻撃したと発表しました。イランは攻撃を受けたのはイランの商船だとした上で、国際法違反だと非難しています。ウクライナはロシアの物流網などへの攻撃を強化していて、ゼレンスキー大統領は25日、ロシア中部の都市エカテリンブルクにある物流施設のほか、ロシアとイランの間で軍事物資を輸送していた船舶をカスピ海で攻撃したと発表しました。これについてイラン外務省は、攻撃を受けたのはイランの商船で、船員1人が死亡し、1人が怪我をしたと説明していて、国際法違反だと非難しています。さらにイランは、ロシアとウクライナの戦闘に関与していないとした上で、ウクライナが戦火を拡大させようとしていると反発しています。また、ウクライナ軍参謀本部は26日、ロシアが一方的に併合したウクライナ南部クリミアで、ロシア軍の燃料の補給や無人機の制御に利用されているとして、エネルギー関連施設や軍事関連施設を攻撃したと明らかにするなど、ロシアが戦闘を継続する能力を低下させようと攻撃を続けています。これに対し、ロシアも攻撃の手を緩めておらず、ウクライナの非常事態庁は26日、ロシア軍による攻撃で北部チェルニヒウ州で9歳の女の子を含む2人が死亡したほか、東部ハルキウ州と南部ザポリージャ州でもそれぞれ1人が死亡したと発表し、犠牲者が増え続けています。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は28日から2日間欧州議長の下で2回目となる金融政策を決める会合を開き、日本時間の30日午前3時に結果を公表します。アメリカでは先月6月の消費者物価指数の伸び率が前の月を大きく下回ったことなどから、金融市場ではイラン情勢を背景にした早期の利上げ観測が後退し、政策金利を据え置くとの見方が出ています。今回金利を据え置けば今年1月以降5会合連続となります。一方、アメリカとイランの攻撃の応酬が激しくなり、中東情勢の悪化への懸念から原油の先

0: 物価格が上昇していて、インフレが再び加速するリスクへの警戒感、インフレが再び加速するリスクへの警戒感が高まっています。ウォッシュ議長は14日の議会証言で、高いインフレ率が継続することは決して容認しないと述べるなど、インフレの抑制に取り組む姿勢を強調しています。金融市場では FRB がインフレを抑え込むため2023年7月以来3年ぶりに利上げに踏み切るのではないかとの観測も浮上していて、判断が注目されます。戦国時代、織田信長の後継者として実権を握り始めていた羽柴秀吉が恭順の意を示した毛利家の武将たちを大阪城で盛大にもてなした宴席の様子などを詳細に記録した毛利側の文書が見つかりました。この文書は1583年10月に毛利家の武将小早川元房らが人質として大阪城の秀吉を訪れた時の様子を記したもので、毛利家の家来によって書かれたとみられます。東京にある慶応義塾大学指導文庫に保管されていたもので、東京大学資料編纂所の村井祐樹准教授が今回内容を改めて調査しました。文書には宴席に出た武将たちの席次が図で書かれていて、信長の後継者として実権を握り始めていた秀吉を中央に、毛利側の小早川元房や安国寺恵慶らが上座にいて、秀吉の武将たちへの気遣いや武将間の力関係がわかるということです。また宴席で金粉や銀粉を塗ったとみられる食べ物が出されたことや、大阪城から宿泊地の堺までの帰り道にかがり火が盛大に焚かれていたことなども文章で記されています。分析した村井准教授は、秀吉が中心に座ることでホストになって場を取り仕切っていたことが図でわかると同時に、派手な演出で権威を示していたことも伺える貴重な資料だと話していました。この文書は今年度末に刊行される大日本資料に掲載される予定です。続いてはスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われました。阪神は村上頌樹投手が1対0で巨人に完封勝利し、再び首位に並びました。セリーグです。阪神対巨人は阪神が1対0で勝ちました。阪神は0対0の6回、佐藤選手のソロホームランで均衡を破りました。この1点を村上投手が守り抜き、8勝目を挙げました。ヤクルト対広島は広島が4対3で勝ちました。中日対 DeNA は中日が5対1で勝ちました。中日は2カード連続の勝ち越しです。パリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが3対0で勝ちました。先発の前田悠伍投手は今シーズン負けなしの8勝目です。日本ハム対楽天は日本ハムが6対2で勝ちました。日本ハムは3連勝です。オリックス対ロッテはロッテが3対2で勝ちました。以上、プロ野球の結果でした。
1: 時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報。今朝の担当は伊藤美由紀さんです。
2: おはようございます。この時間は富山県東部黒部市や朝日町付近で激しい雨の降っているところがあります。富山県東部は線状降水帯予測マップで赤色表示が出ています。これはこれまでの雨量が急激に多くなっていて、この先状況が悪化する恐れがあるエリアということになっていますので、この後の雨の降り方、くれぐれも注意警戒が必要です。このほか山陰では鳥取県北栄町や百合浜町付近でも発達した積乱雲があって、この積乱雲東に進んでいるので、この後鳥取市内でも沿岸部ではざっと激しい雨の降る恐れがあります。ニュースでもお伝えしていたように、昨日から北陸、関東甲信越、東北南部で局地的な大雨となっています。これは徐々に南下した梅雨前線に近かったためですが、この前線を挟んで北海道の東には涼しい空気を持つ高気圧、九州の西には猛暑をもたらす高気圧があるため、前線付近ではより大気の状態が不安定になっています。 前線は今夜には関東の南

0: 北海道の東と九州の西の高気圧も居座るので、天気傾向は昨日とは大きくは変わりません。今日も各地大気の状態が不安定です。局地的な雷雨、激しい降り方などに注意が必要です。では全国のお天気です。沖縄、奄美、九州、山陽、四国、近畿中部南部、東海地方、今日も晴れますが、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、昨日よりも湿った空気が流れ込むので、昨日まで雨がなかったところでもご注意ください。九州北部と山口県には落雷や突風に注意を呼びかける情報が出されています。特に昼過ぎから大気の状態が不安定です。山陰、近畿北部、北陸、関東甲信越、東北地方、雲が多いですが、晴れ間が出た時の日差しの暑さにもご注意ください。すでに降っているところもありますが、昼過ぎからさらにあちらこちらでにわか雨や雷雨、激しく降ることもあります。落雷や突風にもご注意ください。北海道は晴れますが、午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇33度、鹿児島、福岡、高知、広島36度、松江34度、大阪36度、名古屋37度、金沢31度、新潟30度、長野31度、東京33度、仙台26度、秋田29度、札幌26度の予想です。今日は佐賀、そして大分日田市、福岡久留米で39度の予想となっています。昨日ほど上がらなくても、すでに暑さ疲れが残っている体には熱中症、くれぐれもご注意ください。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。リアルタイムで聞けないという日などご活用ください。

0: 時刻は5時17分になりました。毎朝だよりです。この時間は静岡県浜松市の浜田春子さんと電話がつながっています。浜田さん、
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今朝の浜松はどんな朝でしょうか？
2: はい、雲一つない晴れです。心地よい風が吹いていて、とても爽やかな朝を迎えております。
0: はい、
2: 連日猛暑日が浜松市でも続いていますが、少し今日は落ち着いて子どもたちも外で遊べそうです。
0: うん、
2: 最近仕事で静岡県の東にある熱海市に行った際、熱海サンビーチには多くの皆さんが夏の海を楽しんでいました。
0: おー、そうですか。ではそんな静岡から今朝の話題をお願いします。
2: はい、今日は静岡県の津波避難についてお伝えします。
0: はい、
2: 静岡県にはサーフィンで有名な御前崎に、桜井部で有名な駿河湾、そして伊豆半島、美しい海の幸と景色を県民だけでなく観光の皆さんにも楽しんでいただける幸せな地形があります。その反面、台風被害、地震発生の際の津波の被害も直撃する場所でもあります。そこで静岡県では各地の景観、歴史、住民の意見を反映しながら、エリアの特性に合わせた津波対策として、津波到着まで高台に逃げることができない津波困難地域を解消するために多様な施設が設備されています。
0: はい、具体的にはどんな施設が整備されているんでしょうか？
2: はい、具体的には設備ですか？
0: はい、
2: ですね、小学生から津波の避難について学んでおりまして、大人より子どもたちの方がもしもの時の行動をしっかり考えているかもしれません。よく耳にするのですが、津波避難タワーというものがございます。
0: うん、
2: 鉄骨や鉄筋コンクリートで頑丈に作られたものです。形が同じものとは限らず、タワーといっても様々でございます。静岡県の西部磐田市土屋浜には渚の交流館という施設がございます。周辺の皆さんが安心して利用できるように避難する階は部屋となっていて、直射日光、雨風がしのげる上、簡易トイレ、毛布、非常食、水が

0: 330人分備えてあります、うん、普段から防災教育や訓練ができるようにもなっているんです。津波避難タワーのほとんどの課題は管理の面なんです。点検の専門的チェックができていない施設や補修の際のコスト面がかかる10年以上経過した施設も多いのが現状です。近年では命山というものが見直されて公園として普段から活用しているところも増えています。漢字で命に山と書いて命山です。
1: はい、その命山どんな地域で活用されているんでしょうか。
0: はい、静岡県西部にある袋井市の沿岸部には高潮被害から身を守るため江戸時代の村人によって築造されていた人工の山、月山、漢字で建築の築に山と書きます。月山が今もなお存在しているんです。災害の歴史が語られていまして、延宝8年、西暦1680年8月6日、延宝の高潮と後に呼ばれる災害が発生して、大きな被害があったと伝えられています。復旧の際、当時の横須賀藩の技術援助を受け、村人たちが力を合わせて、避難用の人工の築山を作り上げました。現在の大野地区や中信玄地区に残されていて、静岡県指定史跡となっています。平成24年度から28年度にかけて整備され、平成の命山と建設されました。こうした命山の活用は他の地域でも見られております。
1: 他にはどんな場所があるんでしょうか。
0: はい、うなぎで有名な浜名湖のある湖西市の津波対策の命山と整備された今切れの丘は周りに高いものが全くないので景色が良く防災&絶景スポットを兼ねています。また静岡市清水区にある日本の松原の近い住宅街にはすっかり公園に溶け込んでいる命山もあります。孫が遊びに来た際も命山とは知らずに一緒に走り回って遊んでいました。自然体で日常の暮らしの中にある避難場所です。日常の暮らしの中といえば夕日の見える温泉で有名な伊豆市の戸井地区にはおととし2024年の7月、観光と避難を兼ね備えた施設がオープンしました。
1: はい、
0: 地域住民だけでなく環境の皆さん、観光客の皆さんの避難も考えながら普段使いの防災施設を実現した施設です。
1: 伊豆市戸井地区のその日常の暮らしの中にある施設、どんな特徴があるんでしょうか。
0: はい、1階には特産品が集まる店舗やカフェ、無料の足湯もあります。3階には駿河湾を一望できるレストラン、4階には美しい景色を楽しめる展望テラスがあります。友達や恋人同士、家族で、そして一人旅で、どなたでも素敵な時間を過ごせる場所だと思います。静岡県の沿岸部は、どの季節に訪れても美しいです。津波が来たらどこに行けばいいのかな、と観光を楽しみつつ、もしもののことを考えて、津波避難タワーや、命山巡りを選択肢の一つにしていただければと思います。静岡県のウェブサイトや静岡県地理情報システム GIS などが事前の備えとして役立ちます。大きな揺れがあったら迷わずすぐに津波の来ない高い場所に逃げる。地元の皆さんもちろん観光でいらした皆さんもこれを機に大地震の際の避難を考えていただき、自然の恵みを楽しく暮らしをしていただければと思います。
2: はい、災害はいつどこで起きるか分かりませんから、旅先でもハザードマップの確認など備えはしておかないといけないですよね。
0: はい、
2: はい、浜田さんいかがですか。
0: はい、今年の夏休み私は四国に参りますので、ハザードマップを確認し避難はどこにをあらかじめ調べておこうと思います。
1: はい、浜田さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は浜松市の 浜田春子さんに聞きました。では音楽をお送りします。コオロギ73とコロンビアゆりかご会でスイカの名産地。

0: よ。綺麗なあの子の晴れ姿、スイカの名産地。
1: コオロギ73とコロンビアゆりかご会でスイカの名産地をお送りしました。スイカに関するお便りいただいています。はい、静岡県のしんこさん、60代女性の方です。スイカを丸ごといただきました。うん、長野県松本市の旗のスイカです。半分に切ってみました。サクッパリッといい音がして、うん、台所中がスイカのいい香り、新鮮な赤色のスイカを両手で持ってかぶりつきました。甘いシャリシャリ幸せといただいています。
2: いや、夏の風景ですね。
1: うん、食べたくなってきました続いては山梨県の南美沙さんからです。昨夜は大きくて明るいお月様を見ることができました。もう何日も空を眺める気持ちが持てなくて、うん、頭の中は猛暑や酷暑や熱中症の言葉でいっぱいでした。うん、ベランダで少しの風を感じながらお月様を見ていると、肩の力がふーっと抜けてなんだか泣けてきました。でもまだこれからが本番の8月、気を取り直して暑さ対策しなくてはといただいています。
2: 先の、ね、暑さを考えるとちょっと辛くなりますよね。
1: そうですよね。うん、そして最後、東京都南多摩のまた南さん、60代男性の方です。うん、いつからかはっきりしませんが、毎朝のオープニングを目覚ましに出勤準備を整えた毎日でしたが、昨日で定年退職の最終出勤日を終えました。それでもこれからも変わらず毎朝から一日を始めようと思っていますといただいています。
2: ありがとうございます。長い間お仕事お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした。
2: 時刻は5時28分を過ぎたところです。7月27日、今日は何の日です。昭和28年、1953年7月27日、朝鮮戦争の休戦協定が調印されました。朝鮮戦争では、韓国側にアメリカを主体とした国連軍、北朝鮮側には中国が加わり、北緯38度線を挟んで一進一退が続きました。調印式には韓国の代表が欠席したため、休戦協定は国連軍と北朝鮮中国軍との間で結ばれました。朝鮮戦争休戦協定調印、昭和28年、1953年です。
1: 昭和51年、1976年7月27日、東京地方検察庁がロッキード事件に関し、当時の田中角栄前総理大臣を外国為替法と外国貿易管理法違反の容疑で逮捕しました。総理大臣経験者の逮捕は、昭和電工疑獄事件で逮捕された芦田仁元総理大臣以来のことでした。ロッキード事件で当時の田中前総理大臣逮捕、昭和51年、1976年です。
2: 平成4年、1992年7月27日、バルセロナを

0: オリンピック競泳女子200メートル平泳ぎで14歳の岩崎恭子選手がオリンピック新記録で優勝し、競泳で史上最年少の金メダルを獲得しました。インタビューでは、今まで生きてきた中で一番幸せですと語りました。バルセロナオリンピック岩崎恭子選手史上最年少金メダル、平成4年1992年です。
1: 平成7年1995年7月27日、九州自動車道が全線で開通しました。九州自動車道で開通していなかった熊本県の人吉と宮崎県の海老名を結ぶ 22.3 キロの区間が開通し、東北から南九州まで初めて高速道路でつながったことになります。九州自動車道全線開通、平成7年1995年です。7月27日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時31分になるところです。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
2: はい、昨日の朝、実は北の方ではひんやりしているということをお話ししました。
0: はい、
2: 梅雨の初期に現れるオホーツク海高気圧が再登場したので、東北や北海道、特に太平洋側を中心にこのところ涼しい、もしくは涼しすぎるというような状態になっています。はい、仙台は夕べ気温が20度を下回りました。これは近畿や中国地方の梅雨が明ける前、7月7日以来のことで、6月並みの涼しさだったんです。そして今朝は北海道稚内空港の最低気温 8.5 度まで下がっています。はい、なので昨日の夜はですね、西の方の方はエアコンなどをしっかりつけて、そして北の方の方はお布団をしっかりかけてというような形で、ちょっと今空気が二分している状況です。東京も今日午前3時、気温は変わらないものの、湿度が 10% ぐらい下がったので、今日家出てくるときは、あれ、これはもう前線が下がって北の方の空気が優勢になったのかなと思ったんですが、実は今日は前線が南に下がるので関東地方も少しだけ涼しくなりそうです。ただ前線が下がる一方で、佐渡沖に低気圧が残ります。このためこの時間も日本海側、あちらこちらで雨雲、雷雲が発生しています。富山県東部だけでなく、鳥取県から若狭湾付近にかけての日本海側沿岸部でも激しい雷雨になっているところがあります。今日は各地で大気の状態が不安定です。昨日まで雨がなかった西日本でも局地的な雷雨にご注意ください。沖縄、奄美、九州、山陽、四国、近畿、中部、南部、東海地方は晴れて、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨。お伝えしているように少し湿った空気が多くなってくるので、昨日よりも大気の状態が不安定です。山陰、近畿北部、北陸、関東甲信越、東北地方、雲が多いですが、晴れ間が出た時の日差しの暑さにはご用心ください。昼過ぎからあちらこちらでにわか雨や雷雨、昨日のように局地的に激しく降ることもあります。北海道は今日も晴れますが、午前中霧で見通しが悪いところもありそうです。予想最高気温は那覇33度、鹿児島、福岡、高知、広島36度、松江34度、大阪36度、名古屋37度、金沢31度、新潟30度、長野31度、東京33度、仙台26度、札幌20失礼しました秋田29度、札幌26度の予想です。昨日の午後、気象庁から高温に関する情報が出されました。これによりますと、沖縄、奄美から関東甲信越にかけての西日本、東日本は8月2日ごろにかけて猛暑に注意ということで、まだまだ厳しい暑さが続きそうです。体調管理ご注意ください。
0: 時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、今週のテーマは、夏に増える子どもの事故に要注意です。小児科医で子ども家庭庁教育保育施設などにおける重大事故防止策を考える有識者会議の委員でもある山中達弘さんに伺います。山中さん、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いいたします。
1: この時期、 川での水難事故や子どもの車内閉じ込めなどのニュースを見ると本当に痛ましいですよね。子どもの事故多いんでしょうか。
3: はい、まあ、子どもの事故本当に痛ましく、まあ、やるせない気持ちになりますよね。まあ、子どもの事故の中でもですね、亡くなるような死亡事故、これはこの30年間でですね、もう 85% ぐらいかなり減っているんですけれども、これは医療の進歩や、まあ、救急搬送体制が整ったためだと思います。ただ子どもの事故全体の数、これはですねほとんど変わらないんですね。ということでどうやって予防するか、対策が大切だと思います。
1: 子どもの事故が多いのはどうしてなんでしょうか。
3: まあ、一言で言うとですね、発達するからなんですね。昨日できなかったことが今日できるようになる。例えば昨日まで寝返りしない子どもがですね、ソファに置いておけば寝返りをして落ちるわけですよね。で、実は高齢者も非常に事故が多いですよね。これはまあ簡単に言うと、昨日できたことを今日できなくなるからですよね。ということで、まあ、生活機能が変化する子どもあるいは高齢者、それが事故に遭いやすいということですよね。まあ、さらに夏休みになると、まあ、屋外や水辺に出る機会が増えますよね。行動が活発になったりする、まあ、そういうことで事故につながりやすくなると思います。ただこうした事故は夏だけに限ったものではなくて、まあ、1年を通して起きているということも、まあ、注意してほしいと思います。
1: そこで今週1週間は子どもの事故について注意点やもしもの時の対応について取り上げます。今回は多い転落転倒の事故です。子どもの事故の中でも転倒転落は多いんでしょうか。
3: そうですね、例えば東京消防庁からではですね、交通事故を除いた日常生活事故のですね統計が出てるんですけども、それを見ると、まあ、転倒転落がですねもう5割から7割ぐらいを占めてるんですね。で、例えば転倒倒れるというのはですね、まあ、歩き始めの1歳頃がピークでして、そして、まあ、転落っていうのは、まあ、好奇心が旺盛になるような2から4歳ぐらいに、まあ、最も多く発生しています。で、特にですね住宅の窓やあるいはベランダから転落するとですね、非常に大きな事故、死亡事故につながりやすいですので、環境づくりが大切だと思います。
1: 子どもがベランダから転落したっていうニュース聞きますよね。
3: はい、特に最近ではですね、まあ、高層マンションに住む人が増えてですね、まあ、中にはまあベランダにいろんなものを置いたりしてる人いますよね。まあ、ベランダの危険性というのはぜひ関心を持っていただきたいと思いますね。
1: 確かに子供をずっと見張っているわけにはいかないですもんね。
3: そうですよね。まずはですね、子供の遊び場を、まあ、ベランダとして考えないこと、それから、まあ、子供だけでベランダに出ないようにですね、今ではですね補助錠といってですね、出るのを防ぐことができるような鍵がありますので、それをつけることも大切だと思います。だから、まあ、ベランダにですね植木鉢や椅子などの、まあ、足場になるようなものを置かないこと、それから、まあ、室外機がよくベランダに設置されてますけども、まあ、室外機がベランダの柵に近いとですね、それに登ってしまいますので、エアコンの室外機と手すりの間はですね60センチ以上離す、まあ、それができないようだったら登れないような柵をする、こういうものも大切だと思います。
1: じゃあきちんと予防することがやはり大事ですね。
3: はい。
1: そして子どもに注意が必要なのはベランダからの転落だけではないですよね。
3: もちろん、なかなか転倒転落っていうのはですね、もう日常茶飯事、家の中どこからでも落ちますので、例えば家の中で落ちやすい場所は階段ですよね。これにはやっぱりゲートをつけるとか、あとはベビーカーから落ちるとかですね、抱っこ紐から落ちるとか、まあ、こういう日常的なことがですね、まあ、たくさん起こってるわけですね。
1: これらの日常的な事故をどう防ぐといいでしょうか。
3: そうですね、それぞれの年齢、例えば0歳の赤ちゃんがどういうところから転倒転落してるか、で2、3歳になるとですねどういうところから転落してるか、そしてそこの中でもですね重症度が高い、要するに病院にかからなければいけないような事故はどういう状況で起こってるかをですね、まあ、知って、やっぱり前もって対策を取るって、これが大切ですよね。
1: 万が一こうした事故が起きた時、救急車を呼んだ方がいいでしょうか。
3: はい、意識がないとか呼吸状態がおかしいっていうような場合には、これは救急車を呼ばなきゃいけませんし、それから、まあ、今は一般的には心肺蘇生っていうですね、人が倒れた時にどういう処置をするか、例えば救急車を呼ぶ、それから、まあ、例えば AED を持ってくるとかですね、それからあとは胸骨マッサージをする、まあ、こういう手順はですね前もってやっぱり知っておく必要があると思います。
1: 救急電話相談などもありますよね。
3: もちろんあの今ではですね、シャープ8000っていうですね、携帯電話からでもできますけども、そこに相談すれば、小児科の医師とか看護師が対処法あるいは受診する医療機関のアドバイスをしてくれます。
1: 携帯電話からシャープを押して8000を押すと相談窓口につながると。
3: そうですね、それはそういう番号はぜひ覚えておいていただきたいと思いますね。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 転ばぬ先の杖、子どもについてもですね、転ばぬ先にいろいろな対策を取っておく、これが必要だと思います。
1: 小児科医の山中達弘さんに伺いました。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
1: 次回は海や川、プールなどの水難事故というテーマで伺います。今週の健康ライフは夏に増える子どもの事故をテーマに、子どもの成長に伴って起きるさまざまな事故の対処法や予防について詳しくお伝えしていきます。
0: はい、今回講師の山中達弘さんには今週金曜日の午前8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接答えていただきます。
1: 大人がどんなことに気を配れば事故を防げるのかなど、疑問質問は番組ウェブサイトのメールフォームにお寄せください。お待ちしています。
0: 健康ライフはインターネットラジオラジルラジルや読むラジル、そして NHK ポッドキャストでも内容をしっかりと確認することができます。合わせてご活用ください。健康ライフでした。時刻は5時41分を過ぎています。毎朝だより後半です。この時間は熊本県大和町の下田美鈴さんと電話がつながっています。下田さん、おはようございます。
4: おはようございます。よろしくお願いします。
0: はい、お願いします。今朝の熊本大和町はどんな朝でしょうか？
4: 夜まではちょっと暑かったんですけど、今気温が23度ぐらいですね、
0: うん、
4: 今日はとても良い天気にまたなりそうです。
1: うん、最近の大和町周りの様子はいかがですか？
4: さすがに夏の土曜で日中は30度を超える日々が続いていますが、標高450メートルの我が家では綺麗な鳥の声を聞きながら棚田を渡ってくる風が心地いいです、
0: うん、
4: 朝早くと夕方からはカナカナカナカナと日暮らしの鳴き声とか、
1: うん、
4: 殿様ガエルや赤ガエルやツチガエルといろんな種類のカエルの合唱です。夜は月も綺麗ですけど、天の川がはっきり見える星空です。
1: あ、いいですね。生き物の声も賑やかということ で、
4: そうです、ね、
1: 今回はそんな熊本県からどんなお話でしょうか？
4: はい、自然豊かな地域に暮らしていて自然相手の農業を行っていますと気候変動の影響を直接受けていると感じています。そんな中で今月の7月14日と15日熊本市でグローバルネイチャーポジティブサミット2026が開催されました。
1: はい、まずそのネイチャーポジティブっていうのはどういうことなんでしょうか？
4: はい、私たちの生活は多様な生物のつながりである生物多様性に支えられています。しかし人間の活動によって生物の絶滅が加速してその状態を悪化し続けています。ネイチャーポジティブはこの損失を止めて回復軌道に乗せることを指して、漢字で自然を再び起こすと書く自然再興を意味しています、
1: はい、
4: この実現に向けて世界各地から多様な関係者、関係団体などが集い対話と共同を促進することを目的に開催される国際会議がグローバルネイチャーティブサミットです、
1: うん、
4: 第1回目は一昨年令和6年10月にオーストラリアシドニーで開催され、今回熊本市で開催は2回目でした。成果として都市部や企業と農業コミュニティが連携して生物多様性を回復し再興し、取り組みはコストではなく投資と位置づけた熊本宣言を採択して閉会しました。地球システムの健全なくして人間は生きていけないということを再確認したサミットでした。
1: 生物多様性の損失を止めて回復軌道に乗せる世界的な目標の実現に向けた国際会議ということなんですね。
4: そうですね。でサミットには多くの企業が参加していて、私の住んでいる大和町にもおよそ30社の企業の方たちが視察に訪れ られました、はい、大和町ではおよそ50年前から化学肥料や農薬に頼らず自然環境に配慮した安全な農作物を生産する有機の農業せあの活動が活発にとあの取り組まれています、うん、SDGs の理念に沿った基本的総合的、取り組みを推進しようとする都市地域の中から内閣府が推進する SDGs 未来都市に有機農業の町として大和町が選ばれました。また環境省によるネイチャーポジティブを実現するための30 by 30自然共生サイトにも認定されています。
1: その有機農業に活発に取り組んでいるということでそのサミットの参加企業が視察に来たということなんですね。
4: そうですね、あの大和町の有機農業の歴史や取り組みを視察に来られたのですけど、
1: はい、
4: 他にも萩山に自然の森に返すための活動を長年続けていることとか何よりタガメやトノサマガエルなどの絶滅危惧種の多さが着目され企業として今後どんな関わりを持ったが良いのかということを聞くために食品を扱う企業の皆さんが、有機農業をやりたいとあの大和町に移住する人が増えているんですね。そういうのを視察に来られました。
0: どんな方たちが移住してきてるんでしょうか。
4: ですね、まだ 3.11 の15年前に、うん、あの多かったんですけど、
0: うん
4: 都市部から15年前に有機農業をしたいということで、大和町に引っ越してこられる方すごく多いですね。この5年間でも260、はい、あの、ま、家族と一緒に風沢湾に260名ぐらいの方が移住されてこられてるんですね。だって15年前に移住された方はとうとう有機農業者のための学校を開校した人もいるんですね、うん、この学校では月に2回の講座とオンライン120時間の授業を受けてまた体験して農業に関する科学的な理論を学ぶことができて会社勤めをしながら受講する皆さんも全国にいて有機農業を行いたい人を育てています。で、視察に訪れた企業の皆さんの中にはこの取り組みを見て自分も授業を受けたいと話す人のほかに農業が減っていけば僕たちの企業も生き残れないですからと話す人もいました。で、農業者が減るばかりの農村の視察をして日本の食も農村景観も守っていけないということを研修に来られた方は気づいてくださったようです。
0: これいろんな意味で有意義な授業ですね。
4: そうですね、うん、まあ、小さな昆虫や鳥や植物など希少生物絶滅危惧種の生物がまだまだたくさん残ってていて、また環境にも優しい農業で作られたミネラルたっぷりの安全な野菜や米を食べて人が健康的な暮らしができるそんな農業の取り組みを大和町に視察研修に来られる人が最近多くなっています。で、熊本市で開催されたネイチャーポジティブサミットがの議論を成果として熊本宣言も採択されました。生物多様性の本当の意味を理解してこれから良い方向に行くといいなと思っています。
1: はい、下田さんありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 毎朝だよりこの時間は熊本県大和町の下田美鈴さんに聞きました。では音楽をお送りします。森山直太朗さんで生きとし生けるものへ。

0: 森山直太朗さんで生きとし生けるものへお送りしました。ではお便りご紹介します、はい、神奈川県の日吉の吉日さん50代男性の方です。半月ほど前にクマゼミのシーシーシーシーが聞こえました、うん、今年は例年よりセミシグリが聞こえないなと思っていたら、数日前から早朝にアブラゼミのジー、ミンミンゼミのミーンミーンの声を聞くことができました。トンボ、ハチ、アリたちも活発に動き始めて夏を感じています。そして大分県のキラキラさん70代女性の方からも、毎日暑い暑いと過ごしていますが、昨日ツクツク帽子が鳴いていました。少し涼しい風とのコラボに季節が過ぎているのが嬉しくなりましたといただいています。
1: 確かにね、暑さの中でも季節がね、うん、少しずつ進んでますね。
0: そうですね。そして群馬県のミラクルのバーバさん70代の方から、今日は久しぶりに熱帯夜から解放された朝となっていて、やはりほっとしています。アイスコーヒーばかりの毎日でしたが、今朝はホットコーヒーで香りを楽しみながらラジオを聞きたいと思っていますといただいています、
1: うん、暑さね、一段落の時に少しでもこう体力をつけて備えておきたいですね、
0: うん、そうですね、うん、続いては佐賀県のミーナのママさん40代の方からです。3月に今日は娘の高校最後のお弁当というお便りをしました、うん、お弁当部の母です、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あれから長女は4月から1時間ちょっとかかる短大まで車で往復、時にはバイトに行ったり、高校生の妹を短大帰りに乗せたりして日々忙しく過ごしています。夏休みに入って短大生も休みなし、高校3年生の次女も休みなし、小学生の三女は学童へ、普段のお弁当の数はプラス1になって、夫の分も入れると合計4個、ますます朝が忙しくなりました。おかしい、夏休みなのに。私の仕事の休みのお盆まではほど遠いです。朝4時40分起き頑張りますといただいています。
1: いや、
0: 4時40分
1: 大変、夏休みね、お弁当部、ね、逆になんか遠くになっちゃってますもんね。お疲れ様です。
0: 違う形でお母様をねぎらってあげていただきたい。
1: そうですね、
0: お疲れ様です。
1: さあ、時刻もすぐ5時55分になるところです。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート韓国からです。中東など世界各地で情勢が不安定となる中、韓国の防衛産業の存在感が増しています。その背景や理由についてお伝えします。また6時44分頃からはマイビズもあります。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日は関東甲信越ところどころで雷雨となり、激しい降り方をしたり風が強まったところもありました。特に新潟県は朝は下越から上越、日中再び下越、夜遅くには上越で非常に激しく降った

0: ところがあり、今日午前0時までの1時間に糸魚川市付近では1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨の防災気象防災速報が出されました。この時間は新潟県内上越市に積乱雲が点在しています。このため現在上越市にはレベル3の大雨警報が出されています。このほか大雨や土砂災害の注意報が長野県の中野飯山地域、大北地域、新潟県の広い地域に、波浪注意報が茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京の多摩、伊豆諸島八丈島、小笠原諸島、埼玉県、静岡県の東部伊豆、長野県、新潟県に出されています。これらの地域、特に昼過ぎからにわか雨や雷雨にご注意ください。そして濃霧注意報が千葉県と長野県に出ています。熱中症警戒アラートは東京の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症対策、心がけてください。今日は梅雨前線は夜にかけて関東の南まで下がる見込みで、関東地方、東からの海風が入って少し涼しくなりそうです。一方で新潟、佐渡沖には低気圧が残ります。このため今日も気圧配置に大きな変化がなく、各地で大気の状態が不安定です。晴れ間が出た時の暑さ、そして急なにわか雨や雷雨にご用心ください。都県別の天気です。東京曇り、朝から昼前は晴れますが、多摩西部、午後はにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。伊豆諸島北部、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、夜は所によってにわか雨や雷雨。伊豆諸島南部、曇り時々晴れ、所によってにわか雨や雷雨。小笠原諸島は曇り時々晴れ、所によって日中にわか雨や雷雨。神奈川県は晴れのち曇り、夜雨、ところによって夕方から夜9時ごろにかけてにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。千葉県、曇り、昼前から夕方は晴れ、ところによって夕方から雨、北東部では午前中霧。埼玉県、午前中晴れますが後曇り、北部南部は夕方から夜9時ごろにかけて雨で、雷を伴い激しく降ることもありそうです。秩父は昼過ぎからご注意ください。茨城県、曇り、昼過ぎまで時々晴れ、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、波浪注意報が出ています。波の高さ2メートル50センチです。栃木県、曇り、ところによって昼過ぎからにわか雨や雷雨、特に午後6時から9時ごろ広い範囲でご注意ください。群馬県、曇り、夜は雨、夜9時ごろにかけて雷を伴い激しく降ることがありそうです。静岡県東部、曇り、昼過ぎから時々雨、雷を伴い非常に激しく降るところもありそうです。伊豆半島は晴れ、昼過ぎから曇り、ところによってにわか雨や雷雨、局地的に非常に激しく降る恐れがあります。山梨県、晴れのち曇り、夕方から広く雨で、ところによって昼過ぎから雷雨、雷が鳴ったり激しく降ることもありそうです。長野県北部、曇り、ところによって。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国、ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 7月27日月曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島由里です。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からのワールドリポートは韓国から。中東など世界各地で情勢が不安定となる中、韓国の防衛産業の存在感が増しています。その背景や理由をお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。中国の社会保障について、日本国際問題研究所客員研究員の津上俊也さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: まず大相撲です。名古屋場所は昨日が千秋楽、3人による優勝決定戦で最後まで白熱しました。関脇青錦が12勝3敗で並んだ大関霧島、関脇熱海富士との優勝決定戦を制し、3場所ぶり3回目の優勝を果たしました。14日目を終えて2敗で単独トップの青錦、千秋楽の相手は3敗で追う熱海富士です。勝てば優勝の一番。
3: 立ちました、左の回しを望みにいった、なかなか取れない。熱海富士が右を差し込みながら前に起こしていく、押し出し、熱海富士の勝ち。
0: そして同じく3敗で追う霧島も大関琴桜に寄り切りで勝ったため、3人が12勝3敗で並び優勝決定戦へ。2連勝した力士が優勝となる巴戦です。青錦は最初の取り組みで霧島を破った熱海富士と対戦。
3: 頭で当たった、左前足を掴んだ青錦、左からの出し投げ、右を差し込んだ、攻め込む、熱海富士が下がる、熱海富士下がった、寄り切り、青錦の勝ち。
0: 続いて青錦は霧島と対戦しました。
3: 立ちました、頭と頭、左を差し込んだ青錦、頭をつけた、左四つ、霧島肩越しの右上手、霧島右上手ですが青錦が頭をつけている、左の下手も引いている、左から外掛け、寄っていった、青錦寄り切り、巴戦を制したのは青錦。
0: 青錦は先場所左足首の怪我で全て休場し、大関から関脇に陥落して臨んだ今場所は前傾姿勢でまわしを引いてしぶとく攻める持ち味の相撲で白星を重ねました。そして11日目には10勝目を挙げて、大関から関脇に陥落した力士がその場所に限って10勝以上を挙げれば大関に復帰できるという規定で、来場所での大関復帰を決めていました。青錦です。
4: ここで優勝できてすごく嬉しいです。青錦らしく、はい、我慢強く相撲を取って、また一番上の番付を目指していきます。
0: 現在の制度が定着した昭和44年以降、一場所で大関復帰を決めた上で優勝も果たしたのは青錦が初めてです。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は今週中間取りまとめに向けて詰めの議論を行うことにしています。政府与党内では各党の隔たりが埋まらず、実務者会議が方向性を打ち出さない場合、高市総理大臣が判断するという見方が強まっています。
1: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で、吉松元明議員が1000万円を支払うよう要求された際に録音したとする音声データの鑑定結果が吉松議員に報告されたことが分かりました。中尾正幸前副議長の声と同一である可能性が高いと判定されたということです。一方、中尾氏は今月24日に議員辞職した後に開いた記者会見で、金銭の授受はなかったと重ねて否定した上で、音声データについては記憶を思い起こしながら弁護士に相談していると述べていました。
2: 続いて経済です。日銀は今週木曜日、今月30日から2日間金融政策決定会合を開きます。前回6月の会合で物価が大幅に上昇するのを抑える必要があるとして、 政策金利を 1% 程度に引き上げたばかりで、今回は家計や企業への影響を見極めるため、政策金利を据え置く方向で検討するとみられます。日銀は今後も段階的に利上げを進めていく姿勢で、経済物価の見通しをどのように示し、今後の利上げのペースについてどういった議論が行われるかが焦点となります。
1: 農林水産省は、アメリカが全面的な輸入の解禁を求めている生のジャガイモの扱いをめぐり、この夏にも病気や害虫リスクの評価を終える見込みです。生のジャガイモはニーズが高まっている一方、手続きが進むことに産地からは強い懸念の声も上がっています。明治大学の佐久山拓海専任教授は、輸入が解禁された場合の影響について、アメリカ産のジャガイモは国産よりも価格が安く、半分ぐらいというデータもあり、国内の産地からすればかなり苦しい状況になる。一方で、消費者からすれば選択肢が広がったり、値段が下がったりするので、一定のメリットがあると指摘しました。
2: 続いては国際です。ウクライナはロシアが戦闘を継続する能力を低下させようと、物流網などへの攻撃を強化しています。25日はロシアとイランの間で軍事物資を輸送していた船舶を攻撃したと発表しました。一方、イランは攻撃を受けたのはイランの商船だとした上で、国際法違反だと非難しています。
1: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は28日からウォーシュ議長の下で2回目となる金融政策を決める会合を開きます。金融市場では FRB が政策金利を据え置くとの見方が出る一方、イラン情勢を背景にインフレが再加速するリスクを抑え込むため3年ぶりの利上げに踏み切るとの観測も浮上していて、判断が注目されます。
2: 続いては社会と各地のニュースです。前線の影響で、昨日新潟県や東北、北陸では大雨となり、関東でも局地的な雷雨となりました。新潟県と富山県では再び局地的に雨が強まり、新潟県糸魚川市と富山県入善町の付近では今日未明にかけて猛烈な雨が降ったとみられます。気象庁は土砂災害などに厳重な警戒を呼びかけています。
1: 昨日は最高気温が40度以上の酷暑日となったところはなく、酷暑日の連続日数は5日でストップしましたが、それでも西日本や東海を中心に気温が上がり、高知県四万十市中村で 39.4 度、広島県府中市で 39.3 度、和歌山県田辺市の栗栖川で39度ちょうどなどと、酷暑日に迫る危険な暑さとなりました。今日も西日本を中心に危険な暑さが続く見込みで、引き続き熱中症への対策を徹底してください。
2: 続いてはスポーツです。女子ゴルフの国内ツアーの大会は福岡県糸島市で最終ラウンドが行われ、首位から出た19歳の加藤玲奈選手が通算22アンダーでツアー初優勝を果たしました。
1: 香港で行われているフェンシングの世界選手権男子エペ個人で、山田優選手が銅メダルを獲得しました。山田選手は準決勝でイタリアのダビデ・ディベローリ選手に13対15で敗れましたが、3位決定戦が行われないことから2大会連続の銅メダル獲得です。
2: そして大リーグの速報です。ホワイトソックスの村上宗隆選手が26日アストロズ戦に2番ファーストで先発出場し、1点を追う1回の第1打席にレフトスタンドへ21号逆転ツーランホームランを打ちました。ホームランは5月27日以来およそ2ヶ月ぶりで、右太もも裏の怪我から復帰後最初の一発となりました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝までに入っているニュースを項目ごとに短くまとめてお伝えしました。
0: 時刻は6時10分になったところです。続いては気象情報です。今朝の担当は伊藤美由紀さんです。
5: はい、この時間全国で最も激しい雨が降っているのは山陰、 鳥取市から東の方向に京都・京丹後市にかけての日本海沿岸です。前線が昨日より下がってきたため湿った空気の流れ込みが若狭湾付近から山陰にも強まっています。ニュースでもお伝えしているように昨日から北陸、関東甲信越、東北南部で局地的な大雨になりました。これは徐々に前線、南下した前線に近かったためなんですが、この前線を挟んで2つの高気圧の勢力も強まっています。北は北海道の東にあって、この東の高気圧から涼しい空気が北の方に流れ込んでいます。一方で九州の西にも高気圧があって、この九州の西の高気圧からは西日本に猛暑がもたらされています。両方の高気圧からの湿った空気が前線付近に流れ込むため、特に前線付近で大気の状態が不安定になっています。今夜には前線が関東の南まで下がりますが、新潟・佐渡沖に低気圧が残ります。このため天気傾向は昨日とは大きくは変わりません。西の方は晴れて局地的な雨や雷雨、そして前線に近い地域では雲が多く雨や雷雨にご注意ください。全国のお天気です。沖縄・奄美・九州・山陽・四国・近畿・中部・南部・東海は晴れますが、昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、昨日より湿った空気が流れ込んでいるので、昨日まで雨がなかったところでもご用心ください。特に九州北部や山口県、落雷や突風に注意を呼びかける情報が出されています。山陰、近畿北部、北陸、関東甲信越、東北地方、雲が多いですが晴れ間が出た時の日差しの暑さにもご用心ください。そして昼過ぎから所々でにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。日本海側は午前中からご注意ください。北海道は晴れますが午前中霧で見通しの悪いところもありそうです。予想最高気温です。那覇33度、鹿児島、福岡、高知、広島36度、松江34度、大阪36度、名古屋37度、金沢31度、新潟30度、長野31度、東京33度、仙台26度、札幌秋田29度、札幌は26度の予想です。午前6時の段階で神戸では 29.5 度ある一方で、北海道中頓別では 11.7 度ということで、この前線を挟んで西の方と北の方では気温の差が大きくなっています。おとといあたりから北日本では涼しいと感じる方も多くなってきたかと思います。一方で西の方では猛暑が続いています。今日は前線が少し南に下がるため、関東でも涼しい海風が入ることによって、昨日までより暑さが収まる予想です。ただ、昨日の午後、気象庁から高温に関する情報が出されました。これによりますと、沖縄・奄美から関東・甲信越にかけての西日本・東日本は、8月2日頃にかけて猛暑に注意が必要ということです。一旦涼しくなる関東でも週の後半は晴れ間が多くなって、再び猛烈な暑さになりそうです。まだまだ暑さご注意ください。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方などご活用ください。ポッドキャストでも聞きます。時刻は6時14分になりました。ワールドリポート、今朝は韓国からです。中東やウクライナなど世界各地で情勢が不安定となる中で、防衛装備品を輸出する韓国の防衛産業の存在感が増しています。その背景や理由について、ソウル支局の山下亮太記者に増下隆キャスターが聞きました。
6: 山下さん、この世界各地の情勢の不安定化を受けて、韓国の防衛産業存在感を高めているということなんですが、これどういうことなんでしょうか。
7: はい、韓国は中東など世界各地の国と戦車などを輸出する契約を結んでいます。こうした中でアメリカとイスラエルによるイランへの軍事作戦の後、イランが報復として湾岸諸国のアメリカ軍基地などにミサイル攻撃をしたのに対し、韓国製の防空ミサイルチョングン2が配備先の UAE アラブ首長国連邦で高い迎撃率を記録したことが注目を集めました。 またチョンブン2の導入を決めているサウジアラビアが早期配備を韓国側に打診したと報じられています。漢字で天の弓と書くチョンブン2は迎撃ミサイル1発あたりの価格がアメリカの防空ミサイルパトリオットに比べて価格が4分の1ほどと

0: 安さも売りとなっていると専門家は指摘しています。今回チョンブン2のレーダーの部品を製造している企業を取材できる貴重な機会を得られました。中東情勢の後、売り上げがおよそ2倍になったと見込んでいるとした上で、海外から韓国の防衛産業への関心が高まっていると強調していました。安く一定の性能がある韓国の防衛装備品は、各国にとって防衛力を強化する選択肢と捉えられていると見られます。
1: なるほど、まあ、安い、そして一定の性能があるということですが、これその他にも韓国の防衛産業が存在感を高めている理由って何かあるんですか？
0: はい、官民一体となってですね、購入に興味を示す国へ売り込みを図っていることが挙げられます。今月7日から8日までに行われた NATO 首脳会議にもイ・ジェミョン大統領は参加しているんですが、その狙いについて政府高官は、 NATO 加盟国との防衛産業分野での協力を本格化させる意味があったと話しています。イ大統領は、防衛産業分野で世界の4大強国を目指すとする目標を掲げていて、つい先日もタイなどの国に護衛艦などの売り込みを図っていると報じられるなど、陸海空の分野で輸出契約を図っています。
1: 世界の四大強国っていうことになると、かなり大きな目標のようにも聞こえますけれども、韓国の防衛産業ってどうしてここまで発展してきたんでしょう？
0: そうですね、北朝鮮と対峙し、国の安全保障が継続的に脅威に直面していたこともありまして、防衛装備品の開発が活発に進められてきたことが挙げられます。話を聞いた防衛産業に詳しい専門家は、韓国の防衛産業の特徴について、北朝鮮への対応のため、生産や整備の基盤が維持拡大されていたため、大量かつ早く供給することができると指摘していました。一方で、国の防衛産業の輸出が拡大することで、間接的に他国の紛争に関与することになるのではないかという懸念も一部では出ています。今後も輸出拡大が見込まれる韓国にとっては、国際社会における責任もより問われることになります。
1: ソウル支局、山下亮太記者でした。
2: ワールドリポートは NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。時刻は6時17分を40秒過ぎました。7月27日、今日は何の日です？昭和28年1953年、7月27日、朝鮮戦争の休戦協定が調印されました。朝鮮戦争では、韓国側にアメリカを主体とした国連軍、北朝鮮側には中国が加わり、北緯38度線を挟んで一進一退が続きました。調印式は韓国の代表が欠席したため、休戦協定は国連軍と北朝鮮中国軍との間で結ばれました。朝鮮戦争休戦協定調印、昭和28年1953年です。
3: 昭和51年1976年7月27日、東京地方検察庁がロッキード事件に関し、当時の田中角栄前総理大臣を外国為替法と外国貿易管理法違反の容疑で逮捕しました。総理大臣経験者の逮捕は、昭和電工疑獄事件で逮捕された芦田仁元総理大臣以来のことでした。ロッキード事件で当時の田中前総理大臣逮捕、昭和51年1976年です。
2: 平成4年1992年7月27日、バルセロナオリンピック競泳女子200メートル平泳ぎで、14歳の岩崎恭子選手がオリンピック新記録で優勝し、競泳で史上最年少の金メダルを獲得しました。インタビューでは、今まで生きてきた中で一番幸せですと語りました。バルセロナオリンピック岩崎恭子選手史上最年少金メダル、平成4年1992年です。
3: 平成7年1995年7月27日九州自動車道が全線で開通しました。九州自動車道で開通していなかった熊本県の人吉と宮崎県の海老野を結ぶ 22.3 キロの区間が開通し、東北から南九州まで初めて高速道路でつながったことになります。九州自動車道全線開通、平成7年1995年です。7月27日、今日は何の日でした？ では音楽です。ノーランズでダンシングシスター。

0: ノーランズでダンシングシスターをお送りしました。お便りをご紹介します、はい、愛知県のニャカポさん40代女性の方からです。今朝は毎朝でスイカの名産地の曲を5時台に聞いて目を覚まし、実家のスイカを思い出しました。実家では毎年母が丹精込めてスイカを育てていたのですが、いつも泥棒に盗まれて悔しい思いをしていました、うん、母は持病のパーキンソン病の悪化でもうスイカ作りはやめる、盗まれると悔しいしと言い、うん、代わりに91歳の父が張り切って引き継いだのです、うん、また盗まれないようにどう対策をしようかと心配していたんですが、先日スイカができたよと呼ばれて実家に行くと、なんと今年の被害はゼロ。理由は単純でした。父の畑の管理がずさんで雑草生え放題荒れ地の中に隠れており、今年は作っていないと泥棒が勘違いしたのかもしれません。母がきれいに手入れをすると盗まれ、父が荒れ地状態に育てると盗まれない、うん、なんだか皮肉な話ですが、雑草に守られて育った直径30センチの大きなスイカは今年も甘くて最高に美味しかったですといただいています。
1: 味は最高、ねね、農作物って本当皆さん、ね、力を入れて丹精込めて育てたものですからね、
0: はいはい、許せないですよね、うん、そしてスイカに関しては富山県の高野俊文さんから、子供の頃スイカは夏の定番で農家だったのでスイカの栽培もしていました、うん、でも最近ではあまり食べなくなりました。一人暮らしだとちょっと食べにくい野菜ですということです。
1: 確かに、
0: ね、大きいですもんね、うん、続いては名古屋市の西村和江さん86歳の方から、ラジオで5時41分になりますとの声と一緒にセミの声が、うん、今年の夏の第一声を聞くことができました。ジーンジーンと夏を一層感じましたといただいています。そして新潟県の岩下清さん60代の方からは、そういえば上野お弁当部長のセミの声まだ聞いてない聞きたいなというお便りもいただいています。
1: みんみんみんみんみんみんみん、すいません、あのセミは私初鳴きだったんでまだ上手くないんで、この夏の間に上手くなるようにセミも修行します。
0: ありがとうございます。
1: さて時刻もすぐ6時25分です。ここ数日関東でもね、午後突然の大雨や落雷に見舞われたという方もいらっしゃると思います。車を運転してね、危険を感じる時間帯もありました。今日も午後を中心に東北から近畿の各地で大気の状態が非常に不安定になりますので、ご注意ください。この後は各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、交通情報です。平成26年9月27日に長野と岐阜の県境にある御嶽山で58人が死亡し5人が行方不明となる噴火が発生してから12年となるのを前に、昨日慰霊登山が行われ、遺族や行方不明者の家族のほか初めて気象庁の職員も参加し、犠牲になった人たちを悼みました。遺族などで作る山彦の会は犠牲者を追悼するため毎年慰霊登山を行っています。昨日は遺族や行方不明者の家族など11人のほか、山彦の会の要望を受けて初めて気象庁と地元の長野地方気象台の職員合わせて4人が参加しました。山頂では噴火が発生した午前11時52分に合わせて黙祷を捧げた後、花を手向けて犠牲者を悼みました。気象庁総務課の松本浩二課長補佐は、被害に遭った階段などを初めて目の当たりにし、噴火災害による被害の大きさを実感した。気象庁として火山防災の取り組みをさらに進めていきたいと話していました。気象情報です。レベル3の大雨警報が新潟県の上越市に出ています。大雨や土砂災害の注意報が長野県の中野飯山地域、大北地域、新潟県の多くの地域に、波浪注意報が茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が東京の多摩、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆、甲信越の各県に、 濃霧注意報が千葉県と長野県です。また熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と静岡県に発表されています。対策を心がけてください。予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで夜は雨、ところにより夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県南部中部は晴れのち曇り、夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、ところにより雨で雷を伴うでしょう。新潟県は曇りで、ところにより夜の初め頃まで雨で雷を伴い激しく降るでしょう。では続いて日本道路交通情報センターからです。おはようございます。
3: おはようございます。お伝えします。首都高速道路は上野線が一般道路の車両火災の影響で通行止めになっています。上野線の下りは江戸橋ジャンクションと入谷の間、上りは入谷と上野の間が一般道路の車両火災の影響で通行止めになっています。6号線の上りは両国ジャンクションで3キロ渋滞しています。7号線の上りは小松川ジャンクションで1キロと両国ジャンクションで4キロの渋滞です。湾岸線の横浜方面に向かう西行きは千鳥町で2キロと、辰巳ジャンクションを先頭に浦安まで断続的に9キロ渋滞しています。一般道路の状況です。都内の国道357号線のお台場方面に向かう西行きは江東区新木場1丁目でトラックと乗用車の事故のため側道へ迂回する措置が取られていて4キロ渋滞しています。高速道路の状況です。東関東道の上りは湾岸市川インター付近を先頭に3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターの広部がお伝えしました。
2: ありがとうございました。時刻はまもなく6時30分です。この後はラジオ体操です。

月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅しげみ体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って、足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。よいしょ。反対、右、左。大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して。

脚を戻して両脚跳び。4回軽く跳んで脚を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、呼吸を整えながらゆったりと力を抜いて、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。

その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げる運動から、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から。はい。1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし。振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて。腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動。大きく胸反らし前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動、腕を前から下に、大きく反って、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前に曲げて、笑顔で後ろ反り、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って、体に巻きつけます。大きく、大きく。足を戻して片足跳び。ももをポーンと高く引き上げて、はい、はい、はい、はい。もも上げ、高く上げて。もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて飛んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島ゆりです。
3: 気象予報士伊藤美由紀です。
0: 7月27日月曜日の毎朝です。伊藤さん、今朝は日本海側で雨が降っているところがあるようですね。
3: はい、特に激しく降っているのが兵庫北部と京都北部です。豊岡市、京丹後市、宮津市付近で雨雲が特に発達しています。雨雲は東に移動しているので長く続くことはありませんが、激しい降り方の時は安全なところで待つようになさってください。そして今日は都心、昨日よりも気温湿度ともに少し下がっています。それだけで随分しのぎやすく感じられます。今関東南部付近まで前線が下がっています。前線付近特に大気の状態が不安定です。
0: では今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えします。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は今週中間取りまとめに向けて詰めの議論を行うことにしています。政府与党内では各党の隔たりが埋まらず、実務者会議が方向性を打ち出さない場合、高市総理大臣が判断するという見方が強まっています。
2: 湿った空気の影響で北陸などでは局地的に雨が強まり、猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重な警戒を呼びかけています。今日も東北から九州にかけての広い範囲で大気の非常に不安定な状態が続く見込みで、気象情報や雨の降り方に十分注意が必要です。
0: そして危険な暑さも西日本を中心に続く見込みです。日中の最高気温は佐賀市と大分県日田市、福岡県久留米市で39度、熊本市や山口市で38度、大分市や高松市、名古屋市で37度などと各地で猛暑日が予想されています。引き続き熱中症対策を徹底するようにしてください。
2: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で、吉松元明議員が1000万円を支払うよう要求された際に録音したとする音声データの鑑定結果が吉松議員に報告されたことが分かりました。中尾正幸前副議長の声と同一である可能性が高いと判定されたということです。
0: 次はイラン情勢です。アメリカの国連大使はアメリカ軍がイランへの直接の攻撃を行っていないことについて、トランプ大統領は協議の余地を残しているなどと述べ、関係国とやり取りを進めていることを明らかにしました。一方、ロイター通信は攻撃停止は戦術的なものだとするイラン高官の見方を伝えており、事態の打開につながるのかが焦点です。
2: 来月27日の沖縄県知事選挙の告示まで1ヶ月となりました。沖縄の基地負担軽減や経済の振興などが争点となる見通しで、国の安全保障政策などへの影響も予想されることから、各党とも候補者への支援などの準備を加速させています。
0: この時間までに入っている主なニュースを短くまとめてお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済、
2: マイビズ担当は上野隼人キャスターです。
4: 今朝は中国の社会保障についてです。中国では個人消費や投資が振るわず、景気の減速傾向が鮮明になっています。消費をめぐっては中国政府は今月中旬、5カ年計画を発表して、2030年までに小売売上高を去年より2割多いおよそ60兆人民元、日本円で1400兆円程度に引き上げると掲げています。具体的な施策としては、高齢者の介護や健康、観光、文化の分野にも焦点を当てて制度や政策を整備していくとしています。その中で今朝は都市と農村の間で格差が残ると言われる中国の社会保障について、日本国際問題研究所客員研究員の津上俊也さんに伺います。津上さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: まずそもそも中国の年金などの社会保障制度はどうなっているんでしょうか。
5: はい、日本ではこれまで中国には社会保障のセーフティーネットがないと言われてきましたが、今は中国にも日本と似た3本立ての公的年金制度があります。 厚生年金に似た仕組み、政府や共産党を退職した人向けの仕組み、そしてどちらにも属さない人向けに日本の国民年金に似た仕組みです。そして3つの年金の支給総額はおととし2024年でおよそ7兆元、円に換算するとおよそ167兆円に相当します。日本の公的年金の支給総額がおととし55兆円でしたから、金額だけ見ればの3倍の年金が支払われているわけです。
4: 中国は人口が日本の10倍以上ですから、それも考えなくてはいけませんが、額としては3倍なんですね。これは中国にもセーフティネットができたって考えていいんでしょうか？
5: まだまだそう言い切るわけにはいきません、
4: はい、
5: 特に官民格差がひどいことが問題です。一例を挙げれば、政府や共産党、すなわちお上の退職者は現役時代の給料の8割以上の年金を受け取れます。平均すると円に換算して1人当たりおよそ15万円の年金になります。夫婦共働きが多かった中国では2人合わせると月額およそ30万円になりますね。一方、日本の厚生年金に似たサラリーマン向けの仕組みでは、現役時代の給料の4割といわゆるお上の支給率の半分しかないんです。
4: はい、
5: さらに、国民年金に相当する仕組みになると、これは地域によって差がありますが、少ない地域では月額5000円相当、多い地域でも2万円相当なんです。食べ物に関して自給自足が可能で、生活費も安い農村ならいざ知らず、都市で働いている農村出身者、いわゆる農民工がおよそ3億人います。彼らはこの年金では暮らしていけません。
4: 官民の格差大きいですね。特に都市で働いている農村出身者、農民工にとっては厳しい現実ですね。
5: 全くです。中国の政府や共産党の退職者は医療費の支払いでも優遇されていますし、政府高官の OB ともなれば退職者や看護師が派遣されるというのですから、中国の役人天国ぶりは日本の比ではないです。中国に民主的な選挙制度があれば、こんな社会的不公正は許されないと思います。
4: そういう状況に対して中国の国民からは改革を求める声上がってないんでしょうか？
5: はい、是正を求める声はあります。彼ら2つの理由を挙げています。1つは、農民工を下級国民のように差別扱いするのはやめるべきだという主張です。もう1つは、悪化している経済情勢を好転させるためにも必要だというんです。
4: はい、
5: これまで中国は不動産や公共投資など投資主導で経済を成長させてきましたが、不動産バブルは崩壊、地方政府も借金まみれで公共投資をなかなか続けられなくなっています。そもそも投資のしすぎで成長誘発効果も低下しています。この結果、今後の経済成長は投資ではなくて消費主導で図るべきだというのがの意見。
4: 投資じゃなくて消費主導で図るべきっていうのが専門家の間での意見の相違になってきたっていうことですね。では消費を活性化させるための策というのは何かあるんでしょうか？
5: はい、過去何年か自動車や家電の買い替えには補助金を出すという政策が続いています。
4: はい、
5: でも毎年車や家電を買い替える人はあまりいないでしょうから、そんな短期的な刺激策は限界があります。そこで、もっと持続性のある抜本対策として、農民工にも都市住民並みの社会保障を給付すべきだという声が高まってきました。農民工は子どもの教育とか病気になった時の備え、老後の生活のために生活を切り詰めて無理無理貯蓄しているわけです。でも社会保障が充実すれば、その分貯蓄を消費に回す余裕が出てくるというわけです。これまで有力な識者や経済学者がたびたび提唱しても政府は動かなかったのですけれども、今年5月一つの転機がやってきました。
4: はい、何でしょうか？
5: 社会保障の運用を改めるように内閣にあたる国務院が地方政府に通達を出しました。農民工が現在住んでいる都市で基本公共サービス、つまり都市住民並みの社会保障サービスを差別なく受けられるようにせよというのです。 子どもが公立学校に通えるように受け入れ枠を拡大する、不動産対策として地方政府が在庫を買い取る整備、住宅への、の民

0: 康とかサービス需要は無視してきたんですが、うん、今後はこれを考慮する基準に改めるといった内容の通達です。
1: ね、その内容、公立学校の受け入れは拡大とか公営住宅への入居を進めるなどありましたけれども、都市で働いている農村出身者、農民工に対する差別、これで解消されて消費拡大ってなるでしょうか。
0: 楽観はできないと思います。
1: はい、
0: 農民工の差別の根本的な原因の一つっていうのは、社会保障の担い手になっている地方政府の財政が、非常に苦しくて、最近は特に地方財政危機が深刻化しているということです。
1: はい、
0: 中央からの交付予算を重点配分すると謳ってはいますけれども、総額を増やすとは言っていないんですね。有識者は、国有企業の株式を社会保障金に移して年間数兆元の配当益を社会保障財源に回すといったことを求めてきました。それくらいのことをしないと差別解消には至らないという判断ですが、今回の通達にはそのような思い切った財源措置は欠けてるんです。
1: はい、津上さん、ちょっと先ほど聞き取りにくかったんですけれども、財政危機の深刻化で、その農民工の多い地域に中央からの交付金予算を重点配分するとはいえ、総額増やすとは言ってないってことだったんですかね。
0: はい、そうすると、決まった額の予算を、どっちからどっちへ移すってだけで、総額が増えるわけではないですよね。
1: はい、
0: ということでちょっと財源に問題があるということなんですが、加えてこの問題に本気で取り組むんだったら、中国社会保障の歴史上記念碑が立つくらいの大決断になります。今の中国の国情から言ったら、当然習近平主席が高らかに発表して叱るべき話のはずなんですが、国民の一遍の通達で発表するっていう立て付けもいぶかしいです。
1: はい、
0: 財源が足りないなら年金制度を統合して、優遇されすぎな役人の退職者と冷遇されている農民工の格差を圧縮する政策を取るべきですけれども、共同富裕を謳う習近平主席も強い抵抗と痛みを伴う改革には手をつけようとしていません。
1: はい、津上さん、ありがとうございました。
0: 失礼しました。
1: 今朝のマイビズは、中国の社会保障について日本国際問題研究所客員研究員の津上俊也さんでした。途中音声が聞き取りにくいところがありました。失礼しました。マイビズでした。
2: 7時台今朝の聞きたいは、イギリスの水道制度の改革と日本の水道について考えます。武蔵野大学工学部サステナビリティ学科の橋本淳二客員教授に伺います。
3: この夏、海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
4: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士伊藤美由紀です。昨日は関東甲信越ところどころで雷雨になりました。激しい降りや風が強まったところもありました。この時間は新潟県上越で雨の降っているところがあります。新潟県内は昨日からの大雨で地盤が緩んでいるところもあります。この後の雨の降り方ご注意ください。昨日激しい雨をもたらした梅雨前線は、今夜には関東の南まで下がる予想です。関東地方すでに前線が下がったため、東京は今朝6時の気温、昨日よりも 0.5 度低く、湿度は 7% 下がっています。このわずかな下がり方でも随分涼しく感じられます。今日は関東地方

0: はこの東からの風によって雲が多く、昨日までの暑さは少し和らぎそうです。ただこの後晴れ間が出てくるでしょう。この時の暑さにもご用心ください。そして気温が上がる昼過ぎからは所々でにわか雨や雷雨、局地的に激しく降る恐れもあります。甲信地方も日中は晴れ間が出て、昼過ぎから所々でにわか雨や雷雨、特に夕方頃広く降りそうです。ご用心ください。新潟県は上越ではこの時間から、下越や中越は昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨がありそうです。今日は降水確率が高いのは山梨県、静岡県、神奈川県、埼玉の秩父、栃木、群馬です。 50% から 60% です。これらの地域を中心に天気の急な変化ご注意ください。予想最高気温は東京、横浜33度、銚子28度、熊谷33度、水戸29度、宇都宮30度、前橋32度、甲府34度、長野31度、新潟30度の予想です。この時間は雲の多いところがほとんどですが、この後昼前後にかけては一旦晴れ間の出るところも多いです。この晴れ間が出た時の暑さ、そしてその後の局地的な雨や雷雨、ご用心ください。今日も激しく降るところもありそうです。続いて交通情報です。 JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: おはようございます。昨日発生した大雨のため、信越本線は新潟新津間、白新線は新潟柴田間、越後線は吉田新潟間で運転を見合わせています。まもなく運転を再開できる見込みです。羽越本線は新津村上間で運転を見合わせています。運転再開は10時ごろを見込んでいます。その他の各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
2: 続いて道路交通情報をお伝えします。関東甲信越の高速道路の状況です。長野道は工事のため、上りは緑湖パーキングエリア付近で2キロ渋滞しています。工事に伴って上りの岡谷インター出口は来月5日まで昼夜を通して利用できません。関越道の上りは練馬インター出口で4キロ渋滞しています。この関越道は雨のため、渋川伊香保インターと沼田インターの間は最高速度が50キロに制限されています。中央道の上りは東京の三鷹付近を先頭に13キロの渋滞です。東名高速道路の上りは神奈川の江北。
3: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。

0: 7月27日月曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島由里です。
2: 原口正臣です。
0: 食料品の消費税減税をめぐる動き、新潟県富山県の大雨、西日本の危険な暑さ、福岡県議会の問題の順にお伝えします。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議は今週中間取りまとめに向けて詰めの議論を行うことにしています。政府与党内では各党の隔たりが埋まらず、実務者会議が方向性を打ち出さない場合、高市総理大臣が判断するという見方が強まっています。食料品の消費税減税をめぐり、超党派の国民会議の実務者会議では来年4月から2年間税率を 1% に引き下げるなどとした案をもとに議論が続いています。この案について自民・維新両党が賛成する考えを示しているのに対し、野党の中からは消費税の減税ではなく給付の実施や財源を確保した上での恒久的な減税を求める意見が出ています。昨日、国民民主党の玉木代表は、
3: 2年後にですね、大幅な負担増になってしまうという問題もあります。デメリットの大きい選択肢だと思っていますので、このまま突き進むことはやめるべきだと。
0: 実務者会議は今日も会合を開き、今週中間取りまとめに向けて詰めの議論を行うことにしています。そして各党の隔たりが埋まらなければ、中間取りまとめ案にそれぞれの主張を記載することで調整が図られる見通しです。政府は来月8月上旬までをめどに食料品の消費税減税について方針を決定するとしていて、政府与党内では実務者会議が方向性を打ち出さない場合、高市総理大臣が判断するという見方が強まっています。自民党の小林政務調査会長は昨日次のように述べました。
4: 高市総理総裁からも8月上旬にはこの一定の方向性を示すということですから、スケジュール感を持ってですね、党としての考え方を決めていく必要がある。
0: 一方、今日はおととい閉会した国会で開催が見送られた衆議院予算委員会の集中審議が、高市総理大臣も出席して閉会中審査として行われ、消費税減税や物価高への対応などをめぐり論戦が交わされます。
1: 気象庁によりますと、日本海から伸びる前線に向かい、高気圧の縁を回って暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響で、東北から北陸では昨日大雨となり、特に新潟県には雨雲が流れ込み続けて、新潟市では浸水や冠水の被害が相次ぎました。その後、新潟県と富山県では再び雨が強まり、レーダーによる解析では、新潟県の糸魚川市付近で今日午前0時までの1時間に、富山県の入善町付近で午前2時半までの1時間に、いずれもおよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、気象庁は記録的短時間大雨の気象防災速報を発表しました。午前5時までの1時間には、富山県黒部市宇奈月で79ミリの非常に激しい雨が降っています。これまでの雨で富山県にはレベル4大雨危険警報とレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。富山県では今日昼ごろにかけて非常に激しい雨が降る恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。また、東北から九州にかけての広い範囲で、午後から大気の状態が非常に不安定になる見込みで、雨雲が発達して、雷を伴って激しい雨や非常に激しい雨が降る恐れがあります。気象庁は、低い土地の浸水や川の増水、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。これまでの雨

0: 日中の最高気温は佐賀市と大分県日田市、福岡県久留米市で39度、熊本市や山口市で38度、大分市や高松市、名古屋市で37度などと各地で猛暑日が予想されています。熱中症の危険度が極めて高くなるとして熱中症警戒アラートが東海から沖縄にかけてと東京の小笠原諸島の合わせて23の都府県に発表されています。引き続き熱中症対策を徹底するようにしてください。
1: 福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題で、吉松元明議員が1000万円を支払うよう要求された際に録音したとする音声データの鑑定結果が吉松議員に報告されたことが分かりました。中尾正幸前副議長の声と同一である可能性が高いと判定されたということです。福岡県議会の吉松元明議員は今月7日に開いた記者会見で、議長に就任する前に自民党県議団の幹部へ1800万円以上を提供したと証言するとともに、中尾正幸前副議長から1000万円を支払うよう要求された際にスマートフォンで録音したとする音声データを公表しました。その後、吉松議員は専門機関に声紋鑑定を依頼し、昨夜音声データの中で吉松議員と会話する男性と中尾氏の音声は同一の可能性が高いと判定するとともに、データに改ざんや編集の痕跡は見られなかったと報告を受けたということです。この音声データはこれまでに一部の報道機関が 99.99% の確率で中尾氏の声だとする専門機関の分析結果で出たと報じていて、吉松議員は NHK の取材に対し、中尾氏は2度鑑定結果が出たことをしっかりと受け止め事実を話してもらいたいと述べました。一方、中尾氏は今月24日に議員辞職した後に開いた記者会見で、金銭の授受はなかったと重ねて否定した上で、音声データについては記憶を思い起こしながら弁護士に相談していると述べていました。
2: 次はイラン情勢です。アメリカの国連大使はアメリカ軍がイランへの直接の攻撃を行っていないことについて、トランプ大統領は協議の余地を残しているなどと述べました。一方、ロイター通信は攻撃停止は戦術的なものだとするイラン高官の見方を伝えており、事態の打開につながるのかが焦点です。ホルムズ海峡をめぐってアメリカ軍は13日連続でイランへの攻撃を行ったと発表していましたが、ここ数日は直接の攻撃は伝えられていません。こうした中、アメリカのウォルツ国連大使は26日 FOX ニュースのインタビューで、トランプ大統領は協議の余地を残している、オマーンやイラン、それに仲介国の協議の担当者を高官から実務レベルまであらゆる段階で関与させていると述べました。一方、ロイター通信はイラン高官の話として、攻撃停止については懐疑的な見方が強い、この一時停止は戦術的なものであるというのが一般的な見方だと伝えました。こうした中、トルコの政府系通信社などは、仲介国のパキスタンとカタールが共同で緊張緩和に向けた提案を行い、アメリカとイランが回答したと報じました。提案では、戦闘終結に向けた協議を再開するための第一歩として、今月に入ってからの戦闘が始まる前の立場に戻ることなどを求めています。両国は前向きな姿勢を示しているということで、事態の打開につながるのかが焦点です。
0: 戦国時代、織田信長の後継者として実権を握り始めていた羽柴秀吉が、恭順の意を示した毛利家の武将たちを大阪城で盛大にもてなした宴席の様子などを詳細に記録した毛利側の文書が見つかりました。この文書は1583年10月に毛利家の武将小早川元房らが人質として大阪城の秀吉を訪れた時の様子を記したもので、毛利家の家

0: によって書かれたとみられます。東京にある慶応義塾大学指導文庫に保管されていたもので、東京大学資料編纂所の村井祐樹准教授が今回内容を改めて調査しました。文書には宴席に出た武将たちの席次が図で描かれていて、信長の後継者として実権を握り始めていた秀吉を中央に、毛利側の小早川元房や安国寺恵慶らが上座にいて、秀吉の武将たちへの気遣いや武将間の力関係がわかるということです。また宴席で金粉や銀粉を塗ったとみられる食べ物が出されたことや、大阪城から宿泊地の堺までの帰り道にかがり火が盛大に焚かれていたことなども文章で記されています。分析した村井准教授は、文書の中で秀吉が中央にいる様子が描かれていることについて、
1: お客さんをもてなすホストの位置にいるというようなことが、あの図から伺えるんではないかな。派手好きであるっていうのと、まあ、このなんていうかアピールするっていうか、そういう力を見せるっていうところにはかなり意を注いでるなっていうことがこれからも伺えると思います。
0: この文書は今年度末に刊行される大日本資料に掲載される予定です。
2: アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は28日から2日間、欧州議長の下で2回目となる金融政策を決める会合を開き、日本時間の30日午前3時に結果を公表します。アメリカでは先月6月の消費者物価指数の伸び率が前の月を大きく下回ったことなどから、金融市場ではイラン情勢を背景にした早期の利上げ観測が後退し、政策金利を据え置くとの見方が出ています。今回金利を据え置けば今年1月以降5会合連続となります。アメリカとイランの攻撃の応酬が激しくなり、中東情勢の悪化への懸念から原油の先物価格が上昇していて、インフレが再び加速するリスクへの警戒感が高まっています。欧州議長は14日の議会証言で、高いインフレ率が継続することは決して容認しないと述べるなど、インフレの抑制に取り組む姿勢を強調しています。来日した FRB の元副議長で債券運用大手の経済アドバイザーを務めるリチャード・クラリダ氏が今月23日都内で記者団の取材に応じました。この中でクラリダ氏は、中東情勢によって地政学リスクが高まっているとした上で、インフレ率の高止まりを背景に金融市場では今後 FRB などが利上げを迫られる可能性が織り込まれているという認識を示しました。金融市場では FRB がインフレを抑え込むため2023年7月以来3年ぶりに利上げに踏み切るのではないかとの観測も浮上していて、判断が注目されます。
3: 来月27日の沖縄県知事選挙の告示まで1ヶ月となりました。沖縄の基地負担軽減や経済の振興などが争点となる見通しで、国の安全保障政策などへの影響も予想されることから、各党とも候補者への支援などの準備を加速させています。任期満了に伴う沖縄県知事選挙は来月27日告示、9月13日投票の日程で行われます。知事選挙にはこれまでにいずれも無所属で3期目を目指す現職の玉城デニー氏、元那覇市副市長の小蛇玄太氏、元郵政民営化担当大臣の下地幹雄氏、土木会社社長の比嘉隆氏が立候補を表明しています。今回の選挙戦はアメリカ軍普天間基地の名護市辺野古への移設計画の是非を含む沖縄の基地負担の軽減や経済の振興などが争点となる見通しで、国の安全保障政策などへの影響も予想されることから、各党とも力を入れて臨む方針です。自民党と日本維新の会は、玉城知事の県政運営に批判的な経済界などが推す小蛇氏を支援する方針で、具体的な対応を検討しています。また 国民民主党と参政党が古謝氏の推薦を決めています。一方、立憲民主党、共産党、社民党は普天間基地の移設計画への反対を掲げるオール沖縄が推す玉城氏を支援する方針です。この他の党も地元組織の意向などを踏まえて対応を検討することにしていて、各党は1ヶ月後の告示に向けて候補者の支援などの準備を加速させています。続いてスポーツです。
2: この時間まずは大リーグホワイトソックスの村上宗隆選手です。26日アストロズ戦に2番ファーストで先発出場し、2本のホームランを打ちました。村上選手は1回に右太もも裏の怪我から復帰後最初のホームランとなる21号ツーランを打ち、さらに8回には22号ソロホームランを打ちました。1試合2本のホームランは5月16日以来2回目です。またこの試合の始球式は村上選手の両親が務めました。2人はマウンドの手前からそれぞれボールを投げ、母親が投げたボールがキャッチャーを務めた村上選手のミットに収まると大きな拍手が送られていました。ところで大リーグでは年間で数試合、各球団の人気選手のボブルヘッドと呼ばれる首振り人形を観客に配る慣例がありますが、26日は初めて村上選手のボブルヘッドも配布されました。球団によりますと、村上選手の大リーグ初ホームランの打席がデザインされたということで、受け取ったファンの中には嬉しそうに写真を撮る人もいました。続いては昨日のプロ野球です。6試合が行われました。セリーグです。阪神対巨人は阪神が1対0で勝ちました。ヤクルト対広島は広島が4対3で勝ちました。中日対 DeNA は中日が5対1で勝ちました。パリーグです。西武対ソフトバンクはソフトバンクが3対0で勝ちました。日本ハム対楽天は日本ハムが6対2で勝ちました。オリックス対ロッテはロッテが3対2で勝ちました。以上、プロ野球の結果でした。
3: 続いて全国の気象情報です。担当は気象予報士の伊藤美由紀さんです。お願いします。
4: はい。昨日は前線近かった北陸、関東甲信越、東北南部で局地的な大雨になりました。この前線、今夜には関東の南まで下がりますが、新潟、佐渡沖に低気圧が残ります。このため天気傾向は昨日と大きくは変わりません。そして北海道の東に涼しさを運ぶ高気圧、九州の西に猛暑を呼ぶ高気圧があって、共に譲りません。これらの高気圧から湿った空気が前線近くに流れ込んで、大気の状態が不安定になりそうです。沖縄、奄美、九州、山陽、四国、近畿、中部、南部、東海地方、晴れますが昼過ぎから所によってにわか雨や雷雨、昨日より湿った空気が流れ込むので、昨日まで雨がなかったところもご注意ください。山陰、近畿北部、北陸、関東甲信越、東北地方、雲が多いですが、晴れ間が出た時の日差しの暑さにも注意が必要です。この時間、近畿北部で激しい雷雨になっていますが、昼過ぎからあちらこちらでにわか雨や雷雨、激しく降ることもありそうです。北海道、晴れますが午前中は濃い霧にご注意ください。先週末から日本付近、この北と西、2種類の高気圧で気温が二分されています。今日も北の方では涼しい空気が流れ込んで、沿岸部では上着が必要なぐらいのところもありそうです。一方、西では暑さが続きます。予想最高気温、那覇33度、鹿児島、福岡、高知、広島、いずれも36度、松江34度、大阪36度、名古屋37度、金沢31度、新潟30度、長野31度、東京33度、仙台26度、秋田29度、札幌26度の予想で、今日は佐賀、大分、日田市、福岡の久留米で39度の予想ですが、細かく見ると久留米と佐賀市の境付近40度の予想が出ています。はい、これまでは東海などで猛暑酷暑だったんですが、今日は九州北部でも酷暑になる恐れがありますので、特に九州北部の方ご用心ください。
3: 厳重に警戒してください。この後は各地の放送局からニュースや気象情報などを続けます。 時刻は7時20分になるところです。
5: ここからは関東地方のニュースと気象情報をお伝えします。広島と長崎に原爆が投下されてから来月で81年となるのを前に、東京都内で原爆の犠牲者を追悼する式典が開かれました。この式典は東京都と都内に住む被爆者で作る団体が毎年開いているもので、昨日は東京葛飾区の会場に被爆者や遺族などおよそ220人が参列しました。式では初めに亡くなった被爆者に黙祷が捧げられ、団体の家島正史代表理事が、今世界は混沌としている、被爆者にはもう残された時間はない、核兵器の廃絶と亡くなった原爆犠牲者が国の償いを受ける運動が成就しなければ私たちは死んでも死にきれないと訴えました。そして犠牲者の名前が一人一人呼び上げられる中、参列した人たちは花を手向け静かに手を合わせていました。都によりますと、都内に住む被爆者はこの1年で247人が亡くなり、今年3月時点で3060人と最も多かった時の3分の1以下になっています。また平均年齢は 86.53 歳となっています。野外に設けた舞台を移動させながら地元の人たちが歌舞伎を演じる伝統の山上げ祭りが栃木県那須烏山市で行われ、集まった大勢の観客を前に迫力のある演技が披露されました。山上げ祭りはおよそ470年前に始まった那須烏山市の伝統の野外歌舞伎で、手作りの舞台装置を設営し、演目を終えると解体して次の場所でまた演じるという移動式の舞台が特徴で、ユネスコの無形文化遺産にも登録されています。会場となる路上では、地元の人たちが滝の絵などが描かれた山と呼ばれる高さ10メートルほどの舞台の背景などを組み立てました。この後、平安時代の京都の橋で武将の渡辺の綱が若い女性に化けた鬼の正体を水面に映った顔から見破り退治する戻り橋が披露されました。クライマックスの鬼が正体を表す場面では、背景の山に描かれた穏やかな景色が雷雲に変わり、役者たちが迫力のある立ち回りを見せると大勢の観客から拍手が送られました。4歳の娘と来ていた40代の父親は、十数年ぶりに見に来ました、とても立派で後ろの山や迫力のあるシーンが良かったですと話していました。東京の日本橋で地元の人たちが橋や名板の汚れを洗い落とす恒例の橋洗いが行われました。全長およそ50メートルの日本橋は、昨日は午前中2時間通行止めとなり、ホースで水がまかれた後、およそ1800人の参加者が一斉にブラシで石畳の車道を磨きました。橋の上を走る首都高速道路に取り付けられた日本橋と書かれた名板も、はしご車に乗った消防隊員がブラシで磨き、消防団などがホースで水をかけて汚れを落としていました。近所の9歳の女の子は、暑かったけどきれいになるのは楽しいと話していました。気象情報です。注意報です。茨城県の太平洋沿岸に波浪注意報、雷注意報が東京の多摩、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部伊豆に出ています。雷注意報、また千葉県には濃霧注意報が出ています。熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症にならないようお気をつけください。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部曇り、夜は雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。今日は曇りで昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨で雷を伴うでしょう。波の高さは1メートル50センチ。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチの見込みです。小笠原諸島、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。 静岡県の東部と伊豆は晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で雷を伴い非常に激しく降るでしょう。ニュースと気象情報、末田がお伝えしました。
3: 時刻は7時25分になりました。今朝の聞きたいは、イギリスの水道制度の改革と日本の水道について考えます。 BBC によりますと、今月イギリスのケント州で浄水場の故障が発生して、およそ7000世帯の住宅や事業所が断水や水圧が低くなるという影響を受けました。この地域では大規模な水道の供給障害が繰り返されていて、住民からは設備投資の不足が指摘されています。イギリス政府は水道制度の抜本的な見直しに着手しているということです。その見直しはどんな内容で、日本が参考にできる点はあるのか、水に関する調査を続けている武蔵野大学工学部サステナビリティ学科の橋本淳二客員教授に伺います。橋本さん、おはようございます。
6: おはようございます。
3: よろしくお願いします。
6: よろしくお願いいたします。
3: 今イギリスの水道に注目されているのはなぜか、まずイギリスの水道制度について詳しく教えてください。
6: イギリスのうちイングランドとウェールズでは1989年に上下水道が民営化されました。地域ごとに民間の会社が施設を保有して、上水道下水道を一体的に運営しています。
3: はい、
6: しかし近年はトラブルが続いているんですよね。例えば漏水事故による断水、下水を処理しないまま川に流してしまう、設備の老朽化が進まない、さらに水道会社の財務悪化などの問題が相次ぎました。イギリスでは近年水道の在り方そのものが問われています。
3: はい、
6: 日本は現在自治体が水道事業を運営するのが基本ですけれども、ね、水道管や下水道管の老朽化、人口減少などが深刻になっています。イギリスの事例はどうも遠い国の話ではないようですよね。
3: イギリスの水道の民営化というのは、これは市場経済を重視して国有企業の民営化などを進めた当時のサッチャー政権の改革の一環ですが、どんな狙いがあったんでしょうか。
6: 民営化に期待されたのは民間資金による設備投資や効率化で、実際に投資が増えた時期もあったんですけれども、その後借金や株主配当が増える一方で、老朽化した設備の更新とか、漏水の対策とか下水処理が十分進まないという問題が起きました。また経営幹部に高額な賞与が支払われることも批判されました。設備の老朽化による水道機能が停止したり、川の汚染が起きてしまったり、企業の借金が増えたり、料金を支払う利用者が不審に思ったり、こういったことが同時に進行したんですよね。で、その象徴ともいえるのが、およそ1600万人に上下水道サービスを提供しているイギリス最大の水道会社、テムズウォーターという会社なんですよね。で、このテムズウォーターは巨額の債務を抱えて、民間の債権者による債権だけではなくて、一時的に公的管理のもとに置く制度の適用も検討される状況になっています。それで今月イギリス与党労働党の新党首になって、7月20日に首相に任命されたアンディ・バーナム氏、この方はサッチャー元首相の民営化政策を批判してまして、テムズウォーターについても今後公的な管理の強化を進めるという考えを示すのではないかと見られています。
3: イギリスの水道のその問題の背景には何があったと考えられますか。
6: 民間企業が利益を優先して経営が不透明になったのは間違いあります。市場に任せれば企業の創意工夫と競争で全てがうまくいくというわけではありませんでした。その一方でイギリス政府は水道会社を監督してきた制度そのものにも問題があったと考えています。
3: はい、
6: これまでは料金や経営を監督しているオフワットという機関のほか、河川を監督している機関、飲み水の安全を監督する機関など、それぞれの機関が別々に水道会社を見ていたんですよね。はい、しかし借金や配当、設備の老朽化、漏水、断水、下水の放流、本来つながった問題です。そのため政府は規制の仕組み全体を見直す必要があると判断しました。
3: そこでイギリス政府はどのような対策を行ったんでしょうか。
6: 大きな転換点が一昨年2020年に起きました。イギリス政府とウェールズ政府はインディペンデントウォーターコミッション、独立水委員会というものを設置したんですね。委員会は水道会社だけではなくて、監督してきた政府や規制機関も含めて制度全体の見直しを始めました。一方、下水の放流とか高額な役員報酬などの問題は続いていたため、政府は去年、2025年ですね、はい、新しい法律を作っています、これによって環境や財務面で基準を満たさない水道の会社では経営幹部への賞与を禁止できるようになったんですね。で、実際に6社で賞与の支払いが見送られました。
3: そうですか。水道会社に対するこう監督を強化しているわけですね。それから水道管の老朽化などに対してはどのような対策を取っているんでしょうか。
6: 老朽化した水道管の更新とか下水道処理場の増強、そして渇水や気候変動の備えとして、イギリスでは過去最大規模の投資が始まっています。2025年から2030年までの新たな料金投資期間に関しては、オフアットがですね、水道会社が最大1040億ポンド、日本円にすると22兆7000億円を支出する計画を認めました。これは2020年から5年間のおよそ4倍の金額なんですね。イギリスは気候変動の対応とこれまで先送りされてきた設備の更新を同時に進めようとしています。で、問題は、この巨額の資金を誰が負担するかということなんですよね。で、投資の資金は、一時的には出資とか借り入れで調達されるんですけれども、最終的には長期間にわたって利用者が支払う水道料金によって回収されますよね。
3: 水道料金に反映されるというのは、こう料金を上げるだけでは利用者は納得しませんが、どういう対策を取るんでしょうか。
6: はい、イギリスの料金規制では水道会社に必要な投資を認める一方で、約束した成果を厳しく確認しようということにしています。例えば汚染事故をどれだけ減らしたか、漏水をどれだけ減らしたか、水の使用時間をどれだけ短縮したか、この顧客サービスをどれだけ改善したかという目標ですね。で、この目標が達成できなければ将来の料金収入を減らしたりペナルティを課したりします。重要なのはたくさん投資したことと実際にサービスが改善したこと、これが別々に評価されるという点ですよね、投したことではなくて改善したかどうかまで評価する、これがイギリスの制度の特徴です。
3: はい、さあ今後のですね、イギリスの水道改革の方向性というのはどうなってるんでしょうか。
6: はい、2025年にはオフアットを中心とする既存の規制体制を見直して、強力な単一の水規制機関を作ることが提言されました。また今年イギリス政府はアニュービジョンフォーウォーターという白書を公表して、この改革を一世代に一度の大きな制度改革というふうに位置づけています。で、この新しい制度改革なんですけれども、水道管や処理施設の定期診断、それから問題が深刻化する前の早期の介入、企業の財務と設備状態の一体監視、顧客の保護、長期投資を支える安定した規制などを進める方針です、さらに水道、下水道、それから河川や水資源、こういったものを別々に計画はこれまではしていたんですけども、これをですね、川から水を取って都市で家庭で使い、下水として再び川や海へ戻すと、一つの水の循環として考える。で、これを川の流域単位でつなぎ直そうという、こういう新しい政策が打ち出されたんですね。
3: さあ、リスナーの方から声が届いています。里の山笑ったさん、水道事業の民営化かっこいいですが、民間は利益が上がらなければ事業は続けないですよね。人口減少が進む日本には合わないと思います。それからゆうさよさん、日本で水道民営化が議論されていた頃、ヨーロッパでは民営化した事業の再公営化が議論されていましたという声。 ヨンダス2世さん、上下水道の民営化反対です、重要なインフラを民間に任せられませんという声も届いています。橋本さん、日本がですね、はい、そのイギリスの改革の中で参考にできることがあるとすればどういう点だとお考えですか。

0: 3つあると思ってます、
1: はい、
0: まず1つ目なんですけども、料金の値上げとこの設備の更新の計画をセットできちんと示すということですね、
1: はい、
0: 料金をこう抑え続けてもまた値上げをするだけでも水道は守れません。そこでどの施設をいつまでにどのくらいのお金をかけて更新して、その結果として断水や漏水、災害時のリスクがどのくらい減るのか、こういったことをきちんと示すこと、これが利用者の理解につなげるためにもとても大事なことだと思いますね。で、2つ目、設備と経営を一体で見ることですね。水道管の老朽化率、それから借り入れ金とか職員の方の人数とか災害の対応で、こういった実行能力も含めて総合的に見ていく必要があるということです、
1: はい、
0: そして3つ目は水を循環として見るということですね、
1: はい、
0: 日本では水道、下水道、それから川とか地下水、雨水、こういったことがですね、さまざまなこの部署とか省庁に分かれて存在しています。ですけども、水そのものはつながっていますから、どこから水を取って、どこの地域で使って、どのような状態で川へ戻すのか、こういったことを流域全体で考えていくということも必要だと思いますね。
1: 橋本さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 今朝の聞きたいは、イギリスでの水道制度の改革について、武蔵野大学工学部サステナビリティ学科、橋本淳二客員教授に伺いました。今朝の聞きたいでした。時刻は7時37分になるところです。ここで音楽、坂本真綾さんで、遊覧ゴブレット。

0: 時刻は7時40分になりました。毎朝ここに注目です。来月27日の沖縄県知事選挙の告示まで1ヶ月となりました。今回の選挙の争点や沖縄が抱える課題などについて政治担当の成沢亮解説員とお伝えします。成沢さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: まずこれまでにどのような方々が立候補を表明したんでしょうか。
1: はい、名乗りを上げたのは4人で、有力な候補が出揃ったという状況です。いずれも無所属で、3期目を目指す現職の玉城デニー氏、元那覇市副市長の小蛇源太氏、元郵政民営化担当大臣の下地幹雄氏、土木会社社長の比嘉隆氏です。沖縄県知事選挙は沖縄最大の政治決戦とも言われていまして、投票日は9月13日です。
0: そして1ヶ月後に始まる選挙戦に向けて、与野党各党とも幹部が相次いで沖縄を訪れるなど、すでに力を入れているようですけれども、なぜ関心を寄せているんでしょうか。
1: はい、理由の一つは、過去の沖縄県知事選挙の結果がアメリカ軍基地の返還移設の計画に影響を与えてきたからです。沖縄県には国土面積のおよそ 0.6% に全国のおよそ7割のアメリカ軍専用施設が集中しています。中でも普天間基地は市街地に位置し、世界一危険な飛行場とも言われますが、日米両政府が県内への移設を条件に合意した全面返還は、発表から30年経った今も実現せず、返還の期日も決まっていません。この代替施設について、国は名護市辺野古で工事を進めていますが、県内移設は負担軽減にならないと主張する県との対立は今も続き、以前には計画の承認をめぐり、国と県の双方が裁判に訴える事態にもなりました。
0: 辺野古移設は今回もやはり争点になるんでしょうか。
1: はい、争点の一つにはなりそうです。ただ裁判はいずれも県の敗訴で終わり、工事が進む中で今からの計画変更は難しいという見方も聞かれます。今回は容認、反対のほか、民間と軍の共用の国際空港にするといった主張が出ています。政府や与野党各党は、民意が反映された知事の意向は無視できないとして、選挙の行方に注目しているんです。
0: ただ沖縄が抱える課題はこの基地問題だけではないですよね。
1: そうなんです。一つは全国で最も低い水準にある一人当たりの県民所得をどう引き上げるかです。はい、物価高が続き、離島であるがゆえの輸送コストも重くのしかかる中、国からの振興予算や支援策のあり方をどうするか、対策は待ったなしです。また車社会の沖縄は慢性的な交通渋滞に悩まされていまして、那覇空港からつながるモノレールの延伸をはじめ、鉄道などの整備も議論になっています。さらにアメリカ軍基地の返還と跡地利用をどう進めていくのかも論点の一つです。県民の4人に1人が命を落とした81年前の沖縄戦や、27年間のアメリカの占領統治を経て本土に復帰した影響が今も強く残るのが沖縄です。1ヶ月後に始まる選挙戦では、複雑に絡み合う課題への解決策を各候補がどこまで具体的に示せるかに視線が注がれることになりそうです。
0: 毎朝ここに注目、政治担当の成沢亮解説員でした。
2: はい、時刻は今ちょうど7時44分になりました。全国の気象情報、気象予報士の伊藤美由紀さんとお伝えします。
0: はい、各地からお便りをいただいています。まず北海道の沙織さん、連日危険な暑さのニュースで持ちきりですが、ここ札幌はむしろ涼しい夏です。我が家ではまだ一度もクーラーを使っていません。
2: 羨ましい。
0: そして群馬県の花々さんからも、昨夜はエアコンのお世話にならず、ちょっと涼しい夜でした。そして埼玉県のゆはふばさん、今朝は空気少しひんやり、嬉しい、全部の窓を開けて回りました。空気さんお願いします、このままでいてということです。
3: はい、そうですね、このところ気象情報でお伝えしているんですが、今日本付近気温が二分されています。
2: 2つに分かれてる。
3: はい、紅白歌合戦、赤組白組ならぬ西組北組という形で、北の方では北海道の西にある

0: 熱帯高気圧が再び現れたので、うんはい、6月ぐらいの気温になっているんですね。はい、なので北組は涼しい、そして西の方は九州の西に太平洋高気圧があって、うん、かなり暑い空気をもたらしています。この影響で東海から九州沖縄にかけては晴れて厳しい暑さという状態が続いていました。それがですね、昨日前線が北陸付近から関東まで下がってきましたということで、関東地方北組に一瞬入ったという形、うん、
1: それでちょっと過ごしやすいです。東京ね、はい、今朝今25度ちょうどですから。
0: そうですね、
1: 先週より5度ぐらい低いですよ。
0: そうなんですよ、あの八王子や青梅ではやはり昨日よりも4度から5度低くて25度を下回っている、うん、という状況なんですね。はい、なのでこのまあ関東が北組に入ってきているということは、東海も少しだけ暑さが収まってきているので、今日は東海地方でも、まあ、それでも暑いんですけれどもね、あの酷暑日の予想は
1: 先週のような、ね、
0: はい、なくなっています。
2: はい、そして長野県のグリッターブーちゃんからは、長野県は涼しくていいなという声をよく聞くんですが、うん、この夏は予想気温の高い地点で長野県飯田市が結構読まれるおかげで、涼しくていいなと言われることが減った感じがしていますという声もいただいています。
0: そうですね、長野県もあの東海地方と接しているところではやはり気温が高くなるので、うんうんうん、長野南部でもかなりの暑さだったと思うんですけれども、うんうん、今日はその東海地方や甲信地方でも少しだけ暑さが収まる予想にはなっています、
1: うんうん、よかった。
0: はい、一方で西組、一方
1: そうですね、九州、
0: は
1: い、
0: 九州で今度は逆に暑くなります、うん、こうなんか東海の方からギューッと勢力がこうあの圧縮されて、その熱い空気が西の方でですね、うん、強まって、今日は九州の北部佐賀、そして大分日田市、福岡久留米で39度の予想なんですが、細かく見ると久留米と佐賀市の境付近で40度の予想。内陸部ね、かなりあの例えば盆地などでこう暑いところなどでは、今日は厳しい暑さ、これまでにない暑さになる恐れもありますので気をつけてください。この北組と西組の間に梅雨前線があるので、はい、前線の活動も活発になる。
1: そうか、まだ梅雨前線残ってるんですよね。
0: はい、ということで昨日は北陸や関東甲信越などで、まあ、大雨局地的に降りましたが、うん、今日はその前線が下がるということなので、あの兵庫や京都などの近畿北部でも今朝は激しい雨になっています、うん、このため西日本、少し前線が下がった分で湿った空気が昨日までより流れ込みます。このため九州から東海地方にかけて、このところ全然雨が降っていないという地域でも、うん、今日は雷雨などに注意が必要になってきますので、昼過ぎにかけて空が急に暗くなるとか、ひんやりとした風が吹くというようなサインでは、早めに安全なところに移動して雷雨などに備えてください、
1: はい
0: はい、
1: 洗濯物もねお気をつけください。
0: そうですね、このところいつでも干せたという方もね、今日は一応、あの念のため注意をした方がいいかもしれませんね。
1: 昨日うちは濡れてしまいました。
0: 昨日結構降るって言ったんですよ朝。
1: すいません、
0: はい、
1: 油断しちゃいました。
0: 気をつけてください、
1: はい。
2: ではお便りをご紹介します。
1: はい、お願いします。
2: 三重県のジジイライダーよしみさん、70代の方です。去年の紅生姜がなくなりそうで、うんうん、1年分の紅生姜を作っています。手のひら大の生姜を10個、およそ3キロを適当な大きさに切って、表面を包丁の刃でこそぎ落とす。ここまでが私の作業です。でここからは妻が包丁でスライスして、うん、一昼夜部屋干し、自作の梅酢で漬け込みます。数週間先にはちらし寿司や焼きそば、牛丼などで楽しんで初期払いとなりそうです。うなぎも食べたいですといただいていますそして兵庫県のうりぼうママさん、50代の方からは、はい、昨日帰宅した夫に夕飯のメニュー何がいいかと聞くと、うん、炊き込みご飯がいいというので、具材を刻んでスイッチオン。それと同時に何か違和感、そうだった、冷凍庫に入れてあるうなぎ忘れてました、うん、うのつくものを食べるといいと聞いたのを思い出して、急遽ミニうどんを準備。それからきゅうりの酢の物に錦糸卵とうなぎを刻んで山椒を振って、うん、なんとかメニューを整えました。
1: でも美味しそう。
2: 隣で夫は土曜かと満足そうに食べて、ご飯もおかわりしていましたということです。
1: めでたしめでたし。
2: そして福岡県のやっちゃんさん、60代の方です、はい、近所の方からメスのカブトムシをもらいました、うん、孫に見せようと楽しみにしていたら、なんと夜中に脱走。捜索したけれど見つかりません。息子が夜行性だから夜活動するはず、見つかるよ、うん、昨晩耳を澄まして探してみるとガサガサと音がしたので近寄ってみると発見。すぐに外に放してあげました。元気でよかったといただいています。
1: はい、
3: 8時台の市場だより長崎からです。
4: 時刻は7時50分になりました。関東甲信越のニュースと気象情報、交通情報、この時間は末田がお伝えします。前線の影響で新潟県は昨日大雨となり、浸水や冠水の被害が相次ぎ、関東でも急な雷雨となりました。関東甲信越では今日も大気の状態が不安定になる見込みで、気象庁は低い土地の浸水や川の増水などに十分注意するよう呼びかけています。気象庁によりますと、前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、昨日新潟県は大雨となり、新潟市内では浸水や冠水の被害が相次いだほか、

0: ていて、東京の小笠原諸島と静岡県に熱中症警戒アラートが発表されています。熱中症にならないようお気をつけください。長野と岐阜の県境にある御嶽山で死者行方不明者が63人に上る噴火が発生してから12年となるのを前に、昨日慰霊登山が行われ、遺族や行方不明者の家族のほか、初めて気象庁の職員も参加して犠牲になった人たちを悼みました。御嶽山では平成26年9月27日に噴火が発生し、58人が死亡、5人が行方不明となりました。遺族などで作る山彦の会は、犠牲者を追悼するため毎年慰霊登山を行っています。昨日は遺族や行方不明者の家族など11人のほか、山彦の会の要望を受けて初めて気象庁と長野地方気象台の職員4人が参加しました。山頂では噴火が発生した午前11時52分に合わせて黙祷を捧げた後、花を手向けて犠牲者を悼みました。気象庁総務課の松本浩二課長補佐は、被害に遭った階段などを初めて目の当たりにし、噴火災害による被害の大きさを実感した。気象庁として火山防災の取り組みをさらに進めていきたいと話していました。義理の弟を亡くし、山彦の会の事務局代表を務めるシャーロック秀子さんは、気象庁の職員も参加してくれたことは、今後火山防災を共により良い方向へ進めていく上での第一歩になったと思いますと話していました。おととい午後、山梨県笛吹市で物置小屋が飛ばされたり、ぶどう棚が崩れたりするなど、突風とみられる被害が相次いだことを受け、甲府地方気象台の職員が昨日現地調査を行いました。笛吹市一宮町の畑では、高さ2メートルほどのトタン製の物置小屋がおよそ20メートル先まで飛ばされていたほか、飛ばされた小屋がぶどう棚にぶつかり、棚の一部が崩れていました。被害を受けた農家は、当時は風の音や雹が屋根に当たる音がしていて畑が心配だった。もう少しで出荷できるところだったのでショックが大きいと話していました。甲府地方気象台は調査の結果がまとまり次第公表するとしています。気象情報です。レベル3の大雨警報が新潟県の上越市に出ています。そして大雨や土砂災害の注意報が長野県の中野飯山地域、大北地域、新潟県の多くの地域に出ています。大雨や土砂災害の注意報、茨城県の太平洋沿岸には波浪注意報が出ています。そして東京の多摩、伊豆諸島の八丈島、小笠原諸島、神奈川県、埼玉県、栃木県、群馬県、静岡県の東部と伊豆、甲信越の各県に雷注意報、千葉県と長野県に濃霧注意報、熱中症警戒アラートが東京の小笠原諸島と静岡県に発表されています。熱中症対策を心がけてください。各地の今日の予報です。関東地方南部は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。関東地方北部は曇りで夜は雨、ところにより夜の初め頃雷を伴い激しく降るでしょう。伊豆諸島北部です。曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより夜は雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチ。小笠原諸島、今日の天気、曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。波は1メートル50センチでしょう。静岡県の東部と伊豆です。晴れで昼過ぎから曇り、ところにより雨で、雷を伴い非常に激しく降るでしょう。山梨県と長野県の南部中部は晴れ、後曇り、夕方から雨、ところにより夕方から夜の初め頃は雷を伴い激しく降るでしょう。長野県北部は曇りで、ところにより雨、雷を伴うでしょう。新潟県曇り、ところにより夜の初め頃まで雨で、雷を伴い激しく降るでしょう。波は50センチの見込みです。では交通情報です。はじめに空の便です。羽田のインフォメーションセンターからです。おはようございます。
1: おはようございます。国内線は石垣行き14時45分発が使用する機材の都合のため1時間40分遅れて16時25分に出発する予定です。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。またシンガポール行き11時40分発は15時ちょうどに、 ロサンゼルス行き19時45分発は

0: 21時30分に出発する予定です。なお、今後の詳しい国内線、国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーション、または各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから本間がお伝えしました。
1: ありがとうございました。次は鉄道の情報です。JR 東日本からです。おはようございます。
2: おはようございます。昨日発生した大雨のため、羽越本線は新津村上間で運転を見合わせています。運転再開は10時ごろを見込んでいます。信越本線、白新線、越後線は運転を見合わせていましたが、6時45分に運転を再開し、上下線の一部列車に遅れと運休が出ています。その他の各線、各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から鷲津がお伝えしました。
1: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の主な鉄道各線では運転見合わせの情報はありません。鉄道の路線ごとの運行情報についてはスマートフォンで NHK1 ニュース防災アプリから鉄道運行情報のページを開いてください。お住まいの地域やこれから利用する路線ごとの運転見合わせや遅れが出ている路線名などを確認することができます。どうぞご利用ください。7時58分になりました。ここで音楽です。ところによって交通情報です。

0: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。日本時間の今月8日以来、アメリカとイランの間で攻撃の応酬が継続しています。この中でイランや湾岸諸国ヨルダンで攻撃の被害や攻撃に対する迎撃があったなどの発表や報道があり、日本の外務省は今後の情勢の見通しは不透明だとしています。そして中東地域に滞在している方や訪問を予定している方に対し、現地の危険情報や注意喚起を再確認するよう呼びかけています。また滞在先などの最新情報を複数の情報源から収集し、現地滞在の際は当局の指示に従うなど、危険の回避に努めるよう呼びかけています。日本の外務省はイランと隣国イラク、レバノンの全土などに退避勧告を継続しています。
1: 時刻は8時になりました。 NHK ラジオセンターにこれまでに入っている主なニュース、原口正臣アナウンサーがお伝えします。
2: お伝えします。佐賀県の伊万里有田消防本部によりますと、今朝5時半ごろ、伊万里市の2階建ての住宅が焼けました。この火事で警察によりますと、子ども2人を含む4人が意識不明の状態で病院に搬送されたということです。ドイツの首都ベルリンで25日夜、性的マイノリティの人たちの権利の向上を呼びかける大規模なイベントが行われる中、人混みに車が突っ込み、1人が死亡、29人がけがをした事件で、警察は26日、容疑者が刃物を持って向かってきたため発砲し、その場で死亡したと発表しました。21歳の容疑者は、警察が以前から把握していた人物で、イスラム主義勢力とつながりがあるとみられています。奈良県内の飛鳥時代の遺跡群、飛鳥藤原の宮都が世界文化遺産として登録されることが、昨日韓国で開かれたユネスコの世界遺産委員会で決まりました。飛鳥藤原の宮都は、天武天皇などの宮殿があったとされる飛鳥宮跡や極彩色の壁画が見つかった高松塚古墳など19の遺跡で構成され、日本政府は東アジアとの交流

0: 流を通じて国家としての中央集権体制が成立するまでの変遷を示す唯一無二の資産だとして世界文化遺産への登録を目指していました。相模原市にある神奈川県立の知的障害者施設津久井やまゆり園で入所者19人が殺害され職員を含む26人が重軽傷を負った事件から昨日で10年です。事件の後敷地内に設けられた鎮魂のモニュメントの献花台には遺族の意向を受けて今月新たに1人の名前が加わり19人のうち11人の名前が刻まれています。訪れた人たちは献花台に花を手向け静かに手を合わせて犠牲になった人たちを悼んでいました。夏の全国高校野球、昨日は12の代表校が決まりました。このうち春夏を通じて初めての甲子園出場は女子バレーボールでは何度も全国優勝している西東京の八王子実践高校です。7回に犠牲フライで挙げた1点を守りきり創価高校に1対0で競り勝ちました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに今朝これまでに入っている主なニュースをまとめてお伝えしました。
1: 7月27日月曜日の毎朝、野村雅之と
2: 福島由里がお伝えしています。
1: 月曜日の8時台は市場の方に旬の情報を伺う市場だよりです。
2: 今回は長崎県の長崎魚市場の山内一馬さんにお話を伺います。山内さん、おはようございます。
1: おはようございます。
3: おはようございます。
1: よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 今朝の市場というのはどんな魚が並んでるんでしょうか。
3: はい、本日はですね、シマアジやヒラマサ、イサキ、アカカマス、ケンサキイカなどですね、夏らしい魚の入荷がありました。
1: はい、
3: 天候が良かったことからですね、入荷量はとても多い印象でした。長崎県は三方を海に囲まれていて、水産資源も豊富です。水揚げされる魚種数は350種類を超えます。その中から今回は長崎県からカツオを紹介いたします。
1: はい、X の一番ガツオ旅するスワローズ男さんです。はい、まだ朝の8時ですが、青ネギやみょうが、生姜などの薬味をたっぷり乗せて辛口の日本酒で一杯やりたいですと。ちょっと早すぎるんですけれども、
3: いいね、
1: 確かに美味しそうなね、はい、カツオの描写をいただきました。
3: はい、
1: 毎朝お聞きのリスナーの皆さん、カツオのおすすめの食べ方やエピソードなどありましたら教えてください。山内さん、カツオと言いますと、はい、まあ土佐高知っていうイメージがあるんですけど、はい、長崎県でもカツオはたくさん取れるんですか。
3: そうですね、カツオの水揚げ量では、宮城県の気仙沼港や高知県などのイメージが強いかもしれませんが、
1: はい、
3: 意外にもここ長崎県でもカツオの水揚げがまとまります。亜熱帯海域から日本近海に北上してきたカツオは、高知県や東北地方の三陸方面に向かう群れのほかにも、うん、こちらですね、東シナ海を北上する群れがあります。今朝はですね、約30トンの水揚げがありました。長崎魚市場に入ってくるカツオは、漁場までの距離が比較的近く、漁獲後ですね、短時間で水揚げされることから、鮮度が良い状態で、市場に入ってきます。宮城県の気仙沼港や千葉県の勝浦港のようにものすごくたくさん水揚げがあるというわけではありませんが、鮮度の良い長崎県産のカツオは、競りで購入した仲卸業者によって全国各地に向けて発送され、高い評価を得ています。
2: カツオといえば目に青葉の頃が旬かなと思っていたんですが、長崎県で水揚げされるカツオは今が旬ということでしょうか。
3: あ、はい、そうですね、長崎県で水揚げされるカツオは今旬を迎えています。今年はですね、6月頃から水揚げが始まり、現在もですね、順調に水揚げが続いております。これからさらに水揚げが本格化して、水揚げ量は増えてくると予想しています。
1: はい、とわの母さんさん、40代千葉県の方ですが、初ガツオはとっくに終わったし、戻りガツオにはまだ早いし、どんな切り口でカツオを取り上げてくれるのかな、叩きくらいしか食べ方を知りません、はい、他の楽しみ方教えてという声も届いていますが、まずこの時期の長崎県産のカツオの特徴を教えてください。
3: はい、そうですね、

0: 油の乗りだけでいうとこう一般的に戻りがつおとも言われる秋に水揚げされるものの方がいいですが、しかしながらですね、今の時期に水揚げされるものは、カツオらしいさっぱりとした味わいの赤みが楽しめて、個人的にはですね、今の時期のカツオの方が、好きです。
1: 市場に入ってくるカツオはどこで取れるものなんでしょうか。
0: 長崎県のですね、五島列島沖や男女群島沖など東シナ海が主漁場になります。東シナ海には北上する対馬暖流があることから、餌となる小魚が数多く生息し、それを食べるカツオは栄養たっぷりで味もよく、この時期夏バテ対策としてもぜひおすすめしたいです。宮崎県や高知県などのカツオの一本釣り漁船もカツオの群れを追ってこの長崎沖まで漁にやってきます。このカツオ一本釣り漁船によるカツオの水揚げは、長崎魚市場が現在の場所に移転した平成元年1989年を機に本格化しました。夏場の時期はですね、海水温が上昇することなどから他の魚種の漁獲が減り、水揚げ量も減少する夏枯れと呼ばれる状態になりますが、この時期に安定して水揚げされるカツオは重要な役割を担っております。
2: はい、リスナーの八割やくちゃんさんから、カツオやっぱり薬味たっぷりのたたきですね、一番好きなのはしぐれ煮ですという声も届いていますが、はい、山内さん、カツオのおすすめの食べ方教えてください。
0: はい、そうですね、やはりですね、皆さんがおっしゃってる通り、生姜やニンニク、玉ねぎや大葉、ネギなどですね、お好みの薬味と一緒に食べるカツオのたたきが一番かと思います。ただ今現在暑い時期が続いておりますので、これからの時期はですね、食欲がなくなる夏バテの時期かと思いますので、酢飯の上に漬けの切り身を乗せた漬け丼などもですね、食べやすくおすすめです。で、生で食べることが苦手という方には、竜田揚げとかですね、生姜をたっぷり入れて甘辛く煮た角煮などもおすすめです。
2: 角煮も美味しいですよね。
1: はい、
2: リスナーのやややさんから、カツオの刺身、ニンニクを乗せ大葉を巻いて食べるの大好きと来ていますし、
0: いいですね。はい、
2: それから25番さんからはですね、たたきもうまいが甘い九州醤油にニンニクスライスを入れた漬け汁で漬けにしてもうまいという情報が寄せられています。それから坂きょんさんから、三重県鳥羽市の知り合いからカツオの手こね寿司をもらったことがあります。とても美味しかったなという声も届いています。
1: 地元ならではの食べ方はありますか。
0: そうですね、この長崎魚市場で水揚げされるカツオは全国各地に向けて発送されます。地元長崎県ではですね、カツオに対してまだ馴染みが薄いかと思いますが、一昔前に比べると長崎県内でも流通量は増えてきたとはいえ、この赤身を食べる文化があまりない長崎県ではまだまだ伸びしろがある魚だと考えています。個人的にはですね、この時期にまとまって水揚げされる長崎県のカツオの美味しさをまず地元の長崎県内に広げて、長崎県民に愛される魚にしたい。最終的にはカツオといえば長崎県と全国でも認知されるように、努力したいと考えています。
2: リスナーの静子町さんから、カツオ焼肉のタレで照り焼きにしても美味しいよというアイデアをいただきました。山内さんのお話で、そのカツオ、これから長崎のカツオはこれからということですけど、まあ、これまで長崎というのは他に美味しい白身の魚がたくさんいるので、カツオがあまりメジャーではなかった、これからの成長株ということですよね。
0: そうですね、はい、
2: 新鮮なカツオの見分け方教えてください。
0: はい、カツオはですね、一尾で売られていた場合なんですけども、その場合はですね、目が真っ黒で澄んでいるもの、魚体に張りがあるもの、エラが鮮やかな赤色をしているものを選ぶと良いかと思います。ただ柵や切り身で販売されている場合が多いと思いますので、はい、その場合はですね、身の色が透明感のある綺麗な赤色をしているものを選べばいいかと思います。
2: はい、山内さん、どうも本当に美味しそうな話を朝からありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 市場だよりは長崎魚市場の山内一馬さんに聞きました。ではお便りをご紹介します。カツオ以外にも美味しい食べ物の話題寄せられています。
2: 何でしょう、何でしょう。
1: はい、まずは東京都比嘉おかみさん、50代女性の方です。スイカが大好きです。うちは50代夫婦2人暮らしなので、スーパーのカットスイカをほぼ毎日買っています。三角形にカットしてあって食べやすいですよ。今日も買って

0: っとといただいています。
1: そうなんですよね、丸ごと買ってくるとなかなかね冷やすのも大変だったり冷蔵庫の中に入りきらなかったりしますからね、うん、カットスイカ便利ですよね。
0: そして茨城県の花子さん40代女性の方からは3日連続冷やし麺を食べています。
1: わかります。
0: 今日も朝から冷や麦です。薬味をたっぷり入れてつるん美味しいといただいています。
1: 食欲のない暑さの中ではねぴったりですけど、あのタンパク質もなるべく取るようにしてくださいね。
0: そうですね、はい、で食べ物だけでなく涼しい場所へ行こうと考えた方、うん、鳥取県の佐世川正則さん80代の方です。妻との会話で暑いな、どこか涼しいところはないかな、うん、そうだ鳥取の大山でも行くかとなり、ブナリンのトンネルに木漏れ日がちらちら、エアコンの冷房とは違った自然の涼風が清々しく楽しいドライブになりましたといただいています。
1: 健康的、うん、そう気持ちよさそうですね、
0: はい、続いては山口県のラジオっ子バーバさん60代の方からラジオっ子でよかったとお便りをいただいています、うん、今月の初め1週間おきに白内障手術を受けました。
1: はい、
0: 経過は良好とのことで、
1: あ、よかった、
0: ほっとしております。もともとテレビよりラジオの私ですが、うん、手術をすると落ち着くまで目の負担を少なくしたいなと思っていました、うん、そんな時ラジオは本当に役に立っています、はい、一日中ついているので時計代わりにもなっています。ラジオっ子で本当に良かったといただいています。
1: ありがとうございます。早起き頑張ります、先ほどのカツオに関してたくさん来てるんですけれども、ひろみさんから、
0: はい、
1: 伸びしろがあると言われてカツオは嬉しいのかなと来てますが、
0: うん、
1: カツオくんきっと喜んでると思います、
0: はい
1: はい、さあ時刻は8時13分を過ぎました。この後ですが8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、それから8時半からはふんわり月曜日、パーソナリティの田中ウルベ美也子さんと稲垣秀人アナウンサーの担当です。ではお天気ワンポイントです。伊藤さんお願いします。
2: はい、今日のお天気ワンポイントは西組と北組やや北優勢に、西組と北組やや北優勢に、日本付近涼しさと猛暑、気温が二分されています。その理由が北海道の東にあるオホーツク海高気圧、九州の西にある太平洋高気圧の勢力がちょうど拮抗してしまっているためなんですね。ただ今日は前線が少し南に下がるので関東を含めて北の方の勢力がやや強まります。関東少し涼しくなりますが、今曇っていても晴れ間が出た時の暑さにはご用心ください。そして前線が南に下がったので現在近畿北部で激しい雷雨になっているところもあります。今神戸市の方、北の方の空が暗くなっているかもしれませんが、日本海側から内陸の方に雨雲が接近しています。この後京都や兵庫、局地的な雷雨に気をつけてください。その他の地域も今日は昼過ぎから天気の急な変化にご注意ください。
1: ということは洗濯物外干し要注意。
2: そうですね、
1: 気をつけます。では皆さん今日も一日
3: お元気で。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、松田しおり、ナレーション磯野優子、テーマ音楽マシュー・ロウ。藤吉郎は浅井長政説得のため一人三の廓に入りました。浅井川で迎えたのは老職の藤掛三河守。藤吉郎に茶を立てながら、主長政に会わせることはできないと帰るように促します。しかし藤吉郎は目的を達するまでは断じて動くまいと心に決め、湯を沸かす釜をじっと見つめていました。
1: 第86回。彼がふと面白く見たのは、古びた鉄肌に浮いている猿の模様であった。人間か猿か、甚だ曖昧な小動物が木の枝に獅子を支えて、傍若無人なその姿と愛嬌を示しているのである。すると

0: どこかでくつくつ笑うものがあった。時には聞きと別な忍び笑いも漏れる。どっちの笑い方も明るくて無邪気だった。藤吉郎の耳が聞き逃すはずはなかった。
1: ほら、ほらね、あんなに似てるだろ。
2: ほんに、お猿のような。
1: どこの人だろう。
0: 二人の子供の目であった。はからざりき、藤吉郎が釜の模様に友愛を感じていると、その藤吉郎の顔を覗いて、柿の外から面白がっている幼い者たちがあった。
3: お？
0: 藤吉郎は歓喜に包まれた。長政とお市の方との間にありと聞く四人の子供、そのうちの万寿と茶々に違いないと直感したからである。ニコッと、藤吉郎はそこから笑みを送った。二人の子供は彼の手招きに釣り込まれて、そっと入ってきた。
1: 何？何するの？おじさん、どこから来たの？
0: 藤吉郎は縁側を降りて、武者わらじの尾を結んでいた。その彼をからかい半分に、万寿が手に持っていたすすきの穂で彼の襟をくすぐった。藤吉郎はくすぐったさをこらえて、両方の足の尾を結んでしまった。恐ろしく敏感な子供の神経は、彼が身を伸ばした途端の顔色に何者かを読み取ったと見えて、とっさに逃げ出そうとした。
3: あ！
0: むしろ藤吉郎の方が不意を食らったくらいである。飛びかかるや否、彼の片手は万寿の襟髪をつかんだ。なお、左の手で茶々をつかみかけたが、茶々はありったけな声を出して、
2: 怖い！
0: 泣き叫びながら走った。捕まった万寿は驚きのあまり声を出さなかった。藤吉郎の体の下に仰向けに倒されて、その人の顔を逆さまに大地から見上げたとき、初めて、と悲鳴を発した。彼方へ泣いてゆく茶々の声と、ここの絶叫を真っ先に聞いたのは、藤吉郎一人をすき家に取り残して外へ出ていた藤掛三河の神であった。何事？と思ったに違いない。ここへ駆けつけてみてからさらに、
3: いや
0: 仰天して叫ぶや否、すぐに手はほとんど無意識に、
3: おのれ！
0: と刀の束を握っていた。風を裂く一刀とともに彼へぶつかろうとした三河の神は思わず足をすくめた。藤吉郎の手元を見たからであった。万寿の喉を一突きに刺して、その一命を取るに何の苦もない。彼の手元と彼の目にギクとしたからである。
3: おのれ、幼いご着手を捕らえた手間つって、何とするぞ。
0: 三河の神は、悔いと怒りに震えながら詰め寄った。三河の神の連れていた老頭たちであろう、かくと知って、
3: 入れ合え、
0: 声限り絶叫し、急を告げた。それと、また、泣きながら逃げていった茶々の告げ口からも、このことは、中門から奥の丸まで聞こえて、
3: 座っ
0: と真っ黒な武者軍が駆けつけてきた。たちまちであった。万寿の喉に短刀を突きつけながら、あたりをにらみ回している異様な敵陣の周りには、文字通り甲冑の鉄塔ができて、それも藤吉郎の手元と目を恐れてか、甚だ遠巻きに、ただわいわい騒ぐしかなすすべを知らなかった。
3: 藤掛殿、三河殿。
0: 藤吉郎はその中の一つの顔へ呼びかけた。
3: 甚だ乱暴な仕方でござるが、それがしとしては隠するよりほか、主を恥ずかしめる方法が見いだせないので、ぜひもござらん。はっきりお返事がなければ、万寿殿を刺し殺しますぞ。
0: 誰も手が出せなかった。分けて三河の神は自分の攻めの重大を感じているし、彼の説くことにもだいぶ耳を傾けてきた様子だった。
3: 一同の者、
0: ようやく彼は手を遠くへ振って、
3: 猿猿、彼方へ引いておれ。三河の神が一心に変えても若君におけがはさせぬ。おのおのの部署に戻っておるがいい、
0: と言った。そして藤吉郎へ向かって言葉を改めた。
3: 望み通り多勢の者はのけた。この上は万寿様をこの方へお渡しなさい。さような策はお互いに避けて真偽と真偽をもってお話ししよう。ならぬ、
0: と強くかぶりを振ったが、藤吉郎は一点語気を変えて、
3: それがしは今こう言えます。長政殿の手の中の玉を奪ったから。しかし真偽と仰せあらば何をか疑いましょう。若君はお返しする。しかし長政殿へお返ししたい。長政殿ご夫妻にお目通りの儀必ず計らってくれますか。
0: 先に引いた大勢の中に長政も立ち混じっていたのである。藤吉郎の言葉を聞くと、この愛に惹かれた彼は自制を失ってそれへ駆け寄ってくるなり罵った。
3: 長政はこれにおるが、何も知らぬ幼子の命を盾にして物を言おうとは卑劣な致し方。そちも織田家の将木下藤吉郎というほどの者ならば、さような横島な策は自らに恥じたがいい。ともあれ、万寿の身をこなたへ渡した上にて物を申せ。
4: お、長政殿、おられましたか。
0: 藤吉郎は相手の血相にもかかわらず陰銀に辞儀を施した。と言っても依然万寿の上にまたがってそれへ探検の先を差し向けたままにである。
3: 渡さぬか、おのれ、その幼い者を刺すつもりか。
4: もうとさような意志はない。だが親御たるあなた様にも何らの情愛は覚えぬと仰せあれば。
3: たわけたことを、親として子を愛さぬ者があろうか。
4: そうです、獣でも、
0: と藤吉郎は相手の言葉を裏書きして、
4: さすればそれがしのご主君信長がお市様を救い出したいばかりに諦めきれずこの古城一つを落としかねているのも愚かしい沙汰とは笑えますまい。またお市様の夫であらせられるあなた様はどうか。信長様の弱点を悟って強いて母子数人のいじらしい者をこの城と運命を共にさせようとしておいでになるではないか。それはちょうど今こうしてそれがしが万寿殿を下に敷いて喉元に刀を突きつけながらあなたへ断じつけているのと同じことだ。藤吉郎の仕方を卑怯と仰せある前にご自身の戦略を卑劣ではないか残忍でないかとくお考えくださいませ。
0: 言いながら藤吉郎は万寿の上から身をのけて抱き起こした。ほっと眉を開いた長政の顔色を見るなり彼はつと寄ってその手へ万寿を渡し、その足元へ両手を使えた。
4: 心にもない先ほどからの狼藉、また非礼の罪、幾重にもお許しおきくだされませ。かような手段を取りましたのも何とかしてご主君の御心を慰め、二つには武将のご最後としてすでにあっぱれなお覚悟を示されながら惜しむらくも浅井長政は血迷うて滅びたなどと松代までの汚名をお残しあらぬようにと、あなた様の御ためをも考えていたしたことに相違ございませぬ。何とぞ心をお汲み取りたまわって、お市の方様並びにお子様の御身はこの戦場の外へお放ちくださいますように。哀れ優れたる武将には人一倍強しと聞く大きな慈悲の心に向かい申して、藤吉郎核のごとく祈りまする。私心なくただご不憫なる女性と末永きご幼少のお方たちのために、夫たり父たるあなた様の分け隔てのない深い愛を核のごとく祈りまする。おすがりいたしまする。
0: 彼は敵将長政へ訴える気持ちを持たなかった。 ひたぶるに人の魂

0: へ向かって心情を述べた。彼が胸に合掌して長政を拝んだのも決して虚偽ではなかったのである。自然に二つの手のひらが合わさったのであった。黙ったまま長政は目をつむって聞いていた。両腕を組んで、がっしりと両の足を踏んで、その姿は甲冑の仏像のようだった。藤吉郎は合掌したままその前を立たなかった。一心祈念する者と一心よく死のうとする者と、二者の心はその寸間に触れ合った。敵とか味方とか、そういう隔ても書き消え、長政が信長に抱いていた感情やら反抗やら、あらゆる小さい妄念はふと彼の姿や心から静かに剥がれていた。
1: 長勝
0: と三河の神に向かって、
1: しばし木下殿をどこぞに迎えてもてなしておくがいい。一時ほどの別れを告げたい。奥やら子たちとこの世の別れをしたい。すでに死を期して生き葬式までした身ではあるが、性別は死別よりつらいとか。信長殿のお使い、それはお許しあろうな。
0: 学徒顔を上げて、藤吉郎はそういう人の表を見つめた。
2: では不肖藤吉郎の件をお聞き入れくださいまして、お市の方様、和子様たちの御身を。
1: 奥も子たちも皆死の腕に抱いて城と共に果て終わらんとしたは、長政が小さい了見であった。すでに死んだ身と思い極めながら、なお浅ましい愛憎やら煩悩だけは残していたのじゃ。今そちに言われて思わず一生を覚え、自ら恥じるものがある。まだ若いお市、幼い者たちの行く末、くれぐれも頼み参らすぞ。
2: 身に変えましても。
0: 藤吉郎は大地へぬかづいた。刹那に彼の脳裏には信長の喜ぶ顔が見えていた。生姜な欲望は届きそうなことでも得てして届かないが、忠義からほとばしる真心なら、どんな至難と思われることでも貫けるものではあるということをひしと感じた。
3: 今日のリフレイン。
0: 彼は敵将長政へ訴える気持ちを持たなかった。ひたぶるに人の魂へ向かって心情を述べた。

0: おはようございます。7月27日月曜日午前8時半になりました。ふんわり月曜日パーソナリティの田中うるべみやこです。
1: おはようございます。アナウンサーの稲垣秀人です。今日は9時から国会中継をお送りしますので、ふんわりは8時55分までの放送となります。
0: はい、
1: 今日お伝えする予定でした宮古の知りたい言葉のあれこれは後日改めてお送りします。それからですね、今日皆さんからリクエストを募集していました。プチイラ解消スカットソング特集、それからお便りのテーマ私のプチイラ夏、これいずれも8月の17日月曜日、
0: ね、
1: この日に改めてお送りする予定にしております。
0: ぜひね、はい、プチイラを引き続き貯めといていただいて、ね、お知らせいただければと、はい、
1: ね、この夏も、ちょっとイライラすることね、いろいろあると思いますので、
0: はい、
1: そしたらしめしめお便りのネタができたぞと思って、
0: そうそう、
1: はい、ですね、
0: もうみんなねそれぞれプチイラ違うと思いますけど、でも、はい、ああ分かる分かるはきっとね、たくさんあるでしょうし、ね、
1: あると思います、
0: うん、楽しみです、
1: はい、ですね。それからそんな時にこの曲聴いてスカッとしたいという曲のリクエストも引き続

0: きお待ちしております。
1: お願いします、
0: はい、お便りはふんわりの番組ホームページ月曜日の投稿フォームにお寄せください。さて宮子さんは、
1: はい、
0: この東京渋谷のスタジオはお久しぶりでお帰りなさいですね、
1: うん、ただいまです、はい、もうひでちゃんのお顔が見れて嬉しいです、
0: ありがとうございます。
1: 私、はい、昨日の夜、
0: はい、
1: 日本に戻ってまいりまして。
0: 昨日の夜。
1: そうなの、
0: じゃあまだちょっと時差ボケしてませんか。
1: まあね、時差ボケでテンション高すぎて今、はい、あの朝4時半ぐらいに目覚めて、今日は
0: そうですか。
1: で今 元気です。今
0: フランスの時間ですとこの時間は真夜中でしたもんね
1: そうそうそう、はい、本当はそうなんだけどね、
0: そうですよね。
1: なんかね、はい、あ、今日はふんわりだと思ったら、はい、多分緊張して目覚めました。
0: そうですか2週間前のこのふんわりの放送は、はい、宮子さんはフランスからご出演いただきまして
1: ね、初めての試みで、
0: はい、回線をつないで、
1: ね、ヒデさんはこちらのスタジオにいて、
0: は
1: い、で私はフランスのプロヴァンス地方にいたんですけど、はいはい、そこから の深夜からの私は発信でしたね、は
0: い、ですよね。あんまり大きい声出せないという、ね、
1: そう
0: 中で、しかも、部屋の中に蚊が飛んでいるという状態で。
1: そうなのよ、絶対一匹だけだったはずなんだけどね、そうそうそう、何個か刺されましたが、無事に全然大丈夫です、楽しかったですね。
0: あの心なしかこんがりと日焼けされているような気がします、はい、
1: 心なしか ね、
0: なんかね、 髪の毛もね、あのお顔の、ね、肌もね、なんか日焼けされてるんじゃないかなと。
1: でしょ、ちょっとこれ、あの還暦近い人がこれだけ黒くなって大丈夫なのだろうかと、はい、ただ、ね、暑熱対策ができましたよ、はい、
0: 暑熱対策、
1: うん、
0: 暑さ、
1: 暑さ
0: 対策です、ね、
1: そうそうそう、はい、よくそう最近その暑熱対策って、その暑さに負けない、あるいは暑さに慣れる体の作り方みたいなことをね、こうよく、まあ、いろんなところでも言われてるかもしれませんけど、自律神経を整えるとかっていうような表現もすると思いますけど、やっぱりね、こう毎日朝、そうね、まあ、無理のないようになんですけれど、ちょっと汗をかく、人とお話しできるぐらいのペースで15分から30分ぐらいお散歩とかこう、まあ、軽く走ったりとかってすると、はいはい、まあ、やっぱりね、あの暑さの中でそれぐらいの適度な運動を続けると、まあ、暑くてもちゃんと汗が出るようになるみたいなのがあって、はい、それをフランスでもこうやってしっかり汗を出すなんて思ってたら焼けちゃったのね。
0: 焼けちゃったんですね、ま、結構暑かったんですか、南仏のね、プロヴァンス地方、
1: うん、
0: はい、
1: まあね、フランスもちろん大きいからそれ場所にもよるんでしょうけれど、プロヴァンス地方って、まあ、南の方なので、はいはい、38度とか40度はならないかな、38度ぐらいに なるんですけど、
0: そうですか。
1: ただね、はい、湿気が30% 以下ぐらいで、日陰が気持ちが良いし、はいはい、なので外で皆さんご飯食べたりするぐらいだから、風も冷たいし、なので暑いんだけど、不快ではないかな。カラッと
0: してるんですね、
1: やっぱり湿気がないのは疲れにくいでしょうね、
0: そうなんですね、
1: ただ日焼けはしちゃうんだこれね、だいぶかなり塗ったんですけど ね、
0: かなりね、
1: 日焼け止めを塗ったんだけど、帰
0: ってこられました。でフランスといえば、あのワールドカップ、サッカー終わりましたけれども、宮子さんがフランスに、ね、行かれている間に、
1: はいはい、私が行ってる間にフランスは3位決定戦で、はい、フランス対イングランドがあったりとか、はいはい、あと、まあ、決勝、はい、スペイン対アルゼンチンがあったりとか、はい、やっぱりフランスで見ると、もう皆さんフランスはもうなんかもう国技なんじゃないかってぐらいサッカーはもう文化になっているので、
0: あの前回の放送の時も本当に老若男女、ね、街の本当にご老人も、あの日常会話でサッカーの話をするということでしたよね、
1: もうパン屋さんだろうとスーパーだろうとサッカーの話で、でもね、ヒデさん3位決定戦ってちょっと、はい、まあ、遠い昔のように1
0: 週間ちょっと前の、ね、お話ですけれども、はい、6対4という試合だったんですね。
1: だフランスって強いはずなんですけど、はい、まあ、もちろんイングランドも強いんだけど、はい、前半で4点も取られちゃって、
0: イングランド4点取りました。フランスがもうなんだかもう手も足も出ないような、ね、感じでしたよね。
1: あとなんかやっぱりデシャン監督は怒ってたけど、はい、まあ、やる気がないなのか分かんないけど、何なんだってちゃんとプライドを示せみたいに怒ってらして、で後半でまあね、4点取ってって、それでも6-4でしたっけ。
0: 6対4ですね、はい、サッカーではそんなに点が入ることってなかなかないですけれども ね、はい、
1: だからまあフランスではそのことに対してその前半のことはもう本当に皆さん残念がってたけど、後半でまあフランスのまあ意地を見せてくれたねみたいな表現はするけど、ただそのニュースではやっぱりそもそも3位決定戦って何だろうかみたいな、そういうことはね言われてましたよね。3位って何だろうね、3位決定戦、オリンピックとはまたちょっと違うからね。
0: 今大会は日本も優勝を目標に掲げていて、はい、日本はベスト32という結果だったんですけども、フランスも優勝を、ね、目指していたと思いますけども、はい、ベスト4準決勝で負けて、まあ、3位か4位かっていう、そういうところの受け止めって、フランスの中の受け止めってどんな感じだったんですか。
1: やっぱり、はい、そのあ決勝に行かないんだねっていうので、もう一つなんか終わってしまったようなムードは確かにありましたよね。やっぱり優勝を目指してる人が3位決定戦って心の切り替えって多分すごい難しいはず でそれはもうフランス人の皆さんもそういう風な感じなようで、ただ3位決定戦でフランスらしさを見せてほしいみたいな表現はする、まあ、報道もあったし、あの皆さんも言ってたから、フランスらしいっていうのがやっぱりね、そりゃまあいい勝負してほしいっていうことなんでしょうけど、まあ、なかなか選手の立場としてはいや、それやるんですけど、はいはい、
0: 優勝の可能性がなくなってから、もう1試合あるっていうのは、トーナメントの中で負けた後にもう1試合っていうのはそこだけなんですよね。
1: ですよね、まあ、でも当然ね、はい、あの切り替えるべきだし、あの力は出すべきなんだろうけど、やっぱり心の作り方はちょっと変えなきゃいけないだろうなとは見てて思いますよね。オリンピックはさ、はい、やっぱり3位決定戦って銅メダルがかかってるっていう、そことはやはり違うんじゃないかな、違いますかって聞きたいですよね。あのどういう心の持ちようでやったんですかとか聞きたいですよね。
0: 確かにワールドカップの3位とオリンピックの3位ってどう違うのかって、メダルのありなしとか、そこの違いって、選手にとってどれぐらい実際に大きいのかって気になりますね。
1: ただそりゃ、きれいごとかもしれないけど、選手の立場としては自分の最後のワールドカップとか、自分の最後の今年最後の大事な試合とかってなった時に、自分がどのような力を出したいかみたいなことは、やっぱりあるはずなんだけど、でもそれって今度はまたチームスポーツの時に、じゃあどの程度それがパフォーマンスできるかってまたちょっと違うよね。
0: また個人競技と団体競技の違い、難しさがあるんですね。難し
1: い、みんなで頑張ろうよと言ったとて、そのなんとなくうまく噛み合わないみたいなのが、あれ噛み合わないな、何なんだみたいになると、チームはやっぱり難しいですよね。いやー、だからまあ、見る側としては興味深く見ましたけど、はい、あ後半でここまで盛り上がるんだとか、まあ、でもいろいろ考えさせられた。
0: そうですね、
1: はい、
0: そんなねワールドカップも終わって、4年に一度のワールドカップ終わって、はい、次回また4年後ですからね、
1: もう日本がどのような戦いをするのか、はい、もう当然楽しみですよ ね、
0: そうですね、はい、またちょっとワールドカップ振り返るようなねお話も、ね、
1: ぜひぜひ
0: していきたいですね。
1: はい、
0: さて時刻まもなく8時40分になります。8時40分からはラジオ体操です。皆さんで元気よく体を動かしましょう。
1: はい。

皆さん、おはようございます。月曜日朝の体操の時間です。周りと比べず自分のペースで動いていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。両方の腕を曲げ、手は肩の横に。片方の腕を上に伸ばす運動です。まずは左腕から。はい。左腕をゆっくりと上に。緩めて。今度は右腕を伸ばします。緩めて。繰り返しましょう。息をいっぱいに吸って。吐いて。さあ、今度は右腕です。緩めます。はい、背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4。気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4。腕は横に振って足は元気よく曲げて伸ばします。1、2、3、4、5、6。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、左足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。力を抜いて柔らかく曲げましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。もう一度。1、2、3、4、5、6。ねじりましょう。左、右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく。よいしょ。反対、右、左。大きく足を戻して腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8。1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に。左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし。反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。大きく足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで足を

腕と足の運動。1、2、3、4。呼吸を整えながらゆったりと。力を抜いて。大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げる運動から、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。

大きく回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から。はい、1、2、3、4、5、6。腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして、大きく胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。左足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、気持ちよく胸を開きます。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へポンポン、1、2、5、6。前後に曲げる運動、腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ後ろ反り、前に曲げて笑顔で後ろ反り、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。大きく大きく、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせ、斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに行いましょう。体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて、一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6。足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3、1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振りましょう。弾んだ呼吸整えていきます。息をふーっと吐きながら、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って、腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。月曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で、ごきげんよう。

0: ラジオ体操をお送りしました。
1: はい、体は気持ちよくなりましたね、はい、ちょっとお天気東京どんよりしてますけど。
0: そうですね、今日、うん、そうですね、東京の渋谷は曇り空です。ただ、うん、曇っていてもね、このところ気温が上がるという日も地域もですね多いですので、今日も各地暑くなりそう、35度超える予報が出ているところもありますのでね、
1: うん、
0: ちょっと屋外での運動しんどいので、
1: そうそう、ね、もう本当に屋内で少しね、はい、ちゃんと水飲んで、
0: はい、
1: 汗ばむ運動も少ししてぐらいのことですかね。いや本当、はい、もうはい、そういう夏です。
0: はい、うん、そういう夏です、
1: うん、
0: ね、元気に乗り切りましょう。
1: 元気に乗り切りましょう、はい、ね、本当に。
0: さて、私のプチイラ夏、今日短い時間ですけれどもお便りいただいていますので、一部ご紹介しましょう。静岡県の30代プーリンさんです。女性の方です。
1: はい、
0: 私がイラッとしたのは職場のエアコン問題です。
1: うん、
0: エアコンに席が近い人が、うん、寒いからとこの真夏にエアコンを消していたのです。温度を上げるでもなく、自分が何か羽織るでもなく、独断で消していたのです。私も含め周りの人たちもみんなそ

0: ますね。はい、もう一つご紹介しましょう、はい、東京都ツナマヨさん50代の女性です。プチーラ夏、それはお風呂上がりのドライヤーです。毎日暑くて汗びっしょり、汗を流して心身ともにさっぱりしたところで次に髪を乾かすのですが、10分15分と熱風を当てるので再び汗が出てきます。
1: わかる。
0: せっかくさっぱりしたのにまた暑いとイラッとしつつ、うん、そしたらショートヘアにしたらいいんじゃないのと言われればごもっともなのですが。
1: わかる。
0: ショートヘアにはなさらないということなんですね、津田真さんはね。
1: 津田真さんと私、はい、毎朝一緒の感覚ですね、
0: はい、あ、そうですか。
1: せっかくスカッとシャワーの後してるのに、はい、うんうんうん、なんか汗が出る。
0: 宮子さんはでもショートですよね、
1: はいはい、でもねこれヘアドライやっぱり使うので、はい、そうするとなんかね汗出ちゃって、
0: そうですよね、
1: はいはい、本当ショートにしろって言われますよね、はい、
0: 私時々冷風を当ててますけどね、その時にね、そうそうそう、ドライヤーでね、
1: だから冷風がベストだよね、
0: はい、そうですね、
1: そう、津波屋さんもぜひ冷風で、
0: はい、プチーラ夏ありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: さて月曜日のふんわりですが、この後はですね、子ども科学電話相談夏休みスペシャル、さらに夏の全国高校野球の中継のためしばらくお休みとなりまして、はい、次回の放送が8月17日の予定となっています、はい、今日お送りする予定でしたプチーラ解消スカットソング特集お送りします。それから、暑い夏でねこうイライラすること、皆さんのねリクエストいただいたスカッとする音楽で乗り切りたいと思います、うん、お便りのテーマは、今日も2つご紹介しました私のプチーラ夏です。皆さんのプチーラのエピソード、うん、はい、お寄せください。お便りは番組ホームページ月曜日の投稿フォームでお待ちしております。 X の方はハッシュタグふんわりをつけてポストしてください。
1: お待ちしております、
0: はい、お待ちしております。プチーラ、それからスカッとソングのリクエストです、お待ちしております、うん、明日のふんわりです。火曜日のパーソナリティはキムニーこと木村雄一さんです。9時台食の冒険者たち、ゲストはラーメン店オーナーシェフの長坂雅史さんです。10時台前半のゲストは高校野球大好き芸人の池田哲也さんです。高校野球もね今真っ盛りですね、それから10時台後半お昼こんなんどう、テーマはそうめんです。あなたのおすすめのそうめんのレシピお送りください。そしてお便りのテーマは行列となっております。はい、というわけで、はい、残り20秒ほどになりました。宮子さんとは次回ですね、
1: うん、
0: 8月17日ですね。
1: ですね、
0: はい、
1: ちょっとお別れですが、
0: ですが
1: またぜひお会いできたら嬉しいです、
0: ですね、では、はい、明日もふんわりでは朝8時半にお会いしましょう。
1: 良い一日を。
2: 時刻は8時55分です。ここからは全国の気象情報と交通情報をお伝えします。はじめに外気です。今日も西日本は高気圧に覆われて広い範囲で夏空と猛烈な暑さが続きそうです。一方東日本と東北は湿った空気や気圧の谷の影響で大気の状態が不安定です。急な激しい雨雷雨にご注意ください。今日の予報です。沖縄は晴れますが一部でにわか雨があるでしょう。九州から中国、四国、近畿は広く晴れそうです。ただ、山沿いは午後、にわか雨や雷雨があるでしょう。また、山陰や近畿北部は、午前中も一部で激しい雨や雷雨がありそうです。東海と北陸、関東甲信も晴れ間がありますが、午後あちらこちらで急な激しい雨、雷雨がありそうです。落雷による停電や、短い時間による激しい雨による道路の冠水などに注意が必要です。東北は雲が多く、ところどころでにわか雨や雷雨でしょう。北海道はおおむね晴れそうです。予想最高気温です。那覇は33度、鹿児島、福岡、高知、広島は36度、松江34度、大阪36度、名古屋は37度まで上がりそうです。各地で猛暑が続いています。特に九州では今日40度に迫るところがありそうです。危険な暑さになりそうです。熱中症には引き続き厳重に警戒してください。予想最高気温続けます。東京は33度、金沢31度、新潟30度、仙台26度、秋田29度、札幌は26度の予想です。北日本は平年を下回るところが多いでしょう。今日は特に九州では最高気温が40度に迫るところがありそうです。危険な暑さが続いています。熱中症には今日も厳重に警戒してください。

0: あすの天気です。西日本と北海道は晴れそうです。東日本と東北は曇りや雨で、午後を中心に雷を伴って激しく降るところもありそうです。ここまで気象情報でした。続いて全国の道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、お伝えします。北海道地方の高速道路の状況です。道東道が工事のため通行止めになっています。道東道は上下線の池田インターと本別インターの間と本別ジャンクションと阿蘇路インターの間が事故復旧に伴う緊急工事のため午前。
2: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz、